0: نه تنگه هرمز باز و بسته بودنش اونقدر براش مسئله مهمیه. مسئله مهم برای آمریکا مارکت های جهانی، بازارها و اینها بودن که به واسطه جنگی که خب خدا آقای ترامپ شروع کرد به این وضعیت افتادن. و بعد میخواد قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا شرایط رو تلطیف بده و از اون خارج بشه، از این حالت جنگی نسبت به و اون تنشی که وجود داره به خاطر این. اما من میگم باز فکر نمی کنم که محاصره دریایی هم تونست مسئله تنگه هرمز رو عوض بکنه. بلکه این مسئله تنگه هرمز مثل مسئله غنی سازی، اینا مسائل جدا از مسائل، یعنی جدا از اون بود حالا استراتژیک یا دیپلماتیکی که می‌خواستن یا اهرم‌های فشاری که ممکنه طرفی ازش استفاده بکنه، مسئله نمادین و سمبولیک هم هستن. یعنی حاکمیت ملی ایران روی تنگه هرمز رو فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی بر نتابه. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که در ادامه و اگر این قضیه تثبیت بشه، خب ایران اگر این قضیه رو بتونه کنترل بکنه دیگه لازم هم نداره که تنگه هرمز رو ببنده. یعنی یک بار اون تهدید رو انجام داده، اون رو عملی کرده و بعد هم شرایط به حالت نرمال جدید برمیگرده که خب ایران کنترل خودش رو دیکته میکنه و خب عمان هم الان وارد بازی شده. ولی ببینید کشورهای همسایه هم نگاه بکنید،
1: نکته عمان رو که اشاره کردید جالبه، چون عمان آقای بوسعیدی که صحبت کرده بود عملاً هیچ چراغ سبز روشنی به جمهوری اسلامی ایران نداده بود در مورد وضعیتی که جمهوری اسلامی ایران ازش صحبت میکنه، حالا تحت عنوان اینکه هزینه‌ای دریافت بشه برای خدماتی که برای عبور کشتی‌ها در اصل در نظر گرفته شده.
0: بله ببینید در 60 روز ابتدایی هیچ هزینه‌ای قراره که به این بسته مفاد تفاهم نامه هیچ هزینه‌ای نباید دریافت بشه. ولی دو تا مسئله است، یکی این که خب این مسیرها رو ایران میخواهد در این 30 تا 60 روز تثبیت بکنه که از این مسیرها کشتی ها عبور میکنن با نظر خود ایران باشه و در نهایت هم میخواد حاکمیت خودش رو در واقع دیکته بکنه به طرف مقابل روی این عبور و مرورها. ولی بعد از اون، بعد از 60 روز احتمالاً یک مدل بسفورس ترکیه که در واقع یک سری خدماتی رو دریافت خواهند کرد یا یک سری مبالغی رو برای خدمات دریافت خواهند کرد اما به عنوان عوارض محسوب نمیشه. حالا اینا در واقع برای کلام بیشتر، برای نوشتن و برای مسائل حقوقی بیشتر حائز اهمیت هست، ولی در واقعیت این هستش که یک تغییر ساختاری در مدل در واقع آبراه هرمز انجام خواهد شد. اما من میخوام یه مسئله دیگه که بگم اینه که همسایه های دیگه ایران، مثلا شما امارات رو نگاه بکنید که خب که واقعا کشور دوست و برادری با ایران در خیلی از مسائل نبوده، خیلی خودش رو به اسرائیل نزدیک کرده بود و خب خیلی مسئله خطرناکی بود که ببینید شما در دور تا دور، همونطور که ما محاصره دریایی داشتیم دور تا دور ایران هم میدونید پایگاه‌های عمیق استراتژیک یک کشوری به نام آمریکا وجود داشت که حالا 47 سال از دید ایران خصم یا دشمن محسوب میشه. اگر ما اینا نگاه بکنیم، ایدئولوژی رو بذاریم کنار، هر کشوری اگر کنار روسیه رو نگاه بکنید نسبت به ناتو در اوکراین، هر کشوری که این حالت محاصره دورش انجام بشه خب یک جوری واکنششون میده. ایران اتفاقا دلایل بسیار حتی بزدلی استراتژیکی داشت، هیچ عکس العمل هایی رو در این در حوزه خودش نشون نداد و اتفاقا خیلی وقتهایی به اعتقاد من به سیاست هایی رفت، به سمت سیاست های غیر مستقیمی رفت، مثلا جنگ های نیابتی که اون جنگ های نیابتی فشار رو مثلا بذاره روی اسرائیل، اما در حوزه خودش کاری در حوزه نزدیک به خاک ایران کاری انجام نشد. اما بعد از این اتفاقات مثلا کشور امارات امروز وقتی دید کار نمیکنه این قضايا و خب زیر بم میدونید زیر اون تنش قرار میگیره، حتی اون تنش برای اقتصاد امارات سمی بود و خب یکی از کشورهایی است که مجبور شد حامی همین قراردادی بشه که شاید یک ماه پیش خودش در واقع اعلام براءت میکرد از این همچین قراردادی. منظور این که در دنیای سیاست و سیاست راهبردی و کلان این یه سری قید و بندهای دیگه‌ای یعنی وجود داره و اصلا مدل کار کردن متفاوته و قدرت حرف اول رو میزنه.
1: آقای بنی طرف قدرت حرف اول رو میزنه به گفته آقای معینی. آیا ما باید بپذیریم که واقعیت جدیدی وجود داره در تنگه هرمز و در باز تعریف نگاه امنیتی که به خلیج فارس وجود داره، یا نباید این رو ازش چشم بپوشیم و این

0: تنها چیزی است که جمهوری اسلامی ایران میخواد به هر حال به نوعی دیکته کنه به منطقه، به ایالات متحده آمریکا و به دیگر بازیگران، و برای همین واقعیت هم میخواد بگه که میجنگه.
1: شکی نیست که پس از این جنگ واقعیت‌های ما با واقعیت‌های جدیدی روبرو هستیم. حالا بحثش طولانی میشه اگر بخوایم بحث غرب و آمریکا و اروپا را و دوپاره شدنشون رو، البته فقط به علت این جنگ نبوده، مسئله دیگه هم هست، اوکراین و مسئله چین و اینها هم هست، و اون یک بحث دیگه است، حالا اگر فرصت شد بیش میپردازیم. ولی در مورد خود ایران، در ایران یک غریزه استراتژیک در ایران وجود داره که در اون رژیم های حاکم بر ایران فقط خودشون را یک بازیگر منطقه‌ای نمی‌بینن، بلکه خودشون را یک بازیگر فرامنطقه‌ای تصور می‌کنن. به ویژه نظام جمهوری اسلامی، البته در نظام شاه هم همین بود، منتها در این نظام این موضوع پررنگتره. یعنی من این توی کتاب خودم به نام ممالک محروسه که 2-3 سال پیش منتشر شد، این را امپریالیسم خرد نامیدم، امپریالیسم خرد ایرانی. این امپریالیسم خرد اون زمینه، نه زمینه اقتصادی، نه تکنولوژیک، نه دیگر شرایط و شروط یک امپریالیسم فرامنطقی را نداره، ولی ذهنیتش رو داره. این ذهنیت تاریخی هنوز توی فکر و اندیشه گردانندگان ایران کار میکنه، و به گمان من این مسئله، یعنی ناسیونالیسم اسلامی که برها توی جنگ، حالا قدری هم ناسیونالیسم سلطنتی سرنگون شده را هم خونسا کرد، چون اغلب مردم در کنارش ایستادند، البته در کنار جلاد خودشون ایستادند، و نه به خاطر خود نظام، بلکه به خاطر اونچه که دفاع از میهن و علیه تجاوز اسرائیل و آمریکا مینامیدند. این مسئله باعث شد که این نظام قدری تصور نادرست بهش دست بده که فکر بکنه این نیروها، حالا جز سلطنت طلبها که در کنار اون دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، بقیه کمابیش یا به انگیزه های به هر حال مردمان فارس زبان، به انگیزه های زبان، تاریخ و همانند اینا، مردمان مثلا عرب و آذربایجان به سبب انگیزه های مذهبی و شیعی در علیه این دوتا کشور مهاجم قرار گرفتن، ولی این پایدار نیست. یعنی در آینده وقتی جنگ کاملا تمام بشه، نظام جمهوری اسلامی با واقعیت های سهمگینی روبرو خواهد شد، از جمله ابر بحران های اقتصادی، ابر بحران های اجتماعی و همانند اینها. در نتیجه به گمان من این نظام همین که قدری همین الانش هم ما میبینیم اعتراض ها تازه داره شروع میشه در دانشگاه ها، در میان لایه های مختلف جامعه، و این شدت خواهد کرد. حتی به گمان من اگر اون چند میلیارد دلاری هم که آمریکا قول داده که به ایران بده، که اونم البته هزار اما اگر داره، شرط و شروط داره، باز هم فکر میکنم که این نظام اینقدر مشکل داره با مردمانی که ده ها هزار نفرشون رو در دیماه درو کرد و خونشون را ریخت، با مشکل حکمرانی روبرو خواهد شد که فرق میکنه با تقریبا یک پارچگی نسبی که در طول جنگ ایجاد شد.
0: آقای معینی، آقای بنی‌طرف موضوع رو بردن به سمت این که حالا تنگه هرمز فقط تنها یک اهرم بازدارنده نبوده، بلکه تونسته به گفته ایشون با همه اون مسائلی که بهش آگاه هستیم در خصوص وضعیت حقوق بشری حاکم بر ایران و جمهوری اسلامی، تونسته یک پارچگی رو هم بین شهروندان ایرانی ایجاد کنه. اما نکته اساسی اینه که به نظر شما الان جمهوری اسلامی روی چه چیزی در تنگه هرمز بیشتر داره تمرکز میکنه؟ آیا تفکیکی میان منافع استراتژیک و مسائل مربوط به امنیت ملیش قائل هست، یا داره از ابهامی که در تفاهم نامه وجود داره برای حفظ فشار استراتژیک استفاده میکنه و حالا به هر حال به دنبال یک مدل های امنیت منطقه‌ای هم هست دیگه که بتونه یک هماهنگی مستقیمی رو بین کشورهای ساحلی و حالا کشورهایی که باهاش پیوند داره ایجاد بکنه؟
2: ببینید، یک چیزی که اولا که من کاملا موافق، یعنی موافق صحبت‌های در واقع دوست عزیز هستم که یک پارچگی که حالا قسمتی من خودم هم گفتم، ببینید قسمتی از خود مسائل استراتژیک، قسمتش هم نمادینه، قسمتش ملیه دیگه. یعنی شما وقتی که در یک جنگی فرض کنید پیروز میشید یا طرف مقابل نمیتواند به اهدافش برسه یا هر کدوم از این اتفاقی که میفته، یک حس ملی و میهنی به وجود میاد و هیچ ایرانی در نهایت از اینکه فرض کنید خاک ایران بزرگتر بشه یا مثلا مسئله جزایر سگانه خلیج فارس حل و فصل بشه یا از یعنی حاکمیت ایران براشون قطعی بشه یا حاکمیت ایران روی مسئله تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه، حاکمیت ملی ایران، این هیچ ایرانی از این ناراحت نخواهد شد که بسیار خوشحال خواهد شد اگر ایرانی باشه، چون چه اون حکومتی که اون کار رو بکنه اسم جمهوری اسلامی باشه چه حکومت قاجار باشه، تفاوتی در آینده بحث ایران نخواهد داشت، چون که برعکسش هم صادقه. اما در مسائل امروز ببینید، من فکر نمی کنم خود در واقع حکومت ایران هم بتواند از مسئله تنگه هرمز حتی اگر بخواهد امروز عدول کند. ببینید مثلا برای مسئله لبنان رو شما در نظر بگیرید و مسئله اتحاد جبهه هایی که در تفاهم نامه بود و مقایسهش بکنید با مسئله تنگه هرمز، درست؟ یعنی شما میبینید که در مسئله لبنان خب یک سری آدم های خب خیلی ایدئولوژیکی که مثلا در بس با شاید حتی هواداران حکومت هم محسوب بشن، خب رو مسئله لبنان خیلی پافشاری میکنن. اما رو مسئله تنگه هرمز یک چیزیه که میگم یک واقعا یک حس ملی نسبت بهش وجود داره. یعنی الان به همون اندازه ای که از مثلا جزیره ابو موسا دفاع میشه، از این معادله جدید استراتژیک و در واقع منطقه‌ای هم دفاع خواهد شد. اما خب اگر ما از این پیش بریم به سمت اینکه خب چه تغییراتی به وجود میاره، به نظر من تغییرات ساختاری در منطقه به وجود اومده در راستای این قضیه و تغییرات در واقع تصوری هم بوده، یعنی پرسپشن ها عوض شده. یعنی این که از قبل از این جنگ کشورهای همسایه ایران فکر میکردن که با حضور آمریکا ابرقدرت دنیا و پایگاهاش در منطقه و در کشور خودشون امن و امان هستند و ایران جرأت نخواهد کرد که کاری رو انجام بده. اتفاقا تغییر استراتژیک ایران، این که فشار و اکثر حملات خودش رو به این کشورهای همسایه یا همجوار کرد در حوزه خلیج فارس، باعث شد که چند تا نتیجه گیری اساسی در اون کشورها به وجود بیاد. هر چقدر هم که از حس عدم برادری با ایران بگن و حس بی‌اعتمادی بگن، واقعیت‌های منطقه براشون عوض شد. یک، حضور آمریکا براشون یک در واقع نقطه پاشنه آشیل محسوب میشه، نه قدرت. یعنی هر لحظه میشه بهشون حمله بشه، حمله‌ای که اصلا دلیل نداشت با اون همراه و هم داستان بشه. مثلا به عمان این حملات نشد و اگر شد یک دونه حمله بود که معلوم نشد از کجا آمد. و مسئله دومی که پس این پایگاه ها اصلا حضورشون یک لایبلیتی راهبردی یک ضعف ساختاری میشد محسوب بشه. دو اینکه ایران هم نشون داد که میتواند اقتصاد این کشور و کل منطقه رو تحت شعاع خودش قرار بده. و از و مسئله اساسی اینه که کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیدن که به جز اسرائیل که ما در این منطقه زندگی میکنیم و در نهایت ما باید در این منطقه این همجواری و همزیستی مسالمت‌آمیز رو داشته باشیم. یعنی از به دلیل حملات ایران پافشاری بر همزیستی مسالمت‌آمیز بیشتر شد، کمتر نشد. چرا بیشتر شد؟ چرا؟ برای اینکه اقتصاد این کشورها گره خورده هم به اقتصاد جهانی هم به ثبات سیاسی و استراتژیک، و خب همه اون ثبات از بین رفت. ثبات وقتی از بین بره، اون پرسپشن یا تصور ثبات وقتی از بین بره، اون روانشناسی ثبات از بین بره، شما دیگه نمیتونید به راحتی اون رو بازگردونید. به همین دلیل هست کشور
0: چقدر برای منافع امنیت ملی ایران نقش داره. ببینید با توجه به اینکه به هر حال الان یک شرایطیه که ایران کشوریه که انگار در یک وضعیت جنگی همچنان به سر میبره، حتی همین تفاهم نامه هم به نوعی گره خورده با تنگه هرمز، یعنی تنگه هرمز میتونه حتی به نوعی تبدیل بشه به تناب دار مذاکرات، یعنی میتونه اینجوری عمل بکنه. اون بر اسرائیل رو شما دارید، اسرائیل رو چی کار میشه کرد باهاش؟ به هر حال اسرائیل هم تو اون منطقه حضور داره و به نوعی هم میشه گفت که نمیتونه بیکار بشینه و نگاه نکنه به جمهوری اسلامی که بخواد اقداماتی رو علیهش انجام بده.
2: بله، نه ببینید، 100% میتونه، در واقع خط قرمزی است که میتونه کل مذاکرات رو در واقع یا به فرجام برسونه یا نابود بکنه. ببینید، و این مسئله اساسی است و به نظر من هم نباید روی این مسئله، یعنی ما هیچ شک و شبهه‌ای داشته باشیم. و بله، به نظر میرسه که مسئله تنگه هرمز به دلایل زیادی، من میخوام همین رو بگم، به تنگه هرمز نمیشه ازش گذشت به این راحتی، چون تنگه هرمز هم یه مسئله استراتژیکه، هم یه مسئله ملیه. ولی مسئله اسرائیل متفاوته. مسئله اسرائیل هست، اسرائیل خب یه کشوری بود که متجاوز هست نسبت به همسایه های خودش و نسبت به ایران، و اون کارتش رو بازی کرد، در مسائل داخلی ایران دخالت کرده. ببین، یکی از مسائل سازمان ملل، چارتر سازمان ملل، عدم دخالت هست و جمهوری اسلامی این کارو کرده در مثلا لبنان، اما خب اسرائیل هم در ایران به صورت متمادی این کارو انجام داده و این به صورت کلی باعث میشه که خب میدونی، یعنی اون کارتهایی رو که خیلی از کارتهایی که داشت رو بازی کرد و نتیجه عکس گرفت. اما اسرائیل به این سادگی از رو نخواهد رفت و مسئله لبنان و سعی اسرائیل هستش که مسئله لبنان رو تبدیل پاشت آشیل این مذاکرات بکنه، چون روی اون کنترل داره. روی مسئله مثلا تنگه هرمز کنترلش بسیار کم هست. حتی متحدین اصلیش در منطقه که امارات باشه، خب در واقع تغییر یا نرمش استراتژیک انجام داده و توی یک ماه گذشته، 40 روز گذشته بهش حمله موشکی و پهپادی نشه. یعنی در نتیجه من میگم که این مسئله تنگه هرمز هم برای از لحاظ استراتژیک و هم از لحاظ ملی برای ایران مهم است. اما اینکه چطور از این اهرم استفاده میکنید مسئله است. اگر تفاهم نامه برقرار بشه، اگر یک نظام تازه یه منطقه‌ای به وجود بیاد، در و اگر مثلا ایران واقعا، حالا حتی اگر من مطمئن هستم که مثلا برای کشور مثل عربستان سعودی، این که مثلا 2% در واقع خدمات پرداخت بکنه یا ولی ثبات برگرده، اینو قسمتی از اون بازسازی ایران میدونه. همچنان که صندوق بازسازی هم که به وجود آوردن، همه کشورهای عربی پولشو خواهند داد، نه آمریکا و نه اسرائیل 100%. پس یعنی اگر این کشورها فکر میکنن، اگر عربستان سعودی فکر میکنه که اون ثبات برمیگرده، خب حاضرن یه سری کارها رو انجام بدن. اما اگر این کارها رو کردن و باز اون ثبات برنگرده 5 ماه، 6 ماه، 1 سال بعد و شیطنت های ادامه داشته باشه از این ور از سمت خود ما، خب بله، اون میتونه یک معادله رو عوض بکنه. الان در این مقطع کشورهای همجوار حاضر هستن یک بهایی رو پرداخت بکنن که این جنگ هر جور که شده خاتمه پیدا بکنه.
0: آقای بنی‌طرف، فکر میکنید که برای جمهوری اسلامی این مرحله مرحله‌ای که باید به هر حال به نوعی تفاهم به یک توافق برسه و تنگه هرمز این میان میتونه چنین اهرمی باشه برای اینکه به اون مرحله عبور کنه؟ و فکر میکنید که جمهوری اسلامی در این شرایط با تنگه هرمز تونسته از بقا گذر کنه و الان وارد مرحله دیگه ای شده؟
1: در مورد این سخن که حضور آمریکا برای همسایه‌ها پاشنه آشیل شده، باید بگم که این همسایه‌های ایران، جنوبی ایران، کشورهای عربی اساساً از هراس از جمهوری اسلامی، از هراس از صدور انقلاب آقای خمینی، از ترس صدور ایدولوژی و در واقع از ترس اینکه اینها هم بشند تقریبا محل تاخت و تاز نیروهای سپاه قدس و همانند اینها و همون ادعاهایی که در ایران شده به این که 4 کشور عربی را در اختیار داره رژیم ایران، اینها باعث شد که در کنار آمریکا قرار بگیرن یا پایگاه بدن با آمریکا. گرچه من و شما ممکنه با اینم موافق نباشیم، این کشورها اقتصادشون را بر مبنای رفاه، آسایش، پیشرفت اقتصادی و همانند اینها برای شهروندان خودشون و مهاجران به این کشورها بنا کردند. ایران اقتصاد را به قول آقای خمینی مال خر نامیده، بعد اساس کارش هم توسعه طلبی در واقع و همون چیزی که اسم بردم نوعی امپریالیزم منطقه‌ای هست که بر این مبنا داره شاخ به شاخ میشه با امپریالیزم آمریکا، یعنی خودش رو در حد اون میدونه. و تا زمانی که این تصور در میان سرداران ایران هست، من بعید میدونم هیچ نظام منطقه‌ای در این منطقه در واقع شکل بگیره. همه چیز به این در واقع در گروه این مسئله است که در آینده نزدیک ایران، در آینده متوسط ایران چه تغییراتی میتونه در حاکمیت وجود بیاد. یعنی اون چیزی که حالا آقای ترامپ امیدواره که پراگماتیست ها نیرو بگیرند، یا اینکه ما باز ادامه بدیم به همون دوگماتیزم دوره خامنه‌ای و خمینی و همانند اینها، اینها همه مسائلی است که در هم پیچیده است و نه تنها برای کشورهای منطقه بلکه برای خود مردمان ایران هم مهمه. یعنی همه مردمان ایران این حس ناسیونالیستی حاکم در میان فرماندهان سپاه را ندارند. مردم ایران رفاه میخوان، توسعه میخوان، فرهنگ میخوان، چند فرهنگی و چند گانگی درونی را میخوان، اینها را میخوان. توجه میفرمایید؟ و من فکر میکنم که پایان جنگ در واقع آغاز مشکلات عدیده خود نظام حاکم بر ایران خواهد بود.
0: خب به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. آقای بنی‌طرف، از شما در یک دقیقه یک جنبندی بشنویم و اینکه شما فکر میکنید که به هر حال جمهوری اسلامی دید بلند مدتی در یک دقیقه، اگر جنبندیتون رو ارائه بدین یک تا یک کنیم دقیقه، دید بلند مدتی برای استفادهش از تنگه هرمز به عنوان یک اهرم بازدارنده داره؟
1: ممکنه داشته باشه، بعید نمیدونم، ولی خود رژیم هم میدونه که کاربرد این تنگه در بلند مدت بی اثره و باید برگرده به همون سخن آقای علی لاریجانی که این تنگه فقط یک بار قابل استفاده است و دیگر و نه بیش از آن.
0: آقای معینی، از شما هم بشنویم جنبندیتون رو و اینکه شما چه اندازه فکر میکنید که جمهوری اسلامی به دراز مدت برای تنگه هرمز میاندیشه و برنامه‌ای براش داره با توجه به رفتار سیاسی که از تهران میبینیم.
2: بله ببینید، من فکر میکنم که 100% هر حکومتی به خصوص وقتی که مسئله بقاش گره میخوره با یک اهرم‌های استراتژیکی مجبوره که اونها رو نگه داره. اما اگر فقط و فقط نگاهشون معطوف به تنگه هرمز باشه، خب بسیار خطرناک هست. اما اگر که نه، تنگه هرمز بخشی از نگاه کلان استراتژیک و کلی جمهوری اسلامی و به عنوان یک حتی ایران به عنوان یک کشور باشه، خب این قضیه رو بسیار تغییر میده. درباره مسائل کلی هم من اینو فقط یک مسئله که بعد عرض کنم این هست، ببینید اقتصاد بسیار مهم هست، رفاه هم همینطور. اما اگر شما در سایه جنگ روی سرتون باشه، هر لحظه به شما تهدید داده بشه، زیر تحریم های بزرگ باشید، اقتصاد زیر مجموعه قدرت شما هست. اگر که از زیر این جنگ کشور در بیاد و یک تفاهم نامه یا یک مذاکره یا یک در واقع یک دتانتی، یک از بین بردن تنش هم تو که با عربستان سعودی اتفاق افتاد، با آمریکا به وجود بیاد که در راستای اون در واقع اون تنگناهایی که ایران رو درش قرار دادند از روی ایران برداشته بشه، قدرت واقعی جغرافیایی و راهبردی ایران سبب این شده که درهای اقتصادی هم باز بشه. من همیشه گفتم از اقتصاد نمیشه به استراتژی رسید، ولی از استراتژی میشه به اقتصاد رسید، یعنی از بردهای استراتژیک. و اینجا هم ما در همین جا در همین مسئله هستیم، ولی مسئله نهایی این هستش که اگر شما حاکمیت ملی خودتون رو به هر گونه ای که میتوانید حفظ بکنید، بعدها میتونید از اون سودهای کلانی هم ببرید. اما مثلا کشورهای تحت الحمایه همسایه ما، همجوار ما، اینطور نبودن. اینها در واقع در نهایت تحت الحمایه بودن، پروتکتورت بودن، دست نشانده بودن و سیستم هاشون کلن یک حالت دولت خراجگذار امپراتوری جهانی آمریکا قرار گرفتن و در این راستا دیدن که اون مدل الان خیلی سخت‌تر شده. اگر هم بخوام این مدل رفاه خودشون و اقتصاد خودشون ادامه بدن، میبایست ایران و بقیه کشورهای منطقه رو هم سهیم بکنن.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان. پاراگراف اول، یوسف عزیزی بنی تروف در لندن که با ما همراه بودند، و همچنین از آرتا معینی که از لس آنجلس ما رو همراهی می‌کردند. و به هر حال این بحث رو شنیدید، تنگه هرمز. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، اینکه آیا تنگه هرمز میتونه هنوز و همچنان به عنوان یک اهرم راهبردی برای ایران عمل کنه و تا چه اندازه و تا کی این امکان رو به ایران خواهد داد که از اون بتونه در منازعات سیاسی و حتی معادلات منطقه‌ای بهره ببره. برای من محمد زرقامی، میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظرتون رو بنویسید و با هم در تماس بشیم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

خوش آمدید به این بخش خبری. رسانه‌های ایران بامداد دوشنبه از حملات تازه آمریکا به چند نقطه در استان خوزستان مرکزی و هرمزگان و همچنین شنیده شدن صدای انفجار در چابهار و بوشهر خبر دادند. خبرگزاری داخلی ایسنا گزارش داد مناطقی در اطراف اهواز، بهبهان، دسفول، امیدیه و ماهشهر هدف حمله قرار گرفتند. معاون امنیتی استاندار خوزستان هم گفت نقاطی در شهرستان‌های بهبهان و دسپول، شادگان و آبادان هدف حمله قرار گرفته و بررسی خسارت‌ها ادامه دارد. همزمان معاون استانداری مرکزی از حمله به مناطقی خارج از شهر خنداب خبر داد. اما هنوز هدف دقیق حملات مشخص نشده است. رسانه‌های داخلی همچنین از شنیده شدن انفجار در قشم، چابهار، بندرعباس، سیریک، ابو موسی و بوشهر گزارش دادند. همچنین در حملات هرمزگان یک کارمند شرکت همراه اول در بندر لنگه کشته و دو نفر زخمی شدند. یک مقام آمریکایی هم گفت سامانه‌های موشکی، پدافندی و قایق‌های سپاه در اطراف تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. این در حالی است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد دوشنبه اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات خود را علیه اهدافی در ایران آغاز کرده است. سنتکام در بیانیه اعلام کرد این عملیات به دستور رئیس جمهور آمریکا و با هدف کاهش توانایی نیروهای ایرانی برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی و تنگه هرمز و پاسخگو کردن آنها انجام شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد مذاکرات مستقیم روز شنبه در مسقط عمدتاً بر نحوه اداره تنگه هرمز و مسیرهای تردد دریایی متمرکز بوده، اما به گفته این وزارتخانه آنچه فشارهای آشکار و پنهان آمریکا بر عمان خوانده شده مانع دستیابی به توافق شده است. در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، تهران اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره نتایج مذاکرات را رد کرد و حملات اخیر آمریکا به ایران را نیز محکوم کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد واشنگتن با حمله به تأسیسات ترابری و دریایی ایران توافق آتش‌بس را نقض کرده است. این وزارتخانه آمریکا را به اخلال در کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز متهم کرده و از کشورهای جنوب خلیج فارس خواست از در اختیار گذاشتن خاک و امکانات خود برای عملیات نظامی علیه ایران خودداری کنند. پیشتر گزارش‌های درباره پیشنهاد عمان برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز منتشر شده بود. و در ادامه درگیری‌های ایران و آمریکا، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از دو طرف خواست حملات را متوقف کنند و مذاکرات را از سر بگیرند. آقای گوترش به طور مشخص اعلام کرد این درخواست شامل حملات آمریکا به ایران و همچنین حملات ایران به کشتی‌ها و مواضع مرتبط با آمریکا در منطقه است. در واکنش اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، موزه دبیر کل سازمان ملل را رد کرد و مدعی شد اقدامات نظامی ایران در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل در چارچوب دفاع مشروع انجام می شود. او همچنین سازمان ملل را متهم کرد که به جای پاسخ دادن آمریکا و اسرائیل، ایران را به دلیل اقدامات نظامیش مورد انتقاد قرار داده است. و در خبری کوتاه، دونالد ترامپ میگوید شب گذشته ضربه سختی به ایران زده شده. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی، میای و پس

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: پنج صبح در ایران. خوش آمدید به این بخش خبری. رسانه‌های ایران بامداد دوشنبه از حملات گسترده آمریکا به دست کم 23 نقطه در چند استان خبر دادند. بر اساس گزارش‌های داخلی، مناطقی در جنوب ایران از جمله قشم، سیریک، بندرعباس، جاسک، بوشهر، ماهشهر، امیدیه، بهبهان، اندیمشک، دسفول، اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان، کرمانشاه، چابهار، کنگان و جزیره هنگام هدف حمله قرار گرفته یا صدای انفجار در آنها شنیده شده است. ولی الله حیاتی، معاون امنیتی استاندار خوزستان نیز گفت در حمله به یک ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی در ماهشهر یک نگهبان کشته و 4 نفر زخمی شدند. خبرگزاری صدا و سیما نیز گزارش داد در پی حمله به فرودگاه امیدیه یک آشیانه هواپیما در این فرودگاه به طور کامل تخریب و دچار آتش سوزی شده است. همزمان رسانه‌ها از انفجار در خنداب در استان مرکزی، قشم، چابهار و بوشهر نیز خبر دادند. در هرمزگان نیز 1 نفر در بندر لنگه کشته و 2 نفر زخمی شدند. این در حالی است که فرماندهی سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، بامداد دوشنبه اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات خود را علیه اهدافی در ایران آغاز کرده. سنتکام در بیانیه اعلام کرد این عملیات به دستور رئیس جمهوری آمریکا و با هدف کاهش توانایی نیروهای ایرانی برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز و پاسخگو کردن آنها انجام شده است. اما از سوی دیگر، نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از شروع حملات گسترده موشکی و پهپادی ایران علیه پایگاه‌ها و شناورهای آمریکا خبر داد. نور نیوز نوشت که این حملات در پاسخ به حملات بامداد دوشنبه انجام شده است. بر اساس این گزارش، حملات از پایگاه‌های پرتاب موشک در نقاط مختلف غرب و مرکز ایران علیه مواضع آمریکا در منطقه در جریان است. کانال تلگرامی سابری نیوز هم گزارش داد شلیک همزمان چند فروند موشک بالستیک از نقاط مختلف غرب و مرکز کشور مواضع نظامی آمریکا را در منطقه هدف قرار داده است. و در خبری دیگر، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در بیانیه مشترک حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین حملات به کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم کردند. این 3 کشور که به ترویکای اروپایی شناخته می‌شوند، تأکید کردند احترام به حاکمیت کشورها، آبهای سرزمینی و آزادی کشتیرانی از اصول بنیادین حقوق بین الملل است. در این بیانیه همچنین بر حمایت از سرگیری سریع و کامل کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز و همبستگی با کشورهای خلیج فارس و دیگر شرکای منطقه تاکید شده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان در پایان از طرفهای درگیر خواستند آتش بس را از سر بگیرند، از اقداماتی که به تشدید تنش‌ها منجر می‌شود خودداری کنند و بار دیگر به مسیر مذاکره و دیپلماسی بازگردند. و در خبر دیگر، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد مذاکرات مستقیم روز شنبه در مسقط عمدتاً بر نحوه اداره تنگه هرمز و مسیرهای تردد دریایی متمرکز بوده، اما به گفته این وزارتخانه آنچه فشارهای آشکار و پنهان آمریکا بر عمان خوانده شده مانع دستیابی به توافق شده است. در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، تهران اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره نتایج مذاکرات را رد کرد و حملات اخیر آمریکا به ایران را نیز محکوم کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد واشنگتن با حمله به تأسیسات ترابری و دریای ایران توافق آتش بس را نقض کرده است. این وزارتخانه آمریکا را به اخلال در کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز متهم کرده و از کشورهای جنوب خلیج فارس خواست از در اختیار گذاشتن خاک و امکانات خود برای عملیات نظامی علیه ایران خودداری کنند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم جستجو کنید.
1: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
2: صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. شنونده مجله خبری تحلیلی شبانگاهی رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم میزبان شما. اما حمله به قطر که یکی از میانجیگران اصلی میان تهران و واشنگتن است، نگرانی ها درباره آینده دیپلماسی در منطقه را افزایش داده است. خبرگزاری رویترز یادآوری کرده که دوحه پیشتر هشدار داده بود تا زمانی که خود هدف حمله باشد نمیتواند نقش میانجی را در ادامه بازی کند. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان گفتگو کرده.
3: واقعیت این است که بین تمام حملاتی که جمهوری اسلامی دیروز انجام داده، حمله به قطر و عمان خیلی خیلی نمادین هست. به خصوص عمان که آقای عباس عراقچی دیروز که اونجا بود نتونست هیچ توافقی بر سر مدیریت مشترک با عمان در تنگه هرمز به دست بیاره. وزارت امور خارجه عمان هم گفت ما به هیچ وجه خواهان هزینه دادن کشتی ها برای عبور از تنگه هرمز نیستیم و تنگه هرمز کماف سابق یک آبراه دریایی است. علاوه بر این عمان حتی با فرانسه قرارداد بسته برای اینکه پس از پایان تنش ها مدیریت تنگه هرمز رو به دست بگیره برای حفظ آزادی کشتی ها. اینه که واقعیت این است که ظاهرا جمهوری اسلامی در یه بنبست سیاسی قرار گرفته. از یه طرف این تنگه هرمز رو نمیتونه نگه داره، عمان هم که آخرین امیدش بود که با هم دیگه یه توافقاتی به هر حال به اصطلاح انجام بدن، اونو هم همراه خودش نداره. آمریکا هم که اعلام کرده ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مختل بشه و از تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی چنین برداشت میشه که تنگه هرمز اهمیتی به اندازه بمب اتمی برای جمهوری اسلامی داره. یعنی اگر با بمب اتمی میخواستن جهان رو تحت فشار قرار بدن، بعضی ها میگن به گروگان بگیرن، الان تنگه هرمز همین نقش رو پیدا کرده، باش میتونن اقتصاد کل جهان رو به گروگان بگیرن. و این چیزیست که آقای ترامپ که خودش مرد تجارت و بیزینس هست نمیتونه قبول بکنه، به خصوص این که اثرات این در پمپ بنزین های آمریکا و اروپا هم قابل رویت.
4: ایران بر حق خودش برای تعیین مسیرهای عبور در تنگه هرمز اصرار داره. شما هم اشاره کردید آمریکا هم خواهان بازگشت کامل به وضعیت پیش از جنگ و عبور آزاد و بدون عوارضه. حالا پرسشی که از شما داریم اینه که آیا اساساً بین این دوتا تعریفی که از امنیت کشتیرانی این کشور و آن کشور دارن نقطه مشترک و سازشی وجود داره یا اختلاف بر سر تنگه هرمز به یه مسئله مربوط به حاکمیت و موازنه قدرت بدل شده که به هیچ وجه با راه حل‌های فنی حل نمیشه و اصلا تا کی میتونه تنگه هرمز به این وضعیت ادامه بده؟
3: معلوم نیست. پاسخ شما به این دلیل مشکل هست برای اینکه ما در جمهوری اسلامی اگر فرض کنید فردی مثل علی خامنه‌ای بود که در زمان احساس میکرد کل نظام در خطر هست، میومد یه سخنرانی میکرد و یک راه حل موقتی ایجاد میشد، نرمش قهرمانانه یا هر چیزی دیگه هم اسمش میذاشت، ولی الان هیچ کسی نیست در جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای هم اون نقش اون اتوریته تو به قرآن نداره. نوشته هایی هم به نام مجتبی خامنه‌ای صادر میشه، اولا همون جور موزه رادیکال ها رو داره، ثانیاً حتی اگر موزه رادیکال ها نمی داشت، مجتبی خامنه‌ای دارای اون وزنه ای نیست که همه رو دور خودش بتونه جمع بکنه. اینه که من فکر میکنم پاسخ سوال شما به این علت مشکل است که ما نمیدونیم در جمهوری اسلامی کی تصمیم میگیره و چرا این تصمیم رو میگیره. به همین علت هست که این وضع میتواند به یه جنگ گسترش یافته تبدیل بشه. ولی فکر میکنم در میان مدت، یعنی در چند روز آینده، ما شاهد این نوع برخوردها خواهیم بود و هر دو طرف هم سعی میکنن که محدوده برخوردها رو نگه دارن، زیاد توسعه ندن و حملاتشون هم به کشورهای همسایه میبینید هیچ گونه ضرر جانی یا مالی آنچنانی به وجود نیاورده، بیشتر نمادین هست، سعی میکنن به همین حد نگه دارن تا شاید در آینده راه حلی پیدا بشه، مگر اینکه جمهوری اسلامی تشخیص بده که این گزینه، یعنی حکومت بر تنگه هرمز، براش غیر ممکن هست.
4: آقای سازده، بله. پس اجازه بدید بریم به یک سوی دیگر. جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو اهرمی برای واداشتن آمریکا به اینکه تعهدات اقتصادی و امنیتیش رو انجام بده میدونه. اما حملات اخیر آمریکا به بیش از 300 هدف نظامی ایران نشون میده که واشنگتن حاضره برای شکستن این اهرم هزینه نظامی بالایی بپردازه و ضمن اون که هزینه هنگفتی رو هم به ایران تحمیل کنه. در این موازنه کدام طرف الان بیشتر در حال فرسایشه و چه نشانه حاکی از اون خواهد بود؟ از دیدگاه شما البته، که یکی از دو طرف از راهبرد کنونیش عقب نشینی کرده، اون علامتی که نشانه عقب نشینی خواهد بود چیست؟
3: نمیبینم من اون علامت رو، چون هر دو طرف بر سر یک موضوعی اصرار دارن که تغییرش خیلی خیلی مشکل هست و آمریکا هم به این سیاستش ادامه میده و سعی میکنه که جمهوری اسلامی رو وادار به یک کاری بکنه که عاقلین یا اونایی که خودشون فکر میکنن عاقل هستن اونها زمام امور رو در دست بگیرن. اینه که ما به بن‌بست رسیدیم، تا زمانی که این بن‌بست از طرف یک طرف برطرف نشه غیر ممکن است. یا اینکه آمریکا بپذیره که لااقل اون بخش شمالی تنگه هرمز، اون چیزی که به آبهای سرزمینی ایران نزدیکه، اگر کشتی از اونجا حرکت کرد جمهوری اسلامی یک حقوقی در اونجا داره. ولی مسئله این است که جمهوری اسلامی این حمله رو کرده اخیراً به کشتی بوده که از کنار سواحل عمان رد می شده، یعنی برای کل تنگه هرمز میخواد برای خودش حقی قائل بشه. اینه که واقعیت این است که در این بن‌بست پاسخ سوال شما بسیار بسیار مشکل است، چون ما نمیدونیم در تهران چه کسی تصمیم میگیره، چون تصور این که یک هیئت یا یک فرد معینی تصمیم گیری این داستان هست که با ارزیابی از روحیه سیاسیش روانیش بتونیم بگیم که جمهوری اسلامی به کجا میره، اون فرد رو ما نمیبینیم. ما نمیبینیم قالیباف پزشکی، عراقچی، آقای احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران است، کی هست برای این تصمیمات رو میگیره؟ شاید تندروها، اونهایی که پرچمهای قرمز رو در تظاهرات مربوط به تشییع خامنه‌ای در دست داشتن و خواهان انتقام هستند و امروز که خواهان شریعت بداری هم صراحتا نوشته، شاید اونها زمام امور رو در دست دارن و ما با یک جریانی روبرو هستیم که جریان آخر الزمانی هست، میگه تمام دنیا جمع شده میخواد ما رو از بین ببره، ما هم اگر شده تمام جهان رو با خودمون به آن طرف دنیا میبریم. به الا منطق قابل فهمی برای این عملی که جمهوری اسلامی انجام داده دیده نمیشه، از منظر هیچ کسی دیده نمیشه.
2: گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان. اما ایران امروز در میانه یه تحولات بزرگ و چالش‌های تازه قرار گرفته است. پس از مرگ علی خامنه‌ای در درگیری‌های اخیر با آمریکا و اسرائیل، ایران وارد دوره جدیدی شده و همزمان مسئله تنگه هرمز هم به کانونی تازه از تنش‌ها برای این کشور تبدیل شده است. این وضعیت همراه با چالش‌های داخلی آینده ایران را در شرایطی حساس قرار داده است و این پرسش مطرح است که قدرت سیاسی پس از علی خامنه‌ای در نظام جمهوری اسلامی چگونه باز تعریف شده است. در همین زمینه ارزیابی حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه نورث ایسترن لندن را جویا شدم.
5: اگر من بخوام پیش بینی بکنم یا اینکه همین الان نگاه بکنم به اتفاقی که داره رخ میده، تصور من اینه که ما بعد از رهبری دوم با یک نوع تصمیم گیری یا رهبری جمعی یا شورایی روبرو هستیم. یه نوع رهبری شورایی که به یک معنا میتونم بگم خیلی هم نامتقارن، البته تصمیمای کلان درباره جنگ، همین مثالی که درباره تنگه هرمز شما در واقع میزنید یا پرونده هسته‌ای هر چه که هستش، گمان نمی‌کنم به وسیله یک رهبر واحد گرفته بشه. فکر می‌کنم یه هسته قدرتی وجود داره، هسته جمعی امنیتی نظامی وجود داره، در واقع به اون منتقل شده و فکر می‌کنم که مهمترین نامی هم که بردارین در واقع شوام هست، یعنی شورای عالی امنیت ملی، که الان دست این نهاده، یعنی وزن اصلیش به نظر رو دست این نهاده که مرجع رسمی در واقع میتونیم بگیم وجود داره اینجا. ما میدونیم که رئیس شوام بنا بر آنچه که در قانون اساسی وجود داره رئیس جمهوره، اما فکر میکنم با یعنی دیتاهایی که وجود داره خیلی بعید بدونیم که رئیس جمهور با اینکه رئیس هست اما تسلطی بر شورا داره. به گمانم نیروی مسلط بر تصمیم گیری نهایی سپاه، رهبر جدید هم به گمانم نقش بیشتر تاییدی، نقش شاید نمایشی یا شاید تا یه حدی حتی به یک معنا مشروعیت بخشی اینجا وجود داشته باشه. طبیعتاً بعد از اونم وزارت خارجه میره این تصمیمات رو تو عرصه دیپلماتیک به یک معنا نمایندگی میکنه. اما فکر میکنم دستگاه اجرایی و هماهنگ کننده شورا به شدت امنیتی شده و همونطور که عرض کردم یه جوری وزن بین افرادی که توی این شعام توی این در واقع مرجع وجود داره وزنشون خیلی نامتقارنه. وزن برابر رو سپاه طبیعتاً وزن خیلی وزن بیشتری داره. چرا وزن بیشتری داره؟ من فکر می‌کنم یعنی تلاش می‌کنم از یک منظر فلسفی پاسخ بدم. ما در فلسفه سیاسی همیشه این سوالو می‌پرسیم که برای فهم حاکمیت یعنی معنای حاکمیت معمولا ما عموما می‌پرسیم چه کسی داره قانونا تصمیم گیری می‌کنه. این سوال خیلی سوال رایجی در فلسفه سیاسی. من فکر می‌کنم یه سوال دیگه هم کنار این بعد بپرسیم به جهت فلسفی و ما رو کمک می‌کنه برای وضعیتی که الان درش قرار داریم. و اون سوال اینه که چه کسی میتونه قدرت داره گزینه‌هایی که دیگران اتخاذ می‌کنن یا تصمیم گیری می‌کنن رو حذف بکنه و یه واقعیت ایجاد بکنه که نهادهای مختلف حتی مرجع حتی اونجا شعام مثلا ناچار باشن که بر مبنای اون عمل بکنن. این همون دعوای به نظر میدان و دیپلماسی است که ما توی بحث‌های در واقع روزمره می‌بینیم. رئیس جمهور مثلا فرض کنید دیپلماسی حمایت می‌کنه، وزارت خارجه یا وزیر خارجه میره مذاکره می‌کنه، حتی رهبر می‌تونه تصمیم گیری بکنه بمونه، اما مثلا نیروی سپاه که کشتی رو متوقف می‌کنه مسیر رو می‌بنده. به یک معنا حاکمیت عملی بیش از اندازه مثلا در اختیار اون هسته فرماندهی سپاه، نه به این معنا که ما یک حکومت خودسرانه و فرماندهان منفردی داریم که هر کدومشون برای خودشون تصمیم گیری می‌کنن. نه اگه بخوام اسم گذاری بکنم چیزی که به ذهنم خطور می‌کنه به جهت یعنی در اگر بخوام تو ادبیات فلسفه سیاسی بگم ما با یک نوع اولیگارشی امنیتی اما هماهنگ شده روبرو هستیم که با هم دیگه انجام میدن و حق وتو دارن در عمل، یعنی در میدان حق وتو دارن، برای همین اونها رو قدرتمندان واقعی می‌کنه به یک معنا.
2: آقای دباغ، به این ترتیب در این چارت سیاسی که شما ترسیم کردید نقش روحانیت رو در دوره جدید چطور می‌بینید؟ با توجه به اینکه می‌دونیم که اصل نظام بر پایه اصل ولایت فقیه ساخته شده، توصیف شده و تفسیر شده.
5: آره، این مثلا سوال فوق‌العاده است. من فکر می‌کنم ما با یک الهیات سیاسی جدید بعد از این جنگ روبرو هستیم و این الهیات سیاسی جدید مقتضیات جدیدی هم داره طبیعتا. من اگه بخوام خیلی صریح پاسخ شما رو بدم، من فکر می‌کنم توی این موقعیت جدید و الهیات سیاسی جدید طبقه روحانیت بعد از آقای خمینی طبقه بود که مشروعیت به قدرت می‌بخشید بنابر نظریه معروف ولایت فقیه. یعنی ایده این بود دست کم. آقای خامنه ای اول هم همون ایده آقای خمینی رو پیش گرفت و به همون سمت رفت و مطابق بر نظر ایشون هم حتی با اینکه آقای خامنه ای اول تلاش بسیاری میکرد که خودش رو یک شخصیت دینی قلمداد کنه با همه اختلافاتی که وجود داشت، با همه کسانی که در واقع حتی ایشون رو برای مثال مرجع نمیدونستن احیانا، اما با همه دعواهای سیاسی که وجود داشت بالاخره ایشون مرجع شد و این اهمیت یعنی اهمیت ویژه‌ای داشت در نظام جمهوری اسلامی که شما به عنوان طبقه روحانیت به عنوان یک منبع مشروعیت در واقع شما تلقی بشید. به نظر میاد بعد از جنگ، بلخص بعد از بحران جانشینی که خب به نظر مدت‌ها حتی پیش از جنگ ما این بحران رو داشتیم، یعنی صرفاً استلان از یک حالت خیلی خزنده ای الان بدل به یک حالت آشکاری شده. به نظر میاد که روحانیت داره تبدیل میشه به یک نوع دکور. حالا خیلی در واقع تعبیر دقیق فلسفی نیستش، اما تعبیر تحت و لفظی همطوری دارم به کار میبرم به این معنی که میخوام بگم روحانیت دیگه اصطلاح منبع مشروعیت نیست، میتونیم بگیم شده تأمین کنه. این تأمین کنه تعبیر دقیق تری است. از منبع بدل به دکور شده به این معنا دیگه نمیاد از این حیث لزوما مشروعیت رو در واقع ببخشه، بلکه تأمین میکنه. یعنی گویی مشروعیت جای دیگه ای گرفته شده و کجاست؟ و اون مشروعیت هسته نظامی امنیتیه. یعنی ما با یک الهیات سیاسی جدیدی روبرو هستیم و اونم انتقال مشروعیت یا منبع مشروعیت از روحانیت به هسته نظامی امنیتیه.
2: یعنی به این ترتیب به نظر شما دیگه حکومت دینی ما در ایران نداریم؟
5: نمیگم دستگاه دینی کنار گذاشته شده ها، نه به هیچ عنوان، اصلا این به هیچ عنوان معنی چون هنوز هم سپاه، هنوز هم اون هسته سخت قدرت، هسته نظامی امنیتی هنوز هم برای تبدیل قدرت خودشون، قدرت اوریانی که داره به یک نوع اقتدار قانونی، هنوز احتیاج داره به روحانیت. هنوز روحانیت میتونه مشروعیت بخشی شرعی بکنه، هنوز میتونه اون تصمیم سیاسی نظامی سپاه رو با یک تکلیف و یک زبان دینی، با یک مثل دفاع از اسلام، مثل مقاومت یا حفظ نظام، مثلا میتونه اونها رو از یک زبانی استفاده کنه، میتونه بسیج اجتماعی درست بکنه، مثلا مساجد، مثلا ائمه جمعه برای مثال، میتونه از حوزه ها استفاده کنه. اما مهم اینه که الان دیگه طبقه روحانیت منبع اصلی نیست. کارش اینه که اون همون اولیگارشی که عرض کردم، همون اون طبقه اولیگارشی، طبقه امنیتی رو یه پوششی بهش میده. یعنی انگار میاد و طبقه سپاه که طبقه تصمیم گیری اصلی، یه پوشش، یه کاور روش میذاره. حضور روحانی خیلی اهمیت ویژه به جهت در واقع اون اقتدار سیاسی به معنای دقیق کلمه فلسفی سیاسی وجود نداره، بلکه میاد تاییدش میکنه، یه دکوری هست برای اینکه بتونه در واقع نشون بده به دیگران بالاخره هنوز روحانیت وجود داره، بالاخره هنوز هم روحانیت میتونه به یک معنا در واقع کمک ما کنه. به این معنی که عرض میکنم شاید به این معنی تئوکراسی دیگه نداشته باشیم. اون ورتر هم حتی نمیتونم من بگم ما یه دیکتاتوری نظامی داریم به یک معنا، یعنی هنوز یه جای بینابین این وسط گیر افتادیم. یه جایی هستش که نیروی مسلح داره مستقیما در سیاست دخالت میکنه، نهادهای مدنی هم به تمام توان مهارشو ندارن، یه دولت دوگانه ای هم داریم، دولتی داریم که کسی به نام پزشکیان رئیس اون دولت داره تصمیم گیری میکنه، اما به نظر میاد پشت این دولت تصمیم گیری اساسی، تصمیم گیری مرکزی اونجا داره انجام میشه. برای همین میگم نه لزوما یه حکومت دینیه، چون روحانیت دیگه حکمرانی نمیکنه به یک معنا، دیکتاتوری نظامی هم نیست، چون هنوز یه لباس مشروعیت دینی احتیاج داره، هنوز به طبقه روحانیت احتیاج داره، یه ترکیبی از دو نیست.
2: آقای دباغ، به مشروعیت اشاره داشتید. حکومت در کنار بحران جانشینی با تنش شدید با آمریکا، فشار اقتصادی و مطالبات انباشته شده جامعه هم روبروست. آیا تهدید خارجی به انسجام این نظام کمک میکنه یا بحران مشروعیت و خشم اجتماعی رو تشدید خواهد کرد؟
5: پاسخ ساده این من خواهد بود که تو کوتاه مدت میتونه به انسجام دستگاه حاکم به طور خاص کمک بکنه، اما لزوماً مشروعیت رو در بلند مدت افزایش نمیده، بالاخص اگر در واقع لواحق و پیامدهای این جنگ به تورم منجر بشه، به ویرانی منجر بشه و به سرکوب بیشتر حتی منجر بشه، به نظر میاد ما بحران مشروعیت رو حتی عمیق‌تر هم میشه. بد نیست اینو اونجا بگیم که بالاخره ما مردمی داریم که از کشورشون دفاع میکنن، یعنی دوست دارن از کشور دفاع کنن، لزوماً از حکومت اما حمایت نمیکنن. این خیلی مهمه. من اینو از این جهت میگم که توی بحث‌های تشییع اخیری هم که ما اتفاقا در روزهای پیش داشتیم، بعضی از سوگواری ملی حرف زدن، بعضی از رفراندوم ملی صحبت کردن، این صحبت ها در واقع انجام شد. به نظرم خیلی خوبه که ما هنوز حواسمون باشه که جامعه ایران جامعه چند پاره است. به هیچ عنوان من گمان نمی کنم که با وجود اینکه این واقعیت رو بعد بپذیریم که بله بسیار از افراد امکان رو واقعا سوگوار بودن، شاید هزاران نفر، شاید حتی میلیون ها نفر و واقعا در سوگواری شرکت کرده بودن، اما دلایل و انگیزه های خیلی متفاوته و هنوز هم عده دیگه هم هستن که شرکت نمی کنن، هنوز هم عده دیگه در جامعه ما وجود دارن که جامعه چند قطبی چند پاره است واقعا، و اونها رو باید دید. یعنی حذف کردن این افراد از صحنه ما، از صحنه جامعه ما به نظر واقعا جفاست حقیقتا. به این معنی ما نمیتونیم بگیم لزوما ما با یک حالا همبستگی روبرو هستیم. یک حکومت های معمولا دیکتاتوری یا استبدادی مثل حکومت ما، بله دلش میخواد که این حضور مردم بلاخص بعد از جنگ رو تبدیل و ترجمه به اینو وفاداری به نظام بگیره، که خب این اشتباهه واقعا. امکان داره یه عده‌ای بله وفادار باشن، عده‌ای شرکت بکنن، عده‌ای حتی با نظام الان هم داستان بشن، به این معنی که اصطلاحا تو فلسفه فیلسوفان سیاست میگن کسایی که زیر یه پرچمی با هم دیگه گرد میان وقتی که یه حادثه یه اختلاف احساس خطر خارجی میکنن، اما لزوما همه این افراد انگیزه یکسان ندارن. مسئلهشون بعضی ها تهدید خارجیه، مسئلهشون بعضی موقع ها هیچ معنیش نیستش که دلشون میخواد که لزوما حکومت با سیاستاش موافقن، دلشون با سیاستای سپاه موافقه، دلشون با جانشینی مثلا فرض کنیم موافقه، نه به این معنا به هیچ عنوان نیست. و این میتونه تو دراز مدت اگر اختلافات بالا بگیره میتونه اتفاقا سرکوب رو ظرفیتشو بالاتر ببره. در همین سخنم دوباره تکرار میکنم، تو کوتاه مدت امکان داره خیلی امور به تعلیق در بیاد. این مسئله ساسپنشن، مسئله‌ای که کارل اشمیت میگفت یه مسئله استثنایی، یعنی وضعیت استثنایی به وجود بیاد. تو وضعیت استثنایی حکومت‌های استبدادی خیلی میتونن حکمرانی بکنن، اما پیچیدگی اونجاست که این وضعیت استثنایی به تعبیر فیلسوف ایتالیایی آقای آگامبن به یک نوع پرمننت استیت اف امرجنسی، یعنی به یک نوع وضعیت اضطراری دائمی بدل میشه. این وضعیت اضطراری دائمی امکان داره ظرف سرکوب بالاتر ببره، فرسایش ایجاد بکنه و اتفاقا مشروعیت رو پایین‌تر هم بیاره، چیزی که حتی قبل از این جنگ هم جمهوری اسلامی باهاش در واقع در گلاویز بود و در واقع مشروعیتش همچنان هم محل سوال بود.
2: آقای دباغ، باز هم اگه بخوایم درباره همین گزاره مشروعیت صحبت کنیم، حاکمیت در تشییع اخیر علی خامنه‌ای تلاش گسترده‌ای انجام داد که یک انسجام و حمایت عمومی رو نشون بده. آیا این مراسم نوعی سوگواری ملی بود یا تلاشی برای بازتولید مشروعیت نظام؟
5: من نسبت به تعبیر سوگواری ملی بسیار محتاطم. فکر میکنم جامعه ایران امروز ما یک جامعه یک پارچه با یک حافظه سیاسی، یک داوری مشترک به طور خاص درباره علی خامنه‌ای نیست. بخشی از جامعه رو رهبر دینی میدونن، برخی رو نماد مقاومت میدونن، بلخص به خاطر جنگ اخیر. بخشی به دلیل کشته شدن یه مقام امکان داره نسبت، یعنی با حمله خارجی احساس سوگ میکنن، احساس همبستگی میکنن شاید. بخشی دیگه هم رو مسئول سرکوب میدونن، مسئول بحران‌های اقتصادی، محدودیت‌های سیاسی، همه اینها میدونن. گروهی هم ممکن اصلا سوگوار نباشن، حتی ممکن از مرگ او استقبال کنن. حتی برای ما نمیتونیم لزوماً همینها رو به یه احساس جمعی واحدی فرو بکاهیم. گستردگی مراسم بله درش به نظر من تهدید نیست، که واقعیت باید پذیرفتش البته، اما لزوماً آنچه که ما توی خیابون میبینیم فقط یک بخش از جامعه است، همه جامعه نیست. امکان بیان مخالفت هنوز ما توی حکومت استبدادی رو نداریم. برای همین حواسمون باید باشه که لزوماً این به عنوان مشروعیت جمهوری اسلامی نیستش. واقعا حواسمون باید هم به این افرادی که رفتن در تشییع بد نگاه کرد، هم به کسانی که نرفتن، به کسانی که صداهای مختلفی دارن، احیانا به جامعه مدنی باید نگاه کرد. جامعه مدنی که به نظر من در ایران هنوز زنده است، هنوز در پس همه این بحثایی که ما داریم میکنیم داره فکر میکنه راهی پیدا بکنه که از این استبداد یه رهایی پیدا بکنه. من نسبت به اون جامعه مدنی صادقانه خوشبینم.
2: گفتگوی بود با حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در لندن. اما در تازه ترین پایش ملی وزارت کشور که با مشارکت 85 هزار نفر انجام شده، از کاهش اعتماد عمومی، گسترش احساس بی‌عدالتی، افزایش ناامیدی و تغییر رفتارهای اجتماعی و اقتصادی در ایران گزارش شده است. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
6: فرض کنید جامعه یک خانه بزرگ است، خانه‌ای که میلیون ها نفر زیر سقف آن زندگی می کنند. دوام این خانه فقط به دیوارها و سقف آن وابسته نیست، بلکه به ستونهای بستگی دارد که وزن کل بنا را تحمل می کنند. یکی از مهمترین این ستونها سرمایه اجتماعی است، یعنی اعتماد مردم به یکدیگر، به قانون و به نهادهایی که قرار است امنیت، عدالت و نظم را برقرار کنند. تازه ترین پیمایش ملی وزارت کشور که با مشارکت 85 هزار نفر در سال 1404 انجام شده، نشان می دهد یکی از ستونهای اصلی این خانه طی سالهای اخیر ترکهای عمیقی برداشته. شاخص سرمایه اجتماعی طی یک دهه از 43.5 به 36.6 کاهش یافته و حدود 60% مردم نسبت به آینده احساس ناامیدی می کنند. با این حال یک ستون دیگر همچنان پا برجاست، هویت ملی. 76% پاسخ دهندگان گفتند که به ایرانی بودن خود افتخار می کنند. این یافته ها نشان می دهد اگرچه اعتماد به نهادها آسیب دیده، اما احساس تعلق به ایران هنوز حفظ شده. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه.
7: بخش مهمی از مردم درگیر مسائل معیشتی هستند. در واقع یک نظرسنجی خیلی مهم در ماه اردیبهشت نشون میده که 82% مردم برای تأمین مواد غذایی خود دچار در واقع مشکلات هستند، یعنی یا مشکل دارن یا خیلی مشکل دارن، و فقط 18% از مردم میشه گفتش که بدون مشکل هستن. همین رو وقتی که در حوزه درمان از اونا سوال میشه به 75% میرسه، یعنی 75% مردم برای هزینه های درمانی خودشون مشکل دارن. بنابراین بحران معیشتی مسئله اول جامعه ایران هست بدون تردید.
6: اگر اقتصاد را موتور یک خودرو بدانیم، سرمایه اجتماعی همان روغنی است که باعث میشود قطعات موتور بدون استکاک کنار هم کار کنند. بدون این روغن، حتی اگر موتور قدرتمند باشد، به تدریج فرسوده می شود. سرمایه اجتماعی نیز همین نقش را در جامعه ایفا می کند. اعتماد میان مردم، اعتماد به قانون، همکاری اجتماعی و مشارکت مدنی هزینه تعاملات را کاهش می دهد و امکان توسعه را فراهم می کند. رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما از مهمترین نظریه پردازان این حوزه، سرمایه اجتماعی را یکی از پیش نیازهای توسعه اقتصادی و سیاسی می دانند و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز اعتماد را یکی از مهمترین شاخصهای آن معرفی کرده است.
7: در حقیقت امید به تغییرات و داشتن امید بر آینده خب خیلی مسئله مهمیه. بلوخ فیلسوف آلمانی امید را یه نیروی میدونست که انسان را به سوی امکانات هنوز تحقق نیافته سوق میده و به خاطر همینم امید به آینده تنها باستا به واقعیت موجود نیست، بلکه توانایی تصور واقعیتی بهتر هم هست و برای همینم در واقع نبودن امید و این سقوط امید اجتماعی در ایران و این سیر نزولی که از دهه 80 در ایران طی شده پس از مسدود شدن افق اصلاحات، در عمل در حقیقت باعث شده که ما یه جامعه داشته باشیم که معلق باشه، یعنی نه گذشته ای داره که بهش افتخار بکنه، یعنی گذشته نزدیک، یعنی وضعیت حال و گذشته، و نه اینکه آینده ای رو میتونه متصور بشه که بر اساس اون در حقیقت بگه که خب الان وضع تا حدودی خرابه ولی مسئولین کارا یا پروژه های خوب یا یه روایت امیدبخشی وجود داره که در آینده نزدیک یا دور میتونه وضعیت ایران رو تغییر بده. این خلأ روایتی، این نبودن روایتی که یک آینده بهتری رو نوید بده و در نتیجه نبودن رؤیا در جامعه، رویای روزهای بهتر، آرزوی روزهای بهتر، همه اینا سبب میشه که ما با یه جامعه بسیار ناامید و خشمگین سر و کار داشته باشیم، چیزی که محسن گودرزی اسمش رو در حقیقت شهروند آسی میذاره، یعنی شهروندی که از وضعیت کنونی بسیار بسیار ناراضی است و از جمله به خاطر اینکه هیچ آینده ای نمیبینه.
6: در واقع پیمایش وزارت کشور را میتوان به دماسنجی تشبیه کرد که هر سال وضعیت سلامت اجتماعی را اندازه میگیرد. در ایران نیز این دماسنج طی بیش از یک دهه روندی نزولی را ثبت کرده. همزمان با تحریم‌های اقتصادی، جهش‌های ارزی، تورم مزمن، اعتراضات اجتماعی و کاهش قدرت خرید، اعتماد عمومی نیز کاهش یافته. پژوهش‌های مبتنی بر داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی نیز نشان می‌دهد هرچه اعتماد اجتماعی کمتر شود، رضایت از زندگی و احساس رفاه نیز کاهش می‌یابد. در بخش دیگر از تازه‌ترین پیمایش ملی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اشاره شده که 3/4 مردم ایران احساس می‌کنند بی‌عدالتی در کشور وجود دارد. تنها 39% آنها باور دارند که میتوان از مسیر قانون حق خود را گرفت و فقط 1/4 پاسخ دهندگان معتقدند قانون برای مردم و مسئولان به یک شکل اجرا می‌شود. نزدیک به 70% جوانان نیز میگویند بدون پول و پارتی دستیابی به حق یا موفقیت دشوار است.
7: در نظرخواهی اردیبهشت ماه دولت از آذر ماه سال گذشته، یعنی درست هفته های قبل از اون کشتار وسیع دیما تا امروز، یعنی بعد از جنگ در حقیقت و بعد از

0: جامعه را از این وضعیت منفعل و ناامید کننده در بیاره و نه شاخصها و داده های عینی و تجربه زیسته روزمره مردم اجازه میده که این ناامیدی کم کم جاشو به یه نوع امید بده. برای همینم در یه جامعه معلق زندگی میکنیم، افکار عمومی معلق داریم، اقتصاد معلق داریم، سیاست معلق داریم، همه چیز ما معلقه، برای اینکه هیچ کسی میدونه که فردا در این کشور چه پیش میاد. یکی از نتایج عملی ناامیدی آرزوی مهاجرته، یعنی رفتن از این کشور، و در واقع درصد بالای کسانی که میخوان مهاجرت بکنن. اگر طبق این نظرخواهی ها حدوداً یک سوم مردم ایران میل به مهاجرت دارن، همین آمار رو وقتی که بین جوانان زیر 30 سال و همینطور افراد دانشگاهی به سراغش میرید، ببینید که گاه تا 55% جوانانی که تحصیل دانشگاهی دارن میخوان از کشور مهاجرت بکنن، و این یعنی یک فاجعه برای نیروی انسانی آینده، نیروی انسانی کارهای آینده ایران، و اینی که هیچ نوع دلبستگی برای موندن در این کشور وجود ندارد.
1: جامعه ایران را میتوان به درختی تشبیه کرد که بخشی از شاخه هایش در اثر طوفان آسیب دیده، اما ریشه هایش هنوز زنده اند. کاهش اعتماد به نهادها، احساس بی‌عدالتی و ناامیدی شاخه‌های این درخت را تضعیف کرده، اما احساس تعلق به ایران و افتخار به هویت ملی همچنان مانند ریشه‌های عمیق درخت را سرپا نگه داشته.
2: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما مقامات در خراسان جنوبی میگویند که این استان پس از 26 سال خشکسالی پیاپی، اضافه برداشت گسترده از منابع آب زیرزمینی و گسترش فرونشست زمین، اکنون دیگر از مرحله بحران آب عبور کرده و به مرحله ورشکستگی آبی رسیده است. در همین زمینه همکارم الهه روانشاه ارزیابی منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و منابع آب در آلمان رو پرسیده.
3: در رابطه با مسئله آب و بحران آب شاخص مختلفی وجود داره. بعضی از شاخص ها که مسئله سرانه آب تجدیدپذیر رو در سال در نظر می گیرن که چقدر از وقتی که از 1200 متر مکعب برای هر شخص کمتر باشه، میگن دیگه وارد دوره تنش آبی میشه، از 1000 وارد بحران میشه و از 500 دیگه به بحران بسیار شدید قرار گرفته، یعنی کمبود مطلق آب رو بهش میگن، که برخی از حوزه های آبریز ایران مناطقی رو دارن که حتی وارد مرحله فقر مطلق آبی شده اند و دسترسی به آب کاهش پیدا کرده. و در رابطه با فرونشستن، خب باز شاخصهایی وجود داره، افت آبهای زیرزمینی رو در نظر میگیرن که چقدر بوده و چقدر ما فرونشست زمین رو داشتیم. در رابطه با بارش ها، میزان بارش ها رو در نظر میگیرن. نهایتا اینکه شاخصهای مختلفی برای این وجود دارد، ولی وقتی صحبت از ورشکستگی میشه، اصطلاحی که چند سالی هست ازش استفاده میشه، در حقیقت یعنی شرایطی به وجود اومده که امکان بازگشت به حالت قبلی تقریبا غیر ممکن شده یا بسیار بسیار سخت است، و به جایی رسیدیم که ورودی های ما نسبت به خروجی هامون کمتر هست و بیلان آبی درستی نداریم، سبب میشه که خب عواقب و آثار اونو شاهد بشیم.
4: آقای سهرابی، در مورد برداشت اضافه از سفره‌های آب زیرزمینی بسیار گفته شده به وسیله مقامات استانی. حالا آیا بخش عمده این برداشت ها مربوط به کشاورزی یا سایر بخش ها هم سهم قابل توجهی در اون دارند؟
3: کلاً در ایران در تمام حوزه ها بر اساس آمارهای وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، سهم کشاورزی از همه بخش‌های دیگه بیشتر هست. حالا وزارت نیرو میگه که از آب‌های تجدیدپذیر حدود 90% در بخش کشاورزی برداشت میشه، وزارت کشاورزی اون رو زیر 80% میدونه، ولی خب هر دو عدد عدد بالایی هست، یعنی سهم قابل توجهی رو دارن. در رابطه با آب‌های زیرزمینی هم در بسیاری از حوزه های ایران بالای 60% از منابع آبی زیرزمینی استفاده میشه. خب این سبب شده که در برخی از استان‌ها ما فرونشست بسیار شدیدی و از جمله در اصفهان، در خراسان، در ورامین، در جای جای مختلف کشور شاهد باشیم، که نشون میده که از آب‌های زیرزمینی بیش از حد داره استفاده میشه، و خب این هم میتونه عواقب جدی برای کشور داشته باشه.
4: گزارش از فرونشست در 17 دشت حکایت دارند. مهمترین خطرات این پدیده برای زیرساخت‌ها و اصولاً کشاورزی یا هر چیز دیگری چه خواهد بود؟
3: 17 تا فقط در استان خراسان رضوی هست الان در رابطه با 610 تا تشریح که ما در کشور داریم. گزارش های مختلفی وجود داره، حتی برخی آمارهای غیر رسمی میگن ما در 500 دشت با شرایطی مواجه هستیم که امکان فرونشست وجود داره. در خراسان رضوی هم خب وقتی که این دشت ها اینجور میشن بستگی به این داره که در کجا

0: واقع شده باشن زیر ساخته در اونجا چی باشه. مسئله فقط زیر ساختم نیست، مسئله امنیت غذایی است، مسئله بیابانزایی است، مسئله قابلیت اون سرزمین برای حیات است و نهایتا اینکه در جایی که فرونشست صورت میگیره و برنامه‌ای برای جلوگیری از اون نیست، قطعا مردم مجبور میشن، اگر در اون منطقه مردم حضور داشته باشن مجبور به مهاجرت میشن و خب خود اون هم میتونه عواقب اجتماعی اقتصادی رو در پی داشته باشه.
1: آقای سهرابی، میگید برنامه‌ای برای جلوگیری از اون نباشه یا مبارزه با اون نباشه، چه برنامه‌ای الان میشه اعمال بشه تا از این فرونشست ها پیشگیری بشه، تا از عواقب اون جلوگیری بشه؟
0: خب کشورهای مختلفی در این زمینه برنامه‌های اجرا کرده، ما میتونیم الگو بگیریم از کشورهای دیگه که تا حدی هم موفق بودن. مسئله مهم این است که ما اولا باید برداشتمون رو کاهش بدیم. این اون برداشتی که از آب‌های زیرزمینی داره انجام میشه، مخصوصا در دشت‌های ممنوع بحرانی، دیگه هیچ برداشتی نباید صورت بگیره. مسئله دوم تغذیه آبخوان‌ها هست. خب تغذیه مصنوعی باید بشه و آب رو باید هدایت کرد به آبخوان‌ها. الگوهای کشت در اون منطقه‌ای که اگر احیانا برداشتی هم وجود داره در واقع ممنوعه هستن ولی ممنوع بحرانی نیستن، در اونجاها باید الگوهای کشت متناسب داشته باشیم. گیاهای کم مصرف از لحاظ آبی رو باید کشت بکنیم. نهایتا اینکه میبایست مصرف رو کمتر بکنیم و خب برنامه‌های احیا داشته باشیم و تا جایی که میتونیم تعادل ایجاد بکنیم. حتی در بعضی از کشورها بیلان رو به سمت تغذیه هدایت کردن، یعنی اگر ما بارندگی و بارش‌ها و تغذیه آبخوان رو از لحاظ بارشی 100 در نظر بگیریم، اونها تا 130% تغذیه، یعنی 30% هم بیشتر از اون بارش‌های که انجام شده. ولی در ایران برعکس هست، شما می‌بینید در برخی از حوزه‌ها حتی بالای 100% از آب‌های تجدیدپذیر داره استفاده میشه. ما اگر این کارا رو داشته باشیم و مخصوصاً کشاورزی رو اصلاح بکنیم، میتونیم جلوی روند رو بگیریم، ولی اینکه به حالت قبلی برگردیم تقریباً غیر ممکنه.
1: کارشناسان علاوه بر خشکسالی، آقای سهرابی، مدیریت منابع آب رو هم از عوامل اصلی وضعیت کنونی میدونن. شما تا چه اندازه به ناکارآمدی مدیریت منابع آب معتقد هستید؟
0: من معتقدم که بیشتر مسائلی که مربوط به آب و بحران آب در ایران هست بیشتر مدیریتی هست. شاید کمترین نقش ما برای بارندگی داشتیم، چون توی اغلب حوزه های آبریز ایران خشک یا نمی خشک بودن، یعنی یک پدیده خاصی در این چند سال اخیر روی نداده. ما می بایست برنامه هامون رو در واقع هماهنگ می کردیم با شرایط اقلیمی کشور، یعنی ما برنامه های گسترش و توسعه صنعت رو داشتیم در جاهایی که آب کافی وجود نباشه، ولی خب صنایع آب بر در اونجا اومدن توسعه پیدا کردن. یک کشاورزی که خب از دیم به سمت آبی سوق داده شده و مخصوصا محصولاتی که آب بسیار زیادی و لازم دارن در مناطقی کش شده اند که آب کافی وجود ندارد. همه اینها نشون از برنامه های کلان حکومت داره، مخصوصا در برنامه‌ای که رابطه با خودکفایی در بخش کشاورزی بود که بالاترین هزینه اون رو طبیعت و منابع آبی داده. اینها برمیگرده به سیاست گذاری، برنامه مدیریت و برنامه های بالادستی که در ایران در این چارچوب بوده، مخصوصا برنامه هایی که سدسازی و انتقال آب هم بخشی از این پروژه هایی بودن که بحران رو شدیدتر کرده.
2: گفتگویی بود با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و منابع آب در آلمان. این گفتگو را همکارم الهه روانشاد انجام داده بود. اما صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش خودش درباره چشمانداز اقتصادی جهان پیش بینی کرد که اقتصاد ایران در سال 2026 حدود بیش از 5% کوچکتر خواهد شد. این نهاد مالی حدود 3 ماه پیش رشد اقتصادی ایران را حدود -6 پیش بینی کرده بود. با وجود این اصلاح جزئی ناشی از صادرات نفت در ماه‌های اخیر، صندوق بین‌المللی پول همچنان درباره تورم 69% و بحران‌های بالای ژئوپلیتیکی برای اقتصاد ایران هشدار داده است. در همین زمینه ارزیابی احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
3: می‌دانیم که در پیش‌بینی گذشته رکود در اقتصاد ایران رو یا همین رشد منفی که شما می‌فرمایید بیشتر از این بوده، منتها الان تعدیل کرده. اون هم در واقع دلیلش رو این می‌دونه که با توجه به آتش‌بسی که شد و اجازه‌ای که داده شد به صدور نفت از ایران و دریافت وجوه حاصله از فروش نفت، طبیعتاً این تأثیر مثبتی خواهد داشت برای اینکه اوضاع بهتر بشه. از جهت اینکه به هر حال واردات و صادرات و اینها می‌دانیم که تأثیر مثبت خواهد داشت بر تولید ناخالص داخلی و طبیعتاً رشد اقتصادی ایران، بنابراین این اثر ابتداعا خدمتون بگم که در مقایسه با اون گزارش قبلی مربوط میشه به این اتفاقهایی که در طی این یک ماه افتاده، یعنی یک آتش بس و تفاهم نامه، دوم این که اون صادرات نفتی و دریافت وجوه و این که به هر حال تأثیرات مثبت این. اما خب در اینجا این بحث وجود داره که با توجه به این که دوباره زد و خوردهای انجام گرفت، چقدر اعتبار این پیشبینی در واقع هنوز برقراره؟ ما چیزی نمیدانیم مگر اینکه بعداً در گزارش بعدی اثرات این زد و خورد بعدی رو و درگیری ها و این به حساب لغو اون اجازه صادرات نفت رو ببینیم، چون نکته پنهانی نیست که به هر حال با توجه به زد و خورد هایی که انجام شد بین امریکا و حکومت ایران، اون تعلیق هایی که انجام شده بود برای صادرات نفت، اون رو هم به اصطلاح امریکا پس گرفت و در نتیجه خود این هم یک تأثیری خواهد داشت که ما این رو در آینده خواهیم دید، تأثیرش رو به روی واردات، صادرات و البته تولید ناخالص داخلی.
2: آقای علوی، در صورت حالا واقعی شدن این پیشبینی رشد منفی در اقتصاد ایران که از سوی صندوق بین‌المللی پول مطرح شده، این انقباض اقتصادی، نرخ تورم، اشتغال پایین و این محدودیت بازرگانی خارجی ایران چقدر بر روی اقتصاد خرد و معیشت شهروندان در کوتاه مدت تأثیر خواهد گذاشت؟
3: خب اثرات فوری این تحولاتی که شما ازش اسم بردید به هر حال محسوسه، از اون جهت که فرصت‌های شغلی کم میشه و همچنان این تورمی که هنوز وجود داره با توجه به تنگناهایی که هست شدت میگیره و افزون بر این فرار سرمایه از محیط مولد به اموری که به هر حال سفته بازی تلقی میشه، همه اینا تأثیر خواهد داشت، هم در مورد ایجاد اشتغال که این یک رکن اقتصاد معیشت خانواده است و همچنین تورم که اون هم مربوط است به قدرت خرید. منتها همزمان نباید فراموش کرد که این متغیرها نه تنها در سطح خرد و اقتصاد خانوار بلکه بنگاه هم تأثیر خواهد داشت. بنگاه ها طبیعی است که دچار تنگناهای گوناگونی میشن و همچنین سطح کلان که ما آثارش رو در گسترش و عمق رکود خواهیم دید. بنابراین باید انتظار داشت که خانواده در شرایط فعلی قدرت خریدش کارش پیدا بکنه، به اضافه اینکه امکان اشتغالش پایین بیاد و هر دوی اون دو متغیر باعث میشه شاخص فلاکت افزایش پیدا بکنه، معناش گسترش و البته تعمیق فقر هست بین اکثریت جامعه ایران.
2: آقای علوی، به سیاست‌های فوری اشاره کردید، الان چه اقدامات و سیاست‌های فوری رو ایران میتونه انجام بده تا بتونه دست کم از این نرخ ترسناک منفی 5 خودش رو به بالای 0 برسونه تا سال آینده، سال آینده میلادی 2027 منظورم هست؟
3: خب با توجه به اینکه حاکمیت و دولت اینها دارای کسر بودجه گسترده‌ای هستن، از طرف دیگه اگر به توافقی نرسن در شرایطی که من و شما صحبت میکنیم که مسئله تنگی هرمز رو حل بکنن، طبیعی است که گفته میشود که اون معاصره بنادر ایران گسترده خواهد شد و در نتیجه دولت تو این شرایط نمیتونه کاری بکنه مگر اینکه طرفین به یک تعادلی، یک تعامل مثبتی برسن که اون معاصره که برای یه مدتی اجرایی شده بود کلاً منتفی بشه و ایران بتونه صادرات خودش رو افزایش بده. در اون صورتی که میشه انتظار داشت که یه تحول مثبتی به هر حال به وجود بیاد. در غیر این صورت با توجه به اینکه کسر بودجه بسیار شدیده و همزمان هنوز مصارف راند و مصارف بیهوده مثل همین به اصطلاح مراسمی که انجام میشه برای تشییع جنازه یا امور مشابه اون یا حتی اربعین هم در پی است، خب شهرداری ها، دولت، بخش عمومی بخش قابل توجهی از منابع خودشون رو میگذارن برای اینطور امور، بنابراین انتظار میره کسر بودجه افزایش پیدا بکنه و تنگناهای دولت البته بیشتر بشه. خود این یه معضله. اما اینکه دولت چیکار میتونه بکنه، طبیعی است که با توجه به این محدودیت هایی که برای فروش نفت داره، محدودیت هایی که از طریق بانک برای وصول درآمدها داره که موجب میشه هزینه های تراکنش های بانکی بره بالا و نمیتونه کار زیادی بکنه، بنابراین این پیشبینی به نظر میرسه که بسیار محتاطانه باشه و در نتیجه معقول باشه. حالا اینکه در سال آینده چه خواهد گذشت، اونجاست که این گزارش یک به اصطلاح رویکرد مثبتی رو نشون میده و با توجه به عدم اطمینانی که وجود داره که ما نمیتونیم باور بکنیم که قطعا جنگ منتفی میشه یا محاصره منتفی میشه یا اینکه فرضاً اوضاع متعارف میشه، این پیش بینی ها که مثبت میبینه اوضاع رو مبتنی است بر اینکه تمام این متغیرهای سیاسی مثبت میشه، اون هم ما اطمینانی بهش نداریم. بنابراین در مورد اینکه حاکمیت بتواند کاری بکند بسیار محدودیت تنگنا وجود داره. در مورد آینده هم بر خوشبینی بنا شده و ما هیچ دلیلی نداریم که این اصطلاح اوضاع بهتر خواهد شد.
2: گفتگوی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. اما سناتور لیندسی گراهام، یکی از تاثیرگذارترین چهرهای حزب جمهوری خواه در سیاست خارجی و از قوی ترین حامیان اوکراین در واشنگتن، پس از آنچه دفترش بیماری کوتاه و ناگهانی توصیف کرد درگذشت. او هنگام درگذشت 71 ساله بود. در سالهای پایانی دوران حرفه‌ای خود، گراهام به عنوان یکی از قوی ترین حامیان جمهوری خواه برای حمایت از اسرائیل در سنا بود و از جدیدترین طرفداران سیاست سختگیرانه واشنگتن در قبال ایران هم بود. بیشتر بشنویم از همکارم امید نیک فرجام.
4: لیندزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ شامگاه شنبه 20 تیر ماه در 71 سالگی درگذشت. دفتر او بامداد یک شنبه اعلام کرد مرگ گراهام پس از یک بیماری کوتاه و ناگهانی رخ داده، اما علت دقیق آن را توضیح نداد. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که نیروهای امدادی همان شب برای یک مورد ایست قلبی به اقامتگاه آقای گراهام در محله کپیتول هیل واشنگتن اعزام شده بودند. اما این گزارش هنوز به عنوان علت رسمی مرگ تایید نشده است. گراهام یک روز پیش از مرگ در کیف با ولودیمیر زلنسکی دیدار کرده بود. دهمین سفر او به اوکراین. او در این دیدار خواستار تقویت پدافند هوایی اوکراین و تشدید فشار تحریمی بر روسیه شده بود. لیندزی گراهام از سال 1381 به سنا راه یافت و از سال 1382 کرسی خود را در اختیار داشت. او در رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری در سال 1395 از منتقدان تند ترامپ بود، اما پس از پیروزی او به یکی از مشاوران غیررسمی و متحدان بانفوذش به ویژه در سیاست‌های مربوط به ایران و اسرائیل تبدیل شد. ترامپ پس از مرگ او نوشت گراهام یکی از بزرگترین سناتورهایی بود که می‌شناخت. بنیامین نتانیاهو نیز گفت اسرائیل دوستی بهتر از او نداشت. در پرونده ایران، گراهام طی بیش از دو دهه از مدافعان تشدید تحریم‌ها، مخالفان برجام و حامیان حفظ گزینه نظامی بود. او در سال 1391 از تصویب قانون تشدید تحریم‌های ایران استقبال کرد و در سال 1394 توافق هسته‌ای را تهدیدی برای امنیت منطقه خواند. در سال‌های اخیر نیز او از قرار گرفتن همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی روی میز برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کرد. گراهام در پی اعتراضات خونین دی ماه 1404 در ایران در شبکه ایکس نوشت دونالد ترامپ اوباما نیست. او نخستین رئیس جمهور ایالات متحده است که به روشنی در کنار مردم ایران و در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده است. اقدامی که به گفته گراهام در تاریخ به عنوان تصمیمی سرنوشت ساز ثبت خواهد شد. او همچنین یادآوری کرده بود ما معترضان را تشویق کردیم که جانشان را به خطر انداخته و در خیابانها بمانند. بنابراین خود ما هم باید قاطعانه اقدام کنیم. موضع‌گیری‌های او در پی اعتراضات دی ماه بسیار مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفت، تا آنجا که او در پی کنفرانس امنیتی مونیخ در تجمع بزرگ این مخالفان با در دست گرفتن پرچم شیر و خورشید شرکت کرد. گراهام در یکی از آخرین موضع‌گیری‌های خود درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نسبت به استحکام مفاد توافق مربوط به برنامه هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده، اما گفته بود که از توافق دو کشور برای بازگشایی تنگه هرمز خوشنود است. او اواخر خرداد ماه در پی امضای تفاهم‌نامه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: تا حدی نگرانم که برداشت ایران از این توافق با آنچه تیم مذاکره کننده آمریکا مطرح می‌کند متفاوت باشد. مرگ او در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا رخ داده است. انتخاباتی که گراهام پس از پیروزی در رقابت مقدماتی حزب جمهوری خواه نامزد بخت بالای حفظ کرسی خود بود. طبق قوانین کارولینای جنوبی، فرماندار ایالت میتواند جانشینی موقت برای او تعیین کند.
5: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: و اما برای بعضی فوتبالیستا جام جهانی فقط یک رویا نیست، بلکه یک میراث خانوادگی است. از پسران ستاره‌های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم‌های مختلف حضور پیدا کردند. بیشتر بشنویم از شهرام ابراهیمی.
6: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده ها نه یک شغل بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است. مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی‌ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه، فرزند دیگو سیمونه، مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت، فرزند پاتریک کلایبرت، فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تثبیت کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد. بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست، برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، پس هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
2: گزارش شهرام ابراهیمی بود که با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
7: شش صبح است در ایران. خوش آمدید به این بخش خبری. رسانه‌های ایران بامداد دوشنبه از حملات گسترده آمریکا به دست کم 23 نقطه در چند استان خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها مناطقی در جنوب ایران از جمله قشم، سیریک، بندرعباس، جاسک، بوشهر، ماهشهر، امیدیه، بهبهان، اندیمشک، دسفول، اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان، کرمانشاه، چابهار، کنگان، جزیره هنگام هدف حمله قرار گرفته یا صدای انفجار در آنها شنیده شده است. همزمان رسانه‌ها از انفجار در خنداب و خمین در استان مرکزی و علی گودرز در استان لرستان خبر دادند. ولی الله حیاتی، معاون امنیتی استاندار خوزستان، نیز گفت در حمله به یک ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی در ماهشهر یک نگهبان کشته و 4 نفر زخمی شدند. خبرگزاری صدا و سیما نیز گزارش داد در پی حمله به فرودگاه امیدیه یک آشیانه هواپیما در این فرودگاه به طور کامل تخریب و دچار آتش سوزی شده است. در هرمزگان نیز یک نفر در بندر لنگه کشته و 2 نفر زخمی شدند. این در حالی است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد دوشنبه اعلام کرد دور تازه از حملات خود را علیه اهدافی در ایران آغاز کرده است. سنتکام در این بیانیه اعلام کرد این عملیات به دستور دونالد ترامپ و با هدف کاهش توانایی نیروهای ایرانی برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز و همچنین پاسخگو کردن آنها انجام شده است. در همین راستا نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی ایران به مواضع و شناورهای آمریکا در منطقه خبر داد. این رسانه اعلام کرد حملات از پایگاه‌هایی در غرب و مرکز ایران و در واکنش به حملات بامداد دوشنبه آمریکا انجام شده است. نور نیوز همچنین از وقوع انفجارهایی در اردن خبر داد و به نقل از یک مقام نظامی نوشت اهداف عملیات پس از بررسی جابجایی نیروهای آمریکایی در 48 ساعت گذشته شناسایی شدند. همزمان وزارت کشور بحرین فعال شدن آژیر خطر را تایید کرد و پروازهای فرودگاه عمان در اردن نیز به حالت تعلیق درآمد. پیش از این کاظم قریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، در واکنش به حملات جدید آمریکا در بامداد دوشنبه گفته است هیچ اقدامی بدون پاسخ نمی‌ماند. و در خبری دیگر، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در بیانیه مشترک حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین حملات به کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم کردند. این سه کشور که به ترویکای اروپایی شناخته می شوند، تأکید کردند احترام به کشورها، آبهای سرزمینی و آزادی کشتیرانی از اصول بنیادین حقوق بین الملل است. در این بیانیه همچنین بر حمایت از سرگیری سریع و کامل کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز و همچنین همبستگی با کشورهای خلیج فارس و دیگر شرکای منطقه تأکید شده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان در پایان از طرفهای درگیر خواستند آتش‌بس را از سر بگیرند، از مقاماتی که به تشدید تنش‌ها منجر می‌شود خودداری کنند و بار دیگر به مسیر مذاکره و دیپلماسی بازگردند. و در خبر دیگر، در ادامه درگیری‌های ایران و آمریکا، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از دو طرف خواست حملات را متوقف کنند و مذاکرات را از سر بگیرند. آقای گوترش به طور مشخص اعلام کرد این درخواست شامل حملات آمریکا به ایران و همچنین حملات ایران به کشتی‌ها و مواضع مرتبط با آمریکا در منطقه است. در واکنش، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، موضع دبیر کل سازمان ملل را رد کرد و مدعی شد اقدامات نظامی ایران در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل در چارچوب دفاع مشروع انجام می شود. و در خبری کوتاه، وزارت امور خارجه ایران می گوید فشارهای آمریکا بر عمان مانع نتیجه گیری مذاکرات در مسقط شد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. بحران کمابی در استانهای تهران و مرکزی بسیار جدی و نگران کننده است و به رغم بارندگی ها در جنوب و غرب کشور، ذخایر آب تجدیدپذیر به شدت کاهش یافته و استمرار برداشت بی‌رویه از سفره های زیرزمینی پایداری تولید و امنیت غذایی را با تهدید مواجه کرده است. در مورد استانهای تهران و مرکزی مشکل حادتر از این بوده و آب شرب شهروندان نیز در مخاطره قرار گرفته. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
1: برای خیلی از تهرانی‌ها صدای بارون یعنی تصویر قشنگ پایان خوشسالی، یعنی نفس راحت کشیدن بعد از ماه‌ها دغدغه. وقتی بارون به شیشه ماشین میزنه یا زیر چتر قدم میزنیم، قند توی دلمون آب میشه. اما باید گفت و تکرار کرد که این صدا فقط و فقط یک فریب هواشناسی است. در حالی که از تماشای این ویترین قشنگ لذت میبریم، واقعیت پنهان زیر لایه‌های اعداد و ارقام ریاضیات آب هولناک و تکان دهنده است. پایتخت نه تنها از بحران عبور نکرده، بلکه دقیقاً وسط یک شکاف راهبردی و خطرناک گرفتار شده. بیاین به آمار نگاه کنیم. ذخیره فعلی سدهای پنجگانه تهران امسال به 412 میلیون متر مکعب رسیده. شاید بپرسید خب معنای این عدد چیه؟ وقتی این عدد رو میذاریم کنار 457 میلیون متر مکعب سال گذشته، میبینیم با یک کسری چشمگیر 45 میلیون متر مکعبی روبرو هستیم و این ما رو با حقیقتی تلخ مواجه میکنه. باران بارید اما مخازن سدها پر نشد. حالا سوال اینجاست، چرا با وجود 168 میلیمتر بارش ما همچنان نزدیک به 35% از هدف گذاری بلند مدت پایتخت عقب هستیم؟ برای فهمیدن این تنش آبی باید بریم سراغ کالبد لرزان سدهایی که رگ حیات تهران بهشون بسته شده. آمار سدهای تهران گزارش موجودی خشک و خالی سدها نیست. این اعداد دقیقاً نبض حیات 20 میلیون انسانیه که در این جغرافیای کوچیک متمرکز شدند. اوضاع فعلی نشون دهنده یک توزیع ناتراز و بحرانی توی سدهاست که مدیریت اونها رو شبیه به یک عملیاتی کرده که انجام اون غیر ممکنه. سد لطیان 90% پر شده، اما در عوض سد راهبردی لار فقط و فقط 6% آب داره. سد لار به خاطر چالش‌های فنی قدیمی و پدیده‌ای به اسم فرار آب عملاً از مدار تأمین پایدار خارج شده. حالا بیاییم زاویه دیدمون رو بازتر کنیم. وقتی میشنویم میانگین پرشدگی سدهای کشور 65%، شاید خوشحال بشیم. اما آمار 22% سدهای تهران مثل جیغ گوشخراش آژیر قرمز توی فلات مرکزی صدا می‌کنه. همونطور که عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور هشدار میده، ما نباید فریب نقشه های سبز و بارندگی های خوب ملی رو بخوریم. ما توی تهران با یک بحران کاملا محلی طرفیم که با آمارهای عمومی کشور درمان نمیشه.
2: بارش‌های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، دو سوم کشور، با بارش‌های کم در یک سوم کشور متوسط کشوری شده نرمال، ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور و یا جنوب کشور به چه کار تأمین آب در تهران، کرج و یا مشهد می‌آید؟
1: بحران آب در تهران دقیقاً داستان برخورد قطار منابع محدود با واگن‌های سنگین تراکم جمعیت. وقتی 20% کل جمعیت ایران توی این استان کوچیک متمرکز میشن و روزانه 3 میلیون جمعیت شناور و مسافر هم از منابع این شهر آب مینوشند، دیگه نمیشه تقصیر رو انداخت گردن نوسانات اقلیمی. ما داریم حقابه آینده این سرزمین رو پیشخور میکنیم و میبلیم. این را بگذارید در کنار حدود 25 هزار انشعاب غیر مجاز آب در تهران و 25 تا 30% هدر رفت آب به دلیل فرسودگی شبکه. الگوی مصرف در تهران یک ناهنجاری نگران کننده است، در حالی که در معیار کشوری سهم آب شرب حدود 10%، در پایتخت 42% منابع آب مستقیما میره برای شرب. این یعنی تهران داره حقابه طبیعت، تالاب‌ها و سفره‌های زیرزمینی رو برای بقای روزمره خودش قربانی میکنه. طبق برنامه هفتم توسعه، بازتعریف صنعت و انتقال اجباری صنایع به استفاده از پساب تنها راه بقای تولیده. وقتی در بعضی مناطق تهران وابستگی آب شرب به چاه‌ها به 70% رسیده، هر ثانیه تعلل در قطع آب صنایع مستقیماً امنیت شرب مردم رو هدف قرار میده. یادمون نره فروریزش سفره‌های زیرزمینی یک فرایند غیر قابل بازگشته. وقتی زمین به خاطر تخلیه آب نشست کنه و منافذش بسته بشه، یعنی هیچ بارونی توی دنیا نمیتونه اون اسفنج مرده رو دوباره زنده کنه. زمان برای پایتخت با سرعت باد در حال از دست رفتنه. اظهارات عباس علی‌آبادی وزیر نیرو رو در مورد وضعیت آب در استانهای تهران و مرکزی بشنویم.
3: استان مرکزی و استان تهران از جمله استانهایی هستن که در وضعیت ضعیف آب هنوز قرار دارن. ما البته کماکان امیدواریم که وضعیت بهتر بشه. سد کمال‌فاده رو میدونید، سد ساور رو خوب دارید بغل دست خودتون دارید میبینید، وضعیت خیلی خوبی نیست.
1: اگر مدیریت امروز در حل بحران آب دچار سردرگمی شده، ناشی از ضعف مدیریتی یا نبود صداقت با مصرف کنندگانه. اصرار مداوم بر صرفه‌جویی بدون اصلاح شیوه‌های مهندسی توزیع آب باعث شده که مردم در مورد سیاست‌های دولت تردید داشته باشند. مردم زمانی با برنامه‌های صرفه‌جویی همراه میشن که دولت با شفافیت و اصلاحات واقعی اعتماد عمومی رو بازسازی کنه. حدود 80% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه و به گفته کارشناسان نیمی از اون قابل صرفه‌جوییه، در حالی که سهم مصرف خانگی تنها حدود 6%. اما بیشترین فشار صرفه‌جویی متوجه مردم شده. بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، سال گذشته در گفتگو با محمد فاضلی در مورد رفتار حکومت هشدار داده بود.
4: در نظام حکمرانی کشور و در بالاخره اونچه که مردم به عنوان دولت میبینن، حالا شاید شهرداری ها دولت محسوب نمیشن، ولی اون همبستگی و یکپارچگی که باید در خدمات اینها باشه که نشون بده واقعا شرایط آب بحرانیه نمیبینید. یعنی همچنان میرید تو خیابون میبینید ساعت 2 بعد از ظهر شهرداری داره چنبن آبیاری میکنه، در صورتی که مثلا در کم آبیایی که در انگلستان، در کالیفرنیا، در آفریقای جنوبی این سالا پیش اومد، اولین کاری که میشه اینه که چمنا جمع میشه، آبیاریهای فضای سبز محدود میشه، استخرها خدماتشون رو محدود میکنن. شما در تهران نمیبینید.
1: بارون بارید اما سدها پر نشد. این آخرین هشدار طبیعت به ماست. اگر امروز برای اون کسری 45 میلیون متر مکعبی و اون سقوط 90 سانتی متری سفره‌های زیرزمینی چاره ای نیندیشیم، فردای پایتخت با یک فرسایش خاموش و بی صدا گره می‌خوره که هیچ تکنولوژی و هیچ بارونی قادر به ترمیمش نخواهد بود. مسئولیت امروز جلوگیری از تبدیل شدن خشکسالی به مرگ سرزمینمونه.
5: گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید. اما در هفته‌های اخیر مقام‌ها بار دیگر نسبت به ذخایر آب هشدار دادن. از جمله چندی قبل عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در ایران گفت وضعیت آبی تهران چندان مناسب نیست و توزیع نابرابر بارش باعث شده 10 استان با جمعیت بیش از 35 میلیون نفر همچنان در شرایط زیر نرمال قرار داشته باشند. سال 1404 سالی بسیار نگران کننده برای وضعیت ذخایر آب ایران بود و تهران به وضعیت روز صفر آبی بسیار نزدیک شده بود. اما درباره این هشدارها نیکوهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب که ساکن آمریکاست، به سوالات همکارم هانا کاویانی پاسخ داده.
6: به طور کلی ایران رو نمیشه به طور یک پارچه راجبش قضاوت کرد، چون ما 6 حوزه آبخیز داریم در کشورمون و حوزه بزرگتر ما یعنی حوزه ایران مرکزی که وسیع‌تر از همه هست در وضعیت خشکتری قرار داره. میزان بارشی که داره هنوز کمتر از متوسط هست و این رو هم در نظر بگیریم که با افزایش جمعیت و افزایش مصرف شرایط سخت‌تر میشه و ذخایر عمده‌ای که ما در مناطق مختلف داریم، به ویژه ذخایر آب زیرزمینی، به شدت پایش پیدا کرده که ما نشونش رو در فرونشست زمین می‌بینیم و سدهایی هم که در منطقه مرکزی، فعالات مرکزی ایران میبینیم، به شدت وضعیت ناگواری دارن. سدهای اطراف تهران به ویژه در موقعیت امیدوار کننده نیستن و به این دلیل که در منطقه تهران، یعنی در استان تهران، میزان مصرف منابع آب شهری از همه جای ایران بیشتره، این میتونه نگران کننده باشه. روایت هایی هست که میگوید بین 40-50% آب مصرفی در منطقه تهران بر صرف مصارف شهری میشه، در صورتی که در مناطق دیگر کشور ممکنه نزدیک 90% صرف کشاورزی بشه و 6% صرف استفاده شهری بشه.
7: منظور از مصارف شهری چی آقای کوثر؟
6: میتونه شرب باشه، شستشو باشه، استفاده آب کردن استخر، حتی در خیلی از مناطق شمال تهران رو ما شاهد هستیم. ما بین در تهران حدود 195 تا 250 لیتر در روز مصرف متوسط ذکر شده، ما باید به زیر 100 لیتر برسونیم. حتی الان میگن بعضیا که اگر برسونیم به 130 لیتر در روز میتونه کمک بکنه که منابع آب در تهران موقعیت مناسبتری رو برای همه مصرف کننده داشته باشه. اما میبینیم که بخشی از مصرف کنندگان بدون توجه به وضعیت تغییری در نظام مصرف آب نمیدن و همچنین هم در نظر بگیریم که وقتی هوا گرم میشه استفاده از کولرهای آبی هم به عنوان یکی از منابع از بین رفتن آب شهری بایستی بهش توجه بشه.
7: آقای کوثر، در شرایطی داریم صحبت میکنیم که همین الان هشدارهایی در مورد منابع مختلف انرژی هم داده میشه، به هر حال ما یک جنگ 40 روزه رو پشت سر داریم، در شرایط آتش‌بس هستیم، معلوم نیست که شرایط به کدام سمت بره، تخریب‌های زیادی بوده، در چنین شرایطی چگونه خود شهروند میتونه کمک بکنه به وخیم‌تر نشدن این وضعیت آب؟
6: ما بدون اینکه کپی کنیم از کشورهای دیگر، اما میتونیم یاد بگیریم. منطقه کیپ تاون بین سالهای 2015 تا 2018 مصرف آب رو رسوندن به نزدیک 50 لیتر در روز، بود 59 لیتر و این نشون میداد که مردم از طبقات مختلف جامعه، از بخش‌های مختلف در شهر اومدن و متحد شدن برای حفظ و نجات شهرشون، چون اگر نجات نمی‌دادن غنی و فقیر مجبور بودن از اون منطقه مهاجرت بکنن اگر به روز صفر می‌رسید، برای 4.5 میلیون نفر.
7: همون روز صفری که پارسال در سال 1404 در ایران هم بسیار دربارش صحبت شد و هشدار داده می‌شد، اما چنان بحران‌های متعددی بعد از اون پیش اومده که گویی که فراموش شده این روز صفر آبی چقدر می‌تونه نزدیک باشه به ما.
6: دقیقاً، و اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دی ماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از در حقیقت اون اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودند و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
7: اگه ازتون بپرسم 5 راهکار خیلی راحت به شهروند بخواید بگید که چگونه در مصرف آب صرفه جویی بکنه، چی میگید؟
6: یکی از ساده ترین راش این هست که کاهش مصرف روزانه، استفاده چند باره از آب و اینکه ما یاد بگیریم آب خاکستری رو چگونه استفاده بکنیم، پلیس آب منطقه خودمون باشیم، کسانی که از آب شهری با ارزش برای شستن ماشین و پیاده رو استفاده میکنن باهاشون صحبت بکنیم و بهشون بگیم اینها در سرنوشت ما و سرنوشت خودشون در حقیقت شریکن، و بعد استفاده بکنیم از سیستم‌های سطوح آبگیر باران و فشار رو بیاریم، مطالبه گری رو ببریم بالا روی ساختار دولتی که سیستم تصفیه فاضلاب رو حتما درست بکنه که ما بتونیم کاهش بدیم بخش عمده از آبهایی که بی خودی داریم استفاده میکنیم و از آب تصفیه شده استفاده کنیم.
5: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا. خاویار دریای خزر که زمانی یکی از منابع ثروت بزرگ منطقه بود، به خاطر دهه‌ها صید بی‌رویه، آلودگی نفتی، احداث سدها، کاهش جریان رودها و همچنین تخریب زیستگاه‌ها تقریبا در آستانه نابودی قرار گرفته. اما اکنون کشورهای حاشیه این دریا مثل قزاقستان و ایران تلاش می‌کنند پرورش خاویار را دوباره زنده کنند و به اون رونقی دوباره بدن. مصطفی خرجی گزارش میداد.
8: محصول خاویار دریای خزر که از قرن 17 میلادی مورد بهره برداری قرار گرفته، در ابتدا جشنهای تزارهای روس را زینت میداد و در قرن 20 از سوی اتحاد جماهیر شوروی به یک تولید استراتژیک برای صادرات و ایجاد ارز خارجی تبدیل شد. در گذشته تقریبا تمام خاویار سیاه جهان از کشورهای حاشیه دریای خزر شامل قزاقستان، روسیه، ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تامین میشد، اما اکنون 3 دهه که همه گونه های ماهیان خاویاری، ماهی هایی که می توانند تا 100 سال در آب شور دریا زندگی کنند و برای تولید مثل به آب شیرین رودخانه ها بازگردند، از سوی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در وضعیت در معرض انقراض بحرانی طبقه بندی شدند. در این شرایط دولت ها و همچنین شرکت هایی که در حاشیه دریای خزر قرار دارند می خواهند این محصول ارزشمند را با کمک پرورش مصنوعی نجات دهند و تولید آن را دوباره افزایش دهند. روزنامه فرانسوی لومان در گزارشی از شهر آتیراو در قزاقستان و شمال دریای خزر، جایی که رودخانه اورال با این دریاچه می‌ریزد، از بحران ماهیگیری در این منطقه و کاهش شدید ماهیان خاویاری، گونه نمادین دریای خزر و تولید کننده بهترین خاویار خبر داده است. امیرجان چاودانوف، مدیر پیشین یک واحد فراوری ماهی در این منطقه، گفت که در سال 1977 این واحد فقط در عرض 2 ماه تا 1100 تن ماهی تولید میکرد. این وفور ماهی چندی نپایید و گسترش صید بی‌رویه ماهی ها وضعیت را تغییر داد، به طوری که ماهی ها بدون توجه به ظرفیت تولید مثلشان از بین میرفتند. لومون نوشت که صیادان ناشی شکم ماهیان خاویاری را میشکافتند و گاهی ماهی های نر را به جای ماده های بالغ که آنها تنها حامل خاویار هستند از بین میبردند. زمانی در امتداد رودخانه اورال ها کارخانه شناور فراوری خاویار وجود داشت، اما به مرور یکی یکی ورشکسته و تعطیل شدند. لومون نوشت که تعطیلی این واحدها نشان دهنده تغییر جهت اقتصاد منطقه به سمت نفت است و ذخایر عظیم هیدروکربنی شمال غرب قزاقستان آتیراو را به پایتخت نفتی کشور تبدیل کرده و به تدریج ماهیگیری را به حاشیه رانده است، در حالی که آلودگی ناشی از آن نیز بر منابع آبزی اثر گذاشته است. برای حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری از سال 2010 قزاقستان ممنوعیت صید برای افراد عادی را اعمال کرده است. 4 سال بعد دیگر کشورهای حاشیه خزر نیز چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. همزمان این کشور تلاش می‌کند با برنامه‌های باز تکثیر که توسط مراکز پرورش ماهی دولتی انجام می‌شود، این میراث را احیا کند. به عنوان نمونه، در یکی از مزارع پرورش ماهی در کنار رود اورال، ماهیان خاویاری به طور مصنوعی در حوضچه‌های مداربسته و زیر سوله‌ای بزرگ نگهداری می‌شوند تا تولید مثل کنند. این مرکز که از اوایل دهه 2000 فعال شده، اکنون با حمایت مالی شرکت‌های نفتی فعال در قزاقستان از جمله شرکت فرانسوی توتال انرژی در قالب بودجه‌هایی برای جبران آسیب‌های زیست محیطی تحت نوسازی قرار دارد. ماهیان در زمانی که بچه ماهی هستند، پس از مدتی در رود رها می‌شوند به این امید که به دریای خزر برسند و چند سال بعد برای تولید مثل بازگردند. به نوشته لوموند، در سال 2025 بیش از 5 میلیون قطعه بچه ماهی از این پرورشگاه در دریای خزر رها شدند، اما این تلاش ها چندان موفقیت آمیز نبود، زیرا تنها 1% از بچه ماهی ها زنده ماندند. مقامات این مزرعه پرورش ماهی گفتند که کمبود ماهیان نر مولد وجود دارد و آنان امیدوارند که با افزایش وزن ماهی ها پیش از رهاسازی این نرخ بقا را افزایش دهند. تخریب تدریجی زیستگاه های آبی نیز بقای ماهیان جوان را دشوار کرده و کاهش بارندگی و کاهش برف در مناطق بالادست جریان رود اورال را کاهش داده است. یک فعال محیط زیست به لوموند گفت که حدود 90% از محل‌های تخمریزی ماهیان به دلیل رسوب و رشد جلبک‌ها از بین رفتند. خود دریای خزر نیز به دلیل تبخیر و کاهش جریان ولگا، رود اصلی تغذیه کننده خزر، سالانه حدود 50 سانتی متر پسروی می‌کند و مانع جابجایی ماهیان میان رود و دریا می‌شود. با وجود قوانین کیفری، افراد سودجو همچنان به سوداوری خود می‌اندیشند. به عنوان نمونه، در سال 2024 مقامات قزاقستان بیش از 7 تن ماهی را که غیر قانونی صید شده بود ضبط کردند که از این میان تقریبا 2 تن خاویار بود. اما در آن سوی دریای خزر، یعنی در جنوب این دریا نیز تلاش های مشابهی صورت می گیرد. خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی گزارش داده که پس از حدود 20 سال کاهش شدید یا توقف بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر، اکنون استان مازندران توانسته دوباره تولید و رهاسازی این گونه ارزشمند را احیا کند. بر اساس این گزارش، دلیل این افول طولانی صید بی‌رویه در دهه‌های 20 تا 70 خورشیدی، آلودگی آبها، ورود فاضلاب و پسماندهای صنعتی و خانگی، تغییرات اقلیمی و ساخت و سازهای بی‌رویه در حریم رودخانه‌ها بوده است. مازندران به دلیل داشتن بیش از 400 کیلومتر ساحل در دریای خزر، فعالیت 54 شرکت تعاونی صیادی و بیش از 3400 مزرعه آبزی پروری، مهمترین استان شیلاتی جنوب دریای خزر محسوب می‌شود. در قالب یک پروژه جدید، ساخت نخستین مرکز شیلاتی دارای زنجیره کامل پرورش ماهیان خاویاری با فناوری مدرن در سواحل رودخانه جویبار آغاز شده که اکنون 80% پیشرفت داشته است. تلاش برای افزایش تولید ماهیان خاویاری در حالی است که سال گذشته ایران فقط توانسته بود 4.7 تن خاویار صادر کند. نیما حسینزاده، مدیر کل شیلات مازندران، اعلام کرده که رهاسازی ماهیان خاویاری نابالغ پس از بیش از 20 سال وقفه از سر گرفته شده. علاوه بر این، سد تجن به عنوان ذخیره‌گاه ژنتیکی ماهیان خزری تعیین شده تا از نابودی گونه‌های بومی جلوگیری شود. با وجود این تلاش‌ها، مشکلات مهمی همچنان پابرجاست. از جمله هزینه بالای خوراک آبزیان، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، مشکلات بیمه‌ای صیادان و آلودگی دریای خزر. فعالان صنعت شیلات ایران میگویند اگر حمایت‌های مؤثری انجام شود، مازندران ظرفیت آن را دارد که به قطب بی‌رقابت آبزی پروری و تولید خاویار در خاورمیانه تبدیل شود.
5: گزارش مصطفی خرجی رو شنیدید درباره خاویار دریای خزر. با وضع شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق، یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه‌ها منتشر کردند. رادیو فردا هم به سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت اونها رو جویا شده، روایتی که حالا دیگه تجربه زیسته اونها نیست. در ادامه شنونده تجربه وحید از خوزستان باشید.
9: من کودکیمو توی جنگ گذروندم، اهواز، و در تمام طول 8 سال جنگ من با این سیر افزایشی بمباران‌ها بزرگ می شدم. وقتی که جنگ تموم شد، انگاری که یه جور مکانیزم دفاعی بود، تا می تونستم به زمان جنگ فکر نمی کردم. بمباران‌ها یادم نمی اومد. یه سری خاطرات محوی که مثلا اولین پرواز مسافری که اومد اهواز، هواپیما که اومد اهواز، ما بچه‌ها یه دفعه همه زیر میز قایم شدیم بابت شنیدن صدای هواپیما، از خاطراتی که تا یه سال پیشش از جنگ داشتیم. در این جنگ اخیر تمام اون خاطرات برگشت. یه لحظاتی رو که فراموش کرده بودم، صداهایی که یادم رفته بود، جنگ 12 روزه هم بود، اما توی جنگ 40 روزه انگار که مغزم بیشتر فرصت کرد به کندوکاو اون خاطرات وحشتناک بپردازه. روزی که جنگ شد من تهران نبودم، از شمال میخواستم برگردم بیام با اخبار جنگ سمت تهران، و اولین مواجهه ما با جنگ قحط شدن بنزین بود. حالا با هر بدبختی که بود بنزین پیدا کردیم، شاید 7-8-10 تا پمپ بنزین رو گشتیم تا بالاخره یا انقدر صفش شلوغ بود که نمیشد ایستاد، یا اینکه اصلا بنزین نداشت. و وقتی افتادیم توی جاده، این طرفی که ما حرکت میکردیم به سمت تهران تک و توک ماشین بود، و سمت مقابل قفل، یعنی ماشینا چسبیده به هم، انگار من از اون ور اتوبان دارم استرس و استراب و نامشخص بودن سرنوشت این آدم ها رو حس می کردم. نرسیده به یکی از این تونل های نزدیک تهران، توی آسمون یه دونه از این موشک ها که شکل عجب غریبی هم داره، یه حاله نور پخش شونده از دور موشک انگار زده بیرون، اون ردش بود. اینو که دیدم دیگه جنگ برام جدی شد.
10: ورود ما به تهران خیلی عجیب بود. تهران بیکس شده، خالی از سکنه شده بود. حالا یه سمت که مردم در حال خارج شدن از شهر بودن، بقیه هم همه توی خونه ها، مغازه ها بسته، خونه ها بسته، آدم ها تردد نمی کردن. می شد روز اول جنگ، هوا هم تاریک شده بود و ناخودآگاه هر صدایی که می اومد دنبال این می گشتیم که خب این دودش کجاست، چه فرقی میکرد دودش کجاست. ولی انگار وظیفه داشتم برم از پنجره یا پشت بون نگاه کنم اون حاله و اون دود و این آتیشه رو پیدا کنم. یه جور انگار مجازات خود خواسته بود، نه کاری از دستت برمیاد، نه اگر دور یا نزدیک بشه میتونی حدس بزنی مسیرش رو. واقعا کاری که انجام میدادم و خیلی های دیگه بعدا فهمیدم انجام میدن هیچ منطقی نداره، ولی خب این اتفاق میافتاد. ما در حال بستن قراردادهایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بودیم، چیزی که بابت ناترازی برق توی ایران خب هم لازم بود هم بازار رو به رشدی داشت، و تمام اینها یه دفعه دود شد، یه دفعه ناپدید شد. از یه طرف اخبار مرگ هایی که می رسید، از یه طرف این بیکاریه، بیایندگیه، این که نمی دونی این جنگ چند روز طول می کشه، چند ماه طول می کشه. منی که جنگ 8 ساله رو دیدم، نه به اخبار می تونی اعتماد کنی، نه به تحلیل می تونی اعتماد کنی، نه اصلا بابت قطع بودن اینترنت تحلیل و اخبار قابل پنجه انداختنی به دستت می رسه. هر جایی که صدا میاد اول آدم ذهنش میگره دنبال آشناهایی که داشته، دوستایی که داشته، فامیلی که داشته، این مرده نمرده، دوباره میبینیم اون آدم رو یا اصلا بقیه دوباره منو میبینن. حالا من خیلی ترس از مرگ ندارم، برای همین اون بخشش خیلی اذیتم نمیکرد. از چند روز که گذشت حالا تماس ها شروع میشه از خانواده من توی اهواز که چرا تنها نشستی تهران، پاشو بیا اهواز. حالا من چطور خودم رو از این واقعا میدان جنگ گذر بدم تا اهواز برم؟ هواپیما که تعطیل، اتوبوس که گیر نمیاد، قطار اصلا بلیط نیست. به عیدم داریم نزدیک میشیم، شرایطی که روی زمین نیستی، پات روی زمین نیست، هر لحظه همه چیز میتونه از هم بپاشه. نه آینده شغلی مشخصه، نه آینده کشور مشخصه. با هر بدبختی بود این روزها تموم شد و تازه زمانی که آتش بس شد جنگ واقعی تو این کشور شروع شد. جنگ واقعی درون آدم ها برای به چالش کشیدن آیندهشون. وضعیت اینترنت دردناکه، مثل آدم های میمونه که چند هزار سال عادت کردن با آب و هوا و این لایف استایل زندگی کنن، بعد یه دفعه یکی از اینا ازشون گرفته بشه. آدم ها الان اینجوری هن با اینترنت، با روابطی که از طریق اینترنت شکل میگیره. اینقدر سخت میشه اینکه صدای دوستاتو نشنوی، از سر تا سر دنیا بیخبر باشی ازشون، راه دسترسی به یه دنیایی که میشناسی بسته بشه و قابل اندازه گیری هم نیست. یعنی نمیتونی بگی من چند واحد

0: جنگ تموم میشه، وارد یه آتشبس شکننده میشی که یه مرضی رو به جونت میندازه که مداوم باید اخبار رو دنبال کنی. میدونی که به دردت نمیخوره، میدونی که اعتباری بهش نیست، اما یه نفر یه توییت میزنه روزگار تو رو سیاه میکنه، اون یکی سخنرانی میکنه سرنوشتت میسوزه. یعنی تیر و تار بودن آینده بسیار دردناکتر از اون وحشت جانیه که زیر بمباران داری تحمل میکنی. اینکه تو نمیدونی فردا کاری واسه انجام دادن هست، فردا برق تو این شهر، تو این خونه چراغی روشن میشه. اینکه تویی که میخواستی یه کاری راه بندازی، اصلا امکان اینکه دوباره بری و اون پروژه رو شروع کنی وجود داره. و از اون دردناکتر وقتی که روایت های آدم های دیگر رو میشنوی، ترس هاشون رو میبینی. این وضعیتی که قیمت ها به صورت عجیب داره بالا میره، از اون طرف تو احساس میکنی خب آدم ها به هم دیگه رحم نمیکنن، بازار به آدم ها رحم نمیکنه، و بعد میبینی که نه خب خود اون بازاری هم توی باطلاق دیگه ای گرفتاره. این دولتی که این اون ماری که از دم خودش داره میخوره، داره خودش رو میخوره. هر لحظه منتظر یه حادثه جدید هستی، روح آدم رو سوهان میزنه. و در ادامه همه این حرفا بگم که من ذاتن آدم خوشبینی هستم، یعنی امید دارم به این که این وضعیت هم مثل جنگ تموم بشه، اما نمیتونم نگران نباشم. نگران خودم، نگران دوستام، نگران آدم های این شهر که میبینم، آدم های این کشور که میدونم توی چه وضعیتی دارن فرداشون رو انتظار میکشن.
1: روایت وحید از خوزستان رو میشنیدید. آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران از کاهش چشمگیر ازدواج در سالهای اخیر و افزایش نسبت طلاق به ازدواج خبر میده. روندی که کارشناسان از اون به عنوان بحران خاموش جمعیتی و زنگ خطر جدی برای آینده خانواده در ایران یاد میکنن. در همین راستا مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، با استناد به آمارهای ثبت احوال نسبت به روند نزولی ازدواج و ولادت در کشور هشدار داده و گفته آمار ازدواج در ایران نسبت به سال 1389 حدود 50% کاهش یافته. آیا کاهش ازدواج در ایران نشانه بحران اقتصادی است یا تغییر نگرش نسل جدید؟ چرا خانواده برای نسل جوان دیگر اولویت مطلق نیست؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با منصوری شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن در هلند.
2: ببینید، من میخوام بگم که هر دوی اینها نقش داره، یعنی هم بحران اقتصادیه هم تغییر نگرشه، ولی من بار اصلی رو میذارم، وزن اصلی رو میذارم رو بحران اقتصادی که بعد میتونیم بازش کنیم. اما در مورد اینکه چرا خانواده دیگه اولویت نیست، ببینید خانواده در خلا شکل نمیگیره. تشکیل خانواده نیاز به یه پیش نیازایی داره که این مثلا امید به زندگیه، تثبیت وضعیت اقتصادیه، تثبیت وضعیت در واقع سرزمینه برای اتخاذ هر گونه تصمیم بلند مدت. نبود قوانین حامی زنان، نبود شغل، تمام اینها یعنی در واقع به این پیش نیازها باید وجود داشته باشه. حالا در گذشته در جوامع سنتی خانواده و فامیل جزء نهادهای حامی جوانان بودن، حداقل تو بخش اقتصادیش، حداقل تو بخش تامین آیندهش. الان اون نهادهای سنتی کاربرد خودشون رو از دست دادن، ولی متاسفانه نهادهای مدرن در جامعه شکل نگرفته که بتونه جایگزین نهاد خانواده بشه، برای اینکه در واقع جوونی که میخواد تشکیل زندگی بده به حمایت و پشتیبانی این نهادها وارد مسئله تشکیل خانواده بشه. خانواده خودش میگم نیاز به یک پیش نیازهایی داره که این پیش نیازها در جامعه فعلی ایران برای 90% مردم جوانای ایران فراهم نیست. اون 10% به هر حال هر جامعه ممکنه یه افرادی یک امکاناتی داشته باشن، ولی 90% ما در همون خلأ هستند که خانواده شکل نمیگیره.
3: خانم شجاعی، افزایش تحصیلات و اشتغال زنان این روزها اونا رو از نظر مالی و اجتماعی مستقل کرده. در جامعه ای که ساختار قانون و سنت هنوز مرد رو رئیس خونه میدونه در

0: بسیاری از جاها در ایران، بسیاری از شهرها، آیا استقلال زنان باعث شده که اونها دیگه تن به ازدواج‌های سنتی و حالا بازتولید نقش‌های قدیمی ندن؟ به بیان دیگه اگر بخوام بگم، آیا مقاومت زنان در برابر مرد سالاری سنتی از دلایل کاهش آمار ازدواج به نظر شما؟
1: ببینید، در سوال اولتون هم در واقع تا حدودی به این اشاره شده که ما گفتیم یک مجموعه‌ای باعث میشه که این اتفاق، یعنی این ازدواج شکل نگیره. در واقع ببینید، قوانین ما قوانین عصر حجر، مردم ما، جوانای ما، جوانای جنبش زن زندگی آزادی هست. بنابراین شما این تناقض رو چجوری میخواین حل کنین؟ همیشه قانون باید پیشروتر از جامعه باشه و جامعه رو به دنبال خودش بکشونه. این بار برعکس شده، جوانای ما به سطحی از استقلال، مرد و زن هم نداره، هر دوشون به نوعی نگاه برابر و استقلال رسیدن که دیگه نمیتونن تن به اون نقش های سنتی بدن. یعنی نه زن میتونه تن بده به اون نقش سنتی زن فرمانبر پارسا، نه مرد میتونه تن بده به اون نقش سنتی نانآور خانواده. وقتی که ما از برابری میگیم، یعنی ما یک فضای برابر برای امکاناتی که وجود داره، برای مسئولیت‌هایی که وجود داره، وقتی که این فضای مسئولیت، برابر، اختیار، انتخاب، اینها در تناسب مشروعیت دار، یعنی دارای مشروعیت باشن، تناسبی باشن که بتونن تاب بیارن همدیگر رو، وزن همدیگر رو، اون موقع هست که تمام این مشکلات از بین میره و نه تنها با شاید اصلا خیلی از افراد فکر کنن که آقا چه دلیلی داره که من برم تن به ازدواجی بدم که در این ازدواج من نه حق طلاق دارم، نه حق سفر دارم. از طرف زنانش داریم میگیم. از طرف مردان ممکنه این باشه که آقا نگاه سنتی به من اینه که باید من وضع مالی خوبی داشته باشم، از مسکن فلانجور برخوردار باشم، از وسیله نقلیه فلانجور برخوردار باشم. یعنی در واقع نگاه های سنتی از یک طرف و قوانین دست و پاگیر از یک طرف باعث میشه که تن به ازدواج نسل بعد از جنبش زن زندگی آزادی نمیده.
0: خانم شجاعی، آیا استانداردهای جوانها در ایران برای شروع زندگی بالا رفته یا کلن تعریف اونها از رابطه تغییر کرده؟ آیا جامعه ایران داره به سمت فردگرایی میره؟
1: ببینید، استانداردهای جوونا، نه فقط استاندارد، استانداردهای زندگی بالا رفته. یعنی در واقع خاصیت تاریخ، خاصیت یک جامعه اینه که رو به پیشه. این رو به پیش بودن جامعه در واقع استانداردها رو بالا میبره. این طبیعیه. یعنی ما اصلا نباید از این به عنوان یک نکته منفی یاد کنیم. استانداردهای زندگی بر اساس استانداردهای چه میدونم سازمان بهداشت جهانی، اعلامیه هایی که وجود داره، سازمان رفاه، سازمان نمیدونم حقوق بین المللی کار، تمام این استانداردها بله میره بالا به حدی که کرامت انسانی رعایت بشه. وقتی که کرامت انسانی رعایت نمیشه، یعنی وقتی که ازدواج شکل میگیره به لحاظ فقر، به لحاظ نبود مسکن، به لحاظ نبود شغل، تمام این کرامت انسانی زیر سوال میره و همون چیزی که شما تحت عنوان استاندارد میگین، من این رو میگم آقا هر فردی به نسبت فرهنگ و نگاه و وضعیت زندگیش یه سری استاندارد داره برای اینکه کرامت انسانیش رو تعریف کنه. این کرامت انسانی چنانچه بر اساس آنچه که در استانداردهای جهانی وجود داره، خب طبیعتا طبیعیه که بال من بالا بره. در مورد رابطه هم بله، به هر حال نگاه سنتی به ازدواج تغییر کرده. ازدواج دیگه یک قرار داده ابد و دهر که با لباس سفید بری با کفن سفید بیای بیرون نیست. ازدواج یک قرارداد عاشقانه است. فرقش با قراردادهای دیگه اینه که عشق دخیله، ولی در مورد وظایف طرفین مثل یک قرارداد باید عمل کنه. وقتی که این قرارداد میلنگه از هر سو، لطمه میزنه به اون شکل قالب عاطفیش. بنابراین چه اصراری هست که برن در چارچوب روابط سنتی که نه تنها اونا رو از استانداردهای زندگی دور میکنه، نه تنها کرامت انسانی اونها رو زیر سوال میبره، بلکه حتی اون روابط عاشقانه را هم تحت تاثیر قرار میده.
0: خانم شجاعی، با توجه به اینکه نرخ ازدواج حدود 50% نسبت به سال 89 کاهش پیدا کرده طبق آماری که ایران داده، پس به دنبال اون هم فرزندآوری هم کمتر شده، این روند چه بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی رو برای آینده ایران ایجاد میکنه فکر میکنین؟
1: ببینید، در واقع پیر شدن جمعیت همیشه یک وحشته، یعنی خطریه که برای یک سرزمین وجود داره، ولی حکمرانی در اون سرزمین باید به شکلی باشه که در واقع این خطر رو دور بکنه از سرزمین. من میخوام برگردم به صحبتهای خانوم دستجردی که یه جوری برگشتن گفتن که فرزند آوری رو مثل یک وظیفه نظامی برای زنان دیدن، برای تولید سرباز جنگی انگار که باید سرباز آوری بشه. یعنی این نیازمند یک عزم ملی باشیم که رفع موانع معیشتی و رفاه باشه. در این گزاره هیچ اشاره‌ای به نسبت میان قوانین تبعیض‌آمیز و حقوق زنان نشده. بعد ایشون شابیت سخنانشون اینجاست که میگن که طبق پیشبینی‌ها تا سال 2100 جمعیت ایران میره زیر 30 میلیون. ببینید، اصلا این نگاه نظامی به جمعیت، ما این همه کشورهای وسیعی داریم، سرزمین‌های بزرگی داریم، مثل نیوزیلند، مثل استرالیا، مثل کانادا، اونها جمعیت ندارن، ولی راه حل دارن اونها برای اینکه جمعیتشون رو از پیری نجات بدن. ایجاد کار میکنن، مهاجر پذیری میکنن، نیروی جوان رو جذب میکنن. ما فقط میگیم جمعیت پیر شده و تنها راه حلمونم آویزون شدن به راه حل سنتی ازدواج، ممنوعیت پیشگیری از حاملگی، اجبار زنان به پذیرفتن قوانین تبعیض‌آمیز. نه، اون جمعیتی که در سایه چنین اجبارها و در سایه چنین تبعیض‌هایی بخواد رشد کنه و به وجود بیاد، به نظر من این جمعیتی نیست که بتونه سرزمینی آباد یا ایرانی آباد برای ما به وجود بیاره.
2: گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان. اما دوران 5 ساله ریاست داوید برنعا و سازمان موساد در هفته‌های اخیر به پایان رسید و او این مقام رو به جانشین خودش سپرد. به مناسبت پایان کار برنعا، رسانه‌های جریان اصلی در اسرائیل در گزارش‌های مشروحی به بررسی کارنامه ریاست او بر موساد پرداختند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، خلاصی از این گزارش‌ها رو در ارتباط با عملکرد این سازمان درباره ایران جمع‌بندی کرده.
3: رون بنیشای، مفسر نظامی یدیوت آخرونوت و ایتای ایلنای در اسرائیل هیوم نوشتند که گزارش های جداگانه خود را بر اساس گفتگو با مقامات ارشد موساد و ارتش تهیه کردند بدون بردن نامشان. تاکید کردند که گزارش ها را با مجوز اداره سانسور نظامی وابسته به ارتش اسرائیل منتشر کردند. با این حال نظر به مقررات سانسور نظامی که خبرنگاران در اسرائیل را ملزم می‌کند هنگام اشاره به برخی موضوع‌های حساس به منابع رسانه‌ای بین‌المللی و به ویژه غربی استناد کنند، باز هر دو نویسنده برخی از مطالب گزارش‌هایشان را به رسانه‌های غربی نسبت دادند. بر اساس گزارش‌های بنیشای و ایلنای، برنعا مبتکر طرح دادن آموزش به گروه‌هایی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی بود تا برای فرصتی که از آنها خواسته شود آماده باشند که به پیشبرد اهداف راهبردی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی کمک کنند. اواخر بهار 1404 گروه برنامه‌ریزی مشترک موساد و نیروی هوایی اسرائیل تصمیم گرفت آن آموزش دیدگان در هموار کردن مسیر برای عملیات هوایی اسرائیل در آسمان تهران، در خنثی کردن یک تأسیسات پدافند هوایی ایران ایفای نقش کنند، زیرا اسرائیل سرانجام تصمیم گرفته بود جنگی را با غافلگیری بسیار برای کشور هدف آغاز کند. همزمان در تهران و نقاط غربی ایران گروه‌های دیگری از افراد آموزش دیده راهی شدند تا سامانه‌های موشک سپاه پاسداران را فلج کنند. مامورین دیگری از آنها هم به نیروی هوایی اسرائیل کمک کردند تا فرماندهی ارشد نیروی هوا فضا و سایر افسران بلندپایه سپاه پاسداران را هدف قرار دهند. فرمانده تیم ماموران در ایران پیام محرمانه گرفته بود که او و افرادش به زودی وارد کارزار خواهند شد. به دلیل نگرانی از نشر اطلاعات و دلایل فنی، مختصات اهداف و مکان و زمان نزدیک به تاریخ عملیات برایشان ارسال شد. تجهیزات لازم، برخی سلاحایی که منحصر به فرد توصیف شده از مسیرهای مخفی به دستشان رسیده بود، از جمله موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات دیگری که همگی در قطعات کوچک ارسال شده بود. آنها در آموزش‌های خود نحوه مونتاژ را آموخته بودند. یک مقام ارشد پیشین موساد که با عملیات شب اول جنگ 12 روزه آشناست، در این زمینه به یدیا تخرانات گفت تعیین زمان شلیک توسط تیم‌ها در ایران برای پرواز هواپیماهای جنگی اسرائیل و حملاتی که انجام دادند حیاتی بود و با وجود چند مشکل عملیات در مجموع مانند ساعت کار کرد. آن شب برنیا در کنار بنیامین نتانیاهو و ایل زمیر فرمانده ارتش از بونکر ستاد ارتش عملیات در ایران را به روی نمایشگرها نگاه می‌کردند. وقتی مشخص شد ضربه غافلگیرانه آغازین به اهداف بلند پروازانه خود دست یافته، دیگر لبخند از صورت دوید برنیا از اینکه ماموران آموزش دیدش به درستی عمل می‌کنند پاک نشد. خوشنودیش از این بابت بود که درستی پافشاریش در تشکیل یک بازوی مخفی و رزمی از مأمورینی که غیر اسرائیلی باشند اما در طول عملیات در کنار ارتش اسرائیل فعالیت کنند ثابت شده بود. آنها مأمورینی بودند که عملیات را با کیفیت و در وسعتی انجام دادند که برای اسرائیل اثرات راهبردی داشت. بدین ترتیب برنیا ثابت کرده بود که میتوان به مأمورین بیگانه اعتماد کرد. تا پیش از این هرگز تشکیلات او در عملیاتی به این درجه از حساسیت از بیگانگان استفاده نکرده، به آنها اعتماد نکرده و محرمانه ترین تسلیحات خود را در اختیار کسی غیر از مأمورین ویژه اسرائیلی قرار نداده بود. گزارش ها تاکید کرده که هیچ یک از این نیروها تا پیش از عملیات و پس از آن در ایران کشف نشدند. گفتند حتی یک نیروی موساد در خاک ایران به خطر نیفتاد. این تشکیلات گفته هیچ یک از صدها ایرانی که جمهوری اسلامی در یک سال اخیر به عنوان مأمور این سازمان بازداشت کرده ارتباطی با موساد ندارند. تا پیش از ریاست برنیا موساد عملیاتی را در چارچوب جنگ‌های در سایه در قبال ایران انجام می‌داد که هدف عمده‌اش مختل کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بود، دستبرد به آرشیو برنامه هسته‌ای ایران و انتقالش به اسرائیل، ترور محسن فخری‌زاده به عنوان پدر بمب هسته‌ای ایران، لقبی که نتانیاهو به او داده بود، و ده‌ها مورد از عملیاتی که از زمان ریاست مئیر دگان آغاز شده بود. برنیا با رسیدن به ریاست این تشکیلات گفته بود که میتوان و باید کارهای بسیار بیشتری در مورد ایران و حزب الله لبنان انجام داد. برای این هدف او به ویژه بر سه محور اصرار داشت: استفاده حداکثری از قابلیت‌های سایبری، محاسبات وضعیت و فناوری‌های پیشرفته، ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک و انسانی که امکان انجام عملیات متعدد همزمان در عرصه‌ها و علیه اهداف مختلف را فراهم کند، چه با همکاری ارتش و چه بدون آن، و اصلاح روش‌های عملیاتی پرسنل و نیروهای موساد به ویژه مأمورین میدانی در کشورهای عدب، تا فناوری‌های بیومتریک مانند تشخیص چهره که دیگر از سوی همه کشورها به کار می‌رود آنها را به خطر نیندازد. در سرقت اسناد هسته ای ایران در دوران یوسی کوهن در زمستان 1396 نیروهای موساد که اسرائیلی بودند سهم بزرگتری در قیاس با مامورین محلی داشتند، اما 7 سال بعد در نتیجه آنچه که انقلاب بیومتریک برنیا نامیده شده، جنگ 12 روزه بر استفاده از مامورین بومی متمرکز بود. او از زمان معاونت موساد حامی عملیات تبدیل پیجرها و بیسیمهای حزب الله به بمب بود، عملیاتی که شهریور 1403 در اوج جنگ اسرائیل و حزب الله به مرگ ده‌ها تن و معلول و نابینا شدن هزاران تن از نیروهای این سازمان نیابتی ایران منجر شد. برنیا همچنین بخش سومت در موساد را که خود سالها رئیسش بود به 3 بخش تقسیم کرد. سومت جدید برای استخدام ماموران در مقیاس بزرگ و گردآوری اطلاعات انسانی برای عملیات بعدی، ضمن ابقای بخش قدیمی که مسئولانش مامورین استخدام شده در کشورهای خارجی را اداره می‌کنند. شاخه دوم با حروف AMG برای عملیات جاسوسی که با انفجار چیزی به پایان می‌رسد، مانند ترور اسماعیل هنیه در تهران، و بخش سوم انجام عملیات بسیار پیچیده با اهمیت راهبردی مانند ماجرای پیجرهای حزب الله. بخش فناوری موسا در دوران او سه اداره را در بر گرفت: سایبری، دیجیتال و توسعه و تولید ابزارهای فناوری ویژه برای مامورین تشکیلات. ادعا کردند حتی برتر از CIA و با توان سایبری بالاتر در قیاس با یگان 8200 ارتش، هر سه اداره در خدمت دوایر اطلاعات و ضد اطلاعات موساد. برنیا ابتکار عمل تهاجمی را بر روی کرد مهار که تا پیش از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ارتش این کشور بر اساس آن عمل می کرد ترجیح داده بود. او در آغاز کارش بخش نفوذ را در موساد برپا کرد. نتانیاهو را متقاعد نمود از تشکیل چنین دپارتمانی و تجهیز آن برای دستیابی به قابلیت‌های راهبردی غیر متعارف حمایت کند. جنگ روانی هم در میان کارهای این بخش. نمودی از اقدامات اولی در این راستا انتشار عکس رستم قاسمی، فرمانده ارشد پیشین سپاه و وزیر اسبم، در آغوش یک زن غیر محجبه در مالزی. قاسمی، وزیر دولت ابراهیم رئیسی، چند هفته بعد از انتشار این عکس کنارگیری کرد و بعدن هم درگذشت. بخش نفوذ همچنین فیلم عملیات مامورین ایرانی در شب آغاز جنگ 12 روزه در خاک ایران را رسانه‌ای کرد تا به گفته رئیس پیشین آن هیبت رژیم ایران در نگاه ایرانیان فرو بپاشد و دیوار ترسشان از حکومت بریزد. کسی که این گزارش ها تنها او را با حرف کوچک نامش الف معرفی کرده، 51 ساله، تا 3 ماه پیش رئیس بخش نفوذ بوده، با سابقه یک کار در یگان 8200 ارتش و 23 سال هم در موساد. الف گفته بخش نفوذ تنها در ارتباط با ایران و لبنان برپا شده و فعالیت میکند. تأیید کرده که افشای برخی از مطالب در فضای مجازی و کانال‌ها درباره وضعیت اقتصادی و فساد مقامات و نهادهای حکومتی ایران از کارهای بخش او بوده، اما قاطعانه رد کرده که این بخش در اعتراضات بازار ایران در اواخر آذر پارسال نقش داشته، اعتراضاتی که با کشتارهای 18 و 19 دی سرکوب شد. گفته ما سوار موج وضعیت ایران شدیم، به ما فرصتی داده شد کارمان با یک حرکت جنبشی فوق‌العاده در ایران که در حال شکل‌گیری بود پیوند بخورد. اعتراضات داخلی اقدامات ما را تقویت می‌کرد. افسوده که سخن گفتن از تغییر رژیم ایران هرگز تا پیش از این در موساد مطرح نشده بود. به گفته او این فکر در ماهای بعد از جنگ 12 روزه به تدریج شکل گرفت. گفته مأموریت بخش نفوذ نزدیک کردن سقوط رژیم بود، ساعت شنی پایان عمر آن را سریعتر به حرکت درآورد. این حرف را که قبلا هم مقامات اسرائیلی گفته بودند تکرار کرده که قرار بود جنگ بعدی اسرائیل با ایران اواخر بهار امسال 1405 باشد، یعنی همین روزها، اما اعتراضات اواخر پاییز پارسال به گفته او به عنوان عامل شتاب دهنده عمل کرد و رئیس جمهوری آمریکا زودتر از موعدی که موساد امیدوار بود وارد کارزار علیه ایران شود قانع شد. به نوشته اسرائیل هیوم، برنیا به طرحش برای ایجاد تغییر در ایران و سقوط شدن حکومت باور داشت. این روزنامه ادعا کرده که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با آگاهی از طرح موساد از آن حمایت کرد. گزارش مدعی CIA به برنیا کمک کرد تا ترامپ را نیز قانع کند. معلوم نیست CIA چه نظری درباره این ادعا دارند. هر دو گزارش اسرائیلی درستی مطالب منتشره در رسانه‌های آمریکایی در مورد حضور برنیا در نشست مجازی برای آقای ترامپ در خصوص احتمال ساقط شدن حکومت ایران تحت شرایط مورد نظر او را تایید می‌کنند. اما رئیس پیشین بخش نفوذ گفته بعید است برنیا به ترامپ وعده داده باشد که حکومت ایران در جریان جنگ سقوط خواهد کرد. کدام انسان عاقل چنین حرفی می‌زند؟ الف اما هنوز مدعی است اگر روز حکومت ایران فرو بپاشد عملیات جنگ 12 روزه نطفه عطف مهمی در مسیر سقوطش بوده. انتقادهای تند از موساد به خاطر عدم تحقق ارزیابیش ادامه یافته. مسئولان این تشکیلات ولی گفتند هنوز صبورند. بخش نفوذ هم ظاهرا قرار است کارش را با شدت بیشتر دنبال کند. منابع نزدیک به برنیا از او نقل کردند که اگر آقای ترامپ از امضای توافق با ایران که امکان احیای اقتصاد ایران را بدهد خودداری کند و محاصره ایران را ادامه دهد، فروپاشی حکومت تهران تا پایان سال جاری میلادی هنوز به باور او متصور است. مهره‌های دیگر نزدیک به برنیا هم 1 تا 3 سال را ذکر کردند. آنها گفتند وضعیت جاری هنوز پایان داستان نیست. دوید برنیا 3 سال فرصت دارد تا ببیند که می‌خواهد وارد دنیای سیاست کشورش شود یا نه. هر تصمیمی بگیرد، مشهود است که او و یوسی کوهن با رؤسای دهه‌های گذشته این تشکیلات تفاوت از زمین تا آسمان دارند. پیشینیان آنها کسانی بودند که حتی بردن نامشان در رسانه‌ها تا سال‌ها پس از پایان کارشان یک تابو بود. چه برسد به آن که شرح عملیات محرمانه تشکیلاتشان فخر فروشانه و پیاپی به خورد رسانه‌های محلی و جهانی داده شود. ظاهراً تلاطم‌های دنیای نوین ارتباطات این تشکیلات را هم تغییر داده است.
2: با این گزارش به پایان این مجموعه تحلیلی می‌رسیم. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
0: هفته صبح است در ایران. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه رسمی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد موج جدیدی از حملات تهاجمی علیه ایران را تکمیل کرده است. در این عملیات ده ها هدف در مکانهای مختلف با تسلیحات نقطه زن مورد اصابت قرار گرفت تا توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های بین المللی در تنگه هرمز کاهش یابد. سنتکام نوشت نیروهای آمریکایی برای نخستین بار با استفاده از جنگنده ها، کشتی های جنگی، پهپادها و شناورهای انتحاری به سیستم های دفاع هوایی، سایت های راداری، قابلیت های موشکی و قایق‌های کوچک ایران حمله کردند. این بیانیه با تأکید بر اینکه ایران کنترل تنگه هرمز را در دست ندارد، آن را کریدوری حیاتی برای تجارت جهانی خواند. سنتکام تصریح کرد نیروهای ایالات متحده برای تضمین آزادی ناوبری کشتی‌های تجاری در برابر آنچه آزار و اذیت‌های ایران خواند در آمادگی کامل قرار دارد. اما رسانه‌های ایران بامداد دوشنبه از حملات گسترده آمریکا به دست کم 23 نقطه در چند استان خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها مناطقی در جنوب ایران از جمله قشم، سیریک، بندرعباس، جاسک، بوشهر، ماهشهر، امیدیه، بهبهان، اندیمشک، دسفول، اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان، کرمانشاه، چابهار، کنگان و جزیره هنگام هدف حمله قرار گرفته یا صدای انفجار در آنها شنیده شده است. همزمان رسانه ها از انفجار در خنداب و خمین در استان مرکزی و علی گودرز در استان لرستان خبر دادند. ولی الله حیاتی معاون امنیتی استاندار خوزستان هم گفته است در حمله به یک ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی در ماهشهر 1 نگهبان کشته و 4 نفر زخمی شدند. خبرگزاری صدا و سیما نیز گزارش داد در پی حمله به فرودگاه امیدیه یک آشیانه هواپیما در فرودگاه به طور کامل تخریب و دچار آتش سوزی شده است. در هرمزگان نیز 1 نفر در بندر لنگ کشته و 2 نفر زخمی شدند. و در خبر دیگر، نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی ایران به مواضع و شناورهای آمریکا در منطقه خبر داد. این رسانه اعلام کرد حملات از پایگاه‌های در غرب و مرکز ایران و در واکنش به حملات بامداد دوشنبه آمریکا انجام شده است. نور نیوز همچنین از وقوع انفجارهایی در اردن خبر داد و به نقل از یک مقام نظامی نوشت اهداف عملیات پس از بررسی جابجایی نیروهای آمریکایی در 48 ساعت گذشته شناسایی شدند. همزمان وزارت کشور بحرین فعال شدن آژیر خطر را تایید کرد و پروازهای فرودگاه عمان در اردن نیز به حالت تعلیق درآمد. پیش از این کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران در واکنش به حملات جدید آمریکا در بامداد دوشنبه گفت هیچ اقدامی بدون پاسخ نمی‌ماند. در خبر دیگر، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در بیانیه مشترک حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین حملات به کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم کردند. این سه کشور که به ترویکای اروپایی شناخته می‌شوند، تأکید کردند احترام به حاکمیت کشورها، آبهای سرزمینی و آزادی کشتیرانی از اصول بنیادین حقوق بین الملل است. در این بیانیه همچنین بر حمایت از سرگیری سریع و کامل کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز و همچنین همبستگی با کشورهای خلیج فارس و دیگر شرکای منطقه‌ای تأکید شده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان در پایان از طرف‌های درگیر خواستند آتش را از سر بگیرند، آتش بس را از سر بگیرند و از اقداماتی که به تشدید تنش‌ها منجر می‌شود خودداری کنند و بار دیگر به مسیر مذاکره و دیپلماسی بازگردند. و در خبری دیگر، در ادامه درگیری‌های ایران و آمریکا، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از دو طرف خواست حملات را متوقف کنند و مذاکرات را از سر بگیرند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

شام درست نکن نمیام خونه. شام درست نکن نمیایم خونه، تو میخوای ولی دیگه نیست.

رسیده وقت رفتن، هرچم من از خونه خیلی وقت رفتم. چرا بیرون نمیره نقشتم؟ من اونقدر به دیوار مش زدم لق دستم. من که دلم خسته بود، چند سال چمدونم بسته بود، دیگه روح تنم رفته بود، پسرت 5 سال پیش رفته بود. ماما ماما شام درست نکن، نمیام خونه. ماما شام درست نکن.

درست نکن نمیام خونه، ماما شام درست نکن نمیام خونه، دلم داغونه، بد جوری دلم داغونه.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: 8 صبح است در ایران. خوش آمدید به بخش کوتاه خبرهای رادیو فردا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه رسمی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد موج جدیدی از حملات تهاجمی علیه ایران را تکمیل کرده است. در این عملیات ده‌ها هدف در مکان‌های مختلف با تسلیحات نقطه‌زن مورد اصابت قرار گرفت تا توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز کاهش یابد. سنتکام نوشت نیروهای آمریکایی برای نخستین بار با استفاده از جنگنده‌ها، کشتی‌های جنگی، پهپادها و شناورهای انتحاری به سیستم‌های دفاع هوایی، سایت‌های راداری، قابلیت‌های موشکی و قایق‌های کوچک ایران حمله کرده است. این بیانیه با تأکید بر اینکه ایران کنترل تنگه هرمز را در دست ندارد، آن را کوریدوری حیاتی برای تجارت جهانی خواند. و در خبری دیگر، رسانه‌های ایران بامداد دوشنبه از حملات گسترده آمریکا به دست کم 23 نقطه در چند استان خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، مناطقی در جنوب ایران از جمله قشم، سیریک، بندرعباس، جاسک، بوشهر، ماهشهر، امیدیه، بهبهان، اندیمشک، دسفول، اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان، کرمانشاه، چابهار، کنگان و جزیره هنگام هدف حمله قرار گرفته یا صدای انفجار در آنها شنیده شده است. همزمان رسانه‌ها از انفجار در خنداب و خمین در استان مرکزی در علی گودرز و استان لرستان خبر دادند. ولی الله حیاتی معاون امنیتی استاندار خوزستان نیز گفت در حمله به یک ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی در ماهشهر یک نگهبان کشته و 4 نفر زخمی شدند. خبرگزاری صدا و سیما نیز گزارش داد در پی حمله به فرودگاه امیدیه یک آشیانه هواپیما در این فرودگاه به طور کامل تخریب و دچار آتش سوزی شده است. در هرمزگان نیز یک نفر در بندر لنگه کشته و 2 نفر زخمی شدند. و در خبری دیگر، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در واکنش به حملات آمریکا با استفاده از پهپادهای انتحاری به محل استقرار نیروهای آمریکایی، سامانه‌های پدافندی و موشکی، جانپناه و سوله‌های پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت حمله کرده. پیش از این نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی ایران به مواضع و شناورهای آمریکا در منطقه خبر داد. همزمان وزارت کشور بحرین فعال شدن آژیر خطر را برای 2 بار تایید کرد و پروازهای فرودگاه عمان در اردن نیز به حالت تعلیق درآمد. همچنین سپاه پاسداران اعلام کرد در 3 مرحله از حملات تلافی جویانه خود علیه آمریکا اهدافی را در 2 پایگاه نظامی آمریکا در کویت هدف حمله قرار داده است. مقام‌های آمریکایی تاکنون به این ادعا واکنشی نشان ندادند. سپاه همچنین تاکید کرد که اجازه ادامه آنچه دخالت‌های غیرقانونی آمریکا در تنگه هرمز خان را نخواهد داد. در خبری دیگر، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در بیانیه‌ای مشترک حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین حملات به کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم کردند. این 3 کشور که به ترویکای اروپایی شناخته می‌شوند، تأکید کردند احترام به حاکمیت کشورها، آب‌های سرزمینی و آزادی کشتیرانی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. در این بیانیه همچنین بر حمایت از سرگیری سریع و کامل کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز و همبستگی با کشورهای خلیج فارس و دیگر شرکای منطقه تأکید شده است. و در پی تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا در منطقه خلیج فارس، قیمت نفت در بازارهای جهانی نزدیک به 4% افزایش یافت. و در خبری کوتاه، در ادامه درگیری‌های ایران و آمریکا، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد از 2 طرف خواست حملات را متوقف کنند و مذاکرات را از سر بگیرند. با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
2: صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. شنونده مجله خبری تحلیلی شبانگاهی رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم میزبان شما. اما حمله به قطر که یکی از میانجیگران اصلی میان تهران و واشنگتن است، نگرانی ها درباره آینده دیپلماسی در منطقه را افزایش داده است. خبرگزاری رویترز یادآوری کرده که دوحه پیشتر هشدار داده بود تا زمانی که خود هدف حمله باشد نمیتواند نقش میانجی را در ادامه بازی کند. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان گفتگو کرده.
3: واقعیت این است که از بین تمام حملاتی که جمهوری اسلامی دیروز انجام داده، حمله به قطر و عمان خیلی خیلی نمادین هست. به خصوص عمان که آقای عباس عراقچی دیروز که اونجا بود نتونست هیچ توافقی بر سر مدیریت مشترک با عمان در تنگه هرمز به دست بیاره. وزارت امور خارجه عمان هم گفت ما به هیچ وجه خواهان هزینه دادن کشتی ها برای عبور از تنگه هرمز نیستیم و تنگه هرمز کماف سابق یک آبراه دریایی است. علاوه بر این عمان حتی با فرانسه قرارداد بسته برای اینکه پس از پایان تنش‌ها مدیریت تنگه هرمز رو به دست بگیره برای حفظ آزادی کشتی‌ها. اینه که واقعیت این است که ظاهراً جمهوری اسلامی در یک بن‌بست سیاسی قرار گرفته. از یه طرف این تنگه هرمز رو نمیتونه نگه داره. عمان هم که آخرین امیدش بود که با هم دیگه یه توافقاتی به هر حال به اصطلاح انجام بدن، اونو هم همراه خودش نداره. آمریکا هم که اعلام کرده ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مختل بشه و از تمام رسانه‌های جمهوری اسلامی چنین برداشت میشه که تنگه هرمز اهمیتی به اندازه بمب اتمی برای جمهوری اسلامی داره. یعنی اگر با بمب اتمی میخواستن جهان رو تحت فشار قرار بدن، بعضی ها میگن به گروگان بگیرن، الان تنگه هرمز همین نقش رو پیدا کرده، باش میتونن اقتصاد کل جهان رو به گروگان بگیرن. و این چیزیست که آقای ترامپ که خودش مرد تجارت و بیزینس هست نمیتونه قبول بکنه، به خصوص این که اثرات این در پمپ بنزین های آمریکا و اروپا هم قابل رویت.
4: ایران بر حق خودش برای تعیین مسیرهای عبور در تنگه هرمز اصرار داره. شما هم اشاره کردید آمریکا هم خواهان بازگشت کامل به وضعیت پیش از جنگ و عبور آزاد و بدون عوارضه. حالا پرسشی که از شما داریم اینه که آیا اساساً بین این دوتا تعریفی که از امنیت کشتیرانی این کشور و آن کشور دارن نقطه مشترک و سازشی وجود داره یا اختلاف بر سر تنگه هرمز به یه مسئله مربوط به حاکمیت و موازنه قدرت بدل شده که به هیچ وجه با راه حل‌های فنی حل نمیشه و اصلا تا کی میتونه تنگه هرمز به این وضعیت ادامه بده؟
3: معلوم نیست. پاسخ شما به این دلیل مشکل هست برای اینکه ما در جمهوری اسلامی اگر فرض کنید فردی مثل علی خامنه‌ای بود که در زمانی احساس میکرد کل نظام در خطر هست، میومد یه سخنرانی میکرد و یک راه حل موقتی ایجاد میشد، نرمش قهرمانانه یا هر چیز دیگه هم اسمش میذاشت، ولی الان هیچ کسی نیست در جمهوری اسلامی. مجتبی خامنه‌ای هم اون نقش اون اتوریته تو به قرآن نداره. نوشته هایی هم به نام مجتبی خامنه‌ای صادر میشه، اولا همون جور موضع رادیکال ها رو داره، ثانیا حتی اگر موضع رادیکال ها نمی داشت، مجتبی خامنه‌ای دارای اون وزنه ای نیست که همه رو دور خودش بتونه جمع بکنه. اینه که من فکر میکنم پاسخ سوال شما به این علت مشکل است که ما نمیدونیم در جمهوری اسلامی کی تصمیم میگیره و چرا این تصمیم رو میگیره. به همین علت هست که این وضع میتواند به یه جنگ گسترش یافته تبدیل بشه. ولی فکر میکنم در میان مدت، یعنی در چند روز آینده، ما شاهد این نوع برخوردها خواهیم بود و هر دو طرف هم سعی میکنند که محدوده برخوردها رو نگه دارن، زیاد توسعه ندن و حملاتشون هم به کشورهای همسایه میبینید هیچ گونه ضرر جانی یا مالی آنچنانی به وجود نیاورده، بیشتر نمادین هست. سعی میکنن به همین حد نگه دارن تا شاید در آینده راه حلی پیدا بشه، مگر اینکه جمهوری اسلامی تشخیص بده که این گزینه، یعنی حکومت بر تنگه هرمز، براش غیر ممکن هست.
4: آقای صدزاده، پس اجازه بدید بریم به یک سوی دیگر. جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو اهرمی برای واداشتن آمریکا به اینکه تعهدات اقتصادی و امنیتیش رو انجام بده میدونه، اما حملات اخیر آمریکا به بیش از 300 هدف نظامی ایران نشون میده که واشنگتن حاضره برای شکستن این اهرم هزینه نظامی بالایی بپردازه و ضمن اون که هزینه هنگفتی رو هم به ایران تحمیل کنه. در این موازنه کدام طرف الان بیشتر در حال فرسایشه و چه نشانه‌ای حاکی از اون خواهد بود، از دیدگاه شما البته، که یکی از دو طرف از راهبرد کنونیش عقب نشینی کرده؟ اون علامتی که نشانه عقب نشینی خواهد بود چیست؟
3: نمی‌بینم من اون علامت رو، چون هر دو طرف بر سر یک موضوعی اصرار دارن که تغییرش خیلی خیلی مشکل هست و آمریکا هم به این سیاستش ادامه میده و سعی میکنه که جمهوری اسلامی رو وادار به یک کاری بکنه که عاقلین یا اونایی که خودشون فکر میکنن عاقل هستن اونها زمام امور رو در دست بگیرن. اینه که ما به بن‌بست رسیدیم، تا زمانی که این بن‌بست از طرف یک طرف برطرف نشه غیر ممکن است. یا اینکه آمریکا بپذیره که لااقل اون بخش شمالی تنگه هرمز، اون چیزی که به آبهای سرزمینی ایران نزدیکه، اگر کشتی از اونجا حرکت کرد جمهوری اسلامی یک حقوقی در اونجا داره. ولی مسئله این است که جمهوری اسلامی این حمله رو کرده اخیراً به کشتی بوده که از کنار سواحل عمان رد می شده، یعنی برای کل تنگه هرمز میخواد برای خودش حقی قائل بشه. اینه که واقعیت این است که در این بن‌بست پاسخ سوال شما بسیار بسیار مشکل است، چون ما نمیدونیم در تهران چه کسی تصمیم میگیره، چون تصور این که یک هیئت یا یک فرد معینی تصمیم گیری این داستان هست که با ارزیابی از روحیه سیاسیش روانیش بتونیم بگیم که جمهوری اسلامی به کجا میره، اون فرد رو ما نمیبینیم. ما نمیبینیم قالیباف پزشکی، عراقچی، آقای احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران است، کی هست برای این تصمیمات رو میگیره؟ شاید تندروها، اونهایی که پرچمهای قرمز رو در تظاهرات مربوط به تشییع خامنه‌ای در دست داشتن و خواهان انتقام هستن و امروز که آن شریعت بداری هم صراحتا نوشته، شاید اونها زمام امور رو در دست دارن و ما با یک جریانی روبرو هستیم که جریان آخر از زمانی هست، میگه تمام دنیا جمع شده میخواد ما رو از بین ببره، ما هم اگر شده تمام جهان رو با خودمون به آن طرف دنیا میبریم. به الا منطق قابل فهمی برای این عملی که جمهوری اسلامی انجام داده دیده نمیشه، از منظر هیچ کسی دیده نمیشه.
2: گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان. اما ایران امروز در میانه یه تحولات بزرگ و چالش‌های تازه قرار گرفته است. پس از مرگ علی خامنه‌ای در درگیری‌های اخیر با آمریکا و اسرائیل، ایران وارد دوره جدیدی شده و همزمان مسئله تنگه هرمز هم به کانونی تازه از تنش‌ها برای این کشور تبدیل شده است. این وضعیت همراه با چالش‌های داخلی آینده ایران را در شرایطی حساس قرار داده است و این پرسش مطرح است که قدرت سیاسی پس از علی خامنه‌ای در نظام جمهوری اسلامی چگونه باز تعریف شده است. در همین زمینه ارزیابی حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه نورث ایسترن لندن را جویا شدم.
5: اگر من بخوام پیش بینی بکنم یا اینکه همین الان نگاه بکنم به اتفاقی که داره رخ میده، تصور من اینه که ما بعد از رهبری دوم با یک نوع تصمیم گیری یا رهبری جمعی یا شورایی روبرو هستیم. یه نوع رهبری شورایی که به یک معنا میتونم بگم خیلی هم نامتقارن. البته تصمیمای کلان درباره جنگ، همین مثالی که درباره تنگه هرمز شما در واقع میزنید، یا پرونده هسته‌ای هر چه که هستش، گمان نمی‌کنم به وسیله یک رهبر واحد گرفته بشه. فکر می‌کنم یه هسته قدرتی وجود داره، هسته جمعی امنیتی نظامی وجود داره، در واقع به اون منتقل شده و فکر می‌کنم که مهمترین نامی هم که بعد ببریم در واقع شوام هست، یعنی شورای عالی امنیت ملی، که الان دست این نهاده، یعنی وزن اصلیش به نظر رو دست این نهاده که مرجع رسمی در واقع میتونیم بگیم وجود داره اینجا. ما میدونیم که رئیس شوام بنابر آنچه که در قانون اساسی وجود داره رئیس جمهوره، اما فکر میکنم با یعنی دیتاهایی که وجود داره خیلی بعید بدونیم که رئیس جمهور با اینکه رئیس هست اما تسلطی بر شورا داره. به گمانم نیروی مسلط بر تصمیم گیری نهایی سپاه. رهبر جدید هم به گمانم نقش بیشتر تاییدی، نقش شاید نمایشی یا شاید تا یه حدی حتی به یک معنا مشروعیت بخشی اینجا وجود داشته باشه. طبیعتاً بعد از اونم وزارت خارجه میره این تصمیمات رو تو عرصه دیپلماتیک به یک معنا نمایندگی میکنه. اما فکر میکنم دستگاه اجرایی و هماهنگ کننده شورا به شدت امنیتی شده و همونطور که عرض کردم یه جوری وزن بین افرادی که توی این شعام توی این در واقع مرجع وجود داره وزنش خیلی نامتقارنه. وزن برابر آدم سپاه طبیعتاً وزن خیلی وزن بیشتری داره. چرا وزن بیشتری داره؟ من فکر می‌کنم یعنی تلاش می‌کنم از یک منظر فلسفی پاسخ بدم. ما در فلسفه سیاسی همیشه این سوالو می‌پرسیم که برای فهم حاکمیت یعنی معنای حاکمیت معمولا ما عموما می‌پرسیم چه کسی داره قانونن تصمیم گیری میکنه. این سوال خیلی سوال رایجی است در فلسفه سیاسی. من فکر میکنم یه سوال دیگه هم کنار این بعد بپرسیم به جاده فلسفی و ما رو کمک میکنه برای وضعیتی که الان درش قرار داریم و اون سوال اینه که چه کسی میتونه قدرت داره گزینه هایی که دیگران اتخاذ میکنن یا تصمیم گیری میکنن رو حذف بکنه و یه واقعیت ایجاد بکنه که نهادهای مختلف حتی مرجع حتی اینجا شعام مثلا ناچار باشن که بر مبنای اون عمل بکنن. این همون دعوای به نظر میدان و دیپلماسی است که ما توی بحث های در واقع روزمره میبینیم. رئیس جمهور مثلا فرض کنید دیپلماسی حمایت میکنه، وزارت خارجه یا وزیر خارجه میره مذاکره میکنه، حتی رهبر میتونه تصمیم گیری بکنه به من. اما مثلا نیروی سپاهه که کشتی رو متوقف میکنه، مسیر رو میبنده. به یک معنا حاکمیت عملی بیش از اندازه هم در اختیار اون هسته فرماندهی سپاهه، نه به این معنا که ما یک حکومت خودسرانه و فرماندهان منفردی داریم که هر کدومشون برای خودشون تصمیم گیری میکنن. نه اگه بخوام اسم گذاری بکنم چیزی که به ذهنم خطور میکنه به جهت یعنی در اگر بخوام تو ادبیات فلسفه سیاسی بگم، ما با یک نوع اولیگارشی امنیتی اما هماهنگ شده روبرو هستیم که با هم دیگه انجام میدن و حق وتو دارن در عمل، یعنی در میدان حق وتو دارن، برای همین اونها رو قدرتمندان واقعی میکنه به یک معنا.
2: آقای دباغ، به این ترتیب در این چارت سیاسی که شما ترسیم کردید نقش روحانیت رو در دوره جدید چطور می‌بینید؟ با توجه به اینکه می‌دونیم که اصل نظام بر پایه اصل ولایت فقیه ساخته شده، توصیف شده و تفسیر شده.
5: آره، این به نظرم سوال فوق‌العاده است. من فکر میکنم ما با یک الهیات سیاسی جدید بعد از این جنگ روبرو هستیم و این الهیات سیاسی جدید مقتضیات جدیدی هم داره طبیعتا. من اگه بخوام خیلی صریح پاسخ شما رو بدم، من فکر میکنم توی این موقعیت جدید و الهیات سیاسی جدید طبقه روحانیت بعد از آقای خمینی طبقه بود که مشروعیت به قدرت میبخشید بنابر نظریه معروف ولایت فقیه. یعنی ایده این بود دست کم. آقای خامنه ای اول هم همون ایده آقای خمینی رو پیش گرفت و به همون سمت رفت و مطابق بر نظر ایشون هم حتی با اینکه آقای خامنه ای اول تلاش بسیاری میکرد که خودش رو یک شخصیت دینی قلمداد کنه با همه اختلافاتی که وجود داشت، با همه کسانی که در واقع حتی ایشون رو برای مثال مرجع نمیدونستن احیانا، اما با همه دعواهای سیاسی که وجود داشت بالاخره ایشون مرجع شد و این اهمیت یعنی اهمیت ویژه‌ای داشت در نظام جمهوری اسلامی که شما به عنوان طبقه روحانیت به عنوان یک منبع مشروعیت در واقع شما تلقی بشید. به نظر میاد بعد از جنگ، بلخص بعد از بحران جانشینی که خب به نظر مدت‌ها حتی پیش از جنگ ما این بحران رو داشتیم، یعنی صرفاً استلان از یک حالت خیلی خزنده‌ای الان بدل به یک حالت آشکاری شده. به نظر میاد که روحانیت داره تبدیل میشه به یک نوع دکور. حالا خیلی در واقع تعبیر دقیق فلسفی نیستش، اما تعبیر تحت و لفظی همطوری دارم به کار میبرم به این معنی که میخوام بگم روحانیت دیگه اصطلاح منبع مشروعیت نیست، میتونیم بگیم شده تأمین کنن. این تأمین کنن تعبیر دقیق تری است. از منبع بدل به دکور شده به این معنا دیگه نمیاد از این حیث لزوما مشروعیت رو در واقع ببخشه، بلکه تأمین میکنه. یعنی گویی مشروعیت جای دیگه ای گرفته شده و کجاست؟ و اون مشروعیت هسته نظامی امنیتیه. یعنی ما با یک الهیات سیاسی جدیدی روبرو هستیم و اونم انتقال مشروعیت یا منبع مشروعیت از روحانیت به هسته نظامی امنیتیه.
2: یعنی به این ترتیب به نظر شما دیگه حکومت دینی ما در ایران نداریم؟
5: نمیگم دستگاه دینی کنار گذاشته شده ها، نه به هیچ عنوان، اصلا این به هیچ عنوان معنی، چون هنوز هم سپاه، هنوز هم اون هسته سخت قدرت، هسته نظامی امنیتی هنوز هم برای تبدیل قدرت خودشون، قدرت اوریانی که داره، به یک نوع اقتدار قانونی هنوز احتیاج داره به روحانیت. هنوز روحانیت میتونه مشروعیت بخشی شرعی بکنه، هنوز میتونه تصمیم سیاسی نظامی سپاه رو با یک تکلیف و یک زبان دینی، با یک مثل دفاع از اسلام، مثل مقاومت یا حفظ نظام، مثلا میتونه اونها رو از یک زبانی استفاده کنه، میتونه بسیج اجتماعی درست بکنه، مثلا مساجد، مثلا ائمه جمعه برای مثال، میتونه از حوزه ها استفاده کنه. اما مهم اینه که الان دیگه طبقه روحانیت منبع اصلی نیست. کارش اینه که اون همون اولیگارشی که عرض کردم، همون اون طبقه اولیگارشی، طبقه امنیتی رو یه پوششی بهش میده. یعنی انگار میاد و طبقه سپاه که طبقه تصمیم‌گیری اصلی، یه پوششی، یه کاور روش میذاره. حضور روحانی خیلی اهمیت ویژه به جهت در واقع اون اقتدار سیاسی معنای دقیق کلمه فلسفی سیاسی وجود نداره، بلکه میاد تاییدش میکنه، یه دکوری هست برای اینکه بتونه در واقع نشون بده به دیگران بالاخره هنوز روحانیت وجود داره، بالاخره هنوز هم روحانیت میتونه به یک معنا در واقع کمک کنه. به این معنی که عرض میکنم شاید به این معنی تئوکراسی دیگه نداشته باشیم. اون ورتر هم حتی نمیتونم من بگم ما یه دیکتاتوری نظامی داریم به یک معنا، یعنی هنوز یه جایی بینابین این وسط گیر افتادیم. یه جایی هستش که نیروی مسلح داره مستقیما در سیاست دخالت میکنه، نهادهای مدنی هم به تمام توان مهارش رو ندارن، یه دولت دوگانه ای هم داریم، یه دولتی داریم که کسی به نام پزشکیان رئیس اون دولت داره تصمیم گیری میکنه، اما به نظر میاد پشت این دولت تصمیم گیری اساسی، تصمیم گیری مرکزی اونجا داره انجام میشه. برای همین میگم نه لزوما یه حکومت دینیه، چون روحانیت دیگه حکمرانی نمیکنه به یک معنا، دیکتاتوری نظامی هم نیست، چون هنوز یه لباس مشروعیت دینی احتیاج داره، هنوز به طبقه روحانیت احتیاج داره، یه ترکیبی از دو.
2: آقای دباغ، به مشروعیت اشاره داشتید. حکومت در کنار بحران جانشینی با تنش شدید با آمریکا، فشار اقتصادی و مطالبات انباشته شده جامعه هم روبروست. آیا تهدید خارجی به انسجام این نظام کمک میکنه یا بحران مشروعیت و خشم اجتماعی رو تشدید خواهد کرد؟
5: پاسخ ساده این من خواهد بود که تو کوتاه مدت میتونه به انسجام دستگاه حاکم به طور خاص کمک بکنه، اما لزوماً مشروعیت رو در بلند مدت افزایش نمیده. بالاخص اگر در واقع لواحق و پیامدهای این جنگ به تورم منجر بشه، به ویرانی منجر بشه و به سرکوب بیشتر حتی منجر بشه، به نظر میاد ما بحران مشروعیت رو حتی عمیق‌تر هم میشه. بد نیست اینو اونجا بگیم که بالاخره ما مردمی داریم که از کشورشون دفاع میکنن، یعنی دوست دارن از کشور دفاع کنن، لزوماً از حکومت اما حمایت نمیکنن. این خیلی مهمه. من اینو از این جهت میگم که توی بحث‌های تشییع اخیری هم که ما اتفاقا در روزهای پیش داشتیم، بعضی از سوگواری ملی حرف زدن، بعضی از رفراندوم ملی صحبت کردن، این صحبت‌ها در واقع انجام شد. به نظر خیلی خوبه که ما هنوز حواسمون باشه که جامعه ایران جامعه چند پاره است. به هیچ عنوان من گمان نمی کنم که با وجود اینکه این واقعیت رو بعد بپذیریم که بله بسیار از افراد امکان رو واقعا سوگوار بودن، شاید هزاران نفر، شاید حتی میلیون نفر و واقعا در سوگواری شرکت کرده بودن، اما دلایل و انگیزه های خیلی متفاوته و هنوز هم عده دیگه هم هستن که شرکت نمی کنن، هنوز هم عده دیگه در جامعه ما وجود دارن که جامعه چند قطبی چند پاره است واقعا، و اونها رو باید دید. یعنی حذف کردن این افراد از صحنه ما، از صحنه جامعه ما، به نظرم واقعا جفاست حقیقتا. به این معنا ما نمیتونیم بگیم لزوما ما با یک حالا همبستگی روبرو هستیم. یک حکومت های معمولا دیکتاتوری یا استبدادی مثل حکومت ما، بله دلش میخواد که این حضور مردم بلخص بعد از جنگ رو تبدیل و ترجمه به اون وفاداری به نظام بگیره، که خب این اشتباهه واقعا. امکان داره یه عده‌ای بله وفادار باشن، عده‌ای شرکت بکنن، عده‌ای حتی با نظام الان هم داستان بشن، به این معنا که اصطلاحا تو فلسفه فیلسوفان سیاست میگن کسایی که زیر یه پرچمی با هم دیگه گرد میان وقتی که یه حادثه یه اختلاف احساس خطر خارجی میکنن، اما لزوما همه افراد انگیزه یکسان ندارن. مسئلهشون بعضی ها تهدید خارجیه، مسئلهشون بعضی موقع ها هیچ معنیش نیستش که دلشون میخواد که لزومن حکومت با سیاستاش موافقن، دلشون با سیاستای سپاه موافقه، دلشون با جانشینی مثلا فرض کنید موافقه، نه به این معنا به هیچ عنوان نیست. و این میتونه تو دراز مدت اگر اختلافات بالا بگیره میتونه اتفاقا سرکوب رو ظرفیتشو بالاتر ببره. در همین سخنم دوباره تکرار میکنم، تو کوتاه مدت امکان داره خیلی امور به تعلیق در بیاد. این مسئله ساسپنشن، مسئله که کارل اشمیت میگفت یه مسئله استثنایی، یعنی وضعیت استثنایی به وجود بیاد. تو وضعیت استثنایی حکومت‌های استبدادی خیلی میتونن حکمرانی بکنن، اما پیچیدگی اونجاست که این وضعیت استثنایی به تعبیر فیلسوف ایتالیایی آقای آگامبن به یک نوع پرمننت استیت اف امرجنسی، یعنی به یک نوع وضعیت اضطراری دائمی بدل میشه. این وضعیت اضطراری دائمی امکان داره ظرف سرکوب بالاتر ببره، فرسایش ایجاد بکنه و اتفاقا مشروعیت رو پایین‌تر هم بیاره، چیزی که حتی قبل از این جنگ هم جمهوری اسلامی باهاش در واقع در گلاویز بود و در واقع مشروعیتش همچنان هم محل سوال بود.
2: آقای دباغ، باز هم اگه بخوایم درباره همین گزاره مشروعیت صحبت کنیم، حاکمیت در تشییع اخیر علی خامنه‌ای تلاش گسترده‌ای انجام داد که یک انسجام و حمایت عمومی رو نشون بده. آیا این مراسم نوعی سوگواری ملی بود یا تلاشی برای بازتولید مشروعیت نظام؟
5: من نسبت به تعبیر سوگواری ملی بسیار محتاطم. فکر میکنم جامعه ایران امروز ما یک جامعه یک پارچه با یک حافظه سیاسی، یک داوری مشترک به طور خاص درباره علی خامنه ای نیست. بخشی از جامعه رو رهبر دینی میدونن، برخی رو نماد مقاومت میدونن، برخاست به خاطر جنگ اخیر، بخشی به دلیل کشته شدن یه مقام امکان داره نسبت، یعنی با حمله خارجی احساس سوگ میکنن، احساس همبستگی میکنن، شاید بخش دیگه ای هم رو مسئول سرکوب میدونن، مسئول بحران های اقتصادی، محدودیت های سیاسی، همه اینها میدونن. گروهی هم ممکن اصلا سوگوار نباشن، حتی ممکن از مرگ او استقبال کنن. حتی برای ما نمیتونیم لزوما همین ها رو به یه احساس جمعی واحدی فرو بکاهیم. گستردگی مراسم بله درش به نظر من تهدید نیست، که واقعیت باید پذیرفتش البته، اما لزوما آنچه که ما تو خیابون میبینیم فقط یک بخش از جامعه است، همه جامعه نیست. امکان بیان مخالفت هنوز ما توی حکومت استبدادی رو نداریم، برای همین حواسمون باید باشه که لزوما این به عنوان مشروعیت جمهوری اسلامی نیستش. واقعا حواسمون باید هم به این افرادی که رفتن در تشییع نگاه کنه، هم به کسانی که نرفتن، به کسانی که صداهای مختلفی دارن احیانا، به جامعه مدنی باید نگاه کرد، جامعه مدنی که به نظر من در ایران هنوز زنده است، هنوز در پس همه این بحثایی که ما داریم میکنیم داره فکر میکنه راهی پیدا بکنه که از این استبداد یه رهایی پیدا بکنه. من نسبت به اون جامعه مدنی صادقانه خوشبینم.
2: گفتگویی بود با حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در لندن. اما در تازه ترین پایش ملی وزارت کشور که با مشارکت 85 هزار نفر انجام شده، از کاهش اعتماد عمومی، گسترش احساس بی‌عدالتی، افزایش ناامیدی و تغییر رفتارهای اجتماعی و اقتصادی در ایران گزارش شده است. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
6: فرض کنید جامعه یک خانه بزرگ است، خانه‌ای که میلیون‌ها نفر زیر سقف آن زندگی می‌کنند. دوام این خانه فقط به دیوارها و سقف آن وابسته نیست، بلکه به ستون‌های بستگی دارد که وزن کل بنا را تحمل می‌کنند. یکی از مهمترین این ستون‌ها سرمایه اجتماعی است، یعنی اعتماد مردم به یکدیگر، به قانون و به نهادهایی که قرار است امنیت، عدالت و نظم را برقرار کنند. تازه ترین پیمایش ملی وزارت کشور که با مشارکت 85 هزار نفر در سال 1404 انجام شده، نشان می دهد یکی از ستونهای اصلی این خانه طی سالهای اخیر ترکهای عمیقی برداشته. شاخص سرمایه اجتماعی طی یک دهه از 43.5 به 36.6 کاهش یافته و حدود 60% مردم نسبت به آینده احساس ناامیدی می کنند. با این حال یک ستون دیگر همچنان پابرجاست، هویت ملی. 76% پاسخ دهندگان گفتند که به ایرانی بودن خود افتخار می کنند. این یافته ها نشان می دهد اگرچه اعتماد به نهادها آسیب دیده، اما احساس تعلق به ایران هنوز حفظ شده. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه.
7: بخش مهمی از مردم درگیر مسائل معیشتی هستند. در واقع یک نظرسنجی خیلی مهم در ماه اردیبهشت نشون میده که 82% مردم برای تأمین مواد غذایی خود دچار در واقع مشکلات هستند، یعنی یا مشکل دارن یا خیلی مشکل دارن، و فقط 18% از مردم میشه گفتش که بدون مشکل هستند. همین رو وقتی که در حوزه درمان از اونا سوال میشه به 75% میرسه، یعنی 75% مردم برای هزینه های درمانی خودشون مشکل دارن. بنابراین بحران معیشتی مسئله اول جامعه ایران هست بدون تردید.
6: اگر اقتصاد را موتور یک خودرو بدانیم، سرمایه اجتماعی همان روغنی است که باعث می شود قطعات موتور بدون استکاک کنار هم کار کنند. بدون این روغن، حتی اگر موتور قدرتمند باشد، به تدریج فرسوده می شود. سرمایه اجتماعی نیز همین نقش را در جامعه ایفا می کند. اعتماد میان مردم، اعتماد به قانون، همکاری اجتماعی و مشارکت مدنی هزینه تعاملات را کاهش می دهد و امکان توسعه را فراهم می کند. رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما از مهمترین نظریه پردازان این حوزه، سرمایه اجتماعی را یکی از پیش نیازهای توسعه اقتصادی و سیاسی می دانند و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز اعتماد را یکی از مهمترین شاخصهای آن معرفی کرده است.
7: در حقیقت امید به تغییرات و داشتن امید بر آینده خب خیلی مسئله مهمیه. بلوخ فیلسوف آلمانی امید را یه نیروی میدونست که انسان را به سوی امکانات هنوز تحقق نیافته سوق میده و به خاطر همینم امید به آینده تنها بازتاب واقعیت موجود نیست، بلکه توانایی تصور واقعیتی بهتر هم هست و برای همینم در واقع نبودن امید و این سقوط امید اجتماعی در ایران و این سیر نزولی که از دهه 80 در ایران طی شده پس از مسدود شدن افق اصلاحات، در عمل در حقیقت باعث شده که ما یه جامعه داشته باشیم که معلق باشه، یعنی نه گذشته ای داره که بهش افتخار بکنه، یعنی گذشته نزدیک، یعنی وضعیت حال و گذشته، و نه اینکه آینده ای رو میتونه متصور بشه که بر اساس اون در حقیقت بگه که خب الان وضع تا حدودی خرابه ولی مسئولین کارا یا پروژه های خوب یا یه روایت امیدبخشی وجود داره که در آینده نزدیک یا دور میتونه وضعیت ایران رو تغییر بده. این خلأ روایتی، این نبودن روایتی که یک آینده بهتری رو نوید بده و در نتیجه نبودن رؤیا در جامعه، رویای روزهای بهتر، آرزوی روزهای بهتر، همه اینا سبب میشه که ما با یه جامعه بسیار ناامید و خشمگین سر و کار داشته باشیم، چیزی که محسن گودرزی اسمش رو در حقیقت شهروند آسی میذاره، یعنی شهروندی که از وضعیت کنونی بسیار بسیار ناراضی است و از جمله به خاطر اینکه چه آینده ای نمیبینه.
6: در واقع پیمایش وزارت کشور را میتوان به دماسنجی تشبیه کرد که هر سال وضعیت سلامت اجتماعی را اندازه میگیرد. در ایران نیز این دماسنج طی بیش از یک دهه روندی نزولی را ثبت کرده. همزمان با تحریم‌های اقتصادی، جهش‌های ارزی، تورم مزمن، اعتراضات اجتماعی و کاهش قدرت خرید، اعتماد عمومی نیز کاهش یافته. پژوهش‌های مبتنی بر داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی نیز نشان می‌دهد هرچه اعتماد اجتماعی کمتر شود، رضایت از زندگی و احساس رفاه نیز کاهش می‌یابد. در بخش دیگر از تازه‌ترین پیمایش ملی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اشاره شده که 3/4 مردم ایران احساس می‌کنند بی‌عدالتی در کشور وجود دارد. تنها 39% آنها باور دارند که میتوان از مسیر قانون حق خود را گرفت و فقط 1/4 پاسخ دهندگان معتقدند قانون برای مردم و مسئولان به یک شکل اجرا می شود. نزدیک به 70% جوانان نیز میگویند بدون پول و پارتی دستیابی به حق یا موفقیت دشوار است.
7: در نظرخواهی اردیبهشت ماه دولت از آذر ماه سال گذشته، یعنی درست هفته های قبل از اون کشتار وسیع دیما تا امروز، یعنی بعد از جنگ در حقیقت و بعد از کشتار، ما با یک شیب تند سقوط امید و اعتماد به دولت سر و کار داریم. یعنی در حقیقت این هم یک مسئله خیلی خیلی اساسی هست.
6: در یک ساختمان چند طبقه اگر آسانسور از کار بیفتد، ساکنان برای جابجایی بیشتر به پله‌ها تکیه می‌کنند. در جامعه ایران نیز اتفاق مشابهی رخ داده. با کاهش اعتماد به نهادهای رسمی، مردم بیش از گذشته به خانواده، دوستان و آشنایان متکی شدند. جامعه شناسان این پدیده را انتقال از اعتماد عمودی به اعتماد افقی می‌نامند. این شبکه‌های غیر رسمی می‌توانند در کوتاه مدت به افراد کمک کنند، اما جایگزین دائمی نهادهای کارآمد نمی‌شوند. همان گونه که پله‌ها هرگز نمی‌توانند کارایی یک آسانسور را برای همه ساکنان داشته باشند.
7: نکته‌ای که شاید در پایان بشه گفت اینه که نه نظام سیاسی روایتی داره یا عملکردی داره که امیدبخش باشه و بتونه جامعه را از این وضعیت منفعل و ناامیدکننده در بیاره و نه شاخص‌ها و داده‌های عینی و تجربه زیسته روزمره مردم اجازه میده که این ناامیدی کم کم جاشو به یه نوع امید بده. برای همینم در یه جامعه معلق زندگی می‌کنیم، افکار عمومی معلق داریم، اقتصاد معلق داریم، سیاست معلق داریم، همه چیز ما معلقه، برای اینکه هیچ کسی میدونه که فردا در این کشور چه پیش میاد. یکی از نتایج عملی ناامیدی آرزوی مهاجرته، یعنی رفتن از این کشور و در واقع درصد بالای کسانی که میخوان مهاجرت بکنن. اگر طبق این نظرخواهی ها حدوداً 1/3 مردم ایران میل به مهاجرت دارن، همین آمار رو وقتی که بین جوانان زیر 30 و همینطور افراد دانشگاهی به سراغش میرید، ببینید که گاه تا 55% جوانانی که تحصیل دانشگاهی دارن میخوان از کشور مهاجرت بکنن و این یعنی یک فاجعه برای نیروی انسانی آینده، نیروی انسانی کارهای آینده ایران، و اینی که هیچ نوع دلبستگی برای موندن در این کشور وجود ندارن.
6: جامعه ایران را میتوان به درختی تشبیه کرد که بخشی از شاخه هایش در اثر طوفان آسیب دیده، اما ریشه هایش هنوز زنده اند. کاهش اعتماد به نهادها، احساس بی‌عدالتی و ناامیدی شاخه‌های این درخت را تضعیف کرده، اما احساس تعلق به ایران و افتخار به هویت ملی همچنان مانند ریشه‌های عمیق درخت را سرپا نگه داشته.

0: آبریز ایران مناطقی رو دارن که حتی وارد مرحله فقر مطلق آبی شده اند و دسترسی به آب کاهش پیدا کرده. و در رابطه با فرونشستن، خب باز شاخصهایی وجود داره، افت آبهای زیرزمینی رو در نظر میگیرن که چقدر بوده و چقدر ما فرونشست زمین رو داشته ایم. در رابطه با بارش ها، میزان بارش ها رو در نظر میگیرن. نهایتا اینکه شاخصهای مختلفی برای این وجود دارد. ولی وقتی صحبت از ورشکستگی میشه، اصطلاحی که چند سالی هست ازش استفاده میشه، در حقیقت یعنی شرایطی به وجود اومده که امکان بازگشت به حالت قبلی تقریبا غیر ممکن شده یا بسیار بسیار سخت است و به جایی رسیدیم که ورودی های ما نسبت به خروجی هامون کمتر هست و بیلان آبی درستی نداریم، سبب میشه که خب عواقب و آثار اونو شاهد بشیم.
1: آقای سهرابی، در مورد برداشت اضافه از سفره‌های آب زیرزمینی بسیار گفته شده به وسیله مقامات استانی. حالا آیا بخش عمده این برداشت‌ها مربوط به کشاورزی یا سایر بخش‌ها هم سهم قابل توجهی در اون دارند؟
0: کلاً در ایران در تمام حوزه‌ها بر اساس آمارهای وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، سهم کشاورزی از همه بخش‌های دیگه بیشتر هست. حالا وزارت نیرو میگه که از آب‌های تجدیدپذیر حدود 90% در بخش کشاورزی برداشت میشه، وزارت کشاورزی اون رو زیر 80% میدونه. ولی خب هر دو عدد عدد بالایی هست، یعنی سهم قابل توجهی رو دارن. در رابطه با آب‌های زیرزمینی هم در بسیاری از حوزه‌های ایران بالای 60% از منابع آبی زیرزمینی استفاده میشه. خب این سبب شده که در برخی از استان‌ها ما فرونشست بسیار شدیدی و از جمله در اصفهان، در خراسان، در ورامین، در جای جای مختلف کشور شاهد باشیم که نشون میده که از آب‌های زیرزمینی بیش از حد داره استفاده میشه و خب این هم میتونه عواقب جدی برای کشور داشته باشه.
1: گزارش از فرونشست در 17 دشت حکایت دارند. مهمترین خطرات این پدیده برای زیرساخت‌ها و اصولاً کشاورزی یا هر چیز دیگری چه خواهد بود؟
0: 17 تا فقط در استان خراسان رضوی هست. الان در رابطه با 610 تا دشتی که ما در کشور داریم، گزارش‌های مختلفی وجود داره. حتی برخی آمارهای غیر رسمی میگن ما در 500 دشت با شرایطی مواجه هستیم که امکان فرونشست وجود داره. در خراسان رضوی هم خب وقتی که این دشت‌ها اینجور میشن، بستگی به این داره که در کجا واقع شده باشن، زیرساخت در اونجا چی باشه. مسئله فقط زیرساخت هم نیست، مسئله امنیت غذایی است، مسئله بیابانزایی است، مسئله قابلیت اون سر زمین برای حیات هست و نهایتاً اینکه در جایی که فرونشست صورت میگیره و برنامه‌ای برای جلوگیری از اون نیست، قطعاً مردم مجبور میشن، اگر در اون منطقه مردم حضور داشته باشن مجبور به مهاجرت میشن و خب خود اون هم میتونه عواقب اجتماعی اقتصادی رو در پی داشته باشه.
1: آقای سهرابی، میگید برنامه‌ای برای جلوگیری از اون نباشه یا مبارزه با اون نباشه، چه برنامه‌ای الان میشه اعمال بشه تا از این فرونشست‌ها پیشگیری بشه، تا از عواقب اون جلوگیری بشه؟
0: خب کشورهای مختلفی در این زمینه برنامه‌های اجرا کرده. ما میتونیم الگو بگیریم از کشورهای دیگه‌ای که تا حدی هم موفق بودن. مسئله مهم این است که ما اولا باید برداشتمون رو کاهش بدیم. این اون برداشتی که از آب‌های زیرزمینی داره انجام میشه، مخصوصا در دشت‌های ممنوع بحرانی، دیگه هیچ برداشتی نباید صورت بگیره. مسئله دوم تغذیه آبخوان‌ها هست. خب تغذیه مصنوعی باید بشه و آب باید هدایت کرد به آبخوان‌ها. الگوهای کشت در اون منطقه‌ای که اگر احیانا برداشتی هم وجود داره، در واقع ممنوعه هستن ولی ممنوع بحرانی نیستن، در اونجاها باید الگوهای کشت متناسب داشته باشیم. گیاهای کم مصرف از لحاظ آبی رو باید کشت بکنیم. نهایتاً اینکه میبایست مصرف رو کمتر بکنیم و خب برنامه‌های احیا داشته باشیم و تا جایی که میتونیم تعادل ایجاد بکنیم. حتی در بعضی از کشورها بیلان رو به سمت تغذیه هدایت کردن، یعنی اگر ما بارندگی و بارش‌ها و تغذیه آبخوان رو از لحاظ بارشی 100 در نظر بگیریم، اونها تا 130% تغذیه، یعنی 30% هم بیشتر از اون بارش‌هایی که انجام شده. ولی در ایران برعکس هست. شما میبینید در برخی از حوزه ها حتی بالای 100% از آب‌های تجدیدپذیر داره استفاده میشه. ما اگر این کارا رو داشته باشیم و مخصوصا کشاورزی رو اصلاح بکنیم، میتونیم جلوی روند رو بگیریم. ولی اینکه به حالت قبلی برگردیم تقریبا غیر ممکنه.
1: کارشناسان علاوه بر خشکسالی، آقای سهرابی، مدیریت منابع آب رو هم از عوامل اصلی وضعیت کنونی میدونن. شما تا چه اندازه به ناکارآمدی مدیریت منابع آب معتقد هستید؟
0: من معتقدم که بیشتر مسائلی که مربوط به آب و بحران آب در ایران هست بیشتر مدیریتی هست. شاید کمترین نقش ما برای بارندگی داشتیم، چون توی اغلب حوزه های آبریز ایران خشک یا نیمه خشک بودن، یعنی یک پدیده خاصی در این چند سال اخیر روی نداده. ما میبایست برنامه هامون رو در واقع هماهنگ میکردیم با شرایط

0: علمی کشور، یعنی ما برنامه های گسترش و توسعه صنعت رو داشتیم در جاهایی که آب کافی وجود نباشه، ولی خب صنایع آب بر در اونجا اومدن توسعه پیدا کردن. یک کشاورزی که خب از دیم به سمت آبی سوق داده شده و مخصوصا محصولاتی که آب بسیار زیادی و لازم دارن در مناطقی کش شده اند که آب کافی وجود ندارد. همه اینها نشون از برنامه های کلان حکومت داره، مخصوصا در برنامه‌ای که رابطه با خودکفایی در بخش کشاورزی که بالاترین هزینه اون رو طبیعت و منابع آبی داده. اینها برمیگرده به سیاست گذاری، برنامه مدیریت و برنامه های بالادستی که در ایران در این چارچوب بوده، مخصوصا برنامه هایی که سدسازی و انتقال آب هم بخشی از این پروژه هایی بودن که بحران رو شدیدتر کرده.
1: گفتگویی بود با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و منابع آب در آلمان. این گفتگو را همکارم الهه روانشاد انجام داده بود. اما صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خودش درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال 2026 حدود بیش از 5% کوچکتر خواهد شد. این نهاد مالی حدود 3 ماه پیش رشد اقتصادی ایران را حدود منفی 6 پیش‌بینی کرده بود. با وجود این اصلاح جزئی ناشی از صادرات نفت در ماه‌های اخیر، صندوق بین‌المللی پول همچنان درباره تورم 69% و بحران‌های بالای ژئوپلیتیکی برای اقتصاد ایران هشدار داده است. در همین زمینه ارزیابی احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
2: می‌دانیم که در پیش‌بینی گذشته رکود در اقتصاد ایران رو یا همین رشد منفی که شما می‌فرمایید بیشتر از این بوده، منتها الان تعدیل کرده. اون هم در واقع دلیلش رو این می‌دونه که با توجه به آتش‌بسی که شد و اجازه‌ای که داده شد به صدور نفت از ایران و دریافت وجوه حاصله از فروش نفت، طبیعتاً این تأثیر مثبتی خواهد داشت برای اینکه اوضاع بهتر بشه. از جهت اینکه به هر حال واردات و صادرات و اینها می‌دانیم که تأثیر مثبت خواهد داشت بر تولید ناخالص داخلی و طبیعتاً رشد اقتصادی ایران. بنابراین این اثر، ابتداعا خدمتون بگم که در مقایسه با اون گزارش قبلی، مربوط میشه به این اتفاقهایی که در طی این یک ماه افتاده، یعنی یک آتش بس و تفاهم نامه، دوم این که اون صادرات نفتی و دریافت وجوه و این که به هر حال تأثیرات مثبت این. اما خب در اینجا این بحث وجود داره که با توجه به این که دوباره زد و خوردهای انجام گرفت، چقدر اعتبار این پیشبینی در واقع هنوز برقراره؟ ما چیزی نمیدانیم مگر اینکه بعداً در گزارش بعدی اثرات این زد و خورد بعدی رو و درگیری ها و این به حساب لغو اون اجازه صادرات نفت رو ببینیم، چون نکته پنهانی نیست که به هر حال با توجه به زد و خورد هایی که انجام شد بین امریکا و حکومت ایران، اون تعلیق هایی که انجام شده بود برای صادرات نفت، اون رو هم به اصطلاح امریکا پس گرفت و در نتیجه خود این هم یک تأثیری خواهد داشت که ما این رو در آینده خواهیم دید، تأثیرش رو به روی واردات، صادرات و البته تولید ناخالص داخلی.
1: آقای علوی، در صورت حالا واقعی شدن این پیشبینی رشد منفی در اقتصاد ایران که از سوی صندوق بین‌المللی پول مطرح شده، این انقباض اقتصادی، نرخ تورم، اشتغال پایین و این محدودیت بازرگانی خارجی ایران چقدر بر روی اقتصاد خرد و معیشت شهروندان در کوتاه مدت تأثیر خواهد گذاشت؟
2: خب اثرات فوری این تحولاتی که شما ازش اسم بردید به هر حال محسوسه، از اون جهت که فرصت‌های شغلی کم میشه و همچنان این تورمی که هنوز وجود داره با توجه به تنگناهایی که هست شدت میگیره و افزون بر این فرار سرمایه از محیط مولد به اموری که به هر حال سفته بازی تلقی میشه، همه اینا تأثیر خواهد داشت، هم در مورد ایجاد اشتغال که این یک رکن اقتصاد معیشت خانوار است و همچنین تورم که اون هم مربوط است به قدرت خرید. منتها همزمان نباید فراموش کرد که این متغیرها نه تنها در سطح خورد و اقتصاد خانوار، بلکه بنگاه هم تأثیر خواهد داشت. بنگاه ها طبیعی است که دچار تنگناهای گوناگونی میشن و همچنین سطح کلان که ما آثارش رو در گسترش و عمق رکود خواهیم دید. بنابراین باید انتظار داشت که خانواده در شرایط فعلی قدرت خریدش کاهش پیدا بکنه، به اضافه اینکه امکان اشتغالش پایین بیاد و هر دوی اون دو متغیر باعث میشه شاخص فلاکت افزایش پیدا بکنه. معناش گسترش و البته تعمیق فقر هست بین اکثریت جامعه ایران.
1: آقای علوی، به سیاست‌های فوری اشاره کردید. الان چه اقدامات و سیاست‌های فوری رو ایران میتونه انجام بده تا بتونه دست کم از این نرخ ترسناک منفی 5 خودش رو به بالای 0 برسونه تا سال آینده، سال آینده میلادی 2027 منظورم هست؟
2: خب با توجه به اینکه حاکمیت و دولت اینها دارای کسر بودجه گسترده‌ای هستن، از طرف دیگه اگر به توافقی نرسن در شرایطی که من و شما صحبت میکنیم که مسئله تنگ هرمز رو حل بکنن، طبیعی است که گفته میشود که اون معاصره بنادر ایران گسترده خواهد شد و در نتیجه دولت تو این شرایط نمیتونه کاری بکنه مگر اینکه طرفین به یک تعادلی، یک تعامل مثبتی برسن که اون معاصره که برای یه مدتی اجرایی شده بود کلاً منتفی بشه و ایران بتونه صادرات خودش رو افزایش بده. در اون صورتی که میشه انتظار داشت که یه تحول مثبتی به هر حال به وجود بیاد. در غیر این صورت با توجه به اینکه کسر بودجه بسیار شدیده و همزمان هنوز مصارف راند و مصارف بیهوده مثل همین به اصطلاح مراسمی که انجام میشه برای تشییع جنازه یا امور مشابه اون یا حتی 40 هم در پی است، خب شهرداری ها، دولت، بخش عمومی بخش قابل توجهی از منابع خودشون رو میگذارن برای اینطور امور. بنابراین انتظار میره کسر بودجه افزایش پیدا بکنه و تنگناهای دولت البته بیشتر بشه. خود این یه معضله. اما اینکه دولت چیکار میتونه بکنه، طبیعی است که با توجه به این محدودیت هایی که برای فروش نفت داره، محدودیت هایی که از طریق بانک برای وصول درآمدها داره که موجب میشه هزینه های تراکنش های بانکی بره بالا و نمیتونه کار زیادی بکنه. بنابراین این پیشبینی به نظر میرسه که بسیار محتاطانه باشه و در نتیجه معقول باشه. حالا اینکه در سال آینده چه خواهد گذشت، اونجاست که این گزارش یک به اصطلاح رویکرد مثبتی رو نشون میده و با توجه به عدم اطمینانی که وجود داره که ما نمیتونیم باور بکنیم که قطعاً جنگ منتفی میشه یا محاصره منتفی میشه یا اینکه فرضاً اوضاع متعارف میشه، این پیش بینی ها که مثبت میبینه اوضاع رو مبتنی است بر اینکه تمام این متغیرهای سیاسی مثبت میشه، اون هم ما اطمینانی بهش نداریم. بنابراین در مورد اینکه حاکمیت بتواند کاری بکند بسیار محدودیت تنگنا وجود داره. در مورد آینده هم بر خوشبینی بنا شده و ما هیچ دلیلی نداریم که این اصطلاح اوضاع بهتر خواهد شد.
1: گفتگوی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. اما سناتور لیندسی گراهام، یکی از تاثیرگذارترین چهره های حزب جمهوری خواه در سیاست خارجی و از قوی ترین حامیان اوکراین در واشنگتن، پس از آنچه دفترش بیماری کوتاه و ناگهانی توصیف کرد، درگذشت. او هنگام درگذشت 71 ساله بود. در سالهای پایانی دوران حرفه‌ای خود، گراهام به عنوان یکی از قوی‌ترین حامیان جمهوری‌خواه برای حمایت از اسرائیل در سنا بود و از جدی‌ترین طرفداران سیاست سختگیرانه واشنگتن در قبال ایران هم بود. بیشتر بشنویم از همکارم امید نیک فرجام.
3: لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ، شامگاه شنبه 20 تیر ماه در 71 سالگی درگذشت. دفتر او بامداد یک شنبه اعلام کرد مرگ گراهام پس از یک بیماری کوتاه و ناگهانی رخ داده، اما علت دقیق آن را توضیح نداد. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که نیروهای امدادی همان شب برای یک مورد ایست قلبی به اقامتگاه آقای گراهام در محله کپیتول هیل واشنگتن اعزام شده بودند. اما این گزارش هنوز به عنوان علت رسمی مرگ تایید نشده است. گراهام یک روز پیش از مرگ در کیف با ولودیمیر زلنسکی دیدار کرده بود. دهمین سفر او به اوکراین. او در این دیدار خواستار تقویت پدافند هوایی اوکراین و تشدید فشار تحریمی بر روسیه شده بود. لیندسی گراهام از سال 1381 به سنا راه یافت و از سال 1382 کرسی خود را در اختیار داشت. او در رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری در سال 1395 از منتقدان تند ترامپ بود، اما پس از پیروزی او به یکی از مشاوران غیر رسمی و متحدان بانفوذش به ویژه در سیاست‌های مربوط به ایران و اسرائیل تبدیل شد. ترامپ پس از مرگ او نوشت گراهام یکی از بزرگترین سناتورهایی بود که می‌شناخت. بنیامین نتانیاهو نیز گفت اسرائیل دوستی بهتر از او نداشت. در پرونده ایران، گراهام طی بیش از دو دهه از مدافعان تشدید تحریم‌ها، مخالفان برجام و حامیان حفظ گزینه نظامی بود. او در سال 1391 از تصویب قانون تشدید تحریم‌های ایران استقبال کرد و در سال 1394 توافق هسته‌ای را تهدیدی برای امنیت منطقه خواند. در سال‌های اخیر نیز او از قرار گرفتن همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی روی میز برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کرد. گراهام در پی اعتراضات خونین دی ماه 1404 در ایران در شبکه ایکس نوشت دونالد ترامپ اوباما نیست. او نخستین رئیس جمهور ایالات متحده است که به روشنی در کنار مردم ایران و در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده است. اقدامی که به گفته گراهام در تاریخ به عنوان تصمیمی سرنوشت ساز ثبت خواهد شد. او همچنین یادآوری کرده بود ما معترضان را تشویق کردیم که جانشان را به خطر انداخته و در خیابانها بمانند. بنابراین خود ما هم باید قاطعانه اقدام کنیم. موضع‌گیری‌های او در پی اعتراضات دی ماه بسیار مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفت، تا آنجا که او در پی کنفرانس امنیتی مونیخ در تجمع بزرگ این مخالفان با در دست گرفتن پرچم شیر و خورشید شرکت کرد. گراهام در یکی از آخرین موضع‌گیری‌های خود درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نسبت به استحکام مفاد توافق مربوط به برنامه هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده، اما گفته بود که از توافق دو کشور برای بازگشایی تنگه هرمز خوشنود است. او اواخر خرداد ماه در پی امضای تفاهم‌نامه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت تا حدی نگرانم که برداشت ایران از این توافق با آنچه تیم مذاکره کننده آمریکا مطرح می‌کند متفاوت باشد. مرگ او در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا رخ داده است، انتخاباتی که گراهام پس از پیروزی در رقابت مقدماتی حزب جمهوری خواه نامزد بخت بالای حفظ کرسی خود بود. طبق قوانین کارولینای جنوبی، فرماندار ایالت میتواند جانشینی موقت برای او تعیین کند.
4: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: و اما برای بعضی فوتبالیست‌ها جام جهانی فقط یک رویا نیست، بلکه یک میراث خانوادگی است. از پسران ستاره‌های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم‌های مختلف حضور پیدا کردند. بیشتر بشنویم از شهرام ابراهیمی.
5: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده ها نه یک شغل بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به سه دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است، مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی ترین داستانهای جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه، فرزند دیگو سیمونه، مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت، فرزند پاتریک کلایبرت، فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تثبیت کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، و از هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک، اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها، تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا، دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
1: گزارش شهرام ابراهیمی بود که با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
6: نه بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سنتکام اعلام کرد موج جدید حملات تهاجمی علیه ایران تکمیل شده. سپاه و ارتش از حمله به مواضع آمریکا در بحرین، کویت و اردن خبر دادند. و سه کشور اروپایی حملات ایران در تنگه هرمز و کشورهای منطقه را محکوم کردند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه رسمی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد موج جدیدی از حملات تهاجمی علیه ایران را تکمیل کرده است. در همین راستا سنتکام تاکید کرده در این عملیات ده‌ها هدف در مکان‌های مختلف با تسلیحات نقطه زن مورد اصابت قرار گرفت تا توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز کاهش یابد. سنتکام همچنین نوشت نیروهای آمریکایی برای نخستین بار با استفاده از جنگنده‌ها، کشتی‌های جنگی، پهپادها و شناورهای انتحاری و سیستم‌های دفاع هوایی، سایت‌های راداری، قابلیت‌های موشکی و قایق‌های کوچک ایران حمله کردند. این بیانیه با تاکید بر اینکه ایران کنترل تنگه هرمز را در دست ندارد، آن را کریدوری حیاتی برای تجارت جهانی خواند. در ایران رسانه‌ها بامداد دوشنبه از حملات گسترده آمریکا به دست کم 23 نقطه در چند استان خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها مناطقی در جنوب ایران از جمله قشم، سیریک، بندرعباس، جاسک، بوشهر، ماهشهر، امیدیه، بهبهان، اندیمشک، دزفول، اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان، کرمانشاه، چابهار، کنگان و جزیره هنگام هدف حمله قرار گرفته یا صدای انفجار در آنها شنیده شده. همزمان رسانه ها از انفجار در خونداب و خمین در استان مرکزی و علی گودرز در استان لرستان خبر دادند. ولی الله حیاتی معاون امنیتی استاندار خوزستان نیز در این باره گفت در حمله به یک ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی در ماهشهر یک نگهبان کشته و 4 نفر زخمی شدند. خبرگزاری صدا و سیما نیز گزارش داد در پی حمله به فرودگاه امیدیه یک آشیانه هواپیما در این فرودگاه به طور کامل تخریب و دچار آتش سوزی شده. در هرمزگان نیز 1 نفر در بندر لنگه کشته و 2 نفر زخمی شدند. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد در 3 مرحله از حملات تلافی جویانه خود علیه آمریکا با استفاده از پهپادهای انتحاری به محل استقرار نیروهای آمریکایی، سامانه‌های پدافندی و موشکی، جانپناه و سوله‌های پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت حمله کرده. مقام‌های آمریکایی تا کنون به این ادعا واکنشی نشان ندادند. پیش از این نیز نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از آغاز حملات گسترده موشکی و پهپادی ایران به مواضع و شناورهای آمریکا در منطقه خبر داده بود. اما بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در بیانیه مشترک حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین حملات به کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم کردند. این 3 کشور که پتروئیکای اروپایی شناخته می‌شوند تأکید کردند احترام به حاکمیت کشورها، آبهای سرزمینی و آزادی کشتیرانی از اصول بنیادین حقوق بین الملل است. و با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی و توجهتون.

0: پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی و خوشحالم که باز هم در کنار شما هستیم با یک برنامه. اما برنامه امروز ما ارتباط مستقیمی داره با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. به نوع دیگه ای میخواییم بهش نگاه بکنیم با توجه به اینکه 6 سال پیش او بیانیه ای رو منتشر کرد با نام گام دوم انقلاب. این متن ایدئولوژیک بیش از آن که نقشی راهی برای آینده جمهوری اسلامی باشد، به وصیت‌نامه سیاسی او شباهت داشت. وصیت‌نامه‌ای که می‌کوشید به دو پرسش بنیادین درباره آینده نظامی پاسخ دهد که از پیش خود را در برابر مسئله جانشینی و دوران پس از رهبر تعریف کرده بود، دورانی که بسیاری مشتبه خامنه ای را جانشین احتمالی او می دانستند. در آن بیانیه آیت الله خامنه ای یک پرسشی رو مطرح کرده بود یا یک جمله ای رو مطرح کرده بود و گفته بود که جمهوری اسلامی چرا باید بماند و چگونه می تواند بماند. آیت الله خامنه ای در گام دوم انقلاب از آنچه نظریه انقلاب تا ابد می خواند دفاع می کند. او مخالفت با مذاکره با آمریکا، تاکید بر محور مقاومت و حفظ مرزبندی با غرب را اصول ثابت سیاست خارجی حکومت دینی می‌داند و در حوزه داخلی هم معتقد است آزادی تنها تا جایی پذیرفتنی است که با ارزش‌های دینی و تعریف حکومت از آن در تعارض نباشد. این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا او تا واپسین لحظه حیات سیاسی خود همان مسیری را دنبال کرد که آیت الله روح الله خمینی برای آینده جمهوری اسلامی در سر داشت؟ آیا میتوان به روایت رسانه‌های تندروی چون روزنامه جوان تکیه کرد که میگویند بنیانگذار جمهوری اسلامی نظام سازی کرد و آیت الله خامنه ای در چارچوب تداوم همان ایدئولوژی سیاسی مذهبی پروژه اقتدار سازی را پیش برد؟ اکنون با مرگ او این پرسش مطرح است که ساختار قدرت در نظم سیاسی برآمده از الگوی ولایت فقیه چه مسیری را طی خواهد کرد و مجتبی خامنه ای در جایگاه جانشین تا چه اندازه به وصیت‌نامه سیاسی پدرش وفادار خواهد ماند؟ تا لحظات دیگر با مهمانهای من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. اکبر کرمی پزشک عمومی، نویسنده و پژوهشگر مسائل دینی است. آقای کرمی هم اکنون به تدریس آناتومی و فیزیولوژی در کالج ویرجینیای شمالی مشغول هستند و از کتابهایی که آقای کرمی نوشتن و میتونید در فضای مجازی دنبال کنید و مطالعه کنید میشه به هرمنوتیک صلح و دانستن دموکراسی اشاره کرد. دیگر مهمان من مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای و فعال سیاسی هستند. آقای مصطفی دانش آموخته رشته فیزیک شیمی در دانشگاه پاریس هستند و سابقه ریاست انستیتوی تحقیقاتی شیمی فیزیک در کارنامه‌شون رو دارن و اکنون به عنوان معاون علمی مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه مشغول به کار هستند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای کرمی اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، اصلا اگر بخوایم الان نگاه کنیم اول به خود آیت الله خامنه ای، میتونیم حالا اون باورهایی که در مورد آیت الله خامنه ای داریم به عنوان کسی که ازش به عنوان دیکتاتور نام برده میشه رو کنار گذاشت و یک تصویری ارائه داد که این تصویر کاملا تصویری حالا بدون پیرایه باشه یا بدون جهتگیری باشه؟ اصلا چنین چیزی امکان داره در عالم واقع که از یک دیکتاتور بشه تصویر واقعی ارائه داد؟
2: درود بر شما، درود بر جناب مصطفی و بسیاری دیگر که این برنامه رو میشنون و پیگیری میکنن. خدمتتون عرض کنم که نه، داوری کردن در مورد چهره های تاریخی کار آسونی نیست و به این راحتی هم امکان پذیر نیست. به پرسپشن و دریافت ما بستگی داره و بسیاری از مسائلی که ممکنه به خود اون شخصیت هم مستقیما ارتباطی نداشته باشه. به عنوان یه نمونه نگاه کنیم به رضا شاه که در پیش از انقلاب و پس از انقلاب 57 یکی از منفورترین چهره های تاریخی ایران بود، ولی در پس زمینه‌ای که در جمهوری اسلامی ساخته شد، به درست یا نادرست اون یه بحث دیگه ایه. بسیاری از مردمان ایران تلاش کردن یا در پی این بودن که این شخصیت رو بازبینی و بازسازی کنن، عادی حیثیت بکنن ازش و از یک چهره منفور گاهی به یک قهرمان ملی بالا ببرنش.
1: حالا من یادمه در دانشگاه آقای کرمی ما استادی داشتیم که تحولات سیاسی ایران رو به ما درس میداد و ایشون مثلا از رضا شاه یا از امیر کبیر با عنوان نمایندگان استبداد منور نام میبرد.
2: خب من حتی با استبداد منورم در مورد رضا شاه موافق نیستم. در نوشته ها و کارهای خودم از ایشون به عنوان در واقع یک فرمانسالاری که بیشتر یک نوع نوسازی، اگر دقیق بخوایم در فرهنگ کوچه توصیفش کنیم، ما با یک نوسازی خرکی و فورس مدرنیزیشن در دوره رضا شاه روبرو بودیم که اگر فرصت بشه و تحلیل بکنیم میتونیم نشون بدیم که بسیاری از اون چه که امروز به درماندگی ایران می انجامه و نکبت‌های بسیاری که امروز در ایران میشه سیاه برداری کرد و نشون داد، همه برمیگرده به اون در واقع نوسازی خرکی، به خاطر اینکه ایران رو بدون اینکه متر بکنن، بشناسن و بدونن میخوان چه کار بکنن، غلطک انداختن، صاف کردن و بسیاری از مشکلاتی که امروز ما داریم از اونجا بالا اومده. ولی حالا برگردن به آقای خامنه‌ای، به باور من داوری کردن در مورد شخصیت‌های تاریخی راحت نیست، ولی من تا اونجایی که خب سالها آقای خامنه‌ای رو دنبال کردم، به باور من ایشون نمره خوبی نمیگیره. یکی از چهره‌های منفور تاریخ ایران هستش و خواهد شد احتمالاً. اگر به چهره‌ها و نمونه‌های تاریخی دور بخوایم نگاه کنیم، به نظر من علی خامنه‌ای چیزی مثل سلطان حسین بود، و اگر به چهره‌های نزدیکتر بخوایم نگاه کنیم، علی خامنه‌ای یک محمد رضا شاه عمامه‌دار بود. نه فرزانگی سیاسی داشت و نه در دوره زمانداری بسیار طولانی که داشت تونست در واقع دولت ملی رو در ایران خود بسنده کنه، اجازه بده شک بگیره، اجازه بده مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. آقای خامنه ای دولتی رو که از آقای خمینی تحویل گرفت به یک دولت کاملا شخصی تبدیل کرد و همه چیز رو در حیطه شخصیت زهراگین و تاکسیک خودش و سیاست زهراگینی که در پیش داشت خلاصه کرد. هر که و هرچی که قدی بلند در گستره سیاسی ایران داشت قطع کرد، یک تنه در برابر اصلاحات ایستاد، دولت ملی رو زمین زد و تا آخر عمرش با لجبازی عمده دغدغش این بود که زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه مشتبه خامنه‌ای به قدرت برسه. نادانی‌های بسیاری در گستره سیاسی ایران در کار بود که شاید بشه گفت که بخت خامنه‌ای بلند بود، به خاطر اینکه همین بخت کمک کرد که یک انسانی که بزرگ نبود در جایگاهی بزرگ قرار بگیره. و بدتر و شوربختی بیشتر این که نادانی‌هایی در پادیسمان و منتقدین و دشمنان خامنه‌ای بود که به مراتب بیشتر از نادانی‌های جاری در جمهوری اسلامی بود و همه اینها دست به دست هم داد و مرگی شکوهمند رو به آقای خامنه‌ای تقدیم کردن. در نتیجه باید بمونیم و ببینیم تاریخ با همه سرسختی ها و درشتی ها و میشه گفت که انصافی که داره، در نهایت چگونه برای این شخصیتی که ایران رو به باور من 40 سال از تمدن و مدنیت و شهریگری و شکوفایی و توسعه دور انداخت و فاصله داد، چگونه قضاوت خواهد کرد.
1: ممنون از شما. از آقای مصطفی هم بشنویم. آقای مصطفی شما چه تصویری از آیت الله خامنه ای دارید؟ آقای کرمی یک قیاسی هم کردن خب فاصله شاه سلطان حسین تا محمد رضا شاه پهلوی خب فاصله خیلی زیادی از صفویه تا پهلوی، و از نظر شخصیتی حالا نمیدونم چقدر شما موافقید که آیت الله خامنه‌ای میتونیم بگیم که یک نزدیکی یا قرابت شخصیتی با این دو شخصیت تاریخی به هر حال با فاصله زیاد از هم داشت.
3: با سلام به شما شنوندگان محترم و آقای کرمی عزیز، خدمتون عرض کنم که مسئله آقای خامنه‌ای مسئله رهبر شدن به هنگام گناه اولیه است. به چه مفهوم؟ طبق قانون اساسی ایران در سال 1368 بعد از فوت آقای خمینی، آقای خامنه‌ای در شرایطی رهبر شد که خلاف قانون اساسی و خلاف فقه شرعی بود، به عنوان اینکه ایشون صلاحیتی نداشت، برای اینکه مرجع تقلید نبود. تمام ماجرا از اون به بعد از دید من به خاطر این به اصطلاح گناه اولیه انجام شده. وقتی که شما در یک امری به چنین مهمی که مرجع نیستید ولی میخواید رهبری کشوری رو به عهده بگیرید که شرط اولش مرجع تقلید بودنه، وقتی که خودتون در همون مجلس جمله تاریخی بزرگی میگید، میگید وای به حال ملتی که من رهبرش بشم، اینها این مسائل باقی موند و اثر گذاشت. و با اینکه آقای خامنه‌ای یک فکر منسجم داشت، یعنی همیشه از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی صحبت میکرد و میگفت ما باید از انقلاب اسلامی برسیم به تمدن اسلامی و تمدن اسلامی در مقابل تمدن غرب ایستاده و تمدن اسلامی آزادی واقعی، عدالت واقعی، شکوفایی واقعی، هر آنچه که در این مدت 37-38 سال انجام داد همه برخلاف آزادی، برخلاف حقوندی مردم، برخلاف عدالت بود و یک جامعه ساخته که بی عدالتی وحشتناکی که در هیچ کشور غربی به این میزان نیست ما باهش روبرو هستیم. سرکوب های متناوب رو ایشون بود که سازماندهی کرد. و یکی از هنرهای بسیار جالبی که آقای خامنه‌ای داشت این بود که با زمان خوب بازی میکرد و میتونست بحرانهای مختلف رو ازش عبور بکنه. بحران اولیش که نداشتن مشروعیت بود، با کنار رفتن آقای منتظری، حس قرار دادن اون، مرگ اون، ضعیف کردن آقای رفسنجانی، یک بار قامت ولایت مطلقه فقیه رو برتن کرد و تمام تصمیم گیرهای کشور رو به عهده گرفت. خب اون چی که ایشون به دنبالش بود و میگفت عدالت است و آزادی است و شکوفایی است، ما الان میبینیم که یک جامعه‌ای داریم که دو تا جنگ اخیر رو گذرونده، جامعه‌ای داریم از نظر اقتصادی وحشتناک وضعیت، از نظر فقر وحشتناک، از نظر آزادی‌های سیاسی و حاکمیت ملی و غیره هم که اصلا صحبتی نمیشه کرد. ایشون آقای خامنه‌ای تا حدی ضدیت داشت با غرب که در مورد مثلا کووید و واکسن موضع گیری کرد و جلوگیری کرد، برخلاف تمام داده های علمی اون زمان که اینها وارد ایران شد. از دید من اون چی که از آقای خامنه‌ای باقی میمونه یک بیلان بسیار سیاهی است که ایشون کشوری ثروتمند رو در اختیار داشت، انقلابی که فضای عظیمی باز کرده بود برای مردم ایران، برای که خودشون به عهده بگیرن وضعیت رو، خودشون حاکمیت رو داشته باشن، اون انقلاب رو تبدیل کرد به نظام ولایت مطلقه فقیه.
4: البته اونو بهش قطعا باید بپردازیم با ورود به ماجرای آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و اینکه اصلا چگونه این دو از همدیگه به همدیگه تأثیر گذاشتن، یعنی به ویژه آیت الله خمینی بر آقای خامنه‌ای. من اجازه بدید از آقای کرمی یک سوالی رو بکنم. آقای کرمی، شاید خیلی ها وقتی آغاز ما رو شنیدن و گفتگوی ما با هم رو شنیدن این تصور براشون پیش بیاد، من جاهایی هم دیدم به شما نقد میکنن که شما پدر کشتگی دارید با خاندان پهلوی و خب در اینجا هم شما مثالتون رو از آقای خامنه‌ای متمرکز کردید روی محمد رضا شاه پهلوی، در صورتی که خب میتونستید این مثال رو متوجه آیت الله خمینی بکنید که به هر حال هم عصر او بود و به لحاظ کسوت و شاید دیدگاه نزدیکی بیشتری داشتن. آیا آقای خامنه ای دقیقاً از آقای خمینی الگو برداری نکردن؟ آیا آقای خمینی آنچه که در سر داشت رو آقای خامنه ای پیش برد یا نه؟ فکر میکنید که دقیقاً آنچه که اتفاق افتاد محصول تفکر خود آقای خامنه ای بود؟
2: ببینید، خدمتتون عرض بکنم که نه، هیچ همانندی بین آقای خمینی و آقای خامنه ای نبود. آقای خمینی در مورد کارنامه سیاسیش خب باید داوری کنیم، یک نوع در واقع پراکنش و نابسامانی در سیستم سیاسی دوره ایشون بود، ولی ایشون هم واقعا مردم رو داشت و هم به لحاظ فقهی به باور من یکی از برجستگان فقه در واقع شیعی ایران بود. انگاره ولایت فقیه که ایشون مطرح کرد الان فرصت نیست بهش بپردازیم. انگاره ولایت مطلقه ای که مطرح کرد یکی از انگاره های درخشان فقهیه. حالا ممکنه در مورد وجاهتش، درست بودن یا نادرست بودنش بحث‌های زیادی بشه، ولی من در نوشته های خودم آقای خمینی رو در فقه شیعی مقایسه کردم با هابس که فضا و راه هموار سکولار کردن اسلام سیاسی رو به ما نشون میده. حالا این بحثش طولانیه، بگذاریم. آقای خمینی یک فرزانگی هایی داشت که هیچ کدوم اینا در شخصیت خامنه ای نبود. خامنه ای شخصیت بسیار تاکسیک و زهراگین و کوچکی داشت، احتمالاً در یک خانواده بسیار تاکسیکی بزرگ شده بود، شخصیتش بسیار آسیب دیده بود، خیلی درگیر خودش بود. تو حرفای آقای مصطفی هم بود، ایشون میگه که آقای خامنه‌ای فکر منسجمی داشت، میشه تا حدی پذیرو، ولی این فکر بسیار کوچیک بود، یعنی جهان کوچکی بود و ژرفاش هم خیلی اندک بود.
4: ولی خب خیلی اشاره میکنن که آقای خامنه‌ای به هر حال اهل کتاب بوده، از نمیدونم داستان خونی هاش میگن که داستایوفسکی میخونده، نمیدونم اشاره های اینجوری پراکندم وجود داره در مورد شخصیت آقای خامنه ای، یا حالا تصاویری که از گذشته او وجود داره که مشغول کشیدن پیپ هست، یا به هر حال یعنی یه پیوند هایی میخوان ایجاد کنن بین آنچه که آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انجام داد و تغییر ماهیت یا حتی شکل پوششش نسبت به آنچه که آقای خامنه ای در گذشته بود در ابتدای انقلاب و یا حتی در دوره ریاست جمهوریش، این رو هم حتما دیدید که این سوانسو بهش اشاره میشه.
2: بله، من اتفاقا در دوره های گذشته در این سه دهه که آقای خامنه‌ای در قدرت بود، خب بسیاری هر از گاهی از فرزانگی، کیاست، سیاست، هوشش، دست کم در سرکوب ستایشش کرده بودم، ولی من همیشه منتقد بودم و میشه نشون دادم. این مواردی هم که حضرت عالی نشون دادید به نظر من میشه به راحتی نشون داد که به جهان کوچک و ژرفای اندک این جهان برمیگرده. آقای خامنه‌ای در مهمترین مسئله جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه آشکارا در زمانی که آقای خمینی در قید حیات بود، آنچه که آقای خمینی میگفت نفهمید، باجگونه تفسیر کرد، تا جایی که آقای خمینی بهش تشر زد، گفت ولایت فقیه رو شما نفهمیدید. اگر دخالت دیگران نبود احتمالاً برای همیشه آقای خامنه‌ای از صحنه سیاست ایران حذف میشد، اما دیگران دخالت کردند و آقای خمینی از ایشون دلجویی کرد و شرایط ویژه‌ای داشت، چون شخصیتی بود که کم و بیش در سایه بود. آقای رفسنجانی فکر کرد که میتونه هندلش کنه، بگردوندش، مدیریتش کنه و خودش شخصیت اصلی در سایه باشه. به همت و اسکافولدینگ یعنی داربست آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای به قدرت رسید. ولی از وقتی که به قدرت رسید، اونم باز داستانش طولانیه، تمام اون چیزی که آقای خمینی در فقه خودش با عنوان ولایت مطلقه فقیه برای پاسخ دادن به مهمترین دشواری جهان تشیع، یعنی تضاد و پادواری که بین اسلام و سیاست هست، آقای خمینی آشکارا در ولایت فقیه خودش میگه که فقیه مسلمان و رهبر و ولی فقیه میتونه از احکام اولیه اسلام هم به درست و غلط این بحثا کاری نداشته باشید. استدلالش اینه که میگه که رهبر میتونه احکام اولیه اسلام رو به خاطر منافع دولت اسلامی تعطیل کنه. این اگه پوستگیری بشه، از زبان فقهی جدا بشه، همون حرفیه که هابز میگه، همون حرفیه که سیاست مدرن کشف کرد. آقای خامنه‌ای به نظر من با بلاهت این در واقع نسخه درخشان آقای خمینی رو به گند کشید و ولایت فقیه رو برگردون به جهان باستان و یک شخصیت کاریزماتیک و همه کاره رو از توش در آورد که ولی فقیه رو فراتر از قانون قرار داد. در صورتی آقای خمینی در رفتارش گاهی اوقات فراتر از قانون بود، ولی آشکارا در استدلالهاش ولی فقیه رو در چارچوب قانون میخواست بدونه، ولی قانونی که میتونست از چارچوب فقه اسلامی، فقه جعفری خارج بشه برای اینکه معضلات و مشکلاتی رو که در از دوره‌ای که ما مشروطه رو تجربه کردیم پیش و پس از اون اسلام‌گراها متوجه شده بودند که بین اسلام و سیاست، دست کم خوانش‌هایی از اسلام و سیاست، مشکلات بسیاری وجود داره. آقای خمینی انگاره رو فراهم کرده بود و پیش گذاشته بود که به ولی فقیه و رهبر و شیخ شاه اجازه میداد هرگاه تشخیص داد مشکلی هست به نفع ایران، به نفع سیاست، اسلام رو تعطیل کنه. آقای خامنه‌ای به نظر من با سبکسری میراث آقای خمینی، بازماند آقای خمینی رو نگرفت، به زمین زد و یک دولتی به باور من بسیار بسیار همانند محمد رضا شاه پهلوی ساخت. این به خاطر کوچک کردن آقای خامنه‌ای نیست. اگر شما نگاه کنید شخصیت محمد رضا شاه پهلوی بسیار شبیه شخصیت آقای خامنه‌ای بود. اونم شخصیت بسیار تاکسیکی بود، حکومتی کاملا شخصی ساخت، فرزانگی نداشت، بسیار هم ترسو بود. اتفاقا آقای خامنه‌ای هم تو این زمینه بسیار ترسو بود، شجاعت رو در روی دلیرانه با غرب رو نداشت، شجاعت رو در روی با سیاستمدارای بزرگ رو نداشت، حتی با خبرنگارای بزرگ نمیتونست بنشینه. یک شخصیتی داشت میشه گفت خیلی پسیو اگریشن.
4: ولی به هر حال محمد رضا پهلوی های کرمی با بسیاری از خبرنگاران نشست و برخاست داشت، به پرسش‌هاشون پاسخ میداد، برخلاف آقای خامنه‌ای که هیچ برخوردی با خبرنگاران غربی لااقل در طول دوران زمامداریش نداشت، بجز پیش از زمامداری که خب در جریان ماجرای گروگانگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران گفتگو کرده بود. اجازه از آقای مصطفی من یک سوالی رو بپرسم. با توجه به صحبت‌های شما در مورد آقای خامنه‌ای و اینکه گفتید که آیت الله خمینی هم نهیب زده بود به آقای خامنه‌ای، این میون چگونه میشه که به هر حال آقای خامنه‌ای تشخیص داده میشه که به عنوان یک رهبر این ظرفیت و توانمندی رو داره که به جانشین آیت الله خمینی بشه، حالا برخلاف آنچه که امروز شاهدش هستیم که ما روند رو در ادامه میبینیم که مجتبی خامنه‌ای یعنی یه حالت موروثی پیدا میکنه ولایت فقیه، تا پیش از این حتی فرزند آیت الله خمینی هم وارد این ماجرا نشد. ضمن این که آقای مساوی، چون به هر حال شما به نوعی با آقای بنی صدر هم پیوند خوردید و داماد ایشون هستید، اون هسته‌ای که به هر حال در اطراف آقای خمینی بودن، اونها چقدر نقش داشتن در این پیچیدگی سیاسی که ما امروز در ایران میبینیم؟ چون صحبت‌هایی هست مثلا در مورد نوع روی کرد به حکومت، از جمله خود آقای بنی صدر مثلا اشاره کرده بودن که هر انقلابی یک زبانی داره و زبان این انقلاب زبان اسلام شیعی هستش. از این بابت از شما میپرسم اینو.
3: خدمتتون عرض کنم تفاوت اصلی آقای خمینی و آقای خامنه‌ای این بود که آقای خمینی یک مشروعیت مردمی بی‌نظیر داشت در اول انقلاب و این مشروعیت مردمی بی‌نظیر رو کم کم از دست داد به خاطر کارهایی که انجام میداد، به خاطر سرکوبی که شد در زمان ایشون، و تا اینکه در آخر سر با یک مشروعیت کمی فوت کرد. آقای خامنه‌ای کوچکترین مشروعیت مردمی نداشت و این مشکل رو داشت تا اینکه الان رژیم سعی میکنه کشته شدن ایشون توسط اسرائیل و آمریکا رو به عنوان مشروعیت بسازه برای ایشون، که حالا در آینده خواهیم دید که اینطوری نیست. و من با آقای کرمی موافق هستم، آقای خامنه‌ای فردی ترسو بود، همین مسئله رو در جنگ ایران و عراق هم نشون داده بود در دو نوبت، و این هم که کشته شده در جنگ دلیل شجاعتش نبوده، دلیل این بوده که گمان نمی کرده که در اون روز حمله بشه بهش، بلکه اگر مسئله شهادت هست اون اجازه نباید میداد که خانواده، نوه، بچه، زن، داماد و همه اونجا باشن که از بین برن.
4: آیا حالا مرگش به نظر شما، همونطور که آقای کرمی یک اشاره خیلی ظریفی کرد، گفتن مرگ شکوهمند، واقعا شکوهمند بود مرگ آیت الله خامنه ای؟
3: رژیم به هر حال رژیم داره این رو اینطور وانمود میکنه که آقای خامنه ای ترسو نبود، اونجا ایستاد در مقابل آمریکا و اسرائیل و در محل کارش ناجوان مردانه، و واقعا هم ناجوان مردانه بود از این نظر، بلکه یک حمله بدون اطلاع غیر قانونی خلاف قوانین بین المللی اینها انجام داده بودند. اما از دید من با الان فعلا مسئله گرمه، ما در مسئله جنگ هستیم، هنوز کاملا از جنگ بیرون نیومدیم، ولی در آینده این مسئله هم روشن میشه که آقای خامنه ای بی تدبیری کرده بوده و گمان میکرده که چون مذاکرات وجود داره اینها حمله نخواهند کرد، ولی اسرائیل و ترامپ این حمله ناجوان مردانه رو انجام دادن و این ترور رو انجام دادن که واقعا یک ترور هست. هرچقدر ما مخالف آقای خامنه ای باشیم و مخالف سیاست های اون فرد، اون رهبری، اون نظام، اون نظام جمهوری اسلامی باشیم، واقعیت رو در این زمینه باید بگیم. اما مسئله‌ای که بسیار مهمه در اینجا شنوندگان محترم داشته باشن این استش که اگر آقای خامنه‌ای به جای آقای خمینی رهبر شد، دلیلش توانایی‌ها و تدبیرهای اون نبود، دلیلش ناتوانی او بود. یعنی آقای هاشمی رفسنجانی که در اوج قدرت بود و در همه امور دخالت میکرد، از اون جایی که نتوانست شورای رهبری رو به اصطلاح مورد قبول مجلس خبرگان انجام مورد قبول اونها بکند،
4: متقاعدشون کنه،
3: رهبری آقای خامنه ای رو پیش کشید. دلیل در ذهن آقای هاشمی رفسنجانی این بود که آقای خامنه ای اونجا مثل ملک انگلیس خواهد نشست و ایشان همه کاره خواهد بود، چنانچه که در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی هم همینطور شد. اما اندک اندک آقای خامنه ای روش های قدرت رو، تصرف قدرت رو، ضعیف کردن رفسنجانی، ضعیف کردن موسوی، ضعیف کردن همه کسانی که با او بودن زمانی، همه اونها رو کنار گذاشت. کنار گذاشتن آقای منتظری به عنوان یک مانع بزرگی در مرجعیت، و بالاخره قدرت رو کاملا در دست گرفت. پس این قدرت رو در دست گرفتن به خاطر اینکه ایشون انسان قابل و مدبر و شجاعی بود نبود، برعکس به خاطر این بود که گمان میکردن میتوانن از او، یعنی هاشمی رفسنجانی گمان میکرد میتواند از او استفاده بکنه و کار خودش رو انجام بده.
4: آقای کریم، شما تا چند اندازه فکر میکنید که به هر حال آنچه که امروز ما داریم میبینیم تحت عنوان
1: حالا حکومت اسلامی و این نظاممند شدن اسلام سیاسی محصول صرفا آیت الله خمینی، نظریه ولایت فقیهش و بعد عمل کرده آیت الله خامنه ای نمیتونه باشه. یعنی یک عقبه ای داره، اون عقبه برمیگرده به حتی حلقه هایی که اطراف این افراد بودن و اونها هم میتونستن تاثیرگذار باشن در شکل دهی به آنچه که امروز داریم میبینیم، و صرفا نباید عملکرد رو متمرکز کنیم بر روی یک رئیس یا رهبر حکومتی که حالا مستبد یا دیکتاتور هم بوده.
2: این پرسش بسیار بسیار دقیق و ژرفیه، سپاسگزارم از طرح این پرسش. من کاملا با شما موافقم. اون چی که در ایران گذشت، هر چی که هست و هر چی که از این به بعدم بالا بیاد، پویش اسلام شیعی ایرانی و اسلام سیاسیه. یعنی حالا هر جور نگاه کنیم به برآمدن آقای خامنه ای که غیر قانونی بود، درست میگن آقای مصطفی، و فریبکارانه بود و فجایع بسیاری که رقم خورد، قتل‌های زنجیره‌ای، نمیدونم همین دیماه خونین، حتی این حادثه میناب، اگر آقای خامنه ای ذره‌ای درایت داشت یا اجازه میداد کارشناسی سیاسی و امنیتی در ایران خودپا و خود بسنده بشه، آقای خامنه ای اولین کسی بود که در برابر مرگ مظلومانه اون 108 کودک بعد 168 کودک بعد پاسخگو می بود. همچنان که رضا

0: صلح بود که این ویژگی این شخصیت بود، فکر میکرد میتونست همه رو اداره بکنه، همه چیز رو اداره بکنه و به راحتی هم بمیره و مشتبه هم بیاد جاش بنشینه، ولی دیدیم که نشد و رویاش آشفته شد، هرچند رویای اصلیش یعنی جانشینیه مشتبه تحقق پیدا کرد. ولی جانشینی مشتبه به نظر من مسئله بسیار بسیار مهمیه و اون پویش سیاسی اسلامی شیعی اسلامی ایرانی شیعی رو که من گفتم بسیار بسیار پوستگیری میکنه. آقای خمینی به نظر من در سنت شیعه ایران استثناء بود. ممکنه حالا در مورد اینکه آقای خمینی چی گفت، چقدر با متن‌های دینی سازگاره، برهان‌های دینی میتونه از اون چی که آقای خمینی گفت دفاع بکنه یا نه، اون یه بحث دیگه یه. من اصلا وارد اون نمیشم. ولی آقای خمینی با همه
1: آقای خامنه‌ای بلد...
0: نه آقای خمینی با آقای خمینی رو همه مشکلاتی که به لحاظ سیاسی داشت، هم فرزانگی سیاسی داشت هم فرزانگی فقهی داشت و اون دشواری اصلی اسلام سیاسی رو فهمید و تلاش کرد و نسخه ای نوشت که به باور من میتونست راه رو باز کنه برای درآمدن یک حکومت ملی، حکومت مردم سالار و البته با پشتوانه ها و پایه های دینی. اما آقای خامنه ای نه اون فرزانگی سیاسی رو داشت نه فرزانگی فقهی رو. تمام اون چرا که آقای خمینی کاشته بود به نظر من به هدر داد. با برآمدن مجتبی خامنه ای ما کاملا میفهمیم که ساختار سیاسی که آقای خامنه ای ایجاد کرد، دفتر عریض و طویل، اون ساختار سیاسی در سایه ای که ایجاد کرد هیچی نبود مگر بازگشت به دوره صفویه، بازگشت به دوره قاجار، بازگشت به دوره محمد رضا شاه پهلوی که یک فرد، یک خانواده، یک گروه، به نظر من گروه هم نبود، یک فرد، یک خانواده، یک بیت همه کاری مملکت باشه. این به معنی اینه که آقای خامنه‌ای درکی از بلوغ ملی، درکی از شکوفایی ملی، درکی از توسعه ملی نداشت و به مردمان ایران این بخت و شانس رو نداد که پس از یک انقلابی پر هزینه برای اولین بار بتونن تجربه کنن روی پای خودشون بیستن. از این زاویه آقای خامنه‌ای به نظر من یکی از بدشانسی‌های بزرگ تاریخ ما بود. اگر یک آدم، حتی اگر من در یکی از نوشته‌های خودم رفسنجانی رو سیاست ندار بزرگ میخونم، چون این سیاست ندار بزرگ بود که این سیاست ندار ویرانگر یعنی آقای خامنه ای رو در دامن ملت ایران گذاشت. ولی من بر این باورم که اگر آقای رفسنجانی مثلا به قدرت میرسید یا حتی اگر آقای دیگران به قدرت میرسیدن، ممکن بود که به لحاظ تینت و شخصیت خیلی با آقای خامنه ای متفاوت نبودن، خیلی هم به حکومت ملی، به مردم سالاری توجه نمیکن، ولی هم مثل ایشون ترسو نبودن و هم مثل ایشون از جهان جدید، از سیاست، از همه چیز پرت نبودن. اون نمایش هایی هم که شما گفتید، نمیدونم پیپ میکشید، کتاب میخوند، اینا همه به نظر من ظاهرسازی بود، ماسکی بود برای اینکه اون شخصیت کوچیک رو پنهان کنه. آقای خامنه ای به باور من اگر این انقلاب به جایی نرسه، بذار یه جمله بگم اگر این انقلاب به جایی نرسه، اگر از دل این انقلاب در سالهای آتی دموکراسی و مردم سالاری بیرون نیاد و اگر فروپاشی و انقلابی دیگر به ایران تحمیل بشه، به نظر من دلیل اصلیش و مادر همه دشواری ها آقای خامنه ایه.
1: بله. آقای مصطفی، حالا من از شما بپرسم همین رو که آیا میشه اون به هر حال حلقه‌ای که همچنان باورمند هستن به آقای خامنه‌ای رو نادیده گرفت، آیا آقای خامنه‌ای نتونسته بود در طول این سالها به هر حال برای خودش یک کاریزمایی رو تولید کنه، یا باید این رو صرفاً نمایش تبلیغاتی بررسیش کنیم؟
2: خدمتتون عرض کنم که دو مسئله مهم هم وجود داره برای فهم شخصیت آقای خامنه‌ای. یکی این که ایشون مسئولیتی به عهده نمی گرفت، با این که در تصمیم گیری ها و در تمامی تصمیم گیری ها با جزئیاتش، اون دفتر دستک بسیار وسیعی که برای خودش درست کرده بود، در همه مورد دخالت می کردند و تصمیم گیری می کردند، ولی هرگز مسئولیتی رو نمی پذیرفت.

0: پذیرفت. این رو چه در مورد مثلا در مورد قتل‌های زنجیره‌ای، مثلا در مورد سرکوب‌ها، مثلا در مورد بستن روزنامه‌ها، مثلا در مورد حتی برجام، بدون اینکه آقای خامنه‌ای بپذیره برجامی ممکن نبود، ولی آقای خامنه‌ای هیچ وقت این مسئولیت رو نپذیرفت و ننستش که با شعار نه صلح میشه نه جنگ میشه با آمریکا، هم صلح رو دید، هم جنگ رو دید و هم صلح رو که الان دارن انجام میدن. این هستش که آقای خامنه‌ای از این نظر بسیار متفاوت بود با خمینی. خمینی وارد جزئیات امور اجرایی کشور نمیشد و اون دفتر دستک بزرگ رو نداشت. افرادی بودند که از خودشون نیمه شخصیتی داشتن، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای موسوی، مثل خود همین آقای خامنه‌ای که امور رو میچرخوندن و به اون گزارش میدادن. ولی آقای خامنه‌ای میخواست در تمامی امور دخالت بکنه، به خاطر این خیلی اهمیت میداد به اطلاعات و حفاظت و سعی کامل کرد در این طول این مدت که خودش در دست بگیره، یعنی دفترش در دست بگیره مسئله حفاظت و اطلاعات رو، تا اینکه بتواند وضعیت کشور رو به طور کامل در دست داشته باشه. از این جهت میتونیم بگیم که ربطی بین آقای خمینی و خامنه‌ای نبود. اما من با آقای کرمی در یک مورد توافق ندارم و اون این که آقای خمینی صحبت‌هایی که در پاریس کرد و به بیان پاریس معروف شد و اقبال مردم رو به دست آورد و در اون بیان هرگز نگفت که ما ولایت فقیه رو خواهیم آورد، هرگز نگفت که روحانیت امور دولتی رو به عهده خواهند گرفت، بلکه برعکسش رو هم میگفت، تمام اون کارهایی که بعدن کرد برخلاف چیزهایی بود که در حول در حین انقلاب و در دوران انقلاب گفته شده بود و اون چه که ما الان میبینیم نتیجه عمل کرده قبل از هر چیز خود آقای خمینی است. متاسفانه حالا شخصیت خاصی داشت، ویژه‌ای داشت، فرهمندی داشت، همه اینها به کنار، اما او بود که برخلاف اصل حاکمیت ملی عمل کرد. او بود که کشور رو به جنگ کشون، گفت جنگ موهبت است. او بود که با هر گونه دیسکورس ملی حقوق ملت مخالفت کرد و گفت چه از همه بالاتر از اسلامه و این ولی فقیه هستش که تشخیص میده اسلام چی باشه. حالا در وضعیت فعلی از دید من در زمان آقای خامنه‌ای یک نوع تعادلی بین سپاه پاسداران و روحانیت که در رأسش آقای خامنه‌ای بود وجود داشت. این تعادل با توجه به جنگ از بین رفته و الان دیگه سپاه پاسداران نیاز چندانی به آقای مجتبی خامنه‌ای نداره، بلکه آقای مجتبی خامنه‌ای است که باید از سپاه پاسداران دستور بگیره و عوامل سپاه رو انجام بده. و حالا در این مدت هم که دیده نشده، حتی در مراسم تشییع همسرش و حتی پدرش تا اکنون که با هم صحبت میکنیم ایشون دیده نشده و همه اینها به نوعی مشروعیت ایشون رو زیر علامت سوال قرار میده در بین هواداران خودش. تا چقدر هواداران آقای مجتبی خامنه‌ای قوی هستن که بتواند اعتراضات بکنن جلوی کسانی که میخوان به غرب نزدیک بشن، مثل قالیباف و عراقچی و پزشکیان و غیره رو بگیرن، من بعید میدونم که اونها این توانایی رو داشته باشن. اونها در وضعیت ضعف کامل هستن و تعیین کننده در این وسط سپاه پاسداران است برای سیاست‌های آینده‌ای که در ایران به عمل خواهد آمد.
1: آقای کرمی، یک سوال میکنم که چند وجه متفاوت داره و امیدوارم که بتونیم جواب، یعنی برسیم به یک جمع‌بندی بعد از اون. این که شما به نظرتون آقای خامنه‌ای وفادار بود به آیت الله خمینی در اندیشه و در روش حکومت داری و آنچه که به عنوان گام دوم انقلاب از خودش باقی گذاشت، میتونیم بپذیریم که یک وصیت‌نامه سیاسی برای مجتبی خامنه ایست و مجتبی خامنه ای با تصویری که الان آقای مصطفوی ارائه دادن تا چه اندازه اصلا دستش باز هست که بخواد وصیت‌نامه سیاسی آقای خامنه ای رو دنبال بکنه، و اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی است، و اصلا چه ابزاری داره و اصلا شدنی هست یا نه؟
2: خدمت عرض کنم چند تا پرسش سخت کردید، ولی خب تلاشمو میکنم. آقای خمینی با آقای خامنه‌ای خیلی متفاوت بود. آقای خامنه‌ای به نظر من از نظر فکری اساساً خمینی رو خوب درک نکرد. نه تنها خامنه‌ای، بسیاری از کسایی که منتقد آقای خمینی بودن اصلا انگاره ولایت فقیه رو نه خوب خوندن، نه خوب مطالعه کردن و نه خوب فهمیدن. آقای خامنه ای اتفاقا یکی از اونها بود. من در یک دستبندی که در مورد نواندیشان مسلمان میکنم از یک جریانی صحبت میکنم که از اصلاح طلبی مذهبی بر میگردن. توی اینا آدم های متفاوتی هستن. مثلا تو این دسته من آقای منتظری رو با همه شخصیت ستایش‌انگیز و انسانی که داره جز جریان بازگشت میدونم که از ولایت مطلقه فقیه بر میگرده و در نظارت فقیه مثلا مینشینه. آقای خامنه ای هم تو همین دسته قرار میگیره، هرچند شخصیتش اساساً با آقای منتظری قابل مقایسه نیست. این شخصیت بسیار زهرآگین و خطرناکه و آسیب‌های بسیاری به پیکره ملی ما وارد کرده، اما به لحاظ فکری جز این جریان بازگشته. یعنی چون نفهمید آقای منتظری و یا دیگران به یه دلایل دیگه‌ای، ولی آقای خامنه‌ای چون اساسا نفهمید و پایگاه اجتماعی در مورد پس از آقای خمینی در جریان‌های چپ نداشت، مجبور شد به جریان‌های راست نزدیک بشه، راستای مذهبی، و چون توی راستای مذهبی اساساً ریشه نداشت، مثل راستای مذهبی رو ولایت فقیه رو نفهمید و در نتیجه به باور من بازماند فقهی و سیاسی آقای خمینی رو به زمین زد. آقای خمینی مثلا در یه جایی بین مجلس و مثلا شورای نگهبان اختلاف هست، آشکارا میگه که اگر یه چیزی رو دو سوم مجلس تصویب کردن، شورای نگهبان دیگه نباید غر بزنه و نمیدونم مشکل ایجاد کنه، باید بپذیره. آقای خمینی میگم یه فرزانگی سیاسی داشت و میخواست مشکلاتی رو که بر سر حکومت دینی هست حل بکنه. آقای خمینی اساسا تو این باغ نبود. در نتیجه به باور من اولین کسی که کفر ورزید با آقای خمینی در ساختار جمهوری اسلامی آقای خامنه ای بود. اما یه نکته آقای مصطفی گفتن، من دلم میخواد به اونم بپردازم برای اینکه بینندگان و شنوندگان از نظر منم در واقع با خبر بشن. آقای خمینی رو بسیار مشهوره که میگن شخصیتی که در پاریس داشت، قولایی که مردم داد بعد عمل نکرد. این گاهی اوقات به اونجا میرسه که برخی معتقدن آقای خمینی مثلا خلف وعده کرد، دروغ گفت، یا میگن خودعه ورزید. من نگاه دیگه ای دارم. من معتقدم اون پویش اسلامی ایرانی شیعه همه جامعه از جمله خمینی رو هم با خودش برد. درسته که آقای خمینی در ایران، در قم، در نمیدونم اونجایی که زندگی میکرد با پاریس متفاوت بود، ولی این تفاوت به نظر من تابعی از اون پویش اسلام شیعی ایرانی بود. در نتیجه اگر بشه خطایی به حساب بیاد و نقطه ضعفی باشه، باید به اطرافیان خمینی در پاریس این نقطه ضعف رو برسونیم و بگیم چرا اونها اسب تراوایی شدن که آقای خمینی رو در دل خودشون به جامعه ایرانی چپوندن. آقای خمینی رو اگر خوب میشناختیم باید میفهمیدیم اینجوری میشد، اسلام رو اگر خوب میفهمیدیم کم و بیش باید میفهمیدیم اینجوری میشد، و آقای خامنه ای رو اگر میشناختن اسلامگراهایی که به قدرت رسیده بودن باید میدونستن که به اینجا میرسه. یعنی وقتی میگیم آقای هاشمی رفسنجانی سیاست نادار بزرگ بود، به خاطر اینکه با برگزیدن آقای خامنه‌ای در واقع شرایط رو فراهم کرد که خودش و بازمان و میراث خودش رو هم به نابودی بکشونه.
1: یک اشاره هم میخوام آقای کریمی حتما بکنید به داستان وصیت‌نامه سیاسی. اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی گام دوم انقلاب آقای خامنه‌ای، و اینکه مجتبی خامنه‌ای با شرایطی که داره آقای مصطفی هم توصیفش کردن واقعا میتونه وفادار باشه به آنچه که پدرش به هر حال توصیف کرده بود برای آینده جمهوری اسلامی؟ ابزارشو داره یا نه مجتبی خامنه‌ای در هر شرایطی، حالا چه ظاهر بشه چه در غیبت باقی بمونه، به هر حال از این وصیت‌نامه سیاسی ناچاره که عبور کنه یا عبور خواهد کرد؟ اگر این رو هم بهش خیلی کوتاه بپرسی که از آقای مصطفی هم من بپرسم.
2: بذارید من یه چیزی، من در یکی از نوشته‌های خودم از هموندی بخت و تخت در ایران صحبت می‌کنم و در این پرسش که شما کردید این شاید پاسخ مناسبی باشه. خود آقای خامنه‌ای بخت بلندی داشت که به قدرت رسید، واقعا آدم بزرگی برای این جایگاه بزرگ نبود. خود مشتبه هم چنینه، یعنی بخت و تخت آماده برای ایشون رسیده. ولی خب این مسئله خیلی مهمه که بدونیم که اون شخصیت کنترل فریک، تو تعبیر انگلیسی میگن کنترلگر، همون که من میگم زهراگین، آقای خامنه‌ای شخصیت کنترل فریکی داشت. بیتی رو که پرورش داد و ساخت عریض و طویل، اگر مقایسه کنیم با بیت آقای خمینی، تفاوت دوتا شخصیت رو میبینید. یه شخصیتی که برای خودش احترام قائله، بزرگ واقعا، حالا دیگران چه داوری میکنن مهم نیست، ولی خود خمینی خودش رو بسیار بسیار بزرگ میدونست و بزرگی و نشانه های بزرگی رو در خودش میدید. برای همین کنترل فریک نبود. خمینی رو میشه شاید مثلا با رضا شاه مقایسه کرد. رضا شاه عمامه‌داری بود که حالا رضا شاه با قدرت های بیگانه هم به قدرت رسیده بود، خمینی به جهت صلاحیت ها و دارندگی ها و برازندگی های خودش به قدرت رسیده بود. ولی آقای خامنه‌ای مثل محمد رضا شاه بود، جفتشون کنترل فریک بودن، تخت و بخت همه چیز براشون آماده شد، به قدرت رسیدن. آقای خامنه‌ای اگر تونست همه مخالفین رو حذف کنه، نه به جهت این بود که فرزانه بود، به خاطر اینکه مزیت نسبی حقوقی و سیاسی و حقیقی همه چیز در دستش بود. مثلا تصور کنید یه نفری با یک میراث بسیار بزرگی چشم به جهان میگشاید، مثلا پدرش پول زیادی براش میذاره. این آدم ممکنه بسیار نادان هم باشه، خیلی هم هزینه بکنه، ولی انقدر پول زیادی براش مونده که بازم میتونه رو پای خودش بیسته. آقای خامنه ای اینجوری بود. میخوام به پاسخ شما برگردم، مشتبه اون دفتر، اون بیت عریض و طویل رو داره. بنابراین نیروهای نظامی، ما در ایران نیروهای نظامی خود بسنده به اون معنا نداریم که بتونن جلوی اون دفتر بیستن. البته به تعبیر انگلیسی ها ساختار ما یه ذره شیک شده، تکون خورده. حالا معلوم نیست بعد از این که این تکون ها آروم بشه، توزیع قدرت به چگونه ای باشه و تراز قدرت واقعی و حقیقی در ایران چگونه باشه. اون موقع است که میشه فهمید که مشتبه چند مرده حلاجه. ولی به نظر من دوره زمانداری پسر به جای پدر در ایران گذشته، بنابراین من پیشبینی اینه که مشتبه سر سالمی به گور نخواهد برد و به زودی به هر حال باید این کرسی رو رها بکنه و به کار دیگه بپردازه.
1: سپاسگزارم از شما آقای مصطفی. از شما هم در همین ارتباط بشنویم در این حدود 3 دقیقه پایانی که داریم.
0: خدمتتون عرض کنم که در همین ماجرای تفاهم نامه که بین جمهوری اسلامی و امریکا امضا شده است، ما میبینیم که باز شخصیت آقای مجتبی خامنه‌ای چه شکلی ظاهر میشه. میگوید با این که من موافق نبودم یا با این که من انتخابهای دیگری داشتم، اما آقای پزشکیان من رو متقاعد کرد و قبول کردم که به اصطلاح این تفاهم نامه صورت بگیره. و آقای پزشکیان هم از طرف دیگه میگه ما تمام این اطلاعات رو به آقای مجتبی میدیم و این تفاهم نامه با ایشون به اصطلاح صورت گرفته. پس ما دوباره میبینیم که همون ماجرای برجام، همون ماجرایی که آقای خامنه‌ای اون موقع میگفت من مجلس رو مجبور کرد که به برجام رای بده ولی بعدش گفت من موافق برجام نبودم، همین ماجرا، ولی با یک تفاوتی، با تفاوتی این که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بدون کمک آقای مجتبی خامنه‌ای و دفترش تونسته از استقلال جمهوری اسلامی در مقابل، از استقلال ایران در مقابل حمله اسرائیل و امریکا دفاع بکنه و دیگه این سپاه اون روابط قدرت رو با آقای مجتبی که با خامنه‌ای داشتن نخواهند داشت. نه مجتبی در سطح پایین‌تری اومده نسبت به خامنه‌ای و سپاه در سطح بالاتری اومده با توجه به این که اون برخی از فرمانده‌هاش هم از دست داده، فرمانده‌هایی که میتونستن در بین مردم چهره‌های خوبی نداشته باشن.
1: یعنی شما فکر می‌کنید آقای مجتبی خامنه ای عبور میکنه از گام دوم انقلاب پدرش یا وفادار میمونه به اون؟ اگر این رو در یک دقیقه بگید.
0: من گمان میکنم که جامعه پویای ایران، جامعه ملی ایران، جامعه مدنی ایران از آقای مجتبی خامنه ای و از سپاه پاسداران عبور خواهد کرد و امیدوارم که زمان این مسئله هرچه کوتاه‌تر باشه، ولی جایی برای برنامه‌هایی که آقای خامنه‌ای در سر داشت به اسم نظام اسلامی و تمدن اسلامی، البته اسلامی که اون در ذهنش داشت، وجود نخواهد داشت در آینده ایران. ما یا یک دیکتاتوری نظامی خواهیم داشت. خاطرتون میگم که آقای قالیباف خودش گفته بود ما یک رضاشاه اسلامی میخوایم و خودش رو در قامت یک رضاشاه اسلامی میبینه، البته با دیسکورس سطحی اسلامی ولی با همون عمل کرد.
1: خب در اون صورت هم وقت جامعه چگونه میخواد از همچین شخصیتی که الان شما مثال زدید عبور بکنه؟ اون هم خودش شاید محل پرسش باشه دیگه. البته فرصتمون هم رو به پایانه که بخوایم بهش دقیق بپردازیم.
0: جامعه ایران جامعه 100 سال پیش نیست، بسیاری تجربه ها رو پشت سر خودش داره. امکانات الانی که برای جامعه ایران وجود داره مثل 100 سال پیش نیست و از دید من دموکراسی آینده جامعه ایران خواهد بود و من شکی در این مورد ندارم.
1: سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند. از آمریکا اکبر کرمی ما رو همراهی می‌کردند و در فرانسه مهران مصطفوی با پاراگراف اول همراه بودن. از شما هم که این وقت رو گذاشتید، این برنامه رو شنیدید، سپاسگزارم. نقد خودتون رو دریغ نکنید. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام، قطعا میتونیم اونجا بیشتر با هم صحبت کنیم و در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

ده بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سنتکام از پایان دوره تازه حملات به اهداف نظامی ایران خبر داد. سه کشور اروپایی حملات ایران در تنگه هرمز و کشورهای منطقه را محکوم کردند. و قیمت نفت با تشدید تنش‌ها در خلیج فارس 4% افزایش یافت. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات تهاجمی علیه ایران را به پایان رسانده و در این عملیات ده‌ها هدف در نقاط مختلف با تسلیحات نقطه زن هدف قرار گرفتند. در بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده آمده، برای نخستین بار ارتش آمریکا با استفاده از جنگنده‌ها، کشتی‌های جنگی، پهپادها و شناورهای انتحاری به سامانه‌های پدافند هوایی، سایت‌های راداری، قابلیت‌های موشکی و قایق‌های تندروی ایران حمله کرده. در مقابل، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی از اجرای سومین مرحله حملات تلافی جویانه علیه آمریکا خبر داد و اعلام کرد با استفاده از پهپادهای انتحاری از جمله محل استقرار نیروهای آمریکایی، سامانه‌های پدافندی و موشکی ارتش آمریکا در کویت را هدف قرار داده. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز مدعی انجام حملات هوایی علیه موازی در بحرین و عمان شد. از میزان دقیق خساراتی که حملات دو طرف علیه موازی یکدیگر بر جا گذاشته گزارشی منتشر نشده. در همین حال بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یک شنبه در بیانیه مشترک حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین حملات به کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم کردند. این سه کشور که به ترویکای اروپایی شناخته می‌شوند، تأکید کردند احترام به حاکمیت کشورها، آب‌های سرزمینی و آزادی کشتیرانی از اصول بنیادین حقوق بین الملل است. در این بیانیه همچنین بر حمایت از اثرگیری سریع و کامل کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز و همبستگی با کشورهای خلیج فارس و دیگر شرکای منطقه‌ای تاکید شده. بریتانیا، فرانسه و آلمان در پایان از طرف‌های درگیر خواستند آتش بس را از سر گیرند، از اقداماتی که به تشدید تنش‌ها منجر می‌شود خودداری کنند و بار دیگر به مسیر مذاکره و دیپلماسی بازگردند. اما در پی تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا در منطقه خلیج فارس، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. بر اساس داده‌های بازار، بهای نفت خام آمریکا تا شامگاه یکشنبه به وقت شرق آمریکا با بیش از 4% افزایش به 74 دلار و 33 سنت در هر بشکه رسید و نفت برنت نیز با حدود 3.9% افزایش به قیمت 78 دلار و 96 سنت در هر بشکه معامله شد. در همین حال سپاه پاسداران اعلام کرد در حملات تازه خود اهدافی را در چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن هدف قرار داده. ادعایی که تاکنون از سوی مقام‌های اردنی یا آمریکایی تایید نشده. در ادامه درگیری‌های ایران و آمریکا، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از دو طرف خواست حملات را متوقف کنند و مذاکرات را از سر بگیرند. آقای گوترش به طور مشخص اعلام کرد این درخواست شامل حملات آمریکا به ایران و همچنین حملات ایران به کشتی‌ها و مواضع مرتبط با آمریکا در منطقه است. در واکنش، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی موضع دبیر کل سازمان ملل را رد کرد و مدعی شد اقدامات نظامی ایران در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل در چارچوب دفاع مشروع انجام می شود. و وزارت خارجه و جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مذاکرات مستقیم روز شنبه در مسقط عمدتاً بر نحوه اداره تنگه هرمز و مسیرهای تردد دریایی متمرکز بوده. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.

0: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
1: What we are potentially talking about is nothing less than the end of human history.
2: آنچه ما به طور بالقوه در مورد آن صحبت می‌کنیم چیزی کمتر از پایان تاریخ بشریت نیست. اکنون نه پایان تاریخ، اما بخشی از آنچه ما تاریخ تحت سلطه بشر می‌نامیم منظور است. تاریخ تعامل بین زیست و فرهنگ است. تعامل بین چیزهایی مانند قضا و رابطه جنسی و خلاقیت‌های فرهنگی ما مانند ادیان و قوانین. تاریخ فرایندی است که از طریق آن ادیان و قوانین با امور زیستی انسان تعامل دارد. حال در نظر بگیرید وقتی هوش مصنوعی فرهنگ را در دست بگیرد، سرنوشت این تعامل چه خواهد شد؟ در عرض چند سال هوش مصنوعی کل فرهنگ بشری را می‌خورد و همه آن چیزی که طی هزاران و هزاران سال تولید شده خورده می‌شود، سپس هضم و بعد شروع به فوران کردن سیل خلاقیت‌های فرهنگی جدید و مصنوعات فرهنگی جدید می‌شود. Cultural creations, new cultural artifacts.
3: اظهاراتی رو که شنیدید بخشایی از سخنرانی یووال نو هراری، متفکر و تاریخ‌دان مشهور اسرائیلی است که سال 2023 در کنفرانسی زیر عنوان هوش مصنوعی و آینده بشریت به بیان دیدگاه‌هاش درباره هوش مصنوعی و تأثیر اون بر زندگی امروز ما و آینده بشری پرداخت. نکته‌های جالب و نگرانی‌های در خور تأملی که آقای هراری درباره آینده بشر و هوش مصنوعی بهش اشاره می‌کنه در این اپیزود تکمیل کننده بحثی است که درباره نگرانی‌ها و فرضیه‌های مربوط به متأثر شدن سرنوشت بشر توسط هوش مصنوعی قدرتمند بهش اشاره کردیم. در این اپیزود هم به صورت کلی درباره این نگرانی‌ها و همچنین این فرضیه که آیا واقعاً یک هوش مصنوعی قدرتمند این توان رو داره که در آینده بخواد تمام دستاوردها و میراث بشری رو ببلعه و آنچه را که ما به عنوان خلاقیت‌های انسانی میشناسیم رو بخواد عوض کنه خواهیم پرداخت. درود بر شما، رضا جمالی هستم و خوشحالم که در این سفر مجازی در پادکست زندگی مصنوعی من رو همراهی میکنید. در طول 6 دهه گذشته هوش مصنوعی به طور مداوم در حال تکامل و قابلیت‌های خودش رو در حوزه‌های مختلف یادگیری گسترش داده. این تکامل سیستم‌های هوش مصنوعی رو قادر ساخته تا در حوزه فرهنگ و هنر هم همانند هوش انسانی دست به آثار خارق‌العاده‌ای بزنه، از خلق نقاشی‌های شگفت‌انگیز گرفته تا آثار هنری فوق‌العاده و همچنین تولید محتوای متونی که برخی از متفکران حوزه فلسفه و اخلاق رو دچار تردید یا حتی نگرانی کرده. فرانسوا لیوتار، فیلسوف پست مدرن و نام‌آشنای فرانسوی، در کتاب ناانسان این استدلال رو مطرح میکنه که انسان دیر یا زود با آخرالزمان فناورانه روبرو خواهد شد. او اضافه میکنه که گذشته پر اشتباه ما انسانها با آینده نامعلوم فناوری فضای تاریک و یأس‌آوری رو ساخته. در واقع مشکلی رو که فرانسوا لیوتار درباره فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی بیان می‌کنه درباره کارایی اون برای بشریت هست. یعنی به اعتقاد آقای لیوتار این فناوری زمانی رو برای خود انسان و امور انسانی صرف نمی‌کنه، بلکه آنچه که خاص انسان هست رو می‌بلعه. به عبارتی این فیلسوف چپ فرانسوی رد پای فناوری‌های جدید مثل هوش مصنوعی رو در خدمت سرمایه‌داری پیشرفته ارزیابی می‌کنه. اما این نگرانی به شکل‌های دیگه‌ای از زبان فیلسوف‌های نام‌آشنای دیگه‌ای هم شنیده میشه. نیک بوستروم، فیلسوف سوئدی در دانشگاه آکسفورد انگلستان، حدود 10 سال پیش در یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌هاش به نام ابرهوش، مسیرها، خطرات و راهبردها، استدلال می‌کنه که خطر ناشی از ابرهوش مصنوعی به قدری جدیه که باید از همین الان شروع به فکر کردن درباره راه‌هایی برای افزودن ارزش‌های مثبت به هوش ماشینی در آینده بود. این استاد پیشین مطالعات اجتماعی و سیاسی در دانشگاه ییل در آمریکا نزدیک به 180 کتاب و مقاله در حوزه فلسفه تحلیلی و اخلاق، فیزیک و منطق و ریاضی و آینده تکنولوژی نوشته که در برخی از نوشته‌هاش میشه زاویه دیگری از نگرانی او درباره تسلط هوش مصنوعی بر زندگی انسان‌ها رو دید. نیک بوستروم سال 2015 هم در کنفرانس عمومی تد یک سخنرانی چالشی ایراد کرد که با نقدهای زیادی روبرو شد. با هم به بخشی از این سخنرانی گوش کنیم، دوباره به این موضوع برمیگردیم.
4: Think about it. Machine intelligence is the last invention that humanity will ever need to make. The machines will then be.
5: فکر کنید هوش ماشینی آخرین اختراعیه که بشر به اون نیاز خواهد داشت. پس از اون ماشینا نسبت به ما عملکرد بهتری در اختراعات دارن و این کار رو در مقیاس زمان دیجیتالی انجام میدن. این به معنای فشرده کردن آینده است. به همه فناوری‌های دیوانواری فکر کنید که شاید بشر در آینده به طور کامل توسعه بده. حالا یک هوش مصنوعی با چنین بلوغی در فناوری بی نهایت قدرتمند خواهد بود و حداقل در برخی سناریوها قادر به رسیدن به هر چیزی که می‌خواد. پس آینده‌ای خواهیم داشت که به واسطه ترجیحات چنین هوش قدرتمندی شکل می‌گیره. حال پرسشی که مطرحه اینه که ترجیحات این هوش قدرتمند چه چیزایی هستند؟ اینجاست که شرایط پیچیده تر میشه. هوش مصنوعی در فرایند بهینه سازی واقعا قویه. در استفاده از ابزارها برای رسیدن به هدفش بی نهایت خوب عمل میکنه. این به اون معناست که بین داشتن هوش بالا و داشتن هدفی که ما انسانها اون رو با ارزش میابیم هیچ ارتباط لازمی وجود نداره. موضوع اینه که ما نباید به این یقین داشته باشیم که اوضاع تحت کنترل ماست. میتونیم تلاش کنیم کارمون رو با قرار دادن هوش مصنوعی داخل یک جعبه کمی آسان‌تر کنیم، مثل درست کردن یک محیط نرم افزاری ایمن. اما چقدر میتونیم مطمئن باشیم که هوش مصنوعی باگ نگیره؟ با این فرض که هکرهای انسانی همیشه قادر به پیدا کردن باگ ها هستند. نکته اینجاست که ما نباید به تواناییمون در نگهداری جنی مثل ابرهوش مصنوعی توی چراغ جادویی تا ابد مطمئن باشیم. دیر یا زود این جن فرار میکنه.
3: نکات جالب و در این حال هشدارهایی رو که نیک بوستروم در این سخنرانی بهش اشاره میکنه، به نوعی در کمتر از یک سال گذشته به تناوب از سوی برخی از بزرگان هوش مصنوعی در کمپانی ها و شرکت های بزرگ دست‌اندرکار این فناوری نوین شنیدیم. این بزرگان و کارشناسان خبره هوش مصنوعی در یک کلام جملگی گفتند که هوش مصنوعی رو باید کنترل و قانونمند کرد، چون امکان سوء استفاده مخرب از این فناوری بسیار جدی است. البته در مقابل همین صاحب نظران، متفکران زیادی هستند که نه تنها نگرانی از فعالیت هوش مصنوعی در حوزه زندگی انسانی از جمله فرهنگ ندارند، بلکه معتقدند که هوش مصنوعی میتونه به انسان یاد بده که چطور بهتر فکر کنه، خلاق باشه و یاد بگیره که هوش مصنوعی میتونه به حفظ و ارتقاء میراث بشری کمک کنه و امکان بیشتری برای حفاظت از دستاوردهای امروز و دیروز بشر برای نسل‌های بعدی فراهم کنه. نیکولاس نکروپونته، بنیانگذار مدیا لب در دانشگاه MIT آمریکا، معتقده که هوش مصنوعی در مجموع میتونه کمک حال انسان‌ها باشه و توانایی‌هاشو افزایش بده. این پیشگوی برجسته در حوزه علوم کامپیوتر و ارتباطات در یکی از سخنرانی‌هاش پیشگویی می‌کنه که واقعاً حیف نشنویم. در این سخنرانی مجری برنامه از نیکولاس می‌پرسه که پیش‌بینی‌ت از 30 سال آینده چیه؟ بشنویم.
4: Nicholas, what is your prediction?
6: Thank you.
7: تشکر که پرسیدی. بهت میگم پیشبینی من چیه. البته این فقط یک پیشبینیه، چون 30 سال باید بگذره و من اینجا نخواهم بود. ولی یکی از چیزهای مهم درباره آموزش خواهد بود. این همه اطلاعات مصرف میکنیم که از جلوی چشم ما رد میشه و این میتونه کانال ارتباطی ضعیفی باشه. پیشبینی من اینه که ما اطلاعات رو میبلعیم، یعنی اینکه یه قرص میخوری و بعدش انگلیسی بلدی، یا یه قرص میخوری آثار شکسپیر رو بلدی. نحوه انجام این اتفاقم از راه گردش خونه، یعنی بعد از خوردن قرص اون وارد گردش خون میشه و به مغز میرسه و بعد توی قسمت‌های مختلف مغز میره تو بخش مناسبش قرار میگیره و این اتفاق طبق پیشبینی من یعنی بلعیدن اطلاعات.
3: واو، چه پیشبینی های جالبی. فکرشو بکنید مثلا در حوزه یادگیری با هوش مصنوعی دارویی درست بشه که مثلا با مصرف اون تمام فرمول های جبر و ریاضی و فیزیک و شیمی رو به راحتی یاد بگیریم. اما خب از طرف دیگه برخی از محققان معتقدن از اونجایی که هوش مصنوعی هنوز به اون درجه از ادراک مستقل و شبیه به آنچه که درک شناختی در انسان مینامیم نرسیده، نگرانی های موجود از تسلط بی حد و مرز هوش مصنوعی بر انسان فعلا بی مورد هست. جان سرل، فیلسوف و محقق آمریکایی، در تایید این فرضیه که هوش مصنوعی نمیتونه ارزش ها و احساسات رو تولید یا تجربه کنه، بر این باوره که هوش مصنوعی فقط میتونه الگوریتم ها و محاسبات رو اجرا کنه و توانایی درک معنا و مفهوم رو شبیه آنچه انسان ها درک میکنند رو نداره. اما ببینیم نگرانی صاحب نظران و متفکرانی که معتقدند با تکامل هوش مصنوعی در آینده این فناوری تهدید کننده تمامی میراث پر افتخار بشری خواهد بود از کجا میاد، و همچنین ببینیم که مبنا و دلیل این نگرانی ها ناظر بر چه استدلال هایی است. خب برای پیدا کردن پاسخ این پرسش ها به سراغ دکتر علی سوفسدایی، استاد علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در دانشگاه کوینزلند استرالیا رفتم و همونطور که پیشتر گفتم قراره به تناوب او ما رو در این سری از پادکست ها همراهی کنه و با ناشناخته های پیرامون هوش مصنوعی بیشتر آشنامون کنه. علی جان سلام، خوشحالم که در این برنامه باز هم با هم هستیم. برم سر اصل مطلب. در اپیزود قبلی درباره اینکه آیا قرار دنیا با هوش مصنوعی نابود بشه یا اینکه زمانی میرسه که کلیت زندگی و امور زیستی انسان‌ها به دست ربات‌های هوش مصنوعی بیفته و غیره، پاسخ‌های مفصلی رو بیان کردی در ادامه همون بحث. و در راستای فرضیه متفکرانی مثل یووال نو هراری، آیا هوش مصنوعی به نوعی تهدید کننده دستاوردهای معنوی و میراث فرهنگی بشر در آینده خواهد بود؟
6: سلام رضا جان، منم سلام میکنم دوباره خدمت تو و همه شنونده های این پادکست، و بهتره که این صحبت رو به گونه ای مطرح کنیم که هوش مصنوعی همون جور که میدونیم ادامه دهنده راه انسان خواهد بود، چون چیزی که یاد میگیره و چیزی که انجام میده در حقیقت بر اساس داده هایی هست که ما در طول تاریخ از رفتار انسان براش به ارث گذاشتیم. قرار نیست چیز جدیدی رو به اون شکلی که فکر میکنیم در فیلم‌های هالیوودی هست برای ما خلق بکنه، بلکه ادامه دهنده اون هنجارها و اون ارزش‌های انسانیه. حالا این ما هستیم، یعنی هنر ماست که چطوری بتونیم این الگوریتم‌هایی که بر اساس اون هوش مصنوعی کار میکنه رو ترین کنیم، آموزش بدیم که بتونه از نکات مثبتی که در طول تاریخ انسان به عنوان ارزش برای خودش کسب کرده بهتر استفاده کنه و اونها رو تقویت بکنه. من فکر میکنم که این میتونه یک چاقوی تیزی باشه در دست انسان که به عنوان یک جراح برای بهبود یک بیمار استفاده کنه و یا اینکه برای آسیب زدن به نسل دیگه بشر استفاده کنه. خیلی بستگی داره به رفتار ما در مواجهه با این هوش مصنوعی خیلی قوی که در آینده خواهیم داشت.
3: علی، ما بارها واژه بلعیده شدن ارزش‌ها و هنجارهای انسانی توسط هوش مصنوعی رو از سوی شماری از متفکران علوم فلسفه و اخلاق شنیدیم، اما میشه گفت که این بلعیده شدن مستلزم این هست که هوش مصنوعی هم به یک ادراک و شناختی شبیه آنچه که در انسان هست دست پیدا کنه؟ آیا این اتفاق خواهد افتاد؟
6: قطعاً چنین اتفاقی خواهد افتاد. ببینید، مفهوم بلعیده شدن اگر به این منظور استفاده بشه که ما با نسل جدیدی از هوش مصنوعی در سالهای آینده روبرو میشیم که مثل یک انسان دارای یک ذهن آگاه شناختی باشه، شامل ادراک انسانی باشه و بتونه مسائلی رو که ما به عنوان هنجارها و ارزشها در اون در قد به دست آوردیم در طول تاریخ بفهمه و اونها رو به یک شکل دیگه‌ای در بیاره، بله قطعاً این موضوع واضح هست و این موضوع اتفاق خواهد افتاد. ولی اینکه این بلعیده شدن و نهایتاً هضم شدن ارزش‌های انسانی توسط هوش مصنوعی در آینده بهتر خواهد کرد روند زندگی انسان رو یا بدتر خواهد کرد، این خیلی یکمش ناشناخته است، چون واقعا هنوز اون AGI یا هوش مصنوعی عمومی و یا استرانگ AI رو ما ازش اطلاعی نداریم که چگونه عمل خواهد کرد در آینده. و همین که خیلی نقش انسان امروز در شکل دهی در حقیقت اون آینده‌ای که به دست هوش مصنوعی خلق میشه مهم هست. این نقش انسان امروزی رو نباید کم دید و در نظر نگرفت.
3: با این حال این فرضیه با اون چیزی که جان سرل فیلسوف آمریکایی درباره تفاوت ذهنی انسانی و ذهن هوش مصنوعی بیان میکنه در تضاد هست.
6: ببین دیفان، به موضوع خوبی اشاره کردی. فلاسفه‌ای مثل جان سر که قبلن حالا این تحقیقاتشون رو ما خوندیم ازشون، تمام تمرکز اونها بر اساس ویک ای آی یا هوش مصنوعی ضعیف بوده. یعنی خروجی نهایی تحقیقات آقای جان سر نشون میده که هوش مصنوعی ضعیف به هیچ عنوان اون درک انسانی و اون ذهن آگاهش شناختی رو پیدا نخواهد کرد. و این کاملا درسته، ما تایید میکنیم امروز حرف ایشون رو، ولی تحقیقات ایشون در یک مقطع تاریخی ناقص باقی موند و ادامه پیدا نکرد. علتش هم خب میزان داده‌ای بود که نیاز بود برای ادامه تحقیقات و همچنین سیستم‌های قوی کامپیوتینگ یا محاسبه‌گر، به اصطلاح هاردویر یا سخت افزارهایی که مورد نیاز هست برای گذر از هوش مصنوعی ضعیف به هوش مصنوعی عمومی. تمام دامنه صحبت‌های ایشون و نتایجی که ایشون در این حوزه منتشر کردن مربوط میشه به ویک ای آی و همه ما اعتقاد بر این داریم که ویک ای آی یا هوش مصنوعی که امروز ما از اون استفاده میکنیم درک درستی از احساسات انسان، از شناختی که انسان داره نداره. ولی در آینده خیلی نزدیک ما وارد دوران هوش مصنوعی عمومی میشیم که کل داستان عوض میشه.
3: خب علی، بذار من این نگرانی رو به شکل دیگه ای مطرح کنم. در نظر بگیریم که مثلا هوش مصنوعی بیاد و شکل دیگه ای از میراث فرهنگی و هنری انسان رو در مقیاسی حتی زیباتر و با شگفتی بیشتر خلق کنه. بعد آیا میشه اصلا اسم اون رو تلاش برای خلق یک اثر گذاشت؟ بعد در اینجا مفهوم تلاش چی میشه؟ مفهومی ارزشی که میدونیم در گفتمان و اعمال انسانی بسیار پرمعناست و اگر از بین بره جای خالیش در زندگی انسانی ما خیلی حس میشه، اینطور نیست؟
6: من کاملا با شما همدلم رضا جان، موافقم با صحبتی که میکنی، ولی یک نکته ظریفی اینجا وجود داره و اون اینه که تمام واژه‌هایی که ما امروزه از اونها استفاده میکنیم بر پایه و مبنای انسان خردمند و انسانی که امروزه با اون سر و کار داریم ساخته شده و تعریف شده. واژه‌هایی مثل تلاش برمیگرده به تلاش انسان بیولوژیک، انسان طبیعی، ولی این واژه‌ها نیاز به تعریف مجدد و بازسازی دارند برای زمانی که ما وارد دنیای هوش مصنوعی میشیم. تلاش در اون دنیا که حالا زیادم از ما دور نیست، کلمه تلاش با چیزی که امروزه به عنوان تلاش در نظر میگیریم متفاوت خواهد بود. تلاش امروزه ما حاصل از گذشت زمان، کار سخت، فکر کردن و مطالعه کردن، در صورتی که در زمان هوش مصنوعی همه این عوامل در ممکنه کسری از یک دقیقه قابل انجام باشه. ولی شکل تلاش بیشتر خلاقتر خواهد شد. یعنی اونجایی که شما ابزار کافی برای سرعت پخشیدن به یک اثر هنری رو داری، اون موقع باید به این فکر بکنی که چگونه این اثر باید خلاقتر و تأثیرگذارتر باشه. یعنی زمان شما، تلاش شما صرفاً صرف خلق یک اثر نمیشه، صرف تعریف یک اثر میشه، صرف خلاقیت در به وجود آوردن یک اثر میشه. خلاقیتی که شما حتی اونها رو در زبانهای برنامه نویسی و الگوریتمای هوش مصنوعی باید لحاظ بکنی. یعنی شکل تلاش عوض خواهد شد، حتی شکل یا تعریفی که ما از زیبایی داریم در بحثای هنری هم تغییر میکنه.
3: ولی خب بی تردید بین یک فرش دستباف ابریشمی که بافندش سالها زمان میذاره، زحمت میکشه و یک اثر هنری حاصل از تلاش، ارائه میده با فرش ماشینی که مثلا یک ربات در عرض چند ساعت میبافه خیلی فرق داره.
6: کاملا حرف شما درسته، ولی همونجور که گفتم شما تعریفی که از تلاش و خلاقیت دارید بر اساس تلاش و خلاقیت انسان امروزیه، انسانی که با عقل هوش طبیعی داره کار میکنه. مفهوم تلاش برای یک ربات جور دیگه خواهد بود، شاید اصلا ساختار این فرش عوض خواهد شد، شاید ما میریم به سمت خلق آثار هنری جدید، نه اینکه صرفا اون چیزی که انسان طبیعی تا به امروز به وجود آورده رو ادامه بدیم. شاید ما شروع میکنیم به بازسازی هنر و خلق در تعاریف جدیدی از هنر. شاید نیاز نباشه ما دوباره فرش ببافیم، ممکنه آثار هنری جدیدتری رو با قدرتی که هوش مصنوعی داره خلق بکنیم.
3: پس نگرانی این فلاسفه از چیه؟
6: نگرانیشون از اینه که آن چیزی که در طول تاریخ برای خودشون ساختن با هوش مصنوعی شکسته بشه. نگرانیشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته. همون جور که ما در بحث نظریه تکامل داروین میبینیم از یک موجود تکسلولی رسیدیم به یک انسان امروزی، قطعا در ادامه این تکامل شکل انسان، شکل فکر کردن انسان عوض خواهد شد، ولی فلاسفه چون این تغییر رو نمیتونن پیش بینی کنن و نمیدونن که این آینده چه شکلی خواهد بود و آماده نیستن برای این تغییر، دارن ازش میترسن، ازش هراسناکن و همین هراس رو در جامعه در حال گسترشش هستن، برای اینکه نمیدونن چه اتفاقی خواهد افتاد.
3: دنیای ما به سرعت در حال تغییره. هنوز خیلی زوده که بفهمیم دقیقاً چه فرصت‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی در این تغییرات به وجود آورده. هنوز ابعاد و پیامدهای اون به طور کامل مشخص نشدند. دست کم تا این لحظه که با هم هستیم. پس همسفر هم در این کنکاش باقی بمونیم. بدرود.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

0: سلام، بعد از یک استراحت و وقفه دوباره برگشتم با پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این اپیزود درباره فیلمی که 3 سال توقیف بود، علت مرگ نامعلوم، ساخته علی زرنگار و به تهیه کنندگی مجید برزگر.
1: نیمه سر 100 نفری که از مرز میخوان ردشن، چند نفرشون میرسن اون
2: بر؟ 20 نفر. اینا رو بهم گفتی؟
1: میدونی بقیهشون چی میشن؟
2: چی میخوای بگی؟
1: گله میخوره یا میگیرنش؟ من زیر میترسم.
3: همینجاست، همه همین تابلو کجی
4: جاده من بیشتر هر ماشین دیگه پلیس میاد.
1: پلیس برای چیشون؟
0: علت مرگ نامعلوم سال 1400 فیلمبرداری شد. بعدش نتونست پروانه نمایش بگیره و در وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی توقیف شد. پروانه ساخت فیلم البته در وزارت ارشاد دولت حسن روحانی صادر شده بود و اگه همین فیلمنامه ارائه میشد به دولت بعدی، حتما که حتی مجوز ساخت هم نمی گرفت. نه اینکه دولت روحانی وزارت ارشاد خیلی باز و آزادی خواهی داشته، نه، ولی هرچی بود وضعش از دولت رئیسی بهتر بود. اوضاع سینما در 3 سال وزارت ارشاد دولت رئیسی مشخص هست که چگونه بوده. فقط و فقط فیلم‌های کمدی رونق داشتن و تقریباً سینمای موسوم به اجتماعی نابود شد. هیچ فیلمی که یکم جدی نگاه کنه به مسائل موجود در جامعه ساخته نشد. یعنی اجازه ساخت بهش داده نشد. اون هم در حالی که جامعه همواره جلوتر بوده از سینما در ایران و فیلمسازا هیچگاه نمیتونن در این کشور به پای تحولات اجتماعی برسن، چه برسه که بخوان به مسائلی بپردازن که ممکنه در آینده در جامعه رخ بده، به خصوص بعد از تحولات اجتماعی سیاسی 1401 و اعتراضات زن زندگی آزادی. الان خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مملو هست از زنان و دختران بدون حجاب، اما توی کدوم فیلم شما خیابون‌ها رو این شکلی می‌بینین؟ حالا بگذاریم که در خانه هم باید حجاب بر سر کنن شخصیت‌های فیلم‌ها و تا این حد تناقض وجود داره میان اون چه که روی پرده سینماها میره و اون چیزی که در واقعیت در جریان هست در ایران. این تازه فقط یک مثاله و کلی نمونه از این دست وجود داره. بریم سراغ ماجراهای فیلمی که قراره درباره‌اش حرف بزنیم.
1: اول جنازه رو میدم پزشکان، تیکه تیکش میکنم ببینن از چی مرده، بعد یه برگشت امضا میکنم مینویسن علت مرگ نامعلوم.
0: خب داشتم میگفتم که علت مرگ نامعلوم بهار 1400 فیلم برداریش انجام شد و برنامه سازندگان این بود که فیلم برای نمایش در جشنواره 40 فجر در همون سال آماده بشه. فیلم به هیئت انتخاب جشنواره ارائه شد اما در فهرست فیلم‌های منتخب قرار نگرفت. بعدتر اعلام شد که مشکل این فیلم نه کیفیت بلکه محتوای اون بوده، چرا که گفته شد علت مرگ نامعلوم در هیئت انتخاب 7 نفره 6 رأی مثبت داشته. با این وجود شورای پروانه نمایش مجوز حضور این فیلمو در جشنواره نداد. بهروز افخمی که جزو هیئت انتخاب جشنواره اون سال بود در یک گفتگو در همین رابطه صحبت کرد.
5: فیلم بعدی که کنار گذاشته شد و خیلی باعث تأسف شد فیلم علت مرگ نامعلومه. علت مرگ نامعلوم هم باز به خاطر اینکه برای جشنواره کمیسیون پروانه نمایش صلاح نمیدیدن که اجازه بدن نمایش داده بشه، ولی در این حال خود اونا توشون خیلی کسانی بودن که طرفدار فیلم بودن و میخواستن پروانه بدن بهش، بحث زیاد بود. آخرش کاری که هیئت انتخاب تونست بکنه این بود که گفتیم که ما اینو به هر حال توی فهرست رزرو ها میذاریم، شما سعی بکنید که پروانه نمایش بشه بدیم. گفتیم اگه میتونید تا موقعی که جشنواره میخواد شروع بشه سعی کنید برای این پروانه بگیریم، برای اینکه یکی از مثلا 3 تا فیلم خوبه که توی این فیلم ها ما دیدیم، بهترین فیلم ها، یکی از 3 تا اینه.
0: یکم از قصه و ماجرای فیلم براتون بگم. من فیلمو در جریان برگزاری جشنواره فیلم های ایرانی در شهر پراگ دیدم در جمهوری چک زمستان سال گذشته. علت مرگ نامعلوم با اینکه در ایران توقیف بود اما در این 2-3 سال در جشنواره های متعددی در کشورهای مختلف نمایش داده شد. فیلم یک سوژه نسبتاً ملتهب داره، ریتم خوبی داره، فضای درگیر کنندهی داره، التهابی داره که رفته رفته بیشتر میشه و در پایان به اوج میرسه. بازی ها هم واقعاً تحسین برانگیزن. علیرضا سانیفر، بانیپال شومون و ندا جبرائیلی شناخته شده ترین بازیگرای فیلم علت مرگ نامعلوم هستن. فیلم داستان چند تا آدمه، چند تا مسافر که سوار یک ون هستن که قراره که از شهداد، از شهرهای توابع کرمان به سمت کرمان حرکت کنه. هر کدوم از این آدم‌ها داستان و دغدغه‌های خاص خودشونو دارن. اونا اوایل راه متوجه میشن که یکی از مسافرها جونش از دست داده. با اورژانس تماس میگیرن، اما گفته میشه که تایید یک پزشک لازمه برای فرستادن آمبولانس برای فردی که از دنیا رفته. برخی از مسافرا میگن که باید پیش پلیس رفت، اما نظرات بقیه مسافرا چیز دیگه ایه. یکی هم که میگذره متوجه میشن این بنده خدایی که فوت کرده و از دنیا رفته مقدار قابل توجهی دلار همراهشه. از حالا به بعد یک چالش مهم شکل میگیره بین مسافرا. باید با این همه دلار چه کار کنن؟ هر کدومشون هم به دلایل خاص خودشون به شدت به این پول نیاز دارن. یک موقعیت اخلاقی تمام عیار اینجا شکل میگیره.
1: برگردیم هاو کجا برگردیم؟
2: بیرم اونجا نگه هم دارن چی؟
6: بالاخره این وضعیت که بهتره میبینیم چه اونجا تحویلش میدیم. این آقا اینجوری شده
5: باز شما بهتره. صاحب رفیق از سر خدیر من سوارش کرد.
7: باید معلوم شه یک چیزه.
2: چی باید معلوم شه؟ میخوام برم پلیس را.
8: ما فقط میدونیم ایشون به خاطر نفر 25 تومن میره کرمون رو برمیگرده.
9: زیاد میزنی با آدم.
2: بابا آدم ها آدم ها. تو فکر میکنی همه آدم ها.
8: بدونی تا پاسکا با ما نمیاد. شرایطشون هم.
0: کارگردان فیلم علی زرنگار قبل از این فیلم که اولین ساخته بلند سینماییش هم هست چند تا فیلم نامه نوشته بود. بدون تاریخ، بدون امضا، مغز استخوان و چهارشنبه 19 اردیبهشت. شاید بشه گفت اون موتیف، اون موقعیت تکرار شونده، اون مضمون مشترک همه این فیلم ها وجدان باشه، وجدان آدمی. توی این فیلم علت مرگ نامعلوم هم آدم ها درگیرن با خودشون، وجدانشون، شرایطی که توش گیر کردن و نیازهایی که دارن. اگه این فیلم ها رو دیده باشین، فیلم هایی که اسم بردم، دستتون میاد که اولین فیلم این فیلم نام نویس چه حال و هوایی میتونه داشته باشه. وقتی فیلم از جشنواره کنار گذاشته شد، علی زرنگار یک یادداشتی منتشر کرد. بخشی از این یادداشت رو همکارم بنیامین صدر بازخوانی کرده. بشنویم با هم.
10: سینما تاریخ نگاری اجتماعیه. فیلم اجتماعی روایتگر روزگاریه که بر مردمان میره. و علت مرگ نامعلوم یک فیلم اجتماعی که وفادارانه به واقعیت میپردازه. آنچه شما رو وادار میکنه که به رغم رأی ششبه که هیئت انتخاب اون رو کنار بگذارید، همین واقعیت فاش و آشکاریه که هر روزه مردمان با اون دست به گریبانند. راز مگوی شما سالهاست که دهان به دهان هر کسی که در این جامعه نفس میکشه گشته. روی سخنم با شماست که به خودتون حق میدید روی رأی هیئت انتخاب خط بکشید و با نگاه واپسگرای کج و ناموزونتون اون رو به هیچ بیانگارید. روی سخنم با شماست، شما یعنی کسانی که همیشه سوی دیگر ما ایستاده اید و در زمین دیگری بجز فرهنگ به بازی حذف و جرح و ابطالتان پرداختید. دارم از سینما حرف میزنم. سینمایی که اون رو نه با هزینه ارگانهای دولتی ساختم و نه با پولهای کثیف سرگردان، بلکه با خون دلی که تاوان اون رو با توانی که دیگر برای

0: مرگ نامعلوم بالاخره و با عوض شدن مسئولان سینمایی در دولت جدید و وزارت ارشاد جدید مجوز نمایش گرفت. واقعا پیشنهاد میکنم که در این برهوت فیلم خوب در سینمای ایران برید و این فیلمو در سینما ببینید.
1: دارم بهت میگم این پولو واسه زنم برداشتم.
2: چی ماجراشم؟ حلاله.
3: حالا حرمش نمیدونم، فقط متن رقم برام میرسن.
1: واسه دبل هرمونش برداشتم.
4: اصلا تو برنادر من برمیدارم. این گناهی گناهش کردن.
5: هر کی میفهمی چی داری بلغور میکنی؟
6: چی دارم بلغور میکنم؟ کسی مگه شما رو میشناسه؟
1: تو میخوری از دست بگیری. تو این فلامی افتاد دستت وای میستادی؟
7: معلومه که وای میستادم.
1: تو اینقدر مرد نبودی کیفت موف بری دست ما، تو وای میستادی؟
8: داریم میرسیم شهر میشه واسه
9: دل همه تون نشو پولیس میدن.
10: برای چی وقتی میپرسم اجرام داری بلبل زبونی میکنی؟
4: شما ببخشیش خدا منظوری نداشت.
0: اینم یه اپیزود دیگه از پادکست سینما سانسور. طبق معمول ازتون میخوایم که سابسکرایب فراموش نشه در پادگیرها، به خصوص کست باکس. البته اگه دوست دارید این پادکست رو، نظری هم اگه داشتید حتما بنویسید. تا به زودی و

0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم. درباره فناوری و حقوق بشر تحقیق میکنم و این قسمت 48ام از پادکست لایه 7مه که میشنوید. لایه 7م در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. ما تصمیم گرفتیم اپیزودهای ویژه و اضطراری رو متوقف کنیم، با اینکه وضعیت هرگز به پیش از دی ماه 1404 بر نمیگرده، همونطور که هرگز برنگشت به قبل از شهریور سال 1401 و آبان 98 و دی 96 و تمام بزنگاه‌های خونین چهار دهه گذشته.

0: ey azizi geçti.
1: اپیزودهای ما به فرمت عادی برمیگرده، اما سعی میکنیم تا جای ممکن به ابزارهای دسترسی بپردازیم و هشدارهای بروز امنیت دیجیتال رو در پادکستمون پوشش بدیم. امروز در مورد یک VPN هوشمند که بسیار خوب برای شرایط ایران مناسب سازی شده صحبت میکنیم. مهسا VPN که به یاد جاویدنا مهسا امینی و از زمان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 شروع به کار کرد و یک تیم مجرب به صورت مداوم در حال توسعه و بهبود بخشیدن وضعیت این VPN هستش. برای آگاهی از چند و چون این ابزار با مارک پشفروش از فعالان حوزه دسترسی به اینترنت و از همراهان همیشگی پادکست لایه هفتم دعوت کردم که کنار ما باشه. مارک عزیز سلام و خوشحالم که دوباره اینجا با ما هستی.
2: من همینطور، مرسی بابت دعوتتون و الان میدونم که تایم بسیار مهمیه که صدامون به بچه‌های داخل ایران

0: برسه.
1: من در خدمتتونم.
2: من فکر کنم تو بهترین کسی هستی که میتونی وضعیت آشفته وی پی ان رو یه ذره برامون به زبون ساده باز بکنی. مشکلی که پیش اومده اینه که اساساً مثل سابق نیست که یه وی پی ان کار بکنه یه وی پی ان کار نکنه. به ما خیلی گزارش ها میرسه که یک وی پی ان تو یک خونه روی یک گوشی کار میکنه، روی یک گوشی دیگه کار نمیکنه، یا روی یک اپراتور مثلا با ایرانسل کار میکنه، با همراه اول یا موبینت یا چه کار نمیکنه. داستان چیه؟
0: ببین، داستان اینه که الان سیستم فیلترینگ جوری تنظیم شده و شبکه ملی اطلاعات ایران جوری تنظیم شده که خیلی اختلال میندازن، خیلی تجربه ها متفاوته. عملا میخوان یه کاری بکنن که هیچ الگویی پیدا نشه این وسط، برای اینکه ما بتونیم یه راه حل براش پیدا کنیم. این یک طرف. یک طرف دیگه اینه که خب هر اپراتور یه سیستم فیلترینگ جداگانه واسه خودش داره که خب اینها توسط پیمانکارها دوران و یافتار و اینا توسعه میشن. خب هر کدومشون عمل کرده خودشو داره، هر کدومشون تنظیمات خودشو داره و اینها که در کنار اختلالات گذاشته میشه، تجربه اینترنت و تجربه فیلتر شکن های بسیار بسیار به هم خورده تجربه میکنی. اصلا هیچ راهی نیست که تو بفهمی که این ابزار همیشه میتونه کار کنه. اگه الان کار میکنه فرداش کار میکنه، یا اینکه اگه الان روی گوشی شما یا دستگاه شما کار میکنه برای دوستتون یا فرق و فامیلاتون هم کار بکنه. اوضاع اینترنت توی هر منطقه، روی هر اپراتور، توی هر استان متفاوته.
2: پس این برمیگرده به پیچیده تر شدن سیستم فیلترینگ، اینجوری که من متوجه میشم از صحبتهای تو. خب تو سال هاست که روی مسئله دسترسی به اینترنت داری کار میکنی، خیلی هم برای من همیشه قابل تقدیره. جدیدترین کاری که میکنین چیه؟ من مهسا وی پی ان رو دیدم و مهسا انجی. یه ذره بگو که اینا چیان، فرقشون با هم چیه و چطور کاربرا در داخل ایران بیشترین بهره رو میتونن از این ببرن، چون شنیدم خیلی قابلیت های جالب و شخصی سازی شده ای برای اینترنت ایران داره.
0: درسته. ببینید، یه تیم داریم به نام مهسا نت که چندین تا ابزار توسعه میدیم. یکیشون ابزار وی پی ان و فیلتر شکنه که خب اینم باز باید بشکنیمش تو دو تا ابزار، یکیش اسمش مهسا وی پی ان، یکی دیگه اش مهسا ان جی وی پی ان. مهسا ان جی وی پی ان ابزاریه که الان چند ساله منتشر شده و به روز میشه و شخصی سازی شده برای ایران. و مهسا وی پی ان که خب میدونم ممکنه اشتباه بشه و این اسم خیلی شبیه همن، یه نسخه جدیدتر از این اپ هست که داره برای iOS، در واقع برای آیفون توسعه میشه. هنوز کاملا منتشر نشده، در حال تست فلایت، در واقع مجبورید که از طریق یک لینک دعوت بتونی نصبش بکنید و عمومی نیست هنوز. ولی در حال حاضر اپ مهسا ان جی وی پی ان که روی اندروید قابل نصبه و در پلی استور و گیت هاب هست، نزدیک 2 میلیون نصب فقط از پلی استور داره. هر دو تا از این اپ شبیه به همن از نظر این که هر دوتاشون تنظیمات و یا کانفیگ که کلمه خیلی رایجیه در گفتمان ایرانی ها، منبع کانفیگ اینها از مهسا سرور هستش. پس هر دو تا از این اپ ها دارن به همون سری کانفیگ هایی که در مهسا سرور هست وصل میشن و این کانفیگ ها همشون اهدا شدن توسط اهدا کننده ها.
2: خیلی جالبه، رقم چشمگیریه، 2 میلیون نفر. جا داره یه ذره بیشتر توضیح بدی؟ من شنیدم که خیلی تنظیمات و ستینگ این برنامه ها قابل شخصی سازی کردن، روی اپراتورهای مختلف میتونی تنظیم بکنی و در واقع اون تکنیک فرگمنت که ازش نام بردین من یه چیزایی راجبش خوندم. اگر مایلی و شدنیه یه مقدار فنی تر توضیح بدی برای دوستان ما که خب حالا یه مقدار بیشتر میدونن و ما هم همیشه میدونیم ایدمون اینه که تو هر خانواده بالاخره یه به قول شمالی یه کامپیوتر پسر پیدا میشه بالاخره.
0: البته کامپیوتر پسر، کامپیوتر دختر، از
2: کامپیوتر دختر بله،
0: از همه مدلش ما داریم. اتفاقا خیلی هم بیشتر شدن و در فضای کامیونیتی تک ایران خیلی بیشتر شرکت میکنن و واقعا حس خوبی من میده وقتی اینو میبینم. ببینید، اپ مهسا وی پی ان که روی آی او اس هست تنظیمات آنچنانی نداره، با تک دکمه به قول معروف، و این سعی میکنه هوشمندانه کاربر رو وصل بکنه به بهترین کانفیگ. خب اما مهسا ان جی وی پی ان، اونی که در حال حال حاضر روی اندروید هست و تعداد نفرش بسیار بسیار زیاده، اون خیلی هوشمند نیست از اون نظر که خودش بخواد کانفیگ پیدا بکنه و بعدش هم یه راهی پیدا کنه تا بهش وصل بشه. صرفا یه تعداد کانفیگی که از مسئول سرور میگیره رو نمایش میده و اونجا میتونی بهشون وصل بشی. البته مسئول سرور اون پشت صحنه یه کارو هوشمندانه میکنه که سعی میکنه کانفیگایی که به احتمال خیلی زیاد شما بتونی بهشون وصل بشی رو بهتون میرسونه. حالا این اپ چجوری کار میکنه و این جزئیات فنیش چجوریه؟ ببینید اپ مثلا اینجی یک عالم تنظیمات داره. خب برای کسی که خیلی تسلط نداره به شبکه و یا ابزارهای دور زدن فیلترینگ و به قول شما بچه کامپیوتری خونه نباشه، خب میتونه یکم گیج کننده باشه. ولی برای اونی که یکم میفهمه، میدونه، دنبال میکنه این ماجرا رو، چندین تا راه و روش داریم برای اتصال توی مسا انجی. توی مسا انجی یه بخشی هست توی تنظیمات یه حالت هامبرگر منیو داره بالا سمت چپ، اونو که میزنید یه لیست از دکمه هست که یکیشون زده get youtube config. حالا این اسم خیلی عامه پسنده، خیلی قابل درکه که این کانفیگ شما رو به یوتیوب وصل میکنه. خب حالا این کانفیگ دقیقاً چیه؟ یه کانفیگیه که شبیه به ابزار اینترو برای آوتلاین یا که سابقا مال گوگل بود، شبیه به اون کار میکنه که بدون اینکه شما رو وصل بکنه به هیچ سروری در پشت صحنه، یه جوری اتصال شما رو دستکاری میکنه که سیستم فیلترینگ که میخواد تشخیص بده که شما داری به کدوم وبسایت وصل میشی نتونه این کارو بکنه. خب حالا میخوام خیلی سادهش بکنم، این یک روش فرگمنت پیاده میکنه در کنار یک روش دیگه به نام DOH. که فرگمنت چیکار میکنه؟ فرگمنت میاد اون اول اتصالی که برقرار میشه رو یه جوری میشکونه و خردش میکنه تا اون کلمه‌ای که یا اون رشته‌ای که اونجا نوشته youtube.com اون از وسط نصف بشه یا مثلا تیکه تیکه بشه، که وقتی که سیستم فیلترینگ میخواد بررسی کنه نتونه اون youtube.com رو در اون بسته شبکه بخونه. و اتفاقی که میفته مثلا y رو میخونه بسته رد میشه، یا o رو میخونه بسته رد میشه، بسته ها رد میشن، یا مثلا com com رو میخونه و خود متوجه نمیشه که این اتصال برای youtube.com. خب و در نتیجه که این تیکه تیکه شدن این بسته های اتصال درخواست اینترنتتون رد میشه به موفقیت و دیگه مباقی اون اتصال نیاز نیست خورد خورد بشه، فقط اون اولش که خودشو داره معرفی میکنه که برای کدوم وبسایت میخواد درخواست بزنه. در نتیجه این روش بدون هیچ گونه تونل، یعنی بدون هیچ گونه سرور، میتونه چند تا از این وبسایت های معروف رو باز کنه در بعضی شرایط. خب این باز وابسته به اپراتور، به شرایط اینترنت داخل ایران. خب الان اگه تایم خیلی بحرانی باشه، فیلترینگ خیلی شدید باشه، این کار نمیکنه. یه روش دیگه هم هست که خب فرگمنت ولی برای تونل ها. دیدید که هر از گاهی یک کانفیگ رو دریافت میکنید که شما میتونی بهش وصل بشی، یکی دیگه نمیتونه بهش وصل بشه. ممکنه روی اپراتوری که شما دارید اون مثلا فرض کن ایرانسل فیلتر باشه، ولی برای دوستتون روی همراه اول فیلتر نباشه. بعضی اوقات شما میتونی کانفیگی که فیلتر شده رو بازش کنی، یعنی یه جورایی با وجودی که فیلتر هست بهش وصل بشی هنوز. با همون روشی که گفتم، با تیک تیک کردن اول اتصال، شما میتونی سیستم فیلترینگ رو گولش بزنی تا اون تشخیص نده که این مقصدش همون وی پی انه، خب یا اون دامنه‌ای که وی پی ان پشتشه. این روش ها توی محصاب وجود داره، فکر کنم یکی دو سالی هست حداقل که اینا هستن توی این اپ و خیلی ازشون استفاده میکنن. واقعا روش خوبیه و برای سیستم فیلترینگ سخته که بخواد این اتصال تیکه تیکه شده رو بخواد بدوزه و سرهم کنه که تازه تشخیص بده که به کجا میخوای وصل بشی.
2: یه جورای شما رادار گریز کردید این وی پی ان ها رو با این کلک و خیلی هم جالبه. حالا یه مقدار بحث فنی شد، ولی من مطمئنم که خیلی از بچه‌ها در ایران میتونن که از این امکانات استفاده بکنن. اونایی هم که نمیتونن که خب همون تک دکمه ای به قول تو میزنن و اونم برای خودش قابلیت‌های خاص خودشو داره. آیا آماری داری که بعد از باز شدن نسبی اینترنت، چون فکر می‌کنم تو هم با من هم نظری که ما اینترنت کامل که بر نگشت، حالا همون ترافیک 40-45% هر چقدر که هست که برگشته، این ترافیک روی این در واقع ترافیک و وضعیت جدید آماری داری که داره کار میکنه، چجوریه، خوبه، نیست؟
0: خوبی مهسا وی پی ان اینه که کانفیگا اهدا میشن و کانفیگا که اهدا میشن طبیعتاً صدها نفر هستن که دارن کانفیگ های مختلفی درست میکنن و اهدا میکنن به مهسا سرور تا اپ دریافت بکنه. خب و بعضی از این کانفیگ ها ممکنه برای بعضیا کار بکنه و برای بعضیا کار نکنه بسته به اون شرایط و اون نوع کانفیگ و هزاران متغیر وجود داره. ولی خوبی اینه که به خاطر اینکه چند صد تا اهدا کننده هست متغیرها زیاده و مدل کانفیگ ها زیادن و در نتیجه احتمال اتصال بیشتره.
2: خب حالا که بحث اهدا شد دیدیم که یه جنبشی را افتاد. البته خیلی ها میپرسن از ما که ما از خارج کشور چطور میتونیم کمک بکنیم. خیلی ها فنی هستن، خیلی ها فنی نیستن. واقعا تجربه کاندویت سایفون خیلی تجربه درخشانی بود. من فکر کنم که همه واقعا شگفت زده شدن از اتفاقی که افتاد. سوالم از تو اینه، برای هر دو گروه از بچه های خارج از کشور دایاسپورا، کسانی که اینجا میخوان یه جوری کمک بکنن به اتصال بچه های داخل کشور به جریان آزاد اطلاعات، چطور میتونن این کارو کنن؟ از کجا شروع کنم؟ با شما چجوری تماس بگیرن؟ چجوری به شما دست برسونن؟
0: ببین، همونطوری که من همیشه به بچه‌های داخل توصیه میکنم که همه این اپ ها رو نصب نگه دارید و هر روز ازشون استفاده کنید و تستشون بکنید، اپ های البته معتبر، نه هر اپی که بینام نشان باشه. الان باید به دایاسپورا و خارجی ها بگیم که لطفاً تمام این روش هایی که میشه اهدا کرد رو هم نصب داشته باشید یا استفادهشون بکنید، از جمله کاندویت، سنوفلیک که برای تور باشه و آنباندد که برای لانترن باشه. راه های متعددی وجود داره. یک راهی که وجود داره برای اهدا کردن به مهسا سرور که خب سالها هست که وجود داره، البته یکم پیچیده است، که خب اینم بگم، من در توییتر فعالیت که میکنم میبینم که خیلی از افراد فنی، برنامه نویس و فعال حوزه آیتی ابزاری مثل کاندویت رو روی سرور اجرا میکنن و خب پیچیدگی رو خودشون برای خودشون درست میکنن تا اینکه روی اپ گوشی اجراش کنن. پس این باز هم یک راهیه که میتونه کمک کنه، اهدا کردن کانفیگ سرور وی پی ان یا فیلتر شکن به مهسا سرور. حالا راهش چجوریه؟ اتفاقا مهسا سرور توی سایتش اخیراً یک قسمت گایدز اضافه شده که شما میتونید برید تو این سایت mahsaserver.com، نوار بالا بزنید روی گایدز و اونجا یک سری گاید نوشته شده که چجوری میتونید یک کانفیگ آوتلاین برفرض درست بکنی و اهداش کنی به مهسا سرور. این کمی پیچیده است، ولی خب آوتلاین و راه‌اندازی آوتلاین نسبتاً ساده است. یعنی اگر یک لپتاپ مثل ویندوز یا مک داشته باشید، شما با نصب آوتلاین منیجر و 4 کلیک میتونی یک سرور رو آماده بکنید تا بتونی، حالا 4 کلیک رو من خیلی سادهش کردم ولی خب اونقدر هم سخت نیست، میتونی یک سرور اهدا کنی به مهسا سرور تا اون کانفیگ بالاخره به کاربرا برسه. در مهسا سرور میتونی آمارش هم ببینی، میتونی ببینی که چند هزار نفر به این کانفیگ وصل شدن، از چه شهرهایی و رو کدوم اپراتورها.
2: خیلی جالبه. حالا اول میخواستم ازت بپرسم که مثلا آیا کسی تو گروه شما هست که اینو تسهیل بکنه یا فسیلیت بکنه برای افراد، ولی بعد الان فکر کردم که واقعا با هوش مصنوعی نباید انقدر پیچیده باشه، حتی برای کسایی که ما اصطلاحا بهشون میگیم ناآگاه فناورانه، کسی که اطلاعات چیز ندارن، باید شدنی باشه. زیر ساختای فیلترینگ در ایران هر روز پیچیده تر میشه. سانسورچی روی پروتکل ها اختلال میندازه و عمدن تجربه اتصال رو غیر قابل پیش بینی میکنه. حقیقت اینه که در چنین شرایطی هیچ ابزار واحدی معجزه نمیکنه. هیچ اپلیکیشن یا ابزاری نیست که بگی این راه حل نهایی، نه مهسا وی پی ان و نه هیچ ابزار دیگه ای. اما وقتی یک ابزاری برای شرایط ایران طراحی شده باشه و مناسب سازی شده باشه برای شرایط به خصوص فیلترینگ در ایران و بعدم مرتب به روز رسانی بشه و پشتش هم شبکه ای از افراد داوطلب قرار داشته باشن که زیر ساخت اتصال رو مدام زنده نگه دارن، شاید این ابزار بتونه تفاوت‌های رو رقم بزنه. در نهایت در مقابل تمام هزینه‌هایی که حکومت برای سانسور می‌کنه و شبکه گسترده‌ای که برای قطع دسترسی به پا کرده، شاید مشارکت جمعی و مسئولیت‌پذیری فردی یکی از آخرین سنگرهای ما برای حفاظت از اینترنت باشه. اگر داخل ایران هستین ابزارهای معتبر رو نصب کنید و به روز نگه دارید و همیشه هم بیش از یک روش اتصال رو در اختیار داشته باشید. من میدونم شما خودتون استاد این مسائل هستین، انقدر که با فیلترینگ سر و کله زدید، ولی به قول هادی عامل میگفتش که تا روزی که یه دونه تلویزیون سیاسی تو ایران هست، من دو بنده آبی یا قرمز رو با دادن نشونی زانوبند یا آرنج بند مشخص میکنم. منم تا موقعی که فکر کنم یک نفر هستش که نیاز به توضیح بیشتر داره، موظفم که توضیحات بیشتری بدم. امیدوارم که شما حوصله‌تون سر نره. ممنونم که با من همراه بودی. تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان و دوستان خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. اگر سوالی داشتید یا خبری داشتید در مورد وضعیت اینترنت، میتونید به شبکه‌های اجتماعی فیلتربان مراجعه کنید یا به من ایمیل بزنید به پویش@میان.org و با هم از این طریق در تماس باشین. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.

0: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: یازده بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سندکام از پایان دوره تازه حملات به اهداف نظامی ایران خبر داد. سه کشور اروپایی حملات ایران در تنگه هرمز و کشورهای منطقه را محکوم کردند. تهران در پاسخ به درخواست گوترش برای توقف درگیری‌ها بر دفاع مشروع تاکید کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات تهاجمی علیه ایران را به پایان رسانده و در این عملیات ده‌ها هدف در نقاط مختلف با تسلیحات نقطه‌زن هدف قرار گرفتند. در بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده آمده، برای نخستین بار ارتش آمریکا با استفاده از جنگنده‌ها، کشتی‌های جنگی، پهپادها و شناورهای انتحاری به سامانه‌های پدافند هوایی، سایت‌های راداری، قابلیت‌های موشکی و قایق‌های تندرو ایران حمله کرده. در مقابل، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی از اجرای سومین مرحله حملات تلافی جویانه علیه آمریکا خبر داد و اعلام کرد با استفاده از پهپادهای انتحاری از جمله محل استقرار نیروهای آمریکایی، سامانه‌های پدافندی و موشکی ارتش آمریکا در کویت را هدف قرار داده. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز مدعی انجام حملات هوایی علیه مواضعی در بحرین و عمان شد. از میزان دقیق خساراتی که حملات دو طرف علیه مواضع یکدیگر بر جا گذاشتند، گزارشی کامل منتشر نشده. بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یک شنبه در بیانیه مشترک حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین حملات به کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم کردند. این سه کشور که به ترویکای اروپایی شناخته می‌شوند، تأکید کردند احترام به حاکمیت کشورها، آبهای سرزمینی و آزادی کشتیرانی از اصول بنیادین حقوق بین الملل است. در ادامه درگیری‌های ایران و آمریکا، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از دو طرف خواست حملات را متوقف کنند و مذاکرات را از سر گیرند. آقای گوترش به طور مشخص اعلام کرد این درخواست شامل حملات آمریکا به ایران و همچنین حملات ایران به کشتی‌ها و مواضع مرتبط با آمریکا در منطقه است. در واکنش، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، موضع دبیر کل سازمان ملل را رد کرد و مدعی شد اقدامات نظامی ایران در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل در چارچوب دفاع مشروع انجام می شود. او همچنین سازمان ملل را متهم کرد که به جای پاسخگو دانستن آمریکا و اسرائیل، ایران را به دلیل اقدامات نظامیش مورد انتقاد قرار داده است. اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد مذاکرات مستقیم روز شنبه در مسقط عمدتاً بر نحوه اداره تنگه هرمز و مسیرهای تردد دریایی متمرکز بوده، اما به گفته این وزارتخانه آنچه فشارهای آشکار و پنهان آمریکا بر عمان خوانده شده مانع دستیابی به توافق شده است. در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، تهران اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره نتایج مذاکرات را رد و حملات اخیر آمریکا به ایران را محکوم کرد. در پی تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا در منطقه خلیج فارس، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. بر اساس داده‌های بازار، بهای نفت خام آمریکا تا شامگاه یکشنبه به وقت شرق آمریکا با بیش از 4% افزایش به 74.33 دلار در هر بشکه رسید و نفت برنت نیز با حدود 3.9% افزایش به قیمت 78.96 دلار در هر بشکه معامله شد. و نخست وزیر عراق در رأس یک هیئت عالی رتبه بغداد را برای سفری رسمی به ایالات متحده ترک کرد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی و توجهتون. وقت بخیر.

0: اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.
1: رادیو فردا.

کسی خاطره نمیسازم از اینجا به بعد، چون از خاطرات خوب میمونه فقط یه حال بد. تنهایی بهتر از بودن با آدم های اشتباست. منتظر میمونم تا بیای چند ماه یا چند سال بعد. رادیو فردا.

0: ساعت 12 شنونده برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. دوشنبه 22 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 13 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. ظهرتون در ایران بخیر عزیزان و به شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته اید هم سلام میکنیم و همگی خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی شما را از جمله با این گزارش هایی که براتون گردآوری شده همراهی خواهم کرد. حملات متقابل ایران و آمریکا به یکدیگر در دور جدید درگیری ها، یافته های اولیه حاکی از آن است که لینزی گراهام سناتور آمریکایی بر اثر پارگی آورت درگذشته است. اما نخست و پیش از هر چیز بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم فرشته قاضی.
1: ممنون الهه. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات تهاجمی علیه ایران را به پایان رسانده و در این عملیات ده‌ها هدف در نقاط مختلف با تسلیحات نقطه زن هدف قرار گرفتند. در بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده آمده، برای نخستین بار ارتش آمریکا با استفاده از جنگنده‌ها، کشتی‌های جنگی، پهپادها و شناورهای انتحاری به سامانه‌های پدافند هوایی، سایت‌های راداری، قابلیت‌های موشکی و قایق‌های تندرو ایران حمله کرده. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم از اجرای سومین مرحله حملات تلافی جویانه علیه آمریکا خبر داده و اعلام کرد که با استفاده از پهپادهای انتحاری از جمله محل استقرار نیروهای آمریکایی، سامانه‌های پدافندی و موشکی ارتش آمریکا در کویت را هدف قرار داده. سپاه پاسداران هم مدعی انجام عملات هوایی علیه مواضعی در بحرین و عمان شده. از میزان دقیق خساراتی که حملات دو طرف علیه مواضع یکدیگر بر جا گذاشته گزارشی منتشر نشده است. وزارت امور خارجه ایران آمریکا را به دور زدن تفاهم درباره تنگه هرمز متهم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت رایزنی‌های ایران با عمان در مسقط صرفاً درباره تنگه هرمز بوده و قرار نبوده موضوع دیگری در این گفتگوها مطرح شود. او با اشاره به متن تفاهم‌نامه مربوط به تنگه هرمز گفت یک پنجم این تفاهم‌نامه درباره تنگه هرمز تفسیرپذیر نیست و آمریکا نمی‌تواند بر اساس برداشت خود درباره آن تصمیم گیری کند.
2: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند. ما هم از اول گفتیم تعهد در برابر تعهد. ما مادامی تعهداتمون رو اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه. در
1: سخنگوی وزارت خارجه ایران آمریکا را متهم کرد که با تحریک و همراهی برخی کشورهای منطقه تلاش کرده روند هماهنگ شده با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز را دور بزند. بقایی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد ایران با درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران موافقت نخواهد کرد. در ادامه درگیری‌های ایران و آمریکا، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از دو طرف خواست حملات را متوقف کنند و مذاکرات را از سر بگیرند. آقای گوترش به طور مشخص اعلام کرد این درخواست شامل حملات آمریکا به ایران و حملات ایران به کشتی‌ها و مواضع مرتبط با آمریکا در منطقه است. در واکنش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران موضع دبیرکل سازمان ملل را رد کرد و مدعی شد اقدامات نظامی ایران در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل و در چارچوب دفاع مشروع انجام می شود. او همچنین سازمان ملل را متهم کرد که به جای پاسخگو دانستن آمریکا و اسرائیل، ایران را به دلیل اقدامات نظامیش مورد انتقاد قرار داده است. و در پی تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا در منطقه خلیج فارس، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. بر اساس داده‌های بازار، بهای نفت خام آمریکا تا شامگاه یکشنبه به وقت شرق آمریکا با بیش از 4% افزایش به 74 دلار و 33 سنت در هر بشکه رسید و نفت برنت هم با حدود 3.9% افزایش به قیمت 78 دلار و 96 سنت در هر بشکه معامله شد. در همین حال سپاه پاسداران اعلام کرد حملات تازه خود در حملات تازه خود اهدافی را در چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن هدف قرار داده، ادعایی که تاکنون از سوی مقام‌های اردنی و آمریکایی تایید نشده. الهه
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم فرشته قاضی می‌شنیدیم.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: و سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. شب گذشته آمریکا بار دیگر به مواضعی در جنوب ایران حمله کرد تا به گفته ارتش آمریکا باعث کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز شود. ایران هم در واکنش گفت به مواضع نظامی آمریکا در منطقه حمله کرده است. دور جدید درگیری ها پس از آن انجام می شود که چند کشتی تجاری در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفتند. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
4: ادامه تبادل آتش میان ایران و آمریکا و افزایش تنش‌هایی که تفاهم نامه‌ای که دو طرف در ماه ژوئن امضا کردند را به فروپاشی نزدیک کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که دور تازه‌ای از حملات تهاجمی به ایران را بامداد دوشنبه به پایان رسانده و ده‌ها هدف را در چندین نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این حملات سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران را با استفاده از جنگنده‌ها، شناورهای نیروی دریایی، پهپادهای انتحاری هوایی و برای نخستین بار پهپادهای انتحاری دریایی هدف قرار داده است. سنتکام در پیام خود گفت هدف این عملیات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز بوده است. سنتکام تاکید کرد که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی تجارت جهانی است و نیروهای آمریکا برای حفظ آزادی کشتیرانی تجاری در این آبراه در آمادگی کامل قرار دارند. ایران در واکنش اعلام کرد که به مواضع ارتش آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. سپاه پاسداران در اطلاعی گفت پایگاه‌های آمریکا در کشورهای بحرین، کویت و اردن را هدف قرار داده است و مدعی شد اهدافی را در این کشورها منهدم کرده است. در اطلاعیه سپاه پاسداران که بامداد دوشنبه منتشر شد آمده که چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن را با شلیک موشک و پهپاد به آتش کشیدند. سپاه همچنین مدعی شد که در واکنش به حملات یکشنبه و بامداد دوشنبه آمریکا در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگرد، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک P-8 و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش ایالات متحده در بحرین را هدف قرار داده است. همزمان با حملات جدید آمریکا و شنیده شدن صدای انفجار در سیریک، جاسک، بندرعباس، قشم، آبادان، اهواز، امیدیه، شادگان و چند شهر دیگر جنوب ایران در بامداد دوشنبه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه تنگه هرمز هشدار داد که از نظر تهران مشارکت در تجاوز نظامی به ایران آنها را به اهداف مشروع برای نیروهای مسلح این کشور تبدیل خواهد کرد. در همین حال روز یک شنبه بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین حملات به کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم کردند. این سه کشور که به گروه ترویکای اروپایی شناخته می شوند تأکید کردند احترام به حاکمیت بر آبهای سرزمینی و آزادی کشتیرانی از اصول بنیادین حقوق بین الملل است.
0: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم. و ایران امروز در میانه تحولات بزرگ و چالش‌های تازه‌ای قرار گرفته است، همان گونه که در گزارش قبلی شنیدید. پس از مرگ علی خامنه‌ای و درگیری‌های اخیر با آمریکا و اسرائیل، ایران وارد دوره جدیدی شده و همزمان مسئله تنگه هرمز به کانونی تازه از تنش‌ها برای این کشور بدل شده است. این وضعیت همراه با چالش‌های داخلی و فشارهای اقتصادی آینده ایران را در شرایطی حساس قرار داده و این پرسش مطرح است که قدرت سیاسی پس از علی خامنه‌ای در نظام جمهوری اسلامی چگونه بازتعریف شده و اینک تصمیم گیران اصلی این نظام از چه تبار سیاسی هستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین دباغ استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه نورت ایسترن در لندن را جویا شده است.
5: اگر من بخوام پیش بینی بکنم یا اینکه همین الان نگاه بکنم به اتفاقی که داره رخ میده، تصور من اینه که ما بعد از رهبری دوم با یک نوع تصمیم گیری یا رهبری جمعی یا شورایی روبرو هستیم. اینو رهبری شورایی که به یک معنا میتونم بگم خیلی هم نامتقارن، البته تصمیمای کلان درباره جنگ، همین مثالی که درباره تنگ هرمز شما در واقع میزنید یا پرونده هسته‌ای هر چه که هستش، گمان نمی‌کنم به وسیله یک رهبر واحد گرفته بشه. فکر می‌کنم یه هسته قدرتی وجود داره، هسته جمعی امنیتی نظامی وجود داره، در واقع به اون منتقل شده و فکر می‌کنم که مهمترین نامی هم که بعداً در واقع شوام هست، این شورای عالی امنیت ملی که الان دست این نهاده، یعنی وزن اصلیش به نظر رو دست این نهاده که مرجع رسمی در واقع میتونیم بگیم وجود داره اینجا. ما میدونیم که رئیس شوام بنا بر آنچه که در قانون اساسی وجود داره رئیس جمهوره، اما فکر میکنم با یعنی دیتاهایی که وجود داره خیلی بعید بدونیم که رئیس جمهور با اینکه رئیس هست اما تسلطی بر شورا داره. به گمانم نیروی مسلط بر تصمیم گیری نهایی سپاه، رهبر جدید هم به گمانم نقش بیشتر تاییدی، نقش شاید نمایشی یا شاید تا یه حدی حتی به یک معنا مشروعیت بخشی اینجا وجود داشته باشه. طبیعتاً بعد از اونم وزارت خارجه میره این تصمیمات رو تو عرصه دیپلماتیک به یک معنا نمایندگی میکنه. اما فکر میکنم دستگاه اجرایی و هماهنگ کننده شورا به شدت امنیتی شده و همونطور که عرض کردم یه جوری وزن بین افرادی که توی این شوام توی این در واقع مرجع وجود داره وزنشون خیلی نامتقارنه. وزن برابر آدم سپاه طبیعتاً وزن خیلی وزن بیشتری داره. چرا وزن بیشتری داره؟ من فکر می‌کنم یعنی تلاش می‌کنم از یک منظر فلسفی پاسخ بدم. ما در فلسفه سیاسی همیشه این سوالو می‌پرسیم که برای فهم حاکمیت، یعنی معنای حاکمیت، معمولا ما عموما می‌پرسیم چه کسی داره قانونن تصمیم گیری میکنه. این سوال خیلی سوال رایجی در فلسفه سیاسی. من فکر میکنم یه سوال دیگه هم کنار این بعد بپرسیم به جد فلسفی و ما رو کمک میکنه برای وضعیتی که الان درش قرار داریم، و اون سوال اینه که چه کسی میتونه، قدرت داره گزینه هایی که دیگران اتخاذ میکنن یا تصمیم گیری میکنن رو حذف بکنه و یه واقعیت ایجاد بکنه که نهادهای مختلف یا حتی مرجع، حتی اینجا شوام مثلا، ناچار باشن که بر مبنای اون عمل بکنن. این همون دعوای به نظر میدان و دیپلماسی است که ما توی بحث های در واقع روزمره میبینیم. رئیس جمهور مثلا فرض کنید دیپلماسی حمایت میکنه، وزارت خارجه یا وزیر خارجه میره مذاکره میکنه، حتی رهبر میتونه تصمیم گیری بکنه بمونه، اما مثلا نیروی سپاهه که کشتی رو متوقف میکنه، مسیر رو میبنده. به یک معنا حاکمیت عملی بیش از اندازه به نظرم در اختیار اون هسته فرماندهی سپاهه، نه به این معنا که ما یک حکومت خودسرانه و فرماندهان منفردی داریم که هر کدومشون برای خودشون تصمیم گیری میکنن. نه اگه بخوام اسم گذاری بکنم، چیزی که به ذهنم خطور میکنه به جهت، یعنی در اگر بخوام تو ادبیات فلسفه سیاسی بگم، ما با یک نوع اولیگارشی امنیتی اما هماهنگ شده روبرو هستیم که با هم دیگه انجام میدن و حق وتو دارن در عمل، یعنی در میدان حق وتو دارن، برای همین اونها رو قدرتمندان واقعی میکنه به یک معنا.
6: آقای دباغ، به این ترتیب در این چارت سیاسی که شما ترسیم کردید، نقش روحانیت رو در دوره جدید چطور میبینید؟ با توجه به این که میدونیم که اصل نظام بر پایه اصل ولایت فقیه ساخته شده، توصیف شده و تفسیر شده.
5: آره، این به نظرم سوال فوق‌العاده است. من فکر میکنم ما با یک الهیات سیاسی جدید بعد از این جنگ روبرو هستیم و این الهیات سیاسی جدید مقتضیات جدیدی هم داره طبیعتا. من اگه بخوام خیلی صریح پاسخ شما رو بدم، من فکر میکنم توی این موقعیت جدید و الهیات سیاسی جدید، طبقه روحانیت بعد از آقای خمینی طبقه بود که مشروعیت به قدرت میبخشید، بنابر نظریه معروف ولایت فقیه. یعنی ایده این بود دست کم. آقای خامنه ای اول هم همون ایده آقای خمینی رو پیش گرفت و به همون سمت رفت و مطابق بر نظر ایشون هم، حتی با اینکه آقای خامنه ای اول تلاش بسیاری میکرد که خودش رو یک شخصیت دینی قلمداد کنه با همه اختلافاتی که وجود داشت، با همه کسانی که در واقع حتی ایشون رو برای مثال مرجع نمیدونستن احیانا، اما با همه دعواهای سیاسی که وجود داشت بالاخره ایشون مرجع شد و این اهمیت ویژه‌ای داشت در نظام جمهوری اسلامی که شما به عنوان طبقه روحانیت وارد یک منبع مشروعیت در واقع شما تلقی بشید. به نظر میاد بعد از جنگ، بلخص بعد از بحران جانشینی که خب به نظر مدت‌ها حتی پیش از جنگ ما این بحران رو داشتیم، یعنی صرفا استلان از یک حالت خیلی خزندهی الان بدل به یک حالت آشکاری شده. به نظر میاد که روحانیت داره تبدیل میشه به یک نوع دکور. حالا خیلی در واقع تعبیر دقیق فلسفی نیستش، اما تعبیر تحت و لفظی همطوری دارم به کار میبرم، به این معنی که میخوام بگم روحانیت دیگه اصطلاح منبع مشروعیت نیست، میتونیم بگیم شده تأمین کنه. این تأمین کنه تعبیر دقیق تری است، از منبع بدل به دکور شده به این معنا. دیگه نمیاد از این حیث لزوما مشروعیت رو در واقع ببخشه، بلکه تأمین میکنه. یعنی گویی مشروعیت جای دیگه ای گرفته شده و کجاست؟ و اون مشروعیت هسته نظامی امنیتیه. یعنی ما با یک الهیاتی جدیدی رو هستیم و اونم انتقال مشروعیت یا منبع مشروعیت از روحانیت به هسته نظامی امنیتیه.
6: یعنی به این ترتیب به نظر شما دیگه حکومت دینی ما در ایران نداریم؟
5: نمیگم دستگاه دینی کنار گذاشته شده ها، نه به هیچ عنوان، اصلا این به هیچ عنوان معنی معنی، چون هنوز هم سپاه، هنوز هم اون هسته سخت قدرت، هسته نظامی امنیتی هنوز هم برای تبدیل قدرت خودشون، قدرت اوریانی که داره، به یک نوع اقتدار قانونی هنوز احتیاج داره به روحانیت. هنوز روحانیت میتونه مشروعیت بخشی شرعی بکنه، هنوز میتونه تصمیم سیاسی نظامی سپاه رو با یک تکلیف و یک زبان دینی، با یک مثل دفاع از اسلام، مثل مقاومت یا حفظ نظام، مثلا میتونه اونها رو از یه زبانی استفاده کنه، میتونه بسیج اجتماعی درست بکنه، مثلا مساجد، مثلا ائمه جمعه برای مثال، میتونه از حوزه‌ها استفاده کنه. اما مهم اینه که الان دیگه طبقه روحانیت منبع اصلی نیست، کارش اینه که اون همون اولیگارشی که عرض کردم، همون اون طبقه اولیگارشی، طبقه امنیتی رو یه پوششی بهش میده. یعنی انگار میاد و طبقه سپاه که طبقه تصمیم گیری اصلی، یه پوششی، یه کاور روش میذاره. حضور روحانی خیلی اهمیت ویژه به جهت در واقع اون اقتدار سیاسی معنای دقیق کلمه فلسفی سیاسی وجود نداره، بلکه میاد تاییدش میکنه، یه دکوری هست برای اینکه بتونه در واقع نشون بده به دیگران بالاخره هنوز روحانیت وجود داره، بالاخره هنوز هم روحانیت میتونه به یک معنا در واقع کمک ما کنه. به این معنی که عرض میکنم شاید به این معنی تئوکراسی دیگه نداشته باشیم. اونورترم حتی نمیتونم من بگم ما یه دیکتاتوری نظامی داریم به یک معنا. یعنی هنوز یه جایی بینابین این وسط گیر افتادیم. یه جایی هستش که نیروی مسلح داره مستقیما در سیاست دخالت میکنه، نهادهای مدنی هم به تمام توان مهارشون ندارن، یه دولت دوگانه ای هم داریم، دولتی داریم که کسی به نام پزشکیان رئیس اون دولت داره تصمیم گیری میکنه، اما به نظر میاد پشت این دولت تصمیم گیری اساسی، تصمیم گیری مرکزی اونجا داره انجام میشه. برای همین میگم نه لزوما یه حکومت دینیه، چون روحانیت دیگه حکمرانی نمیکنه به یک معنا، دیکتاتوری نظامی هم نیست، چون هنوز یه لباس مشروعیت دینی احتیاج داره، هنوز به طبقه روحانیت احتیاج داره، یه ترکیبی از دینی هست.
6: آقای دباغ، به مشروعیت اشاره داشتید. حکومت در کنار بحران جانشینی با تنش شدید با آمریکا، فشار اقتصادی و مطالبات انباشته شده جامعه هم روبروست. آیا تهدید خارجی به انسجام این نظام کمک میکنه یا بحران مشروعیت و خشم اجتماعی رو تشدید خواهد کرد؟
5: پاسخ ساده این من خواهد بود که تو کوتاه مدت میتونه به انسجام دستگاه حاکم به طور خاص کمک بکنه، اما لزوماً مشروعیت رو در بلند مدت افزایش نمیده، بالاخص اگر در واقع لواحق و پیامدهای این جنگ به تورم منجر بشه، به ویرانی منجر بشه و به سرکوب بیشتر حتی منجر بشه، به نظر میاد ما بحران مشروعیت رو حتی عمیق‌تر هم میشه. بد نیست اینو اونجا بگیم که بالاخره ما مردمی داریم که از کشورشون دفاع میکنن، یعنی دوست دارن از کشور دفاع کنن، لزوما از حکومت اما حمایت نمیکنن. این خیلی مهمه. من اینو از این جهت میگم که توی بحث‌های تشییع اخیری هم که ما اتفاقا در روزهای پیش داشتیم، بعضی از سوگواری ملی حرف زدن، بعضی از رفراندوم ملی صحبت کردن، این صحبت‌ها در واقع انجام شد. به نظرم خیلی خوبه که ما هنوز حواسمون باشه که جامعه ایران جامعه چند پاره است. به هیچ عنوان من گمان نمی کنم که با وجود اینکه این واقعیت رو بعد بپذیریم که بله بسیار از افراد امکان رو واقعا سوگوار بودن، شاید هزاران نفر، شاید حتی میلیون نفر و واقعا در سوگواری شرکت کرده بودن، اما دلایل و انگیزه‌های خیلی متفاوته و هنوز هم عده دیگه‌ای هم هستن که شرکت نمی کنن، هنوز هم عده دیگه در جامعه ما وجود دارن که جامعه چند قطبی، چند پاره است واقعا، و اونها رو بعد دید. یعنی حذف کردن این افراد از صحنه ما، از صحنه جامعه ما، به نظرم واقعا جفاست حقیقتا. به این معنی ما نمیتونیم بگیم لزوما ما با یک حالا همبستگی روبرو هستیم. یک حکومت های معمولا دیکتاتوری یا استبدادی مثل حکومت ما، بله دلش میخواد که این حضور مردم بلخص بعد از جنگ رو تبدیل و ترجمه به وفاداری به نظام بگیره، که خب این اشتباه واقعا. امکان داره یه عده‌ای بله وفادار باشن، عده‌ای شرکت بکنن، عده‌ای حتی با نظام الان هم داستان بشن، به این معنی که اصطلاحا تو فلسفه فیلسوفان سیاست میگن کسایی که زیر یه پرچمی با هم دیگه گرد میان، وقتی که یه حادثه، یه اختلاف احساس خطر خارجی میکنن، اما لزوما همه این افراد انگیزه یکسان ندارن. مسئلهشون بعضی تهدید خارجیه، مسئلهشون بعضی موقع ها هیچ معنیش نیستش که دلشون میخواد که لزوما حکومت با سیاستاش موافقن، دلشون با سیاستای سپاه موافقه، دلشون با جانشینی مثلا فرض کنید موافقه، نه به این معنا به هیچ عنوان نیست. و این میتونه تو دراز مدت اگر اختلافات بالا بگیره میتونه اتفاقا سرکوب رو ظرفیتشو بالاتر ببره. در همین سخنم دوباره تکرار میکنم، تو کوتاه مدت امکان داره خیلی امور به تعلیق در بیاد. این مسئله ساسپنشن، مسئله که کارل اشمیت میگفت یه مسئله استثنایی، یعنی وضعیت استثنایی به وجود بیاد. تو وضعیت استثنایی حکومت‌های استبدادی خیلی میتونن حکمرانی بکنن، اما پیچیدگی اونجاست که این وضعیت استثنایی به تعبیر فیلسوف ایتالیایی آقای آگامبن به یک نوع پرمننت استیت آف امرجنسی، یعنی به یک نوع وضعیت اضطراری دائمی بدل میشه. این وضعیت اضطراری دائمی امکان داره ظرفیت سرکوب بالاتر ببره، فرسایش ایجاد بکنه و اتفاقا مشروعیت رو پایین‌تر هم بیاره، چیزی که حتی قبل از این جنگ هم جمهوری اسلامی باهاش در واقع در گلاویز بود و در واقع مشروعیتش همچنان هم محل سوال بود.
6: آقای دباغ، باز هم اگه بخوایم درباره همین گزاره مشروعیت صحبت کنیم، حاکمیت در تشییع اخیر علی خامنه‌ای تلاش گسترده‌ای انجام داد که یک انسجام و حمایت عمومی رو نشون بده. آیا این مراسم نوعی سوگواری ملی بود یا تلاشی برای بازتولید مشروعیت نظام؟
5: من نسبت به تعبیر سوگواری ملی بسیار محتاطم. فکر می‌کنم جامعه ایران امروز ما یک جامعه یک پارچه با یک حافظه سیاسی، یک داوری مشترک به طور خاص درباره علی خامنه‌ای نیست. بخشی از جامعه رو رهبر دینی میدونن، برخی رو نماد مقاومت میدونن، بلخص به خاطر جنگ اخیر. بخشی به دلیل کشته شدن یه مقام امکان داره نسبت، یعنی با حمله خارجی احساس سوگ میکنن، احساس همبستگی میکنن شاید. بخش دیگه‌ای هم رو مسئول سرکوب میدونن، مسئول بحران‌های اقتصادی، محدودیت‌های سیاسی، همه اینها میدونن. گروهی هم ممکن اصلا سوگوار نباشن، حتی ممکن از مرگ او استقبال کنن. حتی برای ما نمیتونیم لزوما همه اینها رو به یه احساس جمعی واحدی فرو بکاهیم. گستردگی مراسم بله درش به نظر من تهدید نیست، یه واقعیت باید پذیرفتش البته، اما لزوما آنچه که ما توی خیابون میبینیم فقط یک بخش از جامعه است، همه جامعه نیست. امکان بیان مخالفت هنوز ما توی حکومت استبدادی رو نداریم، برای همین حواسمون باید باشه که لزوما این به عنوان مشروعیت جمهوری اسلامی نیستش. واقعا حواسمون باید هم به این افرادی که رفتن در تشییع باید نگاه کنیم، هم به کسانی که نرفتن، به کسانی که صداهای مختلفی دارن، احیانا به جامعه مدنی باید نگاه کرد، جامعه مدنی که به نظر من در ایران هنوز زنده است، هنوز در پس همه این بحثایی که ما داریم میکنیم داره فکر میکنه راهی پیدا بکنه که از این استبداد یه رهایی پیدا بکنه. من نسبت به اون جامعه مدنی صادقانه خوشبینم.
0: قدرت سیاسی پس از علی خامنه‌ای در نظام جمهوری اسلامی چگونه باز تعریف شده و اکنون تصمیم گیران اصلی این نظام از چه تبار سیاسی هستند؟ گفتگوی حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه نورث ایسترن در بریتانیا رو میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد.
7: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
0: دفتر سناتور لینزی گراهام اعلام کرد یافته‌های اولیه معاینات پس از مرگ نشان می‌دهد که علت درگذشت او پارگی آئورت ناشی از بیماری آتروسکلروز قلبی عروقی بوده که ما اون رو به عنوان تصلب شرائین میشناسیم. پارگی آئورت میتواند با عواملی چون فشار خون بالا، افزایش سن و کلسترول بالا مرتبط باشد. لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و از متحدان با نفوذ دونالد ترامپ، روز شنبه در 71 سالگی درگذشت. دفتر او پیشتر علت مرگ را بیماری کوتاه مدت و ناگهانی اعلام کرده بود. لینزی گراهام در سالهای پایانی دوران حرفه‌ایش به عنوان یکی از قوی‌ترین حامیان جمهوری‌خواه برای حمایت نظامی از اوکراین پس از حمله تمام عیار روسیه به این کشور، یکی از سرسخت‌ترین حامیان اسرائیل در سنای آمریکا و از جدی‌ترین طرفداران سیاست سخت‌گیرانه‌تر واشنگتن در مورد ایران باقی ماند. بیشتر بشنویم از امید نیک فرجام.
8: لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ، شامگاه شنبه 20 تیر ماه در 71 سالگی درگذشت. روزنامه والستریت جورنال گزارش داده است که نیروهای امدادی همان شب برای یک مورد ایست قلبی به اقامتگاه آقای گراهام در محله کپیتول هیل واشنگتن اعزام شده بودند. گراهام یک روز پیش از مرگ در کیف با ولودیمیر زلنسکی دیدار کرده بود. دهمین سفر او به اوکراین. او در این دیدار خواستار تقویت پدافند هوایی اوکراین و تشدید فشار تحریمی بر روسیه شده بود.
9: So when I get back to Washington, I'm going to go with Senator Blumenthal to the Republican and the Democratic leader to see if we can find time to move this Russian sanctions package.
8: لینزی گراهام از سال 1381 به سنا راه یافت و از سال 1382 کرسی خود را در اختیار داشت.
9: Thank you, South Carolina. We did it. And I don't mean me, I mean we.
8: او در رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری در سال 1395 از منتقدان تند ترامپ بود، اما پس از پیروزی او به یکی از مشاوران غیررسمی و متحدان بانفوذش به ویژه در سیاست‌های مربوط به ایران و اسرائیل تبدیل شد. ترامپ پس از مرگ او نوشت گراهام یکی از بزرگترین سناتورهایی بود که می‌شناخت. بنیامین نتانیاهو نیز گفت اسرائیل دوستی بهتر از او نداشت.
10: America's lost a great senator and we have lost a great friend.
8: در پرونده ایران گراهام طی بیش از دو دهه از مدافعان تشدید تحریم‌ها، مخالفان برجام و حامیان حفظ گزینه نظامی بود. او در سال 1391 از تصویب قانون تشدید تحریم‌های ایران استقبال کرد و در سال 1394 توافق هسته‌ای را تهدیدی برای امنیت منطقه خواند. در سالهای اخیر نیز او از قرار گرفتن همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی روی میز برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کرد. گراهام در پی اعتراضات خونین دی ماه 1404 در ایران در شبکه ایکس نوشت دونالد ترامپ اوباما نیست. او نخستین رئیس جمهور ایالات متحده است که به روشنی در کنار مردم ایران و در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده است. اقدامی که به گفته گراهام در تاریخ به عنوان تصمیمی سرنوشت ساز ثبت خواهد شد. او همچنین یادآوری کرده بود ما معترضان را تشویق کردیم که جانشان را به خطر انداخته و در خیابانها بمانند. بنابراین خود ما هم باید قاطعانه اقدام کنیم. موضع‌گیری‌های او در پی اعتراضات دیماه بسیار مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفت، تا آنجا که او در پی کنفرانس امنیتی مونیخ در تجمع بزرگ این مخالفان با در دست گرفتن پرچم شیر و خورشید شرکت کرد. گراهام در یکی از آخرین موضع‌گیری‌های خود درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نسبت به استحکام مفاد توافق مربوط به برنامه هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده، اما گفته بود که از توافق دو کشور برای بازگشایی تنگه هرمز خوشنود است. او اواخر خرداد ماه در پی امضای تفاهم‌نامه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت تا حدی نگرانم که برداشت ایران از این توافق با آنچه تیم مذاکره کننده آمریکا مطرح می‌کند متفاوت باشد. مرگ او در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا رخ داده است. انتخاباتی که گراهام پس از پیروزی در رقابت مقدماتی حزب جمهوری‌خواه نامزد بخت بالای حفظ کرسی خود بود. طبق قوانین کارولینای جنوبی، فرماندار ایالت می تواند جانشینی موقت برای او تعیین کند.
0: از امید نیک فرجام می شنیدیم در مورد لینزی گراهام که از حامیان سرسخت اسرائیل، جنگ با ایران و کمک نظامی آمریکا به اوکراین بود. دونالد ترامپ در واکنش به مرگ او دستور داده که پرچم‌های آمریکا در سراسر این کشور به حالت نیمه افراشته درآیند. و در همین حال، مجری تلویزیون جمهوری اسلامی روز یکشنبه در پیامی توهین‌آمیز درگذشت سناتور گراهام رو تبریک گفته. رادیو فردا در گفتگو با شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، ابتدا از موضع‌گیری‌های سناتور گراهام در مورد ایران پرسیده است.
11: در حقیقت یک بگانه علاقمندی وافر به اسرائیل، دوم مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی از طریق نظامی و از طریق اقتصادی، و سوم حمایت از نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی آقای لینزی گراهام رو به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان حکومت جمهوری اسلامی معرفی کرده بود، تا جایی که حتی خود حکومت جمهوری اسلامی آمد اعلام کرد که ایشون هم کشتنش به اندازه ترامپ برای ما حائز اهمیت است. جای شبهه‌ای برای ما نمیذاره که جمهوری اسلامی داره جشن میگیره از بین رفتن آقای لینزی گراهام.
12: آقای سمی، لینزی گراهام سالهای سال سناتور بود و این خود به خود جایگاه او رو برجسته میکنه، اما او برای آمریکا چه کرده بود؟
11: این نکته خیلی مهمی. برای اینکه ببینید آقای لینزی گراهام در سه حوزه فعالیت خیلی بالایی داشت. اول از همه ایشون کسی بود که بیشترین تعداد قضات جمهوری خواه رو به دادگاه های فدرال امریکا فرستاد. پس یکی از توانایی ایشون در تأثیرگذاری امور قضایی ایالات متحده بود. دوم ایشون به خاطر اینکه یکی از افراد دانا در زمینه سیاست خارجی و باورمند به اینکه ایالات متحده باید از یک سیستم دفاعی قدرتمند و یک هماهنگی بسیار بالا با همپیمانان اروپاییش و سازمان ناتو برخوردار باشه بود. سومی که ایشون رو حائز اهمیت کرده بود از یک فرد ضدیت با ترامپ در سال 2016، چون فراموش نکنیم ایشون در سال 2016 خودش یکی از کاندیداهای دوران مقدماتی ریاست جمهوری امریکا بود که بعد همگی اونها کنار رفتن و آقای ترامپ باقی موند، ایشون به صورت بسیار مشهوری اون موقع گفته بود که بهترین کمک به حزب جمهوری خواه این هست که دونالد ترامپ رو خفه بکنه، ولی بعد از اون متوجه شد که باید با آقای ترامپ هماوایی بکنه و هماهنگی بکنه، تا جایی که ایشون رو به نجواگر ترامپ خطاب میکردن که میگفتن هر زمانی که لینزی گراهام با ترامپ یک روز یک شنبه ای میره در زمین گلف با هم دیگه بازی میکنن، بعد نقطه نظرات ترامپ اونجوری که باید تغییر بکنه تغییر میکنه. پس ایشون هم از یک مخالف سرسخت ترامپ به یک موافق ترامپ تبدیل شده بود. اما لینزی گراهام یه روابط دیگری هم که داشتیم بود که به خاطر حمایت بسیار پرقدرتش از اسرائیل در میان دولت مردان و سیاستگزاران اسرائیلی هم بسیار طرفدار داشت و اونها هم از ایشون به عنوان یک یار و همراه خطاب می‌کردند. و زمینه دیگر کاری ایشون هم در زمینه مقابله با تروریسم بین‌الملل بود. ایشون باور داشت که ما باید در مناطقی به مانند افغانستان و عراق و یمن و این مناطق با تروریست ها سرسختانه بجنگیم تا اونها در منزل مردم امریکا رو در خاک امریکا نتونن بزنن.
12: آقای سمیعی، در حال حاضر نبود لینزی گراهام از دیدگاه شما بر سیاست خارجی جاری آمریکا در قبال ایران چه تأثیری خواهد گذاشت؟
11: نیازمند تفکر بیشتر هست. برای اینکه آقای لینزی گراهام از جنبه‌ای وارد کار می‌شد که یک، به ترامپ خورده جلوی دوربین‌ها نگیره، دو، به ترامپ پشت صحنه یادآوری بکنه که این حکومت قابل اطمینان نیست. در مقابله با کدام گروه؟ در مقابله با آقای جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، که بر این باور هست که یک جنگی که اصلا به ما هیچ ربطی نداره ما چرا بایستی درش داخل باشیم. الان گروه که میتونه کار آقای لینزی گراهام رو در ذهن ترامپ پیش ببره افراد محافظه‌کار سنتی هستن، به مانند آقای مارک لوین که خودش برنامه گذار رادیویی و تلویزیونی هست و از لحاظ هماهنگی سیاسی با آقای لینزی گراهام بسیار همرزم بوده. اما در مجلس سنا در حال حاضر کسی به مانند لینزی گراهام نیست که بتونه نقطه نظر سیاسی رو به نقطه نظر قانونی تبدیل بکنه. ولی در حال حاضر در سنای امریکا دو نفر دیگر از سناتورها هستن که در زمینه امور نظامی و اطلاعاتی و امنیتی به مانند آقای لینزی گراهام هستن که اونها باید ببینیم در چند روز آینده چه قدرتی از خودشون نشون میدن. یکی از اونها که مهمترینشون هم هست سناتور کاتنه که خودش الان رئیس کمیته اطلاعات و امنیت مجلس سنای امریکاست و او هم به مانند لینزی گراهام بسیار باورمند به اسرائیل قوی، جمهوری اسلامی نابود شده و تروریسم مورد حمله قرار گرفته بین المللی.
12: از شایان سمیعی تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم.
13: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
12: سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد میان مردم، یعنی یکی به دیگری اعتماد کند و همچنین به معنای اعتماد مردم به نهادهای عمومی هم هست و این سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین شاخصهای سنجش سلامت هر جامعه‌ای به شمار میره. کاهش این سرمایه معمولاً تنها به افت مشارکت اجتماعی که محدود نمیشه، بلکه میتونه بر احساس عدالت، امید به آینده، رفتارهای اقتصادی، مهاجرت و حتی انسجام ملی هم تأثیر بگذاره. در همین چارچوب، سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی با بررسی تازه‌ترین یافته‌های پایش ملی وزارت کشور که با مشارکت 85 هزار نفر انجام شده، از کاهش اعتماد عمومی، گسترش احساس بی‌عدالتی، افزایش ناامیدی و تغییر رفتارهای اجتماعی و اقتصادی در ایران خبر داده و همکارم مهران کریمی گزارشی داره در این باره.
14: فرض کنید جامعه یک خانه بزرگ است، خانه‌ای که میلیون‌ها نفر زیر سقف آن زندگی می‌کنند. دوام این خانه فقط به دیوارها و سقف آن وابسته نیست، بلکه به ستون‌های بستگی دارد که وزن کل بنا را تحمل می‌کنند. یکی از مهمترین این ستون‌ها سرمایه اجتماعی است، یعنی اعتماد مردم به یکدیگر، به قانون و به نهادهایی که قرار است امنیت، عدالت و نظم را برقرار کنند. تازه ترین پیمایش ملی وزارت کشور که با مشارکت 85 هزار نفر در سال 1404 انجام شده، نشان می دهد یکی از ستونهای اصلی این خانه طی سالهای اخیر ترکهای عمیقی برداشته. شاخص سرمایه اجتماعی طی یک دهه از 43.5 به 36.6 کاهش یافته و حدود 60% مردم نسبت به آینده احساس ناامیدی می کنند. با این حال یک ستون دیگر همچنان پابرجاست، هویت ملی. 76% پاسخ دهندگان گفتند که به ایرانی بودن خود افتخار می کنند. این یافته ها نشان می دهد اگرچه اعتماد به نهادها آسیب دیده، اما احساس تعلق به ایران هنوز حفظ شده. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در فرانسه.
15: بخش مهمی از مردم درگیر مسائل معیشتی هستند. در واقع یک نظرسنجی خیلی مهم در ماه اردیبهشت نشون میده که 82% مردم برای تأمین مواد غذایی خود دچار در واقع مشکلات هستند، یعنی یا مشکل دارن یا خیلی مشکل دارن، و فقط 18% از مردم میشه گفتش که بدون مشکل هستند. همین رو وقتی که در حوزه درمان از اونا سوال میشه به 75% میرسه، یعنی 75% مردم برای هزینه های درمانی خودشون مشکل دارن. بنابراین بحران معیشتی مسئله اول جامعه ایران هست بدون تردید.
14: اگر اقتصاد را موتور یک خودرو بدانیم، سرمایه اجتماعی همان روغنی است که باعث میشود قطعات موتور بدون استکاک کنار هم کار کنند. بدون این روغن، حتی اگر موتور قدرتمند باشد، به تدریج فرسوده می شود. سرمایه اجتماعی نیز همین نقش را در جامعه ایفا می کند. اعتماد میان مردم، اعتماد به قانون، همکاری اجتماعی و مشارکت مدنی هزینه تعاملات را کاهش می دهد و امکان توسعه را فراهم می کند. رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما از مهمترین نظریه پردازان این حوزه، سرمایه اجتماعی را یکی از پیش نیازهای توسعه اقتصادی و سیاسی می دانند و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز اعتماد را یکی از مهمترین شاخصهای آن معرفی کرده است.
15: در حقیقت امید به تغییرات و داشتن امید بر آینده خب خیلی مسئله مهمیه. بلوخ، فیلسوف آلمانی، امید را یه

0: پروژه های خوب یا یه روایت امیدبخشی وجود داره که در آینده نزدیک یا دور میتونه وضعیت ایران رو تغییر بده. این خلأ روایتی، این نبودن روایتی که یک آینده بهتری را نوید بده و در نتیجه نبودن رؤیا در جامعه، رؤیای روزهای بهتر، آرزوی روزهای بهتر، همه اینا سبب میشه که ما با یه جامعه بسیار ناامید و خشمگین سر و کار داشته باشیم. چیزی که محسن گودرزی اسمش در حقیقت شهروند آسی میذاره، یعنی شهروندی که از وضعیت کنونی بسیار بسیار ناراضی است و از جمله به خاطر اینکه هیچ آینده ای نمیبینه.
1: در واقع پیمایش وزارت کشور را میتوان به دماسنجی تشبیه کرد که هر سال وضعیت سلامت اجتماعی را اندازه میگیرد. در ایران نیز این دماسنج طی بیش از یک دهه روندی نزولی را ثبت کرده. همزمان با تحریم‌های اقتصادی، جهش‌های ارزی، تورم مزمن، اعتراضات اجتماعی و کاهش قدرت خرید، اعتماد عمومی نیز کاهش یافته. پژوهش‌های مبتنی بر داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی نیز نشان می‌دهد هرچه اعتماد اجتماعی کمتر شود، رضایت از زندگی و احساس رفاه نیز کاهش می‌یابد. در بخش دیگر از تازه‌ترین پیمایش ملی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اشاره شده که 3/4 مردم ایران احساس می‌کنند بی‌عدالتی در کشور وجود دارد. تنها 39% آنها باور دارند که میتوان از مسیر قانون حق خود را گرفت و فقط 1/4 پاسخ دهندگان معتقدند قانون برای مردم و مسئولان به یک شکل اجرا می شود. نزدیک به 70% جوانان نیز میگویند بدون پول و پارتی دستیابی به حق یا موفقیت دشوار است.
0: در نظرخواهی اردیبهشت ماه دولت از آذر ماه سال گذشته، یعنی در روز هفته های قبل از اون کشتار وسیع دیما تا امروز، یعنی بعد از جنگ در حقیقت و بعد از کشتار، ما با یک شیب تند سقوط امید و اعتماد به دولت سر و کار داریم. یعنی در حقیقت این هم یک مسئله خیلی خیلی اساسی هست.
1: در یک ساختمان چند طبقه اگر آسانسور از کار بیفتد، ساکنان برای جابجایی بیشتر به پله‌ها تکیه می‌کنند. در جامعه ایران نیز اتفاق مشابهی رخ داده. با کاهش اعتماد به نهادهای رسمی، مردم بیش از گذشته به خانواده، دوستان و آشنایان متکی شدند. جامعه شناسان این پدیده را انتقال از اعتماد عمودی به اعتماد افقی می‌نامند. این شبکه‌های غیر رسمی می‌توانند در کوتاه مدت به افراد کمک کنند، اما جایگزین دائمی نهادهای کارآمد نمی شوند. همان گونه که پله ها هرگز نمی توانند کارایی یک آسانسور را برای همه ساکنان داشته باشند.
0: نکته ای که شاید در پایان بشه گفت اینه که نه نظام سیاسی روایتی داره یا عملکردی داره که امیدبخش باشه و بتونه جامعه را از این وضعیت منفعل و ناامید کننده در بیاره، و نه شاخصها و داده های عینی و تجربه زیسته روزمره مردم اجازه میده که این ناامیدی کم کم جاشو به یه نوع امید بده. برای همینم در یه جامعه معلق زندگی میکنیم، افکار عمومی معلق داریم، اقتصاد معلق داریم، سیاست معلق داریم، همه چیز ما معلقه، برای اینکه هیچ کسی میدونه که فردا در این کشور چه پیش میاد. یکی از نتایج عملی ناامیدی آرزوی مهاجرته، یعنی رفتن از این کشور، و در واقع درصد بالای کسانی که میخوان مهاجرت بکنن. اگر طبق این نظرخواهی ها حدوداً 1/3 مردم ایران میل به مهاجرت دارن، همین آمار رو وقتی که بین جوانان زیر 30 سال و همینطور افراد دانشگاهی به سراغش میرید، ببینید که گاه تا 55% جوانانی که تحصیل دانشگاهی دارن میخوان از کشور مهاجرت بکنن، و این یعنی یک فاجعه برای نیروی انسانی آینده، نیروی انسانی کارهای آینده ایران، و اینی که هیچ نوع دلبستگی برای موندن در این کشور وجود ندارد.
1: جامعه ایران را میتوان به درختی تشبیه کرد که بخشی از شاخه هایش در اثر طوفان آسیب دیده، اما ریشه هایش هنوز زنده اند. کاهش اعتماد به نهادها، احساس بی‌عدالتی و ناامیدی شاخه‌های این درخت را تضعیف کرده، اما احساس تعلق به ایران و افتخار به هویت ملی همچنان مانند ریشه‌های عمیق درخت را سرپا نگه داشته.
2: از مهران کریمی در مورد سرمایه اجتماعی می شنیدیم. و اما توماج صالحی و گروه راستاک روز پنجشنبه گذشته نماهنگ مشترکی به نام آزادی رو در صفحات اینستاگرام خود منتشر

0: شعر کردند. شعر این اثر از توماج صالحی و شیرکو بیکس، شاعر نامدار کرد است. در ابتدای نماهنگ متنی به یاد جانباختگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه سال گذشته نمایش داده میشه. متنی که از رقص مقاومت خانواده های جانباختگان در مراسم 40 آنها یاد میکند. رادیو فردا با مجید پوستی از گروه رستا گفتگو کرده. عزیزان اجازه بدید که با این توضیح آغاز کنیم که گفتگو با بخش از اجرای مشترک گروه رستا و توماج صالحی آغاز میشه. بشنویم.
1: ترکم،
2: بلوچم،
1: قشقاییم،
2: کردم،
1: فرمانجم،
2: بختیاریم،
3: ترکمانم،
1: مازنیم،
2: گیلکم، لورم، عراقیم،
1: خراسانیم،
2: کرمانشاه،
1: تهران،
2: همدان،
1: ایلان،
2: زاهدان،
3: اشهر،
2: شیراز،
3: مردان،

0: این قطعه یکی از قطعاتیه که توی آلبوم اسقاک و آفتاب پارسال منتشر شد، قطعه آزادی از مجموعه قطعاتی که تو آلبوم هستن. نکته که وجود داره، حالا من خیلی بخوام سریع توضیح بدم در مورد اون آلبوم، خب اون آلبوم شاید بیشتر اکثر قطعاتش با وجود اینکه محلی هم بودن، ولی تحت تاثیر فضای حس و حالی ما بعد از جریان زن زندگی آزادی شاید شکل گرفت. حالا به اون بخشش نمیپردازم، بریم سر این ورژن جدید قطعه آزادی. از همون موقع ما وقتی که ایده قطعه آزادی مطرح شد و شعر شیرکوبی کس رو قرار شد روش اضافه کنیم و بخونیم، خب اون شعر در حقیقت قرار بود به یه شکل رسیتاتیف روی معنی اینکه هیچ ملودی خیلی عجیب غریبی تحت به شکل آواز خونده نشه و به شکل رپ خونده بشه، قرار بود اینطوری اجرا بشه. فرزاد تلاش کرد، در حقیقت زحمت کشید، از پسش هم به نظر خودمون بر اومد و اون بخش که شیرکوبی کس بود که ما توی اون قطعه آزادی تو همون ورژن اولیش قرار دادیم. ولی خب همیشه تو ذهنمون این بود که یه ورژن با زبان فارسی و اینی که یه نفر روش رپ بکنه وجود داشته باشه. و البته ما بعدتر داشتیم فکر میکردیم به اینکه قطعاتمون رو طوری کار بکنیم بعد از انتشار اولیه‌شون که با خواننده‌ها و آرتیست‌های مختلفی دوباره اون قطعات بتونن اجرا بشن و کار بشن. احساس ما به لحاظ روحی و حسی شاید تو این سالهای اخیر ما رو سوق داد به این سمت که این قطعات رو با آدم‌های مختلف اجرا بکنیم. قطعاتمون رو شاید دلیل حسیش بیشتر از همه این بود که دوست داشتیم یه نزدیکی بین موزیسین‌های مختلفی که چه داخلن چه خارجن از طریق این همکاری‌های مشترک شکل بگیره، یک هم صدایی بین موزیسین‌ها و آرتیست‌ها بشه، ایجاد بشه، کارهای مشترک بکنیم. این حس و حالی که ما دوست داشتیم که بین موزیسین‌ها اتفاق بیفته و ما بشیم شروع کننده یک جریانی که کارهای مشترک بکنیم با بقیه موزیسین‌ها، صرف نظر از حتی ژانر و هر چیزی که فاصله انداخته بین ما.
1: آقای پوستی، همکاری راستاک گروه شما با توماج صالحی چگونه شکل گرفت؟
0: خب ما در حقیقت برای قطعه آزادی گشتیم با بچه ها همگی که با چه رپری کار بکنیم، چه رپرهای همکاری با ما رو قبول میکنن و خب توماج یک رپر خیلی موفق به لحاظ آرتی، به لحاظ اجتماعی، همه جوره خیلی جز اولویت هامون بود. باهاش تماس گرفتیم و این پیشنهاد رو با توماج مطرح کردیم. خوشبختانه توماج هم استقبال کرد. میدونم که تصمیم سختی بود که توماج گرفت، همچنین ما، برای اینکه ترکیب موسیقی فولکلور محلی با موسیقی رپی که حالا مدل توماج باشه کار کلن ترسناکی بود که اینکه چطوری میخواد خارج بشه. و دیگه این همکاری اتفاق افتاد و هر دو کنار هم دیگه بودیم. خیلی لحظات جذابی داشت، چون اصلا ما اون بخش شعر فارسی که توماج قرار بود بنویسه رو در موردش هیچ ایده‌ای نداشتیم. تنها متریال ما شعر شیرکوبی کس بود، فضای خود قطعه بود که در توصیف بهار و شادی بهار بود. در حقیقت این قطعه شکل شمایل و جنبه‌های مختلفی رو داشت، در موردش صحبت می‌کرد حتی تا پیش از اینکه توماج بهش اضافه بشه، یعنی هم اعتراض‌های شیرکوبی کس بود و هم توصیف و وصف بهار و امید به آینده بود. خب شعر بوده که توی اصل خودش کردی بوده و دیگه خیلی سخت می‌شد که ما بخوایم عیناً اونو ترجمه بکنیم، اما دقیقاً توی همون بخش ما روایت شیرکوبی کس رو داریم که تقریباً توی شعر شیرکوبی کس شیرکو یکمی داره ناامیدانه صحبت میکنه و بیشتر از رنجش داره میگه، اما خب صدای فارسی که بعد، یعنی در حقیقت کلام توماج بعد از شعر شیرکوبی کس، اون امید بخشی رو و اون الزام و اجبار به پایبند بودن به آزادی ها و وطن و همه این چیزایی رو که ما داریم در موردش توی این قطعه، حالا همه این آرتیست ها، من میگم ما، منظورم شیرکوبی کس، توماج، ما و همه کسان دیگه نمیدونم صحبت میکنیم، این الزامات رو فریاد میزنه قطعه. حضور توماج باعث شد که یه پلی باشه بین این دو و متنی که در حقیقت کلامی که نوشت و اجرا کرد و اجراش، و خب خیلی کمک کرد که این چند تا فضا به هم دیگه نزدیک بشن و یه رالیتی به نظر من خوبی رو به کار داد. در این حال به لحاظ موزیکی هم یه ورژن ریمیکسی از اون نسخه اورجینال اولیه قطعه آزادی رو استفاده کردیم، یه جایش رو کم کردیم، زیاد کردیم و شد این قطعه‌ای که شما میشنوید.
1: آقای پوستی، همکاری با توماج صالحی ظاهراً از راه دور انجام شده. چگونه این همکاری اصلاً ممکن بود؟
0: همکاری با توماج، آره، از طریق همین ابزارهایی که ماها همگی داریم با خانواده هامون ارتباط میگیریم اتفاق افتاد. یکمی سخت بود، با استیگای اوقات قطع بود، بعضی وقتا وصل بود، فایل های بزرگ امکان ارسالش وجود نداشت، خیلی خیلی مشکلات جدی وجود داشت و تایمایی که واسه منتظر می بودیم خیلی زیاد بود. ولی نکته خیلی خوبی که این کار داشت، هم ما و هم توماج موضوع برامون خیلی جدی بود و با همه این سختی‌هایی که وجود داشت، من همینجا ممنونم بسیار از توماج و میدونم چقدر سخت هر استپش رو انجام میداد، خیلی سخت، یعنی توی جزئیاتش هستم، از اینکه بخواد بره صداشو ضبط بکنه، از اینکه بخواد بره تصویرشو بگیره. خب روزایی بود که خیلی آسون نبود برای توماج که بخواد یه استدیو پیدا بکنه، حتی بخواد یه تصویر بردار پیدا بکنه یا نمیدونم صدا برداری پیدا بکنه که حالا یه جایی تو که قراره اصلاح بشه دوباره بره اجرا بکنه و فایلشو بفرسته برای ما و این کار جمع بشه. تو این رفت و برگشت واقعا خیلی لحظات پر استرس، بعضی وقتا تایمای طولانی اصلا من از حال توماج خبر نداشتم. حالا دارم میخندم ولی خب خیلی جاها اشکا هم بودم.

مجید پوستی از گروه راستاک به پرسش‌های رادیو فردا در مورد نماهنگ مشترکی به نام آزادی گفتگو می‌کرد. و اما عزیزان، همه هست شدگان جام جهانی در زمین فوتبال که شکست نخوردن، برخی حتی فرصت ورود به زمین را هم پیدا نکردن. تاریخ جام جهانی علاوه بر خاطره گل‌ها و جام‌های مختلف، روایت تیم‌هایی هم هست که قربانی جنگ، تحریم و بحران‌های سیاسی شدن، جایی که تصمیم‌های دیپلماتیک سرنوشت فوتبال رو هم تغییر داده و رویای میلیون‌ها هوادار رو حتی پیش از آغاز مسابقات به پایان رسونده. از بنیامین صدر بشنویم.

0: جام جهانی فوتبال فقط صحنه رقابت تیم‌های ملی و مهمترین آوردگاه پرطرفدارترین رشته ورزشی یعنی فوتبال نیست. گاهی مستطیل سبز ادامه میدان سیاست، جنگ یا مجازات ناقضان حقوق بشر است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در تاریخ خود به ندرت تیم ملی یک کشور را به دلیل رفتار حکومت‌ها از حضور در جام جهانی محروم کرده. اما چند نمونه مهم نشان می‌دهد که وقتی جنگ، نژادپرستی یا تجاوز نظامی از خط قرمز ورزش عبور کنند و روح و مفهوم رقابت ورزشی را به چالش بکشند، فیفا هم ناچار به واکنش می‌شود. هرچند همیشه برخی دولت‌ها و حکومت‌ها توانستند با فریبکاری یا خوششانسی از محرومیت فرار کنند. نخستین نمونه بزرگ برخورد فیفا به پس از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. آلمان و ژاپن به دلیل پیامدهای جنگ و نقش حکومت‌هایشان در جنگ افروزی و نسل‌کشی اجازه حضور در جام جهانی 1950 برزیل را نیافتند. نمونه شاخص دیگر از برخورد فیفا آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید و تبعیض نژادی بود. کشوری که به دلیل نظام رسمی تبعیض نژادی و جداسازی سیاه‌پوستان از سفیدپوستان از صحنه بین‌المللی فوتبال کنار گذاشته شد. فیفا ابتدا در سال 1961 آفریقای جنوبی را تعلیق کرد و این کشور تا پایان دوران آپارتاید از حضور در جام جهانی دور ماند، تا اینکه عضویت این کشور در سال 1992 و پس از پیروزی نلسون ماندلا و پایان تبعیض نژادی دوباره احیا شد. در دهه 1990 میلادی هم تیم ملی قدرتمند یوگسلاوی قربانی پیوند جنگ و ورزش شد. همزمان با جنگ‌های بالکان و تحریم‌های سازمان ملل، تیم ملی یوگسلاوی از رقابت‌های بین‌المللی کنار گذاشته شد و از مسیر جام جهانی 1994 آمریکا باز ماند. فیفا اعلام کرد این تصمیم در ادامه تحریم‌های سازمان ملل و مجازات ناقضان حقوق بشر اتخاذ شده است. اما جدیدترین نمونه برخورد فیفا تیم ملی روسیه است. پس از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین در فوریه 2022، فیفا و یوفا همه تیم‌های ملی و باشگاهی روسیه را از حضور در رقابت‌های رسمی تعلیق کردند. نتیجه مستقیم این تصمیم حذف روسیه از پلی‌آف جام جهانی 2022 بود. فیفا و یوفا در بیانیه مشترک اعلام کردند که همه تیم‌های روسیه تا اطلاع ثانوی از حضور در رقابت‌های رسمی محروم خواهند بود. این نمونه ها نشان می دهد فیفا معمولاً دیر، محتاطانه و پس از فشار افکار عمومی یا نهادهای بین المللی وارد چنین پرونده هایی می شود. در واقع آنچه در کارنامه فیفا دیده می شود این است که معیار واحد و ثابتی برای اعمال تحریم یا مجازات کشورهای متجاوز یا ناقضان حقوق بشر در پیش نمی گیرد و تصمیم هایش همیشه یکسان نیست. شاید برای همین است که برخی منتقدان عملکرد فیفا به محروم نشدن برخی تیم‌های ملی برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026 معترضند و بار دیگر این پرسش سیاسی و اخلاقی را مطرح می‌کنند که حد و مرز اعمال مجازات از دید فیفا برای ناقضان حقوق بشر چیست؟ این در شرایطی است که برخی کشورهایی بودند در طول تاریخ که به دلیل دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال یا مشکلات مدیریتی و عدم شفافیت از سوی فیفا تعلیق شدند و حتی فرصت حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را نیز از دست دادند. کشورهایی همچون اندونزی، کویت، پاکستان و کنگو. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم تا کنون چندین بار به دلیل برخوردهای سیاسی و دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال با خطر تعلیق روبرو بوده است. در هر حال از آلمان پساجنگ و ژاپن تا آفریقای جنوبی، یوگسلاوی و روسیه تاریخ جام‌های جهانی نشان می‌دهد فوتبال مثل دیگر رشته‌های ورزشی هرچند که به ظاهر از سیاست جداست، اما همواره تحت تأثیر برخوردها و تصمیم‌های سیاسی بوده است، به خصوص در مواقعی که فشار جامعه جهانی فیفا را ناگزیر به اتخاذ یک تصمیم انضباطی یا تنبیهی می‌کند.
1: از بنیامین صدر می شنیدیم. شما شنونده رادیو فردا هرگز تنها نیستید. صدای شما هرچه باشه صدای فرداست. صدای شما صدای فرداست. به خاطر بسپارید و خاموش نمونید. خبری، نظری، پیشنهادی، گله‌ای، هر چه که هست، هر چه که مد نظرتونه، میتونید ازش با میلیون‌ها شنونده ی رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان بگید. در پیام رسان واتساپ به طور رایگان با شماره 20-420-725-970-30 میتونید با ما و میلیون‌ها شنونده ما در تماس باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 13 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سنتکام از پایان دوره تازه حملات به اهداف نظامی ایران خبر داد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران آمریکا را به دور زدن تفاهم درباره تنگه هرمز متهم کرد. و سه کشور اروپایی حملات ایران در تنگه هرمز و کشورهای منطقه را محکوم کردند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات تهاجمی علیه ایران را به پایان رسانده و در این عملیات ده‌ها هدف در نقاط مختلف با تسلیحات نقطه‌زن هدف قرار گرفتند. در بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، آمده برای نخستین بار ارتش آمریکا با استفاده از جنگنده‌ها، کشتی‌های جنگی، پهپادها و شناورهای انتحاری به سامانه‌های پدافند هوایی، سایت های راداری، قابلیت های موشکی و قایق های تندرو ایران حمله کرده. در مقابل، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی از اجرای سومین مرحله حملات تلافی جویانه علیه آمریکا خبر داد و اعلام کرد با استفاده از پهپادهای انتحاری از جمله محل استقرار نیروهای آمریکایی، سامانه‌های پدافندی و موشکی ارتش آمریکا در کویت را هدف قرار داده. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز مدعی انجام حملات هوایی علیه مواضعی در بحرین و عمان شد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت رایزنی‌های ایران با عمان در مسقط صرفاً درباره تنگه هرمز بوده و قرار نبوده موضوع دیگری در این گفتگوها مطرح شود. آقای بقایی با اشاره به متن تفاهم‌نامه در زمینه تنگه هرمز گفت بند پنجم این تفاهم‌نامه درباره تنگه هرمز تفسیرپذیر نیست و آمریکا نمی‌تواند بر اساس برداشت خود درباره آن تصمیم گیری کند.
1: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند. ما هم از اول گفتیم تعهد در برابر تعهد. ما مادامی تعهداتمون رو اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه. در
0: اتهامات این مقام ایرانی علیه واشنگتن در حالی مطرح می شود که ایالات متحده می گوید تهران علی‌رغم توافق در زمینه تنگه هرمز امنیت این آبراه استراتژیک را به خطر انداخته. مقام های ایالات متحده همچنین برخلاف اظهارات مقام های نظامی جمهوری اسلامی می گویند این تنگه باز است. داده های شرکت هایی که عبور و مرور کشتی ها را رصد می کنند اعلام کردند که از زمان آغاز دوباره درگیری میزان عبور کشتی ها از مسیر عمان به شدت کاهش یافته. اما بریتانیا، فرانسه، آلمان روز یکشنبه در بیانیه مشترک حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین حملات به کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم کردند. این سه کشور که به ترویکای اروپایی شناخته می‌شوند تأکید کردند احترام به حاکمیت کشورها، آب‌های سرزمینی و آزادی کشتیرانی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشتریان شرکت توانی روز دوشنبه از آغاز خاموشی‌های برنامه ریزی شده شبکه برق در سراسر ایران خبر داد. عبدالامیر یاقوتی به تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت اطلاع رسانی در خصوص برنامه‌های احتمالی اعمال محدودیت برق در سراسر کشور دو روز پیش از اجرا صورت می‌گیرد و بر این اساس اطلاعات مربوط به قطعی‌های احتمالی تا روز چهارشنبه نهایی شده.
2: به نظر میسه با توجه به گرمای هوایی که پایدار هستش قطعی برق به صورت برنامه ریزی شده وجود. طبیعتاً جاهایی هستش که استثنا مثلا به مناطق جنوبی ویژگی خاصی داره، شرایطی داره، ولی تعدیل در این برنامه و میزان در واقع حساسیت نقاط مختلف اون میتونه متفاوت باشه.
0: پیشتر مدیرعامل توانیر با گسترده توصیف کردن آسیب‌های وارد شده به صنعت برق ایران در جریان جنگ اخیر گفته بود ظرفیت تولید برق محدود شده. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما، و اینجا هم اپیزود 83 پادکست خودتون شوخی با تاریخه. و شما هم اگه اینجا هستید به خاطر اینی که میخواید بدونید این دفعه سرمونو کردیم تو کدوم سولاخ تاریخی. جایی خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
1: شوخی با
6: تاریخ.
1: یه دوستان دیگه، اینا میدونیم که فوتبال که الان به خاطر جام جهانی همه جا ازش حرف هست، پدیده ایه که بدون گزارشگر یه چیزی کم داره. نه اینکه بدون گزارشگر بازی برگزار نشه ها، برگزار میشه، توپ هست، دروازه هست، بازیکن هست، مربی هست، داورم هست که خب در مورد این یکی بالاخره یکی باید باشه به علتش بوش بدن. ولی با همه اینا بازم یه چیزی کمه برای تماشاگر تلویزیونی، یه صدا. صدایی که بگه این توپی که ما داریم میبینیم فقط توپ نیست، یه فرصت تاریخیه، یه شانس طلاییه، یه حمله خطرناکه، یه حماسه هستن، یه ضد حمله برقاساس، هرچی. یعنی ما برای لذت بردن از پدیده‌ای مثل فوتبال به یه توصیفگر ماهر و داستان پرداز احتیاج داریم که حتی در بعضی موارد میتونه یه اشتباه تیم یا بازیکن یا مربی رو با تلاشی ستودنی برای ما تبدیل کنه به یه تصمیم تاکتیکی پیچیده. منتها خب تو ایران اصولا گزارشگرای فوتبال همیشه فقط گزارشگر نبودن. یعنی گزارشگر گاهی اصلا مترجم بوده، گاهی معلم ورزش بوده، گاهی مورخ بوده، گاهی اصلا روانشناس ملت‌ها بوده و گاهی هم خودش تبدیل شده به سوژه‌ای که بعد از بازی از خود بازی بیشتر دربارش حرف زدن. یعنی بازی تموم شده، یکی میپرسه چند شد راستی، اون یکی میگه بازی رو ولش، نمیدونی جواد خیابانی چی گفت دوباره. در این حد، حالا به همین دلیل است که توی این شوخی با تاریخ میخوایم بریم سراغ تاریخ گزارشگران فوتبال ایران، از صداهای قدیمی و اتو کشیده تا گزارشگرای حماسی تا بره برسه به عادل و مزدک و بعدم نسل جدیدتر. نه فقط برای اینکه ببینیم کی چی گزارش کرده، برای اینکه بفهمیم این صدا چطور وارد حافظه ماها شدن. چون خیلی از ما بعضی بازی ها رو با تصویر یادمون نیست، بلکه با صدا یادمونه. ملبورن رو مثلا با صدا یادمونه، حالا ببخشید دیگه صداش هم صدای جواد حماسه است. یا مثلا فوتبالی ها بازی معروفه چه میدونم آرژانتین انگلیس تو جام جهانی 98 فرانسه رو با صدای عادل فردوسی پور یادشونه که میگه چه میکنه این اون، که منظورش مایکل اوئن ستاره اون موقع انگلستان بود. حالا همینا رو شما بگی برو جلو، یا بی عقب، یا همون وسط بمون، چه می‌دونم. شوخی با
6: تاریخ.
1: خب برای شروع باید برگردیم به روزایی که گزارشگری ورزشی خیلی رسمی‌تر، مرتب‌تر و باوقارتر بود. یعنی اون موقع گزارشگر جوری حرف می‌زد که آدم حس می‌کرد حتی توپ هم اگه می‌خواست از خط دروازه رد شه باید اول ازش اجازه میگیره. یکی از مهمترین اسمای این دوران هم عطاالله بهمنش مثلا، که قبل از انقلاب دیگه. برای خیلی ها بهمنش فقط یه گزارشگر ورزشی نبود، صدای یه دوره بود، از اون صدایی که انگار پشت میکروفون هم اوتو داشت، نه عجله‌ای، نه شلوغکاری، نه تلاش برای وایرال شدنی. اصلا اون موقع کسی نمیدونست وایرال یعنی چی، اصلا وایرال کجاست، شما به من نشان بده. بهمنش از نسلی بود که گزارشگر باید همه چی بلد بود، از هر ورزشی سر در می آورد. امروز فوتبال، فردا کشتی، پس فردا دو میدانی، بعدش وزنه برداری، مسافر می خورد، مسابقه طناب کشی کارمندان اداره پست رو هم با همون جدیتی گزارش می کرد که بازی های جام جهانی 78 آرژانتین رو گزارش می کرد. این جور صدا امروز شاید برای گوش ما کمی رسمی یا دور به نظر برسن، ولی باید زمانه شون رو فهمید دیگه. اون موقع تصویر همیشه در دسترس نبود دوستان، کیفیت پخش هم مثل امروز نبود که شما بتونی عرق روی پیشونی دفاع چپ رو با کیفیت 4K ببینی و بعدم بدوی بری زیر پست اینستاش بهش ابراز احساسات کنی. که اون موقع خیلی وقتا گزارشگر خودش باید تصویر می‌ساخت باید به بیننده و شنونده میگفت توپ کجاست، بازیکن کجاست، ورزشگاه چه خبره و اصلا چرا الان این همه آدم دنبال یه توپ افتادن. برای همینم گزارشگرای قدیمی خیلی بیشتر شبیه راویان و نقال‌ها بودن، نه فقط گزارشگری مسابقه فوتبال. لحنشون هم یه جوری بود که آدم حس می‌کرد فوتبال هنوز خیلی مؤدب و موقره. یعنی یه جوری اینا فاخر و موجه و موقر حرف می‌زدن رو بازی که بازیکن‌ها حتی اگه تکلم می‌زدن انگار باید یه زیرلفظی به گزارشگر می‌دادن و مثلا می‌گفتن با اجازه بنده قصد دارم پای خودم رو از زیر بدنم کش داده خارج کنم، وکیلم. الان مثلا به این گزارش آقای بهمنش گوش کنید، مال جام جهانی 1970 مکزیک بین کجا؟ برزیل و انگلیس. چه بازی.
7: حالا به گوادالاخارا میریم چون در اینجا خبرهای بزرگی در جریانه. انگلیس قهرمان 1966 لندن و برزیل قهرمان 1958 استکهلم و 1962 سانتیاگو با هم روبرو میشن. از وسط به توستاو شوت میدن، برگشت میشه، دوباره گیر خودش میفته، به پاولو سزار یک بار دیگه، به توستاو با برخورد با بال و پشت سر میذاره، خودش به پله، پله به جردین هو شوت روی دروازه، گل تاریخی برزیل اینجا به ثمر میرسه. حالا کاری هم از گوردون بنک ساخته نیست و بدین ترتیب قهرمانان جام جهانی 1966 مسابقه رو یک بار هیچ به برزیل باختن.
1: خب دیگه اون موقع اینجوری بوده قضیه. به هر حال داریم در مورد 57-8 سال پیش حرف میزنیم که اصلا نفس داشتن تلویزیون یه برتری اجتماعی بوده. یعنی وقتی که کل فامیل جمع شدن خونه، چه میدونم، یه عمو پرویزی، خاله سرعیه جایی و فیلم و سریال و مهمتر از همه فوتبال میدیدن. حالا تو اون دوره تلویزیون رنگی دیگه اصلا در حد هوافضا بود، کسی نداشت. واقعا تو یه همچین وضعیتی واقعا یه وظیفه مهم گزارشگر این بود که به یه زبان تمیز اما ساده و رسا به بیننده بفهمونه که اصلا الان این برزیلی که داره از چپ به راست میزنه و اونایی که از راست به چپ میزنن مثلا انگلیسن. چرا؟ چون تصاویر سیاه‌سفید که بود هیچ، کیفیت ها هم در حدی داغون بود که همه یه جوری دیده می شدن. یعنی شما اگه سمت بازی رو یه لحظه یادت می رفت دیگه سختت بود بفهمی این گلی که الان زدن رو کی زده، تیمت زده یا تیم رقیب. اینه که همه یه مکسی می کردن تا گله به ثمر برسه، بعد آقای روشنزاده تصویر رو ببینه تایید کنه، بعد کلانتری محل تایید کنه، بعد ریش سفیدای فامیل که لای ریش سیبیلاشون پر پوست تخمه بود تایید می کردن تا بالاخره بفهمیم که الان زدیم یا خوردیم، گریه کنیم یا بپریم تو بغل دختر خالمون. حالا چرا تو بغل دختر خاله؟ خب شما بپر تو بغل شوهر خالت، ما که کاری نداریم، سمت ما اینجوری بود. حالا تو اون دوران در کنار آقای بهمنش اسمایی مثل حبیب الله روشنزاده و مانوک خدابخشیان و مجید وارث هم بخشی از همین حافظن. نسلی که تلویزیون و رادیوی ورزشی ایران رو رسما ساختن، نسلی که ورزش رو برای مردم فقط به نتیجه منحصر نمی‌کردن بلکه براش شخصیت و صدا درست می‌کردن و از طریق صدا هم براشون خاطر سازی کرده بودن حسابی. آخه گزارشگرای اون دوره هنوز سوپر استار نبودن دوستان، خودشونو نمینداختن وسط ستاره‌های فوتبال بگن ما 12 نفر رو به کجا می‌برید. چرا؟ چون قرار نبود بعد از هر بازی جمله‌های گزارشگر تبدیل به استیکر تلگرام و میم اینستاگرام و تیک تاک بشه، ولی همین صداها با عمق و غنایی که داشتن یه پایه‌ای ساختن که بعداً گزارشگرای دیگه هم روش ایستادن. حالا بعضی هم چیز سفت و محکم ایستادن، بعضی هم اومدن بیستن ولی با سر رفتن تو دیوار، بعضی هم خسته شدن روی اون پایه و گرفتن نشستن چون خیلی زود تو این مسیر طولانی خسته شدن. خسته نباش دلاور واقعا. دو دروازه با یه زمین، آی بچه ها گل بزن.

0: پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین. پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین.
1: عرض می کردم که با گذر زمان تلویزیون همینجوری پررنگ و پررنگتر شد. حالا مردم فقط نمی شنیدن بلکه بهتر و بیشتر می دیدن. تلویزیون رنگی هم دیگه یواش یواش توسعه پیدا کرد بین مردم و ما تازه می فهمیدیم که این استقلال پرسپولیس که همش میگن آبی و قرمزن واقعا آبی و قرمزن. حالا اینکه کارگردانای پخش ایرانی هم اون موقع یه وقتایی خیلی بامزه کارگردانی میکردن بماند، یه هم میدیدی مثلا توپ رو دروازه است الان که گل بزنن، بعد یه کارگردان ساعت استادیوم نشون میداد، یا گاهی تا یه حمله خطرناک شروع میشد کارگردان پخش تصمیم میگرفت نمایی شاعرانه از آسمان ورزشگاه که ماه در میانه آن آرام گرفته است را چی فرو بکنه تو چشم چهار ما. گاهی هم پیش میومد که درست تو همون لحظه‌ای که باید صحنه آهسته رو ببینی تصویر میرفت رو نیمکت که مثلا دست سرمربی تو دماغش بود، ولی بعد که برمیگشتیم تو زمین میدیدی بازیکن‌ها افتادن به جونم تو زمین دارن دعوا میکنن و تو نمیدونی چرا، اصلا چی شده. از پخش اذان به افق تهران یا جای دیگه وسط بازی یا در صدا و سیما بعد از انقلاب هم که دیگه نگم براتون. یهو پنالتی میشد ولی تصویر قطع میشد و یه صدای ادایی میگفت اذان مغرب به افق تهران. پنالتیه بابا. حالا تو همین دوره آدمایی مثل بهرام شفیع، اسکندر کوتی، کیومرث سالنیا، جهانگیر کوسری و چند نفر دیگه برای بخشی از مردم شدن صداهای آشنا. مثلا بهرام شفیع اون موقع با برنامه ورزش و مردمش فقط یه مجری ساده نبود. خب حالا بگذاریم که ما انقدر حیوانکی بودیم اون موقع که باید یه هفته منتظر میموندیم تا یک شنبه آخر شب اوس بهرام بیاد و برامون چهار تا گزارش از وزنه برداری و کشتی و پرتاب سنگ و هر چی رشته عجیب غریب دنیاست پخش کنه برامون، حالا وسطش هم چهار تا فوتبال داخلی و خارجی بذاره تا بفهمیم هفته پیش ورده برمن به کجا هفت تا زده، در حالی که دیگه خود بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبود اون بازی رو. اما در زمینه گزارشگری فوتبال بهرام خان واقعا خب توی یه دوره‌ای در رقابت تنگاتنگی مثل چه می‌دونم اسکندر کوتی و اینا خب موفقم می‌شد دیگه، یعنی میگم خیلی رقابت خاصی هم نبود تو این عرصه. بهرام شفیع وقتی فوتبال گزارش میکرد آدم حس و حال بدی نداشت، ولی حضور کچلوار رو تا حدودی در اجرا احساس میکرد. خیلی بالا و پایینی نداشت گزارشاش، ولی به هر حال کار رو در حد مقدورات دهه 60 و اوایل 70 در میآورد. ولی مشکل با امثال شفیع این بود که سالها بود نامستبا تغییر نمی کردن، یعنی یه مسیر رو شروع کرده بودن و به واقع تا انتها هم رفتن همون مسیر رو تو عرصه گزارشگری، در حدی که دیگه با اومدن نسل بعدی رفتن کنار در عمل. گزارشگری شفیع رو اگه بخوایم در حد یه جمله خلاصه کنیم میشه گفت که آره دیگه بود، بیشتر از این واقعا چیزی نمیشه گفت واقعا. ولی خب ایشون هم حاشیه کم نداشت در یه دورانی. اصلا یکی از عجایب حیات زندگانی ایشون اینه که همیشه بود تو صدا و سیما در هر حالی و با هر مدیریتی و در هر وضعیتی. حتی ایشون بعدن در اوج حیرت در حالی که فرق هاکی با راکی رو نمیدونست از سال 1383 شد رئیس فدراسیون هاکی مملکت. با این انتصاب برگای خیلی یاریخ، ولی گفتن خب حالا یه دو سه سالی هست میذاره میره دیگه بلش کن. ولی نه، بهرام قصه ما از بهرام گور هم چسبنده تر بود به این سمت و بزرگوار انقدر تو این سمت موند که دیگه چیزی نمونده بود اسم فدراسیون رو اصلا بذارم فدراسیون شفیع و حالا اگه شد هاکی. در حدی که تو سال 96 یعنی بعد از 13 سال ریاست فدراسیون هاکی اومدن گفتن بزرگوار شما بسته دیگه، بازنشسته شدن برای همین روزاست. درسته که هاکی بلد نیستی که بری مثلا چهار گوشه زمین هاکی رو ببوسی خداحافظی کنی، ولی هرچی دم دستت هست و چهار بار ببوس و عرصه رو بده به جوونها. این در حدی پیش رفت که دیگه سازمان بازرسی کشورم اون سال صداش در اومد که این بهرام بازنشسته است تا به فسنش بره خونه. بهرام چیکار کرد در واکنش؟ سریع مدرک ایثارگری رو کرد و بازم شد رئیس فدراسیون. عجبا. اون موقع دوستان خیلی ها پرسیدن که این بهرام شفیع ایثار چه گریه اصولا؟ ایشون که همه دوران جنگ ایران و عراق رو داشت فوتبال گزارش میکرد، کی ایثار کرد که گریم بزنن تهش بشه ایثارگر؟ بعدن که بیشتر تعمق کردن ناظران یهو یادشون افتاد که این آقا بهرام در تبدیل شدن به برادر شفیع هم تبحر خاصی داشته. مثلا الان این صحبتای بزرگوار همین آقا شفیع رو با مهمون برنامه‌اش که یه پزشکه در برنامه ورزش و مردم گوش کنید.
2: پیروزی دیشب والیبال ما یکی از نقاط عطف در تاریخ ورزش ماست. حالا دلایل مختلف داره از نظر ورزشی فنی، ولی یه چیزی که در پیام مقام معظم رهبری بسیار بسیار نفیس و گرانقدر بایستی مورد توجه قرار بگیره، ایشون تقدیر کردن از والیبالیست ها، از قهرمانانی که دل ملت رو شاد کردن. من میخوام در دو سه دقیقه بفرمایید چه تأثیرات مثبتی داره یک پیروزی بزرگ ورزشی در یک کشور.
3: خب ببینید، اولا اینا اراده قوی داشتن، هوشمندی بالایی داشتن، سرعت انتقال توپو میدیدید دیگه. وقتی اینا انسداد ناهمانگی عضلات دست و پا را در وقت اول دیدیم، خب بلافاصله میدید که فشار روانی ایجاد شده بود. مال سیستم شناختی عقلیشون یه مقدار مختل شده بود. سیستم خوشمندیشون ببینیم حاکم میشه.
1: یعنی برادر شفی پیام مقام معظم رهبر یا رو ریخت تو والیبالا، داد دست آقای دکتر، ایشون هم کم نذاش خداییش. آخه انسداد ناهماهنگی عضله رو چجوری ربطش میدید به پیام فلان رهبری؟ مگه والیبال مکتب فلسفه رئالیسم انتقادیه که دارین سیستم شناختی عقلی بازیکن‌ها رو پیوند میزنید بهش؟ یعنی مثل همیشه تو صدا و سیما خدا نکنه یه تیم ایرانی ببره دوستان، تبدیل میشه به مشت محکم بر دهان استکبار و نشان پیروزی خون بر شمشیر و اینا، ولی موقع با همه ذکرگویان از صحنه دور میشن. امثال برادر شفی هم یه جوری در هم زدن این شرایط فعال بودن که بعد از بازنشستگی هم هنوز پستا رو میذاشتن تو سینی بهشون اینجوری تقدیم میگردن. میبینید عزیزان، اینا شانس آوردن که اون موقع فضای مجازی و اینترنت و اینا نبود. این تصاویر فقط از صدا و سیما پخش میشد، میرفت کسی هم یادش نمیمون، وگرنه که ماشاءالله بهرام جان وقتی برادر شفی میشد ظاهرا خوب کارشو همچین به قول خودش استقصدار بلد بود، نخصوصاً وقتی پای این میرسید که با حفظ موقعیت در صدا و سیما و علارغم بازنشستگی بتونه تا خرخره فدراسیون هاکی رو هم مال خود کنه. اینجوری
4: رونالد بوئر میزنه، کلودیو تاپارل میگیره و برزیل با شایستگی و اقتدار هرچه تمامتر در پنالتی به پیروزی میرسه. برزیل فینالیست جام جهانی 98 فرانسه.

0: محمد اسکندر کوتی از اون گزارشگرایی بود که صداش برای فوتبالیای دهه 60 و 70 آشناست. خوزستانی بود، رادیو تلویزیونی، تا حدی مسلط به فوتبال، صداش هم بدک نبود، ولی ماشاءالله صوتی. ایشون خب معمولا با اون گزارش معروفش از بازی ایران عربستان، بازی رفت ایران عربستان تو مسابقات مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه خیلی شناخته میشه، که یوهو علیرضا منصوریان تو ورزشگاه آزادی تو محوطه جریمه عربستان صاحب توپ شد و دفاع روش خطای پنالتی کرد و کوتی این صحنه رو اینجوری گزارش کرد که الان میشنوید.
1: محمد خاکو توپ رو جلو میندازه، یه بازیکن رو از مقابل برمی‌داره، پشت محوطه جریمه برای منصوریان، خود منصوریان یه حرکت، یه موقعیت و حالا پنالتی. الله اکبر.
0: اون موقع ظاهرن گزارشگرا جوگیر می شدن، اینجوری می شدن دوستان، و این جوگیری در حدی به همه سرایت کرد که محمد دعای دروازه‌بان عربستان پنالتی کریم باقری رو گرفت تا به کوتی و کوتیان درس بده که فوتبال جای این حرفا نیست، شما الله اکبر که سر کل مفاتیح الجنان رو هم از حفظ بخونی تو زمین فوتبال کار جوری دیگه پیش میره، فوتباله. خلاصه آقای الله اکبر هم بود اون وقتا، گاهی هم یه بازی چیزی بهش میدادن گزارش میکرد، یا حتی به عنوان تهیه کننده تو این ور اون ور صدا و سیما قل میخورد، تا اینکه اواسط دهه 90 دیدیم استاد کوتی سر از عالم بازیگری هم در آورده. کجا؟ تو هم صدا و سیما و تو سریال معمای شاه. چه نقشی؟ نقش شهید مفتح. واقعا به قول بچه‌ها دیگه برگ و باری برای آدم نمیموند دست اینا. در این سکانس از این سریال بسیار بسیار فاخر که الان میشنوید، استاد کوتی در نقش مفتح یا همون خیابون روزولت سابق داره با شهید مطهری یا تخت طاووس سابق صحبت میکنه. مثلا
2: آقای مطهری، امروز یه اتفاق جالبی افتاد. حکومتی ها فرامین حزب رستاخیز رو بین دانشجوها پخش میکرده.
3: اتفاق جالبش کجاست آقای مفتح؟
2: اتفاق جالبش اینجاست که بین نسخه هایی که فرامین حزب رستاخیز رو به دانشجوها میدادن، یه نسخه از اعلامیه های آقای خمینی هم زمیمه شده بود.
0: واقعا آدم لذت میبره از فن بیان استاد. مسئله جالب اینه که استاد کوتی تو همون گزارش های فوتبالیش هم سوتیاش تمامی نداشت. یکی از معروفترین هاشون هم اینه که یه بار داشت یه بازی خارجی رو گزارش میکرد که توش تیم ملی اتریش داشت با یه تیم دیگه بازی میکرد. مشکل چی بود؟ زبان انگلیسی. چرا؟ آخه تو انگلیسی اتریش میشه آستریا. استادم اول گزارش دیده بود اون بالای همچی چیزی نوشته، اینه که تا پایان بازی فکر کرده بود این استرالیاست که داره با یه تیم دیگه بازی میکنه، نه اتریش. به همین دلیلم تا پایان مسابقه کوتاه نیامده بود و کلن یه مسابقه ملی برای استرالیای تخیلی رو گزارش کرده بود که حتی کانگوروهای استرالیایی هم خبر نداشتن ازش، و سوتی در حدی بود که در حین پخش مسابقه هم ملت زنگ زده بودن صدا و سیما که این کوتی رو یکی مار کنه، چی داره میگه، که اومدن معذرت خواهی کردن بعد بازی، بعد گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، که دیگه زدن کوتی رو شهید مفتح کردن که بشوره ببره چی رو، به خدا اگه من بدونم. اینجوری قصه اسکندر عرصه گزارش فوتبال مملکتمون.

0: خب من میدونم خیلی بیتابید که من تو این اپیزود به جواد خیابانی بپردازم. واقعا سخته، خیلی سخته پرداختم به جواد تو این عرصه، چون فکر کنم آخرش و تهش این عرصه هم خودش به سوتو بیاد. تا اوایل دهه 70 تصویر یه جوون توپل موپل ریشو که هر موقع میومد جلوی دوربین یه کتاب کلفت فوتبالی هم زیر بغلش زده بود و با خودش می آوردش تا نشون بده خیلی اهل فضل و دانش فوتباله، واقعا جذاب بود برامون. ببچه ما بدبخت بود، یعنی نسل جوان اون موقع بعضش یه جوری بود که تا یه وقتی جواد خیابانی شده بود مظهر مدرنیسم فوتبالی براش. اینو من قاعدتا باید حیا میکردم جلوی این جوان‌ترا نمیگفتم تا نفهمم ما اینقدر حیوانکی بودیم، ولی خب دیگه من آدم بی‌آبرویم، دهنم هم تو این پادکست خیلی چفت و بست نداره، لق هستن متاسفم. خلاصه جواد اومد، اولش هم وامیستاد کنار دست کوتی و شفی و در کنار اونا گزارش میکرد، صدای خوبی داشت، در حد دانش فوتبال اون موقع حداقل 4 تا استلام استلام بلد بود که ای بلغورشون میکرد، تا اینکه رسیدیم به سال 1376 و بازی معروف ایران و استرالیا و اون گل معروف خدادادعزیزی تو ملبورن. یعنی اون گل و اون گزارش به خداداد عزیزی که گل رو زده بود اونقدر وفا نکرد که باعث شد جواد خیابانی رو تبدیل کنه به جواد حماسه. یعنی اصلا اینقدر روی نقش جواد خیابانی روی زدن این گل تاکید میشه که یکی ندونه فکر میکنه دیگه جواد حداقل پاسشو داده دیگه، یا حداقل دیگه رو نیمکت ذخیره تیم بوده دیگه. نه اینجوری نمیشه. جواد خیابانی گفتم بیان بدی نداره، ولی خب به نظر میاد مشکل این بشر قضیه اون جوکس که طرف تو خیابون به همراه یه جمعیتی منتظر تاکسی وایساده بود، بعد یو به یه تاکسی مسیرشون میگه، تاکسی هم مثلا 10 متر جلوتر وامیسته، اینم برای اینکه تاکسی رو از دست نده گله میکنه به سمت تاکسیه، ولی هنوز نرسیده به ماشین، راننده تاکسی ناقلا پاشو میذاره رو گاز و دیبرو که رفتی. طرف چی کار میکنه جلوی اون جمعیت که احتمالاً داشتن هار هار هار بهش میخندیدن؟ هیچی، با همون سرعت به دویدن ادامه میده و چند کیلومتر رو بودو بودو میره تا نشون بده که اصلا قصد تاکسی گرفتن نشته، خودش تصمیم گرفته بودو. جواد قصه ما هم ظاهرا اون اوایل که وارد صنعت سوتی سازی شد دید چه باحال، گزارشگری کجا سوتیگری کجا، اینه که تصمیم گرفت تا میتونه سوتی بده وسطش هم حالا اگه فرصت شد یه گزارشی هم بکنه. یعنی یه وقتایی کارایی میکرد، حرفایی میزد که واقعا خیلی سخت بود که فکر کنی این نمیدونه داره چرت میگه. یعنی بخوام دقیق تر بگم، گزینه قریب به صحیح این بود که اون چیزی که تف داده بود گاهی وقتا انقدر عجیب و شاخدار بود که مطمئن بودیم جواد میدونه که این چقدر داغونه، ولی چون دیده بود اینجوریه که میتونه به شکل انبوه توجه بگیره، اینه که آی سوتی داد. یعنی اون موقع ها اصلا ما خودمون ناراحت میشدیم اگه جواد یه بازی رو کم سوتی در می آورد، انقدر ناراحت میشدیم که اگه جواد توی بازی سوتی درشتی نداده بود خودش هم ناراحت میشد، میومد میگفت
1: اصلا بچه ها خاک عالم تو سر من،
2: نه.
0: در ادامه جواد دید که واقعا زبان فارسی توان تحمل این همه سوتی و حرفای عجق بجق رو نداره. اینه که اول کار رفت سراغ زبان انگلیسی، یه بلایی سرش آورد که مرحوم مقفور شکسپیر سرشو از قبل دارو بود، یه نهره کشید گفت این کمکاریای منه که باعث شده که جواد بیاد سراغ زبان انگلیسی. من از همه ی عزیزان و سربران ارجمند به خصوص ملکه یه وقت و پسر چارلز معذرت خواهی میکنم.
3: Welcome to Iran, Mr. Parias. I hope to enjoy in my country. My country is a very big country in Asia and very beautiful country in Asia. And I know your country in American and Bolivia is very good team. Why your team in World Cup? No. I hope in your next match and Copa America for Bolivian team.
0: طبق گزارش ها بعضی از جوانان انگلیسی اون موقع اصلا میخواستن برن جمله Why your team in World Cup No رو تتو کنن، ولی تتوی مناسب خوشبختانه نبود دور برشون. اینه که جواد تصمیم گرفت حالا این دفعه بره سراغ زبان شیرین ژاپنی و جد آباد سوباسا و اوشین و هانیکو و ریوزو و اینا رو تو قبل بلرزون.
4: تقدیم میکنیم اینو به همه ی ژاپنی ها. ایهیتو بوکوتاچی نیهون نوکاتا سوکی نیهون موفورای رکشی اریماسو نیهون نیفوجیسان اریماسو ایران و دماوندو نیهون و اومی کاکومارته رو ایران و خلیج فارس آناتا تاچی سوشی اریماسو بوکو تاچی آبگوشت.
0: واقعا کی میتونست اینجوری به ژاپنی آبگوشت و زاگروس و دماوند و توی جمله بیاره؟ واقعا اینجا دیگه ژاپنی ها احساس خطر کردن و با توجه به اینکه آخرین تصویری که از ما ایرانی‌ها در اوایل دهه 70 شمسی داشتن اون موقع این بود که یه تعداد مرد جوان ایرانی میرن اونجا تو ژاپن در امور شریفی مثل مرده‌سوزی فعالیت میکنن و بعدش هم برمیگردن ایران 70 تا خانواده و فامیل خوشبخت میکنن، یهو با شنیدن حرفای جواد به خودشون اومدن و پیش خودشون گفتن ما یه جای راه و اشتباه اومدیم، باید اول از همه معذرت خواهی کنیم، بگیم سایونارا واکاشی زوما، بعدم استعفا بدیم و اگه همین روند ادامه پیدا کردم اصلا میریم هاراگیری میکنیم دیگه، چه بعدش آخه. جوادم که دید داره عرصه حالا به ژاپونیا تعیین میشه، این بار رفت سراغ آلمانیا، یکم سر به سر اونا بود.
2: مستر شفر ایش گروس دیش ایش فوقوی میشتر سو اونزغن پروگرام سو کومن داس ایرانیشه فولک لیبت دیش اون فیر هوفن هایت ابند این گوتس گسپراخ این پروگرام سو هابند.
0: طبق گزارش ها سفارت آلمان در تهران در واکنش به این حرفای آقا جواد خطاب به وینفرد شفر سرمربی وقت استقلال پرچمش رو به حالت نیمه افراشته در آورد و انستیتو گوته هم در روش‌های آموزشی خودش در زمینه آموزش زبان آلمانی کار خاصی نکرد، ولی احتمال داره به هر حال بعد از این حرکت جواد استقبال جوانان ایرانی در زمینه آموزش زبان آلمانی یه نوسانی پیدا کرده باشه، چون بعضیا جواد رو که دیدن اینجوری مثل بلبل که هیچ مثل کف در آلمانی بغبغو میکنه به دو دسته تقسیم شدن، که خب ما به علت زیغ وقت به اون دسته ای فقط اشاره میکنیم که گفتن دیگه جای ما تو این مملکت نیست، ما باید بریم به جایی که جواد خیابانی توش نباشه، همین کار ما رو اصلا راه میندازه هر جا باشه اصلا. حالا من شوخی میکنم خیلی از این حرفا رو، ولی جواد جون با همین متد تو همین چند ماه پیش برای 35 سال تو صدا و سیمای مملکت رسما هر کاری دلش خواست کرد، یعنی سوتی نبود که این عزیز عمدی یا سهوی نده، حرفای عجیب و غریب، شوخی های گریه دار، پاچه خاری های تمام نشدنی، نابود کردن زبان فارسی و باقی زبان ها، یعنی هرچی بگم هست تو کارنامه این بزرگوار. در نهایت همین چند ماه پیش گفتم بالاخره معلوم نشد صدا و سیما از دست جواد به ستون اومد یا جواد از دست خودش به ستون برخورد کرد که بالاخره بازنشسته شد و تو این روزهای جام جهانی هم که هست توی این پلتفرم‌های بخش مثلا خصوصی البته که دارن با خداداد عزیزی شرنگ تخته میندازن کمانکان تا نشون بدن راه جواد بسته نیست گرچه خیابانی برفت، البته اونم فقط از صدا و سیما ها.
5: نصفاشی برای اونها نصفه، ولی کراکتو برای ماها نفس. عزیز خوب من اگه دخلت کتاب بخونی متوجه میشی که تو اصلا بیشی نمیدی، انقدر بخون انقدر بدون که ایچی ندون. خاک بر سر من اگه دخلت کتاب نخون، آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه، از خودش راضی باشه از خود راضی نباشه.
6: کاری از اوست جواد خیابانی با این آهنگ توی خلصه فرو برو، توی خلصه.
5: باید بدونی که قردش ما رئیس داره، جالبه بدید رئیس ما دبیر داره مهدی طارمی، توپا تو در میندازه درباز و نهایتا توی درباز بران کسیه که برای خودش کسیه، دربی باسترین دربی وازه دربیه، اون که لیزر انداخته خطا تو ورزشگاه، اینجا آبه، آبیه که خاک باز، 8 دقایق بازی سپری داره میشه، بازی به پایانه، خودش نزدیکتر میشه، تاکتیکش اینه که از راست حمله کنن، حتی بعضی وقت کارو از چپ هم بکنن، شاید اصلا دلشون بخواد من پاس بدم، شاید اصلا دلشون بخواد که شوت کنم، گل گل گل توی دروازه، معذرت میخوام گل اصلا برای اول بازیه.
0: سرهنگ علیرضا علیفر یکی از پدیده‌های خیلی خیلی خیلی عجیب عالم گزارشگری فوتبال دوستان، ایشون واقعا سرهنگ راهنمای رانندگی بوده هستن، بعد در اوایل تأسیس شبکه 3 معلوم نیست چی میشه که ایشون رو به عنوان گزارشگر میپذیرن و ایشون هم از سرهنگیش بازنشسته میشه و حمله ور میشه به گوش و اعصاب و روان علاقه‌مندان فوتبال در ایران. یکی از ویژگی‌های این بزرگوار اینه که احساس می‌کنه خیلی صدای قوی و قشنگی داره و وقتی تیم‌ها گل می‌زنن باید عربده بکشه که گل شد. هرچی هم بهش گفتم بابا این کارت خیلی رو اعصاب زیر بار نرفت و بازم اومد عربده کشید که
7: گل سوم و توی دروازه، توی دروازه.
0: بله، یعنی یه ترومای این عربده‌های سرهنگ در خاطرات فوتبالی ما ایجاد کرده که من خودم گاهی وقتا حتی اگه گزارشگر فوتبال خارجی هم باشه وقتی تیم گل میزنه ناخواسته گوشامو میگیرم یه وقت سرهنگ جفت پا نره تو گوشم. از شما چه پنون شبا هم گاهی وقتا البته سرهنگ میاد به خوابم داد میزنه توی دروازه، توی دروازه. واقعا بختم مادر، بختم با این کابوسام. این بزرگوار در زمینه اطلاعات فوتبالی هم یکی از خوبان عالمه. یه بار داشت از باشگاه‌های اسپانیا بازی لوانته و رئال مادرید رو گزارش می‌کرد و اول بازی یهو تو معرفی بازیکن‌ها گفت بازیکن شماره فلان لوانته سید جلال حسینی، در حالی که همون موقع سید جلال داشت تو پرسپولیس بازی می‌کرد، اصلا کاپیتان بود اونجا. بعد اواسط بازی ظاهرا به استاد رسوندن که سرهنگ گند زدی و سید جلال چیه تو لوانته. واکنش سرهنگ رو در اواسط بازی گوش بدید.
8: در لیست اسامی دو تیم که من نگاه کردم، در چند سایت هم نگاه کردم، نام سید جلال حسینی رو دیدم که با شماره 17 در ترکیب تیم لوانته دیده میشد. به هر حال بازیکن شماره 17 نیکولا ووکچویچ هست، بازیکن اهل مونتنگرو که در ترکیب تیم لوانته بازی میکنه.
0: بله، سایت ها اشتباه کرده بودن، نه سرهنگ. حالا این خوبه، سرهنگ در جریان بازی های یورو 2016 هم وقتی داشت بازی لهستان و ایرلند رو گزارش میکرد، یهو خواست اطلاعاتشو به رخ بکشه، اینه که شروع کرد در مورد تاریخچه ورزشگاه محل مسابقه، یعنی ورزشگاه آلیانز ریویرا در شهر نیس فرانسه، در حین گزارش حرف زدن.
8: در مورد ورزشگاه عرض میکردم، دو سال طول کشید تا بازسازی کردن. سپتامبر 2013 این ورزشگاه مجددا افتتاح شد. شرکت ویمسی مقاطع کار این ورزشگاه بود و دولاب امیر نام مهندس مجری طرح بود.
0: کی بود سازنده این ورزشگاه؟ دولاب امیر. خلاصه همه شاخک‌ها تیز شد که سرهنگ داره چی میگه، که بعد از اندکی تحقیق فهمیدیم که یه وروجکی به نام امیر دولاب رفته قبل از بازی تو ویکی‌پدیا این ورزشگاه و اونجا اطلاعات رو ویرایش کرده و نوشته معمار این ورزشگاه دولاب امیره، یعنی برعکس اسم خودش. واکنش سرهنگ چی بود به این ماجرا؟ معذرت خواهی؟ استعفا؟ خجالت؟ یبوست؟ اسهال؟ یه قشی؟ ضعفی؟ بابا بیخیال. بابا تو اون مملکت رهبرش میرفت یه چیزی رو تایید میکرد، ولی یه سال بعد میگفت نه من تایید نکردم، آم از آب تکون نمیخورد، چه برسه دیگه به سرهنگ. ایشون ولی در عوض اتفاقا از همین روش رهبران سیاسی نظام استفاده کرد و بیانیه داد که این اتفاق، یعنی دولابیزه شدنش، حاصل شهرت طلبی یک جوانه که حسرت این رو داشته که نامش روی آنتن تلویزیون گفته بشه. باورتون میشه؟ میدونم باورتون میشه، آخه چیز عجیبی نیست تو مملکت ما که. خلاصه اگه فکر میکنید که سرهنگ بعدم به خاطر این همه کارهای عجق و بجق و اشتباهات شاخدار در حد اکابر از گزارشگری کنار گذاشته شد، بیخیال، از شما بعیده، مگه آخونده رفتن آخه. تو همین جام جهانی 2026 هم اتفاقا سرهنگ سر و بر گنده داره گزارش میکنه، هم داد میزنه توی دروازه، توی دروازه،
7: توی دروازه، توی دروازه.

0: جهانی 98 کاروبارش گرفت و هرچند که از طرف صدا و سیما تو اون دوره خیابانی به فرانسه رفت و بازی معروف ایران و آمریکا رو گزارش کرد، ولی به هر حال اونجا بود که مثلا بازی معروف انگلیس آرژانتین رو گزارش کرد و با همون تیک کلامی که گفتم چه میکنه اون اون خیلی خاطره ساخت. بعد از اون دوره هم یواش یواش با راه انداختن برنامه 90 و سبک و روشی که خیلی در مقایسه با برنامه‌های فوتبالی وقت صدا و سیما مدرن‌تر بود، تونست خودش رو از بقیه جدا کنه و یواش یواش بشه همون عادل فردوسی پوری که به شهرت و محبوبیت رسید. عادل صدای بدی نداره ولی بیانش خیلی خوب نیست، یعنی خیلی وقتا تند و جویده حرف می‌زنه، ولی چون به شدت باهوشه بلده که این نقصها رو با نقطه قوت‌هاش ماسکه کنه. به طرز وحشتناکی هم عاشق فوتباله و یه جوری فوتبال می‌بینه که آدمای دور و برش برای اینکه بتونن تحمل کنن یا باید بس خودش باشن یا هم که اصلا فرار کنن، چون مثلا اگه 5 تا بازی همزمان در حال برگزاری باشه، این بزرگوار هنرش اینه که هر 5 تا رو همزمان روی وسایل مختلف می‌بینه، اونم با صدای بلند. همینه که میگم تحملش آسون نیست، حتی به عنوان همسایه فکر کنم. یه ویژگی مهم عادل فردوسی پور این بوده که درسته که خیلی تابلوئه که شبیه باقی کارکنان صدا و سیما نبوده هیچ وقت، ولی توانایی این رو داشته که همیشه با مدیرای صدا و سیما حتی ممکن کار کنه که هیچ، حتی حمایتشون هم به دست بیاره. تو گزارشاش عادل هیجان رو با داد زدن نمیساخت، بلکه با ریتم میساخت، با اطلاعات و با شوخیای ریز، با این حس که بازی رو از چشم من و توی بیننده میبینه، نه فقط از روی مانیتور روبروش. برای نسلی که فوتبال اروپا رو با گزارش‌های تلویزیون ایران شناخت، عادل اسمایی رو آورد تو خونه‌های مردم که قبل از اون برای خیلی‌ها بیشتر شبیه اسم قرص و آمپولای خارجی بودن. برای خیلی از خانواده‌ها اسم بازیکن خارجی نهایتاً مارادونا و پله و روماریو و زیدان و رونالدو بود، یعنی اسمایی که آدم میتونست بدون آسیب زدن به فک و دندان تلفظش کنه. ولی با گزارش‌های عادل یه دفعه تو خونه‌ها اسمای شنیده مثل بیسنت لیزارازول، زبیگنیو بونیک، شفچنکو، نیستلروی، فندرفارد، اولگونار سولشر، بودوین زندن، خوان رومن ریکلم، یان کلاس بونتلار، باستیان شواینشتایگر، یاکوب بواچیکوفسکی و یک سری اسمای آلمانی و هلندی و لهستانی و اینا که اگه گزارشگرای دیگه می‌دیدن ترجیح می‌دادن بگن توپ در اختیار بازیکن شماره 8 قرار گرفت، اسمم نداریم بازیکن. عادل اما این اسما رو با اعتماد به نفس میگفت، درباره‌شون اطلاعات میداد و کار می‌کرد مخاطب ایرانی حس کنه فوتبال اروپا فقط رئال و بارسا و منچستر نیست، بلکه فوتبال اروپا پر از بازیکن‌هایی با اسمایی که انگار موقع مراجعه والدینشون به اداره ثبت احوال بین مأمور مربوطه با والدین کلکلی شکل گرفته و طرفه میخواستن در زمینه سختی تلفظ اسم نوزاد نورسیده پوز همو بعد بزنن. ولی یهو ملت دیدن یه جوون مو فرفری با دندونای بیرون زده اومده که با اطلاعات بازیکن‌ها اسم فامیل بازی می‌کنه، یعنی اسم، سابقه، تیم قبلی، پست قبلی، رنگ مورد علاقه، مربی قبلی، مربی بعدی، غذای مورد علاقه، اشیاء و گاهی حتی نقش آرایش 352 در به هم زدن با دوست دختر بازیکن رو براشون بیان کنه، براشون تعریف کنه. به هر حال در اون دوران فردوسی پور با همه بالا و پایناش اتفاق خوبی بود که برای فوتبال افتاد و البته هنوزم میدونیم که بعد از جدا شدن از صدا و سیما و درگیری با اون فروغی و این حرفا در بخش خصوصی حضورش رو داره ادامه میده.
1: چیکار کرد؟ یه موقعیت و این زد، گل سومو کونده میزنه. چه گلی زد کونده، 3-2 برای بارسلونا. کی اون وسط اشتباه کرد؟ فکر کنم برایم دیاز بود که نرفت سمت توپ. تورس کونده این پاس بده، شوت اینو نزنه. ژول کونده ممنونش میشه، مصدوم شده ژول کونده. من هیچ دعایی نکردم که از بازی بره بیرون، فقط دعا کردم شوت نزنه، گلم نزنه که هیجانی بشه لحظه گزارشش.
0: خب ما مزدک میرزایی رو هم تو عرصه گزارش فوتبال داشتیم که به نظرم از اون گزارشگرایی بود که بیشتر با آرامش حرفه‌ای شناخته میشد. نه مثل خیابانی دنبال حماسه سازی بود و نه مثل یه سری از این کودک گزارشگرای جدید میخواست هر صحنه رو تبدیل کنه به یک کلیپ وایرال. مزدک بیشتر میذاشت خود بازی نفس بکشه. دهنش تمیز بود، مرتب و کنترل شده حرف میزد و برای مخاطب جدی فوتبال یه صدای قابل اعتماد به حساب میموند. اگه توپ به تیر میخورد، برای مزدک توپ به تیر خورده بود تیر دروازه مانع تحقق رویای تاریخی ملت ما نشده بود. کلن خیلی خیلی خیلی کم حاشیه بود موقعی که تو ایران بود و طبیعتاً مهاجرتش از ایران به انگلستان و رفتنش از

0: اوسیما خودش تبدیل شد به یه عالمه خبر و حاشیه، مخصوصا وقتی حساسیت‌های درباره صدا و آرشیوش مطرح شد. مزدک نمونه خوبیه برای اینکه بگیم گزارشگر فوتبال تو ایران فقط با توپ و تاکتیک و میکروفون و زمین سبز طرف نیست، بلکه به جاش با سازمان صدا و سیما و اون تشکیلات عریض و طویل و حراست و مراست و اینا، سیاست، مهاجرت، حزب و حافظه ملت هم یه گزارشگر درگیره تو ایران. در نهایت میشه گفت مزدک میرزایی نماینده یه مدل گزارشگری کم ادعا بود. نه خیلی نمایشی، نه شاعرانه، نه حماسی، ولی دقیق، آروم، تا حدودی کت‌شلواری ولی حرفه‌ای و به اندازه.
1: یک ضربه حمله برای تیم ایران شک میگیره. یه اشتباه، حرکتی از کوچان نژاد، فرصت برای کوچان نژاد، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران. کوچان نژاد دقیقه 60 ایران رو در خاک کره جنوبی 1-0 جلو میندازه. کره جنوبی 0 ایران 1. باور کردنی نیست این نتیجه.
0: خب چه اپیزود نفسگیری هم بود، این نفس من گرفته شما رو نمیدونم. تازه میدونم که خیلی الان دارن میگن این که فلان گزارشگر رو نگفت بهمانی چی شد، این حرفا حق دارن. خب یه عالمه گزارشگر دیگه هم چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هستن بودن که من بهشون نپرداختم اینجا، از جمله به علت چی زیغ وقت و اهمیت کم، و یا اینکه اصلا طرف تکراری بوده، یعنی حرف خاصی نداشتیم دربارش بزنیم. به هر حال دمتون گرم که تا منتهای ته این اپیزود رو هم گوش کردید، و اگر حس میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست و به درد میخوره، پس اون دکمه لایک و سابسکرایب رو برای چی گذاشتم بزنیدش دیگه، و در ادامه به بقیه هم معرفی کنید چون لطف به این پادکست به چیه؟ به جماعتش. چند بار بگم من؟ باید از عزیزانی هم که توی کست باکس و تلگرام یا هر جای دیگه ای کامنت های لطیف و دوستانه و رفیقانه و البته انتقادانه برام گذاشتن تشکر کنم و بگم که دمتون گرم. اینم مثل همیشه بگم که هر صدای خوبی که توی این پادکست میشنوید با دخالت فنی عاطفی مهندس شهرام ابراهیمی تولید میشه که داره یه تنه لامصب جور موزیک و صدا و ادیت و تدوین و تیتراژ این پروژه رو به دوش میکشه. دمت گرم شهرام جون، و بسته دیگه من اجالتا دست از سرتون برمیدارم، برید دنبال زندگیتون، ولی از کنار برید مبادا اون قسمت های چرک و تلخ و کثیف و زباله زده تاریخ بهتون بسازه.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 22 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 13 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون عزیزان در ایران و منطقه به خیر و سلامی گرم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته. همگی به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی شما را از جمله با این گزارش‌هایی که براتون گردآوری شده همراهی خواهم کرد. حملات متقابل ایران و آمریکا به یکدیگر در دور جدید درگیری‌هایشان، خاموشی‌های طولانی در ایران و یافته‌های اولیه حاکی از آن است که لینزی گراهام سناتور آمریکایی بر اثر پارگی آورت یا بر اثر همان بیماری تصلب شرائین درگذشته است. اما نخست و پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم مهران کریم.
1: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات تهاجمی علیه ایران را به پایان رسانده. در بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، آمده ارتش آمریکا با استفاده از جنگنده‌ها، کشتی‌های جنگی، پهپادها و شناورهای انتحاری به سامانه‌های پدافند هوایی، سایت‌های راداری، قابلیت‌های موشکی و قایق‌های تندرو ایران حمله کرده. در مقابل روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی از اجرای سومین مرحله حملات تلافی جویانه علیه آمریکا خبر داد و اعلام کرد با استفاده از پهپادهای انتحاری از جمله محل استقرار نیروهای آمریکایی، سامانه‌های پدافندی و موشکی ارتش آمریکا در کویت را هدف قرار داده. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز مدعی انجام حملات هوایی علیه مواضعی در بحرین و عمان شد. از میزان دقیق خساراتی که حملات دو طرف علیه مواضع یکدیگر بر جا گذاشته گزارشی منتشر نشده. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت رایزنی‌های ایران با عمان در مسقط صرفاً درباره تنگه هرمز بوده و قرار نبوده موضوع دیگری در این گفتگوها مطرح شود. آقای بقایی با اشاره به متن تفاهم‌نامه در زمینه تنگه هرمز گفت بند پنجم این تفاهم‌نامه درباره تنگه هرمز تفسیرپذیر نیست و آمریکا نمی‌تواند بر اساس برداشت خود درباره آن تصمیم گیری کند. اتهامات این مقام ایرانی علیه واشنگتن در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده می‌گوید تهران علی‌رغم توافق در زمینه تنگه هرمز امنیت این آبراه استراتژیک را به خطر انداخته. مقام‌های ایالات متحده همچنین برخلاف اظهارات مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی می‌گویند این تنگه باز است. داده‌های شرکت‌هایی که عبور و مرور کشتی‌ها را رصد می‌کنند اعلام کردند که از زمان آغاز دوباره درگیری میزان عبور کشتی‌ها از مسیر عمان به شدت کاهش یافته. اما ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد تحریم‌های کشورش علیه ایران تا زمانی که تهران برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود را متوقف نکند لغو نخواهد شد. وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه در گفتگو با یک شبکه فرانسوی در مورد برنامه موشکی ایران هشدار داد. وی گفت برخی از موشک‌های ایران ممکن است روزی اروپا را هدف قرار دهند. بارو همچنین از آمریکا و ایران خواست به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اخیر پایبند بمانند. یک روز پیشتر بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین حملات به کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم کرده بودند. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر روز دوشنبه از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده شبکه برق در سراسر ایران خبر داد. عبدالامیر یاقوتی به تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت اطلاع رسانی در خصوص برنامه‌های احتمالی اعمال محدودیت برق در سراسر کشور دو روز پیش از اجرا صورت می‌گیرد و بر این اساس اطلاعات مربوط به قطعی‌های احتمالی تا روز چهارشنبه نهایی شده.
2: به نظر می‌رسد با توجه به گرمای هوایی که پایدار هستش قطعی برق به صورت برنامه ریزی شده وجود داره. طبیعتاً جاهایی هستش که استثنا مثلا به مناطق جنوبی ویژگی خاصی داره، شرایطی داره، ولی تعدیل در این برنامه و میزان در واقع حساسیت نقاط مختلف اون میتونه متفاوت باشه.
1: پیشتر مدیر عامل توانیر با گسترده توصیف کردن آسیب‌های وارد شده به صنعت برق ایران در جریان جنگ اخیر گفته بود ظرفیت تولید برق حدود 4200 مگاوات کاهش یافته.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از مهران کریمی می‌شنیدیم.
3: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. شب گذشته آمریکا بار دیگر به مواضعی در جنوب ایران حمله کرد تا به گفته ارتش آمریکا باعث کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز شود. ایران هم در واکنش گفت که به مواضع نظامی آمریکا در منطقه حمله کرده است. دور جدید درگیری ها پس از آن صورت می گیرد که چند کشتی تجاری در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفتند. بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
4: ادامه تبادل آتش میان ایران و آمریکا و افزایش تنش‌هایی که تفاهم نامه‌ای که دو طرف در ماه ژوئن امضا کردند را به فروپاشی نزدیک کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که دور تازه‌ای از حملات تهاجمی به ایران را بامداد دوشنبه به پایان رسانده و ده‌ها هدف را در چندین نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این حملات سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران را با استفاده از جنگنده‌ها، شناورهای نیروی دریایی، پهپادهای انتحاری هوایی و برای نخستین بار پهپادهای انتحاری دریایی هدف قرار داده است. سنتکام در پیام خود گفت هدف این عملیات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز بوده است. سنتکام تاکید کرد که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی تجارت جهانی است و نیروهای آمریکا برای حفظ آزادی کشتیرانی تجاری در این آبراه در آمادگی کامل قرار دارند. ایران در واکنش اعلام کرد که به مواضع ارتش آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. سپاه پاسداران در اطلاعیه گفت پایگاه‌های آمریکا در کشورهای بحرین، کویت و اردن را هدف قرار داده است و مدعی شد اهدافی را در این کشورها منهدم کرده است. در اطلاعیه سپاه پاسداران که بامداد دوشنبه منتشر شد آمده که چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن را با شلیک موشک و پهپاد به آتش کشیدند. سپاه همچنین مدعی شد که در واکنش به حملات یکشنبه و بامداد دوشنبه آمریکا در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگرد، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک P-8 و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش ایالات متحده در بحرین را هدف قرار داده است. همزمان با حملات جدید آمریکا و شنیده شدن صدای انفجار در سیریک، جاسک، بندرعباس، قشم، آبادان، اهواز، امیدیه، شادگان و چند شهر دیگر جنوب ایران در بامداد دوشنبه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه تنگه هرمز هشدار داد که از نظر تهران مشارکت در تجاوز نظامی به ایران آنها را به اهداف مشروع برای نیروهای مسلح این کشور تبدیل خواهد کرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه میان دو کشور متهم کرد.
5: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند.
4: این در حالی است که مقامات آمریکایی نیز بارها جمهوری اسلامی را به نقض تفاهم‌نامه‌ای که حدود یک ماه پیش به امضا رسید متهم کردند. در حالی که بسیاری از مقامات آمریکایی و رهبران خارجی از آتش‌بس میان ایران و آمریکا استقبال کرده بودند، منتقدان هشدار داده بودند که این توافقنامه مبهم است. به ویژه در بند پنجم آن که می‌گوید ایران با تمام توان خود ترتیبات لازم را برای عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز بدون دریافت هیچ گونه عوارض یا هزینه به مدت 60 روز تضمین خواهد کرد. مایکل راتنی، دیپلمات بازنشسته و سفیر سابق ایالات متحده در عربستان سعودی، در این باره به نیویورک تایمز گفت: هیچ کس نباید تعجب کند که ایران این را به عنوان اعطای صریح نقش پایدار به خود در کنترل عبور و مرور از تنگه هرمز می‌داند. او افزود: کنترل ایران آشکارا به آنها اهرم قدرتمندی می‌دهد و به نظر می‌رسد که آنها حاضرند برای حفظ این اهرم خطر از سرگیری درگیری، شاید حتی فروپاشی آتش‌بس را به جان بخرند.
6: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم. و اما مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین و مدیر مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در بریتانیا، در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تفاهم نامه ایران و آمریکا اشاره کرده و گفته که راه حل بهتری از آن فعلا در دسترس نیست. مهرداد خونساری نوشته که این در حالی است که بسیاری در ایران و آمریکا و حتی در منطقه خواستار برهم خوردن این تفاهم نامه هستند. او از جمله به حمله ها و تحریک ها علیه دونالد ترامپ در ایران اشاره کرده و ضمن اون که به در صحنه نبودن مجتبی خامنه ای هم اشاراتی داشته است. مهرداد خونساری در بریتانیا با او گفتگو کرده ایم.
7: من فکر میکنم که اگرچه این تفاهم نامه و در صورتی هم که به یک قراردادی منتج بشه دارای اشکالات زیادی خواهد بود، ولی چیزی که مهمه این است که ما راه حل بهتری رو امروز برای پایان دادن به این وضعیت نمیبینیم. یعنی هر راه حل دیگری یا هر اتخاذ هر مسیر دیگری این دارای خطرات فوق‌العاده زیاد برای ایران، مردم ایران، دارایی‌های ملت ایران، ثبات در منطقه و اقتصاد جهانی. پس در شرایطی که ما امروز قرار داریم، این تفاهم نامه در صورتی که به اجرا گذاشته بشه، علی‌رغم هر نوع کمبودهایی که درش وجود داره، خیلی مسائل از نقطه نظر کشورهای منطقه‌ای که براشون مهمه، مثل مسئله موشکی، مسئله نیابتی، در درون این تفاهم نامه موجود نیست. برای همیهنان ماها که با مسائلی از قبیل مسائل حقوق بشر و آینده دموکراسی و اینجور چیزها گرفتار هستند، خب اون اشارهی به اونها هم نیست. ولی مسئله نیست که در شرایط فعلی چیزی برای که ما تدریجا بتونیم شرایطی رو فراهم بیاریم که مملکت به سمت مثبتی حرکت بکنه، در این زمان که بعد از خامنه یک درگیری بین نیروهای معقولتر یا پراگماتیکتر و اون مدنه ایدئولوژیک که میخواد همون راه و روش گذشته رو ادامه بده، خب بدیهیست که اتخاذ این گزینه که به سمت سوی صلح و پایان دادن جنگ و بازسازی اقتصاد که اینها در این تفاهم نامه به نوعی به اونها اشاره شده بریم، برای مملکت ما بهتره.
6: آقای خونساری، از تفاوت دیدگاه ها در ایران و جمهوری اسلامی یاد کردید و در نامه خودتون به دونالد ترامپ یاد می کنید. برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که تفاوتی وجود نداره و نظرات یک پارچه است. شما در این مورد چه نظری دارید؟ تا چه حد با این یک پارچگی موافق هستید؟ بسیاری از تحلیلگران میگن که در واقع هیچ اختلاف نظری وجود نداره و این یک واکنش یک پارچه است.
7: نه، این رو من به هیچ عنوان قبول ندارم و هیچ وقتم در این وضعیت یک پارچه نبوده. الان از زمان آقای خاتمی به این ور ما عملا شاهد این هستیم که در صحنه داخلی ایران یک پارچگی وجود نداره. این برمیگرده 25 سال 30 سال گذشته. ولی تا زمانی که شخص علی خامنه‌ای در رأس قدرت بود، او این اقتدار رو داشت، این تجربه رو داشت، این قدرت رو داشت که این تصویری که به هر حال اگر بخوایم اسمشون یک پارچگی بگذاریم وجود داره. با نبودن او در صحنه به نظر من اوضاع باز شده و امروز افرادی که در رده اول مملکت هستن میدونن که اگر یک نوع تغییری در روش و اون دایرکشن سیاست در ایران به وجود نیاد، خود اونها شخصا همون سرنوشتی رو خواهند پیدا کرد که اسلاف اونها و شخص خامنه‌ای پیدا کرده و این چیزی نیست که اونها بخوان. گذشته از این که فرض کنیم شما همین دولت پزشکیان رو نگاه بکنید، از روزی که سر کار اومده به عناوین مختلف گزینه‌های متعددی رو که با اون چیزی که اعمال شده رو پیشنهاد کرده که آقای خامنه‌ای نمیگذاشت اونها انجام بشن. امروز با در شرایطی که خامنه‌ای در صحنه نیست و نمیتونه اون اقتدار رو اعمال بکنه، میبینیم که افرادی که به دنبال پیش برد این تفاهم نامه با آمریکا رفتن، به هر حال تونستن به این مرحله برسن. وساطت پاکستان مؤثر بوده و اون بدنه ایدئولوژیک که خودش رو در این روند بازنده محسوب میکنه، دست و عناوین مختلف میزنه که بخواد جلوی این کار رو بگیره، کارشکنی بکنه، سابوتاژ بکنه. و در این راستا اونها شریکایی چه در داخل آمریکا دارن و چه در منطقه، خوب بدی است که مثلا کشوری مثل اسرائیل نمیخواد این ماجرا جلو بره، چون برابر با اون تصورات و اون برنامه هایی که خودشون داشتن نبوده. ولی در ایران یک پارچگی وجود نداره. امروز ببینیم که حتی این بدنه ایدئولوژیک و افراطی میخواد برای اینکه ترامپ رو تحریک بکنه، مسئله کشته شدن او یا انتقام جویی از شخص او رو به بیانیه‌ای به فرض کنیم به مجتبی خامنه‌ای نسبت بده. حالا این ممکنه درست باشه، ممکنه درست نباشه، ولی اینکه به هیچ عنوان ثابت نشده. این یک قدمی است برای اینکه این وضعیت رو بخوان به هم بزنن و این دلیل اون هستش که نیروهای در داخل هستند که در مقابل اونها ایستادن که به دنبال راه و روش دیگری هستند. و این خیلی مهمه که آینده ایران و آینده اینه که وضع اقتصادی ایران بتونه بهتر بشه، لقمه سر سفره مردم ایران بیاد، متکی به خرابکاری یک عده‌ای نباشه که دست به هر ترفندی برای پیشبرد مقاصد خودشون میزنن.
6: آقای خونساری، از دیدگاه شما چی میتونه از بروز یک جنگ تمام عیار میان ایران و آمریکا پیشگیری کنه؟
7: به هر حال یک مقدار خویشتن داری، ولی این کردیت رو باید به آقای ترامپ هم داد که او خیلی زود متوجه شد که ادامه این جنگ یا گسترش دادن این جنگ به نتیجه نمیرسه که تفاوت فاحشی بخواد در اوضاع و احوال بکنه، به خصوص برای آمریکا و دید آمریکا. و برخلاف رؤسای جمهور قبلی که در ویتنام و عراق و افغانستان موقعی که با بن‌بست برخورد میکردن، گسترش میدادن به میزان سرمایه گذاری نظامی و اقتصادی در اون جبهه ها، این میخواد این ماجرا رو جمع و جور بکنه. منطقه نمیخواد که این جنگ صورت بگیره، برای که در مقابل حملات آمریکا اونها هستن که در مقابل ضربت‌های ایران قرار میگیرن. اقتصاد دنیا نمیخواد که این جنگ ادامه پیدا بکنه، که قیمت نفت بره بالا، نرخ بهره بره بالا، تورم بره بالا، فاجعه اقتصادی جهانگیر بشه. پس هیچ کس منفعتی در ادامه این جنگ نداره. مسئله پیدا کردن یک راه حلی است که بتونه تمام خواسته ها رو نمیتونه پیاده بکنه، ولی جلوی این ماجرا رو در این وضعیت بگیره، نگذاره این مخاصمات ادامه پیدا بکنن و شرایطی که فراهم بیاره که تدریجا ما بتونیم در مسیری حرکت بکنیم که یک حالت برد برد برای همه و مهمتر از همه برای مردم ایران داشته باشه، که حداقل زیر آماج حملات بیگانه قرار نگیرن و یک امیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی خودشون رو بتونن براشون ظاهر بشه.
6: در نهایت آقای خونساری، هدف غایی شما از نوشتن این نامه به دونالد ترامپ چی میتونه باشه؟ آیا در واقع با دادن اعتبار به دونالد ترامپ درخواست شما از اوست که از عقل سلیم پیروی کنه در حالی که امیدی به جمهوری اسلامی ندارید؟
7: انگیزه من این هستش که توجه بدم که افرادی هستند، نیروهایی هستند که او رو در صدد تحریک او برای افزایش تنش هست. من میخواستم به او یادآوری بکنم که این یک توطئه است که در درون ایران توسط بعضی ها داره اعمال میشه، شرایطی رو فراهم بیارن که او بیشتر تحریک بشه. و نهایتا میخواستم به او بگم که اون حسی که او خودش داشته که جنگ رو از اون وضعیت ابتداییش تغییر داده و به دنبال این تفاهم نامه رفته و حتی در بدترین شرایط که به مقامات ایرانی اتهامات خیلی شدیدی رو وارد آورده، در مذاکره رو نخواسته بمنده و خواستم رو تشویق بکنم که این راه رو ادامه بده و نهایتاً به او یادآور بشم که در خاورمیانه مردم ایران کسانی هستند که همیشه متمایل به داشتن روابط نزدیک با غرب بودند و همیشه یک همدلی با مردم و کشور آمریکا داشتند، ولی این ضایعاتی که آمریکا علیه اونها اعمال میکنه میتونه این روند رو تغییر بده و شرایط رو برای آینده خوبی که باید بین ایران و آمریکا نهایتاً به وجود بیاد رو بهش آسیب‌های فراوان برسونه.
6: از مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین و مدیر مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در بریتانیا میشنیدیم. او نامه‌ای برای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نوشته بود و خود او در مورد این نامه توضیحاتی ارائه کرد.
8: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 0420-725-970-30.
6: چند روز پس از انتشار گزارش‌های از خاموشی‌های طولانی در نقاط مختلف ایران، از جمله در تهران، یک مقام صنعت برق از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در کشور خبر داده. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر، گرمای هوا را دلیل این تصمیم اعلام کرد. این اظهارات در حالی است که یک روز پیشتر مدیر عامل توانیر با گسترده توصیف کردن آسیب‌های وارده به صنعت برق ایران در جریان جنگ اخیر گفته بود بیش از 2000 نقطه از شبکه برق کشور آسیب دیده و ظرفیت تولید برق حدود 4200 مگاوات کاهش یافته است. درباره شرایط صنعت برق، ارزیابی دین شرفی، متخصص برق ساکن استرالیا رو بشنوید که با همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده است.
9: شبکه برق ایران حدود 100,000 مگاوات جنراتور هست که اغلب اینا جنراتورهای گازی هستن. 100,000 مگاوات رقم خیلی زیادیه و مصرف ایران حدود 80,000 مگاواته، یعنی یه چیز حدود 20,000 مگاوات در واقع ظرفیت ذخیره هست، ولی در واقع این ظرفیت اسمی روی کاغذه. اون چیزی که در واقع وجود داره اینه که اغلب نیروگاه‌های ایران به دلیل فرسودگی دچار تعمیرات میشن و اغلب از مدار خارج میشن و واقعا این 80,000 مگاواتی رو که به خصوص در تابستان شبکه ایران باش مواجه هست نمیتونه تأمین کنه. یعنی در حالت عادی هم این رو شبکه ایران نمیتونسته تأمین بکنه و الان جنگ هم بهش اضافه شده. در نتیجه این برقی هایی که میبینیم ناشی از اونه. البته خب این 4200 مگاوات در مقابل 100,000 مگاوات شاید خیلی رقم عمده‌ای نباشه، ولی واقعیت اینه که به خاطر مشکلاتی که در شبکه برق ایران و این نیروگاه ها وجود داره و مرتب دچار تعمیرات میشن و فرسودگی هست، اینا نمیتونن با ظرفیت اسمی که باید کار کنن همیشه کار کنن و همیشه کمتر از ظرفیت که میتونن در واقع انرژی تولید بکنن کار میکنن و دچار مشکلات میشه. البته اتفاقاتی هم که افتاده و در اثر جنگ باعث شده که خب این ظرفیت حتی پایین تر از این هم بیاد و این بیبرقی ها ناشی از اونه.
10: یعنی از یک طرف توانیر همین 4200 مگاواتی که اشاره کردید، بحث از اینه که 2000 نقطه از شبکه برق کشور در جریان جنگ 40 روزه آسیب دیده، در طول همین زد و خوردهای روزهای اخیر هم صحبتهایی بود، مثلا در بندرعباس مشکل ایجاد شد، گفتند که به مدار برگشته، اما وقتی که صحبت از این میشه که یک شبکه ای از مدار خارج میشه و برمیگرده، میخوام ببینم که در اثر جنگ منظورم هست، میخوام ببینم که این بازگشت به مدار آیا همون تولید قبلی رو داره یا مثلا با یک اقدامات اولیه فقط سعی میکنن که این به مدار برگرده اما همون پتانسیل قبلی رو نداره؟ این چگونه است؟
9: بدون داشتن اطلاعات دقیق خیلی سخت جواب به این پرسش شما. بندرعباس نیروگاه شهید رجایی هرمزگان هست که حدود 1280 مگاوات توان تولیدشه و 4 واحد 320 مگاواتی داره. اگر در اثر جنگ به یکی از اینها آسیب رسیده باشه یا حتی به شبکه برق آسیب رسیده باشه در نزدیکی این نیروگاه، خب احتمال داره بخشی یا تمام این نیروگاه از مدار خارج شده باشه و بازگشتش منوط به اینه که چند تا از این واحدا در واقع مورد هدف قرار گرفته و کجاشون، چون خیلی مهمه اینکه آدم بدونه که ضربه واقعا کجا بوده که بشه تشخیص داد که آیا برگشت به مدار همه این واحدا بوده یا بخشی رو تحت تاثیر قرار داده. ولی اگر واقعا نیروگاه هدف نبوده که تمام این خب 4 واحد اونجا هست، احتمال داره که واحدهای دیگری رو تونسته باشن وارد مدار کنن. من واقعا بدون داشتن اطلاع دقیق نمیتونم به این پرسش جواب بدم.
10: درست.
9: و برگشت به مدار این نیروگاه ها خیلی بستگی به این داره که صدمه ای که بهشون وارد شده کجا بوده و چجوری بوده و چقدر تعمیرات لازم داشته که دوباره وارد مدار بشن.
10: آقای شرفی، شما وقتی این خبر رو نگاه میکنید، چون صحبت از حمله به زیرساخت‌ها در این روزها مطرح نبوده، بیشتر بحث حملات، اون چیزی که سنتکام در بیانیه رسمیش دست کم اعلام کرده، سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، تبامندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران بوده که هدف اعلام شده، دست کم در آخرین بیانیه‌ای که سنتکام فرمانده مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده. می‌خوام ببینم که آیا هیچ کدوم از اینا ارتباطی با جایی مثل یک نیروگاه برق در شهری مثل بندرعباس دارن؟ یعنی آیا تأسیسات نظامی در چنین زیرساخت‌هایی هم وجود میتونه داشته باشه که هدف گرفته بشن که بعد این خسارت وارد میشه؟
9: معمولاً این نیروگاه‌ها در جایی نیستن که خب دلیل وجود داشته باشه که نزدیک تأسیسات نظامی باشن، ولی احتمال داره در اثر زدن تأسیسات نظامی شاید مثلا ضربات جانبی به وجود اومده باشه، ممکنه شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه. البته ایران شبکه بسیار قوی داره و شبکه رینگ 400 کیلووات ایران یک طراحی فوق‌العاده عالی داره و اگر حتی شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه و به دلیل این مثلا نیروگاه‌های از مدار خارج شده باشه، با تعمیر شبکه خیلی سریع میشه دوباره به حالت عادی برگرده. باید دید که واقعا چقدر این نیروگاه‌ها یا شبکه برق ایران در اثر این حملات ممکنه آسیب دیده باشه و دامنه این آسیبا چقدر هست. ولی بعضی از اینها امکان اینکه سریع‌تر وارد مدار بشن به خاطر اینکه در شبکه همیشه چیزی وجود داره که ما به انگلیسی میگیم redundancy، یعنی میتونه شبکه خیلی سریع خودش رو بازیابی بکنه از مسیرهای دیگر و خیلی در اثر یک اتفاق مورد تحت تأثیر قرار نگیره. ولی به هر حال باید این رو در نظر داشت که در حالت عادی هم در فصل تابستان ایران با کمبود برق مواجه بوده و این دیگه مزید بر علت شده. البته یک فاکتور دیگه هم که باید در نظر داشت اینه که در اثر جنگ بعضی از تأسیسات صنعتی ایران هم هدف قرار گرفته و اینها در واقع بار شبکه رو کمتر میکنه. اگر اینا الان کار نکنن بار شبکه کمتره.
10: منظورشون برخی از تأسیسات مثلا صنعت پتروشیمیه؟
9: بله بله، هم صنعت فولاد، هم صنعت پتروشیمی و هم صنعت گاز. یک نکته دیگه هم که هست اینه که متاسفانه به خاطر وجود گاز طبیعی فراوان در ایران، گوناگونی سوخت برای نیروگاه‌های ایران وجود نداره. یعنی 85% نیروگاه‌های ایران با گاز طبیعی کار می‌کنن و هر وقت در این زنجیره تأمین گاز طبیعی مشکلی وجود بیاد، برق هم تأمینش دچار مشکل میشه.
6: درباره شرایط صنعت برق ایران ارزیابی دین شرفی متخصص برق ساکن استرالیا رو میشنیدید که به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد. و اما کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در ایران میگوید حکم اعدام 12 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در اصفهان در پرونده موسوم به میدان علی خانی این شهر در دیوان عالی کشور تایید شده است. این کمیته هشدار داده که اکنون این پرونده به مرحله اجرای احکام رسیده و خطر اجرای حکم اعدام 12 نفر از متهمان این پرونده به شدت افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را از فرشته قاضی بشنویم.
11: پرونده میدان علی خانی اصفهان 12 متهم پرونده به اعدام و برخی از آنها به چند بار اعدام محکوم شدند. 23 نفر هم به احکام حبس بین 5 تا 10 سال محکوم شدند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان که در خارج از ایران فعالیت می‌کند، روز یکشنبه اعلام کرد که احکام به پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان به مرحله اجرای احکام رسیده و خطر اجرای حکم اعدام 12 نفر از متهمان این پرونده به شدت افزایش یافته است. به گفته این کمیته، احکام صادر شده پس از تایید در دیوان عالی کشور در 14 تیر ماه برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ابلاغ شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی که معمولاً اخبار اعدام را منتشر می‌کند، خبری در این زمینه منتشر نکرده، اما منابع رادیو فردا خبر تایید احکام مرتبط با این پرونده در دیوان عالی کشور را تایید کردند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از نیروهای یگان ویژه در میدان علیخانی اصفهان در جریان اعتراضات 18 دی ماه در این شهر منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، ویدیوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. از جمله ویدیویی از اعترافات اجباری شروین باقریان، نوجوان 18 ساله، منتشر شده که در آن بازجو او را به قتل متهم کرده و میگوید جرم او محاربه است. در این ویدیو این نوجوان که با معنای این عنوان اتهامی آشنایی ندارد، درباره مفهوم آن سوال میکند و بازجو در پاسخ مجازات آن را اعدام عنوان میکند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی میدانند. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 تن از نیروهای یگان ویژه هستند که 18 دی ماه در محدوده میدان علیخانی میان ملکشهر و کاوه اصفهان جان خود را از دست دادند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعلام کرده که در پی این حادثه 59 نفر بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد براتی و محمد توکلی 12 نفر را به اتهام قتل این 4 نفر به اعدام و 23 نفر را به زندان محکوم کرده که این احکام در دیوان عالی کشور تایید شده است. کمیته پیگیری بازداشت شدگان میگوید تمامی مراحل رسیدگی به این پرونده در تنها 3 جلسه یک ساعته برگزار شده است. به گفته این کمیته، محمد توکلی که نامش در این پرونده مطرح شده، قاضی پرونده خانه اصفهان هم بود. پرونده‌ای که به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 انجامید. به گفته منابع رادیو فردا، هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه انقلاب دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون هیچ مستنداتی هم دال بر اتهامات منتسب به متهمان این پرونده منتشر نشده است. از مجموع 59 متهم این پرونده، 23 نفر با وجود تبرئه از برخی اتهامات همچنان به احکام حبس بین 5 تا 10 سال محکوم شدند. در میان 12 نفری که در این پرونده به اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان دیده می شوند. متهمانی که از متولدان 1377 تا 1386 هستند و برخی به چند بار اعدام محکوم شدند. علیرضا سپاهی 25 ساله به 4 بار اعدام، ابوالفضل سپاهی 23 ساله به 3 بار اعدام، علیرضا رئیسی 22 ساله و قائم حسینی 21 ساله هر کدام به 2 بار اعدام محکوم شدند. گل محمد محمدی 24 ساله شهروند افغانستان است که او هم به 2 بار اعدام محکوم شده است. امیر حسین سفری 27 ساله، امیر حسین ملکی 20 ساله، علی دشتی 20 ساله، امیر حسین ابراهیمی 20 ساله، شروین باقریان 18 ساله، عرفان اسفندیاری 19 ساله و ابوالفضل ابراهیمی 19 ساله دیگر متهمان این پرونده هستند که به اعدام محکوم شدند. تاکنون بیش از 21 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه در ایران اعدام شدند. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام با عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می کند.
12: حکم اعدام 12 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در اصفهان در دیوان عالی کشور تایید شده است. از فرشته قاضی می شنیدیم. دفتر سناتور لینزی گراهام اعلام کرده یافته‌های اولیه معاینات پس از مرگ نشان می‌دهد که علت پارگی آورت ناشی از بیماری آتروسکلروز یا تصلب شرائین بود است. لنزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و از متحدان با نفوذ دونالد ترامپ روز شنبه در 71 سالگی درگذشت. بریم و بشنویم از امید نیک فرجام در مورد لنزی گراهام.
13: لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ شامگاه شنبه 20 تیر ماه در 71 سالگی درگذشت. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که نیروهای امدادی همان شب برای یک مورد ایست قلبی به اقامتگاه آقای گراهام در محله کپیتول هیل واشنگتن اعزام شده بودند. گراهام یک روز پیش از مرگ در کیف با ولادیمیر زلنسکی دیدار کرده بود. دهمین سفر او به اوکراین. او در این دیدار خواستار تقویت پدافند هوایی اوکراین و تشدید فشار تحریمی بر روسیه شده بود.
14: So when I get back to Washington, I'm going to go with Senator Blumenthal to the Republican, the Democratic leader, to see if we can find time to move this Russian sanctions package.
13: لینزی گراهام از سال 1381 به سنا راه یافت و از سال 1382 کرسی خود را در اختیار داشت.
14: Thank you, South Carolina. We did it. And I don't mean me, I mean we.
13: او در رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری در سال 1395 از منتقدان تند ترامپ بود، اما پس از پیروزی او به یکی از مشاوران غیررسمی و متحدان بانفوذش به ویژه در سیاست‌های مربوط به ایران و اسرائیل تبدیل شد. ترامپ پس از مرگ او نوشت گراهام یکی از بزرگترین سناتورهایی بود که می‌شناخت. بنیامین نتانیاهو نیز گفت اسرائیل دوستی بهتر از او نداشت.
15: America's lost a great senator and we have lost a great friend.
13: در پرونده ایران گراهام طی بیش از دو دهه از مدافعان تشدید تحریم‌ها، مخالفان برجام و حامیان حفظ گزینه نظامی بود. او در سال 1391 از تصویب قانون تشدید تحریم‌های ایران استقبال کرد و در سال 1394 توافق هسته‌ای را تهدیدی برای امنیت منطقه خواند. در سالهای اخیر نیز او از قرار گرفتن همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی روی میز برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کرد. گراهام در پی اعتراضات خونین دی ماه 1404 در ایران در شبکه ایکس نوشت دونالد ترامپ اوباما نیست. او نخستین رئیس جمهور ایالات متحده است که به روشنی در کنار مردم ایران و در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده است. اقدامی که به گفته گراهام در تاریخ به عنوان تصمیمی سرنوشت ساز ثبت خواهد شد. او همچنین یادآوری کرده بود ما معترضان را تشویق کردیم که جانشان را به خطر انداخته و در خیابانها بمانند. بنابراین خود ما هم باید قاطعانه اقدام کنیم. موضع‌گیری‌های او در پی اعتراضات دیماه بسیار مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفت، تا آنجا که او در پی کنفرانس امنیتی مونیخ در تجمع بزرگ این مخالفان با در دست گرفتن پرچم شیر و خورشید شرکت کرد. گراهام در یکی از آخرین موضع‌گیری‌های خود درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نسبت به استحکام مفاد توافق مربوط به برنامه هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده، اما گفته بود که از توافق دو کشور برای بازگشایی تنگه هرمز خوشنود است. او اواخر خرداد ماه در پی امضای تفاهم‌نامه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت تا حدی نگرانم که برداشت ایران از این توافق با آنچه تیم مذاکره کننده آمریکا مطرح می‌کند متفاوت باشد. مرگ او در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا رخ داده است. انتخاباتی که گراهام پس از پیروزی در رقابت مقدماتی حزب جمهوری‌خواه نامزد بخت بالای حفظ کرسی خود بود. طبق قوانین کارولینای جنوبی، فرماندار ایالت می‌تواند جانشینی موقت برای او تعیین کند.
12: از امید نیک فرجام می شنیدیم. و اما نهادهای قانونی اسرائیل تاریخ برگزاری انتخابات جدید پارلمانی این کشور را تعیین کردند. رقیب سیاسی تازه‌ای در برابر بنیامین نتانیاهو قرار گرفته که ممکنه این سیاستمدار کهنه کار رو از قدرت پایین بکشد. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو در این رابطه بشنویم.
16: در آخرین هفته فعالیت کنست، پارلمان اسرائیل، ائتلاف حاکم و مخالفان سیاسی دولت روز 21 تیر بر سر برگزاری انتخابات پارلمانی جدید در تاریخ 5 آبان 27 اکتبر به توافق رسیدند. موافقان و مخالفان بنیامین نتانیاهو با سابقه ترین رهبر اسرائیل اتفاق نظر دارند که انتخابات پاییز همه پرسی بر سر بقای اوست و اقدامات جنجالیش در عرصه داخلی در 4 سال گذشته و نحوه

0: بیخند با هم تشکیل داده و خود را رقیب اصلی نتانیاهو معرفی کردند. اما زمان زیادی طول نکشید که یک سیاستمدار دیگر گوی سبقت را از آنان رو بود. ژنرال ذخیره گدی ایزنکوت، رئیس اسبق ستاد ارتش، در هفته های اخیر حزبی تشکیل داده با نام یشر، مستقیم یا صادق، در حالی که هنوز نتوانسته فهرست مشخصی از همراهانش را برای این حزب منتشر کند، نظرسنجی ها گواه پیشتازی اوست. آیزنکو 4 سال پیش زمان کوتاهی در حمایت از حزب بنی گانتز وارد دنیای سیاست شد و دوره کوتاهی نیز پس از شروع جنگ اسرائیل در غزه عضو دولت بود و بعد کناری گیری کرد. افزایش محبوبیت آیزنکو 66 ساله چند دلیل دارد. هم پسرش و هم پسران خواهرش که هر سه افسران جوان بودند در جنگ غزه کشته شدند، امری که تأثیر عمیقی بر افکار عمومی گذاشت. برخلاف خواستگاه نخبه نتانیاهو و والدینش، آیزنکوت با کارگری والدین فقیر مراکشیش در یک خانواده پر اولاد مهاجر بزرگ شده. قشرهای شرقی تبار اسرائیل که هنوز خود را در برابر نخبگان غربی محروم می‌بینند، با او همدلند. نظرسنجی شبکه یکن در روز 21 تیر پیش بینی کرد که حزب آیزنکوت 24 کرسی از 120 کرسی کنست را کسب کند. یک کرسی بیشتر از حزب لیکود به رهبری نتانیاهو، ولی با حمایت سایر احزاب آیزنکوت ممکن است بتواند یک ائتلاف 68 نفره تشکیل دهد، در حالی که نتانیاهو و متحدان مذهبی افراطیش به 52 کرسی محدود خواهند شد. تحلیلگران میگویند نقطه ضعف آیزنکوت نداشتن تجربه کافی است در اداره امور سیاسی در چنین کشوری پر از چالش و بحران. نتانیاهوی 76 ساله 10 سال اخیر را در کنار اداره کشور و جنگ‌ها در زیر فشار 3 پرونده فساد و زیر بازجویی گذرانده. هنوز 3 روز از هر هفته موظف است ساعت‌ها در صندلی متهم در دادگاه بنشیند. با این حال او انتخابات پیشین را نیز در همین شرایط برد و از این روی کم نیستند تحلیلگران و حامیانش که میگویند هنوز زود است رهبری او را تمام شده دانست. به مهارت زیادش در مدیریت افکار عمومی در مقاطع حساس اشاره میکنند. انتقادهای سرقی به اصلی نتانیاهو از او به خاطر نحوه اداری جنگ غزه و جنگ ها در لبنان و با ایران و همچنین چالش های اخیر در رابطه اسرائیل و آمریکا اکنون بلندتر شده. هنگامی که نتانیاهو 2 هفته پیش در مصاحبه با شبکه 14 اسرائیل مدعی شد که ایران بمب اتم داشته و او 2 بار برای این با ایران جنگیده، آیزنکوت، بنت و لپید به سختی به او تاختند. آیزنکوت گفت سخنان نتانیاهو جعل واقعیات برای هراس افکنی است و ایران هیچگاه به بمب اتم نرسیده بود. با این حال آیزنکوت، بنت و لپید بر لزوم سیاست سخت گیرانه تر از نتانیاهو در قبال ایران تاکید دارند. زمانی که آیزنکوت رئیس ستاد بود، طرح ارتش برای مقابله با ایران موسوم به جنگ در میان جنگ‌ها تصویب و اجرایش آغاز شد. او همین روی کرد را نیست برای مقابله با نیروهای نیابتی ایران در منطقه پیش گرفت تا آنها را هرچه ضعیف‌تر کند. آیزنکوت همچنین طرح ویرانی زاهیه در حومه بیروت را برای شکست حزب الله در جنگ 34 روزه 20 سال پیش به ارتش دستور داد، چیزی که به دکترین زاهیه آوازه یافت، همان رویکردی که تندروها در اسرائیل در مورد جنگ‌های اخیر در ایران نیز اجرای آن را توصیه می‌کردند.
1: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: در ایران مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر بار دیگر از افزایش اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان ایرانی خبر دادند. وضعیت اعتیاد زنان در ایران چگونه است و چه عواملی در ابتلای آنان به اعتیاد مؤثر بوده است؟ موضوعی که مطلع گزارش همکارم مصطفی خلجی است.
3: مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده که در 7 تا 10 سال اخیر گرایش زنان ایرانی به مصرف مواد مخدر افزایش یافته و این روند معمولاً با مصرف سیگار آغاز می شود و اغلب به مصرف حشیش می انجامد. سلیمان عباسی روز یک شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که اعتیاد در میان زنان گرچه هنوز نسبت به مردان کمتر است، اما در

0: صورت ابتلا تأثیر مخربتری بر خانواده دارد. او آمار دقیقی در این زمینه ارائه نکرد، اما پیشتر مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بودند که حدود 9% از مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران را زنان تشکیل می‌دهند. این عدد در نگاه نخست ممکن است نشانه ای از وضعیت بهتر ایران نسبت به میانگین جهانی به نظر برسد، اما روند کنونی اعتیاد زنان در ایران در کنار گزارش‌های متعدد دیگر از وضعیت اجتماعی و نقض حقوق زنان تصویری بحرانی را آشکار می‌کند. واقعیت آن است که اعتیاد زنان در ایران دیگر یک مسئله حاشیه‌ای نیست، بلکه به یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده که آثار آن تنها به مصرف مواد مخدر محدود نمی‌شود. آنچه در سالهای اخیر تغییر کرده نه فقط تعداد زنان مصرف کننده، بلکه سن درگیر شدن آنان با اعتیاد است. گزارش‌های رسمی و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد که سن شروع مصرف کاهش یافته و گروه سنی 24 تا 35 سال بیشترین سهم را در میان مصرف کنندگان مواد مخدر دارند. این بدان معناست که اعتیاد بیش از گذشته وارد دوره‌ای از زندگی زنان شده که معمولاً درگیر تحصیل، اشتغال، ازدواج یا فرزندآوری هستند. بنابراین پیامدهای اجتماعی آن چند برابر بیشتر از گذشته شده است. همچنین ممکن است سهم 9% زنان از کل مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران لزوماً بازتاب دهنده واقعیت نباشد. زنان به دلیل انگ اجتماعی شدید، ترس از فروپاشی خانواده، از دست دادن حضانت فرزند یا محرومیت از حمایت‌های اجتماعی کمتر از مردان به مراکز درمان مراجعه کنند و در نتیجه بخشی از اعتیاد زنان هرگز در آمارهای رسمی ثبت نمی شود. همین پنهان ماندن یکی از چالش‌های اساسی اعتیاد زنان است. مرد معتاد معمولاً دیر یا زود وارد چرخه درمان، کمپ‌ها یا نظام غذایی می شود. اما زن معتاد اغلب تا زمانی که بحران به مرحله غیر قابل بازگشت نرسد از دید نهادهای رسمی پنهان می ماند. این اعتیاد پنهان باعث می شود سیاست‌گذاری نیز بر پایه تصویری ناقص شکل بگیرد. اما چه چیزی موجب افزایش گرایش زنان ایرانی به مواد مخدر شده است؟ عامل اقتصادی شاید مهمترین متغیر توضیح دهنده افزایش این آسیب باشد. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، بیکاری، ناامنی شغلی، گسترش فقر شهری و فشار مضاعف بر زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار موجب افزایش اعتیاد در زنان شده است. در کنار اقتصاد، خشونت خانگی نیز یکی از عوامل کمتر دیده شده است. بسیاری از زنانی که گرفتار اعتیاد می‌شوند، پیشتر تجربه خشونت، سوء استفاده یا زندگی با همسر معتاد را داشتند. در چنین شرایطی مواد مخدر گاه نه نقطه آغاز بحران، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از آسیب‌های اجتماعی است. همچنین تغییر الگوی مواد مصرفی از موادی مانند تریاک به مواد محرکی مانند شیشه و انواع مواد صنعتی وابستگی شدیدتر معتادان در ایران از جمله معتادان زن را به دنبال داشته است. همین مسئله موجب افزایش اختلالات روانپزشکی، افسردگی، اضطراب و رفتارهای پرخطر در میان زنان مصرف کننده شده است. در مجموع اعتیاد زنان در ایران را به دلیل پیچیدگی وضعیت آنان و محرومیت‌های مختلف زنان از حقوقشان که منجر به پنهان ماندن این آسیب می‌شود، نمی‌توان صرفاً با اعداد و درصدها توضیح داد. علاوه بر ضرورت تغییر در سیاست‌های پیشگیرانه و دسترسی به درمان‌های تخصصی، از آنجا که عواملی چون استرس، افسردگی ناشی از مشکلات زندگی، ضربه‌های روحی ناشی از خشونت و محرومیت‌های اجتماعی در کشیده شدن زنان به اعتیاد مؤثر است، تغییر روند کنونی به ویژه نیازمند حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی از زنان است. در صورت متوقف نشدن این روند، اعتیاد زنان در ایران در سال‌های آینده به یکی از مهم‌ترین بحران‌های سلامت و رفاه اجتماعی کشور تبدیل خواهد شد و پدیده‌های چون خشونت و فقر در خانواده‌ها را نیز افزایش خواهد داد.
1: در مورد افزایش اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان ایرانی از مصطفی خلجی میشنیدیم. و اما پگاه آهنگرانی، بازیگر و کارگردان سینما، که در جشنواره فیلم کن سال جاری یعنی 2026 با آخرین مستندش تمرین‌هایی برای یک انقلاب به تهیه کنندگی کاوه فرنام توانست جایزه چشم طلایی این جشنواره را به دست آورد، این بار در 60مین دوره فیلم جشنواره فیلم بین المللی کارلو ویواری که از 12 تا 20 تیر ماه در جمهوری چک در جریان بود، با تماشاگران این جشنواره تماشاگر محور به تماشای همین فیلم بنشیند. محمد زرقامی با این کارگردان درباره تجربه حضور در دو جشنواره و همراهی تماشاگران با ذائقه های مختلف و اینکه آنها چگونه با تاریخ 4 دهه پس از انقلاب از نگاه او هم داستان شدن میگوید.
2: خب اولین اکران فیلم توی جشنواره کن بود روی 2-3 ماه پیش و بعد از اون سفر فیلم شروع شد در فستیوال های مختلف تا رسیدیم فعلا به اینجا جشنواره کارلو ویواری. اولین باری که ما فیلم رو توی کن نشون دادیم برای من تجربه حیرت انگیزی بود، چون به هر حال ما این فیلم رو در یه محفل خصوصی ساختیم، یعنی بسیار تیم کوچیکی بود. من و تدوینگرم واقعا 2 نفری با یه میکروفون کوچیک نریشن‌ها رو ضبط می‌کردیم، می‌ذاشتیم در توی اتاق کوچیکی فیلم ساخته شده و خیلی من تصوری نداشتم که مخاطب نظرش چه خواهد بود. تا اینکه فیلم اولین نمایشش در کن اتفاق افتاد برام خیلی جالب بود، بخاطر اینکه 2 نوع مخاطب داشتیم، مخاطب های هموطن و مخاطبین خارجی غیر ایرانی. مخاطبین ایرانی هر کدومشون با قصه فیلم اینجوری که روایت 5 بزنگاه تاریخ معاصر ایرانه و از طریق 5 تا کارکتر و نریشن شخصی من، مخاطب ایرانی من متوجه می شدم هر کدوم با یک بخشی از این تاریخ که توی فیلم گفته می شد ارتباط برقرار می کردن، یعنی متأثرشون می کرد. می تونم حدس بزنم که احتمالا خاطره مشترکی از اون واقعه دارن یا حضور داشتن توی اون بزنگا، توی اون یا 88 یا 78 ماجرای گوی دانشگاه یا 67 و اصلا کلن دهه 60. بخاطر همین هر کسی به یه بخشی از فیلم متصل می شد و متأثر می شد ازش. خیلی برام کنجکاوی برانگیز بود که مخاطب خارجی چه ریاکشنی خواهد داد، بخاطر اینکه اونا که این تاریخ رو نمی شناسن، اونا که یعنی اون همدلی که می تونه مخاطب ایرانی با کارکتر داشته باشه رو قاعدتا نخواهند داشت، پس اونا چی جلبش رو زمانه. برام خیلی جالب بود هم اینجا در جشنواره کارلو ویواری هم فستیوال های دیگه ای که فیلم رفته تقریبا همشون این نکته رو اشاره میکنن که اونا همیشه از طریق هدلاین ها و تیتر اخبار ایران رو شناختن، هیچ وقت قصه آدم هاشون نشنیده بودن درست که در واقع از طریق قصه این آدم های معمولی تاریخی گفته بشه. بخاطر همین اونا هم خیلی وصل می شدن به فیلم، چون همیشه می دونستن که خب یه اخبار شنیده بودن ایران جنگ شد، ایران کشتار شد، ایران مثلا فلان شد و بعدشم در لابلای اخبار دیگه ای که از جهان میرسه فراموش میشد براشون، پاک میشد از ذهنشون. ولی خب وقتی که تو این فیلم با آدم ها ارتباط برقرار شد، قصه ی آدم ها گفته میشه، قصه ی آدم های معمولی گفته میشه و از طریق قصه هاست که وصل میشن به یه بخشی از تاریخ ایران، فکر میکنم این کمک میکنه تو ذهنشون بمونه این اتفاقات. چون میشینم همینجا توی کارلو ویواری میگفتن که خب آره ما شنیده بودیم، ولی به خصوص وقتی این تاریخ رو پشت سر هم روایت میکنی، این تاریخ 40 سال اخیر رو پشت سر هم نگاه میکنی و روابط علت و معلولی هر کدوم از این وقایع رو پشت سر هم میبینی، خب معنی دیگه داره دیگه، فقط این نیست که یک کشتاری در دی ماه اتفاق افتاد، تو یه عقبه هم میبینی که از کجا شروع شد تا رسید به اینجا.
3: نکته اساسی وجود داره ورود جنگ و همچنین خشونت های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 به متن داستانه. چقدر این ماجرا فکر شده بود؟ چقدر ارتباط داشت با یک اتفاق احساسی که همون لحظه وارد داستان شد و تا چه اندازه فکر میکنی که توی فیلم برای مخاطب جا افتاد به دلیل اون شرایطی که ایران باهاش روبرو بود؟
2: خب من وقتی داشتم بخش پایانی فیلم رو میساختم که مربوط به زندگی الانم هست، خب اول خب این وقایع اتفاق نیفتاده و من اصلا این ایده رو نداشتم که میخوام راجبه، یعنی این چیزا رو قرار واردش کنم. من یه ایده داشتم که راجبه زندگی خودم در خارج از ایران به عنوان یه مهاجر بود و این فاصله و این دوری و زندگی الانم و ما داشتیم میچیدیم فیلم رو، بخش پایانیش بود، داشتیم میچیدیم و خیلی هم فرصتی نداشتیم برای تموم کردنش به خاطر اینکه میدونستیم برای ددلاین فستیوال کن وجود داره و ناگهان کشتار دی ماه اتفاق افتاد. افتاد. خب دیوانه کننده بود برای من و من اصلا نمیتونستم متمرکز باشم روی اون بخش فیلم که داشتیم تدوینش می‌کردیم. دائم سرم توی اخبار بود، داشتم می‌خوندم، ارتباط با ایران قطع بود و من داشتم واقعا دیوانه می‌شدم که چه اتفاقی داره می‌افته و آمار کشته شده‌ها در میومد و فیلم‌های یواش یواش صاحب وحید آنلاین. من اینا اولین بار فیلم کهریزک رو دیدم، نمی‌تونم بگم چه بلایی سرم اومد سر همه واقعا، یعنی شوکه کننده. و این میزان از خشونتی که حاکمیت داشت به خرج میداد، با اینکه ما می‌دونستیم چه حکومت جنایتکاریه، ولی باز هم انگار یه سیلی دیگه بود که نه، حد و مرزی برای این خشونت گویا وجود نداره. و حالا فکر کنیم ما وسط تدوین بخش پایانی فیلم و همونجوری گیج این کشتار بودیم که یه روز دیدیم خب ضربه بعدی جنگ شد. و من دائم اصلا فکر میکردم که خب من اصلا چشکی میتونم اینا رو وارد فیلم کنم، چون انقدر همزمان داشت این اتفاق میفتاد و ما داشتیم یه چیز دیگه میساختیم. فقط من یادمه که یه روز با تدوینگرم تصمیم گرفتیم که گفتیم خب نمیشه ما یه فیلم راجع به تاریخ معاصر ایران بسازیم و این دوتا واقعی که یکی از مهمترین وقایعی که ایران معاصر تجربهش کرده رو وارد فیلم نکنیم. و به ایده رسیدیم که بیایم تمام این گیجی، چون به هر حال من وقتی راجع به 88 فیلم حرف میزنم یه تاریخی الان ازش گذشته، یه شکلی نگاش میکنم تهنشین شده تو، ولی این الان ما وسط حادثه بودیم و فکر کنیم خب بیایم تمام این در واقع گیجیمون، تمام این جهلمون که چه شکلی باید برخورد کنیم با این واقعه رو، بیایم همین اینو وارد فیلم کنیم. و فکر میکنم اصلا چاره دیگه ای وجود نداشت برای اپیزود پایانی، اصلا ذات و طبیعت اون اپیزود همراه با وقایع اخیر بود، در دل حادثه بود و نمیشد دیگه شکل دیگه ای باش برخورد کرد. و بخاطر الان از چیزی که هست فکر می‌کنم مثلا دیگه طبیعت اون اپیزود همین است، کار دیگه ای نمیشد باش کرد.
3: ولی به هر حال میتونیم بگیم که یک ناخنکی بود دیگه، تا بعدها تاریخ بیشتر در موردش صحبت کنه.
2: حتما بخاطر اینکه اصلا تایمی نگذشته ازش، میگم یعنی خیلی فرق میکنه با مثلا به زنگاهای دیگه ای که ما الان ازش عبور کردیم و حالا برمیگردیم و عقب نگاهش میکنیم. ما وسطش بودیم و به خصوص اون روزها وقتی ما اپیزود رو تموم کردیم هنوز که جنگ تموم نشده بود، ما وسط جنگ بودیم و هنوز هم اینترنت باز نشده بود که ما ببینیم چه اخباری داره از ایران میاد. ما در وسط این موقعیت فیلم رو تموم کردیم. احتمالاً اگر در آینده من میخوام راجع به این وقایع فیلمی بسازم شکل دیگه خواهد گرفت، ولی طبیعت اون ویزو در دل حادثه بودنش مجبورمون کرد که اون ساختار رو برش بچینیم.
1: از پگاه آهنگرانی، بازیگر و کارگردان سینما میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. شما عزیزان در بخش‌های مختلف بی پایان ما از تحلیلگران و کارشناسان مختلف در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر میشنوید. اما از همه مهمتر شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 در اختیار شماست تا دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شماست.

0: 115 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سنتکام از پایان دور تازه حملات به اهداف نظامی ایران خبر داد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران آمریکا را به دور زدن تفاهم درباره تنگه هرمز متهم کرد. و فرانسه میگوید تحریم‌های ایران تا توقف برنامه هسته‌ای و موشکی لغو نمی‌شود. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات تهاجمی علیه ایران را به پایان رسانده. در بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده آمده، ارتش آمریکا با استفاده از جنگنده‌ها، کشتی‌های جنگی، پهپادها و شناورهای انتحاری به سامانه‌های پدافند هوایی، سایت‌های راداری، قابلیت‌های موشکی و قایق‌های تندرو ایران حمله کرده. در مقابل روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی از اجرای سومین مرحله حملات تلافی جویانه علیه آمریکا خبر داد و اعلام کرد با استفاده از پهپادهای انتحاری از جمله محل استقرار نیروهای آمریکایی، سامانه‌های پدافندی و موشکی ارتش آمریکا در کویت را هدف قرار داده. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز مدعی انجام حملات هوایی علیه مواضعی در بحرین و عمان شد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت رایزنی های ایران با عمان در مسقط صرفاً درباره تنگه هرمز بوده و قرار نبوده موضوع دیگری در این گفتگوها مطرح شود. آقای بقایی با اشاره به متن تفاهمنامه در زمینه تنگه هرمز گفت بند پنجم این تفاهمنامه درباره تنگه هرمز تفسیرپذیر نیست و آمریکا نمیتواند بر اساس برداشت خود درباره آن تصمیم گیری کند.
1: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند. ما هم از اول گفتیم تعهد در برابر تعهد. ما مادامی تعهداتمون رو اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه. در
0: اتهامات این مقام ایرانی علیه واشنگتن در حالی مطرح می شود که ایالات متحده می گوید تهران علارغم توافق در زمینه تنگه هرمز امنیت این آبراه استراتژیک را به خطر انداخته. مقام های ایالات متحده همچنین برخلاف اظهارات مقام های نظام جمهوری اسلامی می گویند این تنگه باز است. اما ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد تحریم‌های کشورش علیه ایران تا زمانی که تهران برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود را متوقف نکند لغو نخواهد شد. وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه در گفتگو با یک شبکه فرانسوی در مورد برنامه موشکی ایران هشدار داد و گفت برخی از موشک‌های ایران ممکن است روزی اروپا را هدف قرار دهند. بارو همچنین از آمریکا و ایران خواست به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اخیر پایبند بمانند. اما مدیر کل مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشتریان شرکت توانی روز دوشنبه از آغاز خاموشی‌های برنامه ریزی شده شبکه برق در سراسر ایران خبر داد. عبدالامیر یاقوتی به تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت اطلاع رسانی در خصوص برنامه‌های احتمالی اعمال محدودیت برق در سراسر کشور دو روز پیش از اجرا صورت می‌گیرد و بر این اساس اطلاعات مربوط به قطعی‌های احتمالی تا روز چهارشنبه نهایی شده. این مقام شرکت توانیر گرمای هوا را دلیل این تصمیم اعلام کرد.
2: به نظر می‌رسد با توجه به گرمای هوایی که پایدار هستش قطعی برق به صورت برنامه ریزی شده وجود دارد. طبیعتاً جاهایی هستش که استثنا مناطق جنوبی ویژگی خاصی داره، شرایطی داره، ولی تعدیل در این برنامه و میزان در واقع حساسیت نقاط مختلف اون میتونه متفاوت باشه.
0: پیشتر مدیر عامل توانیر با گسترده توصیف کردن آسیب‌های وارد شده به صنعت برق ایران در جریان جنگ اخیر گفته بود ظرفیت تولید برق حدود 4200 مگاوات کاهش یافته. به گفته این مقام خسارت وارد شده به شبکه و تجهیزات صنعت برق از 60000 میلیارد تومان فراتر رفته. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: می ولیکین کینگدم.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: می‌شود باد روی تو جوان

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: دوشنبه 22 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 13 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون عزیزان در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته اید. همگی به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی شما را از جمله با این گزارش‌هایی که براتون گردآوری شده همراهی خواهم کرد. حملات متقابل ایران و آمریکا به یکدیگر در دور جدید درگیری‌هایشان، خاموشی‌های طولانی در ایران و یافته‌های اولیه های که از آن است که لینزی گراهام سناتور آمریکایی بر اثر پارگی آورت یا بر اثر همون بیماری تسلب شرائین درگذشته است. اما نخست و پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم مهران کریم.
2: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد موج تازه‌ای از حملات تهاجمی علیه ایران را به پایان رسانده. در بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، آمده ارتش آمریکا با استفاده از جنگنده‌ها، کشتی‌های جنگی، پهپادها و شناورهای انتحاری به سامانه‌های پدافند هوایی، سایت‌های راداری، قابلیت‌های موشکی و قایق‌های تندرو ایران حمله کرده. در مقابل، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی از اجرای سومین مرحله حملات تلافی جویانه علیه آمریکا خبر داد و اعلام کرد با استفاده از پهپادهای انتحاری از جمله محل استقرار نیروهای آمریکایی، سامانه‌های پدافندی و موشکی ارتش آمریکا در کویت را هدف قرار داده. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز مدعی انجام حملات هوایی علیه مواضعی در بحرین و عمان شد. از میزان دقیق خساراتی که حملات دو طرف علیه مواضع یکدیگر بر جا گذاشته گزارشی منتشر نشده. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت رایزنی‌های ایران با عمان در مسقط صرفاً درباره تنگه هرمز بوده و قرار نبوده موضوع دیگری در این گفتگوها مطرح شود. آقای بقایی با اشاره به متن تفاهم‌نامه در زمینه تنگه هرمز گفت بند پنجم این تفاهم‌نامه درباره تنگه هرمز تفسیرپذیر نیست و آمریکا نمی‌تواند بر اساس برداشت خود درباره آن تصمیم گیری کند. اتهامات این مقام ایرانی علیه واشنگتن در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده می‌گوید تهران علی‌رغم توافق در زمینه تنگه هرمز امنیت این آبراه استراتژیک را به خطر انداخته. مقام های ایالات متحده همچنین برخلاف اظهارات مقام های نظامی جمهوری اسلامی میگویند این تنگه باز است. داده های شرکت هایی که عبور و مرور کشتی ها را رصد می کنند اعلام کردند که از زمان آغاز دوباره درگیری میزان عبور کشتی ها از مسیر عمان به شدت کاهش یافته. اما ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد تحریم‌های کشورش علیه ایران تا زمانی که تهران برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود را متوقف نکند لغو نخواهد شد. وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه در گفتگو با یک شبکه فرانسوی در مورد برنامه موشکی ایران هشدار داد. وی گفت برخی از موشک‌های ایران ممکن است روزی اروپا را هدف قرار دهند. بارو همچنین از آمریکا و ایران خواست به تعهدات خود در چارچوب تفاهم‌نامه اخیر پایبند بمانند. یک روز پیشتر بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین حملات به کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم کرده بودند. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر روز دوشنبه از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده شبکه برق در سراسر ایران خبر داد. عبدالامیر یاقوتی به تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران گفت اطلاع رسانی در خصوص برنامه‌های احتمالی اعمال محدودیت برق در سراسر کشور دو روز پیش از اجرا صورت می‌گیرد و بر این اساس اطلاعات مربوط به قطعی‌های احتمالی تا روز چهارشنبه نهایی شده.
3: به نظر میاد با توجه به گرمای هوایی که پایدار هستش، قطعی برق به صورت برنامه ریزی شده وجود داره. طبیعتاً جاهایی هستش که استثنا مثلا به مناطق جنوبی ویژگی خاصی داره، شرایطی داره، ولی تعدیل در این برنامه و میزان در واقع حساسیت نقاط مختلف اون میتونه متفاوت باشه.
2: پیشتر مدیر عامل توانیر با گسترده توصیف کردن آسیب‌های وارد شده به صنعت برق ایران در جریان جنگ اخیر گفته بود ظرفیت تولید برق حدود 4200 مگاوات کاهش یافته.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از مهران کریمی می‌شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. شب گذشته آمریکا بار دیگر به موازی در جنوب ایران حمله کرد تا به گفته ارتش آمریکا باعث کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز شود. ایران هم در واکنش گفت که به موازی نظامی آمریکا در منطقه حمله کرده است. دور جدید درگیری ها پس از آن صورت می گیرد که چند کشتی تجاری در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفتند. بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
4: ادامه تبادل آتش میان ایران و آمریکا و افزایش تنش‌هایی که تفاهم‌نامه‌ای که دو طرف در ماه ژوئن امضا کردند را به فروپاشی نزدیک کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که دور تازه‌ای از حملات تهاجمی به ایران را بامداد دوشنبه به پایان رسانده و ده‌ها هدف را در چندین نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این حملات سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران را با استفاده از جنگنده‌ها، شناورهای نیروی دریایی، پهپادهای انتحاری هوایی و برای نخستین بار پهپادهای انتحاری دریایی هدف قرار داده است. سنتکام در پیام خود گفت هدف این عملیات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز بوده است. سنتکام تاکید کرد که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی تجارت جهانی است و نیروهای آمریکا برای حفظ آزادی کشتیرانی تجاری در این آبراه در آمادگی کامل قرار دارند. ایران در واکنش اعلام کرد که به موازی ارتش آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. سپاه پاسداران در اطلاعیه گفت پایگاه‌های آمریکا در کشورهای بحرین، کویت و اردن را هدف قرار داده است و مدعی شد اهدافی را در این کشورها منهدم کرده است. در اطلاعیه سپاه پاسداران که بامداد دوشنبه منتشر شد آمده که چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن را با شلیک موشک و پهپاد به آتش کشیدند. سپاه همچنین مدعی شد که در واکنش به حملات یکشنبه و بامداد دوشنبه آمریکا در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگرد، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک P-8 و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش ایالات متحده در بحرین را هدف قرار داده است. همزمان با حملات جدید آمریکا و شنیده شدن صدای انفجار در سیریک، جاسک، بندرعباس، قشم، آبادان، اهواز، امیدیه، شادگان و چند شهر دیگر جنوب ایران در بامداد دوشنبه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه تنگه هرمز هشدار داد که از نظر تهران مشارکت در تجاوز نظامی به ایران آنها را به اهداف مشروع برای نیروهای مسلح این کشور تبدیل خواهد کرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه میان دو کشور متهم کرد.
5: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند.
4: این در حالی است که مقامات آمریکایی نیز بارها جمهوری اسلامی را به نقض تفاهم‌نامه‌ای که حدود یک ماه پیش به امضا رسید متهم کردند. در حالی که بسیاری از مقامات آمریکایی و رهبران خارجی از آتش بس میان ایران و آمریکا استقبال کرده بودند، منتقدان هشدار داده بودند که این توافقنامه مبهم است، به ویژه در بند پنجم آن که میگوید ایران با تمام توان خود ترتیبات لازم را برای عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز بدون دریافت هیچ گونه عوارض یا هزینه به مدت 60 روز تضمین خواهد کرد. مایکل راتنی، دیپلمات بازنشسته و سفیر سابق ایالات متحده در عربستان سعودی، در این باره به نیویورک تایمز گفت هیچ کس نباید تعجب کند که ایران این را به عنوان اعطای صریح نقش پایدار به خود در کنترل عبور و مرور از تنگه هرمز می‌داند. او افزود کنترل ایران آشکارا به آنها اهرم قدرتمندی می‌دهد و به نظر می‌رسد که آنها حاضرند برای حفظ این اهرم خطر از سرگیری درگیری، شاید حتی فروپاشی آتش‌بس را به جان بخرند.
1: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. و اما مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین و مدیر مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در بریتانیا، در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تفاهم‌نامه ایران و آمریکا اشاره کرده و گفته که راه حل بهتری از آن فعلا در دسترس نیست. مهرداد خونساری نوشته که این در حالی است که بسیاری در ایران و آمریکا و حتی در منطقه خواستار برهم خوردن این تفاهم‌نامه هستند. او از جمله به حمله‌ها و تحریک‌ها علیه دونالد ترامپ در ایران اشاره کرده و ضمن اون که به در صحنه نبودن مجتبی خامنه‌ای هم اشاراتی داشته است. مهرداد خونساری در بریتانیا با او گفتگو کرده ایم.
6: من فکر میکنم که اگرچه این تفاهم نامه و در صورتی هم که به یک قراردادی منتج بشه دارای اشکالات زیادی خواهد بود، ولی چیزی که مهمه این است که ما راه حل بهتری رو امروز برای پایان دادن به این وضعیت نمیدیدیم. یعنی هر راه حل دیگری یا هر اتخاذ هر مسیر دیگری این دارای خطرات فوق‌العاده زیاد برای ایران، مردم ایران، دارایی‌های ملت ایران، ثبات در منطقه و اقتصاد جهانی. پس در شرایطی که ما امروز قرار داریم، این تفاهم نامه در صورتی که به اجرا گذاشته بشه، علاوه هر نوع کمبودهایی که درش وجود داره، خیلی مسائل از نقطه نظر کشورهای منطقه‌ای که براشون مهمه، مثل مسئله موشکی، مسئله نیابتی، در درون این تفاهم نامه موجود نیست. برای هم‌میهنان ماها که با مسائلی از قبیل مسائل حقوق بشر و آینده دموکراسی و اینجور چیزها گرفتار هستند، خب اون اشارهی به اونها هم نیست. ولی مسئله اینیست که در شرایط فعلی چیزی برای اینکه ما تدریجاً بتونیم شرایطی رو فراهم بیاریم که مملکت به سمت مثبتی حرکت بکنه، در این زمان که بعد از خامنه یک درگیری بین نیروهای معقول‌تر یا پراگماتیک‌تر و اون بدنه ایدئولوژیک که میخواد همون راه و روش گذشته رو ادامه بده، خب بدیهی است که اتخاذ این گزینه که به سمت سوی صلح و پایان دادن جنگ و بازسازی اقتصاد که اینها در این تفاهم نامه به نوعی به اونها اشاره شده بریم، برای مملکت ما بهتره.
1: آقای خونساری، از تفاوت دیدگاه ها در ایران و جمهوری اسلامی یاد کردید و در نامه خودتون به دونالد ترامپ یاد می کنید. برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که تفاوتی وجود نداره و نظرات یک پارچه است. شما در این مورد چه نظری دارید؟ تا چه حد با این یک پارچگی موافق هستید؟ بسیاری از تحلیلگران میگن که در واقع هیچ اختلاف نظری وجود نداره و این یک واکنش یک پارچه است.
6: نه، این رو من به هیچ عنوان قبول ندارم و هیچ وقتم در این وضعیت یک پارچه نبوده. الان از زمان آقای خاتمی به این ور ما عملا شاهد این هستیم که در صحنه داخلی ایران یک پارچگی وجود نداره. این برمیگرده 25 سال 30 سال گذشته، ولی تا زمانی که شخص علی خامنه‌ای در رأس قدرت بود، او این اقتدار رو داشت، این تجربه رو داشت، این قدرت رو داشت که این تصویری که به هر حال اگر بخواید اسمش رو یک پارچگی بگذاریم وجود داره. با نبودن او در صحنه به نظر من اوضاع باز شده و امروز افرادی که در رده اول مملکت هستن میدونن که اگر یک نوع تغییری در روش و اون دیرکسیون سیاست در ایران به وجود نیاد، خب خود اونها شخصا همون سرنوشتی رو خواهند پیدا کرد که اسلاف اونها و شخص خامنه‌ای پیدا کرده و این چیزی نیست که اونها بخوان. گذشته از این که فرض کنیم شما همین دولت پزشکیان رو نگاه بکنید، از روزی که سر کار اومده به عناوین مختلف گزینه‌های متعددی رو که با اون چیزی که اعمال شده رو پیشنهاد کرده که آقای خامنه‌ای نمیگذاشت اونها انجام بشن. امروز با در شرایطی که خامنه‌ای در صحنه نیست و نمیتونه اون اقتدار رو اعمال بکنه، میبینیم که افرادی که به دنبال پیش برد این تفاهم نامه با آمریکا رفتن به هر حال تونستن به این مرحله برسن. وساطت پاکستان مؤثر بوده و اون بدنه ایدئولوژیک که خودش رو در این روند بازنده محسوب میکنه دست به عناوین مختلف میزنه که بخواد جلوی این کار رو بگیره، کارشکنی بکنه، سابوتاژ بکنه و در این راستا اونها شریکایی چه در داخل آمریکا دارن و چه در منطقه. خب بدی است که مثلا کشوری مثل اسرائیل نمیخواد این ماجرا جلو بره چون برابر با اون تصورات و اون برنامه‌هایی که خودشون داشتن نبوده، ولی در ایران یک پارچگی وجود نداره. امروز ببینیم که حتی این بدنه ایدئولوژیک و افراطی میخواد برای اینکه ترامپ رو تحریک بکنه مسئله کشته شدن او یا انتقام جویی از شخص او رو به بیانیه‌ای به فرض کنیم به مجتبی خامنه‌ای نسبت بده. حالا این ممکنه درست باشه ممکنه درست نباشه، ولی اینکه به هیچ عنوان ثابت نشده. این یک قدمی است برای اینکه این وضعیت رو بخوان به هم بزنن و این دلیل اون هستش که نیروهای در داخل هستند که در مقابل اونها ایستادن که به دنبال راه و روش دیگری هستند و این خیلی مهمه که آینده ایران و آینده اینه که وضع اقتصادی ایران بتونه بهتر بشه، لقمه سر سفره مردم ایران بیاد، متکی به خرابکاری یک عده‌ای نباشه که دست به هر ترفندی برای پیشبرد مقاصد خودشون میزنن.
1: آقای خونساری، از دیدگاه شما چی میتونه از بروز یک جنگ تمام عیار میان ایران و آمریکا پیشگیری کنه؟
6: به هر حال یک مقدار خویشتن داری، ولی این کردیت رو باید به آقای ترامپ هم داد که او خیلی زود متوجه شد که ادامه این جنگ یا گسترش دادن این جنگ به نتیجه نمیرسه که تفاوت فاحشی بخواد در اوضاع و احوال بکنه، به خصوص برای آمریکا و دید آمریکا. و برخلاف رؤسای جمهور قبلی که در ویتنام و عراق و افغانستان موقعی که با بن‌بست برخورد میکردن گسترش میدادن به میزان سرمایه گذاری نظامی و اقتصادی در اون جبهه ها، این میخواد این ماجرا رو جمع و جور بکنه. منطقه نمیخواد که این جنگ صورت بگیره، برای که در مقابل حملات آمریکا اونها هستن که در مقابل ضربت های ایران قرار میگیرن. اقتصاد دنیا نمیخواد که این جنگ ادامه پیدا بکنه که قیمت نفت بره بالا، نرخ بهره بره بالا، تورم بره بالا، فاجعه اقتصادی جهانگیر بشه. پس هیچ کس منفعتی در ادامه این جنگ نداره. مسئله پیدا کردن یک راه حلی است که بتونه تمام خواسته ها رو نمیتونه پیاده بکنه، ولی جلوی این ماجرا رو در این وضعیت بگیره، نگذاره این مخاصمات ادامه پیدا بکنن و شرایطی که فراهم بیاره که تدریجا ما بتونیم در مسیری حرکت بکنیم که یک حالت برد برد برای همه و مهمتر از همه برای مردم ایران داشته باشه که حداقل زیر آماج حملات بیگانه قرار نگیرن و یک امیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی خودشون رو بتونن براشون ظاهر بشه.
1: در نهایت آقای خونساری، هدف قایی شما از نوشتن این نامه به دونالد ترامپ چی میتونه باشد؟ آیا در واقع با دادن اعتبار به دونالد ترامپ درخواست شما از اوست که از عقل سلیم پیروی کنه در حالی که امیدی به جمهوری اسلامی ندارید؟
6: انگیزه من این هستش که توجه بدم که افرادی هستند، نیروهایی هستند که او رو در صدد تحریک او برای افزایش تنش‌ها هست. من میخواستم به او یادآوری بکنم که این یک توطئه است که در درون ایران توسط بعضی ها داره اعمال میشه، شرایطی رو فراهم بیارن که او بیشتر تحریک بشه. و نهایتا میخواستم به او بگم که اون حسی که او خودش داشته که جنگ رو از اون وضعیت ابتداییش تغییر داده و به دنبال این تفاهم نامه رفته و حتی در بدترین شرایط که به مقامات ایرانی اتهامات خیلی شدیدی رو وارد آورده، در مذاکره نخواسته بمنده و خواستم او رو تشویق بکنم که این راه رو ادامه بده و نهایتاً به او یادآور بشم که در خاورمیانه مردم ایران کسانی هستند که همیشه متمایل به داشتن روابط نزدیک با غرب بودند و همیشه یک همدلی با مردم و کشور آمریکا داشتند، ولی این ضایعاتی که امریکا علیه اونها اعمال میکنه میتونه این روند رو تغییر بده و شرایط رو برای آینده خوبی که باید بین ایران و آمریکا نهایتاً به وجود بیاد رو بهش آسیب‌های فراوون برسونه.
1: از مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین و مدیر مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در بریتانیا میشنیدیم. او نامه‌ای برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نوشته بود و خود او در مورد این نامه توضیحاتی ارائه کرد.
7: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: چند روز پس از انتشار گزارش‌های از خاموشی‌های طولانی در نقاط مختلف ایران، از جمله در تهران، یک مقام صنعت برق از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در کشور خبر داده. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر، گرمای هوا را دلیل این تصمیم اعلام کرد. این اظهارات در حالی است که یک روز پیشتر مدیر عامل توانیر با گسترده توصیف کردن آسیب‌های وارده به صنعت برق ایران در جریان جنگ اخیر گفته بود بیش از 2000 نقطه از شبکه برق کشور آسیب دیده و ظرفیت تولید برق حدود 4200 مگاوات کاهش یافته است. درباره شرایط صنعت برق، ارزیابی دین شرفی، متخصص برق ساکن استرالیا رو بشنوید که با همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده است.
8: شبکه برق ایران حدود 100,000 مگاوات جنراتور هست که اغلب اینا جنراتورهای گازی هستن. 100,000 مگاوات رقم خیلی زیادیه و مصرف ایران حدود 80,000 مگاواته، یعنی یه چیز حدود 20,000 مگاوات در واقع ظرفیت ذخیره هست، ولی در واقع این ظرفیت اسمی روی کاغذه. اون چیزی که در واقع وجود داره اینه که اغلب نیروگاه‌های ایران به دلیل فرسودگی دچار تعمیرات میشن و اغلب از مدار خارج میشن و واقعا این 80,000 مگاواتی رو که به خصوص در تابستان شبکه ایران باش مواجه هست نمیتونه تأمین کنه. در حالت عادی هم این رو شبکه ایران نمیتونسته تأمین بکنه و الان جنگ هم بهش اضافه شده. در نتیجه این برقیایی که میبینیم ناشی از اونه. البته خب این 4200 مگاوات در مقابل 100,000 مگاوات شاید خیلی رقم عمده‌ای نباشه، ولی واقعیت اینه که به خاطر مشکلاتی که در شبکه برق ایران و این نیروگاه‌ها وجود داره و مرتب دچار تعمیرات میشن و فرسودگی هست، اینا نمیتونن با ظرفیت اسمی که باید کار کنن همیشه کار کنن و همیشه کمتر از ظرفیت که میتونن در واقع انرژی تولید بکنن کار میکنن و دچار مشکلات میشه. البته اتفاقاتی هم که افتاده و در اثر جنگ باعث شده که خب این ظرفیت حتی پایین تر از این هم بیاد و این بیبرقی ها ناشی از اونه.
9: یعنی از یک طرف توانیر همین 4200 مگاواتی که اشاره کردید، بحث از اینه که 2000 نقطه از شبکه برق کشور در جریان جنگ 40 روزه آسیب دیده، در طول همین زد و خوردهای روزهای اخیر هم صحبتهایی بود، مثلا در بندرعباس مشکل ایجاد شد، گفتند که به مدار برگشته، اما وقتی که صحبت از این میشه که یک شبکه از مدار خارج میشه و برمیگرده، میخوام ببینم که در اثر جنگ منظورم هست، میخوام ببینم که این بازگشت گشتش به مدار آیا همون تولید قبلی رو داره یا مثلا با یک اقدامات اولیه‌ای فقط سعی می‌کنن که این به مدار برگرده اما همون پتانسیل قبلی رو نداره، این چگونه است؟
8: بدون داشتن اطلاعات دقیق خیلی سخت جواب به این پرسش شما. بندرعباس نیروگاه شهید رجایی هرمزگان هست که حدود 1280 مگاوات توان تولیدشه و 4 واحد 320 مگاواتی داره. اگر در اثر جنگ به یکی از اینها آسیب رسیده باشه یا حتی به شبکه برق آسیب رسیده باشه در نزدیکی این نیروگاه، خب احتمال داره بخشی یا تمام این نیروگاه از مدار خارج شده باشه و بازگشتش منوط به اینه که چند تا از این واحدا در واقع مورد هدف قرار گرفته و کجاشون، چون خیلی مهمه اینکه آدم بدونه که ضربه واقعا کجا بوده که بشه تشخیص داد که آیا برگشت به مدار همه این واحدا بوده یا بخشی رو تحت تاثیر قرار داده. ولی اگر واقعا نیروگاه هدف نبوده که تمام این، خب 4 واحد اونجا هست، احتمال داره که واحدهای دیگری رو تونسته باشن وارد مدار کنن. من واقعا بدون داشتن اطلاع دقیق نمیتونم به این پرسش جواب بدم.
9: درست.
8: و برگشت به مدار این نیروگاه ها خیلی بستگی به این داره که صدمه ای که بهشون وارد شده کجا بوده و چجوری بوده و چقدر تعمیرات لازم داشته که دوباره وارد مدار بشن.
9: آقای شرفی، شما وقتی این خبر رو نگاه میکنید، چون صحبت از حمله به زیرساخت‌ها در این روزها مطرح نبوده، بیشتر بحث حملات، اون چیزی که سنتکام در بیانیه رسمیش دست کم اعلام کرده، سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران بوده که هدف اعلام شده، دست کم در آخرین بیانیه‌ای که سنتکام فرمانده مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده. می‌خوام ببینم که آیا هیچ کدوم از اینا ارتباطی با جایی مثل یک نیروگاه برق در شهری مثل بندرعباس دارن؟ یعنی آیا تأسیسات نظامی در چنین زیرساخت‌هایی هم وجود میتونه داشته باشه که هدف گرفته بشن که بعد این خسارت وارد میشه؟
8: معمولا این نیروگاه‌ها در جایی نیستن که خب دلیل وجود داشته باشه که نزدیک تأسیسات نظامی باشن، ولی احتمال داره در اثر زدن تأسیسات نظامی شاید مثلا ضربات جانبی به وجود اومده باشه، ممکنه شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه. البته ایران شبکه بسیار قوی داره و شبکه رینگ 400 کیلووات ایران یک طراحی فوق‌العاده عالی داره و اگر حتی شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه و به دلیل این مثلا نیروگاه های مدار خارج شده باشه، با تعمیر شبکه خیلی سریع میشه دوباره به حالت عادی برگرده. باید دید که واقعا چقدر این نیروگاه ها یا شبکه برق ایران در اثر این حملات ممکنه آسیب دیده باشه و دامنه این آسیب ها چقدر هست. ولی بعضی از اینها امکان این که سریعتر وارد مدار بشن به خاطر اینکه در شبکه همیشه چیزی وجود داره که ما به انگلیسی میگیم redundancy، یعنی میتونه شبکه خیلی سریع خودش رو بازیابی بکنه از مسیرهای دیگر و خیلی در اثر یک اتفاق مورد تحت تأثیر قرار نگیره. ولی به هر حال باید این رو در نظر داشت که در حالت عادی هم در فصل تابستان ایران با کمبود برق مواجه بوده و این دیگه مزید بر علت شده. البته یک فاکتور دیگه هم که باید در نظر داشت اینه که در اثر جنگ بعضی از تأسیسات صنعتی ایران هم هدف قرار گرفته و اینها در واقع بار شبکه رو کمتر میکنه. اگر اینا الان کار نکنن بار شبکه کمتره.
9: منظورشون برخی از تأسیسات مثلا صنعت پتروشیمیه؟
8: بله بله، هم صنعت فولاد، هم صنعت پتروشیمی و هم صنعت گاز. یک نکته دیگه هم که هست اینه که متاسفانه به خاطر وجود گاز طبیعی فراوان در ایران، گوناگونی سوخت برای نیروگاه‌های ایران وجود نداره. یعنی 85% نیروگاه‌های ایران با گاز طبیعی کار میکنن و هر وقت در این زنجیره تأمین گاز طبیعی مشکلی وجود بیاد، برق هم تأمینش دچار مشکل میشه.
10: درباره شرایط صنعت برق ایران ارزیابی دین شرفی متخصص برق ساکن استرالیا رو میشنیدید که به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد. و اما کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در ایران میگوید حکم اعدام 12 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در اصفهان در پرونده موسوم به میدان علی خانی این شهر در دیوان عالی کشور تایید شده است. این کمیته هشدار داده که اکنون این پرونده به مرحله اجرای احکام رسیده و خطر اجرای حکم اعدام 12 نفر از متهمان این پرونده به شدت افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را از فرشته قاضی بشنویم.
11: پرونده میدان علی خانی اصفهان، 12 متهم پرونده به اعدام و برخی از آنها به چند بار اعدام محکوم شدند. 23 نفر هم به احکام حبس بین 5 تا 10 سال محکوم شدند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان که در خارج از ایران فعالیت می کند، روز یکشنبه اعلام کرد که احکام به پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان به مرحله اجرای احکام رسیده و خطر اجرای حکم اعدام 12 نفر از متهمان این پرونده به شدت افزایش یافته است. به گفته این کمیته، احکام صادر شده پس از تایید در دیوان عالی کشور در 14 تیر ماه برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ابلاغ شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی که معمولاً اخبار اعدام را منتشر می‌کند، خبری در این زمینه منتشر نکرده، اما منابع رادیو فردا خبر تایید احکام مرتبط با این پرونده در دیوان عالی کشور را تایید کردند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از نیروهای یگان ویژه در میدان علی خانی اصفهان در جریان اعتراضات 18 دی ماه در این شهر منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، ویدیوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. از جمله ویدیویی از اعترافات اجباری شروین باقریان، نوجوان 18 ساله منتشر شده که در آن بازجو او را به قتل متهم کرده و میگوید جرم او محاربه است. در این ویدیو این نوجوان که با معنای این عنوان اتهامی آشنایی ندارد، درباره مفهوم آن سوال میکند و بازجو در پاسخ مجازات آن را اعدام عنوان میکند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی میدانند. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خشویی و ولی الله سفری 4 تن از نیروهای یگان ویژه هستند که 18 دی ماه در محدوده میدان علی خانی میان ملکشهر و کاوه اصفهان جان خود را از دست دادند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعلام کرده که در پی این حادثه 59 نفر بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد براتی و محمد توکلی 12 نفر را به اتهام قتل این 4 نفر به اعدام و 23 نفر را به زندان محکوم کرده که این احکام در دیوان عالی کشور تایید شده است. کمیته پیگیری بازداشت شدگان میگوید تمامی مراحل رسیدگی به این پرونده در تنها 3 جلسه 1 ساعته برگزار شده است. به گفته این کمیته، محمد توکلی که نامش در این پرونده مطرح شده، قاضی پرونده خانه اصفهان هم بود. پرونده‌ای که به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 انجامید. به گفته منابع رادیو فردا، هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه انقلاب دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون هیچ مستنداتی هم دال بر اتهامات منتسب به متهمان این پرونده منتشر نشده است. از مجموع 59 متهم این پرونده، 23 نفر با وجود تبرئه از برخی اتهامات همچنان به احکام حبس بین 5 تا 10 سال محکوم شدند. در میان 12 نفری که در این پرونده به اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان دیده می شوند. متهمانی که از متولدان 1377 تا 1386 هستند و برخی به چند بار اعدام محکوم شدند. علیرضا سپاهی 25 ساله به 4 بار اعدام، ابوالفضل سپاهی 23 ساله به 3 بار اعدام، علیرضا رئیسی 22 ساله و قائم حسینی 21 ساله هر کدام به 2 بار اعدام محکوم شدند. گل محمد محمدی 24 ساله شهروند افغانستان است که او هم به 2 بار اعدام محکوم شده است. امیر حسین سفری 27 ساله، امیر حسین ملکی 20 ساله، علی دشتی 20 ساله، امیر حسین ابراهیمی 20 ساله، شروین باقریان 18 ساله، عرفان اسفندیاری 19 ساله و ابوالفضل ابراهیمی 19 ساله دیگر متهمان این پرونده هستند که به اعدام محکوم شدند. تاکنون بیش از 21 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه در ایران اعدام شدند. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور، تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام با عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند.
10: حکم اعدام 12 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در اصفهان در دیوان عالی کشور تایید شده است. از فرشته قاضی می شنیدیم. دفتر سناتور لینزی گراهام اعلام کرده یافته های اولیه معاینات پس از مرگ نشان می دهد که علت پارگی آورت ناشی از بیماری آتروسکلروز یا تصلب شرائین بوده است. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و از متحدان با نفوذ دونالد ترامپ روز شنبه در 71 سالگی درگذشت. بریم و بشنویم از امید نیک فرجام در مورد لینزی گراهام.
12: لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و از نزدیکترین متحدان دونالد ترامپ شامگاه شنبه 20 تیر ماه در 71 سالگی درگذشت. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که نیروهای امدادی همان شب برای یک مورد ایست قلبی به اقامتگاه آقای گراهام در محله کپیتول هیل واشنگتن اعزام شده بودند. گراهام یک روز پیش از مرگ در کیف با ولودیمیر زلنسکی دیدار کرده بود. دهمین سفر او به اوکراین. او در این دیدار خواستار تقویت پدافند هوایی اوکراین و تشدید فشار تحریمی بر روسیه شده بود.
13: So when I get back to Washington, I'm going to go with Senator Blumenthal to the Republican and the Democratic leader to see if we can find time to move this Russian sanctions package.
12: لینزی گراهام از سال 1381 به سنا راه یافت و از سال 1382 کرسی خود را در اختیار داشت.
13: Thank you, South Carolina. We did it. And I don't mean me, I mean we.
12: او در رقابت‌های مقدماتی ریاست جمهوری در سال 1395 از منتقدان تند ترامپ بود، اما پس از پیروزی او به یکی از مشاوران غیررسمی و متحدان بانفوذش به ویژه در سیاست‌های مربوط به ایران و اسرائیل تبدیل شد. ترامپ پس از مرگ او نوشت گراهام یکی از بزرگترین سناتورهایی بود که می‌شناخت. بنیامین نتانیاهو نیز گفت اسرائیل دوستی بهتر از او نداشت.
14: America's lost a great senator and we have lost a great friend.
12: در پرونده ایران گراهام طی بیش از دو دهه از مدافعان تشدید تحریم ها، مخالفان برجام و حامیان حفظ گزینه نظامی بود. او در سال 1391 از تصویب قانون تشدید تحریم های ایران استقبال کرد و در سال 1394 توافق هسته‌ای را تهدیدی برای امنیت منطقه خواند. در سالهای اخیر نیز او از قرار گرفتن همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی روی میز برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای حمایت می‌کرد. گراهام در پی اعتراضات خونین دی ماه 1404 در ایران در شبکه ایکس نوشت دونالد ترامپ اوباما نیست. او نخستین رئیس جمهور ایالات متحده است که به روشنی در کنار مردم ایران و در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایستاده است. اقدامی که به گفته گراهام در تاریخ به عنوان تصمیمی سرنوشت ساز ثبت خواهد شد. او همچنین یادآوری کرده بود ما معترضان را تشویق کردیم که جانشان را به خطر انداخته و در خیابانها بمانند. بنابراین خود ما هم باید قاطعانه اقدام کنیم. موضع گیری های او در پی اعتراضات دی ماه بسیار مورد توجه مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه طرفداران شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفت، تا آنجا که او در پی کنفرانس امنیتی مونیخ در تجمع بزرگ این مخالفان با در دست گرفتن پرچم شیر و خورشید شرکت کرد. گراهام در یکی از آخرین موضع‌گیری‌های خود درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نسبت به استحکام مفاد توافق مربوط به برنامه هسته‌ای ایران ابراز تردید کرده، اما گفته بود که از توافق دو کشور برای بازگشایی تنگه هرمز خوشنود است. او اواخر خرداد ماه در پی امضای تفاهم‌نامه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت تا حدی نگرانم که برداشت ایران از این توافق با آنچه تیم مذاکره کننده آمریکا مطرح می‌کند متفاوت باشد. مرگ او در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا رخ داده است. انتخاباتی که گراهام پس از پیروزی در رقابت مقدماتی حزب جمهوری خواه نامزد بخت بالای حفظ کرسی خود بود. طبق قوانین کارولینای جنوبی، فرماندار ایالت می تواند جانشینی موقت برای او تعیین کند.
10: از امید نیک فرجام می شنیدیم. و اما نهادهای قانونی اسرائیل تاریخ برگزاری انتخابات جدید پارلمانی این کشور را تعیین کردند. رقیب سیاسی تازه‌ای در برابر بنیامین نتانیاهو قرار گرفته که ممکنه این سیاستمدار کهنه‌کار رو از قدرت پایین بکشد. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو در این رابطه بشنویم.
15: در آخرین هفته فعالیت کنست، پارلمان اسرائیل، ائتلاف حاکم و مخالفان سیاسی دولت روز 21 تیر بر سر برگزاری انتخابات پارلمانی جدید در تاریخ 5 آبان 27 اکتبر به توافق رسیدند. موافقان و مخالفان بنیامین نتانیاهو با سابقه ترین رهبر اسرائیل اتفاق نظر دارند که انتخابات پاییز همه پرسی بر سر بقای اوست و اقدامات جنجالیش در عرصه داخلی در 4 سال گذشته و نحوه مدیریتش بر جنگ‌ها به ویژه در برابر ایران اکنون ممکن است سرنوشت سیاسی او را تعیین کند. هنوز اکثریت جامعه اسرائیل اعتقاد دارد سرنوشت جنگ با ایران در لبنان و نیز در غزه تعیین نشده و به گفته آنها با فشار آمریکا ناتمام مانده، در حالی که نتانیاهو در هر فرصتی یادآوری کرده که او تمامی دوران سیاستمداریش را برای رسیدن به مقطع حساسی مانند جنگ با ایران تجربه اندوخته و اسرائیل را برای آن آماده کرده بود. به گفته برخی از تحلیلگران در اسرائیل، ابهام شرایط به گونه ای است که از این به بعد نیز این کشور ممکن است خود را هر چند گاه یک بار درگیر جنگ تمام عیاری با ایران ببیند، امری پرهزینه و پرمخاطره برای اقتصاد جامعه و ثبات اسرائیل. 3 ماه پیش نفتالی بنت و یائیر لپید، دو سیاستمدار مخالف، حزب تازه‌ای به نام بیخد با هم تشکیل داده و خود را رقیب اصلی نتانیاهو معرفی کردند. اما زمان زیادی طول نکشید که یک سیاستمدار دیگر گوی سبقت را از آنان رو بود. ژنرال ذخیره گدی ایزنکوت، رئیس اسبق ستاد ارتش، در هفته‌های اخیر حزبی تشکیل داده با نام یشر، مستقیم یا صادق، در حالی که هنوز نتوانسته فهرست مشخصی از همراهانش را برای این حزب منتشر کند، نظرسنجی‌ها گواه پیشتازی اوست. ایزنکوت 4 سال پیش زمان کوتاهی در حمایت از حزب بنی گانتز وارد دنیای سیاست شد و دوره کوتاهی نیز پس از شروع جنگ اسرائیل در غزه عضو دولت بود و بعد کناره‌گیری کرد. افزایش محبوبیت ایزنکوت 66 ساله چند دلیل دارد. هم پسرش

0: چنین کشوری پر از چالش و بحران. نتانیاهوی 76 ساله 10 سال اخیر را در کنار اداری کشور و جنگ‌ها در زیر فشار 3 پرونده فساد و زیر بازجویی گذرانده. هنوز 3 روز از هر هفته موظف است ساعت‌ها در صندلی متهم در دادگاه بنشیند. با این حال او انتخابات پیشین را نیز در همین شرایط برد و از این روی کم نیستند تحلیلگران و حامیانش که میگویند هنوز زود است رهبری او را تمام شده دانست. به مهارت زیادش در مدیریت افکار عمومی در مقاطع حساس اشاره میکنند. انتقادهای سرقی به اصلی نتانیاهو از او به خاطر نحوه اداری جنگ غزه و جنگ‌ها در لبنان و با ایران و همچنین چالش‌های اخیر در رابطه اسرائیل و آمریکا اکنون بلندتر شده. هنگامی که نتانیاهو 2 هفته پیش در مصاحبه با شبکه 14 اسرائیل مدعی شد که ایران بمب اتم داشته و او 2 بار برای این با ایران جنگیده، آیزنکوت، بنت و لپید به سختی به او تاختند. آیزنکوت گفت سخنان نتانیاهو جعل واقعیات برای هراس افکنی است و ایران هیچگاه به بمب اتم نرسیده بود. با این حال آیزنکوت، بنت و لپید بر لزوم سیاست سخت گیرانه تر از نتانیاهو در قبال ایران تاکید دارند. زمانی که آیزنکوت رئیس ستاد بود، طرح ارتش برای مقابله با ایران موسوم به جنگ در میان جنگ ها تصویب و اجرایش آغاز شد. او همین روی کرد را نیست برای مقابله با نیروهای نیابتی ایران در منطقه پیش گرفت تا آنها را هرچه ضعیف‌تر کند. آیزنکوت همچنین طرح ویرانی زاهیه در حومه بیروت را برای شکست حزب‌الله در جنگ 34 روزه 20 سال پیش به ارتش دستور داد، چیزی که به دکترین زاهیه آوازه یافت، همان روی کردی که تندروها در اسرائیل در مورد جنگ‌های اخیر در ایران نیز اجرای آن را توصیه می‌کردند.
1: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
2: در ایران مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر بار دیگر از افزایش اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان ایرانی خبر دادند. وضعیت اعتیاد زنان در ایران چگونه است و چه عواملی در ابتلای آنان به اعتیاد مؤثر بوده است؟ موضوعی که مطلع گزارش همکارم مصطفی خلجی است.
3: مدیر کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده که در 7-10 سال اخیر گرایش زنان ایرانی به مصرف مواد مخدر افزایش یافته و این روند معمولاً با مصرف سیگار آغاز می شود و اغلب به مصرف حشیش می انجامد. سلیمان عباسی روز یک شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که اعتیاد در میان زنان گرچه هنوز نسبت به مردان کمتر است، اما در صورت ابتلا تأثیر مخرب تری بر خانواده دارد. او آمار دقیقی در این زمینه ارائه نکرد، اما پیشتر مقامات ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بودند که حدود 9% از مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران را زنان تشکیل می‌دهند. این عدد در نگاه نخست ممکن است نشانه‌ای از وضعیت بهتر ایران نسبت به میانگین جهانی به نظر برسد، اما روند کنونی اعتیاد زنان در ایران در کنار گزارش‌های متعدد دیگر از وضعیت اجتماعی و نقض حقوق زنان تصویری بحرانی را آشکار می‌کند. واقعیت آن است که اعتیاد زنان در ایران دیگر یک مسئله حاشیه‌ای نیست، بلکه به یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده که آثار آن تنها به مصرف مواد مخدر محدود نمی‌شود. آنچه در سالهای اخیر تغییر کرده نه فقط تعداد زنان مصرف کننده، بلکه سن درگیر شدن آنان با اعتیاد است. گزارش‌های رسمی و اظهارات مسئولان نشان می‌دهد که سن شروع مصرف کاهش یافته و گروه سنی 24 تا 35 سال بیشترین سهم را در میان مصرف کنندگان مواد مخدر دارند. این بدان معناست که اعتیاد بیش از گذشته وارد دوره‌ای از زندگی زنان شده که معمولاً درگیر تحصیل، اشتغال، ازدواج یا فرزندآوری هستند. بنابراین پیامدهای اجتماعی آن چند برابر بیشتر از گذشته شده است. همچنین ممکن است سهم 9% زنان از کل مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران لزوماً بازتاب دهنده واقعیت نباشد. زنان به دلیل انگ اجتماعی شدید، ترس از فروپاشی خانواده، از دست دادن حضانت فرزند یا محرومیت از حمایت‌های اجتماعی کمتر از مردان به مراکز درمان مراجعه کنند و در نتیجه بخشی از

0: اعتیاد زنان هرگز در آمارهای رسمی ثبت نمی شود. همین پنهان ماندن یکی از چالش‌های اساسی اعتیاد زنان است. مرد معتاد معمولاً دیر یا زود وارد چرخه درمان، کمپ‌ها یا نظام غذایی می شود. اما زن معتاد اغلب تا زمانی که بحران به مرحله غیر قابل بازگشت نرسد، از دید نهادهای رسمی پنهان می ماند. این اعتیاد پنهان باعث می شود سیاست‌گذاری نیز بر پایه تصویری ناقص شکل بگیرد. اما چه چیزی موجب افزایش گرایش زنان ایرانی به مواد مخدر شده است؟ عامل اقتصادی شاید مهمترین متغیر توضیح دهنده افزایش این آسیب باشد. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، بیکاری، ناامنی شغلی، گسترش فقر شهری و فشار مضاعف بر زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار موجب افزایش اعتیاد در زنان شده است. در کنار اقتصاد، خشونت خانگی نیز یکی از عوامل کمتر دیده شده است. بسیاری از زنانی که گرفتار اعتیاد می‌شوند، پیشتر تجربه خشونت، سوء استفاده یا زندگی با همسر معتاد را داشتند. در چنین شرایطی مواد مخدر گاه نه نقطه آغاز بحران بلکه نتیجه زنجیره‌ای از آسیب‌های اجتماعی است. همچنین تغییر الگوی مواد مصرفی از موادی مانند تریاک به مواد محرکی مانند شیشه و انواع مواد صنعتی وابستگی شدیدتر معتادان در ایران از جمله معتادان زن را به دنبال داشته است. همین مسئله موجب افزایش اختلالات روانپزشکی، افسردگی، اضطراب و رفتارهای پرخطر در میان زنان مصرف کننده شده است. در مجموع اعتیاد زنان در ایران را به دلیل پیچیدگی وضعیت آنان و محرومیت‌های مختلف زنان از حقوقشان که منجر به پنهان ماندن این آسیب می‌شود، نمی‌توان صرفاً با اعداد و درصدها توضیح داد. علاوه بر ضرورت تغییر در سیاست‌های پیشگیرانه و دسترسی به درمان‌های تخصصی، از آنجا که عواملی چون استرس، افسردگی ناشی از مشکلات زندگی، ضربه‌های روحی ناشی از خشونت و محرومیت‌های اجتماعی در کشیده شدن زنان به اعتیاد مؤثر است، تغییر روند کنونی به ویژه نیازمند حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی از زنان است. در صورت متوقف نشدن این روند، اعتیاد زنان در ایران در سال‌های آینده به یکی از مهم‌ترین بحران‌های سلامت و رفاه اجتماعی کشور تبدیل خواهد شد و پدیده‌های چون خشونت و فقر در خانواده‌ها را نیز افزایش خواهد داد.
1: در مورد افزایش اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان ایرانی از مصطفی خلجی میشنیدیم. و اما پگاه آهنگرانی، بازیگر و کارگردان سینما، که در جشنواره فیلم کن سال جاری یعنی 2026 با آخرین مستندش تمرین‌هایی برای یک انقلاب به تهیه کنندگی کاوه فرنام توانست جایزه چشم طلایی این جشنواره را به دست آورد، این بار در 60th دوره فیلم جشنواره فیلم بین المللی کارلو ویواری که از 12 تا 20 تیر ماه در جمهوری چک در جریان بود، با تماشاگران این جشنواره تماشاگر محور به تماشای همین فیلم بنشیند. محمد زرقامی با این کارگردان درباره تجربه حضور در دو جشنواره و همراهی تماشاگران با ذائقه های مختلف و اینکه آنها چگونه با تاریخ 4 دهه پس از انقلاب از نگاه او هم داستان شدن میگوید.
2: خب اولین اکران فیلم توی جشنواره کن بود روی 2-3 ماه پیش و بعد از اون سفر فیلم شروع شد در فستیوال های مختلف تا رسیدیم فعلا به اینجا جشنواره کارلو ویواری. اولین باری که ما فیلم رو توی کن نشون دادیم برای من تجربه حیرت انگیزی بود، چون به هر حال ما این فیلم رو در یه محفل خصوصی ساختیم، یعنی بسیار تیم کوچیکی بود. من و تدوینگرم واقعا 2 نفری با یه میکروفون کوچیک نریشن‌ها رو ضبط می‌کردیم، می‌ذاشتیم در توی اتاق کوچیکی فیلم ساخته شده و خیلی من تصوری نداشتم که مخاطب نظرش چه خواهد بود. تا اینکه فیلم اولین نمایشش در کن اتفاق افتاد، برام خیلی جالب بود بخاطر اینکه 2 نوع مخاطب داشتیم، مخاطب های هموطن و مخاطبین خارجی غیر ایرانی. مخاطبین ایرانی هر کدومشون به قصه فیلم اینجوری که روایت پنج بزنگاه تاریخ معاصر ایرانه و از طریق پنج تا کارکتر و نریشن شخصی من، مخاطب ایرانی من متوجه می شدم هر کدوم با یک بخشی از این تاریخ که توی فیلم گفته می شد ارتباط برقرار می کردن، یعنی متأثرشون می کرد. می تونم حدس بزنم که احتمالا خاطره مشترکی از اون واقعه دارن یا حضور داشتن توی اون بزنگا، توی اون یا 88 یا 78 ماجرای توی دانشگاه یا 67 و اصلا کلن دهیش هست. بخاطر همین هر کسی به یه بخشی از فیلم متصل می شد و متأثر می شد ازش. خیلی برام کنجکاوی برانگیز بود که مخاطب خارجی چه ریاکشنی خواهد داد، بخاطر اینکه اونا که این تاریخ رو نمیشناسن، اونا که یعنی اون همدلی که میتونه مخاطب ایرانی با کارکتر داشته باشه رو قاعدتا نخواهند داشت، پس اونا چی جلبشون میکنه. برام خیلی جالب بود همینجا در جشنواره کارلو ویواری هم فستیوالای دیگه ای که فیلم رفته تقریبا همشون این نکته اشاره میکنن که اونا همیشه از طریق هدلاین ها و تیتر اخبار ایران رو شناختن، هیچ وقت قصه آدم هاشون نشنیده بودن درست که در واقع از طریق قصه این آدم های معمولی تاریخی گفته بشه. بخاطر اونا هم خیلی وصل میشدن به فیلم، چون همیشه میدونستن که خب یه اخبارش اینه بودن ایران جنگ شد، ایران کشتار شد، ایران مثلا فلان شد و بعدش هم در لابلای اخبار دیگه که از جهان میرسه فراموش میشد براشون، پاک میشد از ذهنشون. ولی خب وقتی که تو این فیلم با آدم ها ارتباط برقرار شد، قصه ی آدم ها گفته میشه، قصه ی آدم های معمولی گفته میشه و از طریق قصه هاست که وصل میشن به یه بخشی از تاریخ ایران، فکر میکنم این کمک میکنه تو ذهنشون بمونه این اتفاقات. چون میشنیدم همینجا توی کارلو ویواری میگفتن که خب آره ما شنیده بودیم، ولی به خصوص وقتی این تاریخ رو پشت سر هم روایت میکنی، این تاریخ 40 سال اخیر رو پشت سر هم نگاه میکنی و روابط علت و معلولی هر کدوم از این وقایع رو پشت سر هم میبینی، خب معنی دیگه داره دیگه، فقط این نیست که یک کشتاری در دی ماه اتفاق افتاد، تو یه عقبه هم میبینی که از کجا شروع شد تا رسید به اینجا.
3: نکته اساسی وجود داره ورود جنگ و همچنین خشونت های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 به متن داستانه. چقدر این ماجرا فکر شده بود؟ چقدر ارتباط داشت با یک اتفاق احساسی که همون لحظه وارد داستان شد و تا چه اندازه فکر میکنی که توی فیلم برای مخاطب جا افتاد به دلیل اون شرایطی که ایران باهاش روبرو بود؟
2: خب من وقتی داشتم بخش پایانی فیلم رو می ساختم که مربوط به زندگی الانم هست، خب اول خب این وقایع اتفاق نیفتاده و من اصلا این ایده رو نداشتم که میخوام راجبه یعنی این چیزا رو قرار واردش کنم. من یه ایده داشتم که راجبه زندگی خودم در خارج از ایران به عنوان یه مهاجر بود و این فاصله و این دوری و زندگی الانم و ما داشتیم میچیدیم فیلم رو، بخش پایانیش بود، داشتیم میچیدیم و خیلی هم فرصتی نداشتیم برای تموم کردنش به خاطر اینکه میدونستیم برای ددلاین فستیوال کن وجود داره و ناگهان کشتار دی ماه اتفاق افتاد. خب دیوانه کننده بود برای من و من اصلا نمیتونستم متمرکز باشم روی اون بخش فیلم که داشتیم تدوینش میکردیم، دائم سرم توی اخبار بود، داشتم میخوندم، ارتباط با ایران قطع بود و من داشتم واقعا دیوانه میشدم که چه اتفاقی داره میفته و آمار کشته شده ها در میومد و فیلم های یواش یواش صاحب وحید آنلاین، من اینا اولین بار فیلم کهریزک رو دیدم، نمیتونم بگم چه بلایی سرم اومد سر همه واقعا، یعنی شوکه کننده و این میزان از خشونتی که حاکمیت داشت به خرج میداد با اینکه ما میدونستیم چه حکومت جنایتکاریه، ولی باز هم انگار یه سیلی دیگه بود که نه حد و مرزی برای این خشونت گویا وجود نداره. و حالا فکر کنیم ما وسط تدوین بخش پایانی فیلم و همینجوری گیج این کشتار بودیم که یه روز دیدیم خب ضربه بعدی جنگ شد و من دائم اصلا فکر میکردم که خب من اصلا چشکی میتونم اینا رو وارد فیلم کنم، چون انقدر همزمان داشت این اتفاق میفتاد و ما داشتیم یه چیز دیگه میساختیم. فقط من یادمه که یه روز با تدوینگرم تصمیم گرفتیم که گفتیم خب نمیشه ما یه فیلم راجع به تاریخ معاصر ایران بسازیم و این دوتا واقعی که یکی از مهمترین وقایعی که ایران معاصر تجربهش کرده رو وارد فیلم نکنیم. و یه به ایده رسیدیم که بیایم تمام این گیجی، چون به هر حال من وقتی راجع به 88 فیلم حرف میزنم یه تاریخی الان ازش گذشته، یه شکلی نگاش میکنم تهنشین شده تو، ولی این الان ما وسط حادثه بودیم و فکر کنم خب بیایم تمام این در واقع گیجیمون، تمام این جهلمون که چه شکلی باید برخورد کنیم با این واقعه رو، بیایم همین اینو وارد فیلم کنیم. و فکر میکنم اصلا چاره دیگه ای وجود نداشت برای اپیزود پایانی، اصلا ذات و طبیعت اون اپیزود همراه با وقایع اخیر بود، در دل حادثه بود و نمیشد دیگه شکل دیگه باش برخورد کرد. و بقیدم الان از چیزی که هست فکر کنم مثلا دیگه طبیعت اون اپیزود هم نیست، کار دیگه نمیشد باش کرد.
4: ولی برای هم میتونیم بگیم که یک ناخونکی بود دیگه، تا بعدها تاریخ بیشتر در موردش صحبت
2: کرد. حتما بقیدم که اصلا تایمی نگذشته ازش، میگم یعنی خیلی فرق میکنه با مثلا به زنگاه های دیگه ای که ما الان ازش عبور کردیم و حالا برمیگردیم و عقب نگاش میکنیم. ما وسطش بودیم و به خصوص اون روزها وقتی که ما اپیزود رو تموم کردیم هنوز که جنگ تموم نشده بودیم، ما وسط جنگ بودیم و هنوز هم اینترنت باز نشده بودیم ما ببینیم چه اخباری داره از ایران میاد. ما در وسط این موقعیت فیلم رو تموم کردیم. احتمالاً اگر در آینده من میخوام راجع به این وقایع فیلمی بسازم شکل دیگه خواهد گرفت، ولی طبیعت اون ویزو در دل حادثه بودنش مجبورمون کرد که اون ساختار رو برش بچینیم.
1: از پگاه آهنگرانی، بازیگر و کارگردان سینما میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. شما عزیزان در بخش‌های مختلف بی پایان ما از تحلیلگران و کارشناسان مختلف در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر میشنوید. اما از همه مهمتر شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 در اختیار شماست تا دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید آمریکا باید کنترل تنگه هرمز را در دست بگیرد و بابت حفاظت از آن پول بگیرد. بریتانیا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمریکا را به دور زدن تفاهم درباره تنگه هرمز متهم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده احتمالاً کنترل تنگه هرمز را در دست خواهد گرفت و باید در ازای حفاظت از این آبراه راهبردی از دیگر کشورها هزینه دریافت کند. وی روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با برنامه فاکس اند فرندز شبکه فاکس نیوز حکومت ایران را متهم کرد که توافق با آمریکا را نقض کرده است. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در حالی مطرح می شود که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران واشنگتن را به نقض تفاهمنامه با تهران متهم کرده است. دولت بریتانیا روز دوشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد. تصمیم‌های جدید دولت بریتانیا نیاز به تصویب در پارلمان این کشور را دارد. شابانا محمود وزیر کشور در بیانیه‌ای کتبی به پارلمان اعلام کرد که از این پس هر گونه حمایت از سپاه پاسداران از ابراز نظر مثبت درباره این نهاد گرفته تا هر نوع کمک یا همکاری با آن جرم محسوب خواهد شد و مجازات آن میتواند تا 14 سال زندان باشد. سپاه پاسداران پیش از این نیز تحت تحریم‌های بریتانیا قرار داشت، اما قرار گرفتن در فهرست سازمان‌های تروریستی محدودیت‌ها و مجازات‌های کیفری گسترده‌تری را به همراه خواهد داشت. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت رایزنی‌های ایران با عمان در مسقط صرفاً درباره تنگه هرمز بوده و قرار نبوده موضوع دیگری در این گفتگوها مطرح شود. آقای بقائی با اشاره به متن تفاهم‌نامه در زمینه تنگه هرمز گفت بند پنجم این تفاهم‌نامه درباره تنگه هرمز تفسیرپذیر نیست و آمریکا نمی‌تواند بر اساس برداشت خود درباره آن تصمیم گیری کند.
1: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند. ما هم از اول گفتیم تعهد در برابر تعهد. ما مادامی تعهداتمون رو اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه. در
0: اتهامات این مقام ایرانی علیه واشنگتن در حالی مطرح می شود که ایالات متحده می گوید تهران علی‌رغم توافق در زمینه تنگه هرمز امنیت این آبراه استراتژیک را به خطر انداخته است. مقام های ایالات متحده همچنین برخلاف اظهارات مقام های نظامی جمهوری اسلامی می گویند این تنگه باز است. معاون استاندار اصفهان اعلام کرد در پی حمله ارتش آمریکا به یک پایگاه نظامی در محدوده شهرستان نائین یک نفر کشته و 7 نفر مجروح شدند. اکبر صالحی گفت مجروحان به صورت سرپایی مداوا و اوضاع تحت کنترل است. در همین حال ولی الله حیاتی معاون امنیتی استاندار خوزستان اعلام کرد در حمله به ماهشهر و آبادان 3 نفر کشته و چندین تن زخمی شدند. در هرمزگان نیز مرگ 1 نفر در بندر لنگه و زخمی شدن 2 نفر تایید شده است. رسانه‌های ایران بامداد دوشنبه از حمله گسترده آمریکا به دست کم 23 نقطه در چند استان خبر دادند. و دولت مورد حمایت عربستان سعودی در یمن روز دوشنبه اعلام کرد باند فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف حمله قرار داده است. حوثی‌های مورد حمایت ایران عربستان سعودی را مسئول این حمله دانستند. وزارت دفاع یمن اعلام کرد هدف از این حمله جلوگیری از ورود یک هواپیمای ایرانی در صنعا بوده است. به گفته این وزارتخانه مقام‌های دولت تلاش کرده بودند هیئت حوثی که برای شرکت در مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی به تهران رفته بود با هواپیمای شرکت یمنیه بازگردد، اما حوثی‌ها بر ورود یک هواپیمای ایرانی اصرار داشتند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

سلام، وقتتون بخیر. جام جهانی 2026 به روزهای حساس و خیلی جذابش رسیده. اگه علاقمند فوتبال هستین، حتما در این چند هفته حسابی از مهمترین تورنمنت فوتبالی جهان لذت بردید. در این مدت در برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی پرداختیم، به طور مفصل به بازی‌ها، حواشی و مسائل مربوط به اون. اینجا در این حدود 55 دقیقه پیش رو گلچینی خواهید چنید از مجموعه گزارش هایی که در این مدت در کافه فردا به وقت جام جهانی پخش شده.

0: گاهی 90 دقیقه فوتبال روایتگر دهه‌ها تاریخه. در تاریخ جام جهانی برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نشدن. اون مسابقات میدان تقابل ایدئولوژی‌ها، مناقشات سیاسی و زخم‌های تاریخی ملت‌ها بودن و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردن. مهران کریمی نگاهی کرده به تقابل برزیل و اوروگوئه در جام جهانی 1950 که چنین ویژگی هایی رو در دل خودش داشت.
1: ژوئیه 1950، روزی که سکوت بزرگترین ورزشگاه جهان را در برزیل بلعید. در این تاریخ برزیل، کشوری که خود را از پیش قهرمان جام جهانی 1950 می‌دانست، در بازی مقابل اوروگوئه شکست خورد. این مسابقه بعدها به عنوان ماراکانازو شناخته شد، اصطلاحی که به این روز سیاه و فاجعه بار در تاریخ فوتبال برزیل اشاره دارد، به معنای ضربه بزرگ ماراکانا. پیش از بازی، خیابان‌های ریو د ژانیرو غرق جشن بود. گروه‌های موسیقی سامبا آماده نواختن آهنگ برزیل قهرمان بودند و روزنامه‌های برزیلی یک روز قبل از آن مسابقه در تیترهای بزرگ و مهیج برزیل را قهرمان معرفی کردند. فقط 90 دقیقه باقی مانده بود تا برزیل به رویای ملی خود برسد. حدود 200,000 نفر برای تماشای بازی به ورزشگاه ماراکانا آمده بودند، بزرگترین ورزشگاه فوتبال دنیا در آن زمان. برزیل در جام جهانی 1950 ترسناک و شکست ناپذیر ظاهر شده بود. سوئد را 7-1 در هم کوبید و اسپانیا را 6-1 تحقیر کرد. حالا تنها به یک تساوی برابر اوروگوئه نیاز داشت تا قهرمان جهان شود. حتی دولت برزیل همین جام را پروژه ملی می‌دانست، فرصتی برای نشان دادن قدرت کشوری که می‌خواست به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. در آن سوی میدان اما اوروگوئه ایستاده بود که کسی برای شانس قائل نبود. اوروگوئه برای قهرمانی نیاز به برد و شکست برزیل داشت. آلسیدیس گیجیا، وینگر اوروگوئه، بعدها در مصاحبه‌ای گفت پیش از مسابقه همه می‌گفتند برزیل 3 یا 4 گل به اوروگوئه می‌زند. با شروع مسابقه همه چیز مطابق پیش‌بینی‌ها پیش رفت. برزیل حمله می‌کرد و ورزشگاه با هر حرکت تیم میزبان به لرزه در می‌آمد، تا اینکه اوایل نیمه دوم فریاسو گل اول را برای برزیل به ثمر رساند و ماراکانا منفجر شد. صدای فریادها، آتش‌بازی و شادی ورزشگاه را به جهنمی برای اوروگوئه تبدیل کرده بود. هواداران فریاد می‌زدند: دیدید، گفتیم قهرمان می‌شویم. به اعتقاد برخی کارشناسان ورزشی، همان گل نقطه آغاز سقوط برای برزیل بود. خیلی زود برزیلی‌ها به پیشواز جام رفتند. دقیقه 66، آلسیدیس گیجیا، بازیکن مهاجم اوروگوئه، از سمت راست نفوذ کرد و توپ را برای خوان اسکیافینو، هافبک نفوذی اوروگوئه، فرستاد. او هم توپ را وارد دروازه برزیل کرد و بازی مساوی شد. بعد از این گل، سکوتی عجیب ورزشگاه ماراکانا را فرا گرفت، سکوتی که هر لحظه سنگین تر می شد. ترس از شکست و از دست دادن جام. تا اینجای کار حتی مساوی می توانست برزیل را قهرمان کند. اما 11 دقیقه مانده به پایان بازی، گیجیا، بازیکن اوروگوئه، دوباره صاحب توپ شد. او به سمت دروازه‌بان برزیل مواسیر باربوسا حرکت کرد. باربوسا تصور می‌کرد گیجیا قصد سانتر توپ را دارد و لحظه‌ای تردید کرد. همان یک لحظه غفلت کافی بود تا گیجیا گل دوم اوروگوئه را به ثمر برساند. بعد از این گل ماراکانا یخ زد. اوروگوئه‌ها با این گل برای دومین بار قهرمان جهان شدند. یا بعدها جمله تاریخی گفت: فقط 3 نفر توانستند ماراکانا را ساکت کنند، فرانک سیناترا، پاپ و من. در آن لحظه بزرگترین جشن تاریخ فوتبال برزیل به بزرگترین عزای ملی این کشور تبدیل شد. هواداران گریه می کردند، بازیکنان برزیل فرو پاشیده بودند و بسیاری از تماشاگران حتی پس از سوت پایان قادر به ترک صندلی هایشان نبودند. برخی بازیکنان برزیل بعد از مسابقه برای مدت ها دیده نشدند. بهترین گلزن جام آدمیر دمنز، بازیکن تیم فوتبال برزیل، بعدها اعتراف کرد برای فرار از مردم روزها به جزیره دور از ریو پناه برده بود. در سراسر شهر ریو رستوران ها و بارها تعطیل شدند. شهری که همیشه با کارناوال و موسیقی شناخته می شد در شک و سکوت فرو رفت. مواسیر باربوسا، دروازه‌بان سیاه‌پوست برزیل، نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و هواداران کشورش او را به خاطر گل دوم مقصر دانستند. باربوسا به همراه دو همتیمی سیاه‌پوست دیگرش، بیگوده و ژوونال، از سوی رسانه‌ها و جامعه هدف قرار گرفتند. دلیل آن نیز کلیشه‌های نژادپرستانه بود که ادعا می‌کردند بازیکنان سیاه‌پوست از ثبات احساسی و تاب‌آوری کافی برخوردار نیستند. آن شکست فقط یک باخت فوتبالی نبود، زخمی روانی یا تروما برای مردم برزیل بود. پله، اسطوره فوتبال برزیل، سالها بعد در مصاحبه‌ای گفت برای اولین بار در زندگیش پس از مسابقه فینال 1950 پدرش را در حال گریه دید. پله 8 سال بعد در جام جهانی 1958 سوئد با به ثمر رساندن 6 گل از جمله یک هتریک مقابل فرانسه و 2 گل در فینال برابر سوئد، نقش کلیدی در کسب نخستین قهرمانی تاریخ برزیل ایفا کرد. شماری از کارشناسان معتقدند که نقش کلیدی پله در قهرمانی برزیل کلیشه‌های نژادپرستانه در مورد بازیکنان سیاه‌پوست در این کشور را کم رنگ تر کرد. برزیل توانسته 5 بار قهرمانی جام جهانی را کسب کند، اما هنوز هم در برزیل نام گیجیا، بازیکن اوروگوئه، یادآور روزی است که رویای یک ملت مقابل چشمان 200,000 نفر فرو می ریزد.
0: خب، گزارش مهران کریمی رو شنیدید. از مجموعه گزارش‌های فراتر از فوتبال به مسابقات دیگه‌ای هم پرداخته مهران کریمی که میتونید در برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی اونها رو هم بشنوید. اما جام جهانی فقط میدان رقابت ستاره‌های فوتبال نیست، گاهی سکوها هم به اندازه زمین مسابقه تماشایی میشن. از موج‌های انسانی در آمریکای جنوبی و طبل‌های پرهیجان آفریقا گرفته تا طبل و پارو زدن‌های خلاقانه هواداران نروژ در جام جهانی 2026، هر ملت با زبان و فرهنگ خودش تیمش رو تشویق میکنه. سنت‌هایی که بعضی از اونها به اندازه یک گل تماشایی در ذهن فوتبال دوستان ماندگار میشن. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این باره.
2: فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلا از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریباً رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد، جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردن و دوربینای تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم میدونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکل‌های مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلو موشن یا موج آهسته است. تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال و هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم تبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای تبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. تبل، دست، هو، تبل، دست، هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت میکردن، انگار که دارن توی یه کشتی بزرگ پارو میزنن و یک صدا فریاد هو سر میدادن تا نشون بدن یه موج جدید و بی‌رحم وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلا وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیب ترین تشویقای فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپا یه حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارهای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن. از اروپا بیاییم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اول رو میزنه، یعنی ژاپن. هوادارای ژاپنی سال هاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. البته تو این چند روز صدای زنان ژاپنی در اومده که مردای ژاپنی موقع فوتبال دست به سیاه‌سفید نمیزنن و لم دادن روی مبل، که ما حالا اونو توی برنامه دیگه خدمتشون میرسیم. اما شاهکار اصلی ژاپنی ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرباهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تب دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم‌های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویق دادن. اون اولین گروه‌هایی بودن که موسیقی زنده و این تبلو سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم‌ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه‌های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارای تیم‌هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی‌کنن، می‌خونن، می‌رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می‌ندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال. جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه.

از برزیل یکم بیایم پایین‌تر و برسیم به آرژانتین. هوادارهای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم‌های آرژانتین تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکت‌های هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف‌ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود. سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبون افتاد.

0: فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیای دست به بلندگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور قول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد سکوها یهو قوقا میکنه و انگار کوه داره ریزش میکنه. بعدیش هم تشویق ایسلندیه که با تبلای بزرگ و وحشتناک هوادارهای نساجی مازندران توی استادیوم قائمشهر شروع شد و سریع رسید به آزادی و یادگار امام تبریز. شکل این تشویق ها شاید کشور به کشور فرق کنه، اما همشون یه بچه مشترک دارن. هیچ کدوم با چند نفر راه نمیافتن. ماجرا وقتی شروع میشه که هزاران نفر بدون تمرین و هماهنگی قبلی یه دفعه با هم همراه میشن و برای چند دقیقه کل استادیوم رو به یه صدا و یه حرکت تبدیل میکنن. شاید همین چند لحظه همراهی و همدلیه که سکوها رو به یکی از جذابترین بخشهای فوتبال تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: اگرچه جام جهانی قرار جشن فوتبال باشه، اما تاریخ نشون داده که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمونده. از موسولینی و حکومت نظامی آرژانتین تا روسیه، قطر و عربستان، قدرت‌های سیاسی بارها از فوتبال برای ساختن تصویر، قدرت مشروعیت و پنهان کردن واقعیت‌های تلخ استفاده کردند. حمید فاطمی و گزارشی در این رابطه.
3: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است، صحنه که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است، دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آنکه بازی باشد ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه‌ای که بانداژ یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می‌کرد. در سالهای بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت. گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همون چیزی که منتقدان امروز به آن می گویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکلی این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوالهای جدی همراه شد. وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد. آرژانتین قهرمان شد، مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه‌ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه‌ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره‌های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه‌ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی، همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما میگویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 میتواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود. مسابقه‌ای که بعد از 2 دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند. اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید. این بازی‌ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می‌کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن‌ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می‌کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال میتواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعا مردم را خوشحال میکند، لحظه هایی میسازد که از مرز، زبان و سیاست عبور میکنند و از طرف دیگر همین شادی میتواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی اما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکن‌ها سایه سیاست مدارانی را هم می‌توانیم ببینیم که خوب فهمیدن فوتبال یکی از محبوب‌ترین زبان‌های جهان معاصر است برای تسخیر توده‌ها.
2: گاهی فاصله میان یک ستاره و جام جهانی فقط چند سانتیمتر، یک مصدومیت یا یک تصمیم غیر منتظری سرمربیه. فوتبال ایران در طول دهه‌های گذشته بازیکنان بزرگی رو به خود دیده که اگرچه در باشگاه‌ها و تیم ملی درخشیدن اما هرگز فرصت پیدا نکردن نامشون در فهرست بازیکنان حاضر در جام جهانی ثبت بشه. بنیامین صدر در گزارش نگاهی کرده به 11 بازیکن مطرح ایران در پست‌های مختلف که هر کدوم به دلیلی نتونستن در ادوار جام جهانی حضور پیدا کنند.
4: جام جهانی فوتبال فقط صحنه رقابت تیم‌های ملی و مهمترین آوردگاه پرطرفدارترین رشته ورزشی یعنی فوتبال نیست. گاهی مستطیل سبز ادامه میدان سیاست، جنگ یا مجازات ناقضان حقوق بشر است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در تاریخ خود به ندرت تیم ملی یک کشور را به دلیل رفتار حکومت‌ها از حضور در جام جهانی محروم کرده. اما چند نمونه مهم نشان می‌دهد که وقتی جنگ، نژادپرستی یا تجاوز نظامی از خط قرمز ورزش عبور کنند و روح و مفهوم رقابت ورزشی را به چالش بکشند، فیفا هم ناچار به واکنش می‌شود. هرچند همیشه برخی دولت‌ها و حکومت‌ها توانستند با فریبکاری یا خوششانسی از محرومیت فرار کنند. نخستین نمونه بزرگ برخورد فیفا به پس از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. آلمان و ژاپن به دلیل پیامدهای جنگ و نقش حکومت‌هایشان در جنگ افروزی و نسل‌کشی اجازه حضور در جام جهانی 1950 برزیل را نیافتند. نمونه شاخص دیگر از برخورد فیفا آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید و تبعیض نژادی بود. کشوری که به دلیل نظام رسمی تبعیض نژادی و جداسازی سیاه‌پوستان از سفیدپوستان از صحنه بین‌المللی فوتبال کنار گذاشته شد. فیفا ابتدا در سال 1961 آفریقای جنوبی را تعلیق کرد و این کشور تا پایان دوران آپارتاید از حضور در جام جهانی دور ماند، تا اینکه عضویت این کشور در سال 1992 و پس از پیروزی نلسون ماندلا و پایان تبعیض نژادی دوباره احیا شد. در دهه 1990 میلادی هم تیم ملی قدرتمند یوگسلاوی قربانی پیوند جنگ و ورزش شد. همزمان با جنگ‌های بالکان و تحریم‌های سازمان ملل، تیم ملی یوگسلاوی از رقابت‌های بین‌المللی کنار گذاشته شد و از مسیر جام جهانی 1994 آمریکا باز ماند. فیفا اعلام کرد این تصمیم در ادامه تحریم‌های سازمان ملل و مجازات ناقضان حقوق بشر اتخاذ شده است. اما جدیدترین نمونه برخورد فیفا تیم ملی روسیه است. پس از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین در فوریه 2022، فیفا و یوفا همه تیم‌های ملی و باشگاهی روسیه را از حضور در رقابت‌های رسمی تعلیق کردند. نتیجه مستقیم این تصمیم حذف روسیه از پلی‌آف جام جهانی 2022 بود. فیفا و یوفا در بیانیه مشترک اعلام کردند که همه تیم‌های روسیه تا اطلاع ثانوی از حضور در رقابت‌های رسمی محروم خواهند بود. این نمونه رسانه ها نشان می دهد فیفا معمولا دیر، محتاطانه و پس از فشار افکار عمومی یا نهادهای بین المللی وارد چنین پرونده هایی می شود. در واقع آنچه در کارنامه فیفا دیده می شود این است که معیار واحد و ثابتی برای اعمال تحریم یا مجازات کشورهای متجاوز یا ناقضان حقوق بشر در پیش نمی گیرد و تصمیم هایش همیشه یکسان نیست. شاید برای همین است که برخی منتقدان عمل کرده فیفا به محروم نشدن برخی تیم‌های ملی برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026 معترضند و بار دیگر این پرسش سیاسی و اخلاقی را مطرح می‌کنند که حد و مرز اعمال مجازات از دید فیفا برای ناقضان حقوق بشر چیست؟ این در شرایطی است که برخی کشورهایی بودند در طول تاریخ که به دلیل دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال یا مشکلات مدیریتی و عدم شفافیت از سوی فیفا تعلیق شدند و حتی فرصت حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را نیز از دست دادند. کشورهایی همچون اندونزی، کویت، پاکستان و کنگو. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم تا کنون چندین بار به دلیل برخوردهای سیاسی و دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال با خطر تعلیق روبرو بوده است. در هر حال از آلمان پسا جنگ و ژاپن تا آفریقای جنوبی، یوگسلاوی و روسیه تاریخ جام‌های جهانی نشان می‌دهد فوتبال مثل دیگر رشته‌های ورزشی هرچند که به ظاهر از سیاست جداست اما همواره تحت تأثیر برخوردها و تصمیم‌های سیاسی بوده است به خصوص در مواقعی که فشار جامعه جهانی فیفا را ناگزیر به اتخاذ یک تصمیم انضباطی یا تنبیهی می‌کند.
2: جام جهانی فقط نبرد ستاره ها و تاکتیک ها نیست هر 4 سال یک بار همزمان با سوت آغاز مسابقات لشکری از پیشگوها، طالبین ها، حیوانات پیشبینی کننده و خرافات فوتبالی هم وارد میدان میشن پریس صحبتی و گزارشی در این باره
5: جام جهانی فقط یک رویداد فوتبالی نیست یک نمایشگاه بین المللی از هیجان، عشق، فریاد، کوریخونی، تحلیلای بیپایه و البته خرافات از همون لحظه‌ای که قرعه کشی انجام میشه آدمایی پیدا میشن که با اعتماد به نفسی در حد رئیس فیفا معتقدن که میدونن قهرمان این دوره چه تیمیه بعدش هم در پاسخ به این سوال که از کجا میدونی؟ از حس ششم خودشون صحبت میکنن حس ششم هم معمولا پیشبینیش همون تیمیه که از کودکی طرفدارش بودن اما در تاریخ جام جهانی بعضی ها کارو از حس ششم هم جلوتر بردن و وارد قلمروی شدن که در اون تحلیل تاکتیکی مالکیت توپ پرس از جلو سیستم 4-3-3 کنار میره و جای خودشونو میدن به اختاپوس، گربه، سگ، فیل، توتی و موجوداتی که ظاهراً از کارلوس کیروش، گواردیولا و مورینیو هم فوتبال بهتر می فهمن. ستاره بی رقیب این جهان عجیب پل بود. اختاپوسی که تو آلمان زندگی می کرد و در جام جهانی 2010 به شهرت جهانی رسید. روش کارش هم کاملاً غیر علمی و اختاپوسی بود. به این شکل که 2 جعبه غذا جلوش می زاشتن که روی هر جعبه پرچم یه تیم نصب بود. بعد پل هر کدوم از جعبه ها رو انتخاب می کرد. همون می شد پیشبینی رسمی. نه نیاز به آنالیز ویدیویی، نه بررسی آمار و قابلیت ها و نه مصاحبه های جنجالی قبل و بعد از بازی. فقط یک اختاپوس، 2 جعبه و مقداری غذا. همین. در اون دوره پل اونقدر درست پیشبینی کرد که کم کم تبدیل شد به رقیب جدی کارشناسای فوتبال کارشناسایی که با تخت وایتبورد توضیح میدادن چرا آلمان میبره اما پل به آرومی میرفت سراغ جعبه اسپانیا و میگفت ببخشید شما زیادی حرف میزنید بله پیشبینی اون برد اسپانیا بود و مسابقه انجام شد و اسپانیا هم واقعا آلمانو برد بعدم عده‌ای از هوادارا عصبانی شدن و حتی بحث خوردن اون اختاپوس بخت برگشته رو هم مطرح کردن بعد از پل دنیا فهمید فوتبال بدون حیوان پیشگو یه چیزی کم داره و به همین دلیل جام جهانی‌های بعد از اون دیگه فقط محل رقابت تیم‌ها نبود بلکه رقابت به باغ وحش ها و آکواریوم ها هم رسید. گربه ها وارد شدن، سگا اومدن، فیل ها با توپ شوت کردن، توتی ها کارت برداشتن و حتی بعضی حیوانات چنان جدی گرفته شدن تو این قضیه که انگار مدرک مربیگری یوفا دارن. مثلا توی روسیه گربه‌ای به اسم آشیل رو به عنوان پیشگوی جام جهانی معرفی کردن. گربه سفید و ناشنوا که ظاهراً چون سر و صدای اطراف رو نمیشنید تمرکزش از بقیه بیشتر بود. ماجرا البته فقط منحصر به حیوانات نیست. در هر جام جهانی بازار فالگیرا، جادوگرا و پیشبینی کنندگان هم داغ میشه. یکی با کارت تاروت قهرمانو مشخص میکنه، یکی با ستاره ها، یکی دیگه با خواب دیشبش و اون یکی با عدد پیراهن مهاجم ذخیره اوروگوئه. تو بعضی کشورها هم پای جادوگری جدی‌تر وسط میاد. از تلسم دروازه‌بان گرفته تا ورد خوندن برای مهاجم حریف. انگار فوتبال یه بازی ساده نیست. نبردیه بین دو تیم، سه داور، 22 بازیکن، VAR، چند میلیون هوادار و یک فالگیر سمج که از خونش برای تیم ملی انرژی مثبت میفرسته. البته اگه منصف باشیم، خرافات فقط مخصوص تماشاگران نیست. خود بازیکن هم توی این ماجرا دست کمی از بقیه ندارن. مثلا لوران بلان، مدافع تیم ملی فرانسه، توی جام جهانی 1998 قبل از هر بازی سر فابین بارتز و ماچ میکرد چون معتقد بود برای تیم خوشیومنه. یا کریستیانو رونالدو سالهاس اصرار داره موقع سوار شدن به اتوبوس تیم آخرین نفر باشه و تو هواپیما هم روی صندلی مشخصی بشینه. گوی کوچه ها، دروازه‌بان آرژانتین، هم توی جام جهانی 1990 قبل ضربات پنالتی عادت عجیبی داشت و کنار زمین ادرار میکرد چون فکر میکرد برای شانس میاره. اون این کارو توی بازی‌های مرحله یک چهارم نهایی اون جام جهانی مقابل یوگوسلاوی و همچنین توی نیمه نهایی مقابل ایتالیا انجام داد و پس از اینکه تیمش در هر دو

0: بنده رو توضیح بده، حتی اگه اون چیز یه اختاپوس باشه که فقط داره دنبال ناهارش میگرده. جام جهانی بدون این خرافات شاید منطقی تر باشه، اما قطعا کم نمک تره. فوتبال با همین چیزا زنده است، با اشک، خنده، کوری، تحلیل اشتباه، امید بیدلیل و گاهی هم اعتماد کامل به یک حیوان بیخبر از همه جا. پل اختاپوس فوتبال بلد نبود، اما یک چیزو خوب فهمیده بود. توی جام جهانی مردم فقط دنبال نتیجه نیستن، دنبال قصه‌ن. و چه قصه بامزه تر از اینکه سرنوشت اسپانیا، آلمان یا هلند برای چند روز بیفته دست یک موجود 8 پا که نه پاس گل میده و نه آفساید میفهمه، اما از خیلی از ماها بهتر پیش بینی میکنه.
1: جام جهانی برای کشور میزبان روی کاغذ فرصتی طلایی برای گردشگری، تبلیغات جهانی و رشد اقتصادی، اما تجربه دوره‌های مختلف نشان میده این جشن بزرگ فوتبال گاهی بیشتر از اون که برای میزبان سود داشته باشه، صورت حسابی سنگین از ورزشگاه‌های پرهزینه، بدهی عمومی و وعده‌های اغراق‌آمیز به جا میذاره. جمشید زند و گزارشی در این باره.
2: برگزاری جام جهانی فوتبال روی کاغذ رویای هر کشور میزبان است. میلیون‌ها گردشگر، میلیاردها بیننده تلویزیونی، هتل‌های پر، رستوران‌های شلوغ، فرودگاه‌های فعال، تبلیغات جهانی و تصویری تازه از کشور میزبان. اما پشت این ویترین پرنور همیشه یک سوال جدی وجود دارد. جام جهانی واقعاً برای اقتصاد کشور میزبان سود دارد یا بیشتر از آن که پول بیاورد هزینه می‌تراشد؟ پاسخ کوتاه این است: بستگی دارد، اما در بیشتر موارد سود مستقیم اقتصادی جام جهانی آنقدرها که دولت‌ها وعده می‌دهند هم بزرگ نیست. جام جهانی می‌تواند به گردشگری، ساخت و ساز، حمل و نقل، برند ملی و احساس غرور عمومی کمک کند، اما همزمان میتواند میلیاردها دلار خرج روی دست دولت‌ها بگذارد، به خصوص اگر کشور میزبان مجبور شود ورزشگاه‌های جدید، فرودگاه، مترو، جاده، هتل و زیرساخت‌هایی بسازد که بعد از مسابقات استفاده چندانی ندارند. اقتصاد جام جهانی دو بخش دارد. اول آن چیزهایی که دیده می‌شوند، مثل گردشگران، بلیت فروشی، هتل، رستوران، حمل و نقل و تبلیغات. بخش دوم اما چیزی است که در صورت حساب‌های بلند مدت می‌آید. هزینه ساخت ورزشگاه‌ها، امنیت، بازسازی شهری، معافیت‌های مالیاتی برای فیفا، بدهی‌های عمومی و نگهداری تأسیساتی که شاید بعد از مسابقات خالی و بدون استفاده بمانند. برای همین است که اقتصاددانان معمولاً با احتیاط درباره سودآور بودن برگزاری جام جهانی حرف می‌زنند. یک نمونه نسبتاً موفق جام جهانی 1994 آمریکاست. آمریکا برای میزبانی آن جام مجبور نبود از صفر ورزشگاه بسازد. استادیوم‌های بزرگ فوتبال آمریکایی از قبل وجود داشتند و زیرساخت حمل و نقل و هتل هم آماده بود. به همین دلیل هزینه میزبانی نسبتاً پایین‌تر بود و جام جهانی توانست به جا افتادن فوتبال در بازار آمریکا کمک کند. شاید اثر اقتصادی فوری آن به اندازه ادعاهای تبلیغاتی نبود، اما از نظر میراث ورزشی مسیر را برای رشد لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا یعنی MLS باز کرد. آلمان 2006 هم معمولاً یکی از نمونه‌های مثبت‌تر محسوب می‌شود. آلمان هم مثل آمریکا زیرساخت‌های اصلی را داشت و خیلی از ورزشگاه‌ها فقط بازسازی شدند، نه اینکه از صفر و برای یک ماه ساخته شوند. این جام برای آلمان بیشتر از یک پروژه صرفاً اقتصادی، یک پروژه تصویرسازی بود. رسانه‌های آلمانی و بین‌المللی بعدها از آن رویداد به عنوان افسانه تابستانی یاد کردند. اما همه میزبان‌ها چنین وضعیتی نداشتند. آفریقای جنوبی در سال 2010 اولین میزبان آفریقایی جام جهانی بود که از نظر نمادین اتفاقی تاریخی محسوب می‌شد. اما از نظر اقتصادی داستان پیچیده‌تر از این حرف‌ها به نظر می‌رسد. دولت برای ساخت و نوسازی ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها هزینه زیادی کرد. گردش

0: ایران آمدند و کشور برای چند هفته در مرکز توجه جهان بود. اما بعضی ورزشگاه ها بعد از مسابقات با مشکل استفاده و نگهداری روبرو شدند. این همان چیزی است که منتقدان با آن میگویند فیل سفید. پروژه بزرگ، پرهزینه و باشکوه که بعداً خرج نگهداریش از فایدهش بیشتر می شود. برزیل 2014 هم نمونه مهمی است. کشوری عاشق فوتبال و با سابقه افسانه‌ای در جام جهانی. اما میزبانیش در دوره اتفاق افتاد که بسیاری از مردم برزیل از هزینه‌های سنگین این برگزاری ناراضی بودند. اعتراضات خیابانی در برزیل فقط علیه فوتبال نبود. علیه این سوال بود که چرا میلیاردها دلار برای ورزشگاه‌ها خرج می‌شود، آن هم وقتی حمل و نقل عمومی، آموزش، بهداشت و خدمات شهری مشکل دارد. بعضی ورزشگاه‌ها در شهرهایی ساخته شدند که بعد از جام تیم بزرگ و استفاده دائمی نداشتند. روسیه 2018 اما از زاویه دیگری مهم بود. برای مسکو جام جهانی فقط یک پروژه اقتصادی نبود، یک مسئله سیاسی و ژئوپلیتیک هم بود. روسیه می‌خواست خود را کشوری مدرن، امن و مهمان نواز نشان دهد. هزینه‌ها بالا بود، اما بخشی از آن در قالب زیرساخت حمل و نقل، فرودگاه‌ها و بازسازی شهری تعریف شد. پرسش اصلی این بود که آیا این سرمایه‌گذاری‌ها بعد از جام هم ارزش اقتصادی خواهند داشت یا بیشتر برای نمایش چند هفته‌ای قدرت و نظم استفاده شده. و بعد رسیدیم به قطر 2022، گرانترین جام جهانی تاریخ. قطر برای میزبانی فقط ورزشگاه نساخت، بلکه به طور همزمان شبکه مترو، جاده، فرودگاه، هتل، مناطق شهری و زیرساخت‌های بزرگ را توسعه داد. اما همینجا هم همان سال اقتصادی پیشین هنوز پابرجاست. اگر کشوری برای یک تورنمنت مجبور شود چنین سرمایه گذاری عظیمی کند، بازگشت مستقیم مالی آن چقدر است؟ در کوتاه مدت قطر از حضور گردشگران، مصرف داخلی، پخش جهانی تصویر کشور و تقویت بخش خدمات سود برد. اما اثر مستقیم جام جهانی بر اقتصاد در مقایسه با کل هزینه‌های زیرساختی محدود بود. سود واقعی قطر بیشتر در جایی بود که فقط به صورت ساده با اعداد حساب نمی‌شود. یعنی قطر احتمالاً از جام جهانی نه به عنوان یک کسب و کار کوتاه مدت، بلکه به عنوان یک سرمایه گذاری سیاسی اقتصادی بلند مدت استفاده کرد. حالا جام جهانی 2026 در آمریکا، کانادا و مکزیک در حال برگزاری است. بزرگترین جام تاریخ با 48 تیم و 104 مسابقه. از نظر اقتصادی این مدل میزبانی مشترک یک مزیت مهم دارد. هزینه‌ها بین چند کشور و چند شهر تقسیم می شود و بسیاری از ورزشگاه ها هم از قبل وجود دارند. این یعنی خطر ساخت ورزشگاه های بی استفاده کمتر است. اما از طرف دیگر پراکندگی جغرافیایی مسابقات، هزینه سفر، امنیت، حمل و نقل، اقامت و فشار بر شهرهای میزبان را بالا می برد. برای همین تا بعد از برگزاری مسابقات نمی شود با اطمینان گفت سود واقعی چقدر بوده است. در کل جام جهانی برای کشور میزبان مثل یک مغازه ساده نیست که آخر روز دخل و خرجش را بشمارند و بگویند سود کرد یا ضرر. اما اگر جام جهانی تبدیل شود به پروژه‌ای برای نمایش سیاسی، ساخت و ساز عجولانه و وعده‌های اغراق‌آمیز، آن وقت بعد از خاموش شدن نور ورزشگاه‌ها و بالای سر رفتن جام، برنده‌ها و بازنده‌های جام به خانه می‌روند، اما کشور میزبان می‌ماند و صورت حسابی که شاید سالها طول بکشد تا پرداخت شود. این یعنی باخت در یک قمار بزرگ اقتصادی.
1: برای بعضی فوتبالیست ها جام جهانی فقط یک رویا نیست، یک میراث خانوادگیه. از پسران ستاره های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم های مختلف حضور پیدا کردن. ماجرایی که یکی از ویژگی های جالب جام جهانی 2026 هم محسوب میشه. شهرام ابراهیمی و گزارشی در این باره.
2: The Miracle Man. جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده‌ها نه یک شغل، بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه، نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است. مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی‌ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج و اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج و پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه، فرزند دیگو سیمونه، مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عملکرد خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت، فرزند پاتریک کلایبرت، فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تثبیت کند. پرتغال، فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد. بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه، برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، و از هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک، اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها، تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا، دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام ها تکرار می شوند، اما داستان ها هر بار شکل تازه ای می گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
1: خب این هم از گلچینی از مجموعه گزارش هایی که در این مدت در کافه فردا به وقت جام جهانی پخش شد. همچنان شنونده برنامه کافه فردا ویژه جام جهانی باشید. تقریبا هر روز ساعت 13:05 به وقت ایران از رادیو فردا.

0: ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ترامپ میگوید آمریکا باید کنترل تنگه هرمز را در دست بگیرد و بابت حفاظت از آن پول بگیرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمریکا را به دور زدن تفاهم درباره تنگه هرمز متهم کرد. بریتانیا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ایالات متحده احتمالاً کنترل تنگه هرمز را در دست خواهد گرفت و باید در ازای حفاظت از این آبراه راهبردی از دیگر کشورها هزینه دریافت کند. آقای ترامپ روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با برنامه فاکس اند فرندز شبکه فاکس نیوز حکومت ایران را متهم کرد که توافق با آمریکا را نقض کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت رایزنی‌های ایران با عمان در مسقط صرفاً درباره تنگه هرمز بوده و قرار نبوده موضوع دیگری در این گفتگوها مطرح شود. آقای بقایی با اشاره به متن تفاهمنامه در زمینه تنگه هرمز گفت بنده پنجم این تفاهمنامه درباره تنگه هرمز تفسیرپذیر نیست و آمریکا نمی‌تواند بر اساس برداشت خود درباره آن تصمیم گیری کند.
1: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند. ما هم از اول گفتیم تعهد در برابر تعهد. ما مادامی تعهداتمون رو اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه. در
0: اتهامات این مقام ایرانی علیه واشنگتن در حالی مطرح می شود که ایالات متحده می گوید تهران علی‌رغم توافق در زمینه تنگه هرمز امنیت این آبراه استراتژیک را به خطر انداخته است. مقام های ایالات متحده همچنین برخلاف اظهارات مقام های نظامی جمهوری اسلامی می گویند این تنگه با همچنان باز است. دولت بریتانیا روز دوشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد. تصمیم‌های جدید دولت بریتانیا نیاز به تصویب در پارلمان این کشور را دارد. شابانا محمود وزیر کشور در بیانیه کتبی به پارلمان اعلام کرد که از این پس هر گونه حمایت از سپاه پاسداران از ابراز نظر مثبت درباره این نهاد گرفته تا هر نوع کمک یا همکاری با آن جرم محسوب خواهد شد و مجازات آن میتواند تا 14 سال زندان باشد. سپاه پاسداران پیش از این نیز تحت تحریم‌های بریتانیا قرار داشت، اما قرار گرفتن در فهرست سازمان‌های تروریستی محدودیت‌ها و مجازات کیفری گسترده‌تری را به همراه خواهد داشت. معاون استاندار اصفهان اعلام کرد در پی حمله ارتش آمریکا به یک پایگاه نظامی در محدوده شهرستان نائین یک نفر کشته و 7 نفر مجروح شدند. اکبر صالحی گفت مجروحان به صورت سرپایی مداوا و اوضاع تحت کنترل است. در همین حال ولی الله حیاتی معاون امنیتی استاندار خوزستان اعلام کرد در حمله به ماهشهر و آبادان 3 نفر کشته و چندین تن زخمی شدند. در هرمزگان نیز مرگ یک نفر در بندر لنگه و زخمی شدن 2 نفر تایید شده است. رسانه‌های ایران بامداد دوشنبه از حملات گسترده آمریکا به دست کم 23 نقطه در چند استان خبر دادند. دولت مورد حمایت عربستان سعودی در یمن روز دوشنبه اعلام کرد که باند فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف حمله قرار داده است. حوثی‌های مورد حمایت ایران عربستان سعودی را مسئول این حمله دانستند. وزارت دفاع یمن اعلام کرد هدف از این حمله جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی در صنعا بوده است. به گفته این وزارتخانه مقام‌های دولت تلاش کرده بودند هیئت حوثی که برای شرکت در مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی به تهران رفته بود با هواپیمای شرکت یمنی بازگردد، اما حوثی‌ها بر ورود یک هواپیمای ایرانی اصرار داشتند. در همین حال یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها عربستان را به پایان دادن به دوره کاهش تنش متهم کرد و گفت این اقدام بی پاسخ و بی مجازات نخواهد ماند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
2: پاراگراف اول.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخم. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خواستان که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام عیار قرار داشته باشند. شاید اگر انقلابیون دیروز جلوی انتقامگیری های کور برآمده از ذات دادگاه های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب 57 به مسیر دیگری رفته بود و جامعه‌ای گرفتار در چنبره اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری سرنوشت امروز ایران نبود. اما ما را چه می شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب اسلامی 57 گذشت میکوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمیخیزند که بار دیگر از انتقام جویی های کور میگویند. مسیر دادخواهی کجا از انتقام جویی جدا میشود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقام جویی را به دادخواهی ترجیح میدهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت، این تیغ نه از بحر ستمکاران کردند، انگور نه از بحر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام میاندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظات دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: یکی از میهمانان من از خانواده های دادخواهه، خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران. او خواهر هبت الله معینیه که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جان باختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلاست و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشیه برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میونه این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمیبینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن و چه کسانی قرار بخشیده نشن و اونجا در واقع اون هیئت وکلا، این آدم های متخصص و خانواده های دادخواه اونجا میتونن اولین که به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن و پاسخگویی، و بعد اونجا مجازات ها تعیین بشه. خب به طور قطع من اصلا با اعدام و خشونت مخالف هستم و فکر میکنم که بهتره که این شعار رو بذاریم که در شرایطش قرار بگیریم. ما الان در رابطه با چه کسانی میخواییم نظر بدیم، چه کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخواییم ما شما رو نمیبخشیم یا میبخشیم، چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایق‌های بسیاری پشت این جنایات هستن که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین اونها رو در اون دادگاه ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
0: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه‌های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تأمل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به این که چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولا متناسب تره، قابل دفاع تره. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک رو البته میطلبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست. این که بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تداعی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم موینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتاً من وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن. اما کی؟ چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرند، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرند و عذرخواهی نکنن، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم موینی اشاره میکنن، زمانش که برسه باید ببینیم کیو ببخشیم کیو نبخشیم. تازه فراموش نکردن که قطعیه، اما بخشیدن یک امر مطلق نیست. حتی اگر اون زمان مثلا من تشخیص بدم، من دادخواه، که کسی رو ببخشم کسی رو نبخشم، معنی بخشیدن معاف از مجازات بودن که نیست. محاکمه که قطعیه، مجازات قطعیه، مسئله اینه که چگونه مجازات بشن. مثلا در یکی از ارکان عدالت انتقالی ما میگیم باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه، اما خب کمیسیون حقیقت و آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت و آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کولومبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کولومبیا بودن اصلا توان ساختار توانی رو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنید؟ طبیعتاً نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشی، سفید امضا، چک بهشون بدی؟ اونم نه. پس قاعدتاً باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق، حق دادخواهانه و خانواده‌های قربانیانه که اونها باید پیشا گذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پسا گذار شاید یه مداد دیر باشه برای تعیین تکلیف.
0: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم معینی، چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن، میخوام بپرسم. ببینید، در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن، به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره ولی خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم. آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو، مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه؟ وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادعی به شادی و خوشحالی میپردازن، پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادعی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم معینی، واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
1: من به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردین به در واقع اعدام هایی که اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند رو لو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار رو انجام دادن. من مخالفم، من میگم اگر
0: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجهگران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود، چون میدونید که دادگاه‌هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه‌های اون موقع بازتاب پیدا کرد؟
1: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه‌های دیگه، خب تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه‌ها رو پیگیری می‌کردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود، ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام میشد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته میشد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودن، هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه خود من کمر راست نکرده بودیم از اون همه اون حجم واقعا سوگ و ویرانی و نمیدونستیم در اون لحظات، حتی نمیدونستیم باید کنار کدوم عضو خانواده باشیم، کدوم یکی رو واقعا تسلی بدیم. وقتی مرگ خمینی رو اعلام کردن، خود من اون لحظه با اینکه محل کارم هم تعطیل بود لباس پوشیدم، سفید پوشیدم، در واقع میخواستم خشم که از قلب زخمیم شعله میکشید رو کمی برو بنشونم. هنوز از کوچه خارج نشده بودم، خب چند زن که در واقع ما رو میشناختن با همون شیوهی که بعدا به نام شیوه های چیز هم عملات ارشاد شناخته شد در ایران، منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا منو مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی می کردم که شاید سالها نداشتم. خب من اون موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر می کردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمان هایی که قتل ها رو دامن می زنه و اجرا می کنه، آمرین این قتل ها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود، جانیان و قاتلان دیگری هنوز در صحنه بودن و در کنار اون نمیتونست 5000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگه در زندان ها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. منتها خب شما سوالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستن و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشن، قاتلای بچه های من رو بکشن، اینا باید مجازات بشن چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم دیگه همیشه موافق و فکر میکنم تلاشن در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
0: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبانه است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
2: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستم دیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستم دیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم، چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه، در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در قالب قصاص کلید میزنه. بله، ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنن، اما اصولا همونجوری که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح میکنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمیکنه چون باز تولید میشه. کما اینکه اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم میشد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم میشد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما میتونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران میتونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنی در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حداقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن، تأکید بر این که اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ برای اینکه ترمیم بشه رابطه بین حالا عامران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کارو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلیت میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه باسولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدایی، اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاقچیه، بعد اعدام میکنه. ما هم اول انگ میزنیم فلانی اینه بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن، یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره. جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یه قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگر نشه ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتنه. خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده، بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
0: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تأثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فکر میکنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
2: الان سوال شما از من اگه هست اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه، یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید چرایی رو اگه بپذیریم چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقادو دارند چرایی رو تا زمانی که اونا با در on the same page نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگوی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. ببین ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق بر این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم که به عنوان رکن به خاطر سپاریه. به خاطر سپاری در عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار به نوعی مکمل حق بر حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان 5 گانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل بعدی. بعد ضمن شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله جامعه ما هنوز بخشی از جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش‌های مدنی، از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه. جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی
0: میکنن. لزوما همه این جامعه سنتی نیستن آقای دهقان. در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه، به هر حال هنرپیشه و هنرمند جزو طبقه سنتی یا کم سواد یا کم دانش که به حساب نمیاد. در جایی که مثلا صحبت از خونخواهی میکنه، میگه من خونخواه هستم نه دادخواه، متوجه میشیم که نه، در یه بخشی از جامعه اینها ریشه داره، اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم.
2: نه من اینو انکار نمیکنم، ولی یادتون باشه شما نمیتونید یا نمیتونیم، هیچ کدوم از ما حق نداریم استقرا کنیم، یعنی از جز به کل برسیم. اگر منظور شما صحبت‌های اخیر اشکان خطیبی باشه، ایشون حرف بیجایی زدن، ایشون شهوت شهرت بعضی از هنرمندای ما رو داره میکشه، شهوت شهرت، فضای مجازی، میلیون ها فالوور. خب تتلو هم چندین میلیون فالوور داشته، ولی هنرمندم بوده، صداش هم قشنگ بوده. آیا روشن فکره؟ قیصر هم فیلمش رو مسعود کیمیایی ساخته، آیا روشن فکر تحصیل کرده است جز نخبگانه؟ اون ادبیات قیصر رو ببینید، یا اشکان خطیبی. شما نمیتونید از جز به کل برسید، یعنی با تتلو و اشکان خطیبی و نگاه‌های قیصرگونه شما مدام فقط دارید با سولید میکنید روش خشونت‌آمیز رو، در حالی که نسل جدید با آثار جدید آگاه‌تر شده، جامعه پوست اندازی کرده. شما نمیتونید این همه تحولات جامعه رو نبینید، جنتی و جنتی‌ها و تفکرات کسانی که شهوت شهرت دارن. ببینید بسیاری همین الان هنرمندایی که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاماً هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره، یا هر کی فیلم میسازه ولی که فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشون نشنوید، مطمئنن صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوور دارن ولی اندک اطلاع و آگاهی هم ندارن، برای اینکه دیده بشن، شهوت شهرت اونها رو به جای وامی داره که یکی میشه خواننده حکومتی، یکی میشه هنرپیشه سلطنتی. اینا هیچ کدوم ربطی ندارن به جامعه مدرن فعلی که همه گفتند زن، زندگی، آزادی. شما از این سه واژه هیچ چیزی غیر از حقوق بشر و کرامت انسانی نمیتونی ببینی. همین الان خانم معینی تاکید کرد حتی دادخواهان دهه 60 هیچ کدوم خواهان اعدام نیستن. این حرف، شما این حرفو دست کم نگیرید. تازه خانواده‌های دهه 60، خانم‌هایی مثل خانم معینی، خانم شعله پاکروان که بزرگانی مثل اینها رو در نظر بگیرید، تازه اینا جزء نسل جوان زد نیستن، چه برسه به نسل جوان. در نسل جوان البته هیجان هست، البته کسانی هستن در همین نسلم انتقام رو میخوان، بله اینو میفهمم، تیر چراغ برق رو حواله میدن، اینم میفهمم، پشت مدرسه فا رو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند، اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم. ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه، آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
0: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنن، و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن، مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آن چه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
1: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشتارهای 14 هست، افراد متفاوتی با ما کار می‌کردند که ما 5 نمایشگاه که به نام آنچه باقی ماند در 5 کشور در اروپا برگزار کردیم که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان ها وجود داشتن، زندگی می کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن کشته شدن. پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتند که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به اینکه در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه و بعضی ها باید خودشون در خیابون ها همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد، یه سری از خانواده هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون میخوان تیره چراغ برق بزنن و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. ما به عینه این رو دیدیم و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم. ما اومدیم یک کارگاهی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاهی رو برای روان درمانی، نه در واقع درمان قطعی، ولی یک فضایی رو برای گفتگو شروع کردیم. یک کارگاهی که خانواده و اعضای این خانواده و بیان با هم صحبت کنن و چند تا روانکا و روانپزشک هم در اونجا هستن که به اینها کمک کنن تا این دوران در واقع زخم خوردگی و اینکه تو، البته این زخم ها هیچگاه ترمیم نمیشه. واقعا من خودم الان با هر صحنه دوباره برمیگردم به اون زمان، یعنی شامل زمان نمیشه، ولی به هر حال اونهایی که تازه تر زخمشون تازه تر هست رو به نوعی بتونیم کمک کنیم به ترمیمش و در جهت آگاهی پیش بریم که بتونیم یک فضایی رو آرام کنیم و بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که ما یاد بگیریم که چگونه این مراحل رو طی کنیم و این خشونت ما رو مجبور به اجرای یک سری احکام ناعادلانه و خشن نکنه که پشت بام های رفاه دیگری رو بیافرینیم و فردا بخوایم پاسخگو باشیم که چرا شما حتی من اعتقاد دارم نصیری رو هم که اعدام کردن باید فرصت یک محاکمه عادلانه بهش میدادن و صحبت میکرد، شاید یک سری از اسرار رو در واقع افشا میکرد و حکم بهش میدادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارند که به نوع خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستن از اونا هم استفاده میکنن.
3: اتفاق خانم معینی، اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت رو میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای. حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهای درباره انتقام، هشتگ انتقام و اینجور چیزا. بیرون میایم میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولیعصر امروز آماده است برای همچین چیزی یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روشهایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روشها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
1: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست. یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، کمی آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده، خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه، خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه. و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که ببینیم، جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم. همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه‌ای کرد رو ما در زمان همون 68، در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشدار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون بار دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ، بحران، در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه.

0: انسانی کشته شدنش یک فاجعه است. ارزش جان انسان ها نباید قربانی رقابت های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم. با تمام شیوه ها داره میاد جلو. متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به اینکه خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن، پس ما باید 10 برابر بکشیم. اونها عزیزان ما رو کشتن، پس ما تیر چراغ بر میذاریم و فرش خون پهن میکنیم. من اعتقادم اینه که بیش از هر زمانی است این خاک ما واقعا بیش از این تاب خون و خونریزی نداره. باید برای حقیقت، عدالت، آزادی، دموکراسی تلاش بشه، برای در واقع یادگیری، آموزش. ببینید من یک خاطره گفتم از گذشته خودم. آن زمان خشم در و من میپذیرم این خشمو. من 12 تن از عزیزانم رو جمهوری اسلامی به جوکی اعدام سپرده که هنوز من نمیتونم به عکس اینها نگاه کنم، به چشم اینها نگاه کنم. هر کدوم تیکه از جان من بودن. من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه با عدالت انتقالی یاد بگیریم، گذار بدون خشونت رو یاد بگیریم و در این عرصه تلاش کنیم و کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم عجولانه و بر اساس خشونت دیگه چرخی خشونت بر یک جایی استوب بخوره. باید واسه به دست ما دادخواهان باید باشه.
1: آقای دهقان، چون از عدالت انتقالی صحبت شد، فرصت زیادی هم باقی نمونده، بپرسیم به همین عدالت انتقالی که اصلا چجوری میتونه مرز بین دادخواهی و خونخواهی رو به صورت پررنگ مشخص کنه و از طرفی آیا باید ما همه چیز رو واگذار کنیم به حتی برای عدالت انتقالی بعد از جمهوری اسلامی، یا در همین شرایط هم میشه رفت سراغ عدالت انتقالی و از مجراهای موجود استفاده کرد؟
2: طبیعتاً نه، همه چی رو نباید واگذار به آینده کرد، چون وقت مجبوریم کاسه چه کنم دستمون بگیریم و به همدیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولاً حداقل ما در مجموعه شبکه وکلای یک کلمه تمام تلاش ما با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه، شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها. تا حالا که اینجوری بوده، برای همین شما میبینید که خود شما استناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستند. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی سازوکارهاش باید طراحی بشه، چون سازوکارهایی که برای عدالت انتقالی باید طراحی بشه مجموعه ای هست که فقط حقوقی نیست، سیاسی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست. اینها به این جوامع کمک میکنه، جوامعی که تو دوره سرکوب بودن، در دوره جنگ بودن، دیکتاتوری رو گذروندن. اینها برای اینکه با گذشته خودشون، گذشته که پر از آسیب و زخم، مواجه بشن نیازمند عدالتی هستن که اول حقیقت رو روشن کنه، بعد برقرار بشه، به قربانیان پاسخ بده، پایه های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر رو بنا کنه. اگر این روند و این سازوکار رو بپذیریم، در اون صورت صداهای بلند ممکنه اکثریت جامعه هم اگه آماری گرفته باشه، حتی صداهای بلند همونها باشند، اما یادمون باشه ما انقلاب 57 رو از سر گذروندیم. اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتن حقوقدانانی بودند که با ایدئولوژی دیکتاتورهای زمان همراه بودند، اما صدای اقلیت‌هایی یک اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی

0: رحیمی شنیده می شد، اگر اون زمانی که اون فریاد می زد آزادی باید با آگاهی همراه باشه اگر شنیده می شد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری می شد. و بین اگر
1: تضمین هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته؟
0: نه، من فکر نمی کنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش میکنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دوی امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو میزنن منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه‌ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن با سوشال میدیایی که میگم ملاک لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام، ولی وقتی
1: بعضیا البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.
0: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخ رو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگه که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده‌ای از مخالفان نظام ولایی چی میگن؟ میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاماً همه جامعه باش موافق باشند، بله چنین چیزی امکان نداره، اما قرار نیست یک دولت پیشرو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاماً تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنن. بازم تاکید میکنم، فراموش نکنید در کانادایی که امروز یکی از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و باسولید خشونت و اعدام بودن، اما دولت پیشرو اونو مملو کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. اما امروز میبینیم همه با صلح، با دایورسیتی بزرگ کنار هم دارن از جوامع مختلف کانادا رو ساختن، دارن با هم زندگی میکنن. همون آدمایی که از جهان سوم اومدن و خشونت رو ترویج میکردن، امروز با صلح و آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین اونهایی که فکر میکنن حرف درست حقیقت قابلیت اجرا نداره، در واقع دارن فازی رو برمیدارن که بیشتر خشونت خودشون رو توجیه کنن. یک، دوم اینکه همه چی از کاغذ شروع شد. منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، تمام میثاقین، همونایی که این دوستان ادعا میکنن که به دنبال دموکراسی هستن، بر اساس همون همخوان حرف بزنن، به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود، بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزی است که حقیقت است. ضمانت اجرای آن چیزی است که تضمین کننده صلح پایداره برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی مملکت. وگرنه اونهایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن، همین الان شما بهشون بگی آقا شما مجازاتی که الان نظرت اگه این بشه نتیجهش میشه، اون میگه چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. اصلا متوجه اون چیزی که میخوانم نیستن. بنابراین من فکر نمیکنم دیما، درسته یک جنگ و خشدار بیرحمانه معترضان در خیابان توسط جمهوری اسلامی تونسته جامعه رو تا حدود دو قطبی کنه، دو شقه کنه، تا حدودی تاکید میکنم جنگ هم به همین شکل، اما در طول تاریخ وقتی نگاه بکنی ایام دیما و این جنگ و اون کشتار در نهایت به اندازه چند ثانیه تعریف میشه. کل تاریخ ایران رو بخواد نگاه بکنی، از زمان مشروطه، مشروطه خواهان به دنبال یک کلمه بودن: قانون، رول آف لا، حاکمیت قانون. برای عدالت خانه داشتن میجنگیدن، اما همون مشروطه خواهان عجله کردن، شیخ فضل الله رو کشتن، اعدام کردن، که البته یکی از خطاکاران و جانیان بود، اما کشتن و اعدام کردن چی شد؟ تموم شد اون دیکتاتوری فقهی؟ آیا اون نگاه واپسگرا تموم شد؟ نه، چند سال بعد، چند دهه بعد در لباس خمینی سال 57 اومد بیرون. بنابراین اعدام کردن الزاما نتیجه اونی که شما میخوای نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه یه برای کشتن دیگران. بنابراین مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل‌الله در لباس خمینی بیاد بیرون، در جایگاه حق هم بایسته. نه، من اینو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کارو انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیازمند رأی نیست، امور مربوط به حقوق بشر دموکراسی بردار نیست، رأی نباید بشه شکنجه مجاز باشد یا نباشد به هیچ وجه.
1: سپاسگزارم از شما، چون داریم به پایان برنامه میرسیم، من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره، آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادن در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیزی در حدود 2 تا 3 دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
2: نه، من فکر میکنم، ببینید، مرگ خامنه‌ای هم نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن، بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ او به تنهایی عدالت رو که محقق نمی کنه. عدالت زمانی تحقق پیدا می کنه که حقیقت آشکار بشه، عاملان پاسخگو باشن، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته بشه، نهادهای سرکوب اصلاح بشن و تضمینی برای عدم تکرار این جنایات که مهمترین بخش عدالت انتقالی هست به وقوع بپیونده. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشون داده که آره، الان انبوه زیادی از مردم رو از گوشه و کنار، این همون برنامه که برای خمینی داشتن جمع کردن، آره این مردم همون مردمی هم هستن که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن. و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی، باز هم برای دستیابی آزادی، عدالت و کرامت انسانی به تلاش و مبارزشون ادامه بدن و دنیای رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید اگر از در واقع آموخته های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز پاراگراف اول، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار در تورنتو، و خاطره معینی فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می‌کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام، و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز، به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یک کاری رو انتخاب کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید، و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.

0: شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. دوشنبه 22 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 13 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. عصر و شب شما در ایران و منطقه بخیر عزیزان و سلامی گرم به شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته اید و اوقات دیگری از شب یا روز را سپری می کنید. همگی به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما را در این برنامه خبری تحلیلی با از جمله این گزارش ها همراهی می کنم. دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که محاصره دریایی ایران فوراً برقرار می شود. آمریکا و ایران در روزهای اخیر حملات متقابلی به یکدیگر انجام دادند. تحلیلی خواهیم داشت بر انتخاب اهداف به وسیله آمریکا و سرانجام احتمالی این درگیری های نظامی. اما نه پیش از آن که به سراغ همکارم شاهین بشیری بریم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
1: با سلام. دونالد ترامپ روز دوشنبه از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد و اعلام کرد که اجرای این طرح بلافاصله آغاز می شود. رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی که در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد نوشت تنگه هرمز چه با ایران و چه بدون ایران باز خواهد ماند و محاصره‌ای که از آن با عنوان محاصره ایران یاد کرد تنها مانع ورود و خروج کشتی‌ها و مشتریان مرتبط با ایران خواهد شد. به گفته او سایر کشورها همچنان از دسترسی آزاد و عادلانه به این آبراه برخوردار خواهند بود. آقای ترامپ همچنین افزود ایالات متحده احتمالاً کنترل تنگه هرمز را در دست خواهد گرفت و باید در ازای حفاظت از این آبراه راهبردی از دیگر کشورها هزینه دریافت کند. آقای ترامپ روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با برنامه فاکس اند فرندز شبکه فاکس نیوز حکومت ایران را متهم کرد که توافق با آمریکا را نقض کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت رایزنی‌های ایران با عمان در مسقط صرفاً درباره تنگه هرمز بوده و قرار نبوده موضوع دیگری در این گفتگوها مطرح شود. آقای بقایی با اشاره به متن تفاهم‌نامه در زمینه تنگه هرمز گفت بند پنجم این تفاهم‌نامه درباره تنگه هرمز تفسیرپذیر نیست و آمریکا نمی‌تواند بر اساس برداشت خود درباره آن تصمیم گیری کند.
2: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند. ما هم از اول گفتیم تعهد در برابر تعهد. ما مادامی تعهداتمون رو اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه. در
1: اتهامات این مقام ایرانی علیه واشنگتن در حالی مطرح می شود که ایالات متحده می گوید تهران علی رغم توافق در زمینه تنگه هرمز امنیت این آبراه استراتژیک را به خطر انداخته است. مقام‌های ایالات متحده همچنین برخلاف اظهارات مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی می‌گویند این تنگه باز است. دولت بریتانیا روز دوشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد. تصمیم‌های جدید دولت بریتانیا نیاز به تصویب در پارلمان این کشور را دارد. شابانا محمود وزیر کشور در بیانیه‌ای کتبی به پارلمان اعلام کرد که از این پس هر گونه حمایت از سپاه پاسداران از ابراز نظر مثبت درباره این نهاد گرفته تا هر نوع کمک یا همکاری با آن جرم محسوب خواهد شد و مجازات آن میتواند تا 14 سال زندان باشد. سپاه پاسداران پیش از این نیز تحت تحریم‌های بریتانیا قرار داشت، اما قرار گرفتن در فهرست سازمان‌های تروریستی محدودیت‌ها و مجازات کیفری گسترده‌تری را به همراه خواهد داشت. اتحادیه اروپا روز دوشنبه دامنه تحریم‌های خود را علیه روسیه گسترش داد و افراد، نهادها و شرکت‌هایی را که به گفته بروکسل در جریان سایبری در جریان جرایم سایبری در واقع نقض حقوق بشر و تلاش برای بی‌ثبات کردن اروپا نقش دارند در فهرست قرار تحریم‌ها قرار داد. به گزارش رویترز شبکه اجتماعی وی کی کانتاکت و شرکت تابعه آن به دلیل مشارکت در توسعه و مدیریت اپلیکیشن مکساب که تحت نظارت سازمان امنیت فدرال روسیه FSB فعالیت می‌کند، هدف تحریم قرار گرفتند. اتحادیه اروپا همچنین چند شرکت روسیه دیگر را که برای رصد تماس‌ها، پیام‌ها، ایمیل‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تجهیزات و نرم‌افزارهای نظارتی تولید می‌کنند، مورد تحریم قرار داد.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنیدیم.
3: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: ممنون که همراه هستید با ما. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که محاصره دریایی ایران بار دیگر برقرار می شود. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعیش تروت سوشال نوشت که روند و آرایش محاصره دریایی فوراً دنبال خواهد شد و همچنین گفت که آمریکا به عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد، اما 20% از ارزش همه محموله‌های عبوری را به عنوان هزینه دریافت می‌کند. آقای ترامپ پیشتر نیز در مصاحبه ای اعلام کرده بود که ایالات متحده آمریکا کنترل تنگه هرمز را به دست می‌گیرد. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست می‌گیرد. کنترل این آبراه استراتژیک و حمله به چند کشتی تجاری در روزهای گذشته باعث افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا و چند دوره تازه درگیری در روزهای اخیر شده است. دونالد ترامپ در گفتگو با برنامه فاکس اند فرندز گفت ما داریم تنگه را در اختیار می‌گیریم. آنها چیزی ندارند. هیچ چیز ندارند. هنوز مشخص نیست که معنای گفته‌های آقای ترامپ در عمل چه خواهد بود. این گفته‌ها چند ساعت پس از دور تازه تبادل آتش میان ایران و آمریکا منتشر شد. روندی که تفاهم‌نامه‌ای که دو طرف حدود یک ماه پیش به امضا رساندند را با خطر فروپاشی مواجه کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که دور تازه‌ای از حملات تهاجمی به ایران را بامداد دوشنبه به پایان رسانده و ده‌ها هدف را در چندین نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این حملات سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران را با استفاده از جنگنده‌ها، شناورهای نیروی دریایی، پهپادهای انتحاری هوایی و برای نخستین بار پهپادهای انتحاری دریایی هدف قرار داده است. سنتکام در پیام خود گفت هدف این عملیات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز بوده است. سنتکام تاکید کرد که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی تجارت جهانی است و نیروهای آمریکا برای حفظ آزادی کشتیرانی تجاری در این آبراه در آمادگی کامل قرار دارند. ایران در واکنش اعلام کرد که به مواضع ارتش آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای گفت پایگاه‌های آمریکا در کشورهای بحرین، کویت و اردن را هدف قرار داده است و مدعی شد اهدافی را در این کشورها منهدم کرده است. در اطلاعیه سپاه پاسداران که بامداد دوشنبه منتشر شد آمده که چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن را با شلیک موشک و پهپاد به آتش کشیدند. سپاه همچنین مدعی شد که در واکنش به حملات یکشنبه و بامداد دوشنبه آمریکا در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگرد، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک P-8 و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش ایالات متحده در بحرین را هدف قرار داده است. همزمان با حملات جدید آمریکا و شنیده شدن صدای انفجار در سیریک، جاسک، بندرعباس، قشم، آبادان، اهواز، امیدیه، شادگان و چند شهر دیگر جنوب ایران در بامداد دوشنبه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه تنگه هرمز هشدار داد که از نظر تهران مشارکت در تجاوز نظامی به ایران آنها را به اهداف مشروع برای نیروهای مسلح این کشور تبدیل خواهد کرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه میان دو کشور متهم کرد.
2: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند.
4: این در حالی است که مقامات آمریکایی نیز بارها جمهوری اسلامی را به نقض تفاهم‌نامه‌ای که حدود یک ماه پیش به امضا رسید متهم کردند. در حالی که بسیاری از مقامات آمریکایی و رهبران خارجی از آتش‌بس میان ایران و آمریکا استقبال کرده بودند، منتقدان هشدار داده بودند که این توافقنامه مبهم است، به ویژه در بند پنجم آن که می‌گوید ایران با تمام توان خود ترتیبات لازم را برای عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز بدون دریافت هیچ گونه عوارض یا هزینه به مدت 60 روز تضمین خواهد کرد. مایکل راتنی، دیپلمات بازنشسته و سفیر سابق ایالات متحده در عربستان سعودی، در این باره به نیویورک تایمز گفت هیچ کس نباید تعجب کند که ایران این را به عنوان اعطای صریح نقش پایدار به خود در کنترل عبور و مرور از تنگه هرمز می داند. او افزود کنترل ایران آشکارا به آنها اهرم قدرتمندی می‌دهد و به نظر می‌رسد که آنها حاضرند برای حفظ این اهرم خطر از سرگیری درگیری، شاید حتی فروپاشی آتش‌بس را به جان بخرند.
5: همون گونه که در گزارش همکارم گلناز اسفندیاری شنیدید، برقراری مجدد محاصره دریای ایران به وسیله آمریکا پس از آن صورت می‌گیرد که آمریکا و ایران در روزهای اخیر دست به حملات متقابل به مواضع یکدیگر زدند. این حملات پس از آن آغاز شد که ایران متهم شد به چند کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند حمله کرده است. با این اوضاع میانجیگران چه راه حلی باید ارائه کنند؟ فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن، در گفتگو با رادیو فردا نخست به این پرسش ما در مورد سلسله اهدافی که در ایران مورد حمله آمریکا قرار گرفتند پاسخ می‌دهد.
6: اهدافی که مورد حمله آمریکا قرار گرفته در طی این روزهای اخیر، حالی یک هفته اخیر، در درجه اول بله، تمرکز روی کاهش توانایی نیروی دریایی سپاه و تا حدی هم نیروی دریایی ارتش برای اعمال قدرت در منطقه تنگه هرمز و در مجموع منطقه خلیج فارس است و این حملات متمرکز بوده روی پایگاه‌های دریایی نیروی دریایی سپاه. می‌دونیم که نیروی دریایی سپاه 5 منطقه اصلی داره. منطقه اول بندر عباس هست، منطقه دوم بوشهر، منطقه سوم ماهشهر، منطقه چهارم اسلویه و منطقه پنجم هم در بندر لنگه و چند پایگاه مستقل هم نیروی دریایی سپاه داره. در سیریک پایگاه شهید راهبر، یکی از پایگاه اصلی اعمال قدرت در تنگه هرمز هست و به خاطر همین هم به طور مرتب مورد حمله قرار میگیره. یک پایگاه امامت هم در جاسک دارن و یک پایگاه امام علی هم در چابهار. تمام اینها مورد حملات مرتب ایالات متحده قرار میگیره، به ویژه قشم. الجزایر هم که دیگه جای خود داره، قشم و بندر عباس به طور مشخص و سیریک. خب اینا به خاطر اینه که امکان شلیک موشک، شلیک درون و راه اندازی قایق به آبهای منطقه کاهش پیدا بکنه. حالا جزایر هم مورد حمله قرار گرفته. فارور مثلا پایگاه نیروهای ویژه دریایی سپاه هست، استحکامات دفاعی هم در تمام جزایر هست. قشم هم که خب پایگاه تهاجمی نیروی دریایی سپاه با اون تونلایی که زیر آب زدن. از این نظر خب تا حدی حملات میتونه موثر باشه، ولی خب بسیاری از بمباران‌ها هم طبیعتاً اهدافی و مورد حمله قرار میده که شاید در ظاهر و در باطن خیلی تاثیر مستقیمی نداشته باشن. مثلا یک بندر اسکله ماهیگیری رو وقتی که مورد حمله قرار میدن، ممکنه یک سری قایق‌های ماهیگیری هم اونجا آسیب ببینن، از بین برن، ولی خب شاید به خاطر این باشه که اطلاعاتی که داشتن و بر اساس اون اطلاعات این هدفی رو انجام دادن نشون میداده که از اون اسکله برای مصارف نظامی هم استفاده می شده یا برخی از قایق‌هایی که از سپاه پاسداران در اونجا بودن. و عکس محاوره نشون میده گهگاهی قایق‌های سپاه پاسداران در اسکله‌های غیر نظامی هم هستند و همین اطلاعات ممکنه برای این هدفگیری و مورد استفاده قرار گرفته. در بندر عباس مثلا یه قسمتی از اسکله ظاهرا برای مصارف نظامی بوده. این اطلاعات هم میتونه گاهی اوقات به اشتباه در بانک اطلاعاتی قرار بگیره. معمولا سیستم اطلاعات نیروی دریایی آمریکا یک بانک اطلاعاتی داره برای هدفگیری و تعیین هدفها، اولویت بندی هدفها، که این بانک اطلاعاتی قاعدتا باید مرتب به روز بشه با اطلاعات جدید و این اطلاعات جدید از منابع مختلف به دست باید بیاد و مطمئن بشن که کاربرد غیر نظامی ندارن و وکلایی هستن که کارشون این هست که مطمئن بشن که اهداف صرفا نظامی هستن. ولی خب گاهی اوقات بسته به نوع واکنشی که قرار انجام بشه طبیعتا اهداف غیر نظامی هم مورد حمله قرار میگیرن تا اون سیگنال مورد نظر داده بشه، مثل برج مراقبت دریایی چابهار. و به غیر از ایالات متحده کشورهای دیگه هم ظاهرا در این عملیات درگیر هستند، از خلیج فارس، امارات، قطر و کویت هم به نظر میرسه که در این عملیات شرکت دارند، صرفا آمریکا نیست.
5: آقای ندیمی، شما میگید کشورهای دیگر از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس هم در حمله به مواضعی در ایران تشریک مساعی کردند. این دقیقاً کدام کشورها هستند اگر در جریان هستید و تا چه حد دخیل بودند؟
6: خیر، من در جریان نیستم، ولی شایعاتی هست که برخی از کشورهای خلیج فارس در حملات تهاجمی به داخل ایران نقش داشتند، کشورهایی مثل امارات، مثل بحرین، مثل کویت، و اهدافی در داخل خاک ایران مورد حمله قرار گرفته که به طور مشخص ایالات متحده مسئولیت انجام اونها رو بوده نگرفته. میتونه کار آمریکا باشه، میتونه کار یکی از این کشورها باشه، و به طور مشخص هم در اون هدف اعلام شده سنتکام تاثیر مستقیمی نداره. مثلا اون برج کنترل دریایی چابهار میتونه در واکنش به حملاتی باشه که در مواضع مختلف برای ضربه زدن به ساختمان‌ها و اون اصطلاحاً لندمارک‌های اصلی امارات در دبی صورت گرفته باشه، مثل برج العرب که با موشک کنارش برخورد کرد، یا حملاتی که به کشور بحرین یا کویت میشه، هرچند که پایگاه آمریکا رو هدف قرار میده اغلب، ولی به هر حال حمله به تمامیت سرزمین این کشورها هستش. اینا در سطح گزارش هست و نه هیچ مدرک قابل استنادی در مورد مشارکت داشتن این کشورها در دست نیست. حالا ممکن در آینده منتشر بشه.
5: آقای ندیمی، جمهوری اسلامی هم متقابلا اعلام کرده که به مواضع آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای منطقه از جمله اردن حمله کرده. برخی از حملاتی رو که اعلام کرده البته مورد تایید آمریکا قرار نگرفته، اما تصور میکنید توانایی ایران در مقایسه با جنگ 40 روزه در حال حاضر تا چه حد تواناییش کاهش یافته یا توانسته خودش رو در این مدت احیا کنه؟
6: بله، گزارش‌های زیادی رسیده که از زمینه‌های این احیا انجام گرفته. ما می‌بینیم که پایگاه‌های موشکی ورودی تونل‌ها بازسازی شده در بسیاری از موارد، برخی از صنایع نظامی بازسازی شدن و برخی از تولیدات تجهیزات ساده‌تر مثل درون‌ها همچنان هم در زمان جنگ هم ظاهرا ادامه داشته. پس می‌تونیم انتظار داشته باشیم که در این سطح، دست کم در این سطح، شاید مقدار تشدید بیشتر همچنان این توانایی وجود داشته باشه. فعلا که موشک ها آزادانه و بدون هیچ مزاحمتی دارن به سمت پایگاه آمریکا در منطقه شلیک میشن، به ویژه از مناطق غربی ایران که پایگاه آمریکا در اردن رو هدف قرار میدن. وقتی که این موشک ها و درون ها بتونن به هدفشون برسن و از سپر پدافند موشکی و هوایی منطقه عبور بکنن، خیلی دست میتونن به هدفشون برسن و تاثیر مورد نظر رو ایجاد بکنن. از بین بردن یک آشیانه هست، آشیانه هواپیما، درون یا بخشی از تاسیسات نظامی رو میتونن با این موشک ها از بین ببرن و این تجربه عکس ماهواره نشون داده که موفق بودن. حالا این اطلاعات ممکنه اونقدر به روز نباشه، ممکنه اون آشیانه خالی بوده، اون یه بحث دیگه است، ولی از نظر دقت به نظر من موشک ها دقت خیلی خوبی دارن. شاید حتی از بعضی جهات نسبت به جنگ های اخیر بهبود پیدا کرده در برد های زیاد، برد فراتر از 1000 کیلومتر. در برد های کوتاه‌تر موشک هایی که به منطقه خلیج فارس شلیک میشن دقت خیلی بالایی دارن، ولی نسبت به پدافند موشکی آسیب پذیری بیشتری دارن. تعداد بیشتری از این موشک ها رهگیری میشه، ولی درون ها به خاطر که به تعداد زیاد پرتاب میشه طبیعتا یه تعدادی بالاخره به هدفشون میرسن.
5: آقای ندیمی، با در نظر گرفتن اینکه هر کدام از طرفین امکاناتی دارن، به طور مثال ایران اهرام تنگه هرمز رو در اختیار داره، آمریکا بزرگترین قدرت نظامی جهانه، حالا پرسش اینه که روند فرسایشی جنگ در وهله نخست گریبان کدام یک از این طرفین رو خواهد گرفت؟ ایران، آمریکا و یا حتی کشورهای منطقه‌اش؟
6: خیلی پرسش خوبیه. به نظر من دو طرف تا حالا سعی کردن که حملاتشون خیلی کالیبره شده باشه تا هزینه هزینه زیادی روی طرف مقابل به وجود بیارن. از طرف آمریکایی سعی کردن که توان اعمال قدرت سپاه پاسداران در تنگی هرمز رو کاهش بدن. صحبت از واژه دیگرید شده، کاستن و ضعیف کردن، از بین بردن طبیعتا بحثش نیست، بخاطر اینکه شرف این امکان وجود داشته باشه بدون اینکه شما اشغال فیزیکی بکنین اونجا رو. در این حال هم دو طرف میخواد که از یک جنگ بزرگ و تمام عیار مثل جنگ چهل روزه هنوز دوری بکنن. دو طرف از اون پلکان تشدید و بالا رفتن ولی به نظر میسته که یه جایی متوقف شدن و آمادگی دارن که بیان پایین. ما میبینیم که تحرکات دیپلماتیک خیلی شدید هست. من همین الان دیدم که یک هواپیمای خصوصی دولت پاکستان از قطر پرواز کرد برگشت پاکستان. نشون میده که میانجیگران قطری و پاکستانی بسیار فعال هستند که دوباره به آتش بسی برسن. ممکن است این اتفاق بیفته طی روزهای آینده و ساعت آینده، ولی دوباره همین مسئله پیش میاد، چون از یک طرف حکومت اسلامی خیلی مصمم هست که کنترل کاملی بر تنگی هرمز اعمال بکنه، عمان کاملا مشخص است، از طرف دیگه که حاضر نیست به این خواسته حکومت اسلامی عمل بکنه و در واقع شریک جرم بشه و به آزادی کشتیرانی متعهد کرده خودشو. ایالات متحده هم به نظر نمیاد که از این بابت بخواد کوتاه بیاد و میتونیم انتظار داشته باشیم که محاصره دریایی دوباره برقرار بشه، دوباره سطح تنش تا یه حدی بالا خواهد رفت تا یک راه حل غیر ارتدوکس غیر معمولی پیدا بشه که بتونه تغییر قابل توجهی به وجود بیاره.
5: خب با این حساب آقای ندیمی میرسیم به سوال کلیدی، پیشبینی شما چیست؟ در روزهای آینده چقدر امکان بازگشت طرفین به میز مذاکره وجود داره؟
6: ما فکر میکنم احتمال بازگشت دو طرف به میز مذاکره وجود داره به صورت غیر مستقیم به همون شیوهیش خیلی ناکارآمد سابق و با استفاده از میانجیگران، ولی ما فکر میکنم نتیجه خاصی از توافق جدی بین ایران و آمریکا به دست بیاد تا زمانی که واقعیت‌های اساسی منطقه‌ای رو چشم‌پوشی کنند و اون هم مسئله اسرائیل هست، مسئولیت اسرائیل هست و موجودیت اسرائیل. من فکر می‌کنم این مسئله تا زمانی که در مذاکرات ایران و آمریکا به طور جدی روش صحبت نشه، حتی موضوعات هسته‌ای و موشکی و منطقه‌ای و حقوق بشر همه اینا به کنار، این یک فاکتوری هست که جلوی توافق واقعی و واقع بینانه رو می‌گیره. از طرف دیگه احتمال بروز جنگ خیلی جدی فعلا کم هست، ولی احتمالش کاملا وجود داره. برخی از تحرکاتی که انجام میشه میتونه نشون دهنده این باشه که این آمادگی رو دست کم برای یک درگیری زمینی، حالا یا برای کنترل تنگی هرمز یا برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران در نظر داره. ایالات متحده که انجام بده ناوگروه دوم آبی خاکی تفنگداران دریایی وارد منطقه شده، دو ناو هواپیمابر همچنان هستن. برخی از امکانات نیروی هوایی خارج شده از منطقه، مثلا 10 تا 22، 12 تا 6 تا 52 و 12 تا 18، اینا هواپیمایی هستن که از منطقه یا در رابطه با منطقه برگشتن به آمریکا، ولی همچنان بمب‌افکن استراتژیک در بریتانیا هستن، همچنان نیرو دریایی و هوایی آمریکا در منطقه فعال هستن که بخوان بتونن پشتیبانی از یک اقدام نظامی زمینی رو انجام بدن. این یک نگرانی هست که به نظر من در تهران وجود داره نسبت به احتمال یک درگیری زمینی، ولی در مجموع من این احتمال فعلا زیاد نمیبینم. درگیری رو در همین سطح ادامه خواهد داشت، ولی میتونه در صورت وارد شدن اسرائیل خیلی جدی‌تر بشه. از طرف حکومت اسلامی تلاش زیادی داره میکنه که اسرائیل رو فعلا دور نگه داره، چون میدونه که اگر همراه بشن تو توان نظامی دوباره مشکلات اساسی برای حکومت وجود میاد. ولی خب فعلا در این سطح به نظر من قابل اداره و تحمل هست برای طرف ایرانی. برای طرف آمریکایی خب نهایتا باید برگرده به محاصره دریایی و اینکه این مدیریت سطح تنش رو انجام بده و آینده خودشون رو میدن دست میانجیگران و اینکه ببینن تا میانجیگران به چه نتیجه‌ای برسن. ابتکار عمل به نظر من دست هیچ کدوم از دو طرف نیست. ابتکار عمل اینجا دست میانجیگرانه تا چه حد بتونن به راه حل‌های عجیب و باور نکردنی برسن که بتونن به این قائل خاتمه بدن، ولی تا حالا به نتیجه نرسیدن.
5: از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن میشنیدیم درباره سرانجام درگیری‌های ایران و آمریکا و احتمال رسیدن به یک آتش‌بس دیگر و پایان این درگیری‌ها. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن. چند روز پس از انتشار گزارش‌های از خاموشی‌های طولانی در نقاط مختلفی از ایران، از جمله در تهران، یک مقام صنعت برق از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در کشور خبر داد. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر گرمای هوا را دلیل این تصمیم اعلام کرد. این اظهارات در حالی است که یک روز پیشتر مدیر عامل توانیر با گسترده توصیف کردن آسیب‌های وارد شده به صنعت برق کشور در جریان جنگ اخیر گفته بود بیش از 2000 نقطه از شبکه برق کشور آسیب دیده و ظرفیت تولید برق حدود 4200 مگاوات کاهش یافته است. درباره شرایط صنعت برق ایران، ارزیابی دین شرفی متخصص برق ساکن استرالیا را بشنویم که به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ داده است.
7: شبکه برق ایران حدود 100 هزار مگاوات جنراتور هست که اغلب اینا جنراتورهای گازی هستن. 100 هزار مگاوات رقم خیلی زیادیه و مصرف ایران حدود 80 هزار مگاواته، یعنی یه چیز حدود 20 هزار مگاوات در واقع ظرفیت ذخیره هست، ولی در واقع این ظرفیت اسمی روی کاغذه. اون چیزی که در واقع وجود داره اینه که اغلب نیروگاه های ایران به دلیل فرسودگی دچار تعمیرات میشن و اغلب از مدار خارج میشن و واقعا این 80,000 مگاواتی رو که به خصوص در تابستان شبکه ایران باش مواجه هست نمیتونه تأمین کنه. در حالت عادی هم این رو شبکه ایران نمیتونسته تأمین بکنه و الان جنگ هم بهش اضافه شده، در نتیجه این برقیایی که میبینیم ناشی از اونه. البته خب این 4200 مگاوات در مقابل 100,000 مگاوات شاید خیلی رقم عمده‌ای نباشه، ولی واقعیت اینه که به خاطر مشکلاتی که در شبکه برق ایران و این نیروگاه‌ها وجود داره و مرتب دچار تعمیرات میشن و فرسودگی هست، اینا نمیتونن با ظرفیت اسمی که باید کار کنن همیشه کار کنن و همیشه کمتر از ظرفیت که میتونن در واقع انرژی تولید بکنن کار میکنن و دچار مشکلات میشه. البته اتفاقاتی هم که افتاده و در اثر جنگ باعث شده که خب این ظرفیت حتی پایین تر از این هم بیاد و این بیبرقی ها ناشی از اونه.
8: یعنی از یک طرف توانیر همین 4200 مگاواتی که اشاره کردید، بحث از اینه که 2000 نقطه از شبکه برق کشور در جریان جنگ 40 روزه آسیب دیده، در طول همین زد و خوردهای روزهای اخیر هم صحبتهایی بود، مثلا در بندرعباس مشکل ایجاد شد، گفتند که به مدار برگشته، اما وقتی که صحبت از این میشه که یک شبکه‌ای از مدار خارج میشه و برمیگرده، میخوام ببینم که در اثر جنگ منظورم هست، میخوام ببینم که این بازگشت به مدار آیا همون تولید قبلی رو داره یا مثلا با یک اقدامات اولیه‌ای فقط سعی میکنن که این به مدار برگرده اما همون پتانسیل قبلی رو نداره، این چگونه است؟
7: بدون داشتن اطلاعات دقیق خیلی سخت جواب به این پرسش شما. بندرعباس نیروگاه شهید رجایی هرمزگان هست که حدود 1280 مگاوات توان تولیدشه و 4 واحد 320 مگاواتی داره. اگر در اثر جنگ به یکی از اینها آسیب رسیده باشه یا حتی به شبکه برق آسیب رسیده باشه در نزدیکی این نیروگاه، خب احتمال داره بخشی یا تمام این نیروگاه از مدار خارج شده باشه و بازگشتش منوط به اینه که چند تا از این واحدها در واقع مورد هدف قرار گرفته و کجاشون، چون خیلی مهمه اینکه آدم بدونه که ضربه واقعا کجا بوده که بشه تشخیص داد که آیا برگشت به مدار همه این واحدها بوده یا بخشی رو تحت تاثیر قرار داده. ولی اگر واقعا نیروگاه هدف نبوده که تمام این خب 4 واحد اونجا هست، احتمال داره که واحدهای دیگری رو تونسته باشن وارد مدار کنن. من واقعا بدون داشتن اطلاعات دقیق نمیتونم به این پرسش جواب بدم.
8: درست.
7: و برگشت به مدار این نیروگاه ها خیلی بستگی به این داره که صدمه ای که بهشون وارد شده کجا بوده و چه جوری بوده و چقدر تعمیرات لازم داشته که دوباره وارد مدار بشن.
8: آقای شرفی، شما وقتی این خبر رو نگاه میکنید، چون صحبت از حمله به زیرساخت‌ها در این روزها مطرح نبوده، بیشتر بحث حملات، اون چیزی که سنتکام در بیانیه رسمیش دست کم اعلام کرده، سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران بوده که هدف اعلام شده، دست کم در آخرین بیانیه‌ای که سنتکام فرمانده مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده. می‌خوام ببینم که آیا هیچ کدوم از اینا ارتباطی با جایی مثل یک نیروگاه برق در شهری مثل بندرعباس دارن؟ یعنی آیا تأسیسات نظامی در چنین زیرساخت‌هایی هم وجود میتونه داشته باشه که هدف گرفته بشن که بعد این خسارت وارد میشه؟
7: معمولا این نیروگاه ها در جایی نیستن که خب دلیل وجود داشته باشه که نزدیک تأسیسات نظامی باشن، ولی احتمال داره در اثر زدن تأسیسات نظامی شاید مثلا ضربات جانبی به وجود اومده باشه، ممکنه شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه. البته ایران شبکه بسیار قوی داره و شبکه رینگ 400 کیلوولت ایران یک طراحی فوق‌العاده عالی داره و اگر حتی شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه و به دلیل این مثلا نیروگاه های مدار خارج شده باشه، با تعمیر شبکه خیلی سریع میشه دوباره به حالت عادی برگرده. باید دید که واقعا چقدر این نیروگاه های یا شبکه برق ایران در اثر این حملات ممکنه آسیب دیده باشه و دامنه این آسیب ها چقدر هست، ولی بعضی از اینها امکان این که سریعتر وارد مدار بشن به خاطر اینکه در شبکه همیشه چیزی وجود داره که ما به انگلیسی میگیم redundancy، یعنی میتونه شبکه خیلی سریع خودش رو بازیابی بکنه از مسیرهای دیگر و خیلی در اثر یک اتفاق مورد تحت تأثیر قرار نگیره. ولی به هر حال باید این رو در نظر داشت که در حالت عادی هم در فصل تابستان ایران با کمبود برق مواجه بوده و این دیگه مزید بر علت شده. البته یک فاکتور دیگه هم که باید در نظر داشت اینه که در اثر جنگ بعضی از تأسیسات صنعتی ایران هم هدف قرار گرفته و اینها در واقع بار شبکه رو کمتر میکنه. اگر اینا الان کار نکنن بار شبکه کمتره.
8: منظورشون برخی از تأسیسات مثلا صنعت پتروشیمیه؟
7: بله بله، هم صنعت فولاد، هم صنعت پتروشیمی و هم صنعت گاز. یک نکته دیگه هم که هست اینه که متاسفانه به خاطر وجود گاز طبیعی فراوان در ایران، گوناگونی سوخت برای نیروگاه‌های ایران وجود نداره. یعنی 85% نیروگاه‌های ایران با گاز طبیعی کار میکنن و هر وقت در این زنجیره تأمین گاز طبیعی مشکلی وجود بیاد، برق هم تأمینش دچار مشکل میشه.
5: درباره شرایط صنعت برق ایران ارزیابی دین شرفی متخصص برق ساکن استرالیا رو میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد. و ما کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در ایران میگوید حکم اعدام 12 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیما در اصفهان در پرونده موسوم به میدان علی خانی این شهر در دیوان عالی کشور تایید شده. این کمیته هشدار داده که این پرونده به مرحله اجرای احکام رسیده و خطر اجرای حکم اعدام 12 نفر از متهمان این پرونده به شدت افزایش یافته است. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
9: پرونده میدان علی خانی اصفهان 12 متهم پرونده به اعدام و برخی از آنها به چند بار اعدام محکوم شدند. 23 نفر هم به احکام حبس بین 5 تا 10 سال محکوم شدند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان که در خارج از ایران فعالیت می کند، روز یکشنبه اعلام کرد که احکام به پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان به مرحله اجرای احکام رسیده و خطر اجرای حکم اعدام 12 نفر از متهمان این پرونده به شدت افزایش یافته است. به گفته این کمیته، احکام صادر شده پس از تایید در دیوان عالی کشور در 14 تیر ماه برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ابلاغ شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی که معمولاً اخبار اعدام را منتشر می‌کند، خبری در این زمینه منتشر نکرده، اما منابع رادیو فردا خبر تایید احکام مرتبط با این پرونده در دیوان عالی کشور را تایید کردند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از نیروهای یگان ویژه در میدان علیخانی اصفهان در جریان اعتراضات 18 دی ماه در این شهر منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، ویدیوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. از جمله ویدیویی از اعترافات اجباری شروین باقریان، نوجوان 18 ساله منتشر شده که در آن بازجو او را به قتل متهم کرده و میگوید جرم او محاربه است. در این ویدیو این نوجوان که با معنای این عنوان اتهامی آشنایی ندارد، درباره مفهوم آن سوال میکند و بازجو در پاسخ مجازات آن را اعدام عنوان میکند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی میدانند. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 تن از نیروهای یگان ویژه هستند که 18 دی ماه در محدوده میدان علیخانی میان ملکشهر و کاوه اصفهان جان خود را از دست دادند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعلام کرده که در پی این حادثه 59 نفر بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد براتی و محمد توکلی 12 نفر را به اتهام قتل این 4 نفر به اعدام و 23 نفر را به زندان محکوم کرده که این احکام در دیوان عالی کشور تایید شده است. کمیته پیگیری بازداشت شدگان میگوید تمامی مراحل رسیدگی به این پرونده در تنها 3 جلسه یک ساعته برگزار شده است. به گفته این کمیته، محمد توکلی که نامش در این پرونده مطرح شده، قاضی پرونده خانه اصفهان هم بود. پرونده‌ای که به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 انجامید. به گفته منابع رادیو فردا، هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه انقلاب دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون هیچ مستنداتی هم دال بر اتهامات منتسب به متهمان این پرونده منتشر نشده است. از مجموع 59 متهم این پرونده، 23 نفر با وجود تبرئه از برخی اتهامات همچنان به احکام حبس بین 5 تا 10 سال محکوم شدند. در میان 12 نفری که در این پرونده به اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان دیده می‌شوند. متهمانی که از متولدان 1377 تا 1386 هستند و برخی به چند بار اعدام محکوم شدند. علیرضا سپاهی 25 ساله به 4 بار اعدام، ابوالفضل سپاهی 23 ساله به 3 بار اعدام، علیرضا رئیسی 22 ساله و قائم حسینی 21 ساله هر کدام به 2 بار اعدام محکوم شدند. گل محمد محمدی 24 ساله شهروند افغانستان است که او هم به 2 بار اعدام محکوم شده است. امیر حسین سفری 27 ساله، امیر حسین ملکی 20 ساله، علی دشتی 20 ساله، امیر حسین ابراهیمی 20 ساله، شروین باقریان 18 ساله، عرفان اسفندیاری 19 ساله و ابوالفضل ابراهیمی 19 ساله دیگر متهمان این پرونده هستند که به اعدام محکوم شدند. تاکنون بیش از 21 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه در ایران اعدام شدند. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام با عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند.
5: حکم اعدام 12 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در اصفهان در دیوان عالی کشور تایید شده است. پس از مرگ علی خامنه ای در درگیری‌های اخیر با آمریکا و اسرائیل، ایران وارد دوره جدیدی شده و همزمان مسئله تنگه هرمز به کانونی تازه از تنش‌ها بدل شده و همه اینها همراه با چالش‌های داخلی و فشارهای اقتصادی آینده ایران را در شرایطی حساس قرار داده و این پرسش را برجسته می کند که قدرت سیاسی پس از علی خامنه‌ای در نظام جمهوری اسلامی چگونه باز تعریف شده و اینک تصمیم گیران اصلی این نظام از چه تبار سیاسی هستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه نورث ایسترن در لندن را جویا شده است.
10: اگر من بخوام پیش بینی بکنم یا اینکه همین الان نگاه بکنم به اتفاقی که داره رخ میده، تصور من اینه که ما بعد از رهبری دوم با یک نوع تصمیم گیری یا رهبری جمعی یا شورایی روبرو هستیم. یه نوع رهبری شورایی که به یک معنا میتونم بگم خیلی هم نامتقارن، البته تصمیمای کلان درباره جنگ، همین مثالی که درباره تنگ هرمز شما در واقع میزنید یا پرونده هسته‌ای هر چه که هستش، گمان نمی‌کنم به وسیله یک رهبر واحد گرفته بشه. فکر می‌کنم یه هسته قدرتی وجود داره، هسته جمعی امنیتی نظامی وجود داره، در واقع به اون منتقل شده و فکر می‌کنم که مهمترین نامی هم که بعد ببریم در واقع شوام هست، یعنی شورای عالی امنیت ملی، که الان دست این نهاده، یعنی وزن اصلیش به نظر رو دست این نهاده که مرجع رسمی در واقع میتونیم بگیم وجود داره اینجا. ما میدونیم که رئیس شوام بنابر آنچه که در قانون اساسی وجود داره رئیس جمهوره، اما فکر میکنم با این دیتاهایی که وجود داره خیلی بعید بدونیم که رئیس جمهور با اینکه رئیس هست اما تسلطی بر شورا داره. به گمانم نیروی مسلط بر تصمیم گیری نهایی سپاه. رهبر جدید هم به گمانم نقش بیشتر تاییدی، نقش شاید نمایشی یا شاید تا یه حدی حتی به یک معنا مشروعیت بخشی اینجا وجود داشته باشه. طبیعتاً بعد از اونم وزارت خارجه میره این تصمیمات رو تو عرصه دیپلماتیک به یک معنا نمایندگی میکنه. اما فکر میکنم دستگاه اجرایی و هماهنگ کننده شورا به شدت امنیتی شده و همونطور که عرض کردم یه جوری وزن بین افرادی که توی این شوام، توی این در واقع مرجع وجود داره، وزنشون خیلی نامتقارنه. وزن برابر رادم سپاه طبیعتاً وزن خیلی وزن بیشتری داره. چرا وزن بیشتری داره؟ من فکر می‌کنم، یعنی تلاش می‌کنم از یک منظر فلسفی پاسخ بدم. ما در فلسفه سیاسی همیشه این سوالو می‌پرسیم که برای فهم حاکمیت، یعنی معنای حاکمیت، معمولا ما عموما می‌پرسیم چه کسی داره قانونن تصمیم گیری میکنه. این سوال خیلی سوال رایجی در فلسفه سیاسی. من فکر میکنم یه سوال دیگه هم کنار این بعد بپرسیم به جد فلسفی و ما رو کمک میکنه برای وضعیتی که الان درش قرار داریم، و اون سوال اینه که چه کسی میتونه، قدرت داره گزینه هایی که دیگران اتخاذ میکنن یا تصمیم گیری میکنن رو حذف بکنه و یه واقعیت ایجاد بکنه که نهادهای مختلف، حتی مرجع، حتی اینجا شوام مثلا، ناچار باشن که بر مبنای اون عمل بکنن. این همون دعوای به نظر میدان و دیپلماسی است که ما توی بحث های در واقع روزمره میبینیم. رئیس جمهور مثلا فرض کنید دیپلماسی حمایت میکنه، وزارت خارجه یا وزیر خارجه میره مذاکره میکنه، حتی رهبر میتونه تصمیم گیری بکنه بمانه، اما مثلا نیروی سپاه که کشتی رو متوقف میکنه، مسیر رو میبنده، به یک معنا حاکمیت عملی بیش از اندازه مثلا در اختیار اون هسته فرماندهی سپاهه. نه به این معنا که ما یک حکومت خودسرانه و فرماندهان منفردی داریم که هر کدومشون برای خودشون تصمیم گیری میکنن، نه نه. اگه بخوام اسم گذاری بکنم، چیزی که به ذهنم خطور میکنه به جهت، یعنی در اگر بخوام تو ادبیات فلسفه سیاسی بگم، ما با یک نوع اولیگارشی امنیتی اما هماهنگ شده روبرو هستیم که با هم دیگه انجام میدن و حق وتو دارن در عمل، یعنی در میدان حق به تو دارن، برای همین اونها رو قدرتمندان واقعی میکنه به یک معنا.
11: آقای دباغ، به این ترتیب در این چارت سیاسی که شما ترسیم کردید، نقش روحانیت رو در دوره جدید چطور میبینید؟ با توجه به اینکه میدونیم که اصل نظام بر پایه اصل ولایت فقیه ساخته شده، توصیف شده و تفسیر شده.
10: آره، این به نظرم سوال فوق‌العاده است. من فکر میکنم ما با یک الهیات سیاسی جدید بعد از این جنگ روبرو هستیم و این الهیات سیاسی جدید مقتضیات جدیدی هم داره طبیعتا. من اگه بخوام خیلی صریح پاسخ شما رو بدم، من فکر میکنم توی این موقعیت جدید، توی الهیات سیاسی جدید، طبقه روحانیت بعد از آقای خمینی طبقه بود که مشروعیت به قدرت میبخشید، بنابر نظریه معروف ولایت فقیه. یعنی ایده این بود دست کم. آقای خامنه ای اول هم همون ایده آقای خمینی رو پیش گرفت و به همون سمت رفت و مطابق بر نظر ایشون هم، حتی با اینکه آقای خامنه ای اول تلاش بسیاری میکرد که خودش رو یک شخصیت دینی قلمداد کنه با همه اختلافاتی که وجود داشت، با همه کسانی که در واقع حتی ایشون رو برای مثال مرجع نمیدونستن احیانا، اما با همه دعواهای سیاسی که وجود داشت بالاخره ایشون مرجع شد و این اهمیت یعنی اهمیت ویژه‌ای داشت در نظام جمهوری اسلامی که شما به عنوان طبقه روحانیت به عنوان یک منبع مشروعیت در واقع شما تلقی بشید. به نظر میاد بعد از جنگ، بلخص بعد از بحران جانشینی که خب به نظر مدت‌ها حتی پیش از جنگ ما این بحران رو داشتیم، یعنی صرفا استلهان از یک حالت خیلی خزنده ای الان بدل به یک حالت آشکاری شده. به نظر میاد که روحانیت داره تبدیل میشه به یک نوع دکور. حالا خیلی در واقع تعبیر دقیق فلسفی نیستش، اما تعبیر تحت و لفظی همطوری دارم به کار میبرم، به این معنی که میخوام بگم روحانیت دیگه اصطلاح منبع مشروعیت نیست، میتونیم بگیم شده تأمین کنه. این تأمین کنه تعبیر دقیق تری است، از منبع بدل به دکور شده به این معنا. دیگه نمیاد از این حیث لزوما مشروعیت رو در واقع ببخشه، بلکه تأمین میکنه. یعنی گویی مشروعیت جای دیگه ای گرفته شده و کجاست؟ و اون مشروعیت هسته نظامی امنیتیه. یعنی ما با یک الهیات سیاسی جدیدی روبرو هستیم و اونم انتقال مشروعیت یا منبع مشروعیت از روحانیت به هسته نظامی امنیتیه.
11: یعنی به این ترتیب به نظر شما دیگه حکومت دینی ما در ایران نداریم؟
10: نمیگم دستگاه دینی کنار گذاشته شده ها، نه به هیچ عنوان، اصلا این به هیچ عنوان معنی، چون هنوز هم سپاه، هنوز هم اون هسته سخت قدرت، هسته نظامی امنیتی، هنوز هم برای تبدیل قدرت خودشون، قدرت اوریانی که داره، به یک نوع اقتدار قانونی، هنوز احتیاج داره به روحانیت. هنوز روحانیت میتونه مشروعیت بخشی شر

0: وجود داره. بالاخره هنوز هم روحانیت میتونه به یک معنا در واقع کمک ما کنه. به این معنی که عرض میکنم شاید به این معنی تئوکراسی دیگه نداشته باشیم. اون برتر هم حتی نمیتونم من بگم ما یه دیکتاتوری نظامی داریم به یک معنا. یعنی هنوز یه جایی بینابین این وسط گیر افتادیم. یه جایی هستش که نیروی مسلح داره مستقیما در سیاست دخالت میکنه، نهادهای مدنی هم به تمازه توان مهارشو ندارن. یه دولت دوگانه‌ای هم داریم، دولتی داریم که کسی به نام پزشکیان رئیس اون دولت داره تصمیم گیری میکنه، اما به نظر میاد پشت این دولت تصمیم گیری اساسی، تصمیم گیری مرکزی اونجا داره انجام میشه. برای همین میگم نه لزوما یه حکومت دینیه، چون روحانیت دیگه حکمرانی نمیکنه به یک معنا. دیکتاتوری نظامی هم نیست، چون هنوز یه لباس مشروعیت دینی احتیاج داره، هنوز به طبقه روحانیت احتیاج داره. یه ترکیبی هم
1: آقای دباغ به مشروعیت اشاره داشتید. حکومت در کنار بحران جانشینی با تنش شدید با آمریکا، فشار اقتصادی و مطالبات انباشته شده جامعه هم روبروست. آیا تهدید خارجی به انسجام این نظام کمک میکنه یا بحران مشروعیت و خشم اجتماعی رو تشدید خواهد کرد؟
0: پاسخ ساده این من خواهد بود که تو کوتاه مدت میتونه به انسجام دستگاه حاکم به طور خاص کمک بکنه، اما لزوماً مشروعیت رو در بلند مدت افزایش نمیده. بالاخص اگر در واقع لواحق و پیامدهای این جنگ به تورم منجر بشه، به ویرانی منجر بشه و به سرکوب بیشتر حتی منجر بشه، به نظر میاد ما بحران مشروعیت حتی عمیق‌تر هم میشه. بد نیست اینو اونجا بگیم که بالاخره ما مردمی داریم که از کشورشون دفاع میکنن، دوست دارن از کشور دفاع کنن، لزوما از حکومت اما حمایت نمیکنن. این خیلی مهمه. من اینو از این جهت میگم که توی بحث‌های تشییع اخیری هم که ما اتفاقا در روزهای پیش داشتیم، بعضی از سوگواری ملی حرفسن، بعضی از رفراندوم ملی صحبت کردن، این صحبت‌ها در واقع انجام شد. به نظرم خیلی خوبه که ما هنوز حواسمون باشه که جامعه ایران جامعه چند پاره است. به هیچ عنوان من گمان نمی کنم که با وجود اینکه این واقعیت رو بعد بپذیریم که بله بسیار از افراد امکان رو واقعا سوگوار بودن، شاید هزاران نفر، شاید حتی میلیون ها نفر و واقعا در سوگواری شرکت کرده بودن، اما دلایل و انگیزه های خیلی متفاوته و هنوز هم عده دیگه هم هستن که شرکت نمی کنن. هنوز هم عده دیگه در جامعه ما وجود دارن که جامعه چند قطبی چند پاره است واقعا، و اونها رو باید دید. یعنی حذف کردن این افراد از صحنه ما، از صحنه جامعه ما، به نظر واقعا جفاست حقیقتا. به این معنا ما نمیتونیم بگیم لزوما ما با یک حالا همبستگی رو هستیم. یک حکومت های معمولا دیکتاتوری یا استبدادی مثل حکومت ما، بله دلش میخواد که این حضور مردم بلاخص بعد از جنگ رو تبدیل و ترجمه به وفاداری به نظام بگیره، که خب این اشتباهه واقعا. امکان داره یه عده‌ای بله وفادار باشن، عده‌ای شرکت بکنن، عده‌ای حتی با نظام الان هم داستان بشن، به این معنا که اصطلاحا تو فلسفه فیلسوفان سیاست میگن کسایی که زیر یه پرچمی با هم دیگه گرد میان وقتی که یه حادثه یه اختلاف احساس خطر خارجی میکنن، اما لزوما همه افراد انگیزه یکسان ندارن. مسئلهشون بعضی وقت تهدید خارجیه، مسئلهشون بعضی موقع ها هیچ معنیش نیستش که دلشون میخواد که لزوما حکومت با سیاستاش موافقن، دلشون با سیاستای سپاه موافقه، دلشون با جانشینی مثلا فرض کنین موافقه. نه به این معنا به هیچ عنوان نیست. و این میتونه تو دراز مدت اگر اختلافات بالا بگیره میتونه اتفاقا سرکوب رو ظرفیتشو بالاتر ببره. در همین سخنم دوباره تکرار میکنم، تو کوتاه مدت امکان داره خیلی امور به تعلیق در بیاد. این مسئله ساسپنشن، مسئله که کارل شمیت میگفت یه مسئله استثنایی، یعنی وضعیت استثنایی به وجود بیاد. تو وضعیت استثنایی حکومت‌های استبدادی خیلی میتونن حکمرانی بکنن، اما پیچیدگی اونجاست که این وضعیت استثنایی به تعبیر فیلسوف ایتالیایی آقای آگامبن به یک نوع پرمننت استیت اف امرجنسی، یعنی به یک نوع وضعیت اضطراری دائمی بدل میشه. این وضعیت اضطراری دائمی امکان داره ظرف سرکوب بالاتر ببره، فرسایش ایجاد بکنه و اتفاقا مشروعیت رو پایین‌تر هم بیاره، چیزی که حتی قبل از این جنگ هم جمهوری اسلامی باهاش در واقع در گلاویز بود و در واقع مشروعیتش همچنان هم محل سوال بود.
1: آقای دباغ، باز هم اگه بخوایم درباره همین گزاره مشروعیت صحبت کنیم، حاکمیت در تشییع اخیر علی خامنه‌ای تلاش گسترده‌ای انجام داد که یک انسجام و حمایت عمومی رو نشون بده. آیا این مراسم نوعی سوگواری ملی بود یا تلاشی برای بازتولید مشروعیت نظام؟
0: من نسبت به تعبیر سوگواری ملی بسیار محتاطم. فکر میکنم جامعه ایران امروز ما یک جامعه یک پارچه با یک حافظه سیاسی، یک داوری مشترک به طور خاص درباره علی خامنه ای نیست. بخشی از جامعه رو رهبر دینی میدونن، برخی رو نماد مقاومت میدونن، بلخص به خاطر جنگ اخیر، بخشی به دلیل کشته شدن یه مقام امکان داره نسبت، یعنی با حمله خارجی احساس سوگ میکنن، احساس همبستگی میکنن، شاید بخش دیگه هم رو مسئول سرکوب میدونن، مسئول بحران های اقتصادی، محدودیت های سیاسی، همه اینها میدونن. گروهی هم ممکن اصلا سوگوار نباشن، حتی ممکن از مرگ او استقبال کنن. حتی برای ما نمیتونیم لزوما همینها رو به یه احساس جمعی واحدی فرو بکاهیم. گستردگی مراسم بله درش به نظرم تهدید نیست، که واقعیت باید پذیرفتش البته، اما لزوما آنچه که ما تو خیابون میبینیم فقط یک بخش

0: از جامعه، از همه جامعه نیست. امکان بیان مخالفت هنوز ما توی حکومت استبدادی رو نداریم. برای همین حواسمون باید باشه که لزوما این به عنوان مشروعیت جمهوری اسلامی نیستش. واقعا حواسمون هم به این افرادی که رفتن در تشریح به نگاه که، هم به کسانی که نرفتن، به کسانی که صداهای مختلفی دارن، احیانا به جامعه مدنی بعد نگاه کرد. جامعه مدنی که به نظر من در ایران هنوز زنده است، هنوز در پس همه این بحثایی که ما داریم میکنیم داره فکر میکنه راهی پیدا بکنه که از این استبداد رهایی پیدا بکنه. من نسبت به اون جامعه مدنی صادقانه خوشبینم.
1: حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در بریتانیا، به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ میداد.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: و ما بشنوید که پگاه آهنگرانی، بازیگر و کارگردان سینما، که در جشنواره فیلم کن امسال با آخرین مستند خود تمرین‌هایی برای یک انقلاب به تهیه کنندگی کاوه فرام توانست جایزه چشم طلایی این جشنواره را به دست بیاورد، این بار در 60th دور جشنواره فیلم بین المللی کارلو ویواری که از 12 تا 20 تیر ماه در جمهوری چک در جریان بود، با تماشاگران این جشنواره تماشا گر محور به تماشای این فیلم نشست. همکارم محمد زرقامی با این کارگردان درباره تجربه حضورش در دو جشنواره گفتگو کرده است.
3: خب اولین اکران فیلم توی جشنواره کن بود روی 2-3 پیش و بعد از اون سفر فیلم شروع شد در فستیوال های مختلف تا رسیدیم فعلا به اینجا جشنواره کارلو ویواری. اولین باری که ما فیلم رو توی کن نشون دادیم برای من تجربه حیرت انگیزی بود، چون به هر حال ما این فیلم رو در یه محفل خصوصی ساختیم، یعنی بسیار تیم کوچیکی بود. من و تدوینگرم واقعا 2 با یه میکروفون کوچیک نریشن‌ها رو ضبط می‌کردیم، می‌ذاشتیم در توی اتاق کوچیکی فیلم ساخته شده و خیلی من تصوری نداشتم که مخاطب نظرش چه خواهد بود. تا اینکه فیلم اولین نمایشش در کن اتفاق افتاد برام خیلی جالب بود، بخاطر اینکه دو نوع مخاطب داشتیم، مخاطب های هموطن و مخاطبین خارجی غیر ایرانی. مخاطبین ایرانی هر کدومشون به قصه فیلم اینجوری که روایت 5 بزنگاه تاریخ معاصر ایرانه و از طریق 5 کارکتر و نریشن شخصی من، مخاطب ایرانی من متوجه می شدم هر کدوم با یک بخشی از این تاریخ که توی فیلم گفته می شد ارتباط برقرار می کردن، یعنی متأثرشون می کرد. می تونم حدس بزنم که احتمالاً خاطره مشترکی از اون واقع دارن یا حضور داشتن توی اون بزنگا، توی اون یا 88 یا 78 ماجرای کوی دانشگاه یا 67 و اصلا کلن دهه 60. بخاطر همین هر کسی به یه بخشی از فیلم متصل می شد و متأثر می شد ازش. خیلی برام کنجکاوی برانگیز بود که مخاطب خارجی چه ریاکشنی خواهد داد، بخاطر اینکه اونا که این تاریخ رو نمیشناسن، اونا که یعنی اون همدلی که میتونه مخاطب ایرانی با کارکتر داشته باشه رو قاعدتا نخواهند داشت، پس اونا چی جلبش میکنه. برام خیلی جالب بود هم اینجا در جشنواره کارلو ویواری هم فستیوال های دیگه ای که فیلم رفته، تقریبا همشون این نکته رو اشاره میکنن که اونا همیشه از طریق هدلاین ها و تیتر اخبار ایران رو شناختن، هیچ وقت قصه آدم هاشون نشنیده بودن درست که در واقع از طریق قصه این آدم های معمولی تاریخی گفته بشه. بخاطر اونا هم خیلی وصل می شدن به فیلم، چون همیشه می دونستن که خب یه اخبارش اینده بودن ایران جنگ شد، ایران کشتار شد، ایران مثلا فلان شد و بعدش هم در لابلای اخبار دیگه ای که از جهان میرسه فراموش میشد براشون، پاک میشد از ذهنشون. ولی خب وقتی که تو این فیلم با آدم ها ارتباط برقرار میشن، قصه ی آدم ها گفته میشه، قصه ی آدم های معمولی گفته میشه و از طریق قصه هاست که وصل میشن به یه بخشی از تاریخ ایران، فکر میکنم این کمک میکنه تو ذهنشون بمونه این اتفاقات. چون میشینم همینجا توی کارلو ویواری میگفتن که خب آره ما شنیده بودیم، ولی به خصوص وقتی این تاریخ رو پشت سر هم روایت میکنی، این تاریخ 40 اخیر رو پشت سر هم نگاه میکنی و روابط علت و معلولی هر کدوم از این وقایع رو پشت سر هم میبینی، خب معنی دیگه داره دیگه، فقط این نیست که یک کشتاری در دی ماه اتفاق افتاد، تو یه عقبه هم میبینی که از کجا شروع شد تا رسید به اینجا.
4: نکته اساسی وجود داره ورود جنگ و همچنین خشونت‌های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 به متن داستانه، چقدر این ماجرا فکر شده بود؟ چقدر ارتباط داشت با یک اتفاق احساسی که همون لحظه وارد داستان شد و تا چه اندازه فکر میکنی که توی فیلم برای مخاطب جا افتاد به دلیل اون شرایطی که ایران باهاش روبرو بود؟
3: خب من وقتی داشتم بخش پایانی فیلم رو میساختم که مربوط به زندگی الانم هست، خب اول خب این وقایع اتفاق نیفتاده و من اصلا این ایده رو نداشتم که میخوام راجبه، یعنی این چیزا رو قرار واردش کنم. من یه ایده داشتم که راجبه زندگی خودم در خارج از ایران به عنوان یه مهاجر و این فاصله و این دوری و زندگی الانم و ما داشتیم میچیدیم فیلم رو، بخش پایانیش بود، داشتیم میچیدیم و خیلی هم فرصتی نداشتیم برای تموم کردنش به خاطر اینکه میدونستیم برای ددلاین فستیوال کن وجود داره و ناگهان کشتار دی ماه اتفاق افتاد. خب دیوانه کننده بود برای من و من اصلا نمیتونستم متمرکز باشم روی اون بخش فیلم که داشتیم تدوینش میکردیم. دائم سرم توی اخبار بود، داشتم میخوندم، ارتباط با ایران قطع بود و من داشتم واقعا دیوانه میشدم که چه اتفاقی داره میفته و آمار کشته شده ها در می اومد و فیلم های یواش یواش صاحب وحید آنلاین. من اینا اولین بار فیلم کهریزک رو دیدم، نمیتونم بگم چه بلایی سرم اومد و سر همه واقعا، یعنی شوکه کننده و این میزان از خشونتی که حاکمیت داشت به خرج میداد با اینکه ما میدونستیم چه حکومت جنایتکاریه، ولی باز هم انگار یه سیلی دیگه بود که نه حد و مرزی برای این خشونت گویا وجود نداره. و حالا فکر کنیم ما وسط تدوین بخش پایانی فیلم و همینجوری گیج این کشتار بودیم که یه روز دیدیم خب ضربه بعدی جنگ شد. و میام من دائم اصلا فکر میکردم که خب من اصلا چه شکلی میتونم اینا رو وارد فیلم کنم، چون انقدر همزمان داشت این اتفاق میافتاد و ما داشتیم یه چیز دیگه میساختیم. فقط من یادمه که یه روز با تدوینگرم تصمیم گرفتیم که گفتیم خب نمیشه ما یه فیلم راجع به تاریخ معاصر ایران بسازیم و این دوتا واقعی که یکی از مهمترین وقایعیه که ایران معاصر تجربهش کرده رو وارد فیلم نکنیم. و به ایده رسیدیم که بیایم تمام این گیجی، چون به هر حال من وقتی راجع به 88 فیلم حرف میزنم یه تاریخی الان ازش گذشته، یه شکلی نگاش میکنم تهنشین شده تو، ولی این الان ما وسط حادثه بودیم و فکر کنم خب بیایم تمام این در واقع گیجیمون، تمام این جهلمون که چه شکلی باید برخورد کنیم با این واقعه رو بیایم همین اینو وارد فیلم کنیم. و فکر میکنم اصلا چاره دیگه ای وجود نداشت برای اپیزود پایانی، اصلا ذات و طبیعت اون اپیزود همراه با وقایع اخیر بود، در دل حادثه بود و نمیشد دیگه شکل دیگه باش برخورد کرد. و بقیدم الان از چیزی که هست بگم مثلا دیگه طبیعت اون اپیزود همین است، کار دیگه نمیشد باش کرد.
4: ولی به هر حال میتونیم بگیم که یک ناخنکی بود دیگه، تا بعدها تاریخ بیشتر در موردش صحبت
3: حتما بخاطر اینکه اصلا تایمی دیگه تایمی نگذشته ازش. میگم یعنی خیلی فرق میکنه با مثلا به زنگاهای دیگه ای که ما الان ازش عبور کردیم و حالا برمیگردیم و عقب نگاش میکنیم. ما وسطش بودیم و به خصوص اون روزها وقتی ما اپیزود رو تموم کردیم هنوز که جنگ تموم نشده بود، ما وسط جنگ بودیم و هنوز هم اینترنت باز نشده بود که ما ببینیم چه اخباری داره از ایران میاد. ما در وسط این موقعیت فیلم رو تموم کردیم. احتمالاً اگر در آینده من میخوام راجع به این وقایع فیلم بسازم شکل دیگه خواهد گرفت، ولی طبیعت اون اپیزود در دل حادثه بودنش مجبورمون کرد که اون ساختار رو برش بچینیم.
1: محمد زرقامی با پگاه آهنگرانی بازیگر و کارگردان سینما گفتگو میکرد. عزیزان به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از همراهیتون و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 20 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا از برقراری مجدد محاصره دریایی ایران خبر داد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آمریکا را به دور زدن تفاهم درباره تنگه هرمز متهم کرد. بریتانیا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد. دونالد ترامپ روز دوشنبه از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد و اعلام کرد که اجرای این طرح بلافاصله آغاز می شود. رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی که در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد نوشت تنگه هرمز چه با ایران و چه بدون ایران باز خواهد ماند و محاصره‌ای که از آن با عنوان محاصره ایران یاد کرد تنها مانع ورود و خروج کشتی‌ها و مشتریان مرتبط با ایران خواهد شد. به گفته او سایر کشورها همچنان از دسترسی آزاد و عادلانه به این آبراه برخوردار خواهند بود. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد ایالات متحده احتمالاً کنترل تنگه هرمز را در دست خواهد گرفت و باید در ازای حفاظت از این آبراه راهبردی از دیگر کشورها هزینه دریافت کند. آقای ترامپ روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با برنامه فاکس اند فرندز شبکه فاکس نیوز حکومت ایران را متهم کرد که توافق با آمریکا را نقض کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت رایزنی‌های ایران با عمان در مسقط صرفاً درباره تنگه هرمز بوده و قرار نبوده موضوع دیگری در این گفتگوها مطرح شود. آقای بقایی با اشاره به متن تفاهم‌نامه در زمینه تنگه هرمز گفت بند پنجم این تفاهم‌نامه درباره تنگه هرمز تفسیرپذیر نیست و آمریکا نمی‌تواند بر اساس برداشت خود درباره آن تصمیم گیری کند.
1: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند. ما هم از اول گفتیم تعهد در برابر تعهد. ما مادامی تعهداتمون رو اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه. در
0: اتهامات این مقام ایرانی علیه واشنگتن در حالی مطرح می شود که ایالات متحده می گوید تهران علی‌رغم توافق در زمینه تنگه هرمز امنیت این آبراه استراتژیک را به خطر انداخته است. دولت بریتانیا روز دوشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد. تصمیم‌های جدید دولت بریتانیا نیاز به تصویب در پارلمان این کشور را دارد. شابانا محمود وزیر کشور در بیانیه کتبی به پارلمان اعلام کرد که از این پس هر گونه حمایت از سپاه پاسداران از ابراز نظر مثبت درباره این نهاد گرفته تا هر نوع کمک یا همکاری با آن جرم محسوب خواهد شد و مجازات آن می‌تواند تا 14 سال زندان باشد. سپاه پاسداران پیش از این نیز تحت تحریم‌های بریتانیا قرار داشت، اما قرار گرفتن در فهرست سازمان‌های تروریستی محدودیت‌ها و مجازات‌های کیفری گسترده‌تری را به همراه خواهد داشت. اتحادیه اروپا روز دوشنبه دامنه تحریم‌های خود را علیه روسیه گسترش داد و افراد، نهادها و شرکت‌هایی را که به گفته بروکسل در جرایم سایبری نقض حقوق بشر و تلاش برای بی‌ثبات کردن اروپا نقش دارند در فهرست تحریم‌ها قرار داد. به گزارش رویترز شبکه اجتماعی ویکی کانتاکت و شرکت تابعه آن به دلیل مشارکت در توسعه و مدیریت اپلیکیشن مکسپ که تحت نظارت سازمان امنیت فدرال روسیه FSB فعالیت می‌کند هدف تحریم قرار گرفتند. اتحادیه اروپا همچنین چند شرکت روسی دیگر را که برای رصد تماس‌ها، پیام‌ها، ایمیل‌ها و شبکه‌های اجتماعی تجهیزات و نرم‌افزارهای نظارتی تولید می‌کنند، مورد تحریم قرار داد. اتحادیه اروپا شماری از افسران سازمان اطلاعات نظامی روسیه JRU و تعدادی از افراد و شرکت‌های مرتبط با فعالیت‌های سایبری را نیز به اتهام مشارکت در تلاش‌های روسیه برای بی‌ثبات کردن اروپا تحریم کرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
2: پاراگراف اول.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخانی. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز، از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خواسته آن که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام عیار قرار داشته باشند. شاید اگر انقلابیون دیروز جلوی انتقام‌گیری‌های کور برآمده از ذات دادگاه‌های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب 57 به مسیر دیگری رفته بود و جامعه‌ای گرفتار در چنبره اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری سرنوشت امروز ایران نبود. اما ما را چه می‌شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب اسلامی 57 گذشت میکوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمیخیزند که بار دیگر از انتقام جویی های کور میگویند. مسیر دادخواهی کجا از انتقام جویی جدا میشود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقام جویی را به دادخواهی ترجیح میدهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت، این تیغ نه از بحر ستمکاران کردند، انگور نه از بحر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام می اندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظات دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: یکی از میهمانان من از خانواده های دادخواه، خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران. او خواهر هبت الله معینیه که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جان باختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلاست و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشیه برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میون این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمیبینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه‌های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه‌های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن و چه کسانی قرار بخشیده نشن و اونجا در واقع اون هیئت وکلا، این آدم های متخصص و خانواده های دادخواه اونجا میتونن اولی که به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن و پاسخگویی، و بعد اونجا مجازات ها تعیین بشه. خب به طور قطع من اصلا با اعدام و خشونت مخالف هستم و فکر میکنم که بهتره که این شعار رو بذاریم که در شرایطش قرار بگیریم. ما الان در رابطه با چه کسانی میخواییم نظر بدیم؟ چه کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخواییم ما شما رو نمیبخشیم یا میبخشیم؟ چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایق‌های بسیاری پشت این جنایات هستن که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین و عاملین اونها رو در اون دادگاه ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
0: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه‌های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تأمل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به اینکه چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولا متناسب تره، قابل دفاع تره. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک رو البته میطلبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست. اینکه بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تداعی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم موینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتاً من وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن، اما کی، چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرند، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرند و عذرخواهی نکنند، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم موینی اشاره میکنن، زمانش که برسه باید ببینیم کیو ببخشیم کیو نبخشیم. تازه فراموش نکردن که قطعیه، اما بخشیدن یک امر مطلق نیست. حتی اگر اون زمان مثلا من تشخیص بدم، من دادخواه، که کسی رو ببخشم کسی رو نبخشم، معنی بخشیدن معاف از مجازات بودن که نیست. محاکمه که قطعیه، مجازات قطعیه، مسئله اینه که چگونه مجازات بشن. مثلا در یکی از ارکان عدالت انتقالی ما میگیم باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه، اما خب کمیسیون حقیقت و آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت و آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کولومبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کولومبیا بودن اصلا توان ساختار توانی رو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنی؟ طبیعتاً نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشی، سفید امضا، چک بهشون بدی؟ اونم نه. پس قاعدتاً باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق، حق دادخواهانه و خانواده‌های قربانیانه که اونها باید پیشا گذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پسا گذار شاید یه مداد دیر باشه برای تعیین تکلیف.
0: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم معینی، چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن، میخوام بپرسم. ببینید، در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن، به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره ولی خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم. آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو، مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه؟ وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادعی به شادی و خوشحالی میپردازن، پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادعی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم معینی، واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
1: من به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردین به در واقع اعدام هایی که اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند رو لو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار رو انجام دادن. من مخالفم. من میگم اگر
0: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجهگران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود، چون میدونید که دادگاه‌هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه‌های اون موقع بازتاب پیدا کرد؟
1: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه‌های دیگه، خب تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه‌ها رو پیگیری می‌کردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود، ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام میشد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته میشد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودن، هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه خود من کمر راست نکرده بودیم از اون همه اون حجم واقعا سوگ و ویرانی و نمیدونستیم در اون لحظات، حتی نمیدونستیم باید کنار کدوم عضو خانواده باشیم، کدوم یکی رو واقعا تسلی بدیم. وقتی مرگ خمینی رو اعلام کردن، خود من اون لحظه با اینکه محل کارم هم تعطیل بود لباس پوشیدم، سفید پوشیدم، در واقع میخواستم خشم که از قلب زخمیم شعله میکشید رو کمی برو بنشونم. هنوز از کوچه خارج نشده بودم، خب چند زن که در واقع ما رو میشناختن با همون شیوهی که بعدا به نام شیوه های چیز هم عملات ارشاد شناخته شد در ایران، منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا منو مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی می کردم که شاید سالها نداشتم. خب من اون موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر می کردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمان هایی که قتل ها رو دامن می زنه و اجرا می کنه، آمرین این قتل ها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود، جانیان و قاتلان دیگری هنوز در صحنه بودن و در کنار اون نمیتونست 5000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگه در زندان ها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. منتها خب شما سوالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده‌های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستن و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشن، قاتلای بچه های من رو بکشن، اینا باید مجازات بشن چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم دیگه همیشه موافق و فکر میکنم تلاشن در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
0: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبانه است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
2: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستم دیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستم دیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم، چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه، در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در غالب قصاص کلید میزنه. بله، ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنن، اما اصولا همونجوری که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح میکنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمیکنه چون باز تولید میشه. کما اینکه اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم میشد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم میشد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما میتونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران میتونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنید در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حتی اقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن، تأکید بر این که اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ برای اینکه ترمیم بشه رابطه بین حالا عامران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کار رو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری، با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلیت میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه باسولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدایی، اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاقچیه، بعد اعدام میکنه. ما اول انگ میزنیم فلانی اینه بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن، یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره. جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یه قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگر نشه ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتن، خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده، بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی، اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
0: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تأثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فکر میکنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
2: الان سوال شما از من اگه هست اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه، یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید چرایی رو اگه بپذیریم، چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن، با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقاد رو دارند، چرایی رو تا زمانی که اونا در on the same page نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگوی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. ببین ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق بر این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم که به عنوان رکن به خاطر سپاریه. به خاطر سپاری در عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار به نوعی مکمل حق بر حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان پنجگانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل بعدی. و ضمناً شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله جامعه ما هنوز بخشی از جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش‌های مدنی، از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف، که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه. جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی
0: میکنن. لزوما همه این جامعه سنتی نیستن آقای دهقان. در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه، به هر حال هنرپیشه و هنرمند جزو طبقه سنتی یا کم سواد یا کم دانش که به حساب نمیاد. در جایی که مثلا صحبت از خونخواهی میکنه، میگه من خونخواه هستم نه دادخواه، متوجه میشیم که نه، در یه بخشی از جامعه اینها ریشه داره، اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم.
2: نه من اینو انکار نمیکنم، ولی یادتون باشه شما نمیتونید یا نمیتونیم، هیچ کدوم از ما حق نداریم استقرا کنیم، یعنی از جزء به کل برسیم. اگر منظور شما صحبت های اخیر اشکان خطیبی باشه، ایشون حرف بیجایی زدن، ایشون شهوت شهرت بعضی از هنرمندای ما رو داره میکشه، شهوت شهرت، فضای مجازی، میلیون ها فالوئر. خب تتلو هم چندین میلیون فالوئر داشته ولی هنرمند هم بوده، صداش هم قشنگ بوده. آیا روشن فکره؟ قیصر هم فیلمشو مسعود کیمیایی ساخته، آیا روشن فکر تحصیل کرده است جز نخبگانه؟ اون ادبیات قیصر رو ببینید یا اشکان خطیبی. شما نمیتونید از جزء به کل برسید، یعنی با تتلو و اشکان خطیبی و نگاه‌های قیصرگونه شما مدام فقط دارید با سولید میکنید روش خشونت‌آمیز رو، در حالی که نسل جدید با آثار جدید آگاه‌تر شده، جامعه پوست اندازی کرده. شما نمیتونید این همه تحولات جامعه رو نبینید، جنتی و جنتی ها و تفکرات کسانی که شهوت شهرت دارن. ببینید بسیاری همین الان هنرمندایی که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاما هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره، یا هر کی فیلم میسازه ولی که فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشون نشنوید، مطمئنن صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوئر دارن ولی اندک اطلاع و آگاهی هم ندارن، برای اینکه دیده بشن، شهوت شهرت اونها رو به جای وامی داره که یکی میشه خواننده حکومتی، یکی میشه هنرپیشه سلطنتی. اینا هیچ کدوم ربطی ندارن به جامعه مدرن فعلی که همه گفتند زن، زندگی، آزادی. شما از این سه واژه هیچ چیزی غیر از حقوق بشر و کرامت انسانی نمیتونی ببینی. همین الان خانم معینی تاکید کرد حتی دادخواهان دهه 60 هیچ کدوم خواهان اعدام نیستن. این حرف، شما این حرفو دست کم نگیرید. تازه خانواده‌های دهه 60، خانم‌هایی مثل خانم معینی، خانم شعله پاکروان که بزرگانی مثل اینها رو در نظر بگیرید، تازه اینا جزء نسل جوان و زد نیستن، چه برسه به نسل جوان. در نسل جوان البته هیجان هست، البته کسانی هستن که در همین نسلم انتقام رو میخوان، بله اینو میفهمم، تیر چراغ برق رو حواله میدن، اینم میفهمم، پشت مدرسه فا رو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند. اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم، ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه، آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
0: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنن، و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن، مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آنچه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
1: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشتارهای 14 هست، افراد متفاوتی با ما کار می‌کردن که ما 5 نمایشگاه که به نام آنچه باقی ماند در 5 کشور در اروپا برگزار کردیم که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان‌ها وجود داشتن، زندگی می کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن کشته شدن، پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتند که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به اینکه در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه و بعضیا باید خودشون در خیابون‌ها، همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد، یه سری از خانواده‌هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون میخوان تیر چراغ برق بزنن و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. ما به عینه این رو دیدیم و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم، ما اومدیم یک کارگاهی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاهی رو برای روان درمانی، نه در واقع درمان قطعی، برای یک فضایی رو برای گفتگو شروع کردیم. یک کارگاهی که خانواده و اعضای این خانواده ها بیان با هم صحبت کنند و چند تا روانکا و روانپزشک هم در اونجا هستن که به اینها کمک کنند تا این دوران در واقع زخم خوردگی و اینکه تو، البته این زخم ها هیچگاه ترمیم نمیشه. واقعا من خودم الان با هر صحنه دوباره برمیگردم به اون زمان، یعنی شامل زمان نمیشه، ولی به هر حال اونهایی که تازه تر زخمشون تازه تر هست رو به نوعی بتونیم کمک کنیم به ترمیمش و در جهت آگاهی پیش بریم که بتونیم یک فضایی رو آرام کنیم و بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که ما یاد بگیریم که چگونه این مراحل رو طی کنیم و این خشونت ما رو مجبور به اجرای یک سری احکام ناعادلانه و خشن نکنه که پشت بام های رفاه دیگری رو بیافرینیم و فردا بخوایم پاسخگو باشیم که چرا شما حتی من اعتقاد دارم نصیری رو هم که اعدام کردن باید فرصت یک محاکمه عادلانه بهش میدادن و صحبت میکرد، شاید یک سری از اسرار رو در واقع افشا میکرد و حکم بهش میدادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارند که به نوع خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستن از اونا هم استفاده میکنن.
3: اتفاقا خانم معینی، اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت رو میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای، حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهای درباره انتقام، هشتگ انتقام و اینجور چیزا. بیرون میایم میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولیعصر امروز آماده است برای همچین چیزی یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روشهایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روشها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
1: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست. یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، میکنم یک آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه، خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه. و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که ببینیم جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم. همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه‌ای کرد رو ما در زمان همون 68 در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشدار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون بار دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ بحران در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه، چون در سایه جنگ میتونه راحتتر اعدام کنه، زندانی کنه، فعالین رو زیر فشار قرار بده، اعدام رو در سکوت و قطع اینترنت در واقع انجام بده، که این برای آن جناحی که خواهان خون و خونریزی هست هم مناسبه. اونها هم میان که در واقع بدون در نظر گرفتن کرامت انسان ها میان تعداد کشته شدگان رو بالا میبرن، جمهوری اسلامی میاد اونا میان تعداد کشته شدگان در واقع در اعتراضات رو بالا میبرن و جمهوری اسلامی میاد تعداد کشته شدگان جنگ رو بالا میبره، بدون اینکه به این باور داشته باشن که هر انسانی کشته شدنش یک فاجعه است، ارزش جان انسان ها نباید قربانی رقابت های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم. با تمام شیوه ها داره میاد جلو، متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به این که خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن پس ما باید 10 برابر بکشیم، اونها عزیزان ما رو کشتن پس ما تیر چراغ برق میذاریم و فرش

0: من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه با عدالت انتقالی یاد بگیریم، گذار بدون خشونت رو یاد بگیریم و در این عرصه تلاش کنیم و کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم عجولانه و بر اساس خشونت دیگه، که چرخی خشونت بعد یک جایی استوب بخوره، باید واسه به دست ما دادخواهان باید باشه.
1: آقای دهقان، چون از عدالت انتقالی صحبت شد، فرصت زیادی هم باقی نمونده، بپرسیم به همین عدالت انتقالی که اصلا چجوری میتونه مرز بین دادخواهی و خونخواهی رو به صورت پررنگ مشخص کنه، و از طرفی آیا باید ما همه چیز رو واگذار کنیم به حتی برای عدالت انتقالی بعد از جمهوری اسلامی، یا در همین شرایط هم میشه رفت سراغ عدالت انتقالی و از مجراهای موجود استفاده کرد؟
2: طبیعتا نه، همه چی رو نباید واگذار به آینده کرد، چون اون وقت مجبوریم کاسه چه کنم دستمون بگیریم و به همدیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولا حداقل ما در مجموعه شبکه وکلای یک کلمه تمام تلاش ما با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه، شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها، تا حالا که اینجوری بوده. برای همین شما میبینید که خود شما مستناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستن. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی سازوکارهاش باید طراحی بشه، چون سازوکارهایی که برای عدالت انتقالی باید طراحی بشه مجموعه ای هست که فقط حقوقی نیست، سیاسی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست. اینها به این جوامع کمک میکنه، جوامعی که تو دوره سرکوب بودن، در دوره جنگ بودن، دیکتاتوری رو گذروندن. اینها برای اینکه با گذشته خودشون، گذشته که پر از آسیب و زخم، مواجه بشن، نیازمند عدالتی هستن که اول حقیقت رو روشن کنه، بعد برقرار بشه، به قربانیان پاسخ بده، پایه های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر رو بنا کنه. اگر این روند رو، این سازوکار رو بپذیریم، در اون صورت صداهای بلند ممکنه اکثریت جامعه هم اگه آماری گرفته باشه، حتی صداهای بلند همونها باشن، اما یادمون باشه ما انقلاب 57 رو از سر گذروندیم. اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتن حقوقدانانی بودند که با ایدئولوژی دیکتاتورهای زمان همراه بودند، اما صدای اقلیت‌هایی که اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی رحیمی شنیده میشد، اگر اون زمانی که اون فریاد میزد آزادی باید با آگاهی همراه باشه، اگر شنیده میشد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری میشد. و ببین، اگر
1: امروز هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته؟
2: نه، من فکر نمی‌کنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش می‌کنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دوی امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو می‌زنن، منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه‌ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن، سوشال میدیایی که میگم ملاک، لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام، ولی
1: شاید بعضیا البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.

0: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخ رو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگر که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده از مخالفان نظام ولایی چی میگن؟ میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاما همه جامعه باش موافق باشند، بله چنین چیزی امکان نداره، اما قرار نیست یک دولت پیشرو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاما تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنن. بازم تاکید میکنم، فراموش نکنید در کانادایی که امروز یکی از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و باسولید خشونت و اعدام بودن، اما دولت پیشرو اونو مملو کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. اما امروز میبینیم همه با صلح، با دایورسیتی بزرگ کنار هم دارن از جوامع مختلف کانادا رو ساختن، دارن با هم زندگی میکنن. همون آدمایی که از جهان سوم اومدن و خشونت رو ترویج میکردن، امروز با صلح و آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین اونهایی که فکر میکنن حرف درست حقیقت قابلیت اجرا نداره، در واقع دارن فازی رو برمیدارن که بیشتر خشونت خودشون رو توجیه کنن. یک. دوم اینکه همه چی از کاغذ شروع شد. منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، تمام میثاقین، همونایی که این دوستان ادعا میکنن که به دنبال دموکراسی هستن، بر اساس همون همخوان حرف بزنن، به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود، بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزی است که حقیقت است. ضمانت اجرای آن چیزی است که تضمین کننده صلح پایداره برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی مملکت. وگرنه اونهایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن، همین الان شما بهشون بگی آقا شما مجازاتی که الان نظرت اگه این بشه نتیجهش میشه، اون میگه چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. اصلا متوجه اون چیزی که میخوانم نیستن. ببین من فکر نمیکنم دیما، درسته یک جنگ و خشدار بیرحمانه معترضان در خیابان توسط جمهوری اسلامی تونسته جامعه رو تا حدود دو قطبی کنه، دو شقه کنه، تا حدودی تاکید میکنم جنگم به همین شکل، اما در طول تاریخ وقتی نگاه بکنی ایام دیما و این جنگ و اون کشتار در نهایت به اندازه چند ثانیه تعریف میشه. کل تاریخ ایران رو بخواد نگاه بکنی، از زمان مشروطه، مشروطه خواهان به دنبال یک کلمه بودن: قانون، رول آف لا، حاکمیت قانون. برای عدالت خانه داشتن میجنگیدن، اما همون مشروطه خواهان عجله کردن، شیخ فضل الله رو کشتن، اعدام کردن، که البته یکی از خطاکاران و جانیان بود، اما کشتن و اعدام کردن چی شد؟ تموم شد اون دیکتاتوری فقهی؟ آیا اون نگاه واپسگرا تموم شد؟ نه، چند سال بعد، چند دهه بعد، در لباس خمینی سال 57 اومد بیرون. بنابراین اعدام کردن الزاما نتیجه اونی که شما میخوای نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه ای برای کشتن دیگران. بنابراین مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل الله در لباس خمینی بیاد بیرون، در جایگاه حقم وایسته. نه، من اینو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کارو انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیازمند رأی نیست، امور مربوط حقوق بشر دموکراسی بردار نیست، رأی نباید بشه من. شکنجه مجاز باشد یا نباشد، به هیچ وجه.
1: سپاسگزارم از شما، چون داریم به پایان برنامه میرسیم، من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره، آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادن در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیز در حدود 2 تا 3 دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
2: نه، من فکر میکنم، ببینید، مرگ خامنه‌ای هم نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه‌ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن. بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ او به تنهایی عدالت رو که محقق نمیکنه. عدالت زمانی تحقق در واقع تحقق پیدا میکنه که حقیقت آشکار بشه، عاملان پاسخگو باشن، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته بشه، نهادهای سرکوب اصلاح بشن و تضمینی برای عدم تکرار این جنایات که مهمترین بخش عدالت انتقالی هست به وقوع بپیونده. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشون داده که آره الان انبوه زیادی از مردم رو از گوشه و کنار این همون برنامه که برای خمینی داشتن جمع کردن، آره این مردم همون مردمی هم هستن که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی باز هم برای دستیابی آزادی، عدالت و کرامت انسانی به تلاش و مبارزشون ادامه بدن و دنیایی رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید اگر از در واقع آموخته های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز پاراگراف اول، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار در تورنتو و خاطره معینی فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می‌کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یک کاری رو انتخاب کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.

0: ساعت 21 در ایران است و شما شنونده یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا. یک روز دیگه رو به پایان، روزی که از خلیج فارس تا لندن، از تهران تا واشنگتن و از اقتصاد تا فرهنگ تحولات مهمی رو در اون پشت سر گذاشتیم. من رویا کریمی مجد همراه شما خواهم بود در یک ساعت آینده تا با هم مهمترین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای امروز رو مرور کنیم. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو ایران و جهان رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: با سلام. دونالد ترامپ روز دوشنبه از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد و اعلام کرد که اجرای این طرح بلافاصله آغاز می شود. رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی که در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد نوشت تنگه هرمز چه با ایران و چه بدون ایران باز خواهد ماند و محاصره‌ای که از آن با عنوان محاصره ایران یاد کرد تنها مانع ورود و خروج کشتی‌ها و مشتریان مرتبط با ایران خواهد شد. به گفته او سایر کشورها همچنان از دسترسی آزاد و عادلانه به این آبراه برخوردار خواهند بود. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد ایالات متحده از این پس نگهبان تنگه هرمز خواهد بود و برای تأمین هزینه‌های حفظ امنیت این گذرگاه 20% از ارزش تمامی محموله‌های عبوری را به عنوان هزینه دریافت خواهد کرد. وبسایت اکسیوس روز دوشنبه گزارش داد اجرای دوباره محاصره دریای ایران هنوز آغاز نشده است، زیرا بر اساس الزامات قانونی باید دست کم 24 ساعت پیش از اجرای این اقدام به مالکان کشتی ها اطلاع رسانی شود. به نوشته اکسیوس یک مقام آمریکایی اعلام کرده است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام قرار است اواخر روز دوشنبه زمان دقیق آغاز اجرای این طرح را اعلام کند. همچنین یک منبع ارشد در خلیج فارس به این وبسایت گفته است که واشنگتن تا کنون موضوع دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری برای تأمین امنیت تنگه هرمز را با متحدان منطقه‌ای خود در میان نگذاشته است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای این فرماندهی در عملیاتی که شامگاه یک شنبه انجام شد یک تأسیسات نگهداری زیردریایی و شناورهای دریایی در ایران را با استفاده از چند شهپاد انتحاری هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه سنتکام 3 شهپاد تهاجمی از نوع کورسیر به بخشی از پایگاه دریایی بندرعباس اصابت کردند. این فرماندهی همچنین اعلام کرد که این نخستین بار است که ارتش آمریکا از این نوع شهپاد در یک عملیات رزمی استفاده می کند. سازمان بین المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل اعلام کرد در انتظار جزئیات بیشتری درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. به گزارش رویترز این نهاد روز دوشنبه در واکنش به پست ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد همواره با دریافت عوارض برای عبور از تنگه‌های مورد استفاده در ناوبری بین‌المللی مخالف بوده و تاکید کرد هیچ مبنای حقوقی برای وضع عوارض اجباری صرفاً به دلیل عبور از یک تنگه بین‌المللی وجود ندارد. همزمان آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره حملات آمریکا به ایران و همچنین حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و کشورهای همسایه این کشور ابراز نگرانی کرد. دولت ایالات متحده روز دوشنبه از آغاز کارزاری علیه دادگاه کیفری بین المللی خبر داد و این نهاد مستقر در لاهه را به ایجاد تهدیدی غیرقابل تحمل علیه حاکمیت آمریکا متهم کرد و نسبت به اعمال تحریم‌های بیشتر هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد این کارزار با هدف محدود کردن توانایی دادگاه برای فعالیت، پیگرد قضایی نظامیان و مقام‌های آمریکایی و آنچه تهدید حاکمیت ایالات متحده خواند آغاز شده است. وزارت خارجه آمریکا همچنین از بررسی اقداماتی مانند تشویق کشورهای دیگر به خروج از دادگاه، ممنوعیت سفر و تحریم مقام‌های این نهاد خبر داد. روابط دولت دونالد ترامپ با دادگاه کیفری بین‌المللی پیشتر نیز پرتنش بوده و شماری از مقام‌های این دادگاه از جمله دادستان ارشدان تحت تحریم آمریکا قرار گرفتند.
0: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: در حالی که بسیاری انتظار داشتن تنش‌ها پس از تفاهم اخیر تهران و واشنگتن فروکش کند، تازه‌ترین مواضع کاخ سفید نشان می‌دهد اختلاف‌ها وارد مرحله تازه‌ای شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که محاصره دریایی ایران بار دیگر برقرار می‌شود. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که روند و آرایش محاصره دریایی فوراً دنبال خواهد شد. او همچنین گفت که آمریکا به عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته می‌شود اما 20% از ارزش همه محموله‌های عبوری را به عنوان هزینه دریافت خواهد کرد. آقای ترامپ پیشتر در مصاحبه اعلام کرده بود که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست می‌گیرد. جزئیات بیشتری را بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست می‌گیرد. کنترل این آبراه استراتژیک و حمله به چند کشتی تجاری در روزهای گذشته باعث افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا و چند دور تازه درگیری در روزهای اخیر شده است. دونالد ترامپ در گفتگو با برنامه فاکس اند فرندز گفت ما داریم تنگه را در اختیار می‌گیریم. آنها چیزی ندارند. هیچ چیز ندارند. هنوز مشخص نیست که معنای گفته‌های آقای ترامپ در عمل چه خواهد بود. این گفته ها چند ساعت پس از دور تازه تبادل آتش میان ایران و آمریکا منتشر شد. روندی که تفاهم نامه‌ای که دو طرف حدود یک ماه پیش به امضا رساندند را با خطر فروپاشی مواجه کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که دور تازه ای از حملات تهاجمی به ایران را بامداد دوشنبه به پایان رسانده و ده ها هدف را در چندین نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این حملات سامانه های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توانمندی های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران را با استفاده از جنگنده ها، شناورهای نیروی دریایی، پهپادهای انتحاری هوایی و برای نخستین بار پهپادهای انتحاری دریایی هدف قرار داده است. سنتکام در پیام خود گفت هدف این عملیات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز بوده است. سنتکام تاکید کرد که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی تجارت جهانی است و نیروهای آمریکا برای حفظ آزادی کشتیرانی تجاری در این آبراه در آمادگی کامل قرار دارند. ایران در واکنش اعلام کرد که به مواضع ارتش آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای گفت پایگاه‌های آمریکا در کشورهای بحرین، کویت و اردن را هدف قرار داده است و مدعی شد اهدافی را در این کشورها منهدم کرده است. در اطلاعیه سپاه پاسداران که بامداد دوشنبه منتشر شد آمده که چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن را با شلیک موشک و پهپاد به آتش کشیدند. سپاه همچنین مدعی شد که در واکنش به حملات یکشنبه و بامداد دوشنبه آمریکا در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگرد، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک P-8 و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش ایالات متحده در بحرین را هدف قرار داده است. همزمان با حملات جدید آمریکا و شنیده شدن صدای انفجار در سیریک، جاسک، بندرعباس، قشم، آبادان، اهواز، امیدیه، شادگان و چند شهر دیگر جنوب ایران در بامداد دوشنبه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه تنگه هرمز هشدار داد که از نظر تهران مشارکت در تجاوز نظامی به ایران آنها را به اهداف مشروع برای نیروهای مسلح این کشور تبدیل خواهد کرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه میان دو کشور متهم کرد.
4: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند.
3: این در حالی است که مقامات آمریکایی نیز بارها جمهوری اسلامی را به نقض تفاهم‌نامه‌ای که حدود یک ماه پیش به امضا رسید متهم کردند، در حالی که بسیاری از مقامات آمریکایی و رهبران خارجی از آتش‌بس میان ایران و آمریکا استقبال کرده بودند، منتقدان هشدار داده بودند که این توافقنامه مبهم است، به ویژه در بند پنجم آن که میگوید ایران با تمام توان خود ترتیبات لازم را برای عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز بدون دریافت هیچ گونه عوارض یا هزینه به مدت 60 روز تضمین خواهد کرد. مایکل راتنی، دیپلمات بازنشسته و سفیر سابق ایالات متحده در عربستان سعودی، در این باره به نیویورک تایمز گفت هیچ کس نباید تعجب کند که ایران این را به عنوان اعطای صریح نقش پایدار به خود در کنترل عبور و مرور از تنگه هرمز می‌داند. او افزود کنترل ایران آشکارا به آنها اهرم قدرتمندی می‌دهد و به نظر می‌رسد که آنها حاضرند برای حفظ این اهرم خطر از سرگیری درگیری، شاید حتی فروپاشی آتش‌بس را به جان بخرند.
5: همطور که در گزارش همکارم گلناز اسفندیاری شنیدید، برقراری مجدد محاصره دریایی ایران بعد از اون داره اتفاق میفته که آمریکا و ایران در روزهای اخیر حملات متقابل رو به مواضع همدیگه انجام دادن. این حملات بعد از اون آغاز شده که ایران متهم شده که به چند کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حمله کرده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن، در آغاز گفتگویی با همکارم الهه روانشاد از سلسله اهدافی در ایران میگه که مورد حمله آمریکا قرار گرفتند.
6: اهدافی که مورد حمله آمریکا قرار گرفته در طی این روزهای اخیر، حالی یک هفته اخیر، در درجه اول بله، تمرکز روی کاهش توانایی نیروی دریایی سپاه و تا حدی هم نیروی دریایی ارتش برای اعمال قدرت در منطقه تنگه هرمز و در مجموع منطقه خلیج فارس است و این حملات متمرکز بوده روی پایگاه‌های دریایی نیروی دریایی سپاه. می‌دونیم که نیروی دریایی سپاه 5 منطقه اصلی داره. منطقه اول بندر عباس هست، منطقه دوم بوشهر، منطقه سوم ماهشهر، منطقه چهارم اسلویه و منطقه پنجم هم در بندر لنگه و چند پایگاه مستقل هم نیروی دریایی سپاه داره. در سیریک پایگاه شهید راهبر، یکی از پایگاه اصلی اعمال قدرت در تنگه هرمز هست و به خاطر همین هم به طور مرتب مورد حمله قرار میگیره. یک پایگاه امامت هم در جاسک دارن و یک پایگاه امام علی هم در چابهار. تمام اینها مورد حملات مرتب ایالات متحده قرار میگیره، به ویژه قیش. الجزایر هم که دیگه جای خود داره، قیش و بندر عباس به طور مشخص و سیریک. خب اینا به خاطر اینه که امکان شلیک موشک، شلیک درون و راه اندازی قایق به آبهای منطقه کاهش پیدا بکنه. حالا جزایر هم مورد حمله قرار گرفته. فارور مثلا پایگاه نیروهای ویژه دریایی سپاه هست، استحکامات دفاعی هم در تمام جزایر هست. قیش هم که خب پایگاه تهاجمی نیروی دریایی سپاه، اون تونلایی که زیر آب زدن. از این نظر خب تا حدی حملات میتونه موثر باشه، ولی خب بسیاری از بمباران ها هم طبیعتاً اهدافی و مورد حمله قرار میده که شاید حالا در ظاهر و در باطن خیلی تاثیر مستقیمی نداشته باشن. مثلا یک بندر اسکله ماهیگیری رو وقتی که مورد حمله قرار میدن، ممکنه یک سری قایق‌های ماهیگیری هم اونجا آسیب ببینن، از بین برن، ولی خب شاید به خاطر این باشه که اطلاعاتی که داشتن و بر اساس اون اطلاعات این هدفگیری انجام دادن، نشون میداده که از اون اسکله ها برای مصارف نظامی هم استفاده میشده یا برخی از قایق‌هایی که از سپاه پاسداران در اونجا بودن. و عکس محاوره نشون میده گهگاهی قایق‌های سپاه پاسداران در اسکله‌های غیر نظامی هم هستن و همین اطلاعات ممکنه برای این هدفگیری و مورد استفاده قرار گرفته. در بندر عباس مثلا یه قسمتی از اسکله ظاهرا برای مصارف نظامی بوده. این اطلاعات هم میتونه گاهی اوقات به اشتباه در بانک اطلاعات قرار بگیره. معمولا سیستم اطلاعات نیروی دریایی آمریکا یک بانک اطلاعاتی داره برای هدفگیری و تعیین هدفها، اولویت بندی هدفها، که این بانک اطلاعاتی قاعدتا باید مرتب بروز بشه با اطلاعات جدید و این اطلاعات جدید از منابع مختلف به دست باید بیاد و مطمئن بشن که کاربرد غیر نظامی ندارن و وکلایی هستن که کارشون این هست که مطمئن بشن که اهداف صرفا نظامی هستن. ولی خب گاهی اوقات بسته به نوع واکنشی که قرار انجام بشه، طبیعتا اهداف غیر نظامی هم مورد حمله قرار میگیرن تا اون سیگنال مورد نظر داده بشه، مثل با برج مراقبت دریایی چابهار. و به غیر از ایالات متحده کشورهای دیگه هم ظاهرا در این عملیات درگیر هستند. از خلیج فارس، امارات، قطر و کویت هم به نظر میرسه که در این حملات شرکت دارند. صرفا آمریکا نیست.
7: آقای ندیمی، شما میگید کشورهای دیگر از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس هم در حمله به مواضع در ایران تشریک مساعی کردند. این دقیقاً کدام کشورها هستند اگر در جریان هستید و تا چه حد دخیل بودند؟
6: خیر، من در جریان نیستم، ولی شایعاتی هست که برخی از کشورهای خلیج فارس در حملات تهاجمی به داخل ایران نقش داشتند. کشورهای مثل امارات، مثل بحرین، مثل کویت، و اهدافی در داخل خاک ایران مورد حمله قرار گرفته که به طور مشخص ایالات متحده مسئولیت انجام اونها رو بر عهده نگرفته. میتونه کار آمریکا باشه، میتونه کار یکی از این کشورها باشه، و به طور مشخص هم در اون هدف اعلام شده سنتکام تاثیر مستقیمی نداره. مثلا اون برج کنترل دریایی چابهار میتونه در واکنش به حملاتی باشه که در مواضع مختلف برای ضربه زدن به ساختمان‌ها و اصطلاحاً لندمارک های اصلی امارات در دبی صورت گرفته باشه، مثل برج العرب که با موشک کنارش برخورد کرد، یا حملاتی که به کشور بحرین یا کویت میشه، هرچند که پایگاه آمریکا رو هدف قرار میده اغلب، ولی به هر حال حمله به تمامیت سرزمین این کشورها هستش. اینا در سطح گزارش هست و نه هیچ مدرک قابل استنادی در مورد مشارکت داشتن این کشورها در دست نیست. حالا ممکن در آینده منتشر بشه.
7: آقای ندیمی، جمهوری اسلامی هم متقابلا اعلام کرده که به مواضع آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای منطقه از جمله اردن حمله کرده. برخی از حملاتی رو که اعلام کرده البته مورد تایید آمریکا قرار نگرفته، اما تصور میکنید توانایی ایران در مقایسه با جنگ 40 روزه در حال حاضر تا چه حد تواناییش کاهش یافته یا توانسته خودش رو در این مدت احیا کنه؟
6: بله، گزارش‌های زیادی رسیده که از زمینه‌های این احیا انجام گرفته. ما می‌بینیم که پایگاه‌های موشکی ورودی تونل‌ها بازسازی شده در بسیاری از موارد، برخی از صنایع نظامی بازسازی شدند و برخی از تولیدات تجهیزات ساده‌تر مثل این درون‌ها همچنان هم در زمان جنگ هم ظاهراً ادامه داشته. پس می‌تونیم انتظار داشته باشیم که در این سطح، دست کم در این سطح و شاید مقدار تشدید بیشتر، همچنان این توانایی وجود داشته باشه. فعلا که موشک‌ها آزادانه و بدون هیچ مزاحمتی دارن به سمت پایگاه آمریکا در منطقه شلیک میشن، به ویژه از مناطق غربی ایران که پایگاه آمریکا در اردن رو هدف قرار میدن. وقتی که این موشک‌ها و درون‌ها بتونن به هدفشون برسن و از سپر پدافند موشکی و هوایی منطقه عبور بکنن، خیلی دقیق میتونن به هدفشون برسن و تاثیر مورد نظر رو ایجاد بکنن. از بین بردن یک آشیانه هست، آشیانه هواپیما، درون یا بخشی از تاسیسات نظامی رو میتونن با این موشک‌ها از بین ببرن و این تجربه عکس ماهواره نشون داده که موفق بودن. حالا این اطلاعات ممکنه اونقدر به روز نباشه، ممکنه اون آشیانه خالی بوده، اون یه بحث دیگه است، ولی از نظر دقت به نظر من موشک‌ها دقت خیلی خوبی دارن. شاید قطعا از بعضی جهات نسبت به جنگ اخیر بهبود پیدا کرده. در بردهای زیاد، برد فراتر از 1000 کیلومتر، در بردهای کوتاه‌تر موشک‌هایی که به منطقه خلیج فارس شلیک میشن دقت خیلی بالایی دارن، ولی نسبت به پدافند موشکی آسیب‌پذیری بیشتری دارن. تعداد بیشتری از این موشک‌ها راهگیری میشه، ولی درون‌ها به خاطر اینکه به تعداد زیاد پرتاب میشه طبیعتاً تعدادی بالاخره به هدفشون میرسه.
7: آقای ندیمی، با در نظر گرفتن این که هر کدام از طرفین امکاناتی دارن، به طور مثال ایران اهرام تنگه هرمز رو در اختیار داره، آمریکا بزرگترین قدرت نظامی جهانه، حالا پرسش اینه که روند فرسایشی جنگ در وهله نخست گریبان کدام یک از این طرفین رو خواهد گرفت؟ ایران، آمریکا و یا حتی کشورهای منطقه‌ش؟
6: خیلی پرسش خوبیه. به نظر من دو طرف تا حالا سعی کردن که حملاتشون خیلی کالیبر شده باشه تا هزینه زیادی روی طرف مقابل به وجود بیارن. از طرف آمریکایی سعی کردن که توان اعمال قدرت سپاه پاسداران در تنگه هرمز رو کاهش بدن. صحبت از واژه دیگرید شده، کاستن و ضعیف کردن، از بین بردن طبیعتا بحثش نیست، بخاطر اینکه شاید این امکان وجود داشته باشه. بدون اینکه شما اشغال فیزیکی بکنین اونجا رو. در این حال هم دو طرف میخوان که از یک جنگ بزرگ و تمام عیار مثل جنگ 40 روزه هنوز دوری بکنن. دو طرف از اون پلکان تشدید و بالا رفتن ولی به نظر میسته که یه جایی متوقف شدن و آمادگی دارن که بیان پایین. ما میبینیم که تحرکات دیپلماتیک خیلی شدید هست. من همین الان دیدم که یک هواپیمای خصوصی دولت پاکستان از قطر پرواز کرد برگشت پاکستان. نشون میده که میانجیگران قطری و پاکستانی بسیار فعال هستند که دوباره به آتش بسی برسن. ممکنه هم از این اتفاق بیفته طی روز آینده و ساعت آینده، ولی دوباره همین مسئله پیش میاد، چون از یک طرف حکومت اسلامی خیلی مصمم هست که کنترل کاملی بر تنگی هرمز اعمال بکنه، عمان کاملا مشخص است از طرف دیگه که حاضر نیست به این خواسته حکومت اسلامی عمل بکنه و در حقیقت شریک جرم بشه و به آزادی کشتیرانی متعهد کرده خودشو. ایالات متحده هم به نظر نمیاد که از این بابت بخواد کوتاه بیاد و میتونیم انتظار داشته باشیم که محاصره دریایی دوباره برقرار بشه، دوباره سطح تنش تا یه حدی بالا خواهد رفت تا یک راه حل غیر ارتدوکس غیر معمولی پیدا بشه که بتونه تغییر قابل توجه به وجود بیاره.
7: خب با این حساب آقای ندیمی، میرسیم به سوال کلیدی. پیش بینی شما چیست؟ در روزهای آینده چقدر امکان بازگشت طرفین به میز مذاکره وجود داره؟
6: من فکر می‌کنم احتمال بازگشت دو طرف به میز مذاکره وجود داره به صورت غیر مستقیم، به همون شیوه خیلی ناکارآمد سابق و با استفاده از میانجیگران، ولی من فکر می‌کنم نتیجه خاصی نظر توافق جدی بین ایران و آمریکا به دست بیاد تا زمانی که واقعیت‌های اساسی منطقه‌ای رو چشم‌پوشی کنند و اون هم مسئله اسرائیل هست، مسئولیت اسرائیل هست و موجودیت اسرائیل. و فکر می‌کنم این مسئله تا زمانی که در مذاکرات ایران و آمریکا به طور جدی روش صحبت نشه، حتی موضوعات هسته‌ای و موشکی و منطقه‌ای و حقوق بشر همه اینا به کنار، این یک فاکتوری هست که جلوی یک توافق واقعی و واقع بینانه رو می‌گیرد. از طرف دیگه احتمال بروز جنگ خیلی جدی فعلا کم هست، ولی احتمالش کاملا وجود داره. برخی از تحرکاتی که انجام میشه میتونه نشون دهنده این باشه که این آمادگی ها دست کم برای یک درگیری زمینی، حالا یا برای کنترل تنگی هرمز یا برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران در نظر داره ایالات متحده که انجام بده. ناوگروه دوم آبی خاکی توپانتران دریایی وارد منطقه شده، دو ناو هواپیمابر همچنان هستند. برخی از امکانات نیروی هوایی خارج شده از منطقه، الان 10 تا 22 12 و 6 تا 52 و 12 تا 18 اینا هواپیمایی هستند که از منطقه یا در رابطه با منطقه برگشتن به آمریکا، ولی همچنان بمب افکن استراتژیک در بریتانیا هستن، همچنان نیروی دریایی و هوایی آمریکا در منطقه فعال هستند که بخوان بتونن پشتیبانی از یک اقدام نظامی زمینی رو انجام بدن. این یک نگرانی هست که به نظر من در تهران وجود داره نسبت به احتمال یک درگیری زمینی، ولی در مجموع من این احتمال فعلا زیاد نمیبینم. درگیری در همین سطح ادامه خواهد داشت، ولی میتونه در صورت وارد شدن اسرائیل خیلی جدی‌تر بشه. از طرف حکومت اسلامی تلاش زیادی داره میکنه که اسرائیل رو فعلا دور نگه داره، چون میدونه که اگر همراه بشن دو توان نظامی دوباره مشکلات اساسی برای حکومت وجود میاد. ولی خب فعلا در این سطح به نظر من قابل اداره و تحمل هست برای طرف ایرانی. برای طرف آمریکایی خب نهایتا باید برگرده به محاصره دریایی و اینکه مدیریت سطح تنش رو انجام بده و آینده خودشون رو میدن دست میانجیگران و اینکه ببینن تا میانجیگران به چه نتیجه برسن. ابتکار عمل به نظر من دست هیچ کدوم از دو طرف نیست. ابتکار عمل اینجا دست میانجیگرانه تا چه حد بتونن به راه حل های عجیب و باور نکردنی برسن که بتونن به این قائل خاتمه بدن، ولی تا حالا به نتیجه نرسیدن.
5: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد.
8: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
5: همزمان با افزایش فشارهای آمریکا، بریتانیا هم در حال سخت‌تر کردن رویکرد خود در قبال جمهوری اسلامی است. دولت بریتانیا اعلام کرده سپاه پاسداران و حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه، گروهی مرتبط با جمهوری اسلامی رو با اختیارات تازه مقابله با تهدیدهای دولتی ممنوع می‌کنه. بر اساس طرحی که این هفته به پارلمان بریتانیا ارائه میشه، حمایت یا همکاری با این نهادها میتونه تا 14 سال زندان در پی داشته باشه. لندن میگوید این سازوکار برای مقابله با جاسوسی، مداخله خارجی، خرابکاری، ارعاب و حملات فیزیکی طراحی شده و دادستان‌ها در پرونده‌های مربوط به نهادهای تعیین شده دیگر ناچار نیستند ارتباط متهم رو با یک دولت خارجی جداگانه اثبات کنند. در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا، ابتدا از او پرسیدم که این طرح چه تغییری در شرایط ایجاد می‌کنه.
9: در گذشته دولت‌های بریتانیا به خصوص به این دلیل کراه داشتن که سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قرار بدن، چون می‌گفتن که قوانین موجود ضد ترور مختص به بازیگرهای غیر دولتی هست و چون سپاه پاسداران در واقع یک شاخه از یک دولت هست، این قوانین شامل حال همچین به اصطلاح کیسی یا موردی نمیشه. ولی در ماه ژوئن یک لایه جدید مربوط به تهدیدهای غیر دولتی در پارلمان تصویب شد و این در واقع مبنای این بیانیه امروز هست در رابطه با سپاه پاسداران. بر اساس این اعلام شدن سپاه پاسداران به عنوان یک به اصطلاح تهدید و یک گروه تروریستی، هر گونه حمایت از سپاه پاسداران، هر گونه تبلیغ سپاه پاسداران، کمک به اون، همه اینها میتونن جرم تلقی بشن و تا 14 سال زندان برای کسانی که به هر حال محکوم میشن به این جرائم میتونه براشون در پی داشته باشن. البته دو گروه دیگه هم همین امروز شامل این قانون شدن، یک شاخه از اداره امنیت داخلی روسیه و همچنین یک گروه اصحاب یمین که خود دولت بریتانیا معتقد هست که وابسته به جمهوری اسلامی هست و بخشی از همین سپاه پاسداران هست.
5: آیا متین، تا اونجایی که من به خاطر دارم، تا به حال بریتانیا به طور رسمی سپاه پاسداران رو به عنوان گروه تروریستی شناسایی نکرده بود و این یکی از دلایل اصلا اختلاف نظرش با اتحادیه اروپا مطرح میشد. آیا در واقع این قانون جدیدی که قرار هست پارلمان به تصویب برسونه این شرایط رو به طور بنیادین قرار تغییر بده؟
9: بله دقیقاً، اتفاقا همین ناهمگرایی بین قوانین اتحادیه اروپا و بریتانیا در رابطه با سپاه پاسداران یکی از دلایلی بود که در خود داخل بریتانیا کسانی که موافق تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران بودن مطرح می‌کردند و این قانونی که الان وزارت کشور بریتانیا در واقع اعلام کرده و با توجه به اکثریت حزب کارگر در پارلمان به طور قطع تصویب خواهد شد در پارلمان در طی هفته آینده، یعنی دقیقاً و قوانین بریتانیا رو همسو میکنه و معادل میکنه با چیزی که در اتحادیه اروپا جاری هست و از این لحاظ تفاوتی بین رویکرد اتحادیه اروپا و بریتانیا به سپاه پاسداران دیگه وجود نخواهد داشت. با توجه به اینکه خود سپاه پاسداران هم تروریست اعلام شده، قاعدتاً هر کدوم از اعضای این سازمان، چه در داخل ایران چه در هر جای دنیا، مثل هر سازمان تروریستی دیگه مشمول پیگرد و قوانین ضد ترور بریتانیا هم خواهد شد و این خودش هم اتفاقاً یکی از دلایلی که در گذشته باز دولت‌های متعدد بریتانیا نمی‌خواستن این کارو بکنن این بود که می‌گفتن این باعث میشه که جمهوری اسلامی احتمالاً سفارت بریتانیا رو ببنده در تهران و این باعث میشه که دولت‌های غربی نتونن از امکاناتی که به هر حال وجود دیپلمات‌های بریتانیایی در تهران به اونها میده در رابطه با تحولات داخلی ایران، سیاست جمهوری اسلامی و اینها، ازش محروم میشن و این به هر حال احتمال البته الان هم وجود داره. ولی اونجایی که من درک میکنم از این بیانیه این است که سپاه پاسداران در کلیت خودش یک سازمان تروریستی هست و کسانی که در بریتانیا به هر حال ازش حمایت کنند هم مجرم شناخته میشن.
5: و آقای متین، دولت بریتانیا همونطور که شما هم اشاره کردید، هم حرکت اصحاب الیمین و همینطور شبکه‌های وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه رو هم تحت این قانون قرار داده و از استفاده ایران و روسیه از افرادی نام برده که اونها رو نیابتی‌ها و اراذل معرفی کرده. این اقدام رو تا چه حد شما نشون دهنده تغییر راهبرد امنیتی بریتانیا میدونید، از مقابله موردی با عملیات ها تا برخورد با کل زنجیره فرماندهی، وابسته ها و مجریان محلی؟
9: بله خب، به نظر من خیلی مهم هست. میدونید این مسئله سپاه پاسداران خب چندین سال مطرح هست، ولی با توجه به تحولات 7 اکتبر و جنگ پارسال و جنگ امسال با جمهوری اسلامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل و در عرصه داخلی هم بعد از این چندین حمله علیه کنیسه‌های یهودیان و حملاتی که علیه مخالفین جمهور اسلامی و حتی خبرنگاران مخالف جمهور اسلامی رخ داد، همه اینا خب فشار روی دولت زیاد کرده. و البته این هم مهم هست که بدونیم خب آقای استامه فقط یک هفته به نخست وزیرش باقی مونده و در این یک هفته به هر حال این اقدام در این حال که میتونه سمبولیک باشه برای بخشی از میراث آقای استامه، خب میتونه در واقع میراث این قانون سخت خواهد بود برای دولت بعدی که الزاما بهش عمل نکنه. در نتیجه از این لحاظ هم مهم است که به نوعی یک سنتی رو یا یک وضعیتی رو ایجاد کرده که میتونه ادامه پیدا کنه برای اینکه روابط خارج بریتانیا و جمهوری اسلامی به چه شکلی ادامه پیدا بکنه. و این حال عواقبش خیلی میتونه خیلی مهم باشه در عرصه داخلی در بریتانیا، به خصوص برای ایرانیانی که به هر حال به هر دلیل یا به اشکال شکلی از اشکال از جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران حمایت میکنن.
5: در مورد طرح جدید دولت بریتانیا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران و حرکت اصحاب الیمین با کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا گفتگو می‌کردم. آخرین خبر این که مرکز مشترک اطلاعات دریایی به رهبری نیروی دریایی آمریکا JMIC اعلام کرده که اجرای محاصره دریایی ایران از ساعت 23:30 سه‌شنبه 23 تیر ماه به وقت ایران آغاز میشه که معادل هست با ساعت 20 به وقت گرینویچ روز 14 ژوئیه فردا. بر اساس این اعلام محاصره تمامی بنادر پایانه‌های نفتی و سواحل ایران رو در بر میگیره و شامل همه شناورها صرف نظر از پرچم اونها خواهد بود. این مرکز تاکید کرده که ارسال کمک‌های بشر دوستانه پس از بازرسی مجاز خواهد بود. همچنین به گفته مقام‌های آمریکایی این محاصره مانع عبور بی‌طرفانه کشتی‌هایی که مبدا یا مقصد اونها ایران نیست از تنگه هرمز نخواهد شد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که هدف از این اقدام افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و کاهش توان ایران برای تهدید امنیت کشتیرانی در خلیج فارس. جمهوری اسلامی تاکنون جزئیاتی از واکنش رسمی خودش به زمانبندی اجرای این محاصره منتشر نکرده. اما از تحولات خارجی به یکی از مهمترین چالش‌های داخلی ایران بپردازیم، بحرانی که زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند رو تحت تأثیر قرار داده. چند روز بعد از انتشار گزارش‌هایی از خاموشی‌های طولانی در نقاط مختلفی از ایران از جمله در تهران، یک مقام صنعت برق ایران از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در کشور خبر داده. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر گرمای هوا رو دلیل این تصمیم اعلام کرده. این اظهارات در حالیه که یک روز پیشتر مدیر عامل توانیر با گسترده توصیف کردن آسیب‌های وارد شده به صنعت برق ایران در جریان جنگ اخیر گفته بود که بیش از 2000 نقطه از شبکه برق کشور آسیب دیده و ظرفیت تولید برق حدود 4200 مگاوات کاهش پیدا کرده. در این شرایط درباره شرایط صنعت برق ایران ارزیابی دین شرفی متخصص برق ساکن استرالیا رو در گفتگو با همکارم هانا کاویانی میشنویم.
10: شبکه برق ایران حدود 100 هزار مگاوات جنراتور هست که اغلب اینا جنراتورهای گازی هستن. 100 هزار مگاوات رقم خیلی زیادیه و مصرف ایران حدود 80 هزار مگاواته، یعنی یه چیز حدود 20 هزار مگاوات در واقع ظرفیت ذخیره هست، ولی در واقع این ظرفیت اسمی روی کاغذه. اون چیزی که در واقع وجود داره اینه که اغلب نیروگاه های ایران به دلیل فرسودگی دچار تعمیرات میشن و اغلب از مدار خارج میشن و واقعا این 80,000 مگاواتی رو که به خصوص در تابستان شبکه ایران باش مواجه هست نمیتونه تأمین کنه. یعنی در حالت عادی هم این رو شبکه ایران نمیتونسته تأمین بکنه و الان جنگ هم بهش اضافه شده، در نتیجه این برقیایی که میبینیم ناشی از اونه. البته خب این 4200 مگاوات در مقابل 100,000 مگاوات شاید خیلی رقم عمده‌ای نباشه، ولی واقعیت اینه که به خاطر مشکلاتی که در شبکه برق ایران و این نیروگاه‌ها وجود داره و مرتب دچار تعمیرات میشن و فرسودگی هست، اینا نمیتونن با ظرفیت اسمی که باید کار کنن همیشه کار کنن و همیشه کمتر از ظرفیت که میتونن در واقع انرژی تولید بکنن کار میکنن و دچار مشکلات میشه. البته اتفاقاتی هم که افتاده و در اثر جنگ باعث شده که خب این ظرفیت حتی پایین تر از این هم بیاد و این بیبرقی ها ناشی از اونه.
11: یعنی از یک طرف توانی همین 4200 مگاواتی که اشاره کردید، بحث از اینه که 2000 نقطه از شبکه برق کشور در جریان جنگ 40 روزه آسیب دیده. در طول همین زد و خوردهای روزهای اخیر هم صحبتهایی بود، مثلا در بندرعباس مشکل ایجاد شد، گفتند که به مدار برگشته. اما وقتی که صحبت از این میشه که یک شبکه ای از مدار خارج میشه و برمیگرده، میخوام ببینم که در اثر جنگ منظورم هست، میخوام ببینم که این بازگشت اشتش به مدار آیا همون تولید قبلی رو داره یا مثلا با یک اقدامات اولیه‌ای فقط سعی می‌کنن که این به مدار برگرده اما همون پتانسیل قبلی رو نداره. این چگونه است؟
10: بدون داشتن اطلاعات دقیق خیلی سخت جواب به این پرسش شما. بندرعباس نیروگاه شهید رجایی هرمزگان هست که حدود 1280 مگاوات توان تولیدشه و 4 واحد 320 مگاواتی داره. اگر در اثر جنگ به یکی از اینها آسیب رسیده باشه یا حتی به شبکه برق آسیب رسیده باشه در نزدیکی این نیروگاه، خب احتمال داره بخشی یا تمام این نیروگاه از مدار خارج شده باشه و بازگشتش منوط به اینه که چند تا از این واحدا در واقع مورد هدف قرار گرفته و کجاشون، چون خیلی مهمه اینکه آدم بدونه که ضربه واقعا کجا بوده که بشه تشخیص داد که آیا برگشت به مدار همه این واحدا بوده یا بخشی رو تحت تاثیر قرار داده. ولی اگر واقعا نیروگاه هدف نبوده که تمام این، خب 4 واحد اونجا هست، احتمال داره که واحدهای دیگری رو تونسته باشن وارد مدار کنن. من واقعا بدون داشتن اطلاع دقیق نمیتونم به این پرسش جواب بدم.
11: درست.
10: و برگشت به مدار این نیروگاه ها خیلی بستگی به این داره که صدمه ای که بهشون وارد شده کجا بوده و چجوری بوده و چقدر تعمیرات لازم داشته که دوباره وارد مدار بشن.
11: آقای شرفی، شما وقتی این خبر رو نگاه میکنید، چون صحبت از حمله به زیرساخت‌ها در این روزها مطرح نبوده، بیشتر بحث حملات، اون چیزی که سنتکام در بیانیه رسمیش دست کم اعلام کرده، سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، تبامندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران بوده که هدف اعلام شده، دست کم در آخرین بیانیه‌ای که سنتکام فرمانده مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده. می‌خوام ببینم که آیا هیچ کدوم از اینا ارتباطی با جایی مثل یک نیروگاه برق در شهری مثل بندرعباس دارن؟ یعنی آیا تأسیسات نظامی در چنین زیرساخت‌هایی هم وجود میتونه داشته باشه که هدف گرفته بشن که بعد این خسارت وارد میشه؟
10: معمولاً این نیروگاه‌ها در جایی نیستن که خب دلیل وجود داشته باشه که نزدیک تأسیسات نظامی باشن، ولی احتمال داره در اثر زدن تأسیسات نظامی شاید مثلا ضربات جانبی به وجود اومده باشه، ممکنه شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه. البته ایران شبکه بسیار قوی داره و شبکه رینگ 400 کیلووولت ایران یک طراحی فوق‌العاده عالی داره و اگر حتی شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه و به دلیل این مثلا نیروگاه های مدار خارج شده باشه، با تعمیر شبکه خیلی سریع میشه دوباره به حالت عادی برگرده. باید دید که واقعا چقدر این نیروگاه ها یا شبکه برق ایران در اثر این حملات ممکنه آسیب دیده باشه و دامنه این آسیب ها چقدر هست. ولی بعضی از اینها امکان این که سریعتر وارد مدار بشن به خاطر اینکه در شبکه همیشه چیزی وجود داره که ما به انگلیسی میگیم redundancy، یعنی میتونه شبکه خیلی سریع خودش رو بازیابی بکنه از مسیرهای دیگر و خیلی در اثر یک اتفاق مورد تحت تأثیر قرار نگیره. ولی به هر حال باید این رو در نظر داشت که در حالت عادی هم در فصل تابستان ایران با کمبود برق مواجه بوده و این دیگه مزید بر علت شده. البته یک فاکتور دیگه هم که باید در نظر داشت اینه که در اثر جنگ بعضی از تأسیسات صنعتی ایران هم هدف قرار گرفته و اینها در واقع بار شبکه رو کمتر میکنه. اگر اینا الان کار نکنن بار شبکه کمتره.
11: منظورشون برخی از تأسیسات مثلا صنعت پتروشیمیه؟
10: بله بله، هم صنعت فولاد، هم صنعت پتروشیمی و هم صنعت گاز. یک نکته دیگه هم که هست اینه که متاسفانه به خاطر وجود گاز طبیعی فراوان در ایران، گوناگونی سوخت برای نیروگاه‌های ایران وجود نداره. یعنی 85% نیروگاه‌های ایران با گاز طبیعی کار میکنن و هر وقت در این زنجیره تأمین گاز طبیعی مشکلی وجود بیاد، برق هم تأمینش دچار مشکل میشه.
5: ارزیابی دین شرفی متخصص برق ساکن استرالیا رو میشنیدید. ساعت 21:40 هست، در روز 22 تیر ماه هستیم، همراه شما هستیم از رادیو فردا. در واقع پوشش خبری رادیو فردا رو میشنوید. همین دقایقی پیش عباس عراقچی در پاسخ به پیشنهاد ترامپ برای دریافت عوارض از تنگه هرمز در شبکه ایکس نوشت ایران تا ابد نگهبان این تنگه خواهد بود. عباس عراقچی دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز پیشنهاد دونالد ترامپ رو با لحنی کنایه‌آمیز پاسخ داده و گفته که ایران همواره نگهبان این آبراه راهبردی بوده، تا ابد نیز چنین خواهد بود. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از اعلام سیاست جدید واشنگتن درباره تنگه هرمز گفته بود که ایالات متحده امنیت این آبراه رو تامین خواهد کرد و در ازای آن برای پوشش هزینه‌های امنیتی 20% از ارزش محموله‌های عبوری را به عنوان عوارض دریافت می‌کنه. حالا عباس عراقچی در واکنش به این سخنان نوشته که رئیس جمهور آمریکا کاملا درست میگوید، هر کسی که عبور امن و مطمئن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را فراهم میکند باید برای این خدمت خود پاداش دریافت کند. وزیر امور خارجه ایران اضافه کرده که با اشاره طنزآمیز به رقم پیشنهادی ترامپ اضافه کرده که البته 20% خیلی زیاده، ما منصف خواهیم بود. این اظهارات در حالی داره مطرح میشه که تنش بر سر تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان، یک بار دیگه افزایش پیدا کرده. اما برگردیم به پیامدهای اقتصادی جنگ اخیر، پیامدهایی که آثار اون فراتر از مراکز نظامی به صنایع بزرگ کشور هم رسیده. در جریان جنگ ایران با اسرائیل و آمریکا، دامنه حملات از اهداف صرفاً نظامی فراتر رفته و برخی از مهمترین زیرساخت‌های صنعتی ایران را هم در بر گرفته. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله تازه به پیامدهای آسیب ناشی از حملات اسرائیل به مجتمع فولاد مبارکه اصفهان پرداخته. بشنویم گزارش را از همکارم مهران کریمی.
12: روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی تازه با بررسی حملات اسرائیل به مجتمع‌های فولادی ایران نوشته که اگرچه تل آویو این تأسیسات را به دلیل ارتباط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هدف قرار داد، اما این حملات پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد ایران و زندگی هزاران کارگر به همراه داشته. در این گزارش آمده که در جریان جنگ 6 هفته‌ای جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و آمریکا که از 9 اسفند ماه سال گذشته آغاز شد، جنگنده‌های آمریکایی و اسرائیلی علاوه بر انبارهای موشکی، سامانه‌های پدافندی و مراکز امنیتی، چندین مرکز صنعتی از جمله مجتمع فولاد مبارکه اصفهان و یک کارخانه فولاد در جنوب غرب ایران را نیز هدف قرار دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد این حملات ظرفیت تولید فولاد ایران را کاهش داده و منابع مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محدود کرده است. او گفته که این حملات توانایی جمهوری اسلامی برای تولید تسلیحات را نیز تضعیف می‌کند. با این حال نیویورک تایمز می‌نویسد که شرکت‌های مانند فولاد مبارکه نمونه‌ای از ساختار پیچیده اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هستند، جایی که نهادهای وابسته به حکومت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مالکیت و اداره شرکت‌های بزرگ و حیاتی نقش دارند و همین شرکت‌ها همزمان منبع درآمد و اشتغال میلیون ها شهروند عادی نیز محسوب می شوند. بر اساس این گزارش، حملات هوایی بخش های مهمی از مجتمع فولاد مبارکه اصفهان را برای هفته ها از مدار تولید خارج کرد و فعالیت هزاران کارگر را متوقف ساخت. همچنین زنجیره تامین فولاد برای صنایع داخلی با اختلال روبرو شد. یکی از کارکنان سابق مجتمع فولاد مبارکه به نیویورک تایمز در این باره گفته احساس می کردم خانه خودم ویران شده. نیویورک تایمز تایمز همچنین به ساختار مالکیت فولاد مبارکه پرداخته و می نویسد صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بسیج، بنیادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و چند صندوق بازنشستگی دولتی از سهامداران اصلی این شرکت هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز پیشتر اعلام کرده بود که فولاد مبارکه سالانه میلیون‌ها دلار به صندوق سرمایه‌گذاری وابسته به بسیج پرداخت کرده. نیویورک تایمز در بخش دیگری از گزارش خود به سابقه فولاد مبارکه اشاره کرده و نوشته این مجتمع که در سال 1992 میلادی و پس از جنگ ایران و عراق به بهره برداری رسید برای سالها نماد توسعه صنعتی ایران بود. با این حال از اواخر دهه 1370 افراد نزدیک به سپاه پاسداران در مدیریت آن نقش پررنگتری پیدا کردند و خصوصی سازی دهه 1380 نیز بخشی از سهام آن را به نهادهای وابسته به بسیج و دیگر مجموعه‌های نزدیک به حاکمیت منتقل کرد. این گزارش همچنین به تحقیقات مجلس ایران در سال 1400 درباره فساد در فولاد مبارکه اشاره کرده و در آن ساختار مبهم مالکیت و روند خصوصی سازی از عوامل اصلی مشکلات این شرکت معرفی شدند. با وجود این بسیاری از کارکنان سابق فولاد مبارکه به نیویورک تایمز گفتند که این کارخانه به عنوان یکی از معتبرترین محل‌های کار در ایران است. آنها گفتند این شرکت علاوه بر ایجاد اشتغال در ساخت ورزشگاه‌ها، مراکز آموزشی و حمایت از خانواده‌های کم درآمد منطقه نیز نقش مهمی داشته. مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند روند بازسازی کارخانه با سرعت در حال انجام است و یکی از کوره‌های آسیب دیده نیز خرداد ماه دوباره راه اندازی شده. در پایان نیویورک تایمز می نویسد کارکنان سابق مجتمع فولاد مبارکه درباره مسئولیت آسیب ناشی از حملات به این مجموعه دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی سپاه پاسداران را به دلیل نفوذ در اقتصاد ایران مقصر می‌دانند و برخی دیگر معتقدند حمله به زیرساخت‌های صنعتی نگاه بخشی از ایرانیان به بهبود روابط با آمریکا را منفی‌تر کرده.

0: به شدت افزایش یافته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
1: پرونده میدان علی خانی اصفهان، 12 متهم پرونده به اعدام و برخی از آنها به چند بار اعدام محکوم شدند. 23 نفر هم به احکام حبس بین 5 تا 10 سال محکوم شدند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان که در خارج از ایران فعالیت می‌کند، روز یکشنبه اعلام کرد که احکام به پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان به مرحله اجرای احکام رسیده و خطر اجرای حکم اعدام 12 نفر از متهمان این پرونده به شدت افزایش یافته است. به گفته این کمیته، احکام صادر شده پس از تایید در دیوان عالی کشور در 14 تیر ماه برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ابلاغ شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی که معمولاً اخبار اعدام را منتشر می‌کند، خبری در این زمینه منتشر نکرده، اما منابع رادیو فردا خبر تایید احکام مرتبط با این پرونده در دیوان عالی کشور را تایید کردند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از نیروهای یگان ویژه در میدان علی خانی اصفهان در جریان اعتراضات 18 دی ماه در این شهر منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، ویدیوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. از جمله ویدیویی از اعترافات اجباری شروین باقریان، نوجوان 18 ساله منتشر شده که در آن بازجو او را به قتل متهم کرده و میگوید جرم او محاربه است. در این ویدیو این نوجوان که با معنای این عنوان اتهامی آشنایی ندارد، درباره مفهوم آن سوال میکند و بازجو در پاسخ مجازات آن را اعدام عنوان میکند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی میدانند. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 تن از نیروهای یگان ویژه هستند که 18 دی ماه در محدوده میدان علی خانی میان ملکشهر و کاوه اصفهان جان خود را از دست دادند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعلام کرده که در پی این حادثه 59 نفر بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد براتی و محمد توکلی 12 نفر را به اتهام قتل این 4 نفر به اعدام و 23 نفر را به زندان محکوم کرده که این احکام در دیوان عالی کشور تایید شده است. کمیته پیگیری بازداشت شدگان میگوید تمامی مراحل رسیدگی به این پرونده در تنها 3 جلسه 1 ساعته برگزار شده است. به گفته این کمیته، محمد توکلی که نامش در این پرونده مطرح شده، قاضی پرونده خانه اصفهان هم بود. پرونده‌ای که به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 انجامید. به گفته منابع رادیو فردا، هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه انقلاب دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون هیچ مستنداتی هم دال بر اتهامات منتسب به متهمان این پرونده منتشر نشده است. از مجموع 59 متهم این پرونده، 23 نفر با وجود تبرئه از برخی اتهامات همچنان به احکام حبس بین 5 تا 10 سال محکوم شدند. در میان 12 نفری که در این پرونده به اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان دیده می شوند. متهمانی که از متولدان 1377 تا 1386 هستند و برخی به چند بار اعدام محکوم شدند. علیرضا سپاهی 25 ساله به 4 بار اعدام، ابوالفضل سپاهی 23 ساله به 3 بار اعدام، علیرضا رئیسی 22 ساله و قائم حسینی 21 ساله هر کدام به 2 بار اعدام محکوم شدند. گل محمد محمدی 24 ساله شهروند افغانستان است که او هم به 2 بار اعدام محکوم شده است. امیر حسین سفری 27 ساله، امیر حسین ملکی 20 ساله، علی دشتی 20 ساله، امیر حسین ابراهیمی 20 ساله، شروین باقریان 18 ساله، عرفان اسفندیاری 19 ساله و ابوالفضل ابراهیمی 19 ساله دیگر متهمان این پرونده هستند که به اعدام محکوم شدند. تاکنون بیش از 21 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه در ایران اعدام شدند. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام با عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند.
0: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. اما در پایان این بخش خبری از سیاست و اقتصاد فاصله بگیریم و به دنیای فرهنگ بریم. پگاه آهنگرانی، بازیگر و کارگردان سینما که در جشنواره فیلم کن 2026 با مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب موفق به دریافت جایزه چشم طلایی شد، این بار در 60th جشنواره فیلم کارلو بیواری جمهوری چک تازه‌ترین اثر خودش رو برای تماشاگران این جشنواره به نمایش

0: گذاشت. همکارم محمد زرقامی با این کارگردان درباره تجربه حضور در دو جشنواره و همراهی تماشاگران با روایت او از تاریخ 4 دهه پس از انقلاب گفتگو کرده.
1: خب اولین اکران فیلم توی جشنواره کن بود روی 2-3 ماه پیش و بعد از اون سفر فیلم شروع شد در فستیوال های مختلف تا رسیدیم فعلا به اینجا جشنواره کارلو ویواری. اولین باری که ما فیلم رو توی کن نشون دادیم برای من تجربه حیرت انگیزی بود، چون به هر حال ما این فیلم رو در یه محفل خصوصی ساختیم، یعنی بسیار تیم کوچیکی بود. من و تدوینگرم واقعا دو نفری با یه میکروفون کوچیک نریشنا رو ضبط میکردیم میذاشیم در توی اتاق کوچیکی فیلم ساخته شده و خیلی من تصوری نداشتم که مخاطب نظرش چه خواهد بود. تا اینکه فیلم اولین نمایشش در کن اتفاق افتاد برام خیلی جالب بود، بخاطر اینکه دو نوع مخاطب داشتیم، مخاطب های هموطن و مخاطبین خارجی غیر ایرانی. مخاطبین ایرانی هر کدومشون با قصه فیلم اینجوری که روایت 5 بزنگاه تاریخ معاصر ایرانه و از طریق 5 تا کارکتر و نریشن شخصی من، مخاطب ایرانی من متوجه می شدم هر کدوم با یک بخشی از این تاریخ که توی فیلم گفته می شد ارتباط برقرار می کردن، یعنی متأثرشون می کرد. می تونم حدس بزنم که احتمالا خاطره مشترکی از اون واقعه دارن یا حضور داشتن توی اون بزنگا، توی اون یا 88 یا 78 ماجرای توی دانشگاه یا 67 و اصلا کلن دهیش هست. بخاطر همین هر کسی به یه بخشی از فیلم متصل می شد و متأثر می شد ازش. خیلی برام کنجکاوی برانگیز بود که مخاطب خارجی چه ریاکشنی خواهد داد، بخاطر اینکه اونا که این تاریخو نمیشناسن، اونا که یعنی اون همدلی که میتونه مخاطب ایرانی با کاراکتر داشته باشه رو قاعدتا نخواهند داشت، پس اونا چی جلبشون میکنه. برام خیلی جالب بود هم اینجا در جشنواره کارلو ویواری هم فستیوالای دیگه‌ای که فیلم رفته تقریبا همشون این نکته رو اشاره میکنن که اونا همیشه از طریق هدلاین ها و تیتر اخبار ایران رو شناختن، هیچ وقت قصه آدم هاشون نشنیده بودن درست، که در واقع از طریق قصه این آدم های معمولی تاریخی گفته بشه. بخاطر اونا هم خیلی وصل میشدن به فیلم، چون همیشه میدونستن که خب یه اخبار شنیده بودن ایران جنگ شد، ایران کشتار شد، ایران مثلا فلان شد، و بعدش هم در لابلای اخبار دیگه ای که از جهان میرسه فراموش میشد براشون، پاک میشد از ذهنشون. ولی خب وقتی که تو این فیلم با آدم ها ارتباط برقرار میشن، قصه آدم ها گفته میشه، قصه آدم های معمولی گفته میشه و از طریق اون قصه هاست که وصل میشن به یه بخشی از تاریخ ایران، فکر میکنم این کمک میکنه تو ذهنشون بمونه این اتفاقات. چون میشینم همینجا توی کارلو ویواری میگفتن که خب آره ما شنیده بودیم، ولی به خصوص وقتی این تاریخ رو پشت سر هم روایت میکنی، این تاریخ 40 سال اخیر رو پشت سر هم نگاه میکنی و روابط علت و معلولی هر کدوم از این وقایع رو پشت سر هم میبینی، خب یه معنی دیگه داره دیگه، فقط این نیست که یک کشتاری در دی ماه اتفاق افتاد، تو یه عقبه هم میبینی که از کجا شروع شد تا رسید به اینجا.
2: نکته اساسی وجود داره ورود جنگ و همچنین خشونت های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 به متن داستانه. چقدر این ماجرا فکر شده بود؟ چقدر ارتباط داشت با یک اتفاق احساسی که همون لحظه وارد داستان شد؟ و تا چه اندازه فکر میکنی که توی فیلم برای مخاطب جا افتاد به دلیل اون شرایطی که ایران باهاش روبرو بود؟
1: خب من وقتی داشتم بخش پایانی فیلم رو میساختم که مربوط به زندگی الانم هست، خب اول خب این وقایع اتفاق نیفتاده و من اصلا این ایده رو نداشتم که میخوام راجبه، یعنی این چیزا رو قرار واردش کنم. من یه ایده داشتم که راجبه زندگی خودم در خارج از ایران به عنوان یه مهاجر بود و این فاصله و این دوری و زندگی الانم، و ما داشتیم میچیدیم فیلم رو، بخش پایانیش بود داشتیم میچیدیم و خیلی هم فرصتی نداشتیم برای تموم کردنش، بخاطر اینکه میدونستیم برای ددلاین فستیوال کن وجود داره و ناگهان کشتار دی ماه اتفاق افتاد. خب دیوانه کننده بود برای من و من اصلا نمیتونستم متمرکز باشم روی اون بخش فیلم که داشتیم تدوینش میکردیم، دائم سرم توی اخبار بود، داشتم میخوندم، ارتباط با ایران قطع بود و من داشتم واقعا دیوانه میشدم که چه اتفاقی داره میفته و آمار کشته کشته شده ها در می اومد و فیلم های یواش یواش صاحب وحید آنلاین، من اینا اولین بار فیلم که عریضت رو دیدم نمیتونم بگم چه بلایی سرم اومد و سر همه واقعا، یعنی شوکه کننده و این میزان از خشونتی که حاکمیت داشت به خرج میداد، با اینکه ما میدونستیم چه گونه جنایتکاریه، ولی باز هم انگار یه سیلی دیگه بود که نه حد و مرزی برای این خشونت گویا وجود نداره. و حالا فکر کنیم ما وسط تدوین بخش پایانی فیلم و همینجوری گیج این کشتار بودیم که یه روز دیدیم خب ضربه بعدی جنگ شد. و میام من دائم اصلا فکر میکردم که خب من اصلا چه شکلی میتونم اینا رو وارد فیلم کنم، چون انقدر همزمان داشت این اتفاق میافتاد و ما داشتیم یه چیز دیگه میساختیم. فقط من یادمه که یه روز با تدوینگرم تصمیم گرفتیم که گفتم خب نمیشه ما یه فیلم راجع به تاریخ معاصر ایران بسازیم و این دوتا واقعه که یکی از مهمترین وقایعیه که ایران معاصر تجربهش کرده رو وارد فیلم نکنیم. و به ایده رسیدیم که بیایم تمام این گیجی، چون به هر حال من وقتی راجع به 88 فیلم حرف میزنم یه تاریخی الان ازش گذشته، یه شکلی نگاش میکنم تهنشین شده تو، ولی این الان ما وسط حادثه بودیم و فکر کنیم خب بیایم تمام این در واقع گیجیمون، تمام این جهلمون که چه شکلی باید برخورد کنیم با این واقعه رو، بیایم همین اینو وارد فیلم کنیم. و فکر میکنم اصلا چاره دیگه ای وجود نداشت برای اپیزود پایانی، اصلا ذات و طبیعت اون اپیزود همراه با وقایع اخیر بود، در دل حادثه بود و نمیشد دیگه شکل دیگه ای باش برخورد کرد. و بخاطر همین الان از چیزی که هست فکر میکنم اصلا دیگه طبیعت اون اپیزود همین، اصلا کار دیگه ای نمیشد باش کرد.
3: ولی به هر حال میتونیم بگیم که یک ناخنکی بود دیگه، تا بعدها تاریخ بیشتر در موردش صحبت
1: حتما، بخاطر اینکه اصلا تایمی نگذشته ازش. میگم یعنی خیلی فرق میکنه با مثلا به زنگاه های دیگه ای که ما الان ازش عبور کردیم و حالا برمیگردیم و عقب نگاش میکنیم. ما وسطش بودیم و به خصوص اون روزها وقتی ما اپیزود رو تموم کردیم هنوز که جنگ تموم نشده بودیم، ما وسط جنگ بودیم و هنوز هم اینترنت باز نشده بودیم ما ببینیم چه اخباری داره از ایران میاد. ما در وسط این موقعیت فیلم رو تموم کردیم. احتمالاً اگر در آینده من میخوام راجع به این وقایع فیلم بسازم شکل دیگه خواهد گرفت، ولی طبیعت اون اپیزود در دل حادثه بودنش مجبورمون کرد که اون ساختار رو برش بچینیم.
0: با پایان گفتگوی همکارم محمد زرقامی با پگاه آهنگرانی بازیگر و کارگردان فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه همراه ما هستید سپاسگزارم، اما ازتون دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید، چون ساعت 23 بار دیگر با مهمترین خبرهای ایران و جهان و جدیدترین تحلیل ها با شما خواهیم بود.
4: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
5: دوشنبه 22 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 13 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. عصر و شب شما در ایران و منطقه به خیر عزیزان و سلامی گرم به شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از شب یا روز را سپری می کنید. همگی به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما را در این برنامه خبری تحلیلی با از جمله این گزارش ها همراهی می کنم. دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد که محاصره دریایی ایران فوراً برقرار می شود. آمریکا و ایران در روزهای اخیر حملات متقابلی به یکدیگر انجام دادند. تحلیلی خواهیم داشت بر انتخاب اهداف به وسیله آمریکا و سرانجام احتمالی این درگیری های نظامی. اما نپیش از آن که به سراغ همکارم شاهین بشیری بریم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
6: با سلام. دونالد ترامپ روز دوشنبه از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد و اعلام کرد که اجرای این طرح بلافاصله آغاز می شود. رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی که در شبکه اجتماعی تروس سوشال منتشر کرد نوشت تنگه هرمز چه با ایران و چه بدون ایران باز خواهد ماند و محاصره‌ای که از آن با عنوان محاصره ایران یاد کرد تنها مانع ورود و خروج کشتی‌ها و مشتریان مرتبط با ایران خواهد شد. به گفته او سایر کشورها همچنان از دسترسی آزاد و عادلانه به این آبراه برخوردار خواهند بود. آقای ترامپ همچنین افزود ایالات متحده احتمالاً کنترل تنگی هرمز را در دست خواهد گرفت و باید در ازای حفاظت از این آبراه راهبردی از دیگر کشورها هزینه دریافت کند. آقای ترامپ روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با برنامه فاکس اند فرندز شبکه فاکس نیوز حکومت ایران را متهم کرد که توافق با آمریکا را نقض کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت رایزنی های ایران با عمان در مسقط صرفاً درباره تنگه هرمز بوده و قرار نبوده موضوع دیگری در این گفتگوها مطرح شود. آقای بقایی با اشاره به متن تفاهمنامه در زمینه تنگه هرمز گفت بند پنجم این تفاهمنامه درباره تنگه هرمز تفسیر پذیر نیست و آمریکا نمیتواند بر اساس برداشت خود درباره آن تصمیم گیری کند.
7: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند. ما هم از اول گفتیم تعهد در برابر تعهد. ما مادامی تعهداتمون رو اجرا خواهیم کرد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه. در
6: اتهامات این مقام ایرانی علیه واشنگتن در حالی مطرح می شود که ایالات متحده می گوید تهران علی‌رغم توافق در زمینه تنگی هرمز امنیت این آبراه استراتژیک را به خطر انداخته است. مقام های ایالات متحده همچنین برخلاف اظهارات مقام های نظامی جمهوری اسلامی می گویند این تنگ باز است. دولت بریتانیا روز دوشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد. تصمیم‌های جدید دولت بریتانیا نیاز به تصویب در پارلمان این کشور را دارد. شابانا محمود وزیر کشور در بیانیه‌ای کتبی به پارلمان اعلام کرد که از این پس هر گونه حمایت از سپاه پاسداران از ابراز نظر مثبت درباره این نهاد گرفته تا هر نوع کمک یا همکاری با آن جرم محسوب خواهد شد و مجازات آن میتواند تا 14 سال زندان باشد. سپاه پاسداران پیش از این نیز تحت تحریم‌های بریتانیا قرار داشت، اما قرار گرفتن در فهرست سازمان‌های تروریستی محدودیت‌ها و مجازات کیفری گسترده‌تری را به همراه خواهد داشت. اتحادیه اروپا روز دوشنبه دامنه تحریم‌های خود را علیه روسیه گسترش داد و افراد، نهادها و شرکت‌هایی را که به گفته بروکسل در جریان جرایم سایبری در واقع نقض حقوق بشر و تلاش برای بی‌ثبات کردن اروپا نقش دارند در فهرست تحریم‌ها قرار داد. به گزارش رویترز شبکه اجتماعی ویکی کانتاکت و شرکت تابعه آن به دلیل مشارکت در توسعه و مدیریت اپلیکیشن مکساب که تحت نظارت سازمان امنیت فدرال روسیه FSB فعالیت می‌کند، هدف تحریم قرار گرفتند. اتحادیه اروپا همچنین چند شرکت روسیه دیگر را که برای رصد تماس‌ها، پیام‌ها، ایمیل‌ها و شبکه‌های اجتماعی، تجهیزات و نرم‌افزارهای نظارتی تولید می‌کنند، مورد تحریم قرار داد.
5: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنیدیم.
4: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
5: ممنون که همراه هستید با ما. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که محاصره دریایی ایران بار دیگر برقرار می شود. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعیش تروت سوشال نوشت که روند و آرایش محاصره دریایی فوراً دنبال خواهد شد و همچنین گفت که آمریکا به عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد، اما 20% از ارزش همه محموله‌های عبوری را به عنوان هزینه دریافت می‌کند. آقای ترامپ پیشتر نیز در مصاحبه ای اعلام کرده بود که ایالات متحده آمریکا کنترل تنگه هرمز را به دست می‌گیرد. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست می‌گیرد. کنترل این آبراه استراتژیک و حمله به چند کشتی تجاری در روزهای گذشته باعث افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا و چند دوره تازه درگیری در روزهای اخیر شده است. دونالد ترامپ در گفتگو با برنامه فاکس اند فرندز گفت ما داریم تنگه را در اختیار می‌گیریم. آنها چیزی ندارند. هیچ چیز ندارند. هنوز مشخص نیست که معنای گفته‌های آقای ترامپ در عمل چه خواهد بود. این گفته ها چند ساعت پس از دور تازه تبادل آتش میان ایران و آمریکا منتشر شد، روندی که تفاهم نامه‌ای که دو طرف حدود یک ماه پیش به امضا رساندند را با خطر فروپاشی مواجه کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که دور تازه‌ای از حملات تهاجمی به ایران را بامداد دوشنبه به پایان رسانده و ده‌ها هدف را در چندین نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این حملات سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران را با استفاده از جنگنده‌ها، شناورهای نیروی دریایی، پهپادهای انتحاری هوایی و برای نخستین بار پهپادهای انتحاری دریایی هدف قرار داده است. سنتکام در پیام خود گفت هدف این عملیات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز بوده است. سنتکام تاکید کرد که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی تجارت جهانی است و نیروهای آمریکا برای حفظ آزادی کشتیرانی تجاری در این آبراه در آمادگی کامل قرار دارند. ایران در واکنش اعلام کرد که به مواضع ارتش آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای گفت پایگاه‌های آمریکا در کشورهای بحرین، کویت و اردن را هدف قرار داده است و مدعی شد اهدافی را در این کشورها منهدم کرده است. در اطلاعیه سپاه پاسداران که بامداد دوشنبه منتشر شد آمده که چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن را با شلیک موشک و پهپاد به آتش کشیدند. سپاه همچنین مدعی شد که در واکنش به حملات یکشنبه و بامداد دوشنبه آمریکا در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگرد، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک P-8 و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش ایالات متحده در بحرین را هدف قرار داده است. همزمان با حملات جدید آمریکا و شنیده شدن صدای انفجار در سیریک، جاسک، بندرعباس، قشم، آبادان، اهواز، امیدیه، شادگان و چند شهر دیگر جنوب ایران در بامداد دوشنبه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه تنگه هرمز هشدار داد که از نظر تهران مشارکت در تجاوز نظامی به ایران آنها را به اهداف مشروع برای نیروهای مسلح این کشور تبدیل خواهد کرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه میان دو کشور متهم کرد.
7: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند.
8: این در حالی است که مقامات آمریکایی نیز بارها جمهوری اسلامی را به نقض تفاهم‌نامه‌ای که حدود یک ماه پیش به امضا رسید متهم کردند. در حالی که بسیاری از مقامات آمریکایی و رهبران خارجی از آتش‌بس میان ایران و آمریکا استقبال کرده بودند، منتقدان هشدار داده بودند که این توافقنامه مبهم است. به ویژه در بند پنجم آن که می‌گوید ایران با تمام توان خود ترتیبات لازم را برای عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز بدون دریافت هیچ گونه عوارض یا هزینه به مدت 60 روز تضمین خواهد کرد. مایکل راتنی، دیپلمات بازنشسته و سفیر سابق ایالات متحده در عربستان سعودی در این باره به نیویورک تایمز گفت هیچ کس نباید تعجب کند که ایران این را به عنوان اعطای صریح نقش پایدار به خود در کنترل عبور و مرور از تنگه هرمز می داند. او افزود کنترل ایران آشکارا به آنها اهرم قدرتمندی می‌دهد و به نظر می‌رسد که آنها حاضرند برای حفظ این اهرم خطر از سرگیری درگیری شاید حتی فروپاشی آتش‌بس را به جان بخرند.
5: همون گونه که در گزارش همکارم گلناز اسفندیاری شنیدید، برقراری مجدد محاصره دریای ایران به وسیله آمریکا پس از آن صورت می‌گیرد که آمریکا و ایران در روزهای اخیر دست به حملات متقابل به مواضع یکدیگر زدند. این حملات پس از آن آغاز شد که ایران متهم شد به چند کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند حمله کرده است. با این اوضاع میانجیگران چه راه حلی باید ارائه کنند؟ فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا نخست به این پرسش ما در مورد سلسله اهدافی که در ایران مورد حمله آمریکا قرار گرفتند پاسخ می‌دهد.
9: اهدافی که مورد حمله آمریکا قرار گرفته در طی این روزهای اخیر، یک هفته اخیر، در درجه اول بله تمرکز روی کاهش توانایی نیروی دریایی سپاه و تا حدی هم نیروی دریایی ارتش برای اعمال قدرت در منطقه تنگه هرمز و در مجموعه منطقه خلیج فارس است و این حملات متمرکز بوده روی پایگاه‌های دریایی نیروی دریایی سپاه. می‌دونیم که نیروی دریایی سپاه 5 منطقه اصلی داره. منطقه اول بندر عباس هست، منطقه دوم بوشهر، منطقه سوم ماهشهر، منطقه چهارم اسلویه و منطقه پنجم هم در بندر نگه و چند پایگاه مستقل هم نیروی دریایی سپاه داره. در سیریک پایگاه شهید راهبر یکی از پایگاه اصلی اعمال قدرت در تنگه هرمز هست و به خاطر همین هم به طور مرتب مورد حمله قرار میگیره. یک پایگاه امامت هم در جاسک دارن و یک پایگاه امام علی هم در چابهار. تمام اینها مورد حملات مرتب ایالات متحده قرار میگیره، به ویژه قشم. الجزایر هم که دیگه جای خود داره، قشم و بندر عباس به طور مشخص و سیریک. خب اینا به خاطر اینه که امکان شلیک موشک، شلیک درون و راه اندازی قایق به آبهای منطقه کاهش پیدا بکنه. حالا جزایر هم مورد حمله قرار گرفته. فارور مثلا پایگاه نیروهای ویژه دریایی سپاه هست. استحکامات دفاعی هم در تمام جزایر هست. قشم هم که خب پایگاه تهاجمی نیروی دریایی سپاه با اون تونلایی که زیر آب زدن. از این نظر خب تا حدی حملات میتونه موثر باشه، ولی خب بسیاری از بمباران‌ها هم طبیعتاً اهدافی و مورد حمله قرار میده که شاید حالا در ظاهر و در باطن خیلی تاثیر مستقیمی نداشته باشن. مثلا یک بندر اسکله ماهیگیری رو وقتی که مورد حمله قرار میدن ممکنه یک سری قایق‌های ماهیگیری هم اونجا آسیب ببینن از بین برن، ولی خب شاید به خاطر این باشه که اطلاعاتی که داشتن و بر اساس اون اطلاعات این هدفگیری انجام دادن نشون میداده که از اون اسکله‌ها برای مصارف نظامی هم استفاده میشده یا برخی از قایق‌هایی که از سپاه پاسداران در اونجا بودن. و عکس محاوره نشون میده گهگاهی قایق‌های سپاه پاسداران در اسکله‌های غیر نظامی هم هستن و همین اطلاعات ممکنه برای این هدفگیری و مورد استفاده قرار گرفته. در بندر عباس مثلا یه قسمتی از اسکله ظاهرا برای مصارف نظامی بوده. این اطلاعات هم میتونه گاهی اوقات به اشتباه در بانک اطلاعاتی قرار بگیره. معمولا سیستم اطلاعات نیروی دریایی آمریکا یک بانک اطلاعاتی داره برای هدفگیری و تعیین هدفها، اولویت بندی هدفها، که این بانک اطلاعاتی قاعدتا باید مرتب به روز بشه با اطلاعات جدید و این اطلاعات جدید از منابع مختلف به دست باید بیاد و مطمئن بشن که کاربرد غیر نظامی ندارن و وکلایی هستن که کارشون این هست که مطمئن بشن که اهداف صرفا نظامی هستن. ولی خب گاهی اوقات بسته به نوع واکنشی که قرار انجام بشه طبیعتا اهداف غیر نظامی هم مورد حمله قرار میگیرن تا اون سیگنال مورد نظر داده بشه، مثل برج مراقبت دریایی چابهار. و به غیر از ایالات متحده کشورهای دیگه هم ظاهرا در این عملیات درگیر هستند. از خلیج فارس، امارات، قطر و کویت هم به نظر میرسه که در این عملیات شرکت دارند، صرفا آمریکا نیست.
5: آقای ندیمی، شما میگید کشورهای دیگر از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس هم در حمله به مواضعی در ایران تشریک مساعی کردند. این دقیقاً کدام کشورها هستند اگر در جریان هستید و تا چه حد دخیل بودند؟
9: خیر، من در جریان نیستم، ولی شایعاتی هست که برخی از کشورهای خلیج فارس در حملات تهاجمی به داخل ایران نقش داشتند. کشورهایی مثل امارات، مثل بحرین، مثل کویت و اهدافی در داخل خاک ایران مورد حمله قرار گرفته که به طور مشخص ایالات متحده مسئولیت انجام اونها رو به عهده نگرفته. میتونه کار آمریکا باشه، میتونه کار یکی از این کشورها باشه و به طور مشخص هم در اون هدف اعلام شده سنتکام تاثیر مستقیمی نداره. مثلا اون برج کنترل دریایی چابهار میتونه در واکنش به حملاتی باشه که در مواضع مختلف برای ضربه زدن به ساختمان‌ها و اصطلاحاً لندمارک‌های اصلی امارات در دبی صورت گرفته باشه، مثل برج العرب که با موشک کنارش برخورد کرد، یا حملاتی که به کشور بحرین یا کویت میشه، هرچند که پایگاه آمریکا رو هدف قرار میده اغلب، ولی به هر حال حمله به تمامیت سرزمین این کشورها هستش. نه در سطح گزارش هست و نه هیچ مدرک قابل استنادی در مورد مشارکت داشتن این کشورها در دست نیست. حالا ممکن در آینده منتشر بشه.
5: آقای ندیمی، جمهوری اسلامی هم متقابلا اعلام کرده که به مواضع آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای منطقه از جمله اردن حمله کرده. برخی از حملاتی رو که اعلام کرده البته مورد تایید آمریکا قرار نگرفته، اما تصور میکنید توانایی ایران در مقایسه با جنگ 40 روزه در حال حاضر تا چه حد تواناییش کاهش یافته یا توانسته خودش رو در این مدت احیا کنه؟
9: بله، گزارش‌های زیادی رسیده که از زمینه‌های این احیا انجام گرفته. ما می‌بینیم که پایگاه‌های موشکی ورودی تونل‌ها بازسازی شده در بسیاری از موارد، برخی از صنایع نظامی بازسازی شدند و برخی از تولیدات تجهیزات ساده‌تر مثل این درون‌ها همچنان هم در زمان جنگ هم ظاهراً ادامه داشته. پس می‌تونیم انتظار داشته باشیم که در این سطح، دست کم در این سطح و شاید مقدار تشدید بیشتر، همچنان این توانایی وجود داشته باشه. فعلا که موشک‌ها آزادانه و بدون هیچ مزاحمتی دارن به سمت پایگاه آمریکا در منطقه شلیک میشن، به ویژه از مناطق غربی ایران که پایگاه آمریکا در اردن رو هدف قرار میدن. وقتی که این موشک‌ها و درون‌ها بتونن به هدفشون برسن و از سپر پدافند موشکی و هوایی منطقه عبور بکنن، خیلی دست میتونن به هدفشون برسن و تاثیر مورد نظر رو ایجاد بکنن. از بین بردن یک آشیانه هست، آشیانه هواپیما، درون یا بخشی از تاسیسات نظامی رو میتونن با این موشک‌ها از بین ببرن و این تجربه عکس ماهواره نشون داده که موفق بودن. حالا این اطلاعات ممکنه اونقدر به روز نباشه، ممکنه اون آشیانه خالی بوده، اون یه بحث دیگه است، ولی از نظر دقت به نظر من موشک‌ها دقت خیلی خوبی دارن. شاید حتی از بعضی جهات نسبت به جنگ‌های اخیر بهبود پیدا کرده در بردهای زیاد، برد فراتر از 1000 کیلومتر. در بردهای کوتاه‌تر موشک‌هایی که به منطقه خلیج فارس شلیک میشن دقت خیلی بالایی دارن، ولی نسبت به پدافند موشکی آسیب پذیری بیشتری دارن. تعداد بیشتری از این موشک‌ها رهگیری میشه، ولی درون‌ها به خاطر اینکه به تعداد زیاد پرتاب میشه طبیعتاً یه تعدادی بالاخره به هدفشون میرسن.
5: آقای ندیمی، با در نظر گرفتن اینکه هر کدام از طرفین امکاناتی دارن، به طور مثال ایران اهرم تنگه هرمز رو در اختیار داره، آمریکا بزرگترین قدرت نظامی جهانه، حالا پرسش اینه که روند فرسایشی جنگ در وهله نخست گریبان کدام یک از این طرفین رو خواهد گرفت؟ ایران، آمریکا و یا حتی کشورهای منطقه‌ش؟
9: خیلی پرسش خوبیه. به نظر من دو طرف تا حالا سعی کردن که حملاتشون خیلی کالیبره شده باشه تا هزینه زیادی روی طرف مقابل به وجود بیارن. از طرف آمریکایی سعی کردن که توان اعمال قدرت سپاه پاسداران در تنگه هرمز رو کاهش بدن. صحبت از واژه دیگرید شده، کاستن و ضعیف کردن، از بین بردن طبیعتاً بحثش نیست، بخاطر اینکه شاید این امکان وجود داشته باشه بدون اینکه شما اشغال فیزیکی بکنین اونجا رو. در این حال هم دو طرف میخواد که از یک جنگ بزرگ و تمام عیار مثل جنگ 40 روزه هنوز دوری بکنن. دو طرف از اون پلکان تشدید و بالا رفتن، ولی به نظر میسته که یه جایی متوقف شدن و آمادگی دارن که بیان پایین. ما میبینیم که تحرکات دیپلماتیک خیلی شدید هست. من همین الان دیدم که یک هواپیمای خصوصی دولت پاکستان از قطر پرواز کرد برگشت پاکستان. نشون میده که میانجیگران قطری و پاکستانی بسیار فعال هستن که دوباره به آتش بسی برسن. ممکنه مثلا این اتفاق بیفته طی روزهای آینده و ساعت آینده، ولی دوباره همین مسئله پیش میاد، چون از یک طرف حکومت اسلامی خیلی مصمم هست که کنترل کاملی بر تنگه هرمز اعمال بکنه. عمان کاملا مشخص است، از طرف دیگه که حاضر نیست به این خواسته حکومت اسلامی عمل بکنه و در واقع شریک جرم بشه و به آزادی کشتیرانی متعهد کرده خودشو. ایالات متحده هم به نظر نمیاد که از این بابت بخواد کوتاه بیاد و میتونیم انتظار داشته باشیم که محاصره دریایی دوباره برقرار بشه، دوباره سطح تنش تا یه حدی بالا خواهد رفت تا یک راه حل غیر ارتدوکس غیر معمولی پیدا بشه که بتونه تغییر قابل توجه به وجود بیاره.
5: خب با این حساب آقای ندیمی، میرسیم به سوال کلیدی. پیشبینی شما چیست؟ در روزهای آینده چقدر امکان بازگشت طرفین به میز مذاکره وجود داره؟
9: ما فکر میکنم احتمال بازگشت دو طرف به میز مذاکره وجود داره به صورت غیر مستقیم، به همون شیوهیش خیلی ناکارآمد سابق و با استفاده از میانجیگران، ولی ما فکر نمیکنم نتیجه خاصی از توافق جدی بین ایران و آمریکا به دست بیاد تا زمانی که واقعیت‌های اساسی منطقه ای رو چشم‌پوشی کنند و اون هم مسئله اسرائیل هست، مسئولیت اسرائیل هست و موجودیت اسرائیل. و فکر می‌کنم این مسئله تا زمانی که در مذاکرات ایران و آمریکا به طور جدی روش صحبت نشه، حتی موضوعات هسته‌ای و موشکی و منطقه‌ای و حقوق بشر، همه اینا به کنار، این یک فاکتوری هست که جلوی یک توافق واقعی و واقع بینانه رو می‌گیره. از طرف دیگه احتمال بروز جنگ خیلی جدی فعلا کم هست، ولی احتمالش کاملا وجود داره. برخی از تحرکاتی که انجام میشه میتونه نشون دهنده این باشه که این آمادگی ها دست کم برای یک درگیری زمینی، حالا یا برای کنترل تنگی هرمز یا برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران در نظر داره ایالات متحده که انجام بده. ناوگروه دوم آبی خاکی توپانداران دریایی وارد منطقه شده، دو ناو هواپیمابر همچنان هستند. برخی از امکانات نیروی هوایی خارج شده از منطقه، مثلا 10 تا 22 12 تا 6 تا 52 تا 12 تا 18، اینا هواپیمایی هستند که از منطقه یا در رابطه با منطقه برگشتن به آمریکا، ولی همچنان بمب‌افکنه استراتژیک در بریتانیا هستند، همچنان نیروی دریایی و هوایی آمریکا در منطقه فعال هستند که بخوان بتونن پشتیبانی از یک اقدام نظامی زمینی رو انجام بدن. این یک نگرانی هست که به نظر من در تهران وجود داره نسبت به احتمال یک درگیری زمینی، ولی در مجموع من این احتمال فعلا زیاد نمی‌بینم. درگیری در همین سطح ادامه خواهد داشت، ولی میتونه در صورت وارد شدن اسرائیل خیلی جدی‌تر بشه. از طرف حکومت اسلامی تلاش زیادی داره میکنه که اسرائیل رو فعلا دور نگه داره، چون میدونه که اگر همراه بشن دو توان نظامی دوباره مشکلات اساسی برای حکومت وجود میاد. ولی خب فعلا در این سطح به نظر من قابل اداره و تحمل هست برای طرف ایرانی. برای طرف آمریکایی خب نهایتا باید برگرده به محاصره دریایی و اینکه مدیریت سطح تنش رو انجام بده و آینده خودشون رو میدن دست میانجیگران و اینکه ببینن تا میانجیگران به نتیجه برسن. ابتکار عمل به نظر من دست هیچ کدوم از دو طرف نیست، ابتکار عمل اینجا دست میانجیگرانه تا چه حد بتونن به راه حل های عجیب و باور نکردنی برسن که بتونن به این قائل خاتمه بدن، ولی تا حالا به نتیجه نرسیدن.
5: از فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن میشنیدیم درباره سرانجام درگیری‌های ایران و آمریکا و احتمال رسیدن به یک آتش‌بس دیگر و پایان این درگیری‌ها. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن. چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی از خاموشی‌های طولانی در نقاط مختلفی از ایران، از جمله در تهران، یک مقام صنعت برق از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در کشور خبر داد. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر، گرمای هوا را دلیل این تصمیم اعلام کرد. این اظهارات در حالی است که یک روز پیشتر مدیر عامل توانیر با گسترده توصیف کردن آسیب‌های وارد شده به صنعت برق کشور در جریان جنگ اخیر گفته بود بیش از 2000 نقطه از شبکه برق کشور آسیب دیده و ظرفیت تولید برق حدود 4200 مگاوات کاهش یافته است. درباره شرایط صنعت برق ایران، ارزیابی دین شرفی، متخصص برق ساکن استرالیا را بشنویم که به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ داده است.
10: شبکه برق ایران حدود 100 هزار مگاوات جنراتور هست که اغلب اینا جنراتورهای گازی هستن. 100 هزار مگاوات رقم خیلی زیادیه و مصرف ایران حدود 80 هزار مگاواته، یعنی یه چیز حدود 20 هزار مگاوات در واقع ظرفیت ذخیره هست، ولی در واقع این ظرفیت اسمی روی کاغذه. اون چیزی که در واقع وجود داره اینه که اغلب نیروگاه‌های ایران به دلیل فرسودگی دچار تعمیرات میشن و اغلب از مدار خارج میشن و واقعا این 80000 مگاواتی رو که به خصوص در تابستان شبکه ایران باش مواجه هست نمیتونه تامین کنه. یعنی در حالت عادی هم این رو شبکه ایران نمیتونسته تامین بکنه و الان جنگ هم بهش اضافه شده، در نتیجه این برقی هایی که میبینیم ناشی از اونه. البته خب این این 4200 مگاوات در مقابل 100000 مگاوات شاید خیلی رقم عمده ای نباشه، ولی واقعیت اینه که به خاطر مشکلاتی که در شبکه برق ایران و این نیروگاه ها وجود داره و مرتب دچار تعمیرات میشن و فرسودگی هست، اینا نمیتونن با ظرفیت اسمی که باید کار کنن همیشه کار کنن و همیشه کمتر از ظرفیت که میتونن در واقع انرژی تولید بکنن کار میکنن و دچار مشکلات میشه. البته اتفاقاتی هم که افتاده و در اثر جنگ باعث شده که خب این ظرفیت حتی پایین تر از این هم بیاد و این بیبرقی ها ناشی از اونه.
11: یعنی از یک طرف توانی همین 4200 مگاواتی که اشاره کردید، بحث از اینه که 2000 نقطه از شبکه برق کشور در جریان جنگ 40 روزه آسیب دیده، در طول همین زد و خوردهای روزهای اخیر هم صحبتهایی بود، مثلا در بندرعباس مشکل ایجاد شد، گفتند که به مدار برگشته، اما وقتی که صحبت از این میشه که یک شبکه ای از مدار خارج میشه و برمیگرده، میخوام ببینم که در اثر جنگ منظورم هست، میخوام ببینم که این بازگشت به مدار آیا همون تولید قبلی رو داره یا مثلا با یک اقدامات اولیه فقط سعی میکنن که این به مدار برگرده اما همون پتانسیل قبلی رو نداره، این چگونه است؟
10: بدون داشتن اطلاعات دقیق خیلی سخت جواب به این پرسش شما. بندرعباس نیروگاه شهید رجایی هرمزگان هست که حدود 1280 مگاوات توان تولیدشه و 4 واحد 320 مگاواتی داره. اگر در اثر جنگ به یکی از اینها آسیب رسیده باشه یا حتی به شبکه برق آسیب رسیده باشه در نزدیکی این نیروگاه، خب احتمال داره بخشی یا تمام این نیروگاه از مدار خارج شده باشه و بازگشتش منوط به اینه که چند تا از این واحدها در واقع مورد هدف قرار گرفته و کجاشون، چون خیلی مهمه اینکه آدم بدونه که ضربه واقعا کجا بوده که بشه تشخیص داد که آیا برگشت به مدار همه این واحدها بوده یا بخشی رو تحت تاثیر قرار داده. ولی اگر واقعا نیروگاه هدف نبوده که تمام این خب 4 واحد اونجا هست، احتمال داره که واحدهای دیگری رو تونسته باشن وارد مدار کنن. من واقعا بدون داشتن اطلاع دقیق نمیتونم به این پرسش جواب بدم.
11: درست.
10: و برگشت به مدار این نیروگاه ها خیلی بستگی به این داره که صدمه ای که بهشون وارد شده کجا بوده و چه جوری بوده و چقدر تعمیرات لازم داشته که دوباره وارد مدار بشن.
11: آقای شرفی، شما وقتی این خبر رو نگاه میکنید، چون صحبت از حمله به زیرساخت‌ها در این روزها مطرح نبوده، بیشتر بحث حملات، اون چیزی که سنتکام در بیانیه رسمیش دست کم اعلام کرده، سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران بوده که هدف اعلام شده، دست کم در آخرین بیانیه‌ای که سنتکام فرمانده مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده. می‌خوام ببینم که آیا هیچ کدوم از اینا ارتباطی با جایی مثل یک نیروگاه برق در شهری مثل بندرعباس دارن؟ یعنی آیا تأسیسات نظامی در چنین زیرساخت‌هایی هم وجود میتونه داشته باشه که هدف گرفته بشن که بعد این خسارت وارد میشه؟
10: معمولا این نیروگاه‌ها در جایی نیستن که خب دلیل وجود داشته باشه که نزدیک تأسیسات نظامی باشن، ولی احتمال داره در اثر زدن تأسیسات نظامی شاید مثلا ضربات جانبی به وجود اومده باشه، ممکنه شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه. البته ایران شبکه بسیار قوی داره و شبکه رینگ 400 کیلووات ایران یک طراحی فوق‌العاده عالی داره و اگر حتی شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه و به دلیل این مثلا نیروگاه‌های از مدار خارج شده باشه، با تعمیر شبکه خیلی سریع میشه دوباره به حالت عادی برگرده. باید دید که واقعا چقدر این نیروگاه‌ها یا شبکه برق ایران در اثر این حملات ممکنه آسیب دیده باشه و دامنه این آسیب‌ها چقدر هست. ولی بعضی از اینها امکان اینکه سریعتر وارد مدار بشن به خاطر اینکه در شبکه همیشه چیزی وجود داره که ما به انگلیسی میگیم redundancy، یعنی میتونه شبکه خیلی سریع خودش رو بازیابی بکنه از مسیرهای دیگر و خیلی در اثر یک اتفاق مورد تحت تأثیر قرار نگیره. ولی به هر حال باید این رو در نظر داشت که در حالت عادی هم در فصل تابستان ایران با کمبود برق مواجه بوده و این دیگه مزید بر علت شده. البته یک فاکتور دیگه هم که باید در نظر داشت اینه که در اثر جنگ بعضی از تأسیسات صنعتی ایران هم هدف قرار گرفته و اینها در واقع بار شبکه رو کمتر میکنه. اگر اینا الان کار نکنن بار شبکه کمتره.
11: منظورشون برخی از تأسیسات مثلا صنعت پتروشیمیه؟
10: بله بله، هم صنعت فولاد، هم صنعت پتروشیمی و هم صنعت گاز. یک نکته دیگه هم که هست اینه که متاسفانه به خاطر وجود گاز طبیعی فراوان در ایران گوناگونی سوخت برای نیروگاه‌های ایران وجود نداره، یعنی 85% نیروگاه‌های ایران با گاز طبیعی کار میکنن و هر وقت در این زنجیره تأمین گاز طبیعی مشکلی وجود بیاد برق هم تأمینش دچار مشکل میشه.
5: درباره شرایط صنعت برق ایران ارزیابی دین شرفی متخصص برق ساکن استرالیا رو میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد. و ما کمیته پیگیری وضعیت بازداشتگان در ایران میگوید حکم اعدام 12 نفر از بازداشتگان اعتراضات دیما در اصفهان در پرونده موسوم به میدان علی خانی این شهر در دیوان عالی کشور تایید شده. این کمیته هشدار داده که این پرونده به مرحله اجرای احکام رسیده و خطر اجرای حکم اعدام 12 نفر از متهمان این پرونده به شدت افزایش یافته است. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
12: پرونده میدان علی خانی اصفهان، 12 متهم پرونده به اعدام و برخی از آنها به چند بار اعدام محکوم شدند. 23 نفر هم به احکام حبس بین 5 تا 10 سال محکوم شدند. کمیته پیگیری بازداشتگان که در خارج از ایران فعالیت می کند، روز یکشنبه اعلام کرد که احکام به پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان به مرحله اجرای احکام رسیده و خطر اجرای حکم اعدام 12 نفر از متهمان این پرونده به شدت افزایش یافته است. به گفته این کمیته، احکام صادر شده پس از تایید در دیوان عالی کشور در 14 تیر ماه برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ابلاغ شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی که معمولاً اخبار اعدام را منتشر می‌کند، خبری در این زمینه منتشر نکرده، اما منابع رادیو فردا خبر تایید احکام مرتبط با این پرونده در دیوان عالی کشور را تایید کردند. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی ویدیوهایی از کشته شدن 4 تن از نیروهای یگان ویژه در میدان علی خانی اصفهان در جریان اعتراضات 18 دی ماه در این شهر منتشر کردند. شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همراه با پخش این ویدیوها، ویدیوهایی از اعترافات اجباری برخی از متهمان این پرونده پخش کرده است. از جمله ویدیویی از اعترافات اجباری شروین باقریان، نوجوان 18 ساله منتشر شده که در آن بازجو او را به قتل متهم کرده و میگوید جرم او محاربه است. در این ویدیو این نوجوان که با معنای این عنوان اتهامی آشنایی ندارد، درباره مفهوم آن سوال میکند و بازجو در پاسخ مجازات آن را اعدام عنوان میکند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی میدانند. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خشوعی و ولی الله سفری 4 تن از نیروهای یگان ویژه هستند که 18 دی ماه در محدوده میدان علی خانی میان ملکشهر و کاوه اصفهان جان خود را از دست دادند. کمیته پیگیری بازداشتگان اعلام کرده که در پی این حادثه 59 نفر بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمد براتی و محمد توکلی 12 نفر را به اتهام قتل این 4 نفر به اعدام و 23 نفر را به زندان محکوم کرده که این احکام در دیوان عالی کشور تایید شده است. کمیته پیگیری بازداشت شدگان میگوید تمامی مراحل رسیدگی به این پرونده در تنها 3 جلسه 1 ساعته برگزار شده است. به گفته این کمیته، محمد توکلی که نامش در این پرونده مطرح شده، قاضی پرونده خانه اصفهان هم بود. پرونده‌ای که به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 انجامید. به گفته منابع رادیو فردا، هیچ یک از متهمان در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه انقلاب دسترسی به وکیل نداشتند و تاکنون هیچ مستنداتی هم دال بر اتهامات منتسب به متهمان این پرونده منتشر نشده است. از مجموع 59 متهم این پرونده، 23 نفر با وجود تبرئه از برخی اتهامات همچنان به احکام حبس بین 5 تا 10 سال محکوم شدند. در میان 12 نفری که در این پرونده به اعدام محکوم شدند، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان دیده می شوند. متهمانی که از متولدان 1377 تا 1386 هستند و برخی به چند بار اعدام محکوم شدند. علیرضا سپاهی 25 ساله به 4 بار اعدام، ابوالفضل سپاهی 23 ساله به 3 بار اعدام، علیرضا رئیسی 22 ساله و قائم حسینی 21 ساله هر کدام به 2 بار اعدام محکوم شدند. گل محمد محمدی 24 ساله شهروند افغانستان است که او هم به 2 بار اعدام محکوم شده است. امیر حسین سفری 27 ساله، امیر حسین ملکی 20 ساله، علی دشتی 20 ساله، امیر حسین ابراهیمی 20 ساله، شروین باقریان 18 ساله، عرفان اسفندیاری 19 ساله و ابوالفضل ابراهیمی 19 ساله دیگر متهمان این پرونده هستند که به اعدام محکوم شدند. تاکنون بیش از 21 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه در ایران اعدام شدند. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دیماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. فعالان حقوق بشر هشدار دادند بسیاری از آنها در خطر صدور تایید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. پیشتر مایساتو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام با عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می کند.
13: حکم اعدام 12 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در اصفهان در دیوان عالی کشور تایید شده است. پس از مرگ علی خامنه‌ای در درگیری‌های اخیر با آمریکا و اسرائیل، ایران وارد دوره جدیدی شده و همزمان مسئله تنگه هرمز به کانونی تازه از تنش‌ها بدل شده و همه اینها همراه با چالش‌های داخلی و فشارهای اقتصادی آینده ایران را در شرایطی حساس قرار داده و این پرسش را برجسته می کند که قدرت سیاسی پس از علی خامنه ای در نظام جمهوری اسلامی چگونه باز تعریف شده و اینک تصمیم گیران اصلی این نظام از چه تبار سیاسی هستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه نورث ایسترن در لندن را جویا شده است.
14: اگر من بخوام پیش بینی بکنم یا اینکه همین الان نگاه بکنم به اتفاقی که داره رخ میده، تصور من اینه که ما بعد از رهبری دوم با یک نوع تصمیم گیری یا رهبری جمعی یا شورایی روبرو هستیم. یه نوع رهبری شورایی که به یک معنا میتونم بگم خیلی هم نامتقارن. البته تصمیمای کلان درباره جنگ، همین مثالی که درباره تنگ هرمز شما در واقع میزنید یا پرونده هسته‌ای هر چه که هستش، گمان نمی‌کنم به وسیله یک رهبر واحد گرفته بشه. فکر می‌کنم یه هسته قدرتی وجود داره، هسته جمعی امنیتی نظامی وجود داره، در واقع به اون منتقل شده و فکر می‌کنم که مهمترین نامی هم که بعد ببریم در واقع شوام هست، یعنی شورای عالی امنیت ملی، که الان دست این نهاده، یعنی وزن اصلیش به نظر رو دست این نهاده که مرجع رسمی در واقع میتونیم بگیم وجود داره اینجا. ما میدونیم که رئیس شوام بنابر آنچه که در قانون اساسی وجود داره رئیس جمهوره، اما فکر میکنم با یعنی دیتاهایی که وجود داره خیلی بعید بدونیم که رئیس جمهور با اینکه رئیس هست اما تسلطی بر شورا داره. به گمانم نیروی مسلط بر تصمیم گیری نهایی سپاه. رهبر جدید هم به گمانم نقش بیشتر تاییدی، نقش شاید نمایشی یا شاید تا یه حدی حتی به یک معنا مشروعیت بخشی اینجا وجود داشته باشه. طبیعتاً بعد از اونم وزارت خارجه میره این تصمیمات رو تو عرصه دیپلماتیک به یک معنا نمایندگی میکنه. اما فکر میکنم دستگاه اجرایی و هماهنگ کننده شورا به شدت امنیتی شده و همونطور که عرض کردم یه جوری وزن بین افرادی که توی این شوام توی این در واقع مرجع وجود داره وزنشون خیلی نامتقارنه. وزن برابر آدم سپاه طبیعتاً وزن خیلی وزن بیشتری داره. چرا وزن بیشتری داره؟ من فکر می‌کنم، یعنی تلاش می‌کنم از یک منظر فلسفی پاسخ بدم. ما در فلسفه سیاسی همیشه این سوالو می‌پرسیم که برای فهم حاکمیت، یعنی معنای حاکمیت، معمولا ما عموما می‌پرسیم چه کسی داره قانوناً تصمیم گیری می‌کنه. این سوال خیلی سوال رایجی در فلسفه سیاسی. من فکر می‌کنم یه سوال دیگه هم کنار این بعد بپرسیم به جهت فلسفی و ما رو کمک می‌کنه برای وضعیتی که الان درش قرار داریم. و اون سوال اینه که چه کسی می‌تونه، قدرت داره گزینه‌هایی که دیگران اتخاذ می‌کنن یا تصمیم گیری می‌کنن رو حذف بکنه و یه واقعیت ایجاد بکنه که نهادهای مختلف، حتی مرجع، حتی اونجا شعام مثلا، ناچار باشن که بر مبنای اون عمل بکنن. این همون دعوای به نظر میدان و دیپلماسی است که ما توی بحث‌های در واقع روزمره می‌بینیم. رئیس جمهور مثلا فرض کنید دیپلماسی حمایت می‌کنه، وزارت خارجه یا وزیر خارجه میره مذاکره می‌کنه، حتی رهبر می‌تونه تصمیم گیری بکنه به من. اما مثلا نیروی سپاه که کشتی رو متوقف می‌کنه، مسیر رو می‌بنده، به یک معنا حاکمیت عملی بیش از اندازه نظام در اختیار اون هسته فرماندهی سپاه، نه به این معنا که ما یک حکومت خودسرانه و فرماندهان منفردی داریم که هر کدومشون برای خودشون تصمیم گیری میکنن. نه نه، اگه بخوام اسم گذاری بکنم، چیزی که به ذهنم خطور میکنه به جهت، یعنی در اگر بخوام تو ادبیات فلسفه سیاسی بگم، ما با یک نوع اولیگارشی امنیتی اما هماهنگ شده روبرو هستیم که با هم دیگه انجام میدن و حق وتو دارن در عمل، یعنی در میدان حق وتو دارن، برای همین اونها رو قدرتمندان واقعی میکنه به یک معنا.
15: آقای دباغ، به این ترتیب در این چارت سیاسی که شما ترسیم کردید، نقش روحانیت رو در دوره جدید چطور می‌بینید؟ با توجه به اینکه می‌دونیم که اصل نظام بر پایه اصل ولایت فقیه ساخته شده، توصیف شده و تفسیر شده.
14: آره، این به نظرم سوال فوق‌العاده است. من فکر می‌کنم ما با یک الهیات سیاسی جدید بعد از این جنگ روبرو هستیم و این الهیات سیاسی جدید مقتضیات جدیدی هم داره طبیعتاً. من اگه بخوام خیلی صریح پاسخ شما رو بدم، من فکر می‌کنم توی این موقعیت جدید و الهیات سیاسی جدید، طبقه روحانیت بعد از آقای خمینی طبقه‌ای بود که مشروعیت به قدرت می‌بخشید، بنابر نظریه معروف ولایت فقیه. یعنی ایده این بود دست کم. آقای خامنه ای اول هم همون ایده آقای خمینی رو پیش گرفت و به همون سمت رفت و مطابق بر نظر ایشون هم، حتی با اینکه آقای خامنه ای اول تلاش بسیاری میکرد که خودش رو یک شخصیت دینی قلمداد کنه، با همه اختلافاتی که وجود داشت، با همه کسانی که در واقع حتی ایشون رو برای مثال مرجع نمیدونستن احیانا، اما با همه دعواهای سیاسی که وجود داشت، بالاخره ایشون مرجع شد و این اهمیت ویژه‌ای داشت در نظام جمهوری اسلامی که شما به عنوان طبقه روحانیت به عنوان یک منبع مشروعیت در واقع شما تلقی بشید. به نظر میاد بعد از جنگ، بلخص بعد از بحران جانشینی که خب به نظر مدت‌ها حتی پیش از جنگ ما این بحران رو داشتیم، یعنی صرفاً استلان از یک حالت خیلی خزنده‌ای الان بدل به یک حالت آشکاری شده. به نظر میاد که روحانیت داره تبدیل میشه به یک نوع دکور. حالا خیلی در واقع تعبیر دقیق فلسفی نیستش، اما تعبیر تحت و لفظی همطوری دارم به کار میبرم، به این معنی که میخوام بگم روحانیت دیگه اصطلاح منبع مشروعیت نیست، میتونیم بگیم شده تأمین کنن. این تأمین کنن تعبیر دقیق تری است. از منبع بدل به دکور شده به این معنا، دیگه نمیاد از این حیث لزوما مشروعیت رو در واقع ببخشه، بلکه تأمین میکنه. یعنی گویی مشروعیت جای دیگه ای گرفته شده و کجاست؟ و اون مشروعیت هسته نظامی امنیتیه. یعنی ما با یک الهیات سیاسی جدیدی رو هستیم و اونم انتقال مشروعیت یا منبع مشروعیت از روحانیت به هسته نظامی امنیتیه.
15: یعنی به این ترتیب به نظر شما دیگه حکومت دینی ما در ایران نداریم؟
14: نمیگم دستگاه دینی کنار گذاشته شده ها، نه به هیچ عنوان، اصلا این به هیچ عنوان معنی، چون هنوز هم سپاه، هنوز هم اون هسته سخت قدرت، هسته نظامی امنیتی، هنوز هم برای تبدیل قدرت خودشون، قدرت اوریانی که داره، به یک نوع اقتدار قانونی، هنوز احتیاج داره به روحانیت. هنوز روحانیت میتونه مشروعیت بخشی شرعی بکنه، هنوز میتونه اون تصمیم سیاسی نظامی سپاه رو با یک تکلیف و یک زبان دینی، با یک مثل دفاع از اسلام، مثل مقاومت یا حفظ نظام، مثلا میتونه اونها رو از یک زبانی استفاده کنه، میتونه بسیج اجتماعی درست بکنه، مثلا مساجد، مثلا ائمه جمعه برای مثال، میتونه از حوزه‌ها استفاده کنه. اما مهم اینه که الان دیگه طبقه روحانیت منبع اصلی نیست، کارش اینه که اون همون اولیگارشی که عرض کردم، همون اون طبقه اولیگارشی، طبقه امنیتی رو یه پوششی بهش میده، یعنی انگار میاد و طبقه سپاه که طبقه تصمیم گیری اصلی، یه پوشش، یه کاور روش میذاره. اون روحانی خیلی اهمیت ویژه به جهت در واقع اون اقتدار سیاسی به معنای دقیق کلمه فلسفی سیاسی وجود نداره، بلکه میاد تاییدش میکنه، یه دکوری هست برای اینکه بتونه در واقع نشون بده به دیگران بالاخره هنوز روحانیت وجود داره، بالاخره هنوز هم روحانیت میتونه به یک معنا در واقع کمک ما کنه. به این معنی که عرض میکنم شاید به این معنی تئوکراسی دیگه نداشته باشیم. اونورتر هم حتی نمیتونم من بگم ما یه دیکتاتوری نظامی داریم به یک معنا، یعنی هنوز یه جایی بینابین این وسط گیر افتادیم، یه جایی هستش که نیروی مسلح داره مستقیما در سیاست دخالت میکنه، نهادهای مدنی هم به توان مهارشون ندارن، یه دولت دوگانه ای هم داریم، دولتی داریم که کسی به نام پزشکیان رئیس اون دولت داره تصمیم گیری میکنه، اما به نظر میاد پشت این دولت تصمیم گیری اساسی، تصمیم گیری مرکزی اونجا داره انجام میشه. برای همین میگم نه لزوما یه حکومت دینیه، چون روحانیت دیگه حکمرانی نمیکنه به یک معنا، دیکتاتوری نظامی هم نیست، چون هنوز یه لباس مشروعیت دینی احتیاج داره، هنوز به طبقه روحانیت احتیاج داره، یه ترکیبی از دو نیست.
15: آقای دباغ، به مشروعیت اشاره داشتید. حکومت در کنار بحران جانشینی با تنش شدید با آمریکا، فشار اقتصادی و مطالبات انباشته شده جامعه هم روبروست. آیا تهدید خارجی به انسجام این نظام کمک میکنه یا بحران مشروعیت و خشم اجتماعی رو تشدید خواهد کرد؟
14: پاسخ ساده این من خواهد بود که تو کوتاه مدت میتونه به انسجام دستگاه حاکم به طور خاص کمک بکنه، اما لزوماً مشروعیت رو در بلند مدت افزایش نمیده، بالاخص اگر در واقع لواحق و پیامدهای این جنگ به تورم منجر بشه، به ویرانی منجر بشه و به سرکوب بیشتر حتی منجر بشه، به نظر میاد ما بحران مشروعیت رو حتی عمیق‌تر

0: بگیم لزوما ما با یک حالا همبستگی روبرو هستیم. یک حکومت های معمولا دیکتاتوری یا استبدادی مثل حکومت ما، بله دلش میخواد که این حضور مردم بلخص بعد از جنگ رو تبدیل و ترجمه به نوع وفاداری به نظام بگیره، که خب این اشتباهه. واقعا امکان داره یه عده‌ای بله وفادار باشن، عده‌ای شرکت بکنن، عده‌ای حتی با نظام الان هم داستان بشن، به این معنا که اصطلاحا تو فلسفه فیلسوفان سیاست میگن کسایی که زیر یه پرچمی با هم دیگه گرد میان وقتی که یه حادثه اختلاف احساس خطر خارجی میکنن. اما لزوما همه این افراد انگیزه یکسان ندارن. مسئلهشون بعضی تهدید خارجیه، مسئلهشون بعضی موقع ها هیچ معنیش نیستش که دلشون میخواد که لزوما حکومت با سیاستاش موافقن، دلشون با سیاستای سپاه موافقه، دلشون با جانشینی مثلا فرض کنید موافقه، نه به این معنا به هیچ عنوان نیست. و این میتونه تو دراز مدت اگر اختلافات بالا بگیره میتونه اتفاقا سرکوب رو ظرفیتشو بالاتر ببره. در همین سخنم دوباره تکرار میکنم، تو کوتاه مدت امکان داره خیلی امور به تعلیق در بیاد. این مسئله ساسپنشن، مسئله که کارل اشمیت میگفت یه مسئله استثنایی، یعنی وضعیت استثنایی به وجود بیاد. تو وضعیت استثنایی حکومت‌های استبدادی خیلی میتونن حکمرانی بکنن، اما پیچیدگی اونجاست که این وضعیت استثنایی به تعبیر فیلسوف ایتالیایی آقای آگامبن به یک نوع پرمننت استیت آف امرجنسی، یعنی به یک نوع وضعیت اضطراری دائمی بدل میشه. این وضعیت اضطراری دائمی امکان داره ظرف سرکوب بالاتر ببره، فرسایش ایجاد بکنه و اتفاقا مشروعیت رو پایین‌تر هم بیاره، چیزی که حتی قبل از این جنگ هم جمهوری اسلامی باهاش در واقع در گلاویز بود و در واقع مشروعیتش همچنان هم محل سوال بود.
1: آقای دباغ، باز هم اگه بخوایم درباره همین گزاره مشروعیت صحبت کنیم، حاکمیت در تشییع اخیر علی خامنه‌ای تلاش گسترده‌ای انجام داد که یک انسجام و حمایت عمومی رو نشون بده. آیا این مراسم نوعی سوگواری ملی بود یا تلاشی برای بازتولید مشروعیت نظام؟
0: من نسبت به تعبیر سوگواری ملی بسیار محتاطم. فکر می‌کنم جامعه ایران امروز ما یک جامعه یک پارچه با یک حافظه سیاسی، یک داوری مشترک به طور خاص درباره علی خامنه‌ای نیست. بخشی از جامعه رو رهبر دینی میدونن، برخی رو نماد مقاومت میدونن بلخص به خاطر جنگ اخیر، بخشی به دلیل کشته شدن یه مقام امکان داره نسبت، یعنی با حمله خارجی احساس سوگ میکنن، احساس همبستگی میکنن، شاید بخش دیگه‌ای هم رو مسئول سرکوب میدونن، مسئول بحران‌های اقتصادی، محدودیت‌های سیاسی، همه اینها میدونن. گروهی هم ممکن اصلا سوگوار نباشن، حتی ممکن از مرگ او استقبال کنن. حتی برای ما نمیتونیم لزوما همینها رو به یه احساس جمعی واحدی فرو بکنیم. گستردگی مراسم بله درش به نظر من تهدید نیست، یه واقعیت باید پذیرفتش البته، اما لزوما آنچه که ما تو خیابون میبینیم فقط یک بخش از جامعه است، همه جامعه نیست. امکان بیان مخالفت هنوز ما توی حکومت استبدادی رو نداریم، برای همین حواسمون باید باشه که لزوما این به عنوان مشروعیت جمهوری اسلامی نیستش. واقعا حواسمون باید هم به این افرادی که رفتن در تشییع بد نگاه کرد، هم به کسانی که نرفتن، به کسانی که صداهای مختلفی دارن، احیانا به جامعه مدنی باید نگاه کرد، جامعه مدنی که به نظر من در ایران هنوز زنده است، هنوز در پس همه این بحثایی که ما داریم میکنیم داره فکر میکنه راهی پیدا بکنه که از این استبداد رهایی پیدا بکنه. من نسبت به اون جامعه مدنی صادقانه خوشبینم.
2: حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در بریتانیا، به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
2: و ما بشنوید که پگاه آهنگرانی، بازیگر و کارگردان سینما، که در جشنواره فیلم کن امسال با آخرین مستند خود تمرین‌هایی برای یک انقلاب به تهیه کنندگی کاوه فرام توانست جایزه چشم طلایی این جشنواره را به دست بیاورد، این بار در 60th دور جشنواره فیلم بین المللی کارلو ویواری که از 12 تا 20 تیر ماه در جمهوری چک در جریان بود، با تماشاگران این جشنواره تماشا گر محور به تماشای این فیلم نشست. همکارم محمد زرقامی با این کارگردان درباره تجربه حضورش در دو جشنواره گفتگو کرده است.
4: خب اولین اکران فیلم توی جشنواره کن بود توی 2-3 پیش و بعد از اون سفر فیلم شروع شد در فستیوال های مختلف تا رسیدیم فعلا به اینجا جشنواره کارلو ویواری. اولین باری که ما فیلم رو توی کن نشون دادیم برای من تجربه حیرت انگیزی بود، چون به هر حال ما این فیلم رو در یه محفل خصوصی ساختیم، یعنی بسیار تیم کوچیکی بود. من و تدوینگرم واقعا دو نفری با یه میکروفون کوچیک نریشن ها رو ضبط میکردیم، میذاشتیم در توی اتاق کوچیکی فیلم ساخته شده و خیلی من تصوری نداشتم که مخاطب نظرش چه خواهد بود. تا اینکه فیلم اولین نمایشش در کن اتفاق افتاد

0: برام خیلی جالب بود بخاطر اینکه دو نوع مخاطب داشتیم، مخاطب های هموطن و مخاطبین خارجی غیر ایرانی. مخاطبین ایرانی هر کدومشون با قصه فیلم اینجوریه که روایت پنج بزنگاه تاریخ معاصر ایرانه و از طریق پنج تا کارکتر و نریشن شخصی من. مخاطب ایرانی من متوجه می شدم هر کدوم با یک بخشی از این تاریخ که توی فیلم گفته می شد ارتباط برقرار می کردن، یعنی متأثرشون می کرد. می تونم حدس بزنم که احتمالا خاطره مشترکی از اون واقعه دارن یا حضور داشتن توی اون بزنگا، توی اون یا 88 یا 78 ماجرای کوی دانشگاه یا 67 و اصلا کلن دهه 60. بخاطر همین هر کسی به یه بخشی از فیلم متصل می شد و متأثر می شد ازش. خیلی برام کنجکاوی برانگیز بود که مخاطب خارجی چه ریاکشنی خواهد داد، بخاطر اینکه اونا که این تاریخ رو نمیشناسن، اونا که یعنی اون همدلی که میتونه مخاطب ایرانی با کارکتر داشته باشه رو که قاعدتا نخواهند داشت، پس اونا چی جلبشون میکنه. برام خیلی جالب بود همینجا در جشنواره کارلو ویواری هم فستیوالای دیگه ای که فیلم رفته تقریبا همشون این نکته رو اشاره میکنن که اونا همیشه از طریق هدلاین ها و تیتر اخبار ایران رو شناختن، هیچ وقت قصه آدم هاشون نشنده بودن درست که در واقع از طریق قصه این آدم های معمولی تاریخی گفته بشه. بخاطر اونا هم خیلی وصل میشدن به فیلم چون همیشه میدونستن که خب یه اخبارش اینه بودن ایران جنگ شد، ایران کشتار شد، ایران مثلا فلان شد و بعدش هم در لابلای اخبار دیگه که از جهان میرسه فراموش میشد براشون، پاک میشد از ذهنشون. ولی خب وقتی که تو این فیلم با آدم ها ارتباط برقرار میشن، قصه آدم ها گفته میشه، قصه آدم های معمولی گفته میشه و از طریق قصه هاست که وصل میشن به یه بخشی از تاریخ ایران، فکر میکنم این کمک میکنه تو ذهنشون بمونه این اتفاقات. چون میشنیدم همینجا توی کارلو ویواری میگفتن که خب آره ما شنیده بودیم ولی به خصوص وقتی این تاریخ رو پشت سر هم روایت میکنی، این تاریخ 40 سال اخیر رو پشت سر هم نگاه میکنی و روابط علت و معلولی هر کدوم از این وقایع رو پشت سر هم میبینی، خب یه معنی دیگه داره دیگه، فقط این نیست که یک کشتاری در دی ماه اتفاق افتاد، تو یه عقبه هم میبینی که از کجا شروع شد تا رسید به اینجا.
1: نکته اساسی وجود داره ورود جنگ و همچنین خشونت های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 به متن داستانه. چقدر این ماجرا فکر شده بود، چقدر ارتباط داشت با یک اتفاق احساسی که همون لحظه وارد داستان شد و تا چه اندازه فکر میکنی که توی فیلم برای مخاطب جا افتاد به دلیل اون شرایطی که ایران باهاش روبرو بود؟
0: خب من وقتی داشتم بخش پایانی فیلم رو میساختم که مربوط به زندگی الانم هست، خب اول خب این وقایع اتفاق نیفتاد و من اصلا این ایده رو نداشتم که میخوام راجبه یعنی این چیزا رو قرار واردش کنم. من یه ایده داشتم که راجبه زندگی خودم در خارج از ایران به عنوان یه مهاجر و این فاصله و این دوری و زندگی الانم و ما داشتیم میچیدیم فیلم رو، بخش پایانیش بود داشتیم میچیدیم و خیلی هم فرصتی نداشتیم برای تموم کردنش بخاطر اینکه میدونستیم برای ددلاین فستیوال کن وجود داره و ناگهان کشتار دی ماه اتفاق افتاد. خب دیوانه کننده بود برای من و من اصلا نمیتونستم متمرکز باشم روی اون بخش فیلم که داشتیم تدوینش میکردیم، دائم سرم توی اخبار بود، داشتم میخوندم، ارتباط با ایران قطع بود و من داشتم واقعا دیوانه میشدم که چه اتفاقی داره میفته و آمار کشته شده ها در میومد و فیلم های یواش یواش صاحب وحید آنلاین، من اینا اولین بار فیلم کهریزک رو دیدم، نمیتونم بگم چه بلای سرم اومد و سر همه واقعا، یعنی شوکه کننده و این میزان از خشونتی که حاکمیت داشت به خرج میداد با اینکه ما میدونستیم چه حکومت جنایتکاریه، ولی باز هم انگار یه سیلیه دیگه بود که نه حد و مرزی برای این خشونت گویا وجود نداره. و حالا فکر کنیم ما وسط تدوین بخش پایانی فیلم و همینجوری گیج این کشتار بودیم که یه روز دیدیم خب ضربه بعدی جنگ شد و میام. من دائم اصلا فکر میکردم که خب من اصلا چه شکلی میتونم اینا رو وارد فیلم کنم، چون انقدر همزمان داشت این اتفاق میافتاد و ما داشتیم یه چیز دیگه میساختیم. فقط من یادمه که یه روز با تدوینگرم تصمیم گرفتیم که گفتم خب نمیشه ما یه فیلم راجع به تاریخ معاصر ایران بسازیم و این دوتا واقعی که یکی از مهمترین وقایعیه که ایران معاصر تجربهش کرده رو وارد فیلم نکنیم. و به یه به ایده رسیدیم که بیایم تمام این گیجی، چون به هر حال من وقتی راجع به 88 فیلم حرف میزنم یه تاریخی الان ازش گذشته، یه شکلی نگاش میکنم تهنشین شده تو، ولی این الان ما وسط حادثه بودیم و فکر کنم خب بیایم تمام این در واقع گیجیمون، تمام این جهلمون که چه شکلی باید برخورد کنیم با این واقعه رو، بیایم همین اینو وارد فیلم کنیم. و فکر میکنم اصلا چاره دیگه ای وجود نداشت برای اپیزود پایانی، اصلا ذات و طبیعت اون اپیزود همراه با بقای اخیر بود، در دل حادثه بود و نمیشد دیگه شکل دیگه ای باش برخورد کرد. و به قدم الان از چیزی که هست فکر میکنم مثلا دیگه طبیعت اون اپیزود هم نیست، کار دیگه ای نمیشد باش کرد.
1: ولی به هر حال میتونیم بگیم که یک ناخونکی بود دیگه، تا بعدها تاریخ بیشتر در موردش صحبت
0: کرد. حتما به خاطر اینکه اصلا تایمی نگذشته ازش، میگم یعنی خیلی فرق میکنه با مثلا به زنگاه های دیگه ای که ما الان ازش عبور کردیم و حالا برمیگردیم و عقب نگاش میکنیم. ما وسطش بودیم و به خصوص اون روزها وقتی ما اپیزود رو تموم کردیم هنوز که جنگ تموم نشده بودیم، ما وسط جنگ بودیم و هنوز هم اینترنت باز نشده بودیم، ما ببینیم چه اخباری داره از ایران میاد. ما در وسط این موقعیت فیلم رو تموم کردیم. احتمالاً اگر در آینده من میخوام راجع به این وقایع فیلمی بسازم شکل دیگه خواهد گرفت، ولی طبیعت اون اپیزود در دل حادثه بودنش مجبورمون کرد که اون ساختار رو برش بچینیم.
2: محمد زرقامی با پگاه آهنگرانی، بازیگر و کارگردان سینما گفتگو میکرد. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. سپاسگزارم از همراهیتون و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 23 در ایران شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. در آخرین ساعت امروز دوشنبه 22 تیرماه 1405 برابر با 13 ژوئیه 2026 روزی داره به پایان نزدیک میشه که تصمیم تازه دونالد ترامپ درباره ایران آینده تفاهم تهران و واشنگتن رو مبهم‌تر کرده. بریتانیا فشار بر سپاه پاسداران رو افزایش داده و بحران برق بار دیگه زندگی روزمره مردم ایران رو تحت تاثیر قرار داده. در یک ساعت پیش رو من رویا کریمی مشت همراه شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به آنچه که این روز طولانی رو باهاش به پایان خواهیم رسوند. اما پیش از ورود به جزئیات بیشتر مهمترین خبرهای ایران و جهان را بشنویم از همکارم شاهین بشیر.
1: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد و اعلام کرد که اجرای این طرح بلافاصله آغاز می شود. آقای ترامپ در پیامی که در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرد نوشت تنگه هرمز چه با ایران و چه بدون ایران باز خواهد ماند. به گفته او سایر کشورها همچنان از دسترسی آزاد و عادلانه به این آبراه برخوردار خواهند بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد ایالات متحده از این پس نگهبان تنگه هرمز خواهد بود و برای تامین هزینه‌های حفظ امنیت این گذرگاه راهبردی 20% از ارزش تمامی محموله‌های عبوری را به عنوان هزینه دریافت خواهد کرد. در واکنش به این سخنان آقای ترامپ، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در ایکس نوشت رئیس جمهوری آمریکا کاملا درست میگوید، هر کسی که عبور امن و ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تضمین می‌کند باید بابت این خدمت جبران هزینه دریافت کند. او با بیان اینکه 20% رقم زیادی است و ایران منصفانه عمل خواهد کرد افزود ایران همواره نگهبان تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز خواهد ماند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ارتش ایالات متحده از روز سه‌شنبه اجرای محاصره دریایی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. بر اساس پست این فرماندهی در شبکه ایکس منتشر شد، نیروهای سنتکام این محاصره را علیه کشتی‌هایی که به بنادر و مناطق ساحلی ایران رفت و آمد می‌کنند اجرا خواهند کرد. ارتش آمریکا همچنان از جریان تردد در آب‌های منطقه برای همه کشتی‌هایی که این محاصره را نقض نمی‌کنند پشتیبانی خواهد کرد. سنتکام افزوده است از سرگیری محاصره آمریکا علیه ایران در پی اجرای اولیه آن از 13 آوریل تا 18 ژوئن، 24 فروردین تا 28 خرداد انجام می‌شود. سازمان بین‌المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل اعلام کرد در انتظار جزئیات بیشتری درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. به گزارش رویترز این نهاد روز دوشنبه در واکنش به پست ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد همواره با دریافت عوارض برای عبور از تنگه‌های مورد استفاده در ناوبری بین‌المللی مخالف بوده و تاکید کرد هیچ مبنای حقوقی برای وضع عوارض اجباری صرفاً به دلیل عبور از یک تنگه بین‌المللی وجود ندارد. همزمان آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره حملات آمریکا به ایران و همچنین حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و کشورهای همسایه این کشور ابراز نگرانی کرد. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای 4 انفجار در شرق بندرعباس خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا ماهیت این انفجارها تاکنون توسط مقام‌های رسمی مشخص نشده و معلوم نیست ناشی از صدای اصابت پرتوبه‌های دشمن بوده یا پدافند خودی برای سرنگون کردن پهپادها. پیشتر یک مقام استانداری هرمزگان از تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی این استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری خبر داده بود. خبرگزاری تسنیم نیز شامگاه دوشنبه به نقل از اهالی چابهار و کنارک از شنیده شدن 6 انفجار شدید در این مناطق خبر داد. بر اساس این گزارش هنوز محل این انفجارها مشخص نیست و نیروهای امنیتی در حال بررسی این حادثه هستند. و خبر آخر این که قیمت جهانی نفت پس از اعلام تصمیم آمریکا برای سرگیری محاصره دریای ایران در معاملات روز دوشنبه با جهشی نزدیک به 9% روبرو شد.
0: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد برای با خبر شدن از مهمترین خبرها تنها لحظاتی پس از انتشار اخبار. با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید این خبرها رو دنبال کنید و حتی اونجا در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و همینطور واتساپ دنبال کنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: پس از مرور خبرها به مهمترین تحول سیاسی امنیتی امروز بپردازیم. تصمیمی که ممکنه تفاهم شکننده ایران و آمریکا رو از مسیر دیپلماسی خارج کنه. رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرده که محاصره دریایی ایران بار دیگه برقرار میشه. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال نوشته که روند و آرایش محاصره دریایی فوراً آغاز خواهد شد. او همچنین گفته که آمریکا به عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد و 20% از ارزش همه محموله‌های عبوری رو به عنوان هزینه دریافت خواهد کرد. آقای ترامپ پیشتر هم اعلام کرده بود که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز رو در دست میگیره. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست میگیرد. کنترل این آبراه استراتژیک و حمله به چند کشتی تجاری در روزهای گذشته باعث افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا و چند دور تازه درگیری در روزهای اخیر شده است. دونالد ترامپ در گفتگو با برنامه فاکس اند فرندز گفت ما داریم تنگه را در اختیار می‌گیریم. آنها چیزی ندارند. هیچ چیز ندارند. هنوز مشخص نیست که معنای گفته‌های آقای ترامپ در عمل چه خواهد بود. این گفته ها چند ساعت پس از دور تازه تبادل آتش میان ایران و آمریکا منتشر شد. روندی که تفاهم نامه‌ای که دو طرف حدود یک ماه پیش به امضا رساندند را با خطر فروپاشی مواجه کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که دور تازه ای از حملات تهاجمی به ایران را بامداد دوشنبه به پایان رسانده و ده ها هدف را در چندین نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این حملات سامانه های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توانمندی های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران را با استفاده از جنگنده ها، شناورهای نیروی دریایی، پهپادهای انتحاری هوایی و برای نخستین بار پهپادهای انتحاری دریایی هدف قرار داده است. سنتکام در پیام خود گفت هدف این عملیات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز بوده است. سنتکام تاکید کرد که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی تجارت جهانی است و نیروهای آمریکا برای حفظ آزادی کشتیرانی تجاری در این آبراه در آمادگی کامل قرار دارند. ایران در واکنش اعلام کرد که به مواضع ارتش آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای گفت پایگاه‌های آمریکا در کشورهای بحرین، کویت و اردن را هدف قرار داده است و مدعی شد اهدافی را در این کشورها منهدم کرده است. در اطلاعیه سپاه پاسداران که بامداد دوشنبه منتشر شد آمده که چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن را با شلیک موشک و پهپاد به آتش کشیدند. سپاه همچنین مدعی شد که در واکنش به حملات یکشنبه و بامداد دوشنبه آمریکا در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگرد، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک P-8 و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش ایالات متحده در بحرین را هدف قرار داده است. همزمان با حملات جدید آمریکا و شنیده شدن صدای انفجار در سیریک، جاسک، بندرعباس، قشم، آبادان، اهواز، امیدیه، شادگان و چند شهر دیگر جنوب ایران در بامداد دوشنبه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه تنگه هرمز هشدار داد که از نظر تهران مشارکت در تجاوز نظامی به ایران آنها را به اهداف مشروع برای نیروهای مسلح این کشور تبدیل خواهد کرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه میان دو کشور متهم کرد.
4: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند.
3: این در حالی است که مقامات آمریکایی نیز بارها جمهوری اسلامی را به نقض تفاهم‌نامه‌ای که حدود یک ماه پیش به امضا رسید متهم کردند. در حالی که بسیاری از مقامات آمریکایی و رهبران خارجی از آتش‌بس میان ایران و آمریکا استقبال کرده بودند، منتقدان هشدار داده بودند که این توافقنامه مبهم است، به ویژه در بند پنجم آن که میگوید ایران با تمام توان خود ترتیبات لازم را برای عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز بدون دریافت هیچ گونه عوارض یا هزینه به مدت 60 روز تضمین خواهد کرد. مایکل راتنی، دیپلمات بازنشسته و سفیر سابق ایالات متحده در عربستان سعودی، در این باره به نیویورک تایمز گفت هیچ کس نباید تعجب کند که ایران این را به عنوان اعطای صریح نقش پایدار به خود در کنترل عبور و مرور از تنگه هرمز می‌داند. او افزود کنترل ایران آشکارا به آنها اهرم قدرتمندی می‌دهد و به نظر می‌رسد که آنها حاضرند برای حفظ این اهرم خطر از سرگیری درگیری شاید حتی فروپاشی آتش بس را به جان بخرند.
5: همونطور که در گزارش همکارم گلناز اسفندیاری شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از بازگشت محاصره دریایی ایران سخن گفته. این در حالیه که گزارش‌های دقایق اخیر نشون میده که تنش ممکنه یک بار دیگه از مرحله تهدید و اعلام موضع عبور کرده باشه و به میدان عملیات نظامی رسیده باشه. خبرنگار ایرنا در چابهار از اصابت 4 موشک در اطراف کنارک و همینطور مشاهده هواپیمای آمریکایی در آسمان منطقه خبر داده. توی دیگه خبرگزاری تسنیم هم درباره هدف قرار دادن چند کشتی در تنگه هرمز خبر داده، هرچند جزئیات این خبرها و هویت اهداف رو در موردشون چیزی ننوشته. اگه این گزارشات تایید بشه، به نظر میرسه که اعلام محاصره دریایی ایران تنها یک ابزار فشار سیاسی نبوده و آمریکا ممکنه همزمان وارد مرحله تازه‌ای از عملیات علیه اهداف دریایی و ساحلی ایران شده باشه. همراه هستیم با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی که از آمریکا از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای روشندل، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. با توجه به گزارش‌های تازه از انفجارها در چابهار و کنارک، آیا باید نتیجه بگیریم که آمریکا همزمان با اعلام بازگشت محاصره اجرای نظامی اون رو هم آغاز کرده؟
6: بله، عرض سلام و درود خدمت شما. با توجه به رویدادهایی که طی تقریبا یک هفته اخیر اتفاق افتاده و تنش‌های لفظی که به وجود اومده، طرفین در واقع هم ایالات متحده آمریکا و هم جمهوری اسلامی با محوریت قرار دادن تعهدات دو طرف در چارچوب همین یادداشت تفاهم مدعی هستند که خود طرف مقابل نقض عهد کرده. رفتارهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و مورد اصابت قرار دادن برخی تانکرها کاملا جهت در واقع حرکت بعدی رو مشخص کرده و متاسفانه اون بخش خودسری که جمهوری اسلامی اینا رو گروه های تند رو میدونه، اون موافق این توافق و ادامه تعهدات ایران برای این یادداشت تفاهم نیست. ایالات متحده آمریکا هم امروز نهایتا بعد از یک هفته مهلتی که برای صدور اجازه کفن و دفن خامنه‌ای داده بود، صحبت های آقای ترامپ کاملا در یک موضع تهاجمی و بر اساس ابلاغیه که به کنگره ایالات متحده آمریکا اعلام شد، بار دیگه محاصره دریایی رو برقرار کرده و مسئولیت تردد و عبور آرام کشتی‌های خارجی رو از تنگه هرمز بر عهده گرفته و البته 20% از ارزش محموله‌ها رو هم به عنوان هزینه این مسئولیت دریافت کرده، چیزی که آقای عراقچی هم چند دسته بعد اون با توییتی اعلام کرد که، یعنی به حالت تمسخر اینو اعلام کرد که این هزینه زیاده و ما حاضریم کمتر از اون رو پیشنهاد بدیم. این تنش‌های لفظی نهایتاً به یک جایگاه رسیده که من فکر میکنم ایالات متحده آمریکا دیگه بحث هر گونه میانجیگری در منطقه از سوی کشورها رو میشه گفت پایان یافته باید بدونیم و بعد از زدن برخی از مراکز نفتی جمهوری اسلامی در جزایر مختلف در سیریک و لاوان و بخش‌های دیگه، من فکر میکنم که احتمال بروز خسارت بسیار و در واقع جاری شدن نفت در خلیج فارس وجود داره. من همون گونه که پیش بینی کرده بودم ایالات متحده آمریکا وارد یک جنگ ترکیبی احتمالاً بشه، فقط محدود به حملات نظامی نباشه. احتمال این هست که بعد از قوت گرفتن همکاری های جدید بین ایالات متحده آمریکا و ناتو، میشه گفت ایالات متحده آمریکا الان با پشتیبانی جهان عرب و کشورهای عربی که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران، یک وضعیتی رو میشه متصور شد که بعد از یک دوره کوتاه ما وارد فاز دیگری بشیم که از جمله به کار گرفتن نیروهای زمینی باشه، چون این حملاتی که ایالات متحده آمریکا به سواحل جنوبی ایران میکنه نمیتونه کافی باشه برای متوقف کردن حملات جمهوری اسلامی از طریق مطلق به کشتی‌های تجاری. آقای
5: روشندل، اتفاقا ماجرا همینجاست که به نظر میرسه ایران هم بیکار ننشسته، علاوه بر اینکه ما در طی یکی دو روز گذشته حملاتش رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدیم، الان اعلام کرده که به 4 تا کشتی حمله کرده و همینطور حوثی‌های یمن همین چند دقیقه پیش اعلام کردن که در پاسخ به آنچه حملات هوایی عربستان سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعا توصیف کردن، یک عملیات نظامی علیه فرودگاه بین‌المللی ابها رو در عربستان سعودی با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادها انجام دادن. یعنی به نظر میرسه که از هر طرف ما شاهد گسترده‌تر شدن این حملات دو سو خواهیم، دو طرف میشیم. این درگیری‌ها تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ تا کجا میتونه گسترده بشه؟
6: ببینید، به لحاظ استراتژی نظامی، اون چیزی که برخی از فرماندهان کماکان جان سالم به در برده از حملات آمریکا و اسرائیل، یا اونایی که کشته شدن مثل آقای تنگسیری، دکترین دستان بلند رو معرفی کردن در خاورمیانه اجرا بشه و اون عبارت از وارد کردن نیروهای نیابتی در بستن برخی روزنه ها برای ایجاد توقف در ترانزیت کالا و اقتصاد و انرژی در خاورمیانه، که یکی از اونها انصار حزب الله یمن هستن که اعلام کردن ما هم باب المندب را خواهیم بست. در واقع جمهوری اسلامی تلاش میکنه که نیابتی ها رو، به ویژه حزب الله لبنان رو و همچنین انصار حزب الله یمن رو، در یک فضای بسیار فعال نگه داره، هم در حوزه لبنان علیه اسرائیل که فضای تهدید علیه اسرائیل بیشتر بشه، و هم در باب المندب از طریق انصار حزب الله که نگرانی بیشتری رو برای عربستان ایجاد بکنه، چون از طریق سواحل در واقع شرقی که عربستان یک کانالی رو ایجاد کرده، یک لوله کشی رو داره که از طریق بندر ینبع میتونه روزانه 5 میلیون بشکه نفت رو به چین بفرسته، اصلا هم از تنگه هرمز استفاده نکنه، ولی برخی کشورها مثل کویت و عراق و امارات و قطر نیازمند باز بودن این تنگه هستن. پس بنابراین باید گفت استراتژی که جمهوری اسلامی ترسیم کرده، یکی گسترده کردن جنگ در خاورمیانه هست که بتونه به مقاصدش برسه، لایه دوم حمله به پایگاه های آمریکا در این کشورها هست، ولی نهایتاً من فکر میکنم که اوضاع از این هم سطحش بالاتر خواهد رفت و وارد حوزه‌ای خواهد شد که شهروندان غیر نظامی رو هم ممکنه مورد هدف قرار بده، و ایالات متحده آمریکا این پیشبینی رو میشه گفت در ادبیات سیاسیشون ما میبینیم که وضعیت جنگ رفته رفته به سمت بالاتری خواهد رفت و میشه گفت خارج از محدوده تنگه هرمز وارد حریم سرزمینی ایران بشه، حالا از طریق مرزهای شمال غرب، مرزهای غربی و حتی مرزهای شرقی این امکانها وجود داره.
5: آیه روشندل، شما پیش از این تجربه کار دیپلماتیک رو هم داشتید، با توجه به آن چیزی که در حال حاضر بر روی زمین در حال رخ دادن هست، فکر میکنید اصلا دیگه هیچ جایی برای دیپلماسی، گفتگو و حل کردن مشکلات بر روی کاغذ وجود داره؟
6: در حالتی که آقای پزشکیان به همراه آقای قالیباف که مسئولیت مذاکرات رو داشتن تلاش میکردن که از ابتکار عملهایی که وزارت خارجه میتونست فراهم بکنه، از ظرفیت میانجیگری برخی کشورها از جمله قطر، عمان و پاکستان استفاده کنه، تقریبا ترکیه رو به عنوان که یه بازیگر نوسانی هست از مسیر کنار گذاشتن و اعتقاد جمهوری اسلامی بر این بوده که ترکیه میتونه هر لحظه موضعش رو تغییر بده، ولی خب روی خطوط مشترکی مثل درگیری با مخالفت با اسرائیل و حمایت از حماس ممکنه ترکیه کنار ایران برای مدتی باشه. ولی میشه گفت خود وزارت خارجه متاسفانه به دلیل فشارهایی که از طرف جناح تندرو براشون اومده، خود آقای پزشکیان به نوعی داره خودش رو کنار میکشه، آقای قالیباف هم همینطور، و آقای عراقچی تقریبا میشه گفت آمر به اجرای سناریوهایی هستش که در ظرفیت دیپلماسی میتونه وجود داشته باشه، که الان میشه گفت همه اونها رو به دلیل نارسایی در سیاست خارجی ما اون فضاها رو از دست دادیم. یعنی کشورهایی که حتی با ما دوست هستن حاضر نیستن که منافع ملی خودشون رو خرج یک چنین سیاستی بکنن، که جمهوری اسلامی نمیتونه یک پیام یک دست رو در داخل مدیریت کنه. زمانی که آقای قالیباف، آقای پزشکیان و آقای عراقچی معتقدن که باید از ظرفیت میانجیگر کشورها استفاده کرد برای رسیدن به یک توافق، جریان خودسری میاد با ابزار نظامی و تحت مدیریت سپاه کاری رو که دوست داره انجام میده، خب طبیعتاً کشورها منافع ملی خودشون رو در ریسک میبینن و حاضر نیستن برای جمهوری اسلامی کاری بکنن. نکته نهایی عرضم اینه که من فکر میکنم که دیپلماسی شاید به مدت یکی دو هفته به دلیل تشدید حملات نظامی از طرف ایالات متحده آمریکا و احتمال ورود اسرائیل و پاسخ جمهوری اسلامی کمرنگ بشه، ولی نهایتاً خروجی اون به جایی ختم خواهد شد که به نفع منافع ملی جمهوری اسلامی باشه.
0: بسیار سپاسگزارم از ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی که از آمریکا همراه ما بود. اما برای ارزیابی خطر گسترش درگیری باید دید آمریکا در حملات اخیر چه اهدافی را انتخاب کرده و این حملات تا چه اندازه توان عملیاتی ایران را تغییر داده. ایالات متحده میگوید حملات اخیرش برای کاهش توان ایران در تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز انجام شده. جمهوری اسلامی هم در واکنش مواضع آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار داده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد جزئیات اهدافی را بررسی کرده که تا عصر امروز در ایران مورد حمله آمریکا قرار گرفتند.
7: اهدافی که مورد حمله آمریکا قرار گرفته در طی این روزهای اخیر، حالی یک هفته اخیر، در درجه اول بله تمرکز روی کاهش توانایی نیروی دریای سپاه و تا حدی هم نیروی دریای ارتش برای اعمال قدرت در منطقه تنگه هرمز و در مجموع منطقه خلیج فارس است، و این حملات متمرکز بوده روی پایگاه‌های دریایی نیروی دریای سپاه. می‌دونیم که نیروی دریای سپاه 5 منطقه اصلی داره. منطقه اول بندر عباس هست، منطقه دوم بوشهر، منطقه سوم ماهشهر، منطقه چهارم اسلویه و منطقه پنجم هم در بندر لنگه، و چند پایگاه مستقل هم نیروی دریای سپاه داره. در سیریک پایگاه شهید راهبر، یکی از پایگاه اصلی اعمال قدرت در تنگه هرمز هست و به خاطر همین هم به طور مرتب مورد حمله قرار میگیره. یک پایگاه امامت هم در جاسک دارن و یک پایگاه امام علی هم در چابهار. تمام اینها مورد حملات مرتب ایالات متحده قرار میگیره، به ویژه قشم، الجزایر هم که دیگه جای خود داره، قشم و بندر عباس به طور مشخص و سیریک. خب اینا به خاطر اینه که امکان شلیک موشک، شلیک درون و راه اندازی قایق به آبهای منطقه کاهش پیدا بکنه. حالا جزایر هم مورد حمله قرار گرفته. فارور مثلا پایگاه نیروهای ویژه دریایی سپاه هست. استحکامات دفاعی هم در تمام جزایر هست. قشم هم که خب پایگاه تهاجمی نیروی دریایی سپاه با اون تونلایی که زیر آب زدن. از این نظر خب تا حدی حملات میتونه موثر باشه، ولی خب بسیاری از بمباران‌ها هم طبیعتاً اهدافی و مورد حمله قرار میده که شاید حالا در ظاهر و در باطن خیلی تاثیر مستقیمی نداشته باشن. مثلا یک بندر اسکله ماهیگیری رو وقتی که مورد حمله قرار میدن، ممکنه یک سری قایق‌های ماهیگیری هم اونجا آسیب ببینن، البته برن، ولی خب شاید به خاطر این باشه که اطلاعاتی که داشتن و بر اساس اون اطلاعات این هدفگیری انجام دادن، نشون میداده که از اون اسکله برای مصارف نظامی هم استفاده می شده، یا برخی از قایق‌هایی که از سپاه پاسداران در اونجا بودن. و عکس محاوره نشون میده گهگاهی قایق‌های سپاه پاسداران در اسکله‌های غیر نظامی هم هستن، و همین اطلاعات ممکنه برای این هدفگیری و مورد استفاده قرار گرفته. در بندر عباس مثلا یه قسمتی از اسکله ظاهرا برای مصارف نظامی بوده. این اطلاعات هم میتونه گاهی اوقات به اشتباه در بانک اطلاعاتی قرار بگیره. معمولا سیستم اطلاعات نیروی دریایی آمریکا یک بانک اطلاعاتی داره برای هدفگیری و تعیین هدفها، اولویت بندی هدفها، که این بانک اطلاعاتی قاعدتا باید مرتب به روز بشه با اطلاعات جدید و این اطلاعات جدید از منابع مختلف به دست باید بیاد و مطمئن بشن که کاربرد غیر نظامی ندارن و وکلایی هستن که کارشون این هست که مطمئن بشن که اهداف صرفا نظامی هستن. ولی خب گاهی اوقات بسته به نوع واکنشی که قرار انجام بشه طبیعتا اهداف غیر نظامی هم مورد حمله قرار میگیرن تا اون سیگنال مورد نظر داده بشه، مثل برج مراقبت دریایی چابهار. و به غیر از ایالات متحده کشورهای دیگه هم ظاهرا در این عملیات درگیر هستند، از خلیج فارس، امارات، قطر و کویت هم به نظر میرسه که در این عملیات شرکت دارند، صرفا آمریکا نیست.
8: آقای ندیمی، شما میگید کشورهای دیگر از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس هم در حمله به مواضعی در ایران تشریک مساعی کردند. این دقیقاً کدام کشورها هستند اگر در جریان هستید و تا چه حد دخیل بودند؟
7: خیر، من در جریان نیستم، ولی شایعاتی هست که برخی از کشورهای خلیج فارس در حملات تهاجمی به داخل ایران نقش داشتند. کشورهای مثل امارات، مثل بحرین، مثل کویت، و اهدافی در داخل خاک ایران مورد حمله قرار گرفته که به طور مشخص ایالات متحده مسئولیت انجام اونها رو بوده نگرفته. میتونه کار آمریکا باشه، میتونه کار یکی از این کشورها باشه، و به طور مشخص هم در اون هدف اعلام شده سنتکام تاثیر مستقیمی نداره. مثلا اون برج کنترل دریایی چابهار میتونه در واکنش به حملاتی باشه که در مواضع مختلف برای ضربه زدن به ساختمان‌ها و اون اصطلاحاً لندمارک‌های اصلی امارات در دبی صورت گرفته باشه، مثل برج العرب که با موشک کنارش برخورد کرد، یا حملاتی که به کشور بحرین یا کویت میشه، هرچند که پایگاه آمریکا رو هدف قرار میده اغلب، ولی به هر حال حمله به تمامیت سرزمین این کشورها هستش. اینا در سطح گزارش هست و نه هیچ مدرک قابل استنادی در مورد مشارکت داشتن این کشورها در دست نیست. حالا ممکن در آینده منتشر بشه.
8: آقای ندیمی، جمهوری اسلامی هم متقابلا اعلام کرده که به مواضع آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای منطقه از جمله اردن حمله کرده. برخی از حملاتی رو که اعلام کرده البته مورد تایید آمریکا قرار نگرفته، اما تصور میکنید توانایی ایران در مقایسه با جنگ 40 روزه در حال حاضر تا چه حد تواناییش کاهش یافته یا توانسته خودش رو در این مدت احیا کنه؟
7: بله، گزارش‌های زیادی رسیده که از زمینه‌های این احیا انجام گرفته. ما می‌بینیم که پایگاه‌های موشکی ورودی تونل‌ها بازسازی شده در بسیاری از موارد، برخی از صنایع نظامی بازسازی شدن و برخی از تولیدات تجهیزات ساده‌تر مثل این درون‌ها همچنان هم در زمان جنگ هم ظاهراً ادامه داشته. پس می‌تونیم انتظار داشته باشیم که در این سطح، دست کم در این سطح و شاید مقدار تشدید بیشتر، همچنان این توانایی وجود داشته باشه. فعلا که موشک‌ها آزادانه و بدون هیچ مزاحمتی دارن به سمت پایگاه آمریکا در منطقه شلیک میشن، به ویژه از منطقه غربی ایران که پایگاه آمریکا در اردن رو هدف قرار میدن. وقتی که این موشک‌ها و درون‌ها بتونن به هدفشون برسن و از سپر پدافند موشکی و هوایی منطقه عبور بکنن، خیلی دقیق میتونن به هدفشون برسن و تاثیر مورد نظر رو ایجاد بکنن. از بین بردن یک آشیانه هست، آشیانه هواپیما، درون یا بخشی از تاسیسات نظامی رو میتونن با این موشک‌ها از بین ببرن، و این تجربه عکس ماهواره نشون داده که موفق بودن. حالا این اطلاعات ممکنه اونقدر به روز نباشه، ممکنه اون آشیانه خالی بوده، اون یه بحث دیگه است، ولی از نظر دقت به نظر من موشک‌ها دقت خیلی خوبی دارن. شاید حتی از بعضی جهات نسبت به جنگ‌های اخیر بهبود پیدا کرده در بردهای زیاد، برد فراتر از 1000 کیلومتر. در بردهای کوتاه‌تر موشک‌هایی که به منطقه خلیج فارس شلیک میشن دقت خیلی بالایی دارن، ولی نسبت به پدافند موشکی آسیب پذیری بیشتری دارن. تعداد بیشتری از این موشک‌ها رهگیری میشه، ولی درون‌ها به خاطر اینکه به تعداد زیاد پرتاب میشه طبیعتاً یه تعدادی بالاخره به هدفشون میرسن.
8: آقای ندیمی، با در نظر گرفتن اینکه هر کدام از طرفین امکاناتی دارن، به طور مثال ایران اهرام تنگه هرمز رو در اختیار داره، آمریکا بزرگترین قدرت نظامی جهانه، حالا پرسش اینه که روند فرسایشی جنگ در وهله نخست گریبان کدام یک از این طرفین رو خواهد گرفت؟ ایران، آمریکا و یا حتی کشورهای منطقه‌اش؟
7: خیلی پرسش خوبیه. به نظر من دو طرف تا حالا سعی کردن که حملاتشون خیلی کالیبره شده باشه تا هزینه زیادی روی طرف مقابل به وجود بیارن. از طرف آمریکایی سعی کردن که توان اعمال قدرت سپاه پاسداران در تنگی هرمز رو کاهش بدن. صحبت از واژه دیگرید شده، کاستن و ضعیف کردن، از بین بردن طبیعتا بحثش نیست، بخاطر اینکه شرف این امکان وجود داشته باشه بدون اینکه شما اشغال فیزیکی بکنین اونجا رو. در این حال هم دو طرف میخواد که از یک جنگ بزرگ و تمام عیار مثل جنگ 40 روزه هنوز دوری بکنن. دو طرف از اون پلکان تشدید و بالا رفتن ولی به نظر میسته که یه جایی متوقف شدن و آمادگی دارن که بیان پایین. ما میبینیم که تحرکات دیپلماتیک خیلی شدید هست. من همین الان دیدم که یک هواپیمای خصوصی دولت پاکستان از قطر پرواز کرد برگشت پاکستان. نشون میده که میانجیگران قطری و پاکستانی بسیار فعال هستن که دوباره به آتش بسی برسن. ممکن هم این اتفاق بیفته طی روزهای آینده و ساعت آینده، ولی دوباره همین مسئله پیش میاد، چون از یک طرف حکومت اسلامی خیلی مصمم هست که کنترل کاملی بر تنگی هرمز اعمال بکنه، عمان کاملا مشخص است، از طرف دیگه که حاضر نیست به این خواسته حکومت اسلامی عمل بکنه و در واقع شریک جرم بشه و به آزادی کشتیرانی متعهد کرده خودشو. ایالات متحده هم به نظر نمیاد که از این بابت بخواد کوتاه بیاد و میتونیم انتظار داشته باشیم که محاصره دریایی دوباره برقرار بشه، دوباره سطح تنش تا یه حدی بالا خواهد رفت تا یک راه حل غیر ارتدوکس غیر معمولی پیدا بشه که بتونه تغییر قابل توجه به وجود بیاره.
8: خب با این حساب آقای ندیمی میرسیم به سوال کلیدی، پیشبینی شما چیست؟ در روزهای آینده چقدر امکان بازگشت طرفین به میز مذاکره وجود داره؟
7: ما فکر میکنم احتمال بازگشت دو طرف به میز مذاکره وجود داره به صورت غیر مستقیم به همون شیوهیش خیلی ناکارآمد سابق و با استفاده از میانجیگران، ولی ما فکر میکنم نتیجه خاصی نظر توافق جدی بین ایران و آمریکا به دست بیاد تا زمانی که واقعیت‌های اساسی منطقه‌ای رو چشم‌پوشی کنند و اون هم مسئله اسرائیل هست، مسئولیت اسرائیل هست و موجودیت اسرائیل. من فکر می‌کنم این مسئله تا زمانی که در مذاکرات ایران و آمریکا به طور جدی روش صحبت نشه، حتی موضوعات هسته‌ای و موشکی و منطقه‌ای و حقوق بشر همه اینا به کنار، این یک فاکتوری هست که جلوی توافق واقعی و واقع بینانه رو می‌گیره. از طرف دیگه احتمال بروز جنگ خیلی جدی فعلا کم هست، ولی احتمالش کاملا وجود داره. برخی از تحرکاتی که انجام میشه میتونه نشون دهنده این باشه که این آمادگی رو دست کم برای یک درگیری زمینی، حالا یا برای کنترل تنگی هرمز یا برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران در نظر داره ایالات متحده که انجام بده. ناوگروه دوم آبی خاکی تفنگداران دریایی وارد منطقه شده، دو ناو هواپیمابر همچنان هستند. برخی از امکانات نیروی هوایی خارج شده از منطقه، مثلا 10 تا F-22، 12 تا 6 تا B-52، 12 تا A-10، اینا هواپیمایی هستند که از منطقه یا در رابطه با منطقه برگشتن به آمریکا، ولی همچنان بمب‌افکن استراتژیک در بریتانیا هستند، همچنان نیروی دریایی و هوایی آمریکا در منطقه فعال هستند که بخوان بتونن پشتیبانی از یک اقدام نظامی زمینی رو انجام بدن. این یک نگرانی هست که به نظر من در تهران وجود داره نسبت به احتمال یک درگیری زمینی، ولی در مجموع من این احتمال فعلا زیاد نمیبینم. درگیری رو در همین سطح ادامه خواهد داشت، ولی میتونه در صورت وارد شدن اسرائیل خیلی جدی‌تر بشه. از طرف حکومت اسلامی تلاش زیادی داره میکنه که اسرائیل رو فعلا دور نگه داره، چون میدونه که اگر همراه بشن دو توان نظامی دوباره مشکلات اساسی برای حکومت وجود میاد. ولی خب فعلا در این سطح به نظر من قابل اداره و تحمل هست برای یه طرف ایرانی. برای طرف آمریکایی خب نهایتا باید برگرده به محاصره دریایی و اینکه مدیریت سطح تنش رو انجام بده و آینده خودشون رو میدن دست میانجیگران و اینکه بدن تا میانجیگران به چه نتیجه برسن. ابتکار عمل به نظر من دست هیچ کدوم از دو طرف نیست. ابتکار عمل اینجا دست میانجیگرانه تا چه حد بتونن به راه حل های عجیب و باور نکردنی برسن که بتونن به این قائل خاتمه بدن، ولی تا حالا به نتیجه نرسیدن.
5: فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. اما فشار بر جمهوری اسلامی تنها محدود به آمریکا نیست. دولت بریتانیا هم قصد داره با استفاده از اختیارات حقوقی تازه فعالیت سپاه پاسداران و گروه‌های مرتبط با تهران رو محدودتر کنه. دولت بریتانیا اعلام کرده سپاه پاسداران و گروه حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه، گروهی مرتبط با جمهوری اسلامی، رو با اختیارات تازه مقابله با تهدیدهای دولتی ممنوع میکنه. بر اساس طرحی که این هفته به پارلمان بریتانیا ارائه میشه، حمایت یا همکاری با این نهادها میتونه تا 14 سال زندان در پی داشته باشه. در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، ابتدا از او پرسیدم که این طرح چه تغییری در امکان برخورد با سپاه پاسداران و شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد.
9: در گذشته دولت‌های بریتانیا به خصوص به این دلیل کراه داشتن که سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قرار بدن، چون می‌گفتن که قوانین موجود ضد ترور مختص به بازیگرهای غیر دولتی هست، و چون سپاه پاسداران در واقع یک شاخه از یک دولت هست، این قوانین شامل حال همچین به اصطلاح کیسی یا موردی نمیشه. ولی در ماه ژوئن یک لایه جدید مربوط به تهدیدهای غیر دولتی در پارلمان تصویب شد و این در واقع مبنای این بیانیه امروز هست در رابطه با سپاه پاسداران. بر اساس این اعلام شدن سپاه پاسداران به عنوان یک به اصطلاح تهدید و یک گروه تروریستی، هر گونه حمایت از سپاه پاسداران، هر گونه تبلیغ سپاه پاسداران، کمک به اون، همه اینها میتونن جرم تلقی بشن و تا 14 سال زندان برای کسانی که به هر حال محکوم میشن به این جرایم میتونه براشون در پی داشته باشه. البته دو گروه دیگه هم همین امروز شامل این قانون شدن، یک شاخه از اداره امنیت داخلی روسیه و همچنین یک گروه اصحاب یمین که خود دولت بریتانیا معتقد هست که وابسته به جمهوری اسلامی هست و بخشی از همین سپاه پاسداران هست.
5: آیه متین، تا اونجایی که من به خاطر دارم، تا به حال بریتانیا به طور رسمی سپاه پاسداران رو به عنوان گروه تروریستی شناسایی نکرده بود و این یکی از دلایل اصلا اختلاف نظرش با اتحادیه اروپا مطرح میشد. آیا در واقع این قانون جدیدی که قرار هست پارلمان به تصویب برسونه این شرایط رو به طور بنیادین قرار تغییر بده؟
9: بله دقیقاً، اتفاقا همین ناهمگرایی بین قوانین اتحادیه اروپا و بریتانیا در رابطه با سپاه پاسداران یکی از دلایلی بود که در خود داخل بریتانیا کسانی که موافق تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران بودن مطرح میکردن. و این قانونی که الان وزارت کشور بریتانیا در واقع اعلام کرده و با توجه به اکثریت حزب کارگر در پارلمان به طور قطع تصویب خواهد شد در پارلمان در طی هفته آینده، یعنی دقیقاً و قوانین بریتانیا رو همسو میکنه و معادل میکنه با چیزی که در اتحادیه اروپا جاری هست و از این لحاظ تفاوتی بین رویکرد اتحادیه اروپا و بریتانیا به سپاه پاسداران دیگه وجود نخواهد داشت. با توجه به اینکه خود سپاه پاسداران هم تروریست اعلام شده، قاعدتاً هر کدوم از اعضای این سازمان، چه در داخل ایران چه در هر جای دنیا، مثل هر سازمان تروریستی دیگه مشمول پیگرد و قوانین ضد ترور بریتانیا هم خواهد شد. و این خودش هم اتفاقاً یکی از دلایلی که در گذشته باز دولت‌های متعدد بریتانیا نمی‌خواستن این کارو بکنن این بود که می‌گفتن این باعث میشه که جمهوری اسلامی احتمالاً سفارت بریتانیا رو ببنده در تهران و این باعث میشه که دولت‌های غربی نتونن از امکاناتی که به هر حال وجود دیپلمات‌های بریتانیایی در تهران به اونها میده در رابطه با تحولات داخلی ایران، سیاست جمهوری اسلامی و اینها، ازش محروم میشن. و این به هر حال احتمال البته الان هم وجود داره، ولی اونجایی که من درک میکنم از این بیانیه این است که سپاه پاسداران در کلیت خودش یک سازمان تروریستی هست و کسانی که در بریتانیا به هر حال ازش حمایت کنن هم مجرم شناخته میشن.
5: و آیه متین، دولت بریتانیا همونطور که شما هم اشاره کردید، هم حرکت اصحاب الیمین و همینطور شبکه‌های وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه رو هم تحت این قانون قرار داده و از استفاده ایران و روسیه از افرادی نام برده که اونها رو نیابتی‌ها و اراذل معرفی کرده. این اقدام رو تا چه حد شما نشون دهنده تغییر راهبرد امنیتی بریتانیا میدونید، از مقابله موردی با عملیات ها تا برخورد با کل زنجیره فرماندهی، وابسته ها و مجریان محلی؟
9: بله خب، به نظر من خیلی مهم هست. میدونید این مسئله سپاه پاسداران خب چندین سال مطرح هست، ولی با توجه به از تحولات 7 اکتبر و جنگ پارسال و جنگ امسال با جمهوری اسلامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل و در عرصه داخلی هم بعد از این چندین حمله علیه کنیسه‌های یهودیان و حملاتی که علیه مخالفین جمهوری اسلامی و حتی خبرنگاران مخالف جمهوری اسلامی رخ داد، همه اینا خب فشار رو روی دولت زیاد کرده. و البته این هم مهم هست که بدونیم خب آقای استامر فقط یک هفته به نخست وزیرش باقی مونده و در این یک هفته به هر حال این اقدام در این حال که میتونه سمبولیک باشه برای بخشی از میراث آقای استامر، خب میتونه در واقع میراث این قانون سخت خواهد بود برای دولت بعدی که الزاما بهش عمل نکنه. در نتیجه از این لحاظ هم مهم است که به نوعی یک سنتی رو یا یک وضعیتی رو ایجاد کرده که میتونه ادامه پیدا کنه برای اینکه روابط خارجی بریتانیا و جمهوری اسلامی به چه شکلی ادامه پیدا بکنه و این در حال عواقبش خیلی میتونه خیلی مهم باشه در عرصه داخلی در بریتانیا، به خصوص برای ایرانیانی که به هر حال به هر دلیل یا به اشکال شکلی از اشکال از جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران حمایت میکنن.
5: با کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا گفتگو میکردم. از فشارهای خارجی به پیامدهای مستقیم جنگ در داخل ایران بپردازیم، جایی که اختلال در شبکه برق خاموشی رو یک بار دیگه به بخشی از زندگی روزانه مردم تبدیل کرده. چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی از خاموشی‌های طولانی در تهران و نقاط دیگر ایران، یک مقام صنعت برق از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده خبر داده. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر گرمای هوا رو دلیل این تصمیم دونسته. این در حالیه که مدیر عامل توانیر یک روز پیشتر گفته بود که در جریان جنگ اخیر بیش از 2000 نقطه از شبکه برق آسیب دیده و ظرفیت تولید کشور حدود 4200 مگاوات کاهش پیدا کرده. درباره ابعاد این بحران و امکان جبران خسارت‌های شبکه برق همکارم هانا کاویانی ارزیابی دین شرفی متخصص برق ساکن استرالیا رو جویا شده.
10: شبکه برق ایران حدود 100 هزار مگاوات جنراتور هست که اغلب اینا جنراتورهای گازی هستن. 100 هزار مگاوات رقم خیلی زیادیه و مصرف ایران حدود 80 هزار مگاواته، یعنی یه چیز حدود 20 هزار مگاوات در واقع ظرفیت ذخیره هست، ولی در واقع این ظرفیت اسمی روی کاغذه. اون چیزی که در واقع وجود داره اینه که اغلب نیروگاه های ایران به دلیل فرسودگی دچار تعمیرات میشن و اغلب از مدار خارج میشن و واقعا این 80,000 مگاواتی رو که به خصوص در تابستان شبکه ایران باش مواجه هست نمیتونه تأمین کنه. یعنی در حالت عادی هم این رو شبکه ایران نمیتونست تأمین بکنه و الان جنگ هم بهش اضافه شده. در نتیجه این برقیایی که میبینیم ناشی از اونه. البته خب این 4,200 مگاوات در مقابل 100,000 مگاوات شاید خیلی رقمه عمده ای نباشه، ولی واقعیت اینه که به خاطر مشکلاتی که در شبکه برق ایران و این نیروگاه ها وجود داره و مرتب دچار تعمیرات میشن و فرسودگی هست، اینا نمیتونن با ظرفیت اسمی که باید کار کنن همیشه کار کنن و همیشه کمتر از ظرفیت که میتونن در واقع انرژی تولید بکنن کار میکنن و دچار مشکلات میشه. البته اتفاقاتی هم که افتاده و در اثر جنگ باعث شده که خب این ظرفیت حتی پایین تر از این هم بیاد و این بیبرقی ها ناشی از اونه.
11: یعنی از یک طرف توانیر همین 4200 مگاواتی که اشاره کردید، بحث از اینه که 2000 نقطه از شبکه برق کشور در جریان جنگ 40 روزه آسیب دیده، در طول همین زد و خوردهای روزهای اخیر هم صحبتهایی بود مثلا در بندرعباس مشکل ایجاد شد، گفتند که به مدار برگشته، اما وقتی که صحبت از این میشه که یک شبکه ای از مدار خارج میشه و برمیگرده، میخوام ببینم که در اثر جنگ منظورم هست، میخوام ببینم که این بازگشت اشتش به مدار آیا همون تولید قبلی رو داره یا مثلا با یک اقدامات اولیه فقط سعی میکنن که این به مدار برگرده اما همون پتانسیل قبلی رو نداره، این چگونه است؟
10: بدون داشتن اطلاعات دقیق خیلی سخت جواب به این پرسش شما. بندرعباس نیروگاه شهید رجایی هرمزگان هست که حدود 1280 مگاوات توان تولیدشه و 4 واحد 320 مگاواتی داره. اگر در اثر جنگ به یکی از اینها آسیب رسیده باشه یا حتی به شبکه برق آسیب رسیده باشه در نزدیکی این نیروگاه، خب احتمال داره بخشی یا تمام این نیروگاه از مدار خارج شده باشه و بازگشتش منوط به اینه که چند تا از این واحدا در واقع مورد هدف قرار گرفته و کجاشون، چون خیلی مهمه اینکه آدم بدونه که ضربه واقعا کجا بوده که بشه تشخیص داد که آیا برگشت به مدار همه این واحدا بوده یا بخشی رو تحت تاثیر قرار داده. ولی اگر واقعا نیروگاه هدف نبوده که تمام این، خب 4 واحد اونجا هست، احتمال داره که واحدهای دیگری رو تونسته باشن وارد مدار کنن. من واقعا بدون داشتن اطلاع دقیق نمیتونم به این پرسش جواب بدم.
11: درست.
10: و برگشت به مدار این نیروگاه ها خیلی بستگی به این داره که صدمه ای که بهشون وارد شده کجا بوده و چجوری بوده و چقدر تعمیرات لازم داشته که دوباره وارد مدار بشن.
11: آقای شرفی، شما وقتی این خبر رو نگاه میکنید، چون صحبت از حمله به زیرساخت‌ها در این روزها مطرح نبوده، بیشتر بحث حملات، اون چیزی که سنتکام در بیانیه رسمیش دست کم اعلام کرده، سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران بوده که هدف اعلام شده، دست کم در آخرین بیانیه‌ای که سنتکام فرمانده مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده. می‌خوام ببینم که آیا هیچ کدوم از اینا ارتباطی با جایی مثل یک نیروگاه برق در شهری مثل بندرعباس دارن؟ یعنی آیا تأسیسات نظامی در چنین زیرساخت‌هایی هم وجود میتونه داشته باشه که هدف گرفته بشن که بعد این خسارت وارد میشه؟
10: معمولا این نیروگاه ها در جایی نیستن که خب دلیل وجود داشته باشه که نزدیک تأسیسات نظامی باشن، ولی احتمال داره در اثر زدن تأسیسات نظامی شاید مثلا ضربات جانبی به وجود اومده باشه، ممکنه شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه. البته ایران شبکه بسیار قوی داره و شبکه رینگ 400 کیلوولت ایران یک طراحی فوق‌العاده عالی داره و اگر حتی شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه و به دلیل این مثلا نیروگاه‌های از مدار خارج شده باشه، با تعمیر شبکه خیلی سریع میشه دوباره به حالت عادی برگرده. باید دید که واقعا چقدر این نیروگاه‌ها یا شبکه برق ایران در اثر این حملات ممکنه آسیب دیده باشه و دامنه این آسیبا چقدر هست. ولی بعضی از اینها امکان اینکه سریع‌تر وارد مدار بشن به خاطر اینکه در شبکه همیشه چیزی وجود داره که ما به انگلیسی میگیم redundancy، یعنی میتونه شبکه خیلی سریع خودش رو بازیابی بکنه از مسیرهای دیگر و خیلی در اثر یک اتفاق مورد تحت تأثیر قرار نگیره. ولی به هر حال باید این رو در نظر داشت که در حالت عادی هم در فصل تابستان ایران با کمبود برق مواجه بوده و این دیگه مزید بر علت شده. البته یک فاکتور دیگه هم که باید در نظر داشت اینه که در اثر جنگ بعضی از تأسیسات

0: دین شرفی، متخصص برق ساکن استرالیا، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد.
1: یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور. شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
0: از ایران به اسرائیل میریم، جایی که تعیین زمان انتخابات پارلمانی رقابت بر سر آینده قدرت رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. نهادهای قانونی اسرائیل تاریخ برگزاری انتخابات جدید پارلمانی این کشور را تعیین کردند. همزمان رقیبی تازه در برابر بنیامین نتانیاهو قرار گرفته که ممکنه موقعیت این سیاستمدار کهنه کار را با چالشی جدی روبرو کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
2: در آخرین هفته فعالیت کنست، پارلمان اسرائیل، ائتلاف حاکم و مخالفان سیاسی دولت روز 21 تیر بر سر برگزاری انتخابات پارلمانی جدید در تاریخ 5 آبان 27 اکتبر به توافق رسیدند. موافقان و مخالفان بنیامین نتانیاهو با سابقه ترین رهبر اسرائیل اتفاق نظر دارند که انتخابات پاییز همه پرسی بر سر بقای اوست و اقدامات جنجالیش در عرصه داخلی در 4 سال گذشته و نحوه مدیریتش بر جنگ ها به ویژه در برابر ایران اکنون ممکن است سرنوشت سیاسی او را تعیین کنند. هنوز اکثریت جامعه اسرائیل اعتقاد دارد سرنوشت جنگ با ایران در لبنان و نیز در غزه تعیین نشده و به گفته آنها با فشار آمریکا ناتمام مانده، در حالی که نتانیاهو در هر فرصتی یادآوری کرده که او تمامی دوران سیاستمداریش را برای رسیدن به مقطع حساسی مانند جنگ با ایران تجربه اندوخته و اسرائیل را برای آن آماده کرده بود. به گفته برخی از تحلیلگران در اسرائیل، ابهام شرایط به گونه‌ای است که از این به بعد نیز این کشور ممکن است خود را هر چند گاه یک بار درگیر جنگ تمام عیاری با ایران ببیند، امری پرهزینه و پرمخاطره برای اقتصاد جامعه و ثبات اسرائیل. 3 ماه پیش نفتالی بنت و یعیل لپی، دو سیاستمدار مخالف، حزب تازه‌ای به نام بیخد با هم تشکیل داده و خود را رقیب اصلی نتانیاهو معرفی کردند. اما زمان زیادی طول نکشید که یک سیاستمدار دیگر گوی سبقت را از آنان ربود. ژنرال ذخیره گدی ایزنکوت، رئیس اسبق ستاد ارتش، در هفته‌های اخیر حزبی تشکیل داده با نام یشر، مستقیم یا صادق، در حالی که هنوز نتوانسته فهرست مشخصی از همراهانش را برای این حزب منتشر کند، نظرسنجی‌ها گواه پیشتازی اوست. ایزنکو 4 سال پیش زمان کوتاهی در حمایت از حزب بنی گانتز وارد دنیای سیاست شد و دوره کوتاهی نیز پس از شروع جنگ اسرائیل در غزه عضو دولت بود و بعد کناره‌گیری کرد. افزایش محبوبیت ایزنکوت 66 ساله چند دلیل دارد. هم پسرش و هم پسران خواهرش که هر 3 افسران جوان بودند در جنگ غزه کشته شدند، امری که تأثیر عمیقی بر افکار عمومی گذاشت. برخلاف خواستگاه نخبه نتانیاهو و والدینش، ایزنکوت با کارگری والدین فقیر مراکشیش در یک خانواده پر اولاد مهاجر بزرگ شده. قشرهای شرقی تبار اسرائیل که هنوز خود را در برابر نخبگان غربی محروم می‌بینند، با او همدلند. نظرسنجی شبکه یکن در روز 21 تیر پیشبینی کرد که حزب ایزنکوت 24 کرسی از 120 کرسی کنست را کسب کند، یک کرسی بیشتر از حزب لیکود به رهبری نتانیاهو، ولی با حمایت سایر احزاب ایزنکوت ممکن است بتواند یک ائتلاف 68 نفره تشکیل دهد، در حالی که نتانیاهو و متحدان مذهبی افراطیش به 52 کرسی محدود خواهند شد. تحلیلگران میگویند نقطه ضعف ایزنکوت نداشتن تجربه کافی است در اداره امور سیاسی در چنین کشوری پر از چالش و بحران. نتانیاهوی 76 ساله 10 سال اخیر را در کنار اداره کشور و جنگ ها در زیر فشار 3 پرونده فساد و زیر بازجویی گذرانده. هنوز 3 روز از هر هفته موظف از ساعت ها در صندلی متهم در دادگاه بنشیند. با این حال او انتخابات پیشین را نیز در همین شرایط برد و از این روی کم نیستند تحلیلگران و حامیانش که میگویند هنوز زود است رهبری او را تمام شده دانست. به مهارت زیادش در مدیریت افکار عمومی در مقاطع حساس اشاره میکنند. انتقادهای سرقی به اصلی نتانیاهو از او به خاطر نحوه اداری جنگ غزه و جنگ ها در لبنان و با ایران و همچنین چالش های اخیر در رابطه اسرائیل و آمریکا اکنون بلندتر شده. هنگامی که نتانیاهو 2 هفته پیش در مصاحبه با شبکه

0: 14 اسرائیل مدعی شد که ایران بمب اتم داشته و او دو بار برای این با ایران جنگیده، آیزنکوت، بنت و لپید به سختی به او تاختند. آیزنکوت گفت سخنان نتانیاهو جعل واقعیات برای هراس افکنی است و ایران هیچگاه به بمب اتم نرسیده بود. با این حال آیزنکوت، بنت و لپید بر لزوم سیاست سخت گیرانه تر از نتانیاهو در قبال ایران تاکید دارند. زمانی که آیزنکوت رئیس ستاد بود، طرح ارتش برای مقابله با ایران موسوم به جنگ در میان جنگ‌ها تصویب و اجرایش آغاز شد. او همین رویکرد را نیز برای مقابله با نیروهای نیابتی ایران در منطقه پیش گرفت تا آنها را هرچه ضعیف‌تر کند. آیزنکوت همچنین طرح ویرانی زاهیه در حومه بیروت را برای شکست حزب الله در جنگ 34 روزه 20 سال پیش به ارتش دستور داد، چیزی که به دکترین زاهیه آوازه یافت، همان رویکردی که تندروها در اسرائیل در مورد جنگ‌های اخیر در ایران نیز اجرای آن را توصیه می‌کردند.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. اما آخرین خبر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه دوشنبه اعلام کرده که ایران در طول امشب و روز سه‌شنبه به گفته او به شدت هدف حمله قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ در گفتگو با هیو هویت مجری محافظه‌کار آمریکایی گفته که تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا آزمونی برای تهران بوده، اما ایران به آن پایمند نمونده. همزمان با تشدید درگیری‌ها میان ایران و آمریکا، قیمت جهانی نفت هم جهش پیدا کرده و بهای نفت برنت که در طول روز حدود 3% افزایش پیدا کرده بود، در پایان معاملات با رشد نزدیک به 9% به 82.79 دلار در هر بشکه رسید. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن چندین انفجار در جنوب کشور خبر دادند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده که صدای انفجار در شرق بندرعباس در استان هرمزگان شنیده شده و سامانه‌های پدافند هوایی فعال شدند. تسنیم و البته خبرگزاری ایرنا هم به نقل از ساکنان چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان از وقوع 6 انفجار جداگانه خبر دادند و نوشتند که محل دقیق و علت این انفجارها هنوز مشخص نیست. ساعت 23:56 هست و در آخرین گزارش امشب به پژوهشی بپردازیم که نشون میده تغییر سبک زندگی حتی در سالهای سالمندی ممکنه روند کاهش حافظه رو کنتر کنه. بشنویم از فرشته قاضی.
2: یک مطالعه جدید نشان میدهد که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم برای مغز میتواند حافظه و توانایی های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل را بهبود بخشد. این پژوهش که در 12 کشور آمریکای لاتین انجام شده، بیش از 1000 شرکت کننده 60 تا 77 ساله را در بر گرفت. این افراد به دلیل سن یا عواملی مانند فشار خون بالا، کلسترول بالا و سیگار کشیدن در معرض خطر ابتلا به زوال عقل تشخیص داده شده بودند. حدود نیمی از شرکت کنندگان به یک برنامه 2 ساله اختصاص یافتند. این برنامه شامل جلسات ورزشی تحت نظارت 4 روز در هفته و توصیه‌های تغذیه‌ای شخصی سازی شده با تمرکز بر غذاهای مفید برای سلامت مغز بود. از جمله سبزیجات با برگ‌های سبز، غلات کامل، انواع توت‌ها، ماهی، مغزها مانند گردو، بادام و حبوبات. فعالیت‌ها متناسب با فرهنگ محلی طراحی شده بودند. برای مثال، رقص سالسا هم در برنامه گنجانده شده بود. پژوهشگران همچنین اطمینان حاصل کردند که مواد غذایی پیشنهادی راحتی در مناطق مختلف قابل تهیه باشند. شرکت کنندگان همچنین در گروه‌های کوچک با یکدیگر معاشرت می‌کردند. در تمرین‌های رایانه‌ای تقویت مغز شرکت داشتند و به طور منظم فشار خون، وزن و قند خون آنها اندازه‌گیری و ثبت می‌شد. گروه دوم اما تنها توصیه‌های عمومی درباره سلامت دریافت کردند و طی 2 سال در 4 جلسه 1 ساعته شرکت کردند. نتایج مطالعه نشان داد افرادی که از برنامه منظم پیروی کرده بودند در عملکرد شناختی، حافظه اپیزودیک یعنی حافظه مربوط به رویدادها و تجربیات شخصی و سرعت پردازش اطلاعات عملکرد بهتری داشتند. پژوهشگران که نتایج این مطالعه را در مجله معتبر دلانسنت منتشر کرده اند اعلام کردند که این یافته ها نشان می دهد مداخلات هماهنگ و غیر دارویی را می توان در محیط های اجتماعی و فرهنگی گوناگون ضمن حفظ استانداردها اجرا کرد و در این حال بهبودهای قابل اندازه‌گیری در عملکرد شناختی سالمندان ایجاد کرد. بر اساس برآورد انجمن آلزایمر بریتانیا، در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر در بریتانیا به زوال عقل مبتلا هستند و پیش بینی می شود این تعداد تا سال 2040 به بیش از 1,400,000 نفر برسد.
1: با پایان گزارش همکارم فرشته قاضی داریم میریم که به پایان این بخش خبری و البته امروز 22 تیر ماه هم برسیم. اما پیامدهای بسیاری از تحولاتی که امشب مرور کردیم در روزهای آینده روشن‌تر خواهد شد. برای دنبال کردن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا میتونید در تمام ساعات شبانه روز از طریق وبسایت، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ و همینطور امواج کوتاه و متوسط همراه ما باشید. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و دعوت میکنم ازتون که همچنان همراه رادیو فردا بمونید و براتون شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ایران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هدف حملات شدیدی قرار خواهد گرفت. مرکز اطلاعات دریایی آمریکا اعلام کرد اجرای محاصره دریایی ایران از سه‌شنبه آغاز می‌شود. سازمان کشتیرانی سازمان ملل با دریافت عوارض برای هر تنگه‌ای مخالفت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هدف حملات شدیدی قرار خواهد گرفت. به گزارش رویترز آقای ترامپ افزود یادداشت تفاهم با ایران صرفاً یک آزمون بود و ایران به مفاد آن عمل نکرد. آقای ترامپ از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران هم خبر داد و اعلام کرد که اجرای این طرح آغاز می شود. وی در پیامی که در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر کرد نوشت تنگه هرمز چه با ایران و چه بدون ایران باز خواهد ماند. به گفته او سایر کشورها همچنان از دسترسی آزاد و عادلانه به این آبراه برخوردار خواهند بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد ایالات متحده از این پس نگهبان تنگه هرمز خواهد بود و برای تأمین هزینه‌های حفظ امنیت این گذرگاه راهبردی 20% از ارزش تمامی محموله‌های عبوری را به عنوان هزینه دریافت خواهد کرد. در واکنش به این سخنان آقای ترامپ، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در ایکس نوشت رئیس جمهوری آمریکا کاملا درست می‌گوید، هر کسی که عبور امن و ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تضمین می‌کند، باید بابت این خدمت جبران هزینه دریافت کند. او با بیان اینکه 20% رقم زیادی است و ایران منصفانه عمل خواهد کرد، افزود ایران همواره نگهبان تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز خواهد ماند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ارتش ایالات متحده از روز سه‌شنبه اجرای محاصره دریایی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. بر اساس پست این فرماندهی که در شبکه ایکس منتشر شد، نیروهای سنتکام این محاصره را علیه کشتی‌هایی که به بنادر و مناطق ساحلی ایران رفت و آمد می‌کنند اجرا خواهند کرد. ارتش آمریکا همچنان از جریان تردد در آب‌های منطقه برای همه کشتی‌هایی که این محاصره را نقض نمی‌کنند پشتیبانی خواهد کرد. سنتکام افزوده است از سرگیری محاصره آمریکا علیه ایران در پی اجرای اولیه آن از 13 آوریل تا 18 ژوئن یعنی 24 فروردین تا 28 خرداد انجام می‌شود. سازمان بین المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل اعلام کرد در انتظار جزئیات بیشتری درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. به گزارش رویترز این نهاد روز دوشنبه در واکنش به پست ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد همواره با دریافت عوارض برای عبور از تنگه‌های مورد استفاده در ناوبری بین‌المللی مخالف بوده و تأکید کرد هیچ مبنای حقوقی برای وضع عوارض اجباری صرفاً به دلیل عبور از یک تنگه بین‌المللی وجود ندارد. همزمان آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره حملات آمریکا به ایران و همچنین حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و کشورهای همسایه این کشور ابراز نگرانی کرد. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای 4 انفجار در شرق بندرعباس خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا ماهیت این انفجارها تا کنون توسط مقام‌های رسمی مشخص نشده و معلوم نیست ناشی از صدای اصابت پرتوبه‌های دشمن بوده یا پدافند خودی برای سرنگون کردن پهپادها. پیشتر یک مقام استانداری هرمزگان از تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی این استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری خبر داده بود. خبرگزاری تسنیم نیز شامگاه دوشنبه به نقل از اهالی چابهار و کنارک از شنیده شدن 6 انفجار شدید در این مناطق خبر داد. بر اساس این گزارش هنوز محل این انفجارها مشخص نیست و نیروهای امنیتی در حال بررسی این حادثه هستند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخان. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده، همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خواسته آن که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام عیار قرار داشته باشند. شاید اگر انقلابیون دیروز جلوی انتقامگیری های کور برآمده از ذات دادگاه های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب 57 به مسیر دیگری رفته بود و جامعه‌ای گرفتار در چنبره اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری سرنوشت امروز ایران نبود. اما ما را چه می شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب اسلامی 57 گذشت می کوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمی خیزند که بار دیگر از انتقام جویی های کور می گویند؟ مسیر دادخواهی کجا از انتقامجویی جدا می شود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقامجویی را به دادخواهی ترجیح می دهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت، این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند، انگور نه از بحر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام می اندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظات دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: یکی از میهمانان من از خانواده های دادخواه، خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران. او خواهر هبت الله معینیه که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جان باختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلاست و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشی برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میون این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمیبینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن و چه کسانی قرار بخشیده نشن و اونجا در واقع اون هیئت وکلا، این آدم های متخصص و خانواده های دادخواه اونجا میتونن اولی که به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن و پاسخگویی، و بعد اونجا مجازات ها تعیین بشه. خب به طور قطع من اصلا با اعدام و خشونت مخالف هستم و فکر میکنم که بهتره که این شعار رو بذاریم که در شرایطش قرار بگیریم. ما الان در رابطه با چه کسانی میخواییم نظر بدیم، چه کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخواییم ما شما رو نمیبخشیم یا میبخشیم، چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایقهای بسیاری پشت این جنایات هستن که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین و عاملین اونها رو در اون دادگاه ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
0: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه‌های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تأمل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به اینکه چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش و بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولا متناسب تره، قابل دفاع تره. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک رو البته میطلبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست. این که بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تدائی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم موینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتاً معاون وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن. اما کی؟ چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرن، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرن و عذرخواهی نکنن، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم موینی اشاره میکنن، زمانش که برسه باید ببینیم کیو ببخشیم کیو نبخشیم. تازه فراموش نکردن که قطعیه، اما بخشیدن یک امر مطلق نیست. حتی اگر اون زمان مثلا من تشخیص بدم، من دادخواه، که کسی رو ببخشم کسی رو نبخشم، معنی بخشیدن معاف از مجازات بودن که نیست. محاکمه که قطعیه، مجازات قطعیه، مسئله اینه که چگونه مجازات بشن. مثلا در یکی از ارکان عدالت انتقالی ما میگیم باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه، اما خب کمیسیون حقیقت و آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت و آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کولومبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کولومبیا بودن اصلا توان ساختار توانی رو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور، در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنید؟ طبیعتاً نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشی، سفید امضا، چک بهشون بدی؟ اونم نه. پس قاعدتا باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق، حق دادخواهانه و خانواده های قربانیانه که اونها باید پیشا گذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پسا گذار شاید یه مداد دیر باشه برای تعیین تکلیف.
0: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم معینی، چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن، میخوام بپرسم. ببینید، در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن، به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره ولی خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم. آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو، مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه؟ وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادهی به شادی و خوشحالی میپردازن، پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادهی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم معینی، واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
1: من به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردیم به در واقع اعدام هایی که خب اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند رو لو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار رو انجام دادن. من مخالفم. من میگم اگر
0: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجه‌گران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود، چون میدونید که دادگاه‌هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه‌های اون موقع بازتاب پیدا کرد؟
1: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه های دیگه، خب تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه ها رو پیگیری میکردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود، ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام میشد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته میشد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودن، هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه خود من کمر راست نکرده بودیم از اون همه اون حجم واقعا سوگ و ویرانی و نمیدونستیم در اون لحظه حتی نمیدونستیم باید کنار کدوم عضو خانواده باشیم، کدوم یکی رو واقعا تسلی بدیم. وقتی مرگ خمینی رو اعلام کردن خود من اون لحظه با اینکه محل کارم هم تعطیل بود لباس پوشیدم، سفید پوشیدم، در واقع میخواستم خشمی که از قلب زخمیم شعله میکشید رو کمی برو بنشونم. هنوز از کوچه خارج نشده بودم، خب چند زن که در واقع ما رو میشناختن با همون شیوهی که بعدا به نام شیوه های چیز حملات گشت ارشاد شناخته شد در ایران، منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا منو مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی میکردم که شاید سالها نداشتم. خب من اون موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر میکردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمانهایی که قتل ها رو دامن میزنه و اجرا میکنه، آمرین این قتل ها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود، جانیان و قاتلان دیگری هنوز در صحنه بودن و در کنار اون نمیتونست 5000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگه در زندان ها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت، دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. منتها خب شما سوالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستن و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشن، قاتلای بچه های من رو بکشن، اینا باید مجازات بشن چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم اینه که همیشه موافق و فکر میکنم تلاشم در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
0: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبانه است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
2: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستم دیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستم دیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم، چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه، در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در غالب قصاص کلید میزنه. بله، ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنن، اما اصولا همجور که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح میکنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمیکنه چون باز سولید میشه. کما اینکه اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم میشد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم میشد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما میتونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران میتونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنی در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حداقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن، تاکید بر این که اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ برای اینکه ترمیم بشه رابطه بین حالا آمران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کارو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلید میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه باسولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدایی، اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاقچیه، بعد اعدام میکنه. ما هم اول انگ میزنیم فلانی اینه بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن، یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره. جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یک قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگر نشه ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتنه. خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس نه و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده، بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل با به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
0: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فهم کنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
2: الان سوال شما از من اگه هست اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه، یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید چرایی رو اگه بپذیریم چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقادو دارند چرایی رو تا زمانی که اونا با در آن د سیم پیج نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگوی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. ببین ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق برای این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم که به عنوان رکن به خاطر سپاریه. به خاطر سپاری در عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار به نوعی مکمل حق بر حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان پنجگانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل‌های بعدی. بعد ضمناً شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله جامعه ما هنوز بخشی از جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش‌های مدنی، از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف، که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه. جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی میکنن.
0: لزوما همه این جامعه سنتی نیستن آقای دهقان. در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه، به هر حال هنرپیشه و هنرمند جزو طبقه سنتی یا کم سواد یا کم دانش که به حساب نمیاد. در جایی که مثلا صحبت از خونخواهی میکنه، میگه من خونخواه هستم نه دادخواه، متوجه میشیم که نه، در یه بخشی از جامعه اینها ریشه داره، اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم.
2: من اینو انکار نمیکنم، ولی یادتون باشه شما نمیتونید یا نمیتونیم، هیچ کدوم از ما حق نداریم استقرا کنیم، یعنی از جزء به کل برسیم. اگر منظور شما صحبت‌های اخیر اشکان خطیبی باشه، ایشون حرف بیجایی زدن، ایشون شهوت شهرت بعضی از هنرمندای ما رو داره میکشه، شهوت شهرت، فضای مجازی، میلیون ها فالوور. خب تتلو هم چندین میلیون فالوور داشته ولی هنرمند هم بوده، صداش هم قشنگ بوده، آیا روشن فکره؟ قیصر هم فیلمش رو مسعود کیمیایی ساخته، آیا روشن فکره؟ تحصیل کرده است، جز نخبگانه. اون ادبیات قیصر رو ببینید یا اشکان خطیبی، شما نمیتونید از جزء به کل برسید. یعنی با تتلو و اشکان خطیبی و نگاه های قیصرگونه شما مدام فقط دارید با سولید میکنید روش خشونت آمیز رو، در حالی که نسل جدید با آثار جدید آگاه تر شده، جامعه پوست اندازی کرده. شما نمیتونید این همه تحولات جامعه رو نبینید، جنتی و جنتی ها و تفکرات کسانی که شهوت شهرت دارن. ببینید بسیاری همین الان هنرمندایی که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاما هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره، یا هر کی فیلم میسازه ولی که فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشون نشنوید، مطمئنا صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوور دارن ولی اندک اطلاع و آگاهی هم ندارن، برای اینکه دیده بشن، شهوت شهرت اونها رو به جای وامی داره که یکی میشه خواننده حکومتی، یکی میشه هنرپیشه سلطنتی. اینا هیچ کدوم ربطی ندارن به جامعه مدرن فعلی که همه گفتند زن، زندگی، آزادی. شما از این سه واژه هیچ چیزی غیر از حقوق بشر و کرامت انسانی نمیتونی ببینی. همین الان خانم معینی تاکید کرد حتی دادخواهان دهه 60 هیچ کدوم خانه اعدام نیستن. این حرف، شما این حرفو دست کم نگیرید. تازه خانواده های دهه 60، خانم هایی مثل خانم معینی، خانم شعله پاکروان که بزرگانی مثل اینها رو در نظر بگیرید، تازه اینا جزء نسل جوان زد نیستن، چه برسه به نسل جوان. در نسل جوان البته هیجان هست، البته کسانی هستن که در همین نسلم انتقام رو میخوان، بله اینو میفهمم، تیر چراغ برق رو حواله میدن، اینم میفهمم، پشت رو مدرسه فا رو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند. اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم، ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه، آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
0: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنن، و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن، مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آن چه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
1: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشدارهای 14 هست، افراد متفاوتی با ما کار می‌کردند که ما 5 نمایشگاه که به نام آنچه باقی مان در 5 کشور در اروپا برگزار کردیم که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان ها وجود داشتن، زندگی می کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن، کشته شدن. پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتن که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به اینکه در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه و بعضی ها باید خودشون در خیابون ها همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد یه سری از خانواده هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون خواهن تیر چراغ برق بزنن و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. ما به عینه این رو دیدیم و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم، ما اومدیم یک کارگاهایی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاهی رو برای روان درمانی، نه در واقع درمان قطعی، برای یک فضایی رو برای گفتگو شروع کردیم، یک کارگاهایی که خانواده و اعضای این خانواده ها بیان با هم صحبت کنند و چند تا روانکاو و روانپزشک هم در اونجا هستن که به اینها کمک کنند تا این دوران در واقع زخم خوردگی و اینکه تو، البته این زخم ها هیچگاه ترمیم نمیشه. واقعا من خودم الان با هر صحنه دوباره برمیگردم به اون زمان، یعنی شامل زمان نمیشه، ولی به هر حال اونهایی که زخمشون تازه تر هست رو به نوعی بتونیم کمک کنیم به ترمیمش و در جهت آگاهی پیش بریم که بتونیم یک فضایی رو آرام کنیم و بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که ما یاد بگیریم که چگونه این مراحل رو طی کنیم و این خشونت ما رو مجبور به اجرای یک سری احکام ناعادلانه و خشن نکنه که پشت بام های رفاه دیگری رو بیافرینیم و فردا بخوایم پاسخگو باشیم که چرا شما حتی من اعتقاد دارم نصیری رو هم که اعدام کردن باید فرصت یک محاکمه عادلانه بهش میدادن و صحبت میکرد، شاید یک سری از اسرار رو در واقع افشا میکرد و حکم بهش میدادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارند که به نوع خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستن از اونا هم استفاده میکنن.
0: اتفاقا خانم معین اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای، حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهای درباره انتقام، هشتگ انتقام و اینجور چیزا. بیرون میای میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولی عصر امروز آماده است برای همچین چیزی، یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روشهایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روشها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
1: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست، یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، میکنی آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده، خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه. خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه. و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که ببینیم جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم. همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه ای کرد رو ما در زمان همون 68 در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشدار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون بار دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ بحران در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه، چون در سایه جنگ میتونه راحت تر اعدام کنه، زندانی کنه، فعالین رو زیر فشار قرار بده، اعدام رو در سکوت و قطع اینترنت در واقع انجام بده، که این برای آن جناحی که خواهان خون و خونریزی هست هم مناسبه. اونها هم میان که در واقع بدون در نظر گرفتن کرامت انسان ها میان تعداد کشته شدگان رو بالا میبرن، جمهوری اسلامی میاد اونا میان تعداد کشته شدگان در واقع در اعتراضات رو بالا میبرن و جمهوری اسلامی میاد تعداد کشته شدگان جنگ رو بالا میبره، بدون اینکه به این باور داشته باشن که هر انسانی کشته شدنش یک فاجعه است، ارزش جان انسان ها نباید قربانی رقابت های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم. با تمام شیوه ها داره میاد جلو، متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به این که خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن پس ما باید 10 برابر بکشیم، اونها عزیزان ما رو کشتن پس ما تیر چراغ بر میذاریم و فرش خون پهن میکنیم. من اعتقادم اینه که بیش از هر زمانی است این خاک ما واقعا بیش از این تاب خون و خونریزی نداره، باید برای حقیقت، عدالت، آزادی، دموکراسی تلاش بشه، برای در واقع یادگیری، آموزش. ببینید من یک خاطره گفتم از گذشته خودم، آن زمان خشم در و من میپذیرم این خشمو، من 12 تن از عزیزانم رو جمهوری اسلامی به جوخی اعدام سپرده که هنوز من نمیتونم به عکس اینها نگاه کنم، به چشم اینها نگاه کنم، هر کدوم تیکه ای از جان من بودن. من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه با عدالت انتقالی یاد بگیریم، گذار بدون خشونت رو یاد بگیریم و در این عرصه تلاش کنیم و کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم عجولانه و بر اساس خشونت دیگه، که چرخی خشونت بر یک جایی استوب بخوره، باید واسه به دست ما دادخواهان باید باشه.
0: آقای دهقان، چون از عدالت انتقالی صحبت شد، فرصت زیادی هم باقی نمونده، بپرسیم به همین عدالت انتقالی که اصلا چجوری میتونه مرز بین دادخواهی و خونخواهی رو به صورت پررنگ مشخص کنه، و از طرفی آیا باید ما همه چیز رو واگذار کنیم به حتی برای عدالت انتقالی بعد از جمهوری اسلامی، یا در همین شرایط هم میشه رفت سراغ عدالت انتقالی و از مجراهای موجود استفاده کرد؟
2: طبیعتا نه، همه چی رو نباید واگذار به آینده کرد، چون اون وقت مجبوریم کاسه چه کنن دستمون بگیریم و به هم دیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولا حداقل ما در مجموعه شبکه وکلای یک کلمه تمام تلاشمون با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها، تا حالا که اینجوری بوده. برای همین شما میبینید که خود شما استناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستن. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی سازوکارها

0: اما صدای اقلیت‌هایی که اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی رحیمی شنیده میشد، اگر اون زمانی که اون فریاد میزد آزادی باید با آگاهی همراه باشه، اگر شنیده میشد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری میشد. و ببین اگر امروز
1: هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته؟
0: نه، من فکر نمی‌کنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش می‌کنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دوی امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو می‌زنن، منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه‌ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن با سوشال مدیایی که میگم ملاک لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام، ولی
1: بعضیا البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.
0: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخ رو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگر که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده از مخالفان نظام ولایی چی میگن؟ میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاما همه جامعه باش موافق باشند، بله چنین چیزی امکان نداره، اما قرار نیست یک دولت پیش رو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاما تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه‌ای که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنن. بازم تاکید میکنم، فراموش نکنید در کانادایی که امروزی که از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و باسولید خشونت و اعدام بودن، اما دولت پیشرو اونو مملو کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. اما امروز میبینیم همه با صلح، با دایورسیتی بزرگ کنار هم دارن از جوامع مختلف کانادا رو ساختن، دارن با هم زندگی میکنن. همون آدمایی که از جهان سوم اومدن و خشونت رو ترویج میکردن، امروز با صلح و آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین اونهایی که فکر میکنن حرف درست حقیقت قابلیت اجرا نداره، در واقع دارن فازی رو برمیدارن که بیشتر خشونت خودشون رو توجیه کنن. یک، دوم اینکه همه چی از کاغذ شروع شد. منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، تمام میثاقین، همونایی که این دوستان ادعا میکنن که به دنبال دموکراسی هستن، بر اساس همون میخوان حرف بزنن، به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود، بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزی است که حقیقت است. ضمانت اجرای آن چیزی است که تضمین کننده صلح پایداره، برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی من. وگرنه اونهایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن، همین الان شما بهشون بگی آقا شما مجازاتی که الان نظرت اگه این بشه نتیجهش میشه، اون میگه چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. اصلا متوجه اون چیزی که میخوانم نیستن. ببین من فکر نمیکنم دیما، درسته یک جنگ و کشتار بیرحمانه معترضان در خیابان توسط جمهوری اسلامی تونسته جامعه رو تا حدودی دو قطبی کنه، دو شقه کنه، تا حدودی تاکید میکنم جنگم به همین شکل، اما در طول تاریخ وقتی نگاه بکنی ایام دیما و این جنگ و اون کشتار در نهایت به اندازه چند ثانیه تعریف میشه. کل تاریخ ایران رو بخواد نگاه بکنی، از زمان مشروطه، مشروطه خواهان به دنبال یک کلمه بودن: قانون، رول آف لا، حاکمیت قانون. برای عدالت خانه داشتن میجنگیدن، اما همون مشروطه خواهان عجله کردن، شیخ فضل الله رو کشتن، اعدام کردن، که البته یکی از خطاکاران و جانیان بود، اما کشتن و اعدام کردن چی شد؟ تموم شد اون دیکتاتوری فقهی؟ آیا اون نگاه واپسگرا تموم شد؟ نه، چند سال بعد، چند دهه بعد، در لباس خمینی سال 57 اومد بیرون. بنابراین اعدام کردن الزاما نتیجه اونی که شما میخواین

0: میده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه ای برای کشتن دیگران، برای مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل الله در لباس خمینی بیاد بیرون، در جایگاه حق هم بایسته. نه، من اینو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کار انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیازمند رأی نیست، امور مربوط به حقوق بشر دموکراسی بردار نیست، رأی نباید بشه شکنجه مجاز باشد یا نباشد به هیچ وجه.
1: سپاسگزارم از شما، چون داریم به پایان برنامه میرسیم. من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره، آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادن در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیزی در دو دقیقه تا سه دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
2: نه، من فکر میکنم، ببینید، مرگ خامنه‌ای هم نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن، بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ او به تنهایی عدالت رو که محقق نمی کنه. عدالت زمانی تحقق پیدا می کنه که حقیقت آشکار بشه، عاملان پاسخگو باشن، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته بشه، نهادهای سرکوب اصلاح بشن و تضمینی برای عدم تکرار این جنایات که مهمترین بخش عدالت انتقالی هست به وقوع بپیونده. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشون داده که آره، الان انبوه زیادی از مردم رو از گوشه و کنار، این همون برنامه که برای خمینی داشتن، جمع کردن. آره، این مردم همون مردمی هم هستن که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی، باز هم برای دستیابی آزادی، عدالت و کرامت انسانی به تلاش و مبارزشون ادامه بدن و دنیای رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید اگر از در واقع آموخته های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز پاراگراف اول، سعید دهقان، وکیل و روزنامه نگار در تورنتو، و خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز، به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یک کاری رو انتخاب کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.

شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ایران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هدف حملات شدیدی قرار خواهد گرفت. مرکز اطلاعات دریایی آمریکا اعلام کرد اجرای محاصره دریایی ایران از سه‌شنبه آغاز می‌شود. سازمان کشتیرانی سازمان ملل با دریافت عوارض برای هر تنگه‌ای مخالفت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هدف حملات شدیدی قرار خواهد گرفت. به گزارش رویترز آقای ترامپ افزود یادداشت تفاهم با ایران صرفاً یک آزمون بود و ایران به مفاد آن عمل نکرد. آقای ترامپ از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران هم خبر داد و اعلام کرد که اجرای این طرح آغاز می شود. وی در پیامی که در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر کرد نوشت تنگه هرمز چه با ایران و چه بدون ایران باز خواهد ماند. به گفته او سایر کشورها همچنان از دسترسی آزاد و عادلانه به این آبراه برخوردار خواهند بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد ایالات متحده از این پس نگهبان تنگه هرمز خواهد بود و برای تأمین هزینه های حفظ امنیت این گذرگاه راهبردی 20% از ارزش تمامی محموله های عبوری را به عنوان هزینه دریافت خواهد کرد. در واکنش به این سخنان آقای ترامپ، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در ایکس نوشت رئیس جمهوری آمریکا کاملا درست میگوید، هر کسی که عبور امن و ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تضمین می‌کند، باید بابت این خدمت جبران هزینه دریافت کند. او با بیان اینکه 20% رقم زیادی است و ایران منصفانه عمل خواهد کرد، افزود ایران همواره نگهبان تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز خواهد ماند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ارتش ایالات متحده از روز سه‌شنبه اجرای محاصره دریایی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. بر اساس پست این فرماندهی که در شبکه ایکس منتشر شد، نیروهای سنتکام این محاصره را علیه کشتی‌هایی که به بنادر و مناطق ساحلی ایران رفت و آمد می‌کنند اجرا خواهند کرد. ارتش آمریکا همچنان از جریان تردد در آب‌های منطقه برای همه کشتی‌هایی که این محاصره را نقض نمی‌کنند پشتیبانی خواهد کرد. سنتکام افزوده است از سرگیری محاصره آمریکا علیه ایران در پی اجرای اولیه آن از 13 آوریل تا 18 ژوئن یعنی 24 فروردین تا 28 خرداد انجام می‌شود. سازمان بین المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل اعلام کرد در انتظار جزئیات بیشتری درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. به گزارش رویترز این نهاد روز دوشنبه در واکنش به پست ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد همواره با دریافت عوارض برای عبور از تنگه‌های مورد استفاده در ناوبری بین‌المللی مخالف بوده و تاکید کرد هیچ مبنای حقوقی برای وضع عوارض اجباری صرفاً به دلیل عبور از یک تنگه بین‌المللی وجود ندارد. همزمان آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره حملات آمریکا به ایران و همچنین حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و کشورهای همسایه این کشور ابراز نگرانی کرد. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای 4 انفجار در شرق بندرعباس خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا ماهیت این انفجارها تاکنون توسط مقام‌های رسمی مشخص نشده و معلوم نیست ناشی از صدای اصابت پرتوبه‌های دشمن بوده یا پدافند خودی برای سرنگون کردن پهپادها. پیشتر یک مقام استانداری هرمزگان از تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی این استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری خبر داده بود. خبرگزاری تسنیم نیز شامگاه دوشنبه به نقل از اهالی چابهار و کنارک از شنیده شدن 6 انفجار شدید در این مناطق خبر داد. بر اساس این گزارش هنوز محل این انفجارها مشخص نیست و نیروهای امنیتی در حال بررسی این حادثه هستند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

بد سیاه کرد، من که هنو پای تصمیم هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بس لیلا، که میخوای بشی خسته لیلا، کار داری میدی دست مردم از بس شوم شده همه قصد لیلا، خواستی پروازو یادم بدی که بندازی زمینو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به این آدم.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ایران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هدف حملات شدیدی قرار خواهد گرفت. مرکز اطلاعات دریایی آمریکا اعلام کرد اجرای محاصره دریایی ایران از سه‌شنبه آغاز می‌شود. سازمان کشتیرانی سازمان ملل با دریافت عوارض برای هر تنگه‌ای مخالفت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هدف حملات شدیدی قرار خواهد گرفت. به گزارش رویترز آقای ترامپ افزود یادداشت تفاهم با ایران صرفاً یک آزمون بود و ایران به مفاد آن عمل نکرد. آقای ترامپ از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران هم خبر داد و اعلام کرد که اجرای این طرح آغاز می شود. وی در پیامی که در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر کرد نوشت تنگه هرمز چه با ایران و چه بدون ایران باز خواهد ماند. به گفته او سایر کشورها همچنان از دسترسی آزاد و عادلانه به این آبراه برخوردار خواهند بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد ایالات متحده از این پس نگهبان تنگه هرمز خواهد بود و برای تأمین هزینه‌های حفظ امنیت این گذرگاه راهبردی 20% از ارزش تمامی محموله‌های عبوری را به عنوان هزینه دریافت خواهد کرد. در واکنش به این سخنان آقای ترامپ، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در ایکس نوشت رئیس جمهوری آمریکا کاملا درست می‌گوید، هر کسی که عبور امن و ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تضمین می‌کند، باید بابت این خدمت جبران هزینه دریافت کند. او با بیان اینکه 20% رقم زیادی است و ایران منصفانه عمل خواهد کرد، افزود ایران همواره نگهبان تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز خواهد ماند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ارتش ایالات متحده از روز سه‌شنبه اجرای محاصره دریایی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. بر اساس پست این فرماندهی که در شبکه ایکس منتشر شد، نیروهای سنتکام این محاصره را علیه کشتی‌هایی که به بنادر و مناطق ساحلی ایران رفت و آمد می‌کنند اجرا خواهند کرد. ارتش آمریکا همچنان از جریان تردد در آبهای منطقه برای همه کشتی‌هایی که این محاصره را نقض نمی‌کنند پشتیبانی خواهد کرد. سنتکام افزوده است از سرگیری محاصره آمریکا علیه ایران در پی اجرای اولیه آن از 13 آوریل تا 18 ژوئن یعنی 24 فروردین تا 28 خرداد انجام می‌شود. سازمان بین المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل اعلام کرد در انتظار جزئیات بیشتری درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. به گزارش رویترز این نهاد روز دوشنبه در واکنش به پست ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد همواره با دریافت عوارض برای عبور از تنگه های مورد استفاده در ناوبری بین المللی مخالف بوده و تاکید کرد هیچ مبنای حقوقی برای وضع عوارض اجباری صرفاً به دلیل عبور از یک تنگه بین المللی وجود ندارد. همزمان آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره حملات آمریکا به ایران و همچنین حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و کشورهای همسایه این کشور ابراز نگرانی کرد. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای 4 انفجار در شرق بندرعباس خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا ماهیت این انفجارها تا کنون توسط مقام‌های رسمی مشخص نشده و معلوم نیست ناشی از صدای اصابت پرتوبه‌های دشمن بوده یا پدافند خودی برای سرنگون کردن پهپادها. پیشتر یک مقام استانداری هرمزگان از تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی این استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری خبر داده بود. خبرگزاری تسنیم نیز شامگاه دوشنبه به نقل از اهالی چابهار و کنارک از شنیده شدن 6 انفجار شدید در این مناطق خبر داد. بر اساس این گزارش هنوز محل این انفجارها مشخص نیست و نیروهای امنیتی در حال بررسی این حادثه هستند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: روزی داره به پایان نزدیک میشه که تصمیم تازه دونالد ترامپ درباره ایران آینده تفاهم تهران و واشنگتن رو مبهم‌تر کرده. بریتانیا فشار بر سپاه پاسداران رو افزایش داده و بحران برق بار دیگه زندگی روزمره مردم ایران رو تحت تاثیر قرار داده. من رویا کریمی مشت همراه شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به آنچه که این روز طولانی رو باهاش به پایان خواهیم رسوند.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: به مهمترین تحول سیاسی امنیتی امروز بپردازیم. تصمیمی که ممکنه تفاهم شکننده ایران و آمریکا رو از مسیر دیپلماسی خارج کنه. رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرده که محاصره دریایی ایران بار دیگه برقرار میشه. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال نوشته که روند و آرایش محاصره دریایی فوراً آغاز خواهد شد. او همچنین گفته که آمریکا به عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد و 20% از ارزش همه محموله‌های عبوری رو به عنوان هزینه دریافت خواهد کرد. آقای ترامپ پیشتر هم اعلام کرده بود که ایالات متحده کنترل تنگه هرمز رو در دست میگیره. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت ایالات متحده کنترل تنگه هرمز را در دست میگیرد. کنترل این آبراه استراتژیک و حمله به چند کشتی تجاری در روزهای گذشته باعث افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا و چند دور تازه درگیری در روزهای اخیر شده است. دونالد ترامپ در گفتگو با برنامه فاکس اند فرندز گفت ما داریم تنگه را در اختیار می‌گیریم. آنها چیزی ندارند. هیچ چیز ندارند. هنوز مشخص نیست که معنای گفته‌های آقای ترامپ در عمل چه خواهد بود. این گفته ها چند ساعت پس از دور تازه تبادل آتش میان ایران و آمریکا منتشر شد. روندی که تفاهم نامه‌ای که دو طرف حدود یک ماه پیش به امضا رساندند را با خطر فروپاشی مواجه کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که دور تازه ای از حملات تهاجمی به ایران را بامداد دوشنبه به پایان رسانده و ده‌ها هدف را در چندین نقطه با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این حملات سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران را با استفاده از جنگنده‌ها، شناورهای نیروی دریایی، پهپادهای انتحاری هوایی و برای نخستین بار پهپادهای انتحاری دریایی هدف قرار داده است. سنتکام در پیام خود گفت هدف این عملیات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز بوده است. سنتکام تاکید کرد که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی تجارت جهانی است و نیروهای آمریکا برای حفظ آزادی کشتیرانی تجاری در این آبراه در آمادگی کامل قرار دارند. ایران در واکنش اعلام کرد که به مواضع ارتش آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای گفت پایگاه‌های آمریکا در کشورهای بحرین، کویت و اردن را هدف قرار داده است و مدعی شد اهدافی را در این کشورها منهدم کرده است. در اطلاعیه سپاه پاسداران که بامداد دوشنبه منتشر شد آمده که چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن را با شلیک موشک و پهپاد به آتش کشیدند. سپاه همچنین مدعی شد که در واکنش به حملات یکشنبه و بامداد دوشنبه آمریکا در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگرد، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک P-8 و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش ایالات متحده در بحرین را هدف قرار داده است. همزمان با حملات جدید آمریکا و شنیده شدن صدای انفجار در سیریک، جاسک، بندرعباس، قشم، آبادان، اهواز، امیدیه، شادگان و چند شهر دیگر جنوب ایران در بامداد دوشنبه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه تنگه هرمز هشدار داد که از نظر تهران مشارکت در تجاوز نظامی به ایران آنها را به اهداف مشروع برای نیروهای مسلح این کشور تبدیل خواهد کرد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را به نقض تفاهم‌نامه میان دو کشور متهم کرد.
4: ما اگر 14 بند یادداشت تفاهم رو در نظر بگیریم، اجزای مختلفش رو آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه به نوعی مسله کردند.
3: این در حالی است که مقامات آمریکایی نیز بارها جمهوری اسلامی را به نقض تفاهم‌نامه‌ای که حدود یک ماه پیش به امضا رسید متهم کردند. در حالی که بسیاری از مقامات آمریکایی و رهبران خارجی از آتش‌بس میان ایران و آمریکا استقبال کرده بودند، منتقدان هشدار داده بودند که این توافقنامه مبهم است، به ویژه در بند پنجم آن که میگوید ایران با تمام توان خود ترتیبات لازم را برای عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز بدون دریافت هیچ گونه عوارض یا هزینه به مدت 60 روز تضمین خواهد کرد. مایکل راتنی، دیپلمات بازنشسته و سفیر سابق ایالات متحده در عربستان سعودی، در این باره به نیویورک تایمز گفت هیچ کس نباید تعجب کند که ایران این را به عنوان اعطای صریح نقش پایدار به خود در کنترل عبور و مرور از تنگه هرمز می‌داند. او افزود کنترل ایران آشکارا به آنها اهرم قدرتمندی می‌دهد و به نظر می‌رسد که آنها حاضرند برای حفظ این اهرم خطر از سرگیری درگیری، شاید حتی فروپاشی آتش‌بس را به جان بخرند.
5: همونطور که در گزارش همکارم گلناز اسفندیاری شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از بازگشت محاصره دریایی ایران سخن گفته. این در حالیه که گزارش‌های دقایق اخیر نشون میده که تنش ممکنه یک بار دیگه از مرحله تهدید و اعلام موضع عبور کرده باشه و به میدان عملیات نظامی رسیده باشه. خبرنگار ایرنا در چابهار از اصابت 4 موشک در اطراف کنارک و همینطور مشاهده هواپیمای آمریکایی در آسمان منطقه خبر داده. توی دیگه خبرگزاری تسنیم هم درباره هدف قرار دادن چند کشتی در تنگه هرمز خبر داده، هرچند جزئیات این خبرها و هویت اهداف رو در موردشون چیزی ننوشته. اگه این گزارشات تایید بشه، به نظر میرسه که اعلام محاصره دریایی ایران تنها یک ابزار فشار سیاسی نبوده و آمریکا ممکنه همزمان وارد مرحله تازه‌ای از عملیات علیه اهداف دریایی و ساحلی ایران شده باشه. همراه هستیم با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیل سیاسی که از آمریکا از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای روشندل، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. با توجه به گزارش‌های تازه از انفجارها در چابهار و کنارک، آیا باید نتیجه بگیریم که آمریکا همزمان با اعلام بازگشت محاصره اجرای نظامی اون رو هم آغاز کرده؟
6: بله، عرض سلام و درود خدمت شما. با توجه به رویدادهایی که طی تقریبا یک هفته اخیر اتفاق افتاده و تنش‌های لفظی که به وجود اومده، طرفین در واقع هم ایالات متحده آمریکا و هم جمهوری اسلامی با محوریت قرار دادن تعهدات دو طرف در چارچوب همین یادداشت تفاهم مدعی هستند که خود طرف مقابل نقض عهد کرده. رفتارهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و مورد اصابت قرار دادن برخی تانکرها کاملا جهت در واقع حرکت بعدی رو مشخص کرده و متاسفانه اون بخش خودسری که جمهوری اسلامی اینا رو گروه های تند رو میدونه، اون موافق این توافق و ادامه تعهدات ایران برای این یادداشت تفاهم نیست. ایالات متحده آمریکا هم امروز نهایتا بعد از یک هفته مهلتی که برای صدور اجازه کفن و دفن خامنه‌ای داده بود، صحبت های آقای ترامپ کاملا در یک موضع تهاجمی و بر اساس ابلاغیه که به کنگره ایالات متحده آمریکا اعلام شد، بار دیگه محاصره دریایی رو برقرار کرده و مسئولیت تردد و عبور آرام کشتی‌های خارجی رو از سنگه هرمز بر عهده گرفته و البته 20% از ارزش محموله‌ها رو هم به عنوان هزینه این مسئولیت دریافت کرده، چیزی که آقای عراقچی هم چند دسته بعد اون با توییت اعلام کرد که، یعنی به حالت تمسخر اینو اعلام کرد که این هزینه زیاده و ما حاضریم کمتر از اون رو پیشنهاد بدیم. این تنش‌های لفظی نهایتاً به یک جایگاه رسیده که من فکر می‌کنم ایالات متحده آمریکا دیگه بحث هر گونه میانجیگری در منطقه از سوی کشورها رو میشه گفت پایان یافته باید بدونیم و بعد از زدن برخی از مراکز نفتی جمهوری اسلامی در جزایر مختلف در سیریک و لاوان و بخش‌های دیگه، من فکر می‌کنم که احتمال بروز خسارت بسیار و در واقع جاری شدن نفت در خلیج فارس وجود داره. من همونگونه که پیش بینی کرده بودم ایالات متحده آمریکا وارد یک جنگ ترکیبی احتمالاً بشه، فقط محدود به حملات نظامی نباشه. احتمال این هست که بعد از قوت گرفتن همکاری های جدید بین ایالات متحده آمریکا و ناتو، میشه گفت ایالات متحده آمریکا الان با پشتیبانی جهان عرب و کشورهای عربی که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران، یک وضعیتی رو میشه متصور شد که بعد از یک دوره کوتاه ما وارد فاز دیگری بشیم که از جمله به کار گرفتن نیروهای زمینی باشه، چون این حملاتی که ایالات متحده آمریکا به سواحل جنوبی ایران میکنه نمیتونه کافی باشه برای متوقف کردن حملات جمهوری اسلامی از طریق مطلق به کشتی‌های تجاری. آقای
5: روشندل، اتفاقا ماجرا همینجاست که به نظر میرسه ایران هم بیکار ننشسته، علاوه بر اینکه ما در طی یکی دو روز گذشته حملاتش رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدیم، الان اعلام کرده که به 4 تا کشتی حمله کرده و همینطور حوثی‌های یمن همین چند دقیقه پیش اعلام کردن که در پاسخ به آنچه حملات هوایی عربستان سعودی به فرودگاه بین‌المللی صنعا توصیف کردن، یک عملیات نظامی علیه فرودگاه بین‌المللی ابها رو در عربستان سعودی با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادها انجام دادن. یعنی به نظر میرسه که از هر طرف ما شاهد گسترده‌تر شدن این حملات دو سو خواهیم، دو طرف میشیم. این درگیری‌ها تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ تا کجا میتونه گسترده بشه؟
6: ببینید، به لحاظ استراتژی نظامی، اون چیزی که برخی از فرماندهان کماکان جان سالم به در برده از حملات آمریکا و اسرائیل، یا اونایی که کشته شدن مثل آقای تنگسیری، دکترین دستان بلند رو معرفی کردن در خاورمیانه اجرا بشه و اون عبارت از وارد کردن نیروهای نیابتی در بستن برخی روزنه ها برای ایجاد توقف در ترانزیت کالا و اقتصاد و انرژی در خاورمیانه، که یکی از اونها انصار حزب الله یمن هستن که اعلام کردن ما هم باب المندب را خواهیم بست. در واقع جمهوری اسلامی تلاش میکنه که نیابتی ها رو، به ویژه حزب الله لبنان رو و همچنین انصار حزب الله یمن رو، در یک فضای بسیار فعال نگه داره، هم در حوزه لبنان علیه اسرائیل که فضای تهدید علیه اسرائیل بیشتر بشه، و هم در باب المندب از طریق انصار حزب الله که نگرانی بیشتری رو برای عربستان ایجاد بکنه، چون از طریق سواحل در واقع شرقی که عربستان یک کانالی رو ایجاد کرده، یک لوله کشی رو داره که از طریق بندر ینبع میتونه روزانه 5 میلیون بشکه نفت رو به چین بفرسته، اصلا هم از تنگه هرمز استفاده نکنه، ولی برخی کشورها مثل کویت و عراق و امارات و قطر نیازمند باز بودن این تنگه هستن. پس بنابراین باید گفت استراتژی که جمهوری اسلامی ترسیم کرده، یکی گسترده کردن جنگ در خاورمیانه هست که بتونه به مقاصدش برسه، لایه دوم حمله به پایگاه‌های آمریکا در این کشورها هست، ولی نهایتاً من فکر میکنم که اوضاع از این هم سطحش بالاتر خواهد رفت و وارد حوزه‌ای خواهد شد که شهروندان غیر نظامی رو هم ممکنه مورد هدف قرار بده، و ایالات متحده آمریکا این پیشبینی رو میشه گفت در ادبیات سیاسیشون ما میبینیم که وضعیت جنگ رفته رفته به سمت بالاتری خواهد رفت، و میشه گفت خارج از محدوده تنگه هرمز وارد حریم سرزمینی ایران بشه، حالا از طریق مرزهای شمال غرب، مرزهای غربی و حتی مرزهای شرقی این امکان ها وجود داره.
5: آیه روشندل، شما پیش از این تجربه کار دیپلماتیک رو هم داشتید، با توجه به آن چیزی که در حال حاضر بر روی زمین در حال رخ دادن هست، فکر میکنید اصلا دیگه هیچ جایی برای دیپلماسی، گفتگو و حل کردن مشکلات بر روی کاغذ وجود داره؟
6: در حالتی که آقای پزشکیان به همراه آقای قالیباف که مسئولیت مذاکرات رو داشتن تلاش میکردن که از ابتکار عملهایی که وزارت خارجه میتونست فراهم بکنه، از ظرفیت میانجیگری برخی کشورها از جمله قطر، عمان و پاکستان استفاده کنه، تقریبا ترکیه رو به عنوان که یه بازیگر نوسانی هست از مسیر کنار گذاشتن، و اعتقاد جمهوری اسلامی بر این بوده که ترکیه میتونه هر لحظه موضعش رو تغییر بده، ولی خب روی خطوط مشترکی مثل درگیری با مخالفت با اسرائیل و حمایت از حماس ممکنه ترکیه کنار ایران برای مدتی باشه. ولی میشه گفت خود وزارت خارجه متاسفانه به دلیل فشارهایی که از طرف جناح تندرو براشون اومده، خود آقای پزشکیان به نوعی داره خودش رو کنار میکشه، آقای قالیباف هم همینطور، و آقای عراقچی تقریبا میشه گفت آمر به اجرای سناریوهایی هستش که در ظرفیت دیپلماسی میتونه وجود داشته باشه، که الان میشه گفت همه اونها رو به دلیل نارسایی در سیاست خارجی ما اون فضاها رو از دست دادیم. یعنی کشورهایی که حتی با ما دوست هستن حاضر نیستن که منافع ملی خودشون رو خرج یک چنین سیاستی بکنن، که جمهوری اسلامی نمیتونه یک پیام یک دست رو در داخل مدیریت کنه. زمانی که آقای قالیباف، آقای پزشکیان و آقای عراقچی معتقدن که باید از ظرفیت میانجیگر کشورها استفاده کرد برای رسیدن به یک توافق، جریان خودسری میاد با ابزار نظامی و تحت مدیریت سپاه کاری رو که دوست داره انجام میده، خب طبیعتاً کشورها منافع ملی خودشون رو در ریسک میبینن و حاضر نیستن برای جمهوری اسلامی کاری بکنن. نکته نهایی عرضم اینه که من فکر میکنم که دیپلماسی شاید به مدت یکی دو هفته به دلیل تشدید حملات نظامی از طرف ایالات متحده آمریکا و احتمال ورود اسرائیل و پاسخ جمهوری اسلامی کمرنگ بشه، ولی نهایتاً خروجی اون به جایی ختم خواهد شد که به نفع منافع ملی جمهوری اسلامی باشه.
5: بسیار سپاسگزارم از ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی که از آمریکا همراه ما بود. اما برای ارزیابی خطر گسترش درگیری باید دید آمریکا در حملات اخیر چه اهدافی را انتخاب کرده و این حملات تا چه اندازه توان عملیاتی ایران را تغییر داده. ایالات متحده میگوید حملات اخیرش برای کاهش توان ایران در تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز انجام شده. جمهوری اسلامی هم در واکنش مواضع آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار داده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد جزئیات اهدافی را بررسی کرده که تا عصر امروز در ایران مورد حمله آمریکا قرار گرفتند.
7: اهدافی که مورد حمله آمریکا قرار گرفته در طی این روزهای اخیر، حالا یک هفته اخیر، در درجه اول بله تمرکز روی کاهش توانایی نیروی دریایی سپاه و تا حدی هم نیروی دریایی ارتش برای اعمال قدرت در منطقه تنگه هرمز و در مجموع منطقه خلیج فارس است و این حملات متمرکز بوده روی پایگاه‌های دریایی نیروی دریایی سپاه. می‌دونیم که نیروی دریایی سپاه 5 منطقه اصلی داره. منطقه اول بندر عباس هست، منطقه دوم بوشهر، منطقه سوم ماهشهر، منطقه چهارم اسلویه و منطقه پنجم هم در بندر لنگه و چند پایگاه مستقل هم نیرو دریایی سپاه داره. در سیریک پایگاه شهید راهبر، یکی از پایگاه اصلی اعمال قدرت در تنگه هرمز هست و به خاطر همین هم به طور مرتب مورد حمله قرار میگیره. یک پایگاه امامت هم در جاسک دارن و یک پایگاه امام علی هم در چابهار. تمام اینها مورد حملات مرتب ایالات متحده قرار میگیره، به ویژه قشم، الجزایر هم که دیگه جای خود داره، قشم و بندر عباس به طور مشخص و سیریک. خب اینا به خاطر اینه که امکان شلیک موشک، شلیک درون و راه اندازی قایق به آبهای منطقه کاهش پیدا بکنه. حالا جزایر هم مورد حمله قرار گرفته، فارور مثلا پایگاه نیروهای ویژه دریایی سپاه هست، استحکامات دفاعی هم در تمام جزایر هست، قشم هم که خب پایگاه تهاجمی نیروی دریایی سپاه اون تونلایی که زیر آب زدن. از این نظر خب تا حدی حملات میتونه موثر باشه، ولی خب بسیاری از بمباران‌ها هم طبیعتاً اهدافی و مورد حمله قرار میده که شاید حالا در ظاهر و در باطن خیلی تاثیر مستقیمی نداشته باشن. مثلا یک بندر اسکله ماهیگیری رو وقتی که مورد حمله قرار میدن، ممکنه یک سری قایق‌های ماهیگیری هم اونجا آسیب ببینن، از بین برن، ولی خب شاید به خاطر این باشه که اطلاعاتی که داشتن و بر اساس اون اطلاعات این هدفگیری انجام دادن، نشون میداده که از اون اسکله‌ها برای مصارف نظامی هم استفاده می‌شد یا برخی از قایق‌هایی که از سپاه پاسداران در اونجا بودن. و عکس محاوره نشون میده گهگاهی قایق‌های سپاه پاسداران در اسکله‌های غیر نظامی هم هستند و همین اطلاعات ممکنه برای این هدفگیری مورد استفاده قرار گرفته. در بندر عباس مثلا یه قسمتی از اسکله ظاهرا برای مصارف نظامی بوده. این اطلاعات هم میتونه گاهی اوقات به اشتباه در بانک اطلاعاتی قرار بگیره. معمولا سیستم اطلاعات نیروی دریایی آمریکا یک بانک اطلاعاتی داره برای هدفگیری و تعیین هدف ها، اولویت بندی هدف ها، که این بانک اطلاعاتی قاعدتا باید مرتب بروز بشه با اطلاعات جدید و این اطلاعات جدید از منابع مختلف به دست باید بیاد و مطمئن بشن که کاربرد غیر نظامی ندارن و وکلایی هستن که کارشون این هست که مطمئن بشن که اهداف صرفا نظامی هستن. ولی خب گاهی اوقات بسته به نوع واکنشی که قرار انجام بشه طبیعتا اهداف غیر نظامی هم مورد حمله قرار میگیرن تا اون سیگنال مورد نظر داده بشه، مثل برج مراقبت دریایی چابهار. و به غیر از ایالات متحده کشورهای دیگه هم ظاهرا در این عملیات درگیر هستند، از خلیج فارس، امارات، قطر و کویت هم به نظر میرسه که در این عملیات شرکت دارن، صرفا آمریکا نیست.
3: آقای ندیمی، شما میگید کشورهای دیگر از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس هم در حمله به مواضعی در ایران تشریک مساعی کردند. این دقیقاً کدام کشورها هستند اگر در جریان هستید و تا چه حد دخیل بودند؟
7: خیر، من در جریان نیستم، ولی شایعاتی هست که برخی از کشورهای خلیج فارس در حملات تهاجمی به داخل ایران نقش داشتند. کشورهای مثل امارات، مثل بحرین، مثل کویت، و اهدافی در داخل خاک ایران مورد حمله قرار گرفته که به طور مشخص ایالات متحده مسئولیت انجام اونها رو بوده نگرفته. میتونه کار آمریکا باشه، میتونه کار یکی از این کشورها باشه، و به طور مشخص هم در اون هدف اعلام شده سنتکام تاثیر مستقیمی نداره. مثلا اون برج کنترل دریایی چابهار میتونه در واکنش به حملاتی باشه که در مقاطع مختلف برای ضربه زدن به ساختمان‌ها و اون اصطلاحاً لندمارک‌های اصلی امارات در دبی صورت گرفته باشه، مثل برج العرب که با موشک کنارش برخورد کرد، یا حملاتی که به کشور بحرین یا کویت میشه، هرچند که پایگاه آمریکا رو هدف قرار میده اغلب، ولی به هر حال حمله به تمامیت سرزمین این کشورها هستش. اینا در سطح گزارش هست و نه هیچ مدرک قابل استنادی در مورد مشارکت داشتن این کشورها در دست نیست. حالا ممکن در آینده منتشر بشه.
3: آقای ندیمی، جمهوری اسلامی هم متقابلا اعلام کرده که به مواضع آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای منطقه از جمله اردن حمله کرده. برخی از حملاتی رو که اعلام کرده البته مورد تایید آمریکا قرار نگرفته، اما تصور میکنید توانایی ایران در مقایسه با جنگ 40 روزه در حال حاضر تا چه حد تواناییش کاهش یافته یا توانسته خودش رو در این مدت احیا کنه؟
7: بله، گزارش‌های زیادی رسیده که از زمینه‌های این احیا انجام گرفته. ما می‌بینیم که پایگاه‌های موشکی ورودی تونل‌ها بازسازی شده در بسیاری از موارد، برخی از صنایع نظامی بازسازی شدن و برخی از تولیدات تجهیزات ساده‌تر مثل این درون‌ها همچنان هم در زمان جنگ هم ظاهراً ادامه داشته. پس می‌تونیم انتظار داشته باشیم که در این سطح، دست کم در این سطح، شاید مقدار تشدید بیشتر همچنان این توانایی وجود داشته باشه. فعلا که موشک‌ها آزادانه و بدون هیچ مزاحمتی دارن به سمت پایگاه آمریکا در منطقه شلیک میشن، به ویژه از مناطق غربی ایران که پایگاه آمریکا در اردن رو هدف قرار میدن. وقتی که این موشک‌ها و درون‌ها بتونن به هدفشون برسن و از سپر پدافند موشکی و هوایی منطقه عبور بکنن، خیلی دست میتونن به هدفشون برسن و تاثیر مورد نظر رو ایجاد بکنن. از بین بردن یک آشیانه هست، آشیانه هواپیما، درون یا بخشی از تاسیسات نظامی رو میتونن با این موشک‌ها از بین ببرن و این تجربه عکس ماهواره نشون داده که موفق بودن. حالا این اطلاعات ممکنه اونقدر بروز نباشه، ممکنه اون آشیانه خالی بوده، اون یه بحث دیگه است، ولی از نظر دقت به نظر من موشک‌ها دقت خیلی خوبی دارن. شاید قطعاً از بعضی جهات نسبت به جنگ‌های اخیر بهبود پیدا کرده در بردهای زیاد، برد فراتر از 1000 کیلومتر. در بردهای کوتاه‌تر موشک‌هایی که به منطقه خلیج فارس شلیک میشن دقت خیلی بالایی دارن، ولی نسبت به پدافند موشکی آسیب پذیری بیشتری دارن. تعداد بیشتری از این موشک‌ها رهگیری میشه، ولی درون‌ها به خاطر اینکه به تعداد زیاد پرتاب میشه طبیعتاً یه تعدادی بالاخره به هدفشون میرسن.
3: آقای ندیمی، با در نظر گرفتن اینکه هر کدام از طرفین امکاناتی دارن، به طور مثال ایران اهرام تنگه هرمز رو در اختیار داره، آمریکا بزرگترین قدرت نظامی جهانه، حالا پرسش اینه که روند فرسایشی جنگ در وهله نخست
8: گریبان کدام یک از این طرفین رو خواهد گرفت؟ ایران، آمریکا و یا حتی کشورهای منطقه‌اش؟
7: خیلی پرسش خوبیه. به نظر من دو طرف تا حالا سعی کردن که حملاتشون خیلی کالیبره شده باشه تا هزینه زیادی روی طرف مقابل به وجود بیارن. از طرف آمریکایی سعی کردن که توان اعمال قدرت سپاه پاسداران در تنگی هرمز رو کاهش بدن. صحبت از واژه دیگرید شده، کاستن و ضعیف کردن، از بین بردن طبیعتا بحثش نیست، بخاطر اینکه شاید این امکان وجود داشته باشه بدون اینکه شما اشغال فیزیکی بکنین اونجا رو. در این حال هم دو طرف میخواد که از یک جنگ بزرگ و تمام عیار مثل جنگ 40 روزه هنوز دوری بکنن. دو طرف از اون پلکان تشدید و بالا رفتن ولی به نظر میسته که یه جایی متوقف شدن و آمادگی دارن که بیان پایین. میبینیم که تحرکات دیپلماتیک خیلی شدید هست. من الان دیدم که یک هواپیمای خصوصی دولت پاکستان از قطر پرواز کرد برگشت پاکستان. نشون میده که میانجیگران قطری و پاکستانی بسیار فعال هستند که دوباره به آتش بسی برسن. ممکن هم از این اتفاق بیفته طی روزهای آینده و ساعت آینده، ولی دوباره همین مسئله پیش میاد، چون از یک طرف حکومت اسلامی خیلی مصمم هست که کنترل کاملی بر تنگی هرمز اعمال بکنه، عمان کاملا مشخص است، از طرف دیگه که حاضر نیست به این خواسته حکومت اسلامی عمل بکنه و در واقع شریک جرم بشه و به آزادی کشتیرانی متعهد کرده خودشو. ایالات متحده هم به نظر نمیاد که از این بابت بخواد کوتاه بیاد و میتونیم انتظار داشته باشیم که محاصره دریایی دوباره برقرار بشه، دوباره سطح تنش تا یه حدی بالا خواهد رفت تا یک راه حل غیر ارتدوکس غیر معمولی پیدا بشه که بتونه تغییر قابل توجهی به وجود بیاره.
8: خب با این حساب آقای ندیمی میرسیم به سوال کلیدی، پیشبینی شما چیست؟ در روزهای آینده چقدر امکان بازگشت طرفین به میز مذاکره وجود داره؟
7: من فکر میکنم احتمال بازگشت دو طرف به میز مذاکره وجود داره به صورت غیر مستقیم به همون شیوهیش خیلی ناکارآمد سابق و با استفاده از میانجیگران، ولی من فکر میکنم نتیجه خاصی از توافق جدی بین ایران و آمریکا به دست بیاد تا زمانی که واقعیت‌های اساسی منطقه‌ای رو چشم‌پوشی کنند و اون هم مسئله اسرائیل هست، مسئولیت اسرائیل هست و موجودیت اسرائیل. من فکر می‌کنم این مسئله تا زمانی که در مذاکرات ایران و آمریکا به طور جدی روش صحبت نشه، حتی موضوعات هسته‌ای و موشکی و منطقه‌ای و حقوق بشر همه اینا به کنار، این یک فاکتوری هست که جلوی توافق واقعی و واقع بینانه رو می‌گیره. از طرف دیگه احتمال بروز جنگ خیلی جدی فعلا کم هست ولی احتمالش کاملا وجود داره. برخی از تحرکاتی که انجام میشه میتونه نشون دهنده این باشه که این آمادگی رو دست کم برای یک درگیری زمینی، حالا یا برای کنترل تنگی هرمز یا برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران در نظر داره ایالات متحده که انجام بده. ناوگروه دوم آبی خاکی تفنگداران دریایی وارد منطقه شده، دو ناوگروه همچنان هستن. برخی از امکانات نیروی هوایی خارج شده از منطقه، مثلا 10 تا 22، 12 تا 6 تا 52 تا 12 تا 18، اینا هم هماهنگ هستن که از منطقه یا در رابطه با منطقه برگشتن به آمریکا ولی همچنان بمب‌افکن استراتژیک در بریتانیا هستن، همچنان نیرو دریایی و هوایی آمریکا در منطقه فعال هستن که بخوان بتونن پشتیبانی از یک اقدام نظامی زمینی رو انجام بدن. این یک نگرانی هست که به نظر من در تهران وجود داره نسبت به احتمال یک درگیری زمینی، ولی در مجموع من این احتمال فعلا زیاد نمیبینم. درگیری رو در همین سطح ادامه خواهد داشت ولی میتونه در صورت وارد شدن اسرائیل خیلی جدی‌تر بشه. از طرف حکومت اسلامی تلاش زیادی داره میکنه که اسرائیل رو فعلا دور نگه داره، چون میدونه که اگر همراه بشن تو توان نظامی دوباره مشکلات اساسی برای حکومت وجود میاد، ولی خب فعلا در این سطح به نظر من قابل اداره و تحمل هست برای طرف ایرانی. برای طرف آمریکایی خب نهایتا باید برگرده به محاصره دریایی و اینکه مدیریت سطح تنش رو انجام بده و آینده خودشون رو میدن دست میانجیگران و اینکه ببینن تا میانجیگران به چه نتیجه‌ای برسن. ابتکار عمل به نظر من دست هیچ کدوم از دو طرف نیست. ابتکار عمل اینجا دست میانجیگرانه تا چه حد بتونن به راه حل‌های عجیب و باور نکردنی برسن که بتونن به این قائل خاتمه بدن، ولی تا حالا به نتیجه نرسیدن.
5: فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. اما فشار بر جمهوری اسلامی تنها محدود به آمریکا نیست. دولت بریتانیا هم قصد داره با استفاده از اختیارات حقوقی تازه فعالیت سپاه پاسداران و گروه‌های مرتبط با تهران رو محدودتر کنه. دولت بریتانیا اعلام کرده سپاه پاسداران و گروه حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه، گروهی مرتبط با جمهوری اسلامی، رو با اختیارات تازه مقابله با تهدیدهای دولتی ممنوع میکنه. بر اساس طرحی که این هفته به پارلمان بریتانیا ارائه میشه، حمایت یا همکاری با این نهادها میتونه تا 14 سال زندان در پی داشته باشه. در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا، ابتدا از او پرسیدم که این طرح چه تغییری در امکان برخورد با سپاه پاسداران و شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد.
9: در گذشته دولت‌های بریتانیا به خصوص به این دلیل کراه داشتن که سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قرار بدن، چون می‌گفتن که قوانین موجود ضد ترور مختص به بازیگرهای غیر دولتی هست و چون سپاه پاسداران در واقع یک شاخه از یک دولت هست، این قوانین شامل حال همچین به اصطلاح کیسی یا موردی نمیشه. ولی در ماه ژوئن یک لایه جدید مربوط به تهدیدهای غیر دولتی در پارلمان تصویب شد و این در واقع مبنای این بیانیه امروز هست در رابطه با سپاه پاسداران. بر اساس این اعلام شدن سپاه پاسداران به عنوان یک به اصطلاح تهدید و یک گروه تروریستی، هر گونه حمایت از سپاه پاسداران، هر گونه تبلیغ سپاه پاسداران، کمک به اون، همه اینها میتونن جرم تلقی بشن و تا 14 سال زندان برای کسانی که به هر حال محکوم میشن به این جرایم میتونه براشون در پی داشته باشه. البته دو گروه دیگه هم همین امروز شامل این قانون شدن، یک شاخه از اداره امنیت داخلی روسیه و همچنین یک گروه به اصحاب یمین که خود دولت بریتانیا معتقد هست که وابسته به جمهوری اسلامی هست و بخشی از همین سپاه پاسداران هست.
5: آیا متین، تا اونجایی که من به خاطر دارم، تا به حال بریتانیا به طور رسمی سپاه پاسداران رو به عنوان گروه تروریستی شناسایی نکرده بود و این یکی از دلایل اصلا اختلاف نظرش با اتحادیه اروپا مطرح می شد. آیا در واقع این قانون جدیدی که قرار هست پارلمان به تصویب برسونه این شرایط رو به طور بنیادین قرار تغییر بده؟
9: بله دقیقاً، اتفاقا همین ناهمگرایی بین قوانین اتحادیه اروپا و بریتانیا در رابطه با سپاه پاسداران یکی از دلایلی بود که در خود داخل بریتانیا کسانی که موافق تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران بودن مطرح می‌کردند. و این قانونی که الان وزارت کشور بریتانیا در واقع اعلام کرده و با توجه به اکثریت حزب کارگر در پارلمان به طور قطع تصویب خواهد شد در پارلمان در طی هفته آینده، یعنی دقیقاً و قوانین بریتانیا رو همسو میکنه و معادل میکنه با چیزی که در اتحادیه اروپا جاری هست و از این لحاظ تفاوتی بین رویکرد اتحادیه اروپا و بریتانیا به سپاه پاسداران دیگه وجود نخواهد داشت. با توجه به اینکه خود سپاه پاسداران هم تروریست اعلام شده، قاعدتاً هر کدوم از اعضای این سازمان، چه در داخل ایران چه در هر جای دنیا، مثل هر سازمان تروریستی دیگه مشمول پیگرد و قوانین ضد ترور بریتانیا هم خواهد شد. و این خودش هم اتفاقاً یکی از دلایلی که در گذشته باز دولت‌های متعدد بریتانیا نمی‌خواستن این کارو بکنن این بود که می‌گفتن این باعث میشه که جمهوری اسلامی احتمالاً سفارت بریتانیا رو ببنده در تهران و این باعث میشه که دولت‌های غربی نتونن از امکاناتی که به هر حال وجود دیپلمات‌های بریتانیایی در تهران به اونها میده در رابطه با تحولات داخلی ایران، سیاست جمهوری اسلامی و اینها، ازش محروم میشن. و این به هر حال احتمال البته الان هم وجود داره، ولی اونجایی که من درک میکنم از این بیانیه این است که سپاه پاسداران در کلیت خودش یک سازمان تروریستی هست و کسانی که در بریتانیا به هر حال ازش حمایت کنن هم مجرم شناخته میشن.
5: و آقای متین، دولت بریتانیا همونطور که شما هم اشاره کردید، هم حرکت اصحاب الیمین و همینطور شبکه‌های وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه رو هم تحت این قانون قرار داده و از استفاده ایران و روسیه از افرادی نام برده که اونها رو نیابتی‌ها و اراذل معرفی کرده. این اقدام رو تا چه حد شما نشون دهنده ای تغییر راهبرد امنیتی بریتانیا میدونید، از مقابله موردی با عملیات ها تا برخورد با کل زنجیره فرماندهی، وابسته ها و مجریان محلی؟
9: بله خب، به نظر من خیلی مهم هست. میدونید این مسئله سپاه پاسداران خب چندین سال مطرح هست، ولی با توجه بعد از تحولات 7 اکتبر و جنگ پارسال و جنگ امسال با جمهوری اسلامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل و در عرصه داخلی هم بعد از این چندین حمله علیه کنیسه‌های یهودیان و حملاتی که علیه مخالفین جمهوری اسلامی و حتی خبرنگاران مخالف جمهوری اسلامی رخ داد، همه اینا خب فشار روی دولت زیاد کرده. و البته این هم مهم هست که بدونیم خب آقای استامر فقط یک هفته به نخست وزیرش باقی مونده و در این یک هفته به هر حال این اقدام در این حال که میتونه سمبولیک باشه برای بخشی از میراث آقای استامر، خب میتونه در واقع میراث این قانون سخت خواهد بود برای دولت بعدی که الزاماً بهش عمل نکنه. در نتیجه از این لحاظ هم مهم است که به نوعی یک سنتی رو یا یک وضعیتی رو ایجاد کرده که میتونه ادامه پیدا کنه برای اینکه روابط خارجی بریتانیا و جمهوری اسلامی به چه شکلی ادامه پیدا بکنه و این در حال عواقبش خیلی میتونه خیلی مهم باشه در عرصه داخلی در بریتانیا، به خصوص برای ایرانیانی که به هر حال به هر دلیل یا به اشکال شکلی از اشکال از جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران حمایت میکنن.
5: با کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا گفتگو میکردم. از فشارهای خارجی به پیامدهای مستقیم جنگ در داخل ایران بپردازیم، جایی که اختلال در شبکه برق خاموشی رو یک بار دیگه به بخشی از زندگی روزانه مردم تبدیل کرده. چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی از خاموشی‌های طولانی در تهران و نقاط دیگر ایران، یک مقام صنعت برق از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده خبر داده. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر گرمای هوا رو دلیل این تصمیم دونسته. این در حالیه که مدیر عامل توانیر یک روز پیشتر گفته بود که در جریان جنگ اخیر بیش از 2000 نقطه از شبکه برق آسیب دیده و ظرفیت تولید کشور حدود 4200 مگاوات کاهش پیدا کرده. درباره ابعاد این بحران و امکان جبران خسارت‌های شبکه برق همکارم هانا کاویانی ارزیابی دین شرفی متخصص برق ساکن استرالیا رو جویا شده.
10: شبکه برق ایران حدود 100 هزار مگاوات جنراتور هست که اغلب اینا جنراتورهای گازی هستن. 100 هزار مگاوات رقم خیلی زیادیه و مصرف ایران حدود 80 هزار مگاواته، یعنی یه چیز حدود 20 هزار مگاوات در واقع ظرفیت ذخیره هست، ولی در واقع این ظرفیت اسمی روی کاغذه. اون چیزی که در واقع وجود داره اینه که اغلب نیروگاه های ایران به دلیل فرسودگی دچار تعمیرات میشن و اغلب از مدار خارج میشن و واقعا این 80,000 مگاواتی رو که به خصوص در تابستان شبکه ایران باش مواجه هست نمیتونه تأمین کنه. یعنی در حالت عادی هم این رو شبکه ایران نمیتونسته تأمین بکنه و الان جنگ هم بهش اضافه شده، در نتیجه این برقیایی که میبینیم ناشی از اونه. البته خب این 4200 مگاوات در مقابل 100,000 مگاوات شاید خیلی رقم عمده ای نباشه، ولی واقعیت اینه که به خاطر مشکلاتی که در شبکه برق ایران و این نیروگاه ها وجود داره و مرتب دچار تعمیرات میشن و فرسودگی هست، اینا نمیتونن با ظرفیت اسمی که باید کار کنن همیشه کار کنن و همیشه کمتر از ظرفیت که میتونن در واقع انرژی تولید بکنن کار میکنن و دچار مشکلات میشه. البته اتفاقاتی هم که افتاده و در اثر جنگ باعث شده که خب این ظرفیت حتی پایین تر از این هم بیاد و این بیبرقی ها ناشی از اونه.
11: یعنی از یک طرف توانیر همین 4200 مگاواتی که اشاره کردید، بحث از اینه که 2000 نقطه از شبکه برق کشور در جریان جنگ 40 روزه آسیب دیده، در طول همین زد و خوردهای روزهای اخیر هم صحبتهایی بود، مثلا در بندرعباس مشکل ایجاد شد، گفتند که به مدار برگشته، اما وقتی که صحبت از این میشه که یک شبکه ای از مدار خارج میشه و برمیگرده، میخوام ببینم که در اثر جنگ منظورم هست، میخوام ببینم که این بازگشت به مدار آیا همون تولید قبلی رو داره یا مثلا با یک اقدامات اولیه‌ای فقط سعی میکنن که این به مدار برگرده اما همون پتانسیل قبلی رو نداره، این چگونه است؟
10: بدون داشتن اطلاعات دقیق خیلی سخت جواب به این پرسش شما. بندرعباس نیروگاه شهید رجایی هرمزگان هست که حدود 1280 مگاوات توان تولیدشه و 4 واحد 320 مگاواتی داره. اگر در اثر جنگ به یکی از اینها آسیب رسیده باشه یا حتی به شبکه برق آسیب رسیده باشه در نزدیکی این نیروگاه، خب احتمال داره بخشی یا تمام این نیروگاه از مدار خارج شده باشه و بازگشتش منوط به اینه که چند تا از این واحدا در واقع مورد هدف قرار گرفته و کجاشون، چون خیلی مهمه اینکه آدم بدونه که ضربه واقعا کجا بوده که بشه تشخیص داد که آیا برگشت به مدار همه این واحدا بوده یا بخشی رو تحت تاثیر قرار داده. ولی اگر واقعا نیروگاه هدف نبوده که تمام این، خب 4 واحد اونجا هست، احتمال داره که واحدهای دیگری رو تونسته باشن وارد مدار کنن. من واقعا بدون داشتن اطلاع دقیق نمیتونم به این پرسش جواب بدم.
11: درست.
10: و برگشت به مدار این نیروگاه ها خیلی بستگی به این داره که صدمه ای که بهشون وارد شده کجا بوده و چجوری بوده و چقدر تعمیرات لازم داشته که دوباره وارد مدار بشن.
11: آقای شرفی، شما وقتی این خبر رو نگاه میکنید، چون صحبت از حمله به زیرساخت‌ها در این روزها مطرح نبوده، بیشتر بحث حملات، اون چیزی که سنتکام در بیانیه رسمیش دست کم اعلام کرده، سامانه‌های پدافند هوایی، رادارهای ساحلی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و همچنین شناورهای کوچک ایران بوده که هدف اعلام شده، دست کم در آخرین بیانیه‌ای که سنتکام، فرمانده مرکزی ارتش آمریکا، اعلام کرده. می‌خوام ببینم که آیا هیچ کدوم از اینا ارتباطی با جایی مثل یک نیروگاه برق در شهری مثل بندرعباس دارن؟ یعنی آیا تأسیسات نظامی در چنین زیرساخت‌هایی هم وجود میتونه داشته باشه که هدف گرفته بشن که بعد این خسارت وارد میشه؟
10: معمولا این نیروگاه‌ها در جایی نیستن که خب دلیل وجود داشته باشه که نزدیک تأسیسات نظامی باشن، ولی احتمال داره در اثر زدن تأسیسات نظامی شاید مثلا ضربات جانبی به وجود اومده باشه، ممکنه شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه. البته ایران شبکه بسیار قوی داره و شبکه رینگ 400 کیلوولت ایران یک طراحی فوق‌العاده عالی داره و اگر حتی شبکه تحت تأثیر قرار گرفته باشه و به دلیل این مثلا نیروگاه‌های از مدار خارج شده باشه، با تعمیر شبکه خیلی سریع میشه دوباره به حالت عادی برگرده. باید دید که واقعا چقدر این نیروگاه‌ها یا شبکه برق ایران در اثر این حملات ممکنه آسیب دیده باشه و دامنه این آسیبا چقدر هست. ولی بعضی از اینها امکان اینکه سریع‌تر وارد مدار بشن به خاطر اینکه در شبکه همیشه چیزی وجود داره که ما به انگلیسی میگیم redundancy، یعنی میتونه شبکه خیلی سریع خودش رو بازیابی بکنه از مسیرهای دیگر و خیلی در اثر یک اتفاق مورد تحت تأثیر قرار نگیره. ولی به هر حال باید این رو در نظر داشت که در حالت عادی هم در فصل تابستان ایران با کمبود برق مواجه بوده و این دیگه مزید بر علت شده. البته یک فاکتور دیگه هم که باید در نظر داشت اینه که در اثر جنگ بعضی از تأسیسات صنعتی ایران هم هدف قرار گرفته و اینها در واقع بار شبکه رو کمتر میکنه. اگر اینا الان کار نکنن بار شبکه کمتره.
11: منظورشون برخی از تأسیسات مثلا صنعت پتروشیمیه؟
10: بله بله، هم صنعت فولاد، هم صنعت پتروشیمی و هم صنعت گاز. یک نکته دیگه هم که هست اینه که متاسفانه به خاطر وجود گاز طبیعی فراوان در ایران، گوناگونی سوخت برای نیروگاه‌های ایران وجود نداره. یعنی 85% نیروگاه‌های ایران با گاز طبیعی کار میکنن و هر وقت در این زنجیره تأمین گاز طبیعی مشکلی وجود بیاد، برق هم تأمینش دچار مشکل میشه.
1: دین شرفی، متخصص برق، ساکن استرالیا، به پرسش های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد.
12: یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
1: از ایران به اسرائیل میریم، جایی که تعیین زمان انتخابات پارلمانی رقابت بر سر آینده قدرت رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. نهادهای قانونی اسرائیل تاریخ برگزاری انتخابات جدید پارلمانی این کشور را تعیین کردند. همزمان رقیبی تازه در برابر بنیامین نتانیاهو قرار گرفته که ممکنه موقعیت این سیاستمدار کهنه کار را با چالشی جدی روبرو کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
13: در آخرین هفته فعالیت کنست، پارلمان اسرائیل، ائتلاف حاکم و مخالفان سیاسی دولت روز 21 تیر بر سر برگزاری انتخابات پارلمانی جدید در تاریخ 5 آبان 27 اکتبر به توافق رسیدند. موافقان و مخالفان بنیامین نتانیاهو با سابقه ترین رهبر اسرائیل اتفاق نظر دارند که انتخابات پاییز همه پرسی بر سر بقای اوست و اقدامات جنجالیش در عرصه داخلی در 4 سال گذشته و نحوه مدیریتش بر جنگ‌ها به ویژه در برابر ایران اکنون ممکن است سرنوشت سیاسی او را تعیین کند. هنوز اکثریت جامعه اسرائیل اعتقاد دارد سرنوشت جنگ با ایران در لبنان و نیز در غزه تعیین نشده و به گفته آنها با فشار آمریکا ناتمام مانده، در حالی که نتانیاهو در حرف

0: از آنان رو بود. ژنرال ذخیره گدی ایزنکوت رئیس اسبق ستاد ارتش در هفته های اخیر حزبی تشکیل داده با نام یشر، مستقیم یا صادق، در حالی که هنوز نتوانسته فهرست مشخصی از همراهانش را برای این حزب منتشر کند، نظرسنجی ها گواه پیشتازی اوست. ایزنکو 4 سال پیش زمان کوتاهی در حمایت از حزب بنی گانتز وارد دنیای سیاست شد و دوره کوتاهی نیز پس از شروع جنگ اسرائیل در غزه عضو دولت بود و بعد کناره‌گیری کرد. افزایش محبوبیت ایزنکوت 66 ساله چند دلیل دارد. هم پسرش و هم پسران خواهرش که هر سه افسران جوان بودند در جنگ غزه کشته شدند، امری که تأثیر عمیقی بر افکار عمومی گذاشت. برخلاف خواستگاه نخبه نتانیاهو و والدینش، ایزنکوت با کارگری والدین فقیر مراکشیش در یک خانواده پر اولاد مهاجر بزرگ شده. قشرهای شرقی تبار اسرائیل که هنوز خود را در برابر نخبگان غربی محروم می‌بینند، با او همدلند. نظرسنجی شبکه یکن در روز 21 تیر پیش بینی کرد که حزب ایزنکوت 24 کرسی از 120 کرسی کنست را کسب کند. یک کرسی بیشتر از حزب لیکود به رهبری نتانیاهو، ولی با حمایت سایر احزاب ایزنکوت ممکن است بتواند یک ائتلاف 68 نفره تشکیل دهد، در حالی که نتانیاهو و متحدان مذهبی افراطیش به 52 کرسی محدود خواهند شد. تحلیلگران میگویند نقطه ضعف ایزنکوت نداشتن تجربه کافی است در اداره امور سیاسی در چنین کشوری پر از چالش و بحران. نتانیاهوی 76 ساله 10 سال اخیر را در کنار اداره کشور و جنگ‌ها در زیر فشار 3 پرونده فساد و زیر بازجویی گذرانده. هنوز 3 روز از هر هفته موظف است ساعت‌ها در صندلی متهم در دادگاه بنشیند. با این حال او انتخابات پیشین را نیز در همین شرایط برد و از این روی کم نیستند تحلیلگران و حامیانش که میگویند هنوز زود است رهبری او را تمام شده دانست. به مهارت زیادش در مدیریت افکار عمومی در مقاطع حساس اشاره میکنند. انتقادهای سرقیب اصلی نتانیاهو از او به خاطر نحوه اداری جنگ غزه و جنگ‌ها در لبنان و با ایران و همچنین چالش‌های اخیر در رابطه اسرائیل و آمریکا اکنون بلندتر شده. هنگامی که نتانیاهو 2 هفته پیش در مصاحبه با شبکه 14 اسرائیل مدعی شد که ایران بمب اتم داشته و او 2 بار برای این با ایران جنگیده، ایزنکوت، بنت و لپید به سختی به او تاختند. ایزنکوت گفت سخنان نتانیاهو جعل واقعیات برای هراس افکنی است و ایران هیچگاه به بمب اتم نرسیده بود. با این حال ایزنکوت، بنت و لپید بر لزوم سیاست سخت گیرانه تر از نتانیاهو در قبال ایران تاکید دارند. زمانی که ایزنکوت رئیس ستاد بود، طرح ارتش برای مقابله با ایران موسوم به جنگ در میان جنگ‌ها تصویب و اجرایش آغاز شد. او همین روی کرد را نیست برای مقابله با نیروهای نیابتی ایران در منطقه پیش گرفت تا آنها را هرچه ضعیف‌تر کند. ایزنکوت همچنین طرح ویرانی زاهیه در حومه بیروت را برای شکست حزب الله در جنگ 34 روزه 20 سال پیش به ارتش دستور داد، چیزی که به دکترین زاهیه آوازه یافت، همان رویکردی که تندروها در اسرائیل در مورد جنگ‌های اخیر در ایران نیز اجرای آن را توصیه می‌کردند.
1: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. اما آخرین خبر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه دوشنبه اعلام کرده که ایران در طول امشب و روز سه‌شنبه به گفته او به شدت هدف حمله قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ در گفتگو با هیو هویت مجری محافظه‌کار آمریکایی گفته که تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا آزمونی برای تهران بوده، اما ایران به آن پایمند نمونده. همزمان با تشدید درگیری‌ها میان ایران و آمریکا، قیمت جهانی نفت هم جهش پیدا کرده و بهای نفت برنت که در طول روز حدود 3% افزایش پیدا کرده بود، در پایان معاملات با رشد نزدیک به 9% به 82.79 دلار در هر بشکه رسید. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن چندین انفجار در جنوب کشور خبر دادند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده که صدای انفجار در شرق بندرعباس در استان هرمزگان شنیده شده و سامانه‌های پدافند هوایی فعال شدند. تسنیم و البته خبرگزاری ایرنا هم به نقل از ساکنان چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان از وقوع 6 انفجار جداگانه خبر دادند و نوشتند که محل دقیق و علت این انفجارها هنوز مشخص دسترس نیست. و در آخرین گزارش به پژوهشی بپردازیم که نشون میده تغییر سبک زندگی حتی در سالهای سالمندی ممکنه روند کاهش حافظه رو کنتر کنه.

0: بشنویم از فرشته قاضی.
1: یک مطالعه جدید نشان میدهد که یک برنامه منظم شامل ورزش منظم و رژیم غذایی سالم برای مغز میتواند حافظه و توانایی های فکری سالمندان در معرض خطر زوال عقل را بهبود بخشد. این پژوهش که در 12 کشور آمریکای لاتین انجام شده، بیش از 1000 شرکت کننده 60 تا 77 ساله را در بر گرفت. این افراد به دلیل سن یا عواملی مانند فشار خون بالا، کلسترول بالا و سیگار کشیدن در معرض خطر ابتلا به زوال عقل تشخیص داده شده بودند. حدود نیمی از شرکت کنندگان به یک برنامه 2 ساله اختصاص یافتند. این برنامه شامل جلسات ورزشی تحت نظارت 4 روز در هفته و توصیه‌های تغذیه‌ای شخصی سازی شده با تمرکز بر غذاهای مفید برای سلامت مغز بود. از جمله سبزیجات با برگ‌های سبز، غلات کامل، انواع توت‌ها، ماهی، مغزها مانند گردو، بادام و حبوبات. فعالیت‌ها متناسب با فرهنگ محلی طراحی شده بودند. برای مثال، رقص سالسا هم در برنامه گنجانده شده بود. پژوهشگران همچنین اطمینان حاصل کردند که مواد غذایی پیشنهادی به راحتی در مناطق مختلف قابل تهیه باشند. شرکت کنندگان همچنین در گروه‌های کوچک با یکدیگر معاشرت می‌کردند. در تمرین‌های رایانه‌ای تقویت مغز شرکت داشتند و به طور منظم فشار خون، وزن و قند خون آنها اندازه‌گیری و ثبت می‌شد. گروه دوم اما تنها توصیه‌های عمومی درباره سلامت دریافت کردند و طی 2 سال در 4 جلسه 1 ساعته شرکت کردند. نتایج مطالعه نشان داد افرادی که از برنامه منظم پیروی کرده بودند در عملکرد شناختی، حافظه اپیزودیک یعنی حافظه مربوط به رویدادها و تجربیات شخصی و سرعت پردازش اطلاعات عملکرد بهتری داشتند. پژوهشگران که نتایج این مطالعه را در مجله معتبر دلانسنت منتشر کرده اند اعلام کردند که این یافته ها نشان می دهد مداخلات هماهنگ و غیر دارویی را می توان در محیط های اجتماعی و فرهنگی گوناگون ضمن حفظ استانداردها اجرا کرد و در عین حال بهبودهای قابل اندازه گیری در عملکرد شناختی سالمندان ایجاد کرد. بر اساس برآورد انجمن آلزایمر بریتانیا، در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر در بریتانیا به زوال عقل مبتلا هستند و پیش بینی می شود این تعداد تا سال 2040 به بیش از 1,400,000 نفر برسد.
0: با پایان گزارش همکارم فرشته قاضی داریم میریم که به پایان این بخش خبری و البته امروز 22 تیر ماه هم برسیم. اما پیامدهای بسیاری از تحولاتی که امشب مرور کردیم در روزهای آینده روشن‌تر خواهد شد. برای دنبال کردن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا میتونید در تمام ساعات شبانه روز از طریق وبسایت، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ و همینطور امواج کوتاه و متوسط همراه ما باشید. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم و دعوت میکنم ازتون که همچنان همراه رادیو فردا بمونید و براتون شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.

0: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ایران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هدف حملات شدیدی قرار خواهد گرفت. مرکز اطلاعات دریایی آمریکا اعلام کرد اجرای محاصره دریایی ایران از سه‌شنبه آغاز می‌شود. سازمان کشتیرانی سازمان ملل با دریافت عوارض برای هر تنگه‌ای مخالفت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هدف حملات شدیدی قرار خواهد گرفت. به گزارش رویترز آقای ترامپ افزود یادداشت تفاهم با ایران صرفاً یک آزمون بود و ایران به مفاد آن عمل نکرد. آقای ترامپ از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران هم خبر داد و اعلام کرد که اجرای این طرح آغاز می شود. وی در پیامی که در شبکه اجتماعی ترو سوشال منتشر کرد نوشت تنگه هرمز چه با ایران و چه بدون ایران باز خواهد ماند. به گفته او سایر کشورها همچنان از دسترسی آزاد و عادلانه به این آبراه برخوردار خواهند بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد ایالات متحده از این پس نگهبان تنگه هرمز خواهد بود و برای تأمین هزینه‌های حفظ امنیت این گذرگاه راهبردی 20% از ارزش تمامی محموله‌های عبوری را به عنوان هزینه دریافت خواهد کرد. در واکنش به این سخنان آقای ترامپ، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در ایکس نوشت رئیس جمهوری آمریکا کاملا درست می‌گوید، هر کسی که عبور امن و ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را تضمین می‌کند، باید بابت این خدمت جبران هزینه دریافت کند. او با بیان اینکه 20% رقم زیادی است و ایران منصفانه عمل خواهد کرد، افزود ایران همواره نگهبان تنگه هرمز بوده و برای همیشه نیز خواهد ماند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ارتش ایالات متحده از روز سه‌شنبه اجرای محاصره دریایی علیه ایران را آغاز خواهد کرد. بر اساس پست این فرماندهی که در شبکه ایکس منتشر شد، نیروهای سنتکام این محاصره را علیه کشتی‌هایی که به بنادر و مناطق ساحلی ایران رفت و آمد می‌کنند اجرا خواهند کرد. ارتش آمریکا همچنان از جریان تردد در آب‌های منطقه برای همه کشتی‌هایی که این محاصره را نقض نمی‌کنند پشتیبانی خواهد کرد. سنتکام افزوده است از سرگیری محاصره آمریکا علیه ایران در پی اجرای اولیه آن از 13 آوریل تا 18 ژوئن یعنی 24 فروردین تا 28 خرداد انجام می‌شود. سازمان بین المللی دریانوردی وابسته به سازمان ملل اعلام کرد در انتظار جزئیات بیشتری درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است. به گزارش رویترز این نهاد روز دوشنبه در واکنش به پست ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد همواره با دریافت عوارض برای عبور از تنگه های مورد استفاده در ناوبری بین المللی مخالف بوده و تاکید کرد هیچ مبنای حقوقی برای وضع عوارض اجباری صرفاً به دلیل عبور از یک تنگه بین المللی وجود ندارد. همزمان آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره حملات آمریکا به ایران و همچنین حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و کشورهای همسایه این کشور ابراز نگرانی کرد. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای 4 انفجار در شرق بندرعباس خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا ماهیت این انفجارها تاکنون توسط مقام‌های رسمی مشخص نشده و معلوم نیست ناشی از صدای اصابت پرتوبه‌های دشمن بوده یا پدافند خودی برای سرنگون کردن پهپادها. پیشتر یک مقام استانداری هرمزگان از تعطیلی تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مراکز آموزشی این استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری خبر داده بود. خبرگزاری تسنیم نیز شامگاه دوشنبه به نقل از اهالی چابهار و کنارک از شنیده شدن 6 انفجار شدید در این مناطق خبر داد. بر اساس این گزارش هنوز محل این انفجارها مشخص نیست و نیروهای امنیتی در حال بررسی این حادثه هستند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی و خوشحالم که باز هم در کنار شما هستیم با یک برنامه. اما برنامه امروز ما ارتباط مستقیمی داره با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. به نوع دیگه ای میخوایم بهش نگاه بکنیم با توجه به اینکه 6 سال پیش او بیانیه ای رو منتشر کرد با نام گام دوم انقلاب. این متن ایدئولوژیک بیش از آن که نقشی راهی برای آینده جمهوری اسلامی باشد، به وصیت‌نامه سیاسی او شباهت داشت. وصیت‌نامه‌ای که می‌کوشید به 2 پرسش بنیادین درباره آینده نظامی پاسخ دهد که از پیش خود را در برابر مسئله جانشینی و دوران پس از رهبر تعریف کرده بود. دورانی که بسیاری مشتبه خامنه‌ای را جانشین احتمالی او می‌دانستند. در آن بیانیه آیت الله خامنه‌ای یک پرسشی را مطرح کرده بود، یا یک جمله ای رو مطرح کرده بود و گفته بود که جمهوری اسلامی چرا باید بماند و چگونه میتواند بماند. آیت الله خامنه ای در گام دوم انقلاب از آنچه نظریه انقلاب تا ابد میخواند دفاع میکند. او مخالفت با مذاکره با آمریکا، تاکید بر محور مقاومت و حفظ مرزبندی با غرب را اصول ثابت سیاست خارجی حکومت دینی میداند و در حوزه داخلی هم معتقد است آزادی تنها تا جایی پذیرفتنی است که با ارزش‌های دینی و تعریف حکومت از آن در تعارض نباشد. این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا او تا واپسین لحظه حیات سیاسی خود همان مسیری را دنبال کرد که آیت الله روح الله خمینی برای آینده جمهوری اسلامی در سر داشت؟ آیا میتوان به روایت رسانه‌های تندرویی چون روزنامه جوان تکیه کرد که میگویند بنیانگذار جمهوری اسلامی نظام سازی کرد و آیت الله خامنه ای در چارچوب تداوم همان ایدئولوژی سیاسی مذهبی پروژه اقتدار سازی را پیش برد؟ اکنون با مرگ او این پرسش مطرح است که ساختار قدرت در نظم سیاسی برآمده از الگوی ولایت فقیه چه مسیری را طی خواهد کرد و مجتبی خامنه ای در جایگاه جانشین تا چه اندازه به وصیت‌نامه سیاسی پدرش وفادار خواهد ماند؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانهای من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. اکبر کرمی پزشک عمومی، نویسنده و پژوهشگر مسائل دینی است. آقای کرمی هم اکنون به تدریس آناتومی و فیزیولوژی در کالج ویرجینیای شمالی مشغول هستند و از کتابهایی که آقای کرمی نوشتن و میتونید در فضای مجازی دنبال کنید و مطالعه کنید میشه به هرمنوتیک صلح و دانستن دموکراسی اشاره کرد. دیگر مهمان من مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای و فعال سیاسی هستند. آقای مصطفوی دانش آموخته رشته فیزیک شیمی در دانشگاه پاریس هستند و سابقه ریاست انستیتوی تحقیقاتی شیمی فیزیک در کارنامه‌شون رو دارن و اکنون به عنوان معاون علمی مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه مشغول به کار هستند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای کرمی اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، اصلا اگر بخوایم الان نگاه کنیم اول به خود آیت الله خامنه ای، میتونیم حالا اون باورهایی که در مورد آیت الله خامنه ای داریم به عنوان کسی که ازش به عنوان دیکتاتور نام برده میشه رو کنار گذاشت و یک تصویری ارائه داد که این تصویر کاملا تصویری حالا بدون پیرایه باشه یا بدون جهتگیری باشه؟ اصلا چنین چیزی امکان داره در عالم واقع که از یک دیکتاتور بشه تصویر واقعی ارائه داد؟
4: درود بر شما، درود بر جناب مصطفوی و بسیاری دیگر که این برنامه رو میشنون و پیگیری میکنن. خدمتتون عرض کنم که نه، داوری کردن در مورد چهره های تاریخی کار آسونی نیست و به این راحتی هم امکان پذیر نیست. به پرسپشن و دریافت ما بستگی داره و بسیاری از مسائلی که ممکنه به خود اون شخصیت هم مستقیما ارتباطی نداشته باشه. به عنوان یه نمونه نگاه کنیم به رضا شاه که در پیش از انقلاب و پس از انقلاب 57 یکی از منفورترین چهره های تاریخی ایران بود، ولی در پس زمینه‌ای که در جمهوری اسلامی ساخته شد، به درست یا نادرست اون یه بحث دیگه ایه. بسیاری از مردمان ایران تلاش کردن یا در پی این بودن که این شخصیت رو بازبینی و بازسازی کنن، عادی حیثیت بکنن ازش و از یک چهره منفور گاهی به یک قهرمان ملی بالا ببرنش.
1: آره، من یادمه در دانشگاه آقای کرمی ما استادی داشتیم که تحولات سیاسی ایران رو به ما درس میداد و ایشون مثلا از رضا شاه یا از امیر کبیر با عنوان نمایندگان استبداد منور نام میبرد.
4: خب من حتی با استبداد منورم در مورد رضا شاه موافق نیستم. در نوشته ها و کارهای خودم از ایشون به عنوان در واقع یک فرمانسالاری که بیشتر یک نوع نوسازی، اگر دقیق بخوایم در فرهنگ کوچه توصیفش کنیم، ما با یک نوسازی خرکی و فورس مدرنیزیشن در دوره رضا شاه روبرو بودیم که اگر فرصت بشه و تحلیل بکنیم میتونیم نشون بدیم که بسیاری از اون چه که امروز به درماندگی ایران می انجامه و نکبت‌های بسیاری که امروز در ایران میشه سیاه برداری کرد و نشون داد، همه برمیگرده به اون در واقع نوسازی خرکی، به خاطر اینکه ایران رو بدون اینکه متر بکنن، بشناسن و بدونن میخوان چه کار بکنن، غلطک انداختن، صاف کردن و بسیاری از مشکلاتی که امروز ما داریم از اونجا بالا اومده. ولی حالا برگردن به آقای خامنه‌ای، به باور من داوری کردن در مورد شخصیت‌های تاریخی راحت نیست، ولی من تا اونجایی که خب سالها آقای خامنه‌ای رو دنبال کردم، به باور من ایشون نمره خوبی نمیگیره. یکی از چهره‌های منفور تاریخ ایران هستش و خواهد شد احتمالاً. اگر به چهره‌ها و نمونه‌های تاریخی دور بخوایم نگاه کنیم، به نظر من علی خامنه‌ای چیزی مثل سلطان حسین بود، و اگر به چهره‌های نزدیکتر بخوایم نگاه کنیم، علی خامنه‌ای یک محمد رضا شاه عمامه‌دار بود. نه فرزانگی سیاسی داشت و نه در دوره زمانداری بسیار طولانی که داشت تونست در واقع دولت ملی رو در ایران خود بسنده کنه، اجازه بده شکل بگیره، اجازه بده مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. آقای خامنه ای دولتی رو که از آقای خمینی تحویل گرفت به یک دولت کاملا شخصی تبدیل کرد و همه چیز رو در حیطه شخصیت زهراگین و تاکسیک خودش و سیاست زهراگینی که در پیش داشت خلاصه کرد. هر که و هر چی که قدی بلند در گستره سیاسی ایران داشت قطع کرد، یک تنه در برابر اصلاحات ایستاد، دولت ملی رو زمین زد و تا آخر عمرش با لجبازی عمده دغدغش این بود که زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه مشتبه خامنه‌ای به قدرت برسه. نادانی‌های بسیاری در گستره سیاسی ایران در کار بود که شاید بشه گفت که بخت خامنه‌ای بلند بود، به خاطر اینکه همین بخت کمک کرد که یک انسانی که بزرگ نبود در جایگاهی بزرگ قرار بگیره، و بدتر و شوربختی بیشتر این که نادانی‌هایی در پادیسمان و منتقدین و دشمنان خامنه‌ای بود که به مراتب بیشتر از نادانی‌های جاری در جمهوری اسلامی بود، و همه اینها دست به دست هم داد و مرگی شکوهمند رو به آقای خامنه ای تقدیم کردن. در نتیجه باید بمونیم و ببینیم تاریخ با همه سرسختی ها و درشتی ها و میشه گفت که انصافی که داره، در نهایت چگونه برای این شخصیتی که ایران رو به باور من 40 سال از تمدن و مدنیت و شهریگری و شکوفایی و توسعه دور انداخت و فاصله داد، چگونه قضاوت خواهد کرد.
1: ممنون از شما. از آقای مصطفی هم بشنویم. آقای مصطفی، شما چه تصویری از آیت الله خامنه ای دارید؟ آقای کرمی یک قیاسی هم کردن خب فاصله شاه سلطان حسین تا محمد رضا شاه پهلوی خب فاصله خیلی زیادی از صفویه تا پهلوی، و از نظر شخصیتی حالا نمیدونم چقدر شما موافقید که آیت الله خامنه‌ای میتونیم بگیم که یک نزدیکی یا قرابت شخصیتی با این دو شخصیت تاریخی به هر حال با فاصله زیاد از هم داشت.
5: با سلام به شما شنوندگان محترم و آقای کرمی عزیز، خدمتتون عرض کنم که مسئله آقای خامنه‌ای مسئله رهبر شدن به هنگام گناه اولی است. به چه مفهوم؟ طبق قانون اساسی ایران در سال 1368 بعد از فوت آقای خمینی، آقای خامنه‌ای در شرایطی رهبر شد که خلاف قانون اساسی و خلاف فقه شرعی بود، به عنوان اینکه ایشون صلاحیتی نداشت، برای اینکه مرجع تقلید نبود. تمام ماجرا از اون به بعد از دید من به خاطر این به اصطلاح گناه اولیه انجام شده. وقتی که شما در یک امری به چنین مهمی که مرجع نیستید ولی میخواید رهبری کشوری رو به عهده بگیرید که شرط اولش مرجع تقلید بودنه، وقتی که خودتون در همون مجلس جمله تاریخی بزرگی میگید، میگید وای به حال ملتی که من رهبرش بشم، اینها این مسائل باقی موند و اثر گذاشت. و با اینکه آقای خامنه‌ای یک فکر منسجم داشت، یعنی همیشه از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی صحبت میکرد و میگفت ما باید از انقلاب اسلامی برسیم به تمدن اسلامی و تمدن اسلامی در مقابل تمدن غرب ایستاده و تمدن اسلامی آزادی واقعی، عدالت واقعی، شکوفایی واقعی. هر آنچه که در این مدت 37-38 سال انجام داد همه برخلاف آزادی، برخلاف حقوندی مردم، برخلاف عدالت بود و یک جامعه ساخته که بی عدالتی وحشتناکی که در هیچ کشور غربی به این میزان نیست ما باهش روبرو هستیم. سرکوب های متناوب رو ایشون بود که سازماندهی کرد. و یکی از هنرهای بسیار جالبی که آقای خامنه‌ای داشت این بود که با زمان خوب بازی میکرد و میتونست بحران‌های مختلف رو ازش عبور بکنه. بحران اولیش که نداشتن مشروعیت بود، با کنار رفتن آقای منتظری، حذف قرار دادن اون، مرگ اون، ضعیف کردن آقای رفسنجانی، یک بار قامت ولایت مطلقه فقیه رو برتن کرد و تمام تصمیم گیرهای کشور رو به عهده گرفت. خب اون چی که ایشون به دنبالش بود و میگفت عدالت است و آزادی است و شکوفایی است، ما الان میبینیم که یک جامعه‌ای داریم که دو تا جنگ اخیر رو گذرونده، جامعه‌ای داریم از نظر اقتصادی وحشتناک وضعیت، از نظر فقر وحشتناک، از نظر آزادی‌های سیاسی و حاکمیت ملی و غیره هم که اصلا صحبتی نمیشه کرد. ایشون آقای خامنه‌ای تا حدی ضدیت داشت با غرب که در مورد مثلا کووید و واکسن موضع‌گیری کرد و جلوگیری کرد، برخلاف تمام داده‌های علمی اون زمان که اینها وارد ایران شد. از دید من اون چی که از آقای خامنه‌ای باقی میمونه یک بیلان بسیار سیاهی است که ایشون کشوری ثروتمند رو در اختیار داشت، انقلابی که فضای عظیمی باز کرده بود برای مردم ایران، برای که خودشون به عهده بگیرن وضعیت رو، خودشون حاکمیت رو داشته باشن، اون انقلاب رو تبدیل کرد به نظام ولایت مطلقه فقیه.
1: البته اونو بهش قطعا باید بپردازیم با ورود به ماجرای آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و اینکه اصلا چگونه این دو از به همدیگه تأثیر گذاشتن، یعنی به ویژه آیت الله خمینی بر آقای خامنه‌ای. من اجازه بدید از آقای کرمی یک سوالی رو بکنم. آقای کرمی، شاید خیلی ها وقتی آغاز ما رو شنیدن و گفتگوی ما با هم رو شنیدن این تصور براشون پیش بیاد، من جاهایی هم دیدم به شما نقد میکنن که شما پدر کشتگی دارید با خاندان پهلوی و خب در اینجا هم شما مثالتون رو از آقای خامنه‌ای متمرکز کردید روی محمد رضا شاه پهلوی، در صورتی که خب میتونستید این مثال رو متوجه آیت الله خمینی بکنید که به هر حال هم عصر او بود و به لحاظ کسوت و شاید دیدگاه نزدیکی بیشتری داشتن. آیا آقای خامنه ای دقیقاً از آقای خمینی الگو برداری نکردن؟ آیا آقای خمینی آنچه که در سر داشت رو آقای خامنه ای پیش برد یا نه؟ فکر میکنید که دقیقاً آنچه که اتفاق افتاد محصول تفکر خود آقای خامنه ای بود؟
4: ببینید، خدمت من عرض بکنم که نه، هیچ همانندی بین آقای خمینی و آقای خامنه ای نبود. آقای خمینی در مورد کارنامه سیاسیش خب باید داوری کنیم، یک نوع در واقع پراکنش و نابسامانی در سیستم سیاسی دوره ایشون بود، ولی ایشون هم واقعا مردم رو داشت و هم به لحاظ فقهی به باور من یکی از برجستگان فقه در واقع شیعی ایران بود. انگاره ولایت فقیه که ایشون مطرح کرد الان فرصت نیست بهش بپردازیم، انگاره ولایت مطلقه ای که مطرح کرد یکی از انگاره های درخشان فقهیه. حالا ممکنه در مورد وجاهتش، درست بودن یا نادرست بودنش بحث های زیادی بشه، ولی من در نوشته های خودم آقای خمینی رو در فقه شیعی مقایسه کردم با هابس که فضا و راه هموار سکولار کردن اسلام سیاسی رو به ما نشون میده. حالا این بحثش طولانیه، بگذاریم. آقای خمینی یک فرزانگی هایی داشت که هیچ کدوم اینا در شخصیت خامنه ای نبود. خامنه ای شخصیت بسیار تاکسیک و زهراگین و کوچکی داشت، احتمالا در یک خانواده بسیار تاکسیکی بزرگ شده بود، شخصیتش بسیار آسیب دیده بود، خیلی درگیر خودش بود. تو حرفای آقای مصطفی هم بود، ایشون میگه که آقای خامنه‌ای فکر منسجمی داشت، میشه تا حدی پذیرو، ولی این فکر بسیار کوچیک بود، یعنی جهان کوچکی بود و ژرفاش هم خیلی اندک بود.
1: ولی خب خیلی اشاره میکنن که آقای خامنه‌ای به هر حال اهل کتاب بوده، از نمیدونم داستان خونی هاش میگن که داستایوفسکی میخونده، نمیدونم اشاره های اینجوری پراکندم وجود داره در مورد شخصیت آقای خامنه ای، یا حالا تصاویری که از گذشته او وجود داره که مشغول کشیدن پیپ هست، یا به هر حال یعنی یه پیوند هایی میخوان ایجاد کنن بین آنچه که آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انجام داد و تغییر ماهیت یا حتی شکل پوششش نسبت به آنچه که آقای خامنه ای در گذشته بود در ابتدای انقلاب و یا حتی در دوره ریاست جمهوریش، این رو هم حتما دیدید که این سوانسو بهش اشاره میشه.
4: بله، من اتفاقا در دوره های گذشته در این سه دهه که آقای خامنه‌ای در قدرت بود، خب بسیاری هر از گاهی از فرزانگی، کیاست، سیاست، هوشش، دست کم در سرکوب ستایشش کرده بودم، ولی من همیشه منتقد بودم و میشه نشون دادم. این مواردی هم که حضرت عالی نشون دادید به نظر من میشه به راحتی نشون داد که به جهان کوچک و ژرفای اندک این جهان برمیگرده. آقای خامنه‌ای در مهمترین مسئله جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه آشکارا در زمانی که آقای خمینی در قید حیات بود، آنچه که آقای خمینی میگفت نفهمید، باجگونه تفسیر کرد، تا جایی که آقای خمینی بهش تشر زد، گفت ولایت فقیه رو شما نفهمیدید. اگر دخالت دیگران نبود احتمالاً برای همیشه آقای خامنه‌ای از صحنه سیاست ایران حذف میشد، اما دیگران دخالت کردند و آقای خمینی از ایشون دلجویی کرد و شرایط ویژه‌ای داشت، چون شخصیتی بود که کم و بیش در سایه بود. آقای رفسنجانی فکر کرد که میتونه هندلش کنه، بگردوندش، مدیریتش کنه و خودش شخصیت اصلی در سایه باشه، به همت و اسکافولدینگ یعنی داربست آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای به قدرت رسید. ولی از وقتی که به قدرت رسید، اونم باز داستانش طولانیه، تمام اونچه که آقای خمینی در فقه خودش با عنوان ولایت مطلقه فقیه برای پاسخ دادن به مهمترین دشواری جهان تشیع، یعنی تضاد و پادواری که بین اسلام و سیاست هست، آقای خمینی آشکارا در ولایت فقیه خودش میگه که فقیه مسلمان و رهبر و ولی فقیه میتونه از احکام اولیه اسلام هم به درست و غلط این بحثا کاری نداشته باشید. استدلالش اینه که میگه که رهبر میتونه احکام اولیه اسلام رو به خاطر منافع دولت اسلامی تعطیل کنه. این اگه پوستگیری بشه، از زبان فقهی جدا بشه، همون حرفیه که هابز میگه، همون حرفیه که سیاست مدرن کشف کرد. آقای خامنه‌ای به نظر من با بلاهت این در واقع نسخه درخشان آقای خمینی رو به گند کشید و ولایت فقیه رو برگردون به جهان باستان و یک شخصیت کاریزماتیک و همه کاره رو از توش در آورد که ولی فقیه رو فراتر از قانون قرار داد. در صورتی آقای خمینی در رفتارش گاهی اوقات فراتر از قانون بود، ولی آشکارا در استدلالهاش ولی فقیه رو در چارچوب قانون میخواست بدونه، ولی قانونی که میتونست از چارچوب فقه اسلامی، فقه جعفری خارج بشه برای اینکه معضلات و مشکلاتی رو که در از دوره‌ای که ما مشروطه رو تجربه کردیم پیش و پس از اون اسلامگراها متوجه شده بودن که بین اسلام و سیاست، دست کم خانش‌هایی از اسلام و سیاست، مشکلات بسیاری وجود داره، آقای خمینی انگاره رو فراهم کرده بود و پیش گذاشته بود که به ولی فقیه و رهبر و شیخ شاه اجازه میداد هرگاه تشخیص داد مشکلی هست به نفع ایران، به نفع سیاست، اسلام رو تعطیل کنه. آقای خامنه‌ای به نظر من با سبکسری میراث آقای خمینی، بازماند آقای خمینی رو نگرفت، به زمین زد و یک دولتی به باور من بسیار بسیار همانند محمد رضا شاه پهلوی ساخت. این به خاطر کوچک کردن آقای خامنه‌ای نیست. اگر شما نگاه کنید شخصیت محمد رضا شاه پهلوی بسیار شبیه شخصیت آقای خامنه‌ای بود، اونم شخصیت بسیار تاکسیکی بود، حکومتی کاملا شخصی ساخت، فرزانگی نداشت، بسیار هم ترسو بود. اتفاقا آقای خامنه‌ای هم تو این زمینه بسیار ترسو بود، شجاعت رو در روی دلیرانه با غرب رو نداشت، شجاعت رو در روی با سیاست مدارای بزرگ رو نداشت، حتی با خبرنگارای بزرگ نمیتونست بنشینه. یک شخصیتی داشت میشه گفت خیلی پسیو اگریشن.
1: ولی به هر حال محمد رضا پهلوی های کرمی با بسیاری از خبرنگاران نشست و برخاست داشت، به پرسش‌هاشون پاسخ میداد، برخلاف آقای خامنه‌ای که هیچ برخوردی با خبرنگاران غربی لااقل در طول دوران زمامداریش نداشت، بجز پیش از زمامداری که خب در جریان ماجرای گروگانگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران گفتگو کرده بود. اجازه بدید از آقای مصطفی من یک سوالی رو بپرسم. با توجه به صحبت‌های شما در مورد آقای خامنه‌ای و اینکه گفتید که آیت الله خمینی هم نهیب زده بود به آقای خامنه‌ای، این میون چگونه میشه که به هر حال آقای خامنه‌ای تشخیص داده میشه که به عنوان یک رهبر این ظرفیت و توانمندی رو داره که به جانشین آیت الله خمینی بشه، حالا برخلاف آنچه که امروز شاهدش هستیم که ما روند رو در ادامه میبینیم که مجتبی خامنه‌ای یعنی یه حالت موروثی پیدا میکنه ولایت فقیه، تا پیش از این حتی فرزند آیت الله خمینی هم وارد این ماجرا نشد. ضمن این که آقای مساوی، چون به هر حال شما به نوعی با آقای بنی صدر هم پیوند خوردید و داماد ایشون هستید، اون هسته‌ای که به هر حال در اطراف آقای خمینی بودن، اونها چقدر نقش داشتن در این پیچیدگی سیاسی که ما امروز در ایران میبینیم؟ چون صحبت‌هایی هست مثلا در مورد نوع روی کرد به حکومت، از جمله خود آقای بنی صدر مثلا اشاره کرده بودن که هر انقلابی یک زبانی داره و زبان این انقلاب زبان اسلام شیعی هستش. از این بابت از شما میپرسم اینو.
5: خدمتتون عرض کنم تفاوت اصلی آقای خمینی و آقای خامنه‌ای این بود که آقای خمینی یک مشروعیت مردمی بی‌نظیر داشت در اول انقلاب و این مشروعیت مردمی بی‌نظیر رو کم کم از دست داد به خاطر کارهایی که انجام میداد، به خاطر سرکوبی که شد در زمان ایشون، و تا اینکه در آخر سر با یک مشروعیت کمی فوت کرد. آقای خامنه‌ای کوچکترین مشروعیت مردمی نداشت و این مشکل رو داشت تا اینکه الان رژیم سعی میکنه کشته شدن ایشون توسط اسرائیل و آمریکا رو به عنوان مشروعیت بسازه برای ایشون، که حالا در آینده خواهیم دید که اینطوری نیست. و من با آقای کرمی موافق هستم، آقای خامنه‌ای فردی ترسو بود، همین مسئله رو در جنگ ایران و عراق هم نشون داده بود در دو نوبت، و این هم که کشته شده در جنگ دلیل شجاعتش نبوده، دلیل این بوده که گمان نمی کرده که در اون روز حمله بشه بهش، برای که اگر مسئله شهادت هست اون اجازه نباید میداد که خانواده، نوه، بچه، زن، داماد و همه اونجا باشن که از بین برن.
1: آیا حالا مرگش به نظر شما همونطور که آقای کرمی یک اشاره خیلی ظریفی کرد، گفتن مرگ شکوهمند، واقعا شکوهمند بود مرگ آیت الله خامنه‌ای؟
5: رژیم به هر حال رژیم داره این رو اینطور وانمود میکنه که آقای خامنه‌ای ترسو نبود، اونجا ایستاد در مقابل آمریکا و اسرائیل و در محل کارش ناجوان مردانه و واقعا هم ناجوان مردانه بود.